כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כאן ג' חוגגת 50.
5: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. מחאת החרדים נגד מעצר העריקים. אלפי מפגינים יצאו היום אחר הצהריים בשיירות המוניות בנציה איטית לכיוון כלא 10 של יד בית ליד. המפגינים צפויים לפתוח את המסע בד בבד מ-19 ערים מרכזיות ובהן ירושלים, בני ברק, חיפה וערד. לפי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד השעה 8 בערב, ובכבישי ישראל צפויים שיבושי תנועה משמעותיים. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים בשל הפסדים של ענקיות טכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס ירד בעשירית, הנאסדק ירד ב-2% ושתי עשיריות, וה-S&P 500 ירד ב-1.4%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-8% ו-4 עשיריות בממוצע. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר ניצחה קרואטיה את פנמה 1-0 במשחק שהתקיים בטורונטו קנדה. הלילה הסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה בתיקו 0. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רשת גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. המסמך המודיעיני הזר נכתב בעת האחרונה, מציג כיצד הפכה קטר בשנים האחרונות ערוץ מרכזי בעבור איראן להתעצמות כלכלית מסחרית וצבאית, מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין לפני 8 שנים וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך, ולפיו פעלה קטר בין השאר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים ולחיזוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. בדגל התורה ובשס אומרים כי בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי בפגישתם עם נתניהו ויתרו דרי וגפני על קידום חוק המעונות, אך הבהירו שלא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם את החוקים האלה בהתאם לקידום שני החוקים החשובים להם. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחיל בגואדלחרה שבמקסיקו המשחק בין נבחרות קולומביה לקונגו. הלילה ניצחה קרואטיה את פנמה 1-0 במשחק שהתקיים בטורונטו, קנדה. קודם לכן הסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה בתיקו 0. אמש הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש.
1: התחזית בחסות
3: Beats of Gold.
4: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
5: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
2: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו כמעט 6 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום רביעי, אנחנו הגענו לתת בתמוז תשפ"ו, 24 ביוני 2026. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, לכל מי שמצטרפת אלינו, אנחנו עם כל העדכונים, כל החדשות, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה, בלי לגלול, בלי לדפדף, בלי לעשות פעולות שיפריעו לכם להתארגנות של הבוקר. אנחנו עושים את זה כאן בשבילכם. יוראי פיקר, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו נהיה עם אתרי האינטרנט שיביאו לנו את החדשות העדכניות. נהיה גם עם העיתונים המודפסים וגם נשמיע לכם הקלטה. משידורי כאן חדשות ברשת ב' מהיממה האחרונה, כזו שאולי פספסתם וכדאי לשמוע. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. מה, יש לנו שידור חי עכשיו של משחק, יוראי? צריך להיות לנו? אני תכף מנסה להתעדכן כאן. מה אתה אומר? בקאנבוקס צריך להיות. טוב, תברר לי, אנחנו צריכים לתת לכם את העדכונים תוך כדי, כרגיל. אז הכותרת המרכזית מתייחסת לשידור, האם יעפילו לשלב הבא, קולומביה וקונגו 0-0. האם זה מתקיים עכשיו בקאנבוקס? אתה יכול לבדוק לי כדי שנדע להדכן אם יהיו גולים. יש כאן ידיעה על המסמך שחושף שקטר מסייעת לאיראן כלכלית וגם צבאית. אליאור לוי ורועי קייס מביאים את הידיעה הזו. זה ממסמך של ארגון מודיעין זר שהגיע על ידי כאן חדשות, עולה כי קטר הפכה לערוץ התעצמות מרכזי בעבור המשטר האיראני מאז ביטול הסכם הגרעין ב-2018 וגם אחרי טבח 7 באוקטובר. קטר כאמור מסייעת לאיראן כלכלית וגם צבאית. המסמך בעצם מסביר כיצד החל משנת 2018 פעלה קטר להרחבת נתיבי הסחר הימיים עם איראן, וכיצד הסחר בין שתי המדינות זינק בעשרות אחוזים בשנים האלה. בתחום האנרגיה הרקיעה שחקים שיתוף הפעולה בין הצדדים, בין היתר באמצעות הסכם לייצוא חשמל מאיראן לקטר. ומהדוח עולה עוד כי קטר היא מדינת מפתח בהפשרת הכספים האיראנים המוקפאים, וכי הכספים הראשונים שאמורה איראן לקבל במסגרת המסע ומתן עם ארצות הברית הם 6 מיליארד דולרים שבעצם נמצאים בקטר. ההבנות בין נגידי הבנקים של שתי המדינות על שחרורם של הכספים הושגו כבר באוקטובר 24, אבל ארצות הברית מנעה אז את המהלך, ומהמסמך עולה כי הכספים האלה, 6 מיליארד דולר, מיועדים למימון טרור ולא לסגסוג כלכלי, כך מספרים לנו בכתבה. אפס, אוקיי. ובין היתר, בנוסף לתחום הכלכלי, קטר אפילו מסייעת לאיראן להתעצם מבחינה צבאית. כך עולה מהמסמך, תמונה מטרידה שלפי הנתונים רשמיים של המועצה הלאומית לתכנון בקטר מראים אספקה קבועה של חומרים דו-שימושיים לאיראן. דו-שימושיים שאפשר גם צבאית וגם אזרחית להשתמש בהם. בין היתר, למשל, סופקו שמנים ממינרלים ביטומניים שיכולים לשמש לדלק רקטי, לחומרי נפץ, אוכלי שיט ומימן בכמויות חריגות שיכול לשמש גם הוא דלק לרקטות ולכלי טייס בלתי מאוישים. ועל פי המסמך הזה שהגיע לידי כאן חדשות, החומרים לא משמשים את איראן רק לצרכים אזרחיים אלא גם לצרכים צבאיים. טוב, לא צריך להיות מומחים גדולים במודיעין כדי להבין זאת. אנחנו עם עוד ידיעה. טוב, היום אתם מתעוררים בבוקר ואתם מתכננים את עצמכם עכשיו 10 דקות אחרי 5,
אני כבר אומרת לכם, קחו בחשבון שלא כדאי לכם להסתובב בכבישים בסביבות השעה 4, אולי קצת לפני. יש את מחאת המכוניות של המגזר החרדי היום שצפויה לשבש את הדרכים. יש כאן ידיעה על כך ש... רגע, גורמים בהנהגת המחאה נגד מעצר עריקים חרדים מאיימים ואומרים, אם תהיה הפרעה לשיירות, אנחנו נחסום את הכבישים. בעצם היום תהיה צפויה להיות הפגנת ענק ברחבי הארץ. היא צפויה לכלול שיירות של כלי רכב לעבר הכלא הצבאי שממוקם סמוך למחנה בית ליד. גורמים בהנהגת המחאה נגד מעצר עריקים חרדים איימו אתמול ואמרו שאם יפריעו לשיירות אז הם יחסמו את הכבישים. נעמיד את כל הארץ, כך מבטיחים במחאת החרדים. שיירות של מפגינים חרדים יצאו היום לחיל הארץ, כך מבטיחים במחאת החרדים. שיירות

שמונה בערב, אבל המשטרה גם הציבה תנאי למפגינים שהשיירה לא תיכנס לכלא, מאחר שהכביש שמוביל אליו עובר בכפר יונה, וכדי למנוע חיכוך בין התושבים למפגינים החרדים, אז המשטרה לא אישרה את הכניסה לכלא. אתם רוצים לדעת איזה חסימות ואיפה, נכון? אז בואו אני אתן לכם חלק מהם. תהיה חסימות, זה השיירות שמתחילות לזוז. בירושלים כביש מספר 1 בכניסה לעיר, גשר המתרים, אזור רחוב בר אילן והצירים הסמוכים, זה סוג של חסימות שצפויות מחר במסגרת השיירות. כביש מספר 1 במחלף בן גבוריון. כביש מספר 4, גאה, אלוף שדה, גנות, מחלף השיבה ומחלף אם המושבות. כביש 6 במחלף בן שמן, נחשונים וקסם, בנתיבי איילון, אזור דרך נמיר ודרך השלום. כביש 40, מחלף קריית שדה התעופה, נדבג. 57, מחלף נתניה, כפר יונה. כביש 444, סמוך לאלעד, גם כן צפויות חסימות ושיירות, וגם מחלף שעריה בכביש 471. יש עוד, אמרנו לכם, 19 מוקדים, משם שם היו שיירות של המחאה. אז קחו בחשבון, אם אתם לא צריכים להיות בכבישים אחרי הצהריים, קחו לכם גם בעבודה. תבקשו לצאת מוקדם. אני מניחה, מקווה בשבילכם שמקום העבודה הוא כזה טוב בעבורכם ויאשר את היציאה המוקדמת. טוב, מה יש לנו עוד כאן? קראתי את זה אתמול בלילה ו... לא התפלאתי, כי אני תכף אומר לכם למה אני מתכוונת. זה לא מפליא, אבל מפליא אותי שכל מי שעדיין חושב שהשלום וההסכמים עם איראן הם כאלה, וואו, איך הוא לא קורא את התמונה? שימו לב, סמוך לשעה אחת התקבלה ידיעה מתוך המסע ומצן בוושינגטון, פה במקרה מדובר באנשי הצבא מהמשלחת הלבנונית דווקא, שסרבו להצטלם עם חברי המשלחת הישראלית. עכשיו, אני מזכירה לכם שבשבועיים האחרונים יוצאים ידיעות מתוך המסע ומתן הזה, ואיזה יופי והתקדמויות, ויש סיכוי, ואנחנו כאן, ובסוף אנשי הצבא מהמשלחת הלבנונית מסרבים להצטלם עם חברי המשלחת הישראלית. אפשר להבין אותם מהמקום שלהם מצד אחד, מצד שני, מצד שני, זה מראה לנו הרבה מאוד על הכוונות ועל התוצאה של וגורלו של המסע ומתן הזה, ובכלל של ההסכם הזה, אם יהיה. אתמול, בפעם ה-58 בתולדותיה, מכבי תל אביב זכתה באליפות המדינה בכדורסל. ברכות, שפו, כל הכבוד למכבי תל אביב. אני מאז שאני ילדה, אני זוכרת את המשחקים בימי חמישי, מכבי תל אביב בחדרוסל, תמיד מכבי תל אביב ניצחה. מאז שאני ילדה, מה שאני זוכרת, מכבי תל אביב וניפת הגביע. בין לבין היו קצת, מה שנקרא, חילקה כמה פירורים גם לקבוצות אחרות, אבל יפה. מזל טוב למכבי תל אביב. אנחנו עוברים עכשיו ל-N12, כאן יש פרסום ראשון של ירון אברהם. ראש הממשלה יכנס דיון דרמטי, ומהו התרחיש שממנו ישראל חוששת? שואלים כאן, תכף ניכנס לידיעה, נראה במה מדובר. זו ידיעה של, הכותרת היא כותרת של קליק בייט, אתה חייב להיכנס לקליק ולהיכנס פנימה כדי להבין במה דברים אמורים. שזה נורא מבאס, כשזה נעשה באתרים של חדשות. תנו את הכותרת כמו שצריך, ואחר כך תתנו את הפירוט. אל תכריחו אותנו לעשות, להקליק ולהיכנס. טוב, אז בואו נקליק. כי יש כאן דיון דרמטי, אז בואו נשמע במה מדובר. זה עובר לנו? עובר לנו הקלקה? כן, עוברת לנו. בעקבות הצעת טראמפ, למשטר של אשרה, של ראש ממשלת, נשיא סוריה, נתניהו יקיים דיון על סוגיית סוריה והקשר ללבנון. החשש בישראל הוא חזרת השליטה הסורית בלבנון, כפי שהיה עד 2005.

האפשרות שלא מדובר רק בשרבוב מילים. בשבועות האחרונים זוהו אינדיקציות שאשרה מחפש דרך להשתלט על אזורים בלבנון. כך ירון אברהם, וזו הדיון הדרמטי בישראל שעליו הוא מדבר. למרות החשות אגב של אשרה עצמו על כך שהוא ישלח את צבא סורי ללבנון, מתברר שיש אינדיקציות שזוהו בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך אפילו לבצע השתלטות על אזורים בלבנון, והחשש הישראלי הוא מכך שתיווצר מציאות שבה סוריה מנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, כפי שהיה במשך עשרות שנים, כאמור עד 2005. יש כאן פרסום ראשון של ירון אברהם על הצעד המקומם של ראש השבק נגד הקהילה הגאה, אפס שקלים. ההחלטה שהצית השערה ומטלטלת את הארגון, ההחלטה הזו התקבלה הוראה מלמעלה. כך מספר לנו ירון אברהם על הצעד המקומם של ראש השבק נגד הקהילה הגאה. והצהובים השלימו 3-1 גדול בסדרת הגמר והניפו את הצלחת. ה-58 בתולדותיהם עשתה זאת שוב, מכבי תל אביב, וניצחה בדרבי וזכתה באליפות, כך ב-N12. ואלי הירשמן ב-N12 מספר לנו על השיבושים ב-19 יישובים, צפי לפקקי ענק. יש כאן את מפת המחאה, אז בואו, אני רוצה לפתוח את הידיעה הזו כדי לתת לכם את מפת המחאה. וואי וואי, בואו נספור. אוקיי, ערים יקרות, שימו לב, איפה אתה גר יוראי? תל אביב, בוא נראה אם תל אביב נמצאת על המפה. הוא אומר חסר להם. או, תתפלא, תל אביב לא נמצאת על המפה. לא לפחות לפי N12. תהיה תהלוכת רכבים היסטורית שתצא היום, ב-16:04, ונבנית פריסת ענק עם 19 נקודות יציאה בכל רחבי הארץ. אז מה הם נקודות היציאה? אז שימו לב, אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר אלית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, כמו שהיה תדי קולק אומר, מודיעין אלית, נוף הגליל, נתניה, אמנואל, אפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. אלה הן הערים שמהם יצאו, תצא תהלוכת רכבים בשעה 4, והכיוון הוא לכלא 10. זה לכלא הצבאי, זה הכיוון, וזה הולך לעשות פקקי ענק מאוד גדולים. ומארגני המחאה הכריזו כי במסגרת המחאה עד כאן, הם אגב יש סלוגן למחאה, זה נקרא עד כאן, והסלוגן אומר עד כאן, אין דרך בלי דרך התורה. ושיירות ענק צפויות לצאת לבתי הכלא הצבאיים היום בארבע מאותם מקומות שהזכרתי. והמודעות שנחשפו אתמול הן הקול של הציבור הרחב והמונה בית ישראל שאינו יכול עוד לשתוק עוד. יש ועדה שמארגנת ומעבירה מסרים, והם מדגישים ש את המחאה המובילה אגודת ישראל, וצפויים להשתתף בה גם מפגינים מטעם הפלג הירושלמי. אלה יצטרפו, אבל יקשיבו להנחיות המארגנים, כך אומרים המארגנים. טוב, זה בוא נראה. מזכירים כאן שבשבוע שעבר, עשרות חרדים קיצוניים חסמו את כביש 4, העמוס, באזור מחלף גאה ליד בני ברק. החסימה הייתה ב-8:30 בבוקר במחאה על מעצר עריק חרדי שנשפט ל-14 ימי מאסר, ובמקום נרשמו עימותים קשים בין המפגינים לכוחות הביטחון שכללו שימוש בפרשים, עלות, רימוני הלם, ושוטרים גם תועדו גוררים מפגינים על הכביש וקוראים את מכנסיהם. חברי הכנסת החרדים תקפו את ההתנהלות המשטרתית וקראו לשר לביטחון לאומי בן גביר לפעול בעניין, שאמר שהוא יקים דיון דחוף בנושא. בקיצור, אנחנו מחכים לראות מה
מה החיכוך בין המשטרה היום למפגינים יביא. אנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום, ושגם אתם תצליחו לצלוח את הפקקים האלה, והדרך הטובה ביותר זה פשוט לא לצאת לכבישים בשעות האלה. ארבע, היום ארבע בצהריים. אנחנו עכשיו עם ויינט, כאן באתר האינטרנט של אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, אנחנו מקבלים את הכותרת הבאה. הנחיית ה... לא, זה של, זה של ישראל היום. למה אנחנו מקבלים של ישראל? אני רוצה של ויינט. אפשר את של ויינט רגע? כן? כן, זו הכותרת של ויינט. הכאוס הצפוי בכבישים. נראה את המשטרה עוצרת אותנו. זה ציטוט. לקראת יום השיבוש החרדי, בזמן שבכנסת נרקמים דילים, במשטרה נערכים ליום השיבוש של החסידויות הגדולות, שיצאו בנסיעה איטית מ-19 המוקדים שונים ברחבי הארץ לכלא 10 של יד כפר יונה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הציג בכנס סגור שישה עקרונות לבחינת אפשרות של דחייה מוגבלת לבחירות רק כמוצא אחרון. יש כאן פרסום ראשון של אמיר אטינגר בעניין הזה. סולברג, נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אמר שהוועדה מקיימת דיונים בתרחישים שונים, ביניהם גם כאלו של דחיית הבחירות בשעת משבר שבה לא ניתן לדבריו יהיה לקיים בחירות חופשיות ויש בעיית נגישות. סולברג הציג שישה עקרונות לבחינת אפשרות של דחייה וקבע שיש לעשות זאת רק כמוצא אחרון. יש כאן ידיעה שלמה בעניין הזה, תיכנסו ותקבלו את הדיווחים. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, וכאן הכותרת היא הזירה השקטה. החזית נגד ההסכם מתרחבת, המדינות הערביות שעומדות לצד ישראל. לא רק בישראל מודאגים מההסכם עם איראן, קטר, בחרין, איחוד האמירויות וגם קווייט מעבירות מסרים נגדו, נגד ההסכם הזה מאחורי הקלעים, בזמן שרוביו מנסה להרגיע את החשש הגובר באזור. אנחנו עכשיו עם וואלה, וכאן באתר החדשות הזה, הכותרת היא טראמפ נקודותיים, וזה ציטוט, אנחנו יכולים לטוס מעל טהרן ולא יקרה כלום. נשיא ארצות הברית אמר שיש ניסיון הדדי להשיג עסקה, וטען שאתמול עברו 19 מיליון חביות דרך מיצר הורמוז, וזו הכמות הגדולה אי פעם. טוב, 26 דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, קצת מוזיקה ונמשיך.

0: תודה עולם, תודה בורא עולם. אנחנו עכשיו 29 דקות וחצי, אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', תודה לכם שאתם מאזינים לנו, מאזינים ומאזינות, תודה שהצטרפתם. אנחנו כאן מביאים לכם את כל העדכונים וגם אתם שומעים אותי בסדר? יופי. טוב, וגם אני רוצה להשמיע לכם את ההקלטה שבחרתי לכם הבוקר הזה. זו הקלטה מיומן הלילה, שבו בורוביץ' שלנו שוחח עם דני רון, שהוא חברו של רון ארד. למי שלא בעניינים, היה דיווח שישראל ולבנון ידונו בהשבת שרידיו של רון ארד במסע ומתן בוושינגטון. בישראל מכחישים את הדיווחים האלה, אבל הנושא יעלה בסבב השיחות שהחל אתמול בין הנציגים של המדינות, וזה אגב דיווחים שהיו בכלי התקשורת הלבנוני, אל-ג'דיד, אבל בישראל הכחישו את הדיווח, והנה, דני רון, חברו של רון ארד, שוחח עם יואב בורוביץ' אתמול ביומן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'.
1: רון היה אמור להיות בן 68, הוא נולד בחמישה במאי 1958, בעשור למדינה, הבוגר מחזור חץ של פנימיית צבאי תל אביב, הצטרף למחזור 87 בקורס טייס, רמת נווטים, בחור מאוד מוכשר, משעשע, הוא שומר וכישרון, היה נווט מאוד מוכשר, ומוביל בטייסת כמשפחה, והספיק לגדל עד גיל שנה וקצת את ביתו יובד, יחד עם תם אשתו, גדל בהוד השרון, לבת ודוב ארד ועם אחים. בחור באמת מוכשב על הכיפק עם פוטנציאל אדיר, והוא היה יכול להגיע לגדולות. חבל, היה יכול להיות איתנו. הערך של פדיון שבויים הוא ערך שמלווה את העם שלנו מאז ומעולם, ולצערנו בשבעה באוקטובר זה התחדש לנו בצורה במכפלות אדירות. במקרה של רון הייתה עסקה על הפרק, אף אחד לא יודע את הפרטים כולם במלואם, אבל מה תמונה כללית, אז היה אפשרות להחזיר אותו בעסקה, ואז הזדמנות הזו הוחמצה. והמשפחה אכן, מלח הארץ, משפחתו, ונתבקשו לעמוד בצורה מכובדת ולאפשר למנהיגים לעשות מה שהם צריכים. שמיר היה ראש הממשלה, רבין היה שר ביטחון, ושוב, הם לא ניצלו את ההזדמנות, ובמקרה של ארגון מחבלים, בדומה למה שאחר כך היה עם חמאס, זה לא כמו עם מדינה, שאתה יודע, הוא נמצא בידי, שבוי שבידי שלטונות מצרים או סוריה. אז אתה יודע שמדינה בגדול תחזיר אותו, היה כמה מקרים של רצח שבויים, אבל בודדים. ובמקרה של ארגון משפעים כמו אמל או כמו של חמאס, אז אין גורם שאתה יכול להגיד, אוקיי, אם לא עכשיו, אז בעוד יומיים או בעוד שנה נחזיר אותו, כי אחר כך, בדיוק ביום שמלאו לו 30, בחמישה במאי 88, נעלמו מאז עקבותיו, ומאז מוכרז כנעדר, שלא ידוע מה עלה בגורלו. והסבירות למצוא אותו חי כמובן קלושה ביותר, אבל מדי פעם עושים מאמצים כאלה. ולאחרונה, לא מזמן, היה מבצע של שלדג בעומק לבנון, כדי לעשות להביא שרידיו של רון מעומק השטח. וגם המשפחה וגם חברים הגיבו שלדעתם, בדעתנו לא נכון לסכן חיילים ומסוקים עם כוחות בשביל להחזיר שרידים של חלל, עם כל החשיבות הערכית של זה. זה לא מצדיק לסכן עשרות לוחמים, וזה אכן סיכן אותם, ושמחתנו זה לא נגמר באסון.
0: טוב, אנחנו מקווים שהדיווח הזה על כך שישראל ולבנון דנים בהשבת שרידיו של רון ארד במסע ומתן בוושינגטון, זה דיווח נכון, ושמנסים להשאיר אותו מתחת לפני השטח כדי שיצליח. אנחנו מחכים ותמיד נחכה.

ואז נשיר ברון אמן אינשאללה. אוקיי. טוב, עכשיו 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. הגענו לעיתונים, הכותרות הבוקר, עיתון הארץ. נתניהו רוקם עסקה עם החרדים, חוקי הפיכה תמורת הגנה על עריקים. שיירות של מחאה צפויות לשבש היום את התנועה בהובלת אגודת ישראל, והצעד מבטא הקצנה בזרם החרדי המרכזי. כך כותבים לנו נועה שפיגל ואהרון רבינוביץ' בעיתון הארץ. התמונה המרכזית היא מפירנצה אתמול. אירופה היא היבשת שמתחממת בקצב המהיר ביותר. גל חום כבד באירופה נמדד הלילה החם ביותר בצרפת. השירות המטאורולוגי בצרפת דיווח אתמול כי לפחות 40 בני אדם מתו מסיבות הקשורות במישרין או בעקיפין לגל החום שפוקד את היבשת. הלילה שבין יום שני ליום שלישי היה הלילה החם ביותר שנמדד בצרפת מאז תחילת המדידות ב-1947. באיטליה הוגדרה כוננות אדומה ביותר מ-15 ערים, בהן רומא, מילאנו, ולתושבים הומלץ להישאר בבתים בצהריים ולהסתפק בארוחות קלות בלבד. לא זמן טוב בשבילי להיות באיטליה עכשיו, להסתפק בארוחות קלות בלבד. אירופה היבשת שמתחממת, אמרנו, בקצב המהיר ביותר, ושינוי האקלים בה גורם לא רק לעלייה בטמפרטורות, אלא גם לכך שטמפרטורות טיפוסיות לחופשת הקיץ פולשות לתוך שנת הלימודים. יותר מ-1,350 בתי ספר נסגרו בצרפת בגלל החום הנוכחי. יש ידיעה מלאה בעמוד 6 בעניין הזה. מפקדים בצהל אומרים ידינו בלבנון כבולות ואין לנו שום מידע על מנגנון הפיקוח. יניב קובוביץ' ולינה ליזה רוזובסקי בעמוד 5 בעיתון הארץ בעניין הזה. עדן סולומון בעמוד 7 על הפחד ביישובי הערבה שקדם לאזהרת זיני. משדה רמון צפונה אין באמת גבול, כך אומרים התושבים. האפשרות של חדירה מהגבול המזרחי מטרידה כבר זמן רב את רכזי הביטחון במועצה האזורית חבל אילות. בניגוד לגבולות עם לבנון, סוריה ומצרים, לאורך מרבית הגבול עם ירדן לא הוקם מכשול ביטחוני רציף. ועל כן, הפרסום בעיתון הארץ על כך שראש השב"כ דוד זיני התריע כי 7 באוקטובר הבא יהיה באזור אילת, לא הפתיע את ראש המועצה האזורית חבל אילות חנן גינת. יש כאן ידיעה בעניין הזה בעמוד 7, תקראו. אביו של עד המדינה נגד ראש ארגון הפשע בחרי נורה למוות בכביש בגליל. אביו של עד המדינה בתיק נגד ראש ארגון הפשע בקרי, נכון? לא בחרי, בקרי. הוא נורה אתמול למוות בכביש 70 ליד קאבול שבגליל. המשטרה מסרה שהיא פתחה בסריקות אחר החשודים. המצור של טראמפ משתק את מערכת החינוך של קובה. טראמפ הטיל מצור על אספקת הנפט לקובה, והמצור הזה הצית בעצם משבר אנרגיה חריף. ובניסיון לחסוך בחשמל, הממשלה בקובה קיצצה את יום הלימודים בבתי הספר בחצי, ובגלל המחסור בדלק, פחות תלמידים ומורים מגיעים לבית הספר. זה ידיעה שמצוטטת כאן מהניו יורק טיימס בעמוד 6 בעיתון הארץ. מה יש לנו עוד? רונלדו שבר סי בגיל 41, הבקיע בשישה מונדיאלים. קריסטיאנו רונלדו בן ה-41 נעשה אתמול לשחקן הראשון בהיסטוריה שמבקיע בשישה מונדיאלים שונים, כאשר הוא קבע שאמש צמד בניצחון הפנומנלי של פורטוגל על אוזבקיסטן 5-0, ובכך עלה מאזן השערים של רונלדו בגביע העולם לעשרה, והוא נעשה למלך השערים של פורטוגל במונדיאל בכל הזמנים. ואם הניצחון על אוזבקיסטן עלה המאזן של פורטוגל בבית, וואי, איך אני לא יודעת לקרוא את זה, עדיף שאני אשתוק. בקיצור, בשבוע הבא
בשבוע הבא יהיה משחק מול קולומביה, אז קחו בחשבון. טוב, פורטוגל מול קולומביה. מה אנחנו עכשיו? בוא נלך לידיעות אחרונות, וכאן הכותרת, הדיל והמחיר. כאן על רקע תמונותיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, משה גפני ודרעי, נתניהו, דרעי וגפני סיכמו על חבילת חוקים שתאושר לפני פיזור הכנסת. אז ככה, החוקים שיקבלו החרדים זה אישור חוק יסוד לימוד התורה, והחוקים למניעת מעצרי עריקים והכשרות. לא, הכשרות או הכשרות? החוקים שחשובים לנתניהו הם ככה, ועדת חקירה פוליטית למחקר 7 באוקטובר, והחוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. והמשפחות השקולות זוהמות, כותבים כאן בידיעות אחרונות, זו ספסרות בדם, סוחרים באמת תמורת הישרדות פוליטית. סוחרים באמת תמורת הישרדות פוליטית. והחסימה של המדינה, מספרים לנו כאן בידיעות אחרונות, על פקקי הענק שצפויים היום בגלל מחאת החרדים נגד מעצר עריקים. המסע ומתן עם לבנון, שיחות בוושינגטון, פסימיות בישראל. המגעים התחדשו אתמול בצל ההסכם המטריד בין ארצות הברית ואיראן. בצהל צפויים להציג לדרג המדיני את תוכניות ההתפרסות של הצבא בדרום לבנון, באופן שיעניק הבטחה מיטבית גם לתושבי הצפון וגם לחיילים, איתמר אייכנר ואלישע בן קימון בעמוד 6 בעניין הזה בידיעות אחרונות. עיניו חבשוש, בת 46, ששכלה את בנה נווה בלבנון בשבוע שעבר, מספרת איך בישרה לו שעומדת להיות לו אחות. אני אשאר אמא לארבעה, כך אומרת עיניו חבשוש. יומיים לפני שהוא נהרג, שלחתי לו הודעה וכתבתי לו שהוא תמיד יישאר הנסיך הבלתי מעורר של הבית. זאת הייתה השיחה האחרונה שלנו. יש כאן את התמונה של עיניו, בת ה-46, עם תמונתו של נווה, שנהרג באסון הטנק בדרום לבנון. מתחת לידיעה הזו, יש לנו בנר שמפנה אותנו למדור הספורט. צהובה בפעם ה-58, מכבי תל אביב ניצחה בדרבי דרמטי, וזכתה באליפות המדינה בכדורסל. אנחנו עם ישראל היום עכשיו, הכותרת, עוד כמה ימים בשלטון לא שווים את זה. אלפי נהגים חרדים ישבשו היום את התנועה במדינה. זעם נרחב גם בתוך הליכוד על הדיל של נתניהו עם החרדים, חבילת חוקים ובראשם חוק יסוד לימוד תורה, תמורת דחיית הבחירות לסוף אוקטובר. דרעי וגפני אומרים, אם לא נראה פעולות מעשיות, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. יש צפי לפקקי תנועה, אני מזכירה לכם, אם אתם רק עכשיו מתעוררים, אנחנו מדברים על זה מהבוקר, היום פקקי תנועה, מהשעה 4 אחרי הצהריים, יצאו שיירות כלי רכב מ-19 ערים לעבר כלא 10 של יד בית ליד. אם אתם לא צריכים ולא חייבים ממש להיות בכבישים בשעות האלו, תעשו לעצמכם, מה זה טובה, אבל ממש טובה. אני אומרת, גם אם אתם צריכים, תעשו שלא תצטרכו. אין סיבה להיות ברחובות עם השיירות האלה והפקקים האלה. ונקווה שיעבור בשלום משני הצדדים, גם עם בחיכוכים עם המשטרה, גם בחיכוכים עם הנהגים בכבישים. וואו, אם אני יכולה לתת את השנקל שלי בעניין הזה, בואו נהיה סבלנים. נכון, זה מעצבן, זה המצב, המשטרה ישרה את הדבר הזה. אני נגד שיבושי כבישים, בעיניי הדבר הזה צריך להיות בחוק ועם עבירה פלילית בצידו. כל מי שחוסם כבישים, לא משנה מאיזה צד, וחוסם כבישים ומשבש את הסדר הציבורי, זה צריך להיות אסור בחוק, נקודה. בעיניי, שוב, אני חושבת שיש הרבה מאיתנו שחושבים כך, שלא משנה מה, הכבישים והשיבוש של סדר היום ומחוץ לתחום, זה עולה בחיי אדם הדבר הזה. אבל בהינתן שהמשטרה ישרה, והיועצת המשפטית מאשרת את המחאות האלה באופן כללי כבר בתקופה האחרונה, אז בואו נהיה סבלנים.
תצאו לכבישים היום, ואם יצאתם ואתם בכל זאת נתקעתם, וואי, נחזיק אצבעות שהדבר הזה יעבור בשלום. טוב, אנחנו עם רוביו, שאומר על לבנון, הלחימה לא תסתיים כל עוד שלוחות איראן משגרות טילים. נתניהו אומר לטראמפ, אל תדרוש את יציאת צהל מלבנון, לא נוכל להיענות בחיוב. נשיא ארצות הברית אומר על איראן, אין שום דחיפות בהגעת הפקחים הבינלאומיים לאתרי הגרעין. יש כאן תמונה, ותמונה של בירות, חלק מהמקומות שם עולים באש, מכה למערך הרחפנים של חיזבאללה, סימן שאלה, מחסן ענקי של סיבים אופטיים עלה באש בבירות. זו התמונה שאנחנו רואים, והאם זה קשור למערך הרחפנים של חיזבאללה? כנראה שכן, נקווה שכן. האלופה הצהובה, מכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדותיה, אחרי משחק צמוד ורב תהפוכות, גברה אמש מכבי תל אביב על הפועל תל אביב, 83-79, ואלה המספרים. שיא האבסורד, אוי, קראתי את זה הבוקר, וממש בא לי להספיק לקרוא את הידיעה הזאת, אם נצליח להיכנס אליה. שימו לב, יוראי פיקר, תקשיב, מייסד ויקיפדיה נחסם לצמיתות מאתר שלו עצמו, מאתר ויקיפדיה, בגלל ישראל. אני חייבת לרוץ, עמוד 13, בוא נראה מה קרה, שחסמו, ויקיפדיה חסמה את המייסד שלה עצמה. ככה, דרמה מאחורי הקלעים של האנציקלופדיה המקוונת הגדולה בעולם, ויקיפדיה נקטה צעד קיצוני ביותר וחסמה לצמיתות את אחד ממייסדיה, לארי סנגר, מעריכת דפים באתר. למה? קודם כל, סנגר הוא מי שהעניק לוויקיפדיה את השם שלה, הוא ניסח את חוקי היסוד שלה והשיק אותה ב-2001 לצד ג'ימי ויילס, והוא מצא את עצמו מורחק מהפרויקט שאותו הוא ברא. החסימה הזו מצטרפת לסערת ההטייה הפוליטית שמלווה את האתר בשנה האחרונה. העילה הרשמית, למה חסמו אותו? מבחינה רשמית אמרו שסנגר השיק לאחרונה יוזמה שנועדה לחזק את המחויבות המקורית של האתר לניטרליות ולשקיפות. לא. העילה הרשמית הגיעה אחרי שסנגר השיק. אבל מה הוא עשה? הוא פעל לביטול ההטייה בערכים שנכתבו כך שיהיו מוטים נגד ישראל. והערך ציונות למשל נחסם לעריכה תוך שהיה בו ניסוח, נוסח שקישר בין התנועה הציונית לטיהור אתני. קיצור, מייסד ויקיפדיה נחסם. זה הסיפור כאן. אנחנו עכשיו עם מעריב הבוקר הזה, וכאן הכותרת במעריב. מדינה בחסימה. ישראל תיקלה היום שוב לשעות של כאוס. אלפי חרדים צפויים לשבש את התנועה בצירים נרחבים. זעם באופוזיציה על הדיל החדש של נתניהו עם המפלגות החרדיות, שלפיו הממשלה תימנע ממעצרי עריקים בתמורה לתמיכה בחוקים שנויים במחלוקת ובקביעת 20 באוקטובר כתאריך הבחירות. ואייזנקוט אומר, האינטרסים הלאומיים של המדינה עומדים למחירת חיסול. אני שומעת את הציפורים, ואנחנו רוצים להספיק את יתד נאמן, שהכותרת היא, תוקפים את חיזבאללה, מדברים עם הממשלה. זו הכותרת ביתד נאמן, מאוד מעניין שהכותרת כאן בכלל לא מתייחסת לחסימות. אין כאן שום דבר שקשור לחסימות ביתד נאמן, מעניין מאוד. בוא נראה בעיתון המבשר, כאן נותנים לנו בגדול, עד כאן היום יוצאת לדרך מחאת הרכבים הגדולה למען אסירי עולם התורה. אלפי בעלי רכבים נרשמו, שיירות ענק יצאו מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, היום בשעה 4 אחר הצהריים, תצא בעזרת השם, כתוב כאן, לדרך מחאת הרכבים הגדולה למען אסירי עולם התורה, כאשר אלפי בעלי רכבים ינו בשיירות מצפת ועד הרד אל קבר, אל עבר כלא 10. טוב, אנחנו מסיימים, אתם שומעים את ברי סחרוב ברקע, ולמה? כי אתמול ח' בתמוז נולד ברי סחרוב על פי התאריך העברי. אז מזל טוב מאיתנו כאן באולפן, מיוראי פיקר שעל הביצוע הטכני, ממני ורד יפתח הגרין.
אנחנו נחזור מחר בעזרת השם בבוקר, בחמש, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. העסקה מתגבשת בין נתניהו לסיעות החרדיות. בדגל התורה ובשס מבהירים כי אין דיל עם נתניהו על קידום חוקים הדדי. אלפי מפגינים חרדים יצאו היום בשיירות המוניות לכיוון כלא 10 ומאיימים לחסום את כל הכבישים באותו הזמן. התחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, ט' בתמוז, תשפ"ו, 24 ביוני 2026, כאן אודליה דהן. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. המסמך המודיעיני הזר שנכתב בעת האחרונה מציג כיצד הפכה קטר בשנים האחרונות ערוץ מרכזי בעבור איראן להתעצמות כלכלית, מסחרית וצבאית. מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין לפני 8 שנים וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך, ולפיו פעלה קטר בין השאר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים ולחיזוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. בדגל התורה ובשס אומרים כי בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר, ולא ויתרנו על שום דרישה, כך נאמר בהודעה שפרסמו שתי המפלגות. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי בפגישתם עם נתניהו ויתרו דרעי וגפני על קידום חוק המעונות, אך הבהירו שלא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם את החוקים האלה בהתאם לקידום שני החוקים החשובים להם. הנשיא טראמפ צעק על ראש הממשלה נתניהו בשיחת טלפון כמה ימים לפני ההכרזה על ההסכם לסיום המלחמה בעזה בשנה שעברה. בספר חדש שפרסמו שני עיתונאים בניו יורק טיימס נאמר כי טראמפ הטיח בנתניהו, לכולם נמאס ממך ביבי, אפילו לשני היהודים שנמצאים על הקו. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי טראמפ התכוון ליועציו וויטקוף וקושנר שהשתתפו בשיחה. היא התקיימה בחודש ספטמבר במהלך עצרת האום וזמן לא רב לפני העסקה לשחרור החטופים. מחאת החרדים נגד מעצר העריקים. אלפי מפגינים יצאו היום בשעה 16:00 בשיירות המוניות בנסיעה איטית לכיוון כלא 10. המפגינים צפויים לפתוח את המסע בד בבד מ-19 ערים מרכזיות, ובהן ירושלים, בני ברק, חיפה וערד. לפי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד השעה 20:00, ובכבישי ישראל צפויים שיבושי תנועה משמעותיים. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. גורמים בניהול מחאת הרכבים החרדית איימו אמש כי אם תהיה הפרעה ועצירה אפילו לאחת מהשיירות, יצאו כל המפגינים מכלי הרכב ויחסמו את כל הכבישים באותו הזמן. מונדיאל 2026. בשעה זו מתקיים בגואדלחרה שבמקסיקו המשחק בין נבחרות קולומביה וקונגו. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. הלילה ניצחה קרואטיה את פנמה 1-0 במשחק שהתקיים בטורונטו קנדה. קודם לכן הסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגנה בתיקו 0. אמש הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו, בן 41, כבש 2 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: מונדיאל התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי ניכר. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: חמש דקות, כאן מערכת הבוקר הזה. מנהיגי דגל התורה וש"ס, גפני ודרעי, הודיעו אתמול כי הם דורשים לקדם את חוק יסוד לימוד תורה ואת החקיקה להפסקת מעצרים של עריקים חרדים, וכי ראש הממשלה מחויב לשני הדברים הללו. באופוזיציה תקפו את נתניהו ואמרו כי הוא נמצא במחירת חיסול של המדינה לחרדים. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
1: יושב ראש ש"ס דרעי ויושב ראש דגל התורה גפני הודיעו אתמול לאחר פגישתם עם ראש הממשלה כי הם דורשים לקדם באופן מיידי את החוק להפסקת המעצרים של הצעירים החרדים ואת חוק יסוד לימוד התורה, וכי נתניהו הבהיר כי הוא מחויב לאישור החוקים ולקידומם המהיר. בפגישה אתמול סוכם כי חוק המעונות לא יקודם, אולם חוק יסוד לימוד התורה יאושר בשלוש קריאות. זאת לאחר הסרת הסעיף שמשווה בין מעמדם של בני הישיבות לזה של חיילי צה"ל מנוסח החוק. חוק הפסקת המעצרים אמור לעבור כהוראת שעה, ולפיו יוקפאו המעצרים של משתמטים חרדים. נתניהו מצידו מעוניין לקדם את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה עד לאישור סופי, וכן לאשר בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית. מועד הבחירות צפוי להיות ב-20 באוקטובר. ראש האופוזיציה לפיד האשים אתמול כי נתניהו נמצא במחירת חיסול של המדינה, ונותן למשתמטים כסף במקום למצות איתם את הדין.
0: אלפי חרדים יצאו אחר הצהריים להפגנות בכבישי ישראל נגד מעצרים של עריקים חרדים סרבני גיוס לצה"ל. עם הפרטים ועם השעות של ההפגנות הללו, כתבנו דניאל גרובייס.
2: במפלגת אגודת ישראל יוצאים היום להפגנה המונית חסרת תקדים בכבישי ישראל. בין השעות 4 ל-8 אחר הצהריים, אלפי רכבים יצאו מ-19 ערים מרכזיות לכיוון הכלא הצבאי שבכפר יונה, מלווים במוזיקה ודגלים כשהם נוסעים באיטיות כדי להאט את התנועה. גם הפלגים החרדיים קיצוניים, הפלג הירושלמי והעדה החרדית, הודיעו כי הם מצטרפים למחאה, אבל לטענתם הם ישמעו להוראות המארגנים שנחשבים מתונים בהרבה במפלגת אגודת ישראל. בכל החסידויות המרכזיות עדיין קוראים לחסידיהם להגיע ולרשום את הרכב שלהם למסע, כך זה נשמע בקו המידע של חסידות צאנז.
3: תפיסה כלא 10 לייב נתניה, אם זה מטוריס כלו, שריין בראש חיצוריס עד כאן, נשתו כאן וייג ונדם דרך התוירה, נפשיק נעמסם את השטרקאית, קויחס אין חיזיק פדה לאסיר אוי למטור זון ויסן אז גנץ כלל ישראל שטייט אינטרזאי דוס איז צאט פון יידר איינר אין איינר פון אינס נישט טיימ פון דזאט.
2: בקו המידע נאמר ביידיש, מטרתנו ברורה, לזעוק בראש חוצות עד כאן, לא נשתוק על הפגיעה ועל דרך התורה. השיירה הזאת תעניק כוחות וחיזוק רבים לכל אסירי עולם התורה, למען ידעו שכל כלל ישראל עומד מאחוריהם, זוהי חובתו של כל אחד ואחד מאיתנו שלא לעמוד מנגד. כך ההודעה. אז כאמור, אלפי חסידים יצאו היום בנסיעה איטית בכבישי ישראל, במחאה נגד מעצר עריקים חרדים בידי המשטרה הצבאית. אנחנו נעדכן בהמשך היום מההתפתחויות של האירוע הזה.
0: חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר ושוחרר אתמול בתום חקירתו בתנאים מגבילים, זאת לאחר שנקבע כי יש חשד סביר לעבירת הסתה מצידו על רקע נאום שנשא לפני 3 שנים ויותר. שלי טפירו כתבתנו לענייני משפט עם כל הפרטים.
4: חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר אתמול בחשד להסתה לטרור ושוחרר בערבות ובתנאים מגבילים בבית משפט השלום בפתח תקווה. האירוע בגינו נעצר חבר הכנסת לשעבר התרחש בדצמבר 2022 בכנס שנשא ברמלה, שיבח מחבלים, השווה את ישראל למשטר הנאצים וקרא למאבק חמוש בכיבוש. חקירתו המאוחרת התאפשרה לאחר שהתקבל אישור מיוחד מהפרקליטות לחקירה בגין החשד להסתה. אמש הובא החשוד ברכה לבית המשפט. השופט עודד מורנו קבע שקיים חשד סביר לביצוע עבירה, פרסום דברי שבח או העדה למעשי טרור. עם זאת, הוא דחה את בקשת המשטרה לאסור את יצירתו של ברכה מן הארץ והסתפק באיסור כניסתו לשטחי הפלסטינים ל-30 יום. בכוחו של מוחמד ברכה ציין כי מדובר באירוע ישן לפני כ4 שנים, והוסיף כי מותר לאיש פוליטי לשאת נאום פוליטי שאין בו שום הסתה או עבירה פלילית. ארגון הרי ישראל מסר בתגובה כי כבר בשנת 2023 חשפנו את הנאום, מאז הגשנו 3 תלונות והתרנו שמדובר בתשתית הסתה והצסה שמובילה ועדת המעקב ואנשיה. המעצר הוא צעד חשוב ואסור שייצר בפארק בלבד לשון התגובה.
5: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: 6:11 דקות, ידיעות אחרונות בראש עמוד א', הדיל והמחיר, עם תמונות של ראש הממשלה, גפני מצד אחד, דרעי מצד שני. נתניהו, דרעי וגפני סיכמו על חבילת חוקים שתאושר לפני פיזור הכנסת, כותב העיתון, החוקים שיקבלו החרדים, אישור חוק יסוד לימוד תורה, והחוקים למניעת מעצרי עריקים והכשרות, החוקים שחשובים לנתניהו, ועדת חקירה פוליטית למחדל 7 באוקטובר והחוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. המשפחות השכולות זועמות ואומרות זו ספסרות בדם, סוחרים באמת תמונת הישרדות פוליטית. והחסימה של המדינה, פקקי ענק צפויים היום בגלל מחאת החרדים נגד מעצר עריקים. בתחתית עמודו הראשון של ידיעות הבוקר, המסע ומתן עם לבנון, שיחות בוושינגטון, פסימיות בישראל. המגעים התחדשו אתמול בצל ההסכם המטריד בין ארצות הברית ואיראן. בצהל צפויים להציג לדרג המדיני את תוכניות התפרסות הצבא בדרום לבנון באופן שיעניק הבטחה מיטבית הן לתושבי הצפון, הן לחיילים שלנו. בארץ הכותרת הראשית באותה רוח, נתניהו רוקם עסקה עם החרדים, חוקי הפיכה תמורת הגנה על עריקים, שיירות מחאה צפויות לשבש היום את התנועה בהובלת אגודת ישראל, הצעד מבטא הקצנה בזרם החרדי המרכזי. משמאל לכותרת הזאת הראשית, תמונה מפירנצה. שם אירופה היא היבשת שמתחממת בקצב המהיר ביותר, גל חום כבד נמדד באירופה, הלילה נמדד הלילה החם ביותר בצרפת, מאז שבקצב המהיר ביותר גל חום כבד נמדד באירופה.

0: דרי וגפני אומרים, אם לא נראה פעולות מעשיות, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ועוד כותרת בישראל היום, רוביו על לבנון, שר החוץ של ארצות הברית, הלחימה לא תסתיים כל עוד שלוחות איראן משגרות טילים. נתניהו אמר לטראמפ, אל תדרוש את יציאת צהל מלבנון, לא נוכל להיענות בחיוב. נשיא ארצות הברית על איראן, אין שום דחיפות בהגעתם של הפקחים הבינלאומיים לאתרי הגרעין. זה גם מעניין וגם מאוד מדאיג. ועד כאן כותרות העיתונים שהגיעו עד לשעה הזאת לשולחן המערכת. השעה היא 6:14.
1: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים!
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו! יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10, שוויץ נגד קנדה, ובוסניה והרצוגובינה נגד קטר, ב-1, סקוטלנד נגד ברזיל, ומרוקו נגד האיטי, ומחר ב-4 בבוקר, צ'כיה נגד מקסיקו, ודרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: והבוקר עם אלון פרוכטר, שלום אלון, בוקר טוב.
14: שלום אריה. במרכז הטכני קרמניצקי בתל אביב ייפתח היום יריד האומנות והעיצוב צבע טרי 2026. היריד שיתקיים עד יום שני הבא מביא אל קדמת הבמה את עולם העיצוב הישראלי העכשווי ואת הסיפור המשתנה של התרבות החזותית המקומית. מנור גרה, מנכלית צבע טרי, מספרת על היריד.
15: היריד מפגיש בין הקהל הרחב לבין אמניות ואמנים מצליחים ומבטיחים, עיצוב חדשני ורעיונות מפתיעים. הוא מאפשר רכישה של עבודות מאת מיטב היוצרות והיוצרים הפועלים בישראל, תוך זיהוי וטיפוח הדור הבא של הכישרונות המקומיים. כל זאת מתוך מטרה לתמוך בעולם התרבות המקומי, להפגיש את הקהל עם אמנות ועיצוב איכותיים, להנגיש שיח על תרבות בגובה העיניים ולעודד יצירה ישראלית.
14: נעבור למוזיאון לתרבות הפלישתים באשדוד, שם מוצגת בימים אלה התערוכה קו התפר, אנתרופולוגיית אופנה. תערוכה שבוחנת את השאלה היומיומית מה ללבוש כרגע תרבותי שבו מתקבלות החלטות על נראות, שייכות ותקשורת בלתי מילולית.

0: עוצרת התערוכה נוגה אליאש זלמנוביץ' מספרת.
1: כבר התרגלנו לראות אופנה וגלות במוזיאונים בארץ ובעולם. כבר התרגלנו להתבונן בעיצוב אופנה ובלבוש של ידוענים. התערוכה קו התפר מפנה את הזרקור אליכם ואלינו, המתלבשות והמתלבשים. אלו שמנהלים בכל בוקר מול המראה מסע ומתן על מי אנחנו ומי אנחנו רוצים להיות. על מנת להבין את האופן באופנה משפיעה עלינו ומבנה אותנו כבודדים וחברה, פנינו לאנשים שעוסקים ביום יום בשאלות של אופנה. צלם אופנת רחוב גלעד בר שלב, מעצבת התלבושות זוכת פרס האקדמיה שרית שררה, מעצב אופנה אהרון גניש ומתלבשת הטוטלית תמר קרבן.
0: היום תעלה בכאן דיגיטל העונה התשיעית של הטרמפיסטים, סדרת הרשת התיעודית של הבימה יאיר אגמון, זוכת פרס האקדמיה לטלוויזיה ופרס הפורום הדוקומנטרי. הפעם יצא אגמון למסע באמריקה אל הסיפור היהודי-ישראלי שמעבר לים. הנה קטע מהעונה החדשה.
2: למדתי בתיכון, התגייסתי לצבא, למדתי בבר אילן, שני תארים, תואר שני בביוטכנולוגיה. ניסיתי להיות ממש ישראלית, ממש ממש ממש טובה.
3: נשמע שהצלחת.
2: כן, השתלבתי מאוד יפה. בדרך הייתי גם דתייה והכל
3: דתייה?
2: כזה.
3: דתייה?
2: כן.
3: היית דתייה?
2: כן, אני תמיד הייתי להיות עוד יותר יהודיה ממה שאני, כי באוקראינה מה ידענו על יהדות? לא ידענו כלום. חוץ מיהדות מהשכנים שלנו, הם קראו לנו ז'יד, כאילו היהודים מסיכים.
3: מטורף.
2: סבא שלי אמר, את חייבת ללמוד הכי טוב ולהיות יותר טובה בכמה רמות מכל אלה שלא יהודים.
0: לסיום, הערב ייפתח בברכת הסולטן בירושלים, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב של תזמורת ירושלים מזרח ומערב בניצוחו של מאסטרו תום כהן. במופע הפתיחה שיוקדש למוזיקה מזרחית וים תיכונית, תתארח מירי מסיקה. אנחנו נסיים עם הסינגל החדש של הלב לבן, גרסה חדשה לשיר שכתבו והלחינו שולי רנד ואבי אוחיון, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט, אריה.
4: תודה, אלון.

0: כן, זאת מירי מסיקה הנהדרת, ועכשיו שלום וקסלר שלנו עם תחזית מזג האוויר. בוקר טוב.
1: שלום, אז הנה גם היום אנחנו עם מזג אוויר רגיל ממוצע לעונה, טמפרטורות בדיוק כפי שהן אמורות להיות, כלומר בדיוק לפי הספר טמפרטורות ממוצעות. היום תורגש עלייה קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וזה באמת יוביל אותנו לטמפרטורות הרגילות בכל האזורים. 29 מעלות בערים, 29 גם לאורך מישור החוף, כלומר גם ירושלים, גם תל אביב, היום טמפרטורה זהה. עדיין אין את אחוזי הלחות המאוד מעיקים של יולי-אוגוסט. באופן כללי, חודש יוני הזה עובר ממש בסדר, אין פה איזשהו אירועים חריגים, גלי חום, משהו לא סימפטי, בניגוד מוחלט למה שקורה באירופה, שהיום הם אמורים להגיע לשיא הטמפרטורות הגבוהות שם. אז היום 29 מעלות, גם בירושלים, גם בתל אביב, פער קטן באחוזי הלחות, עדיין לא הולך מדי לאורך מישור חוף. בשפלה היום 30 מעלות, בצפון הנגב 33, אילת היום עם 38 מעלות. אז היום אנחנו עם טמפרטורות רגילות לעונה בכל אזורי הארץ, מחר לא צפוי שינוי של ממש, גם בשישי לא צפוי שינוי של ממש, גם בשבת לא צפוי שינוי של ממש, כלומר סוף השבוע יהיה עם איזה גביר רגיל לעונה. רק בתחילת השבוע הבא, ראשון, שני, ברגע שגל החום באירופה פסק, נתחיל להרגיש אצלנו עלייה משמעותית יותר, וזה יקרה בתחילת השבוע הבא בימים ראשון, ובעיקר ביום שני, נכון להיום, טמפרטורות רגילות לעונה.
0: תודה שלום. במאמץ להצמיח מחדש את הכלכלה בצפון המדינה, מנהלת תנופה ומשרד החקלאות משיקים תוכנית חדשה לפיתוח תיירות חקלאית ביישובים בקו האימות. זה הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: 13 מיליון שקלים יוקצו בשנה הקרובה לפיתוח מיזמים של תיירות חקלאית ביישובים בקו האימות בצפון. מדובר ביוזמה משותפת של משרד החקלאות ומנהלת תנופה. במסגרת התוכנית יוכלו יזמים ורשויות במרחק של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון להקים ולהרחיב מיזמים של קטיף עצמי, מרכזי מבקרים וסיורים במשקים חקלאיים, עד 300 אלף שקלים למיזם בודד ועד 2 מיליון שקלים להקמה של מיזמי תיירות אזוריים. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון.
3: אני מאוד מאמין בחקלאות כדרך לחזק את הזיקה שלנו לאדמה ולחבל ארץ שעדיין נמצא תחת לחימה, ובמקום שבו אנחנו נמצאים תחת התקפה, אנחנו עדיין נשארים צמודים לקרקע. החקלאי היזם יכול לייצר לעצמו עוד מסלול של הכנסה על ידי יצירת עוגן לתיירות חקלאית, לקטיף, דובדבנים, לרפת או לכל דבר אחר שמזמין האורחים, וליהנות מתמיכה משמעותית ומיצירת עוגן כלכלי שיעזור לחקלאי לבסס את המשק שלו. במקום בו חקלאים מבוססים יחיו, יצטרפו עוד תושבים חדשים וישארו התושבים הקיימים.
2: לדברי פרידמן, התוכנית החדשה היא חלק מתוכנית רחבה לשיקום הצפון ולעידוד צמיחה כלכלית ביישובים שנפגעו במהלך המלחמה.
0: שש 25 עכשיו, כעת בשיא עונת החתונות, הנה סיפור אופטימי מלא בצירופי מקרים, סיפור שמחבר שלושה הורים ושלוש קלות שהיו באותו המקום, באותו זמן, והתגייסו יחד להציל חתונה ולהרגיע קלה לחוצה. אסף פוזיילוב עם הסיפור הזה.
4: הסיפור הזה בשיא עונת החתונות הוא מעין קומדיה רומנטית תוצרת אשדוד. אדיאל וקנין הגיע עם ביתה נוי מנתיבות למדידות סמלת הקלה באשדוד. שתיהן בלחץ בגלל פציעה של הבת ערב לפני. נוי צלעה, לא יכלה לנעול את הנעל, והם חשבו לקצר את מסלול החופה ודאגו מאוד מהריקודים. הם נכנסו להגיד שלום למעצבת שהייתה בפגישה עם אמא של קלה אחרת.
5: נכנסנו להגיד שלום לענבל במשרד, והיא כמובן עם האופי המאוד רגיש שלה ישר שאלה והתעניינה מה קרה, והיא הייתה באמצע פגישה, אני ממש הפרעתי לה באמצע פגישה עם קלה ואימא של קלה במשרד שלה, ואמרתי לה שהיא נחבלה ואני לא יודעת מה לעשות ואני צריכה לנסוע איתה למיון בבאר שבע, ואז האימא של הקלה ממש מתוקה שישבה שם בפגישה אמרה לי רגע למה באר שבע? מסתבר ש... שלא במקרה שזאת הייתה כוכבית שהיא עובדת אצלכם.
4: מסתבר שאם הקלה הנוספת עובדת עם הבן אדם הכי מתאים לעזור לקלה נוי ולאם הלחוצות. דוקטור שלמה אליאס, מנהל יחידת כף רגל וקרסול בבית החולים אסותא באשדוד.
5: והוא אמר לה שהוא לא יכול כי הוא נמצא בפנצ'ריה, יש לו פנצ'ר. ואז אמרנו לו, אז היא אומרת לו, רגע, אבל איפה אתה נמצא? אז הוא אמר לה, באזור תעשייה. אומרת לו, אבל גם אנחנו באזור תעשייה. ומסתבר שצמיגי מנשקו נמצאים ממש בקיר האחורי של, של הסלון של ענבל דרור.
6: והאמת שמה שקרה זה שהפנצ'ר היה, כבר גיליתי אותו כשהגעתי לעשות, אבל היה לי ניתוח לעשות. הייתי חייב להיכנס לניתוח, אז לא הלכתי מיד לתקן, סיימתי את הניתוח, נסעתי לתקן. ואני מקבל טלפון, כמו שסיפרת, מכוכבית בן ישי.
4: דוקטור אליאס היה במרחק 10 צעדים בלבד. במקרה, הוא היה שם באותו הזמן בגלל ניתוח שלו שהתאחר. ובמקרה, גם ביתו מתחתנת יומיים לפני החתונה של נוי. וכך החיבור בין שלושת הורי הקלות הביא לביקור המומחה שנעשה בין הצמיגים בתוך הפנצ'ריה, למרות שהדוקטור מתבדח שרצה לעשות את זה על המתקן שמרים את המכוניות.
6: תוך דקה, ממש תוך דקה הם היו אצלי. מצאנו איזה משרד פנוי שם.
5: והוא היה כל כך רגוע וקיבל אותה והרגיע אותה שזה בסדר, ושלח אותנו לצילום, ובאמת הלכנו לצילום וראינו שזה לא שבר, וזה עבר.
6: זה חבלה יבשה אפשר להגיד, נכון? אבל אפשר להגיד גם בצורה רפואית, זה נשמע יותר מרשים, קונטוזיה נגיד.
4: בסוף הבדיקה בפנצ'ריה, הרופא שלח את הכלה לצילום, ועם כל צירופי המקרים האלה לא מספיקים, מי שצילם את הרגל היה המתמחה של דוקטור אליאס, גם זה קרה במקרה. והחתונה של נוי התקיימה יומיים אחרי חתונתה של ביתו של הרופא.
5: אז אני יכולה לספר לדוקטור שאתמול היה לנו פה מקווה, ערב מקווה גדול, והיא רקדה וקפצה והשתוללה והכל היה בסדר. אז אני חושבת שבאמת זה מה שמיוחד בעם ישראל, שאנחנו... תמיד יש לנו את ההתגייסות הזאת ברגעים שצריך אותנו, אנחנו שם אחד בשביל השני.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: משחקי הכרעה בשלב הבתים!
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל, וצ'כיה נגד מקסיקו! יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. אמינח,
14: להתעורר לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידה.
17: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
19: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
20: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
21: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
22: Make America Great Again.
20: מה נשאר מהחלום הגדול?
19: הניסוי האמריקני. בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אנחנו כאן.

0: 6:32, אלה כותרות הבוקר הזה, סוגיית הפיקוח על מתקני הגרעין באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי פקחי האום יגיעו לאיראן בזמן המתאים. בשיחה עם כתבים בפנסילבניה, שב טראמפ ודחה את ההכחשות שפרסמו האיראנים בנושא.
1: They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
2: From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground?
1: At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
0: אין שום דחיפות שהפקחים הבינלאומיים יגיעו לפקח על הגרעין האיראני, אומר טראמפ. הם יודעים שהם טועים, אם לא היו צודקים בהכחשות שלהם, הייתי מבטל את הפגישות כבר עכשיו. יהיו ביקורי פקחים, אין לחץ בעניין הזה, והנשיא הוסיף, אנחנו עושים עסקה נהדרת עם איראן, הם יודעים שלא נאפשר להם להשיג נשק גרעיני, והם הסכימו לזה. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אומר כי על המצב בלבנון יש לקיים מסע ומתן ישיר מול הממשלה הריבונית של לבנון.
3: That process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday.
0: אומר מרקו רוביו, לבנון היא מדינה ריבונית ויש לה ממשלה. אנחנו נקיים מסע ומתן עם ממשלת לבנון ביחס למה שקורה בלבנון. יש בעיה איראנית בלבנון, היא תמיכתה בחיזבאללה כמובן. נדבר על כך עם האיראנים. אבל המסע ומתן מתקיים מול ממשלת לבנון, דברי מזכיר המדינה של ארצות הברית. יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש שס אריה דרעי דורשים מראש הממשלה נתניהו לכנס עוד השבוע את ועדת החוץ והביטחון ואת ועדת הכנסת כדי לקדם את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרים של לומדי תורה סרבני גיוס, ולא יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. בהודעה משותפת שפרסמו השניים לאחר פגישתם עם ראש הממשלה, נאמר כי הוא הבהיר שהוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר. דרעי וגפני ויתרו בפגישה על קידום חוק המעונות. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לא ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם חוקים של הליכוד בהדרגה, בד בבד עם קידום שני החוקים החשובים להם. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מותח ביקורת חריפה על העסקה הזאת בין ראש הממשלה לבין הסיעות החרדיות.
4: אין דבר יותר שפל מהעובדה שבזמן שיש לנו חיילים שנהרגים בלבנון כי קושרים להם את הידיים ומשאירים אותם בלי היכולת באמת להילחם, ובזמן שכל החזיתות שלנו פתוחות, ראש הממשלה של מדינת ישראל סוגר דיל שלא יאפשר לעצור עריקים ומשתנתים שבורחים משירות צבאי רק כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא שלו. אני חושב שבאמת לא נתקלתי בכזה שפל מדרגה.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. ב-4 ביולי מלאו 50 שנה למבצע חילוץ ההירואי באנטבה, המבצע שביצעה סיירת מטכ"ל, מבצע יונתן, על שמו של סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, שנפל במבצע הזה שעליו פיקד. במהלך מבצע החילוץ נרצחו 3 מבני הערובה, אידה בורוכוביץ', פסקו כהן וז'אן ז'אק מימוני. בת ערובה נוספת, דורה בלוך, נרצחה או מתה בבית החולים בקמפלה. 6 בני ערובה נוספים נפצעו. סיירת מטכ"ל חילצה בשלום כ-100 ישראלים שהוחזקו בידי 7 מחבלים שכולם חוסלו.
5: במטוס מדגם איירבוס נמצאים 246 נוסעים, ביניהם תינוק ו10 אנשי צוות. מספר המדויק של הישראלים הנמצאים בבנגזי טרם ידוע.
6: החזית העממית הרדיקלית לשחרור פלסטין הודיעה שהיא אחראית לחטיפת המטוס של אייר פרנס.
5: המחבלים שמספרם כנראה 5 עלו באתונה, ומספר דקות לאחר המראתו הם אימצו את הטייס לטוס לכיוון לוב.
7: הזמן היה פה קריטי. תמיד רחף הנושא של האולטימטום, אבל אנחנו יודעים שגם חלק מההורים נפגשו עם רבין.
8: הוא היסס, הוא היסס שהתרבות תהיה, לא המבצע היה נחשב, הוא היה הולך, לא שמעת על זה, הוא היה הולך.

0: רבין לא במקרה הוא השאיר מכתב אצל פרויקה פורן שאם יהיה המבצע הזה נכשל הוא מתפטר. אני בלי לחפור יותר מדי, אני מניח שאף אחד מהאנשים האחרים בשום רמה לא השאיר מכתב כזה שמבטא את אחריות.
1: אם מחר קורה משהו לאחד המטוסים או לאחד הצנחנים, זה מטכ"ל, ראש הממשלה הזה והממשלה הזאת לא יהיו בתפקיד. זאת אומרת, הוא היה אור, אתה נכשל בזה, אתה צלח, הוא מחשב שלא הוא.
2: כשנחת המטוס שהביא את המשוחררים לנמל התעופה, היה שם כתבנו הצבאי רוני דניאל.
3: הדלת האחורית של מטוס הרקולס נפתחת, והנוסעים הראשונים מנופפים בידיים, הקהל מוחא כפיים.
4: טוב, אנחנו גאים על מה שנעשה למעננו, אבל רובנו ישנו, הסתתרנו, שמענו יריות ו... שמחים עוד שהובאנו לכאן.
5: זאב אהרונוביץ', חולצתו מוכתמת בדם, אולם הוא רגוע ושלף.
6: כולם ישנו. ישנו או שכבו על המזרונים. התחילה אש מסביב.
7: איך הגבת?
6: הצצתי לצדדים והשתדלתי לדחוף את הראש במזרון.
5: תיארתם לכם מה שקורה? תיארתם לכם?
6: אני יכול לדבר על עצמי, אני מניח שזה גם משקף את כולם, שברגע הראשון לא. לקח ממש, אני לא יודע אם זה לקח דקה אולי, אבל ראיתי, צצתי, ראיתי פתאום מחבל מסתכל, דחפתי שוב את הראש במזרון, ואחרי כמה שניות כבר שמעתי חבר'ה תשכבו, אז הבנו שעם כוחותינו באו.
3: אני יודע רק דבר אחד, אני ישבתי ושיחקתי ברידג', אני לפתע שמעתי יריות, אנחנו נשכבנו כולנו על הרצפה, אחר כך אנחנו, נאמר לנו בעברית, תלכו אחרינו, הובילו אותנו למטוס, עלינו למטוס והמטוס הביא אותנו לארץ.
8: אל ארץ היא, אל פרסדותיה.
9: אני מבקש את חברי הממשלה לקום לזכרם של הנופלים.
10: כל חברי הממשלה עומדים על רגליהם, מרכינים ראשם.
9: אני רוצה לשלוח ברכת החלמה לפצועים, ומעל הכל לברך את כל אלה שהיה להם חלק במבצע הנועז והמוצלח של שחרור בני הערובה משדה התעופה באנטבה שבאוגנדה.
0: ומנחם בגין בצדק הבחין שהוא אמר היה פה דבר משותף מזהיר של מדינת ישראל, מי שנסע בטיפה נוספת של האחריות כל הזמן זה יצחק רבין.
11: מבקש אני לומר שלכולם מזכות, אבל ראש ממשלה הוא ראש צוות, בעוד כולם אחראים שם על שכמו עוד טיפה אחת של אחריות, ומי יודע איזה כובד לטיפה הזאת. לכן היום אומר לראש הממשלה בשם האופוזיציה, ראש הממשלה, כל הכבוד.

0: איזה זיכרון. איתנו אלוף במילואים מתן וילנאי, סגן הרמטכ"ל, סגן שר הביטחון לשעבר היום, יושב ראש תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, בוקר אור.
0: גם אתה היית שם באנטבה, במבצע החילוץ המזהיר הזה.
1: אריה, אני מתרגש עד היום.
0: כן, זה לשמוע רק את הקולות של האנשים. הייתם בטוחים שתצליחו? כי אנחנו יודעים הרי, וזה נאמר גם בקולות ששמענו, שראש הממשלה דאז יצחק רבין, זכרו לברכה, ישאיר מכתב התפטרות אם המבצע ייכשל. מה היו? איך הרגישו האנשים במדים, הלוחמים שיצאו לשם, ביניהם אתה?
1: אריה, זה היה תקופה שהיה ראש ממשלה, שהוא יבין מה האחריות של ראש ממשלה, כבר דבר שחסר לנו קצת בשנים האחרונות, שכחנו שהוא קיים בכלל.
0: ושמענו את מנחם בגין, אומר לו, ראש הממשלה, כל הכבוד, זה גם היה מרגש לשמוע, הוא היה אז באופוזיציה.
1: ממש.
0: כן.
1: אז אני אגיד לך כך, התשובה היא מאוד פשוטה, שאתה יוצא לפעולה קרבית, אתה אף פעם לא בטוח בכלום. אתה סומך על עצמך, אתה סומך על אנשים שסביבך, אלה שאתה מפקד עליהם, אלה שמפקדים עליך, ואתה לוקח את הסיכון הנכון, ואני רוצה שתדע שבמקרה הזה, הגדולה של אנטבה, להבנתי, זה חבורה של קצינים, אני נמנה עליהם, שאמרו, אנחנו הולכים לעשות את זה. עכשיו...
0: מי עוד היה שם? יוני נתניהו, זכרו לברכה, שנפל
1: לא,
0: שם?
1: לא, ממש לא היה שם. לא היה שם. הוא היה עסוק בעניין אחר.
0: רגע, רגע, רגע. אבל הוא היה מפקד הפעולה, לא?
1: לא. הוא מפקד הפעולה, זה תת-אלוף, אז, קצחר, דן שומרון. בלעדי שני אנשים, רבין, בצד המדיני, ודן שומרון בצד הצבאי, הפעולה הזאת לא הייתה מתבצעת. אני הייתי סגנו של דן, מחט הצנחנים. יוני הגיע ברגע, אף אחד לא האמין שיוצאים לפעולה. הוא היה עסוק במשהו אחר, הוא הגיע ברגע האחרון, מה שנדרש לנו עשה טוב מאוד, אבל הוא לא היה, הפעולה, החוכמה הייתה, או האומץ, או היוזמה, הייתה להגיד, אנחנו עושים את זה. עכשיו, בלילה הראשון, ביום חמישי בלילה, פתאום אתם לא יכולים לעשות את זה. הרמטכ"ל חשב שאנחנו לא יכולים לעשות את זה. עכשיו, אתה מכיר קצת מה זה צבא, ברגע שהרמטכ"ל אומר מילה, זו פקודה, זה אף אחד לא מתעסק עם זה יותר. ואנחנו חשבנו שהם טועים, דבר שהוא חסר תקדים, ואמרנו, אנחנו נקדם את העניין. ביוזמתנו. ונתנו פקודה, ועשינו תוכנית, ותגיד מודל, עכשיו, יש בו גם את חיל אוויר, בלי חיל אוויר אתה לא יכול לעשות כלום. ואנשי חיל אוויר הוכיחו את הצבא, מפקד חיל אוויר אישית, בני פלד, היה בעד הפעולה all over. האלוף קוטי אדם, סגן הרמטכ"ל, היה בעד הפעולה all over. אני עוד זוכר דיון אצל שמעון פרס, שר ביטחון, שהרמטכ"ל אומר, אצלי לא יהיה מפרץ החזירים. שם מי שמכיר קצת היסטוריה...
0: כן, ב-1961, הפשיטה הכושלת לקובה של האמריקאים.
1: ממש כך. איזה פשיטה? ניסיון לכבוש. יותר מפשיטה. יותר מפשיטה. דבר מטורף לגמרי. וזה היה כישלון נורא של האמריקאים. ואנחנו חשבנו שאפשר לעשות, ולכן זו רוח צעד, זה הדבר העיקרי. זו רוח צעד שאמר, אנחנו נעשה. ושכנענו את כולם, לא עשינו שום דבר שהוא בניגוד להוראות. ושכנענו את הרמטכ"ל, ושכנענו את ראש הממשלה, ראש הממשלה העלה את זה לממשלה, עם האחריות שמוטלת על כתפיו, עם המכתב שהוא הכין, והבנו שזה סיכון עצום, שאני יכול להגיד לך, הייתי בקוקפיט של המטוס הראשון, שיקי שני, תת-אלוף שיקי שני, הוא היה התא שהוביל את המטוס הראשון, הוא היה מפקד הבסיס. ואנחנו עומדים ורואים את האורות של המסלול. כי הבעיה הייתה שהמסלול יהיה חשוך, וחיל אוויר הכין את עצמו לנחות על מסלול חשוך. תחשוב על מטוס כבד כזה, שנוחת בלילה בנוואר על מסלול חשוך. והמסלול היה מואר, בפוקס. והמגדל פיקוח התחיל לדבר איתנו באנגלית אפריקאית כזו, יותר גרועה מאנגלית הפלסטינית, ושיקי עונה לו תשובות, עכשיו אתה יודע מה הוא עונה לו, והמטוס נוחת. מהרגע שהגלגלים פגעו בקרקע, ידעתי שהמבצע הצליח. זה היה הקטע הקריטי.
0: והיתר היסטוריה, כולנו... ועשיתם באמת היסטוריה באותו לילה. אני רוצה להודות לך, מתן וילנאי. גם על זה וגם על בכלל. עשית כמה וכמה דברים לטובת מדינת ישראל במהלך החיים. וזה אחד החשובים שבין. תודה לך.
1: תודה רבה.
0: יאיר רייטינגר, בוקר טוב. כתבנו לעיני דתות, פרשננו לעיני דתות. אנחנו כולנו בכוננות לקראת ההפגנה הגדולה, 19 מקומות, 19 ערים שמהם יצאו החרדים במכוניות וייסעו לאט לאט כדי להפגין, למחות נגד מעצר עריקים.
2: נכון, וזה מעניין שאתה אומר החרדים, כי בדרך כלל אנחנו נמנעים מהכללות כאלה, אבל הפעם זה די נכון, קשה להגיד מה לא נכון באמירה הזאת. פה יש את הזרם המרכזי החרדי, והוא אגודת ישראל.
0: זו פעם ראשונה שזה לא רק הפלג הירושלמי, אלא המפלגה החרדית הגדולה, אגודת ישראל, שהיא ייחוד בין, זאת אומרת, יש גם דגל התורה, וגם זה נכון. הכל ביחד יהדות התורה, כן.
2: כן, אגודת ישראל, המפלגה הוותיקה ביותר בישראל, מפלגה בת יותר מ-100 שנה עוד מאירופה, היא זאת שמוליכה את המחאה הזאת, ושים לב, זאת מפלגת שלטון בישראל, היא זאת שנמצאת בכוח, בקואליציה בעצם, בהרבה שנים האחרונות, והיא זאת שמוליכה את זה, אולי מתוך אוזלת ידה להבין את האתגר, לסדר את הסיפור הזה של ההשתמצות או היחס עם הצבא והיחס עם המדינה, היא זאת שמוליכה. והפלגים הקיצוניים, אלה שאולי בעצם היטבו את הקו בשנים האחרונות, הפלג הירושלמי, העדה החרדית, הקנאית, הם מצטרפים היום לאותה מחאה של המפלגה הזאת. ואולי צריך להגיד ככה, זה באמת תהליך מעניין, מרתק, אולי גם מסוכן, מכיוון שהוא בעצם מוליך כאן איזושהי התנגשות אמיתית בין המדינה ובין החרדים, ולהפך, כאשר לפוליטיקאים החרדים אין באמת תשובות. הזכרת קודם את אריה דרי וגפני, מחכים אולי באמת לאיזשהו פתח אחרון שנתניהו ייתן להם את הסיפור הזה של חוק יסוד לימוד תורה, ואת מניעת המעצרים,
0: הם אומרים שנתניהו הבטיח להם את זה, אבל בוא נראה איך זה מתפתח. תודה, יאיר.
2: בדיוק, להתראות.
0: עכשיו איתנו מהפלג הירושלמי, הרב בועז נקי. בוקר טוב, הרב.
3: בוקר טוב, קיבלתם... מר גולן, בוקר טוב. התרגשתי מלשמוע את הסגן מפקד המבצע.
0: כן, זה באמת היה מרגש, וכל המבצע...
3: כן, הוא דיבר על הפוקס, אתה יודע, המילה פוקס זה נקרא סייעתא דשמיא, ואת זה סידרו בני התורה. שהם לומדים תורה, קדוש ברוך הוא מסדר לעם ישראל מלא פוקסים, מלא ניסים, מלא זה, 39 טילים.
0: איך הצלחת לחבר במבצע אנטבה שכוחותינו יצאו לשם ושיחלדו מאה, לבין זה שהאחרים, כשכוחותינו היו שם, ישבו ולמדו תורה? אני לא מבין את הקשר.
3: זה א' ב' של יהדות, שאחד, אלף למטה, על אלה שהולכים לצבא, גם בזמן משה רבינו,
0: ומסכנים את חייהם, ואחרים שנהרגים בעולה של תורה.
3: אז אותו משה רבינו מושיב אלף שישבו וילמדו ויקראו
0: אלף, אבל יש לנו כבר זה אלף, אבל פה יש 90,000 כבר.
3: כן, אבל נגד כל אלף שהלכו, אלף ישבו ללמוד תורה.
0: איך קיבלתם, איך רתמתם מפלגה גדולה כמו אגודת ישראל לפלג הירושלמי, שנחשב למיעוט, לא למפלגה
3: חזקה? לא, זה עשה יום השיטי, היא אצלנו, היא שתולה שלנו. היא פשוט באה ואומרת ככה, שהבן שלך, אתה גר בגבעה צרפתית, אבל...
0: כבר לא.
3: למה? מה עזבת אותנו ככה?
0: נעזוב את זה, זה עניין אישי, נדבר על זה אחר כך.
3: השם מברך אותך. בקיצור, תשמע, כיוון שבחור צפונבוני שלא עושה צבא, כן? הוא יכול ללכת ללמוד במגמת קולנוע באוניברסיטה, אחד משבע מקומות מגמות קולנוע.
0: אחרי שהוא שרת בצהל וגם עושה מילואים.
3: מחילה, לא. אני מדבר איתך על צפונבונים, ורבים מהם לא עושים לא צבא ולא שום, לא ראו את הבקום. יש להם פציפיסטים או כל מיני...
0: זה אחוז מסוים קטן. אגב, הם נענשים.
3: הוא לא קטן.
0: או שמקבלים פטור מהקבן, או שנענשים.
3: בסדר, אז מוציאים, נו, ואחרי זה הוא לומד במגמת קולנוע, ואחרי זה עושה...
0: רגע, בסדר, אז יש כאלה, אבל הרוב, רובו...
3: לא כאלה, הרבה.
0: הרב, אתה לא נותן לשאול שאלות. זה לא ישיבה חבל, פה, זה חבל, פה חבל, רדיו, לא, אתה זה יודע, חבל. זה רדיו פה, רדיו.
3: לא, גם בישיבה שואלים שאלות.
0: לא, אבל לא מפריעים לרב, פה מפריעים לרב. אפילו אם הוא רב ומכבדים אותו, מפריעים לו, בשאלות.
3: מי זה הרב הזה?
0: אתה.
3: תשמע. גולן, כן.
0: אתה יכול לקרוא לי אריה. העניין הוא כזה, רוב רובו של עם ישראל, מהציונות הדתית ועד הצפונבונים, משרת, מי שיש לו אומץ, רגע. מי שיש לו אומץ, גם לוחם, מי שאין לו, יש לו פחות אומץ או פחות כושר, תומך לחימה. פה אנשים מסרבים להתגייס. החוק מחייב את כולם להתגייס. איך אתה יכול להצדיק את זה במדינה במלחמה?
3: אתה לא מכירה, אתה אומר, אפילו בסדום ועמורה, כשהיה חוק, הוא היה לכולם. מישהו אומר, רגע, רגע, רגע, פה לא. לצפונבונים אין סנקציות אם הם לא עושים צבא.
0: תפסת צפונבונים?
3: לנו, לא, אבל זה לא רק זה, זה לא רק
0: מה
3: זה.
0: מה עם הלא צפונבונים? מה עם הדרומבונים?
3: לא, יש אנשים טובים שעושים צבא, ואנחנו מתפללים וצמחים.
0: רוב האנשים הם טובים ועושים צבא.
3: רגע, כן, לא, רוב, לא, בסדר, יש ציבור. תראה את המצב של המילואים.
0: יש ציבור, יש מאות אלפי אנשים שמשרתים
3: נכון,
0: ונלחמים.
3: נכון, אבל עם ישראל, כשסבא שלי בא לפה לפני 95 שנה, מפרס ברגל, כן? הוא לא בא לפה בגלל, אני לא יודע, הוא בא כי ארץ ישראל קשורה לתורת ישראל. הוא גידל פה 14 ילדים בצורה מסירות נפש אמיתית. היה אדם חולני והלך והכל. למה? כי ארץ ישראל קשורה לתורת ישראל. בתורה, חלק מהתורה זה שכולם חרדים והולכים לצבא, בכל זאת יש שבט לוי ויש שבט ישחר שמוקדשים שתי שבטים שלמים רק תורה. זה לא בדיחה. זה דבר רציני. עם ישראל מאמין שבשביל, הנה, התחילו להקות בחורי ישיבות, התחילו להשתולל, באותו יום ראינו איך טראמפ מתהפך. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לב מלכים ושרים ביד השם. עם ישראל חייב, הוא לא ככל העמים, זה לא יעזור. הוא חייב את המסירות נפש של בחורי ישיבה לוותר על כל תאוות העולם.
0: הרב בועז.
3: זה לא התחמקות.
0: הרמב"ם מוכר לך? הרמב"ם מוכר לך?
3: כן, ודאי.
0: אתה מעיין בו?
3: אני משתדל ללמוד אותו, לא רק, לא מצטט ממנו דברים שנראים לי נוחים, אלא לומד אותו.
0: רגע, אז אני, אז זהו. אז יש את הציטוט המפורסם, למלחמת מצווה יוצא חתן מחדרו.
3: זה גמרא, כן.
0: נו, זה גמרא. נו, מה? גמרא זה לא חשוב.
3: רגע, 75,000 שכוכבי שלח הביתה, עוד לא החזירו אותם הביתה. חבר'ה שהם ספורטאים מצטיינים, יש להם פטור. יש
0: עוד 50, נו.
3: שיקרו את כולם. לא, לא, מחילה, מר גולן, זה לא מדויק. אנחנו יודעים את המספרים.
0: אולי תסתמך על אלה שכן משרתים, שזה רוב רובו של עם ישראל.
3: אני אסביר, גם בתוך...
0: אתה מחפש מיעוטים, צפונבונים, ספורטאים, מוזיקאים.
3: אבל לפני שאתה לוקח את התפארת ואת נזר הבריאה,
0: אז קח את העילויים, קח את העילויים, 1,000 עילויים גאונים בתורה, ותלמד אותם, ותן להם לשבת וללמוד. אבל איפה עשרות האלפים שמשתמטים?
3: אבל עם ישראל צריך שיהיה לו כמה
0: שיותר... צריך חיילים עם ישראל, צריך הרבה חיילים, הרבה מאוד חיילים.
3: כבודו שמע על רב חיים מוולוז'ין?
0: לא, כבודו לא שמע לצערי.
3: רב חיים מוולוז'ין יש לו ספר נפש החיים בשער ד', הוא מביא על כל... תוספת של לימוד תורה, יש יותר שמירה לעולם, יש יותר שמירה לעם ישראל, יותר
0: ברכה. אוי, צריך חיילים, אדוני, חיילים, חיילים, לוחמים, צריך הרבה, הצבא, הרמטכ"ל, הנכון, והוא הושמד בשואה. כי לא היה צבא ולא הייתה מדינה.
3: בגלל שלא היה צבא. בגלל שגם החרדים התחילו לאהוב את הדוקטור ולהעריך אותו יותר מאשר את הרב. לא, השואה לא הייתה בגלל שלא היה אלוקים, בגלל שאלוקים.
0: לא אמרתי אלוהים, אמרתי לא הייתה מדינה. אולי אם היינו במדינה משלנו והיה לנו צבא חזק, זה לא היה קורה.
3: לא, היום המקום הכי מסוכן ליהודי בעולם הוא ארץ ישראל. מה? מתיקו יותר יהודים בשל יהודותם. זה לא אני אומר. מה? זה שאיראן היום לא גרעינית, אם מחר תהיה גרעינית, אז זה יותר קל להשמיד. זה לא
0: אהובה. ואם נתפלל, אז היא לא תהיה גרעינית.
3: אם נלמד תורה ונהיה ראויים, ונעשה פחות מעשים מגונים,
0: אז הם יוותרו על הגרעין.
3: ולא נרדף את עולם התורה, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, הם אוהבים את התורה, הם שמחים בתורה, אני אגן עליהם בזכות התורה.
0: מאיפה אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא יגיד? אני לא מתיימר לדעת מה הקדוש ברוך הוא.
3: לא, אבל זה כתוב, תסתכל ברמב״ם. רגע, באותו רמב״ם.
0: נגמר הזמן. כבוד הרב, הרב בועז נקי.
3: כי יש יותר תורה, יש יותר שמירה לעם ישראל.
0: כן, ראינו את זה ב-1939 עד 45. היו אז הרבה יותר חרדים מהיום. הרב בועז נקי, נציג הפרג הירושלמי, זמננו תם לצערי, נמשיך את השיחה אולי בינינו. הבוקר הזה סוף שעה ראשונה, עורך יואב קרקובסקי, בהפקה טל דהן, אתם נוואבי ובר קציר, טכנאי השידור אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות שבע, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
5: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
10: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
11: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפת כאן חדשות, מסמך סודי מלמד כיצד קטר מסייעת לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. השיחות בין ישראל ללבנון יתחדשו היום בוושינגטון. גורמים משפטיים מעריכים החקיקה שמקדמים במפלגות החרדיות לביטול מעצרם של עריקים חרדים אינה עומדת באמות מידה משפטיות. שיבושי תנועה צפויים אחר הצהריים בכבישים רבים בשל הפגנות חרדים. התחזית התחממות.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות, מסמך חשאי של ארגון מודיעין זר מלמד כיצד קטר מסייעת לאיראן לעקוף את העיצומים שהוטלו עליה ולהתחזק כלכלית וצבאית מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבינו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך שגובש בעת האחרונה. בין השאר פעלה קטר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים, להידוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה ולספק לאיראן חומרים דו-שימושיים הניתנים להסבה לצרכים צבאיים. הנשיא טראמפ שב ומאיים כי אם איראן לא תעשה עסקה, תשוב ארצות הברית ותנצח אותה בתוך זמן קצר.
13: איראן's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job which will take about maybe less than a week but they're going to be okay I think
12: איראן הייתה נהדרת כלומר אתם יודעים אם איראן הגיונית והם חכמים אחרת נצטרך לסיים את העבודה מה שיקח בערך אולי פחות משבוע אבל הם יהיו בסדר אני חושב הם הולכים לעשות את מה שהם צריכים לעשות כי אנו רוצים שזה יעשה אמר טראמפ בעצרת בפנסילבניה כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב וטען שאיראן הסכימה שלא יהיה לה נשק גרעיני. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו קרא אמש לאיראן להפסיק לתמוך בארגוני טרור.
14: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran.
12: אם מנהיגי איראן יחליטו להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית המייצאת טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים בארצם. אני לא מבטיח לכם שזה מה שהם יחליטו, אבל אם זאת תהיה הבחירה שלהם, אז יהיו להם הזדמנויות העשויות לכלול השקעות. מדברי שר החוץ רוביו בסיכון, חיים כתבים הביא כשבנו ישי בר יוסף. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, מביע תקווה כי התערבותה של איראן בענייני ארצו תיפסק. בריאיון לערוץ סקיי ניוז אמר נסר כי לארצו יש זכות לדרוש מאיראן לשאת בכל הנזקים שגרמה מדיניותה בהתערבות בענייני לבנון, בכלל זה אימון, חימוש ומימון מערכת צבאית תחת פיקודה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. גורמים משפטיים סבורים כי החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות אינה עומדת בקריטריונים משפטיים ובאמות מידה של חקיקת תקינה ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי להערכת הגורמים הייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה שאמורה לעלות כהוראת שעה. אחר הצהריים צפויים שיבושי תנועה בכבישי ישראל בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. בשעה 4 יצאו שיירות בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, מ-19 ערים מרכזיות בהן ירושלים, בני ברק וחיפה. לדברי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד 8 בערב. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה לפני כמה דקות את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 קבע שני שערים.
15: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, וכדור הולך לרשת! קריסטיאנו רונלדו מגיע לעשרה שערים במונדיאלים הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים אף אחד לא עשה את זה גם לא מסי
12: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11 בכאן בוקס בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי
16: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 סקוטלנד נגד ברזיל השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
17: התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש להצטרפות התקשרו כוכבית 2031 סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע
12: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני עד כאן מחדר החדשות
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: המשך ישר לתוך הפקק.
22: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
23: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות, הכי טוב לקרוא ציטוטים מהפרוטוקול, לדעת מה היה באמת. את הסחורה החמה הלוהטת מספקים הפעם שני כתבי הניו יורק טיימס, מגי הברמן וג'ונתן סווין, בספר שהם פרסמו אתמול בארצות הברית. השניים מספרים על שיחת טלפון קשה שקיים הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו, בימים שבהם הנשיא קידם את תוכנית 20 הסעיפים שלו לסיום המלחמה בעזה ושחרור כל החטופים שעדיין היו בשבי חמאס. לכולם נמאס ממך ביבי, צעק טראמפ על נתניהו. כדאי מאוד שתלך עם זה לכל הרוחות. כל היהודים כבר מעשו בך, כולל ויטקוף וקושנר שנמצאים איתי פה על הקו. אתה לא יכול לחזור בך, המשיך וצעק טראמפ על ראש הממשלה. והזהיר אותו, אם תחזור בך, אנחנו נתגרש, אנחנו ניפרד. למה אתה צועק עליי? שאל נתניהו הנזוף. ואמר כן לנשיא טראמפ. האם לכך התכוון ראש הממשלה כשאמר במסיבת העיתונאים שלו בשבוע שעבר, החזרנו את כל חטופינו מעזה עד האחרון שבהם, איש לא האמין שנעשה זאת, הוסיף, אני האמנתי. עכשיו עם הפרסום של השיחה הקשה הזאת בין טראמפ לנתניהו, מתברר שגם טראמפ לא האמין והיה צריך לצעוק ולאיים על ראש ממשלת ישראל כדי שיעשה זאת. שבע ושמונה דקות, בוושינגטון החל אתמול סבב נוסף במסע ומתן בין ישראל ללבנון, סבב שימשך גם היום. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר שלבנון היא מדינה ריבונית ויש לקיים את המסע ומתן עם ממשלתה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את עם הפרטים על הסבב הנוסף, החמישי, בשיחות בין ישראל ולבנון.
1: שיחות המסע ומתן התקיימו גם היום בוושינגטון בין ישראל לבין לבנון, כשהמטרה די ברורה, סיכום על אופן הנסיגה הישראלי או תחילת מהלך הנסיגה הישראלי מדרום לבנון. ישנם חילוקי דעות בנוגע לאופן הנסיגה ואיפה יהיו הנקודות שיתחילו קודם, ואם בכלל צבא לבנון כרגע יכול לעמוד במשימה הזו, שעל פניו כל הצדדים רוצים שהוא זה שיקיים אותה, שהוא זה שיפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל יש סימן שאלה גדול לגבי המהלך הזה, גם בהתבסס על ניסיון העבר, זה הרי היה חלק מהסיכומים על הפסקת האש הקודמת ביולי 2024, וגם מכיוון שלמרות ההצהרות של לבנון עצמה, שהנה דרום לבנון כמעט מפורסת לחלוטין, הנה כוחות צהל פועלים לא מעט, מוצאים אמצעי לחימה, מוצאים מצבורים אדירים של תחמושת ושל מתחמי לחימה שחיזבאללה הכין ליום פקודה, וזו בדיוק הטענה הישראלית, שבסופו של דבר רק כוחות צהל יכולים לעשות זאת, לפחות לפי גורמים שאני מדברת איתם, יש הבנה בממשל האמריקני לכך שתהיה איזושהי רצועת ביטחון, אבל לא כל כך נרחבת כפי שהיא היום, ותהיה איזושהי נסיגה או רידוד של הפריסה של הכוחות כרגע. הכוונה היא לחזור לקו אחורי יותר, המכונה קו הנונטט, קו שממנו לא יהיה איום נונטט לעבר יישובי הצפון. אבל כמובן הכל תלוי במסע ומתן שהתחדש היום בוושינגטון.
0: ובתוך כך כעס בישראל ובלבנון מן התפקיד שארצות הברית העניקה לאיראן בקביעת עתידה של ארץ הארזים. שגריר ישראל בוושינגטון אמר כי ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית עלול לתת זריקת עידוד לחיזבאללה. ובתוך כך הנשיא טראמפ מתמודד עם התנגדות גוברת בארצות הברית עצמה למהלכים שלו מול איראן, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: כבר בפתיחת יום הדיונים בבניין משרד החוץ בוושינגטון ניכר היה התסכול מכך שארצות הברית בחרה לפעול מעל לראשי המשלחות ולנהל מסע ומתן עם איראן על הפסקת אש בלבנון. אנחנו נמצאים בתאונת רכבת, הזהיר שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר בדברי הפתיחה שלו במפגש. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה, לא בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה, אמר השגריר והוסיף הזהרה, קיימת סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד, אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר מההסכם שנחתם. גם בצד הלבנוני התחושות היו דומות, ממשלת לבנון הריבונית, שקיבלה לדון ישירות עם ישראל בהפסקת אש ובנסיגה, מוצאת עצמה מקבלת תכתיבים מאיראן בחסות ארצות הברית. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, ששוחח אתמול עם נשיא לבנון, ביקש להרגיע.
3: Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. But the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government.
2: לבנון היא מדינה ריבונית ויש לה ממשלה שאימה אנחנו ננהל מסע ומתן ישיר. עתיד לבנון שייך רק לתושבי לבנון דרך הממשלה הנבחרת שלהם, אמר שר החוץ. חיזבאללה לא חושב כך, ארגון הטרור הבהיר כי מבחינתו מה שיקבע הוא התוצאות של השיחות בין ארצות הברית לאיראן, לא בין ישראל ללבנון. כך מחמוד קמאטי, סגן ראש המועצה המדינית של חיזבאללה.
4: هذه الاتصالات ربما تقنع السلطة اللبنانية بأن مسار لوسان هو المنتج واما مسار واشنطن فهو مجرد املاءات امريكيه اسرائيليه على لبنان
2: ولا السيخوت الا يشحنوا تا انغه بلبنان بخاف ش المسلول بلوצרن يبي لتوצאات ואילו המסלול בוושינגטון אינו אלא תכתיבים של ארצות הברית וישראל נגד לבנון, הוא אמר. ולמרות הקשיים והאכזבות, השיחות בוושינגטון מתקדמות וימשכו גם היום ומחר. אחד הנושאים שעל הפרק הוא הסכמה על אזורי פיילוט שמהם ייסוג צהל ואשר יועברו לשליטת צבא לבנון. מבחינתו של הנשיא טראמפ, לבנון אינה הבעיה היחידה כרגע במסע ומתן מול איראן. הנשיא וסגנו חגגו את ההסכמה על החזרת פקחי הגרעין לאיראן, אבל איראן טוענת שלא הוסכם על דבר. גם שאלת המעבר במצר הורמוז עדיין לא הוסדרה עד הסוף. וטראמפ מתמודד גם עם ביקורת גוברת מבית. אתמול אישר הסנאט חקיקה שמונעת מהנשיא לחזור ללחימה נגד איראן בלי אישור של הקונגרס. הצעד אולי סמלי בעיקרו, אבל העובדה שרפובליקנים ממפלגתו של הנשיא הצטרפו ליריביו הדמוקרטיים כדי לאשר את החוק, מידע עד כמה המלחמה אינה אהודה בשני צידי המפה הפוליטית. נתן גוטמן, וושינגטון.

0: הפסיקה בעניין ביטול המעצרים של עריקים חרדים לא עומדת בקריטריונים משפטיים ובאמות מידה של חקיקת הקינה. אותם גורמים אמרו לנו כי למהלך חקיקתי זה אין התכנות משפטית, וכי הוא לא צפוי בשום אופן לעמוד במבחן בגץ. בעקבות כך הערכה היא כי הייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה. אתמול הודיעו דרי וגפני לאחר פגישתם עם ראש הממשלה, כי הם דורשים לקדם באופן מיידי את החוק להפסקת מעצרי הצעירים החרדים, ואת חוק יסוד לימוד התורה, וכי נתניהו הבהיר כי הוא מחויב לאישור החוקים ולקידומם המהיר. בפגישה אתמול סוכם כי חוק המעונות לא יקודם, אולם חוק יסוד לימוד התורה יאושר בשלוש קריאות. זאת לאחר הסרת הסעיף שמשווה בין מעמדם של בני הישיבות לזה של חיילי צה"ל מנוסח החוק. חוק הפסקת המעצרים אמור לעבור כהוראת שעה, ולפיו יוקפאו המעצרים של משתמטים חרדים. נתניהו מצידו מעוניין לקדם את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה עד לאישור סופי, וכן לאשר בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית. מועד הבחירות צפוי להיות ב-20 באוקטובר. ראש האופוזיציה לפיד האשים אתמול כי נתניהו נמצא במחירת חיסול של המדינה, ונותן למשתמטים כסף במקום למצות איתם את הדין. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אמר, נתניהו זה נגמר, אתה לא ראוי למחירים הכבדים שהעם הזה שילם. בש"ס ובדגל התורה אמרו בעקבות כך כי אין שום דיל עם נתניהו, וכי דרישתם היא לקדם חקיקה מטעמם מבלי שוויתרו על שום דרישה. ואם הדבר יקרה, הם יוכלו להמשיך לתמוך בחקיקה קואליציונית. במערכת הפוליטית העריכו אתמול כי כלל לא בטוח שמהלך יצא לפועל, וכן כי ספק אם ניתן יהיה להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד לפיזור הכנסת.
1: גב קרקובסקי איתי כאן באולפן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אריה.
1: יש דיל או אין דיל? אנחנו שמענו חשות שאין דיל. אז יש שיחה בעצם... בין נתניהו לבין דרי וגפני, והם אמרו לו אנחנו רוצים את זה, והוא אמר להם אני צריך את זה.
2: ומה שסוכם בסופו של דבר זה סולם. קודם כל בנימין נתניהו צריך לקדם עבורם את שני החוקים שהם רוצים אותם, חוק יסוד לימוד תורה, וגם את חוק המעצרים, שכמו ששמענו מדקלה כנראה אין לו בכלל התכנות משפטית. קודם אלה, אחר כך, חוקי החלשת התקשורת, פיצול משרד היועץ המשפטי לממשלה וועדת החקירה הלא ממלכתית, אז הם יקודמו תנאי בתנאי. קודם החרדים יקבלו, אחר כך הם ייתנו תמיכה למה שבנימין נתניהו רוצה. זה שיש סיכום בין גפני, דרעי ונתניהו, בכלל לא אומר שבשלב הזה בכלל העסקה הזאת תצא לפועל.
1: כי מה?
2: בציונות הדתית, וגם אצל איתמר בן גביר, אתה לא שומע בכלל תגובה על העסקה הזאת כפי שהיא מתנהלת. מבחינתם של אנשי הציונות הדתית, לתת את הפטור המלא הזה מגיוס, והעובדה שבמקביל גם יהיה חוק יסוד לימוד תורה, אלה הן בעיות מאוד קשות בשנת בחירות שאנחנו 4.5 חודשים.
1: במגזר שתורם כל כך הרבה לביטחון ישראל.
2: במגזר שמשרת בצורה כל כך משמעותית וגם משלם מחירי דמים כבדים מאוד. נתניהו, למה הוא בעצם עושה את כל הדבר הזה? כי מי שטהה, אם נתניהו רוצה, שוקל לפרוש בהתמודדות, הוא מקבל כאן את מחירת סוף הקדנציה של נתניהו. כל מה שהשותפים רוצים, הם מקבלים. כך ביהודה ושומרון הציונות הדתית, וגם הוא מקווה שיקבל, אם באמת יצליח לספק להם את הסחורה. הדבר השני שחשוב מאוד לבנימין נתניהו, לו בגץ יחליט לעשות בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, הוא רוצה את כל הקואליציה שלו, כולל החרדים, בלי זליגות, מצביעים בעד מיכאל רבלו, לכן הוא עושה את כל מחירת החיסול עכשיו, ולא לאחר הבחירות.
1: תודה יואב, ואיתנו שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב לך אדוני השר.
3: בוקר טוב, מיואב ליואב, כן.
1: מיואב ליואב, אנחנו פה, ויש עסקה או אין עסקה בין ראש הממשלה לבין שתי המפלגות החרדיות, דגל התורה כרגע, כי גפני הוא ראש דגל התורה, ואריה דרי כמובן, הרב אריה דרי, ראש ש"ס.
3: קודם כל לא הייתי בפגישה אתמול, ואני חייב לומר לך שגם לא ממש התקנו על המהות שלה. אני יכול לומר לך כן, שאנחנו נמצאים בפירוש, במה שנקרא כנס האחרון לפני פיזור הכנסת לבחירות, ובאופן טבעי בנקודת זמן הזו, לאור גם כך שהקואליציה היא מה שנקרא לא לגמרי אחידה, ראוי שיהיה ישיבות תאום בין ראשי המפלגות ויחליטו מה הולכים לעשות, כי המצב הנוכחי שבו כל פעם מגיעים למליאה, זה מתבטל, זה קורה, זה באמת מצב שהוא לא ראוי.
1: יש מספיק זמן בכלל לחוקק את כל שפע החוקים הזה?
3: אני חושב שיש כחודש, אני חושב שלא מדובר על חוקים, חלקם לפחות כבר קיימים הרבה זמן ומחכים על המדוכה. אני לא נראה, עוד פעם, אני גם לא יודע אם כל מה שנאמר בתקשורת זה נכון ומדויק, יש תמיד שונות ותמיד יש

0: רואים בסוף גם דברים שנכנסים לפרטים שאי אפשר לעשות. לכן אני באמת חושב שיש פה קצת כולם כזה מאוד סקרנים ורוצים, וזה טבעי. אני חושב שאנחנו צריכים פשוט לראות איך הדברים מתנהלים, ואני חושב שבסוף דרך אגב, כל דבר יהיה לגופו של עניין. תן לך דוגמה למשל, בסדר? למשל, חוק המעונות, ראינו שהוא ירד מסדר.
1: הוא יורד, כן, הוא נמחק.
0: נכון, חוק לימוד תורה, אני חייב לומר לך. החוק בסוף הרי היה עליו שיח מאוד ארוך, ובאמת היה בו סעיף גרוע שהתייחס למשרתים והוסר. בסוף החוק מה הוא אומר? הוא אומר שיש חשיבות ללימוד תורה במדינה יהודית.
1: זה חוק בשביל זה? אם מישהו מתאים ספק?
0: א', כן, עובדה שכן, זה לא כתוב בשום מקום. יותר מזה, זה בא ו...
1: אולי לא כתוב בשום מקום כי לא צריך את זה.
0: לא, אני חושב שיש חשיבות לעיגון זהות יהודית של מדינה יהודית דמוקרטית. אני לא רואה עם זה שום בעיה, ואני חייב לומר לך שגם במערכת החינוך, שאני פועל לחיזוק זהות יהודית, אני עושה את זה מתוך שליחות ואמונה, שהנוער שלנו צריך לדעת את העבר שלו.
1: בלי חוק, אתה רואה שאתה עושה את זה בלי חוק. נחצבו מאות מיליונים לכל מיני משרדים מומצאים בממשלה לחיזוק הזהות היהודית. זה לא העניין הזה. זה העניין להעניק מעמד שווה למי שכמוך שרת בצהל והיה טייס או לוחם, למי שיושב בישיבה, בישיבה נוחה ולומד.
0: אתה יודע שלפניי, במערכת החינוך...
1: גם אתה לחמת לגיוס שווה פעם.
0: אני תכף נתייחס לגיוס. אתה יודע שלפניי נושא זהות יהודית במערכת החינוך, עובדה שלא קרה והיו מקומות, ודרך אגב עדיין יש, אני עדיין מקבל פניות שלא מלמדים תנ"ך, ויש נטייה לכל מיני דברים שהם בעצם לניסיון לטשטש את הזהות היהודית. בעניין הזה אנחנו מתנגדים לכך ופועלים לתקן את זה.
1: בלי החוק.
0: לגבי נושא הגיוס, תראה, קודם כל חד משמעית, אני מחבר בעיניי פספוס גדול, שלא העברנו חוק גיוס. צהל חייב אלפים רבים נוספים לכוחותיו, חייבים לגייס את החרדים. האירוע הזה הוא אירוע שלא צלח לממשלה הזו לייצר חוק גיוס.
1: בגלל השותפים שלכם, החרדים.
0: אני חושב שאפשר לחלק את האשמות באופן שווה להרבה מאוד גורמים. אני לא נכנס בלחלק האשמות. אני תוצאתית אומר, אנחנו, זה ממש ברמה של פיקוח נפש, חייבים להוסיף ולגייס את החרדים לצהל אלפים רבים, כי זה ממש צורך לאומי.
1: אתה לא קונה את הטיעון שלהם שהם מפקחים על הנפש בזה
0: לא,
1: שהם
0: מבינים תורה. לא, אני מפריד בין הסיכום שהגענו אליו, שחבל שלא יצא לדרך, לבין, תראה, יש פה אירוע של שינוי תרבותי עמוק בחברה החרדית שחייב להתחיל. הדרך להתחיל זה מה שהחוק הזה היה אמור לעשות, וזה מי שלומד תורה לומד, ומי שלא מתגייס. זה לבד היה עונה על הצרכים של צהל, לצערי, בגלל הסתה ומכל הכיוונים דרך היום, גם בתוך החרדים הקיצוניים, גם בתוך המחנה החילוני, לא הצלחנו להגיע למקום הזה.
1: לא בגלל שזה קשה לגייס חרדים כי הם לא רוצים לשרת. אבל בוא נשאל לך משהו אחר.
0: עוד פעם, אני אומר לך, יש פה שינוי תרבותי, הם לא מתגייסים, ואנחנו, היה תקופה ארוכה לפני השבעה באוקטובר, שגם צהל וגם המדינה לא רצתה אותם ולא פתחה להם מסגרות, ודווקא מגמה שהתחילה לפני עשור, קצת דאחה. היום המצב אחר, ברור לכולם, ואני חושב שגם בחברה החרדית יש שינוי מאוד משמעותי.
1: כן, הם ירו את זה אחרי הצהריים בסגירה של כבישים
0: ברחבי הארץ. אני רואה את חטיבת, נכון, דרך אגב, זה פסקול גדול, אני אומר לך, חבל.
1: לא, הם ירו את זה שהם לא רוצים להתגייס.
0: אני אומר לך,
1: יש אמירות קיצוניות.
0: יש אמירות קיצוניות מזעזעות בחברה החרדית, כל האמירות הבאמת בזויות האלה של נמות ולא נתגייס, זה אנשים ש...
1: נורא והיום.
0: נורא והיום, גועל נפש ובזוי לחלוטין, ולא משנה מי אומר את זה או מה אומר את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, זה פה אירוע שחייב להשתנות. עכשיו, השינוי צריך להגיע למצב, ואם שאלת עליי, אז אני אומר לך, הדבר שהבנתי בוודאות שחייב לקרות, זה חייב להיות שאנחנו מצליחים להוביל אותם לשם. זה אירוע שאם נשלח צווים, ואם נלך במה שנקרא, בכל הכוח ראש בקיר, זה לא יצליח להביא לגיוס. ולכן, אם אתה שואל אותי, זה הפספוס הגדול, כי יכולנו לייצר חוק שהחרדים בכנסת כולם היו צריכים לתמוך בו, וזה היה צריך לבוא מתוך החברה החרדית, והצעד הראשון הוא של גיוס של כל מי שלא לומד, ויש אלפים רבים, וככה צריך להתחיל, ולדעתי זה פוספס.
1: מה ההיתכנות של חקיקת חוק שעכשיו דורשים אותו החרדים, שמענו מגפני ודרי דורשים את זה מראש הממשלה, חוק שימנע מעצר של עריקים מצהל, אבל לא של כל העריקים מצהל, רק של אלה שיש להם כיפה שחורה, או באופן סמלי, רק אם הם חרדים. הרי אי אפשר לחוקק חוק פרטיקולרי כזה.
0: לא, קודם כל אתה צודק, לא ראינו את החוק, ואני לא יודע בדיוק על מה מדובר, ואני לא רוצה להתייחס באוויר למשהו, אבל המסר זה לא, מה שאמרת זה לא מדויק. שוב, עוד פעם, גם ממה שאני שומע, כי אני גם לא יודע אם זה נכון, נאמר פה שלא חרדי בגלל שהוא חרדי, אלא מי שלומד באמת ולומד. בסוף...
1: לומד תורה, לא לומד משפטים.
0: לא, אבל תראה, איפה הבעיה עם כל העולם של הגיוס בחברה החרדית? שהם, יש לא מעט, ואנחנו יודעים את זה, מועמדי גיוס כאלה אחרים, שמנסים לחמוק מהגיוס בכל מיני המטלות. אנחנו אומרים בצורה ברורה, מי שלא לומד תורה, חייב להתגייס. ואת העניין הזה, זה מה שצריך להיות המפתח, שיוביל, אתה יודע, מדברים על תוך 3 שנים 15,000 חרדים בצבא, זה אפשרי. חבל שזה לא יצא לפועל, אני מחבק כנות.
1: וכל העסקה הזאת ש... אתה לא יודע את הפרטים, וגם אנחנו לא היינו בחדר.
0: אנחנו דנים באיזה דברים שלך תדע מה יקרה.
1: יש כנראה משהו בזה, כי...
0: יש דברים יותר
1: מהותיים שלא דיברנו עליהם. דרי וגפני הוציאו הודעה שעוסקת בדברים הללו, והם כן היו בחדר, והם דנו עם ראש הממשלה.
0: כל זה... אין דיל, יש דיל, מה הם אמרו?
1: הם אמרו שהם ביקשו מראש הממשלה את שני החוקים הללו של אמא עצר עריקים וחוק יסוד לימוד תורה, ונתניהו ביקש מהם שתוקם ועדת חקירה לא ממלכתית לטבח 7 באוקטובר ופיצול או חיסול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ועוד דברים. השאלה אם כל זה שווה כדי שהבחירות יהיו ב-20 באוקטובר ולא ב-27 באוקטובר לפי החוק. כל זה עניין של שבוע, על זה משלמים מחירים.
0: אני לא חושב שזה עניין. העניין הוא באמת לראות את הקראת על איזה חיסול. זה לא חיסול, זה פיצול תפקיד היועץ. זה אירוע שבכלל גדעון סער שמינה את היועצת הנוכחית.
1: תמך בזה.
0: תמך, ולא רק תמך, הוא בחר בה כי היא אמרה שהיא תתמוך בזה. אז בוא, אנחנו, למה לקחת משהו ולהפוך אותו לאיזה אירוע? זה, אני אומר לך, אירוע מאוד משמעותי, אירוע מקצועי, יש לו היגיון מאוד סדור, ואני חושב שזה חוק שהוא מאוד חשוב. אבל בסוף, אני באמת לא יודע להגיד לך מעבר למה שאתה אמרת הרבה בעניין הזה, אני כן יודע לומר, אנחנו לקראת הכנס האחרון, אי אפשר להמשיך במצב שכל יום הכל מתבטל, או שמגיעים להסכמות על מה מקדמים, או שהולכים לבחירות אחד משתיים.
1: זה כך. שר החינוך יואב קיש, אני מודה לך. בוקר טוב.
0: אני חבל שעסקנו הרבה בפוליטיקה, ובמקום לדבר על האתגרים הגדולים של מדינת ישראל בלבנון ואיראן, אני חושב שזה הדברים ש...
1: אי אפשר להקיף את הכל בשיחה אחת קצרה ברדיו, אבל אנחנו עוד נשוחח יותר מפעם אחת.
0: תודה, שלום.
1: בוקר טוב לך, ואיתנו עכשיו מהאופוזיציה, מביחד קרין אלהרר, מיש עתיד, חברת הכנסת, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב,
1: אריה, לך ולמאזינים. שמענו קודם, בשעת בוקר יותר מוקדמת, כשגפני ודרי אומרים, וגם שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר, אני לא יודע, הם אומרים אין דיל. את לא מאמינה לכך שאין איזה עסקה במחשקים בין נתניהו לגפני ודרי בנושא החקיקה, אתם תחוקקו לי את זה, אני אחוקק לכם את זה?
2: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה, ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת ב10 מיליון אזרחים. זה פשוט, זה לא הדבר שבשמו הם באו. כשאנשים בוחרים להיות נבחרי ציבור, הם לא עושים להיות נבחרי ציבור כדי לדאוג לעצמם. אלא לציבור, באותו הם שחקו.
1: נו, אז החרדים דואגים יפה מאוד לציבור שלהם, הוא יישאר בישיבות ולא יתגייס לצהל. זו דאגה עמוקה מאוד לציבור של החרדים.
2: תראה מה עושה ראש הממשלה, שאמור להניג מדינה. הוא מוכר את דמם של הנרצחים, כן, ב-7 באוקטובר, שאותם הממשלה בראשותו הזכירה, לא יזכרו את טבח 7 באוקטובר, כמו שצריך, בתמורה לזה הוא יקבל, החרדים יקבלו חוק שמונע מעצרים של עריקים, שגם זה פוגע בלוחמים שלנו. תשמע, במי הם, על מי הם מנסים להגן? על אנשים שעוברים על החוק?
1: אבל...
2: האם זה יכול להיות בכלל שמדינה תנועל ככה?
1: זאת הפוליטיקה, פוליטיקה ייתן וכך, וראש הממשלה, רגע, ראש הממשלה לפני בחירות עושה מבחינתו את הדבר הכי נכון, שומר על הגוש שלו. לא לגיטימי?
2: לא לגיטימי, תלוי, אתה יודע, אפשר להביא הסכמות פוליטיות, אבל שהם כולם לטובת האזרחים. הרי אם לא יהיה כאן ביטחון, לא יהיה כאן כלום. והחיילים שלנו כבר באמת בקריסה. הרמטכ"ל מניף להם עשרות גלים אדומים. הם אומרים להם, הצבא לא יחזיק מעמד עם כל המשימות. בינתיים רק יש זירות פתוחות. מה הם מצפים שיקרה כאן? כל זה בשביל עוד שבוע בשלטון? בשביל עוד איזה גוש?
1: עכשיו, ברגע שהעסקה הזאת, אם קיימת כזאת עסקה, תבוא לידי ביטוי בבליץ של חקיקה, שכנראה יתחיל כבר מיד, איך האופוזיציה שאת חברה בה, קרין אלהרר, תנסה לבלום את החקיקה הזאת? הרי הרוב מובטח, החרדים תומכים במה שנתניהו מעוניין בו והליכוד, ולהפך. אריה,
2: לצערי כבר 4 שנים אנחנו עסוקים בבלימה, ואנחנו נמשיך לעשות את מה שעשינו עד היום. למה אתה חושב שרוב החוקים שלהם לא עברו? כי היינו שם בוועדות ונרחמנו, באמת, כאופוזיציה. ובסוף הם הצליחו להעביר איזה חוק 2, אבל הם לא הצליחו להעביר את כל החוקים שלהם. הנה, אתה יודע כמה זמן אנחנו דנים בוועדה בחוק חיסול תפקיד היועמ"ש? למה? כי חברי האופוזיציה מתייצבים ונרחמים בדבר הזה. ואסור שזה יקרה, אסור שיעבור חוק החיסול. כי הם לא רוצים יועמ"ש, הם רוצים מישהו שיגיד כן לכל מה שהם אומרים. הרי מה החוק הזה אומר? הוא אומר, אם חוות הדעת של היועץ המשפטי לא תמצא חן בעיני הממשלה, או שנגיד לו תחליף, או שאם הוא לא יסכים, נגיד לו תלך. הם לא חייבים בכלל לקבל את חוות הדעת שלו.
1: זה, החוק הזה הוא הדבר הכי מדאיג אותך, כי יש את האופוזיציה וגם את האופוזיציה כולה. היכן האופוזיציה תרכז את המאמץ זה... העיקרי שלה?
2: אנחנו, חברי הכנסת של יש עתיד, נמצאים בכל הוועדות. הם היו בוועדה בחוק ההשתמטות, הם בחוק התקשורת יום ולילה, הם בחוק הכשרות, הם באמת בכל מקום. אני אומרת לך, כל אזרח בישראל צריך לדאוג שיהיה יותר מדי כוח שמרוכז בידי הממשלה, והזכויות שלו עשויות להיפגע. אם לא יהיו ריסונים ובלמים על כוחה הגדול של ממשלה, מי שיפגע הם האזרחים.
1: אוקיי, נסתפק בדברים הללו, חברת הכנסת קרין אלהרר, מביחד. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
1: בוקר טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף חמד בכביש מספר 1.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: Beats of Gold,
5: we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם, ובעברית Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום
9: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
12: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
15: וואלה, מתאים.
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו.
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10, שוויץ נגד קנדה, ובוסניה והרצוגובינה נגד קטר, ב-1, סקוטלנד נגד ברזיל, ומרוקו נגד האיטי, ומחר ב-4 בבוקר, צ'כיה נגד מקסיקו, ודרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן
20: 90 שנה
19: לשידור הציבורי.
21: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
22: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
23: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
24: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
25: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
22: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
24: ערב טוב ושלום רב, נכון, לערב אנחנו בצבע.
22: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר על הפיד לידי גאולה אבן שר.
26: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
22: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
24: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
26: שלום לכם וערב טוב.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: 7:37 דקות עכשיו, דוקטור ליאוניד צייטלין, רופא ילדים שעבד בבית החולים איכילוב וגם במודיעין עילית, נאשם במעשים מגונים בצעירה. לאחר הגשת כתב האישום הוגשה נגדו עוד תלונה, מטעם מי שהייתה מטופלת שלו, כך אנחנו מפרסמים הבוקר הזה. כתבתנו ורד פלמן שוחחה עם המתלוננת.
27: בחודש שעבר הוגש כתב אישום נגד דוקטור ליאוניד צייטלין, רופא ילדים מומחה בן 63, בגין מעשים מגונים בצעירה שעבדה אצלו בקליניקה, ובעבר הייתה מטופלת שלו. אלא שהבוקר אנו חושפים כי בימים האחרונים הוגשה תלונה נוספת נגד צייטלין. הנפגעת, שהייתה מטופלת של צייטלין כל ילדותה, מספרת על מעשים מגונים שעשה בה לדברי הרופא במהלך הטיפולים במרפאה במודיעין עילית.
28: זה היה מגע מעבר למה שרופא אמור לדעת. הייתי אצלו בגיל בערך 12, הוא נגע בי בלי כפפות, באזורים אינטימיים. ילדה לא אמורה לעבור כזה דבר. זו חוויה נוראית. חוויה מזעזעת. עד היום אני יכולה להנגיש את הידיים שלו בגוף שלי.
27: היא מספרת כי בעקבות משבר אישי שפקד אותה, עלתה וצפה ההבנה שלה שנפגעה.
28: בתור ילדה בכלל לא הבנתי שזה משהו שהוא לא בסדר. אבל בערך שהגעתי לגיל 20 וחוויתי משבר מאוד גדול, ולאט לאט פתאום בטיפול הכל עלה. זה רופא שהוא מאוד מאוד מאוד היה מוערך בקריית ספר, היה רופא ילדים מספר אחד במכבי. היה ברור לי שאף אחד לא יאמין לי, אף אחד לא הסכים עם זה. כל הזמן רק אמרו לי, את רגישה מדי.
27: בתחילת החודש נתקלה בפרסום על הגשת כתב האישום נגד צייטלין.
28: פתאום אני רואה את הכתב שיש על כתב אישום, זה אומץ מטורף, ואם זה ממש כואב לי לדעת שאני לא היחידה, ושהיה עוד מישהי שנפגעה, ואני בטוחה שיש גם עוד. Okay. יש השלכות קשות לביקורים שהיו לי אצלו, ואם יש עוד מישהו שחווה משהו שיהיה ספק להגיש תלונה, אתם יכולים להתייעץ על זה. ואני מאוד מאוד מקווה שהרישיון הרפואי שלו ישלל את מיטוב. לא מגיע לעוד אנשים להיפגע ממנו.
27: עורכת הדין רבית זילבר פאב, שמייצגת את הנפגעת מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, אמרה,
0: יום בהיר אחד, הנפגעת שומעת שהוגש כתב אישום כנגד דוקטור לאוניד צייטלין על עבירות מין שביצע באישה שעבדה תחתיו, וזה מה שנותן לה את האומץ לבוא ולהתלונן על פגיעות שקרו לה בילדות ושאותה מין נשאה באופן קשה ביותר לאורך שנים, עד שעזה ומצא את האומץ לבוא ולהתלונן. ואנחנו רוצים לקוות שגם בעקבות הפרסום הזה, אם יש נפגעות נוספות שנפגעו, הם גם תמצאנה את האומץ לבוא ולחשוף את האמת במלואה.
27: ממרכז הסיוע מגן שמלווה את הנפגעת נמסר בתגובה, אנו גאים בנפגעת ומחזקים אותה על האומץ הרב שגילתה בחשיפת הפגיעה ובהתמודדות עם ההליך. מדובר בצעד מורכב וקשה, במיוחד כאשר הפוגע הוא איש מקצוע מצוי בעמדת סמכות ואמון. ממשטרת ישראל נמסר, עם קבלת התלונה נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת, ומטבע הדברים לא נפרט אודותיה. עורך הדין שרון הארי, שמייצג את דוקטור צייטלין, מסר, אנחנו לא מוסרים מידע על החקירות שמתנהלות, דוקטור צייטלין נחיש את כל המיוחס לו, ואנחנו נתמודד עם כל הטענות בבית המשפט, והוא יזוכה מכל אשמה.
1: מזעזע, לא פחות. משרד הפנים ביקש לגרש אמש סבתא מפרו שנחתה בארץ לצורך ביקור נכדיה, בגלל שהגיעה עם 60 דולר במזומן בלבד. לטענת המדינה יש חשש שהיא באה להשתקע כאן. בית המשפט בהחלטה מפתיעה מורה על השארתה בישראל לאחר שהפקידה 250,000 שקלים. מביאה את הסיפור כתבתנו לענייני משפט שלי טפיירו.
2: במרכז הסיפור המשפטי הזה עומדת סבתא מפרו שהגיעה בתחילת השבוע לבקר את שתי בנותיה וגם את נכדיה כאן בישראל. רגע לאחר הנחיתה שלה בנמל התעופה בן גוריון היא תושאלה על ידי נציג משרד הפנים שהחליט על אי מתן ויזה תייר וגירושה חזרה. בין היתר ציין בנימוקיו כי בהרנקה של הסבתא התגלה סכום כסף זעום של 60 דולרים בלבד, מה שמבסס לכאורה את החשד שהסבתא הגיעה כדי להשתקע בישראל. כמו כן נטען כי ביתה הגיעה לישראל עם ויזת תייר, ולכאורה לא אמרה את האמת לרשויות, כאשר בהמשך נישאה בישראל לבן זוגה. הסבתא ערערה על ההחלטה לפני בית הדין לערעורים, שדחה את בקשתה, והורה על העלאת הסבתא לטיסה בחזרה לפרו ביום למחרת. אלא שאז חשה הסבתא ברע, הובלה לבית החולים, ובינתיים הוגש ערר לבית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט עודד מאור, ששמע את השתלשלות העניינים ואת טענת המדינה שמדובר בניסיון לכאורה להשתקע כאן בישראל, דחה את עמדת המדינה וציין, אכן הבת לא אמרה אמת בעת כניסתה לישראל, אך כיום היא נמצאת כאן באופן חוקי. מדובר במקרה חריג שנסיבותיו הכוללות מצדיקות התערבות של בית משפט זה, ואין לראות את החריג המעיד על הכלל. באופן חריג הורה שופט מאור לסבתא להפקיד 250,000 שקלים, וכן להציג שני ערבים שהפקידו כל אחד 100,000 שקלים, כדי להבטיח את יציאתה בתום הביקור כאן בישראל. השופט הורה על עיכוב ביצוע החלטה כדי לאפשר למדינה לשקול לערער על החלטתו.
1: ארגון בטרם מתריע על זינוק מדאיג בתביעות של ילדים בקיץ הזה, זינוק של פי 3 יותר בהשוואה לשנים קודמות, כפי שמפרסמת הבוקר הזה ראש תחום הבריאות קטי דור.
3: הקיץ אמנם רק בתחילתו וחופשת בתי הספר היסודיים עדיין לא החלה, אבל כבר יש זינוק דרמטי במספר תביעות הילדים שהסתיימו במוות. לפי ארגון בטרם לבטיחות ילדים שניתח את נתוני התביעות בשש השנים האחרונות. 2026 עומדת להיות השנה הקטלנית ביותר בעשור האחרון במקרי תביעת הילדים. עד כה מתחילת השנה תבעו 9 ילדים, פי 3 יותר מהתקופה המקבילה בשנה שעברה, אז תבעו 3, וכך גם בשנים קודמות. בארגון בטרם מתריעים כי ברבים מהמקרים מדובר בחוסר תשומת לב של שניות, כפי שאומרת הבוקר אורלי סילבינגר, מנכלית ארגון בטרם לבטיחות ילדים.
4: תביעה מתרחשת במהירות, בדממה, גם במקומות שנראים בטוחים, וזה עלול לקרות גם לילדים גדולים שאינם יודעים לשחות. הילדים יכולים לטבוע בתוך שניות בודדות, וברוב המקרים בלי יכולת להזעיק עזרה או לעורר סימני מצוקה בולטים.
3: קבוצות נערים רבות יוצאות לטיולים עצמאיים בטבע ללא ליווי מבוגר או מציל. נערים אלו מחפשים לעתים אתרים שקטים או נפרדים, כמו מעיינות או חופים לא מוכרזים, שמסוכנים יותר מטבעם. 3 ממקרי המוות היו של 3 נערים חרדים שיצאו לטיולים בטבע ללא ליווי מבוגר או מציל. 3 מקרי תביעה אחרים קרו במרחב הפרטי בבית, בבריכה בחצר או באמבטיה. מחצית מהמקרים קרו במגזר הערבי. בארגון בטרם מדגישים בפני ההורים להיות ערניים בכל מקום ממקור מים, גם מקומות שנראים בטוחים.
18: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
5: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
6: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
7: וואלה מתאים.
16: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו.
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידיע.
18: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
20: שואבים רובוטים, זה יופי.
29: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
30: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
31: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
32: Make America Great Again.
30: מה נשאר מהחלום הגדול?
29: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני האסקטים.
18: אנחנו כאן.
33: פינת המונדיאל בחסות...
0: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זעירים.
7: כוכבי 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: ואנחנו עוברים אליך, ליאן וילדאו, באולפן המונדיאל בסיאטל. שלום.
13: שלום, בוקר טוב אריה. אנחנו הבוקר במוקד עם האיש שלא נותר חייו. הנה.
14: רונלדו. איזה כתוב. רונלדו מקבל. רונלדו! הוא לא יכול להפסיק, גם בגיל 50 הוא יעשה את זה.
13: כן, אז הוא עוד לא בן 50, רק במרכאות 41, כך בשידור הישיר של שרון דודוביץ' מהמשחק של פורטוגל נגד אוזבקיסטן. זה נגמר 5-0 לפורטוגל עם הצמד, צמד שערים של רונלדו. עושה שוב היסטוריה, הוא כובש בכל אחד משישה המונדיאלים שבהם משתתף, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה זאת. מי שראה מקרוב הוא שליחנו ביוסטון, איציק זוארץ. שלום איציק, בוקר טוב.
19: שלום, שלום ליאן, זה באמת היה ערב גדול גדול ביוסטון לקריסטיאנו רונלדו וגם כמובן לפורטוגל, ואתה יודע, בעיקר ערב שבו רונלדו ענה סוף סוף לכל מי שכבר מייר להספיד אותו. היה הרבה מאוד לחץ על פורטוגל במהלך השבועות האחרונים, למעשה מאז התיקו האכזב שלהם במשחק הראשון כאן במונדיאל, ואתם יודעים, שוב עלו השאלות המוכרות האלה, האם כמו שאתה אומר בגיל 41 רונלדו עדיין יכול לסחוב על הגב שלו את הנבחרת, האם זה מונדיאל אחד יותר מדי? אתמול רונלדו נתן לנו את התשובה על הדשא, צמד שלו, ניצחון 5-0 של הנבחרת של נבחרת פורטוגל על אוזבקיסטן, וגם כמו שאמרת, סי היסטורי, רונלדו הוא הראשון אי פעם שכובש בשישה מונדיאלים שונים. ואחרי המשחק רונלדו גם ענה לביקורת במילים שלו, כך הוא נשמע.
21: Siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien, cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Pero bien, era una buena respuesta yo y mis compañeros, que era lo que queríamos, estábamos bien posicionados.
19: תמיד כשדברים הולכים טוב, אומר רונלדו, כולם אומרים שקריסטיאנו טוב, וכשזה הולך רע, אומרים שהוא כבר גמור, שהוא צריך לפרוש, שהוא כבר זקן. זה תמיד יהיה ככה, אבל היום נתתי תשובה טובה, וגם החברים שלי לקבוצה, אומר רונלדו, אנחנו ממוקמים טוב, שיחקנו טוב, שיחקנו עם שחקני הכנף למעלה, וכשזה ככה, קשה מאוד לעצור את פורטוגל. זה לא מקרי שהם קנו 5 שערים, בכדורגל של היום זה קשה מאוד, ואני מאוד מאוד שמח. עכשיו הזמן לנוח ולהמשיך לאתגר הבא. אלה הדברים של רונלדו אחרי המשחק הזה, ובאמת מעבר לשיא האישי שלו, זה היה ערב שבו באמת פורטוגל סוף סוף נראתה כמו נבחרת, שאולי יכולה ללכת רחוק בטורניר הזה. מחוץ לאצטדיון ראינו את האוהדים חוגגים כאילו הם קיבלו את רונלדו שלהם בחזרה. ואגב, דבר אחרון, גם אוהדי אוזבקיסטן מאוד מאוד חגגו למרות התבוסה, כי בכל זאת, אתם יודעים, זאת הפעם הראשונה שלהם במונדיאל.
13: איציק זוארץ, שליחנו, תודה רבה. אגב, נשאל רונלדו על מסי, ועל זה הוא דווקא לא ממש רצה לענות. זה היה בבית 11, אם כך פורטוגל מבטיחה את עלייתה, אבל היא תהיה חייבת לעבור את קולומביה במחזור האחרון בבית, כדי להימנע ממפגש עם ספרד בשמינית הגמר. זה אחרי שקולומביה עשתה אמש את שלה עם עוד ניצחון 1-0 על קונגו. בבית 12 אמש אנגליה עם תיקו 0 מאכזב מול גאנה, ראתה אחר כך את קרואטיה מנצחת בטורונטו 1-0 את פנמה, וכך אנגליה ראשונה, גאנה שנייה וקרואטיה שלישית בבית הזה. הלילה בבית מספר 3 נפתח הסיבוב השלישי של המשחקים, ברזיל תשחק נגד סקוטלנד, לברזיל 2 ניצחונות, לסקוטלנד ניצחון והפסד. הנה הדיווח של שליחתנו במיאמי, אנה פינס.
22: מיאמי נשטפה בגל צהוב ירוק עם עשרות אלפי אוהדים ברזילאים שהגיעו לקראת המשחק הערב בעיר. זה למשל אוטובוס אוהדים שמסתובב ברחובות, ובהחלט היה קשה לפספס את הקהל, אולי הכי שמח בעולם. אחרי פתיחה מעט מגומגמת בטקו מול מרוקו, ואז 3-0 על האיטי, ברזיל מקווה להבטיח כבר הערב את מקומה בשלב הבא. בדרך לשם, הם יצטרכו לפגוש את הסקוטים. אלו האוהדים הסקוטים שחגגו היום בברים את הטקו אפס המאכזב של השכנה אנגליה. היום הם ינסו להתמודד מול שיאנית הזכיות של כל הזמנים בגביע העולם, ברזיל, שמקווה לחזור לימי הזוהר. אחת בלילה שעון ישראל, אנחנו נהיה שם.
13: כן, אמרנו ברזיל שני ניצחונות, היא רוצה שני ניצחונות, יש לה ניצחון וטייקו עד עכשיו, ובמונדיאל שבו כל הכוכבים הוותיקים וגם הצעירים מפציצים, כולם מחכים לראות האם נאמר יתושש וישחק בברזיל סוף סוף. המאמן קרלוס אנצ'לוטי התייחס לסוגיה במסיבת העיתונאים.
2: נאמר יש דיספוניבל, טרבאיו ביאן איזה סמנה, פרפרו ביאן וג'וגו.
13: אומר אנצ'לוטי, נאמר זמין, הוא יתאמן היטב השבוע, יתכונן למשחק, הוא יוכל לשחק לצד שאר שחקני הקבוצה, כולם שמחים שהוא חזר, כי הוא יכול לעזור לנו עם האיכות שלו, אז אולי נראה הלילה את נאמר. עוד בבית הזה, באטלנטה, מרוקו מול האיטי, הכל פתוח בבית 3. בבית 2, כאן בסיאטל, קטר מול בוסניה, בקרב על מקום שלישי שעשוי להוביל לשלב הבא, ואולי גם למפגש בנוקאוט עם ארצות הברית. נזכיר, 8 מ-12 נבחרות במקום השלישי יעלו. לשתי הנבחרות הללו, קטר ובוסניה, אסור לסיים בטייקו אם הן רוצות להפיל. הנה נשמע אוהדים בוסטים שפגשנו בסיאטל ומלווים את הנבחרת לקראת המשחק המכריע.
3: What do you think about the matchup against Qatar? It's a crucial game.
4: It is, but should win. We're expected to win, so.
5: I had a dream. We won 4-0, so it's going to happen. Jako and Barak Tadovic.
13: אז אומרים האוהדים הללו, זה נכון שזה משחק קריטי, אבל אנחנו מצפים איתנו לנצח. אנחנו צריכים לנצח. אוהד אומר, היה לי חלום שאנחנו מנצחים 4-0. זה הולך לקרות. ג'קו יכבוש 2. האטמוספירה בלוס אנג'לס, הוא מספר, במשחק הקודם הייתה פנומנלית, אז הוא מצפה לפחות אותו הדבר בסיאטל. יש הרבה תומכים, הרבה אוהדים, ואנחנו הולכים להופיע ולהרעיש, אומר אותו אוהד. היום במקביל, בוונקובר, קנדה מול שווייץ, במה שהוא המשחק על רשות הבית. עוד בכותרות, נבחרת צרפת ומאמנה דידיה דשאן, אמו של המאמן הלכה לעולמה, הוא עזב את מחנה האימון של צרפת כדי לחזור הביתה ולהשתתף בלוויה. לא צפוי להדריך את הנבחרת מול נורווגיה בעוד יומיים. צרפת כבר עלתה לשלב הבא, אבל זה משחק על רשות בית ת. לסיום, כדורסל אצלנו, מכבי תל אביב זכתה אמש באליפות מספר 58 בתולדותיה, אחרי שניצחה את הפועל תל אביב 83-79 ו-3-1 בסדרת גמר הפלייאוף. יפה לונברג עם 23 נקודות תוביל את מכבי. בהפועל, עדיין ללא אליפות מאז 1969, ים הדר עם 26 נקודות. הנה, האלופים, עודד קטש המאמנו לפניכן רומן סורקין.
6: מרגישים שיש לנו את המשימה שלנו. דיברנו על זה מהרגע הראשון, היה לנו גם מטרות ביורוליג ולא צלחנו את זה. מאוד התבאסנו, אבל עשינו את הסוויץ'.
1: כן, רק נאמר כאן שמשחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. תודה לליאן וילדאו.
15: פינת המונדיאל בחסות
0: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי, טל דהן ובר קציר, טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
6: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
8: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
9: היום, מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היערכות לשיבושי תנועה נרחבים אחר הצהריים בשל הפגנות חרדים. גורמים משפטיים מעריכים החקיקה שמקדמים במפלגות החרדיות לביטול מעצרם של עריקים חרדים אינה עומדת באמות מידה משפטיות. השיחות בין ישראל ללבנון יתחדשו היום בוושינגטון. שר המשפטים הלבנוני דוחה את התערבות איראן בענייניה הפנימיים של ביירות. התחזית התחממות.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. שיבושי תנועה נרחבים צפויים אחר הצהריים בכבישים רבים בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. הרב בועז נקי מהפלג הירושלמי אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי לבחורי הישיבות נגרם עוול ומפלים אותם לרעה.
15: בחור צפונבוני שלא עושה צבא, כן? הוא יכול ללכת ללמוד במגמת קולנוע באוניברסיטה אחד משבע מקומות, ורבים מהם לא עושים לא צבא ולא שום, לא ראו טבקום. רגע, 75,000 שכוכבי שלח הביתה עוד לא החזירו אותם הביתה. חבר'ה שהם ספורטאים מצטיינים, יש להם פטור.
13: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יצאו בארבע אחר הצהריים בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, מ-19 ערים מרכזיות. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גיוס חרדים הוא הכרחי, אך יש החמצה גדולה מאוד בדרך שבה הממשלה פעלה בנושא.
16: פספוס גדול שלא עברנו חוק גיוס. צהל חייב אלפים רבים נוספים לכוחותיו, חייבים לגייס את החרדים. האירוע הזה הוא אירוע שלא צלח לממשלה הזו. מה שהחוק הזה היה אמור לעשות, וזה מי שלומד תורה לומד ומי שלא מתגייס, זה לבד היה עונה על הצרכים של צהל. לצערי, בגלל הסתה ומכל הכיוונים, דרך אגב, גם בתוך החרדים הקיצוניים, גם בתוך המחנה החילוני, לא הצלחנו להגיע למקום הזה.
13: שר החינוך קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתוך כך, כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי גורמים משפטיים מעריכים שהייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות. הגורמים סבורים שהחקיקה אינה עומדת באמות מידה משפטיות ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, קורא לקדם הבנה בינלאומית שטהרן תימנע מהתערבות בענייני לבנון ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה, אימונו ומימונו.
0: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى التدخل الايراني اللي عم بيستغل
13: برايون لعروض سكاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخه لخلوتين ات كل سوجي هيتعروت الخيصونيت بعنيانيم هپنيميم شلا بروش وريشونا ات هيتعروت الايرانيت المنصلت كبوصه של לבנונים למען האינטרסים שלה מדברב הבי כשבנו שמעון מיג'אן. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה הבוקר את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים.
8: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, וכדור הולך לרשת! מגיע לעשרה שערים במונדיאלים, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים, אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
13: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
17: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל, השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
17: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
22: רונלדו! הללו את רונלדו שהגיע באופן רשמי. פורטוגל 5, אוזבקיסטן 0.
17: אנגליה נגד גאנה.
23: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
17: פנמה נגד קרואטיה.
24: נרים למרכז, וזה 1-0. וזהו, אתה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
17: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
12: עכשיו, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב, שלום.
0: כולם עסוקים בפקקים שיהיו היום, נכון?
1: כן. יהיו?
0: ברור שיהיו. זאת אומרת, זו לא שאלה.
1: זה לא המלצה מה שאני אומר עכשיו, כן? אני מסיר אחריות מכל מה שאני הולך להגיד תמיד, אבל אתה מכיר את זה שיש הכנות משוגעות לפקקים, וזה הזמן שהכבישים תמיד הכי ריקים?
0: כן.
1: אני זוכר מכל מיני ביקורים, טראמפ מגיע, ישראל תשובש, אל תצאו מהבית, תושבי ירושלים, לא כדאי לכם להוציא את האף מחוץ לגבולות העיר,
0: אבל
1: בתוך
0: לא
1: העיר.
0: אבל לא הפקקים כי הם לא הוציאו את האף. כן.
1: יש הרבה סיבות לכל מיני דברים. אני אומר, יכול להיות שזה יסתיים בלא כלום, כך יש לקוות. אני מבקש מכם, אבל לא לצאת מהבית, כי אני נאלץ להסתובב היום.
0: אתה מכיר את הפקקים האלה שאתה נתקע? הפקקים יזומים, המשטרה עושה משהו, או מעץ, או איך שקוראים להם היום, עובדים בכביש, ואתה אומר לעצמך, אבל למה עכשיו? למה אתם לא מתכננים את זה יותר נכון? היה יותר נכון לעשות את זה בשעה
1: אחרת.
0: אחרת, כן. נכון?
1: כן.
0: אם אתה יכול לבחור,
1: לא,
0: מהי השעה הנכונה? חוץ מלבחור את האפשרות של שעה שאתה לא שם.
1: נמצא.
0: כי אני אגיד לך למה, אני אסביר לך, אני אתן רקע לה. הרי אם אתה נתקע נגיד בשבע הבוקר בדרך לעבודה, אתה מקלל ואתה אומר, מה, זה לא נורמלי, אנשים עכשיו בדרך לעבודה.
1: אני לא מקלל אף פעם.
0: לא, אתה, כמשל. אבל אם עושים לך את זה באחת בלילה, שזו שעה הכי סבירה, אבל אז אתה חוזר מחתונה, ואתה חייב לך לישון, כי בחמש אתה קם בבוקר, ואז עושים לך את זה, אתה אומר, מה, אחת בלילה? זו לא שעה לחסום כביש. ואני שואל אותך, מהי השעה?
1: אין שעה טובה.
0: אין שעה טובה. פשוט אל תחסמו וזהו.
1: אין שעה טובה. למה שלא תביאו את הכבישים כבר פיקס?
0: יפה.
1: תייצרו אותם טובים, את הכבישים.
0: יפה.
1: תבנו אותם טוב.
0: תן לי איזה פקק מיתולוגי בחיי משפחת ליברמן, משהו שהולך איתך?
1: יש פקק שלא מעיד על הפקק, אלא על הפקוק.
0: על עיסתו.
1: כן. יש פקק שנשאר איתי... באמת מלפני הרבה שנים הייתי עורך חדשות בגלץ. הייתי עורך חדשות בגלץ וסטודנט באוניברסיטת תל אביב. גלץ ביפו, אוניברסיטת תל אביב.
0: בתל אביב.
1: בתל אביב. וכל החדשות דיווחתי על איזשהו פיצוץ של צינור. זה היה הכותרת המרכזית של היום. היה איזה פיצוץ צינור באיילון. היו פקקים משוגעים באיילון והסביבה. ואני, בדיווחי החדשות שנתתי... ביקשתי מהנהגים לא להתקרב לאזור, המלצתי, מה זה ביקשתי? זהו, נגמרה המשמרת בשתיים בצהריים, כרגיל איחרתי לשיעור, כי היה קשה לתאם בין העבודה לבין הלימודים. אני יוצא מיפו, ונוסע לאן, כמובן, לאוניברסיטת תל אביב, דרך... איילון. ואיך שאני מגיע לאזור, כאוס. כאוס, ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, למה אף אחד לא מדווח על הדבר הזה? תמיד נותן את זה לדוגמה, כל מה אומרים עלינו לפעמים, אתה יודע, מגישי חדשות ואנשים שעוסקים באקטואלי זה, איך אתם שורדים את הדבר הזה? איך זה לא נכנס לכם לאור?
0: אז זה לא נכנס לאור.
1: ואני אומר, תמיד צריך להיות איזה סוג, משהו טיפה מעולמות האוטיזם, שאתה מרחיק את עצמך, אין לך ברירה כדי להתמודד, אני חושב, הנפש עושה איזו הרחקה מסוימת בינך לבין החדשות, אני חושב שזו הייתה דוגמה לזה.
0: יפה, אני אספר לך סיפור מיתולוגי אצלנו.
1: בבקשה.
0: לנו הייתה מסורת במשפחה שבשמחת תורה נוסעים אל אמא שלי. כל החגים יכולים להתחלק, צדדים והכל, שמחת תורה זה רק אצלה.
1: זה בטאבו, טאבו שלה.
0: כן. ואז שנה אחת הודענו לה, בזהירות ובעדינות, שהשנה אנחנו נחרוג ממנהגנו ואנחנו נוסעים לצפון, לאח של אשתי. אנחנו נפצה בשבת אחרת. באותו ערב שמחת תורה התהפכה מסעית עם חומרים מסוכנים בצומת רעננה. זה היה עוד תקופה של לפני הווייז, וכל מי שרצה לנסוע מדרום לצפון ניצל את הידע שלו בכבישים כדי לנסות למצוא משהו אחר. כולם ידעו על המשהו האחר, ובכל מקום שבו ניסיתי להתחכם ולזוז אמרתי אני אבוא דרך רמלה, אני זוכר כולם היו ברמלה, אז חתכתי הצידה לאיזה, וכולם היו שם. שעה וחצי לפני כניסת החג, מצאנו את עצמנו עדיין באזור השרון, צלצלתי לאמא שלי, אמרתי לה, סליחה, יש לך אוכל? אם כן, אנחנו עושים פרסה וחוזרים אלייך. למדנו לקח, קודם כל כיבוד הורים לא מזיזים. מסורת של כיבוד הורים, זה הלקח לחיים. אבל הולך להיות יום מעניין. הולך להיות יום מעניין.
1: כי יש חסימות של חרדים. חרדים הולכים לנסוע. הבנתי שזה לא חסימות, זה לא שהולכים...
0: לא חסימות, ייסעו לאט. קודם כל, אתה יודע מה? אולי זה יחנך את כולנו לנהוג יותר לאט.
1: כן.
0: תסתכל על הטוב.
1: לא, קודם כל, בהתחלה חשבתי שהם הולכים פיזית לחסום עם הרגליים. אבל לא, כמה מכוניות? כמה מכוניות יש בה...
0: שאלה טובה. שאלה טובה.
1: כאילו, אלפי חרדים באלפי מכוניות?
0: שאלה, עוד שאלה טובה. יש לך שאלות ממש טובות היום.
1: זה הגבירים מממנים את המכוניות, או שזה מכוניות של אנשים מהבית?
0: לא, מניח, קונים מכוניות בשביל ההפגנה.
1: לא התפלא. לא התפלא.
0: סגן ניצב רועי עמיחי, מאגף התנועה של משטרת ישראל, שלום.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: מה העניינים? הבוקר הוא טוב, גם אחר הצהריים יהיו טובים?
2: אני מניח שגם אחר הצהריים יהיו טובים. מדובר בסופו של דבר במחאה לגיטימית בממשל דמוקרטי, שהוגשה אליה בקשה בצורה מסודרת, וניתנו האישורים, ויש תאום ודיבור אל מול המארגנים של אותה המחאה. וחשוב להבין שני דברים. הזכות למחאה, כמו שאמרתי, היא לגיטימית. גם הזכות לחופש התנועה הוא לגיטימי. וככל ששתי הזכויות האלו, שני האלמנטים האלה אינם מתנגשים האחד בשני, שניהם יכולים לחיות בכפיפה אחת. אני רוצה להזכיר לכולנו שלפני שבוע באזור המרכז, בעוד בסוף שבוע שהוא גם ככה עמוס וגדוש בנשואה, התקיימה מחאה. יחד עם זו התקיימו שלוש הופעות גדולות מאוד של עומר אדם, של אייל גולן, של בן צור, ובסופו של דבר גם זה התקיים וגם זה התקיים, ואיש מהאנשים שהיה צריך להגיע לאותן ההופעות ושילם עם מיטב כספו להגיע לשם, לא נמנע ממנו הדרך להגיע לשם.
1: היית באחת מההופעות?
2: אני לא הייתי בהופעות, אני הייתי בעבודה כמובן.
1: אם היית צריך ללכת לאחת ההופעות, איזו...
2: לא נמנע ממנו הדרך להגיע לשם.
1: היית באחת מההופעות?

0: לא בא להילחם באף מפגין ככל שהוא פועל על פי חוק. והמחאה הזאת הוגשה לבקשה בצורה מסודרת.
1: זו הייתה שאלה הבאה. כן, המחאה הזו היא מאושרת לפי חוק?
0: קלטתי לדעת חכמים.
1: מדהים.
2: לא, אבל סליחה, זה במסגרת ההיתרים שמשטרת ישראל נותנת למכוניות לשבש את התנועה בצורה כזאת?
0: לא, אז לא דיברתי על שיבוש התנועה.
2: אז בואי, אז תגיד רגע מה כן השארתם, אולי גם שהציבור יהיה מוכן לזה, ואז תגיד מה לא השארתם.
0: אז יפה. ככל שכלי רכב המורשים לנו בכבישי מדינת ישראל יעשו זאת, גם אם יעשו זאת בשייריים, דגלים וצפצפות והכל בסדר, והם נעים בנתיב הימני, והציבור שמבקש להמשיך בתנועתו ואין לו עניין בשיירה, יכול לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף את השיירה, זה בסדר גמור. זה לגיטימי לחלוטין, זה גם קרה במחאות נוספות שנעו בשיירות על סוגיות אחרות שהיו במחלוקת, וזה בסדר גמור. ככל שהכביש לא נחסם וניתן לציבור, ניתן לציבור או חלופה או אופציה להמשך התקדמות בציר הנסיעה שלו, הכל בסדר והכל
1: לא הבנתי, כרגיל. לא הבנתי, אני מארגן עכשיו 1,000 מכוניות של מפגינים יחד איתי ומחליטים לנסוע על 20 קמ"ש, זה בסדר?
2: בנתיב הימני.
0: אז קודם כל, אני לא יודע על ה-20 כמה שאתה מדבר עליהם, אני דיברתי על נסיעה על פי חוקי התנועה.
1: 20 כמה זה, חוקי, זה לפי חוקי התנועה?
0: תלוי על איזה כפי שאנחנו נעים, אבל זה לא הנקודה, אני לא ארד לרזולוציה הזאת, כי לא באמת הרלוונטית באירוע. הרלוונטית באירוע, ובוא נניח שהם נעים בתנועה איטית בנתיב הימני, ולציבור יש אפשרות לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף את השיירה, זה בסדר גמור.
2: רגע, אבל בשביל זה צריך לבקש אישור, מה שאתה מתאר כאן, הנסיעה בנתיב הימני, נסיעה איטית. הם פנו למשטרה וביקשו אישור?
1: אסף מנסה לברר, כי לפעמים הוא נוסע מעבר למהירות המותרת, לזה הוא לא מבקש אישור. עכשיו הוא רוצה לדעת שהוא נוסע למהירות המותרת, הוא צריך אישור.
2: כי ברור שזו הפגנה, אני לא אומר טוב או רע, זה ברור שזו הפגנה שמשבשת את התנועה, ומשבשת את החיים בכבישי ישראל, ופוגעת בציבור.
0: מה מונע מכלי רכב המורשים לנוע בכבישי מדינת ישראל, לנוע באים כמוני וכמוך וכמו שאר המאזינים?
2: לא, אז אני רק שואל, לא, רואי, אני שואל, האם בשביל זה צריך, לכן אני שואל, האם בשביל זה צריך להגיש בקשה למשטרה?
0: כן, צריך להגיש בקשה למשטרה, כמו לאירוע ספורט אחר, או לצעדה, או לכל מחאה אחרת, חייבים להגיש בקשה בצורה מסודרת.
2: אז את זה הם הגישו, אז בוא תספר לנו מה בעצם על פי האישור, מה אמור לקרות,
1: מה בהיתר?
0: קיבלו תנאים והיתרים. של, לדוגמה, לנוע על פי חוקי התנועה, לא לבזע חסימות, לא לנוע על השוליים, ועוד שריה של
1: אתה יודע להגיד לפי הבקשה להיתר, מתי זה הולך להיות?
0: החלון הזמנים הוא מ-4, 4 זה נקודת היציאה מאותן ערים, אני מניח שציינתם אותם, שאתם משם הם ינו בתנועה, אז יש מצפון ועד דרום, כולל מצפת ומטבריה ומנוף הגליל ומבני ברק ומירושלים, מודיעין אלית, ביתר אלית, קריית גת, נתיבות, ערד וכהנה וכהנה וכהנה, זאת אומרת מאותן מקומות שבהם תצא תנועה מוסדרת על פי המארגנים שמארגנים את התנועה הזאת, הם ינו בכבישי הארץ. כשאנחנו מדברים בסוף מה שמעניין אתכם זה כביש 1, כביש 2, כביש 4 וכביש 6, אלה הם הצירים המשמעותיים בגודש תנועה באזור המרכז, וככל שהם נעים בצורה על פי חוקי התנועה, בצורה מסודרת בנתיב הימני, גם אם בצורה איטית מהמשאר ציבור משתמשי הדרך, והם לא מונעים משאר ציבור משתמשי הדרך להמשיך את תנועתם, אין בעיה בין הדברים. זאת אומרת, שני הדברים האלה יכולים לעבוד יחדיו בצורה מצוינת. ואני מזכיר לכם, בדיוק כמו שהיה לפני שבוע, שאלה שביקשו להגיע להופעות, הצליחו להגיע להופעות, ואלה שביקשו למחות, ביצעו את המחאה גם כן.
2: מה אתה מעריך? כמה ישובשו החיים היום והתנועה בכבישים?
0: אז כן, יהיה גודש. ברור שיהיה גודש. אנחנו צריכים להבין שבסוף אזור המרכז, הוא בסוף אזור שיש בו את הנסועה הטבעית שלו, ויש את עבודות התשתית על אותם כבישים, כולנו מכירים את זה, כולנו יודעים שיש פה איזושהי עבודה נרחבת, בעיקר באזור המרכז, לשיפור התשתיות בהיבט הלאומי, וכל כל הדברים האלה מתכנסים ליחדיו. תוסיף לזה את העובדה שנגיד יש עוד ציבור נוסעים שכרגע שלא היה מתוכנן כביום יום לנסוע מערד לכפר יונה או מצפת לכפר יונה, וכרגע גם הוא משתמש בדרך.
1: כל הדרכים מובילות לכפר יונה?
0: על פניו, לפי המארגנים, כן, לכיוון כפר יונה. לשם הם עתידים להגיע.
2: אם תראו שמפרים את האישור שנתתם ונוסעים, חוסמים נגיד כל הכביש בנסיעה איטית, מה תעשו? איך זה ייראה?
0: אז שוב, כמה...

0: אתה נכנס להבדל בין מחאה, שדוי שהיא דבר לגיטימי, להפרת סדר, שזה דבר שאיננו לגיטימי, ומשטרת ישראל תפעל בהתאם למגבלות החוק, על מנת למגר ולסכל את העניין הזה. כמו כן, איך שאנחנו מדברים בשלב הזה, גם מפכ"ל המשטרה כרגע עורך תדרוך למפקדים, לתת להם את הדירקטיבות של כלל הארגון לנושא הזה, ובהתאם למה שאני אמרתי כרגע, אני מניח שהדברים יתקיימו בצורה מסודרת, כי גם המארגנים, כפי שהם הוציאו לציבור המשתתפים שלהם, הם נשמעים לחוקי התנועה, אמורים להישמע לחוקי התנועה ולהנחיות החוק, וככל שהדברים האלה יישמרו, גם זה יעבוד וגם זה יעבוד. ובסופו של דבר, ככל שתהיה קבוצת שוליים כזו או אחרת שתרשה לעצמה לקחת את החוק לידיים, משטרת ישראל תפעל כנגדה במסגרת החוק באופן נחרץ.
1: סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של משטרת ישראל, תודה רבה לך.
0: תודה לך ותודה למאזינים, ושיהיה לנו יום שקט ורגוע.
1: יום טוב. אנשים התחילו לשלוח לי סיפורים על פקקים מעניינים שלהם, אפילו בלי ש...
2: לא ביקשנו.
1: בלי שזכרנו לבקש.
2: רגע, גם עוד רגע תספר, רק נבקש, אפשר לשלוח לינון סרוסי, העורך, והוא יספר לנו על זה, 050-73-58-669, זה מספר וואטסאפ, 050-73-58-669, או המספר של קלמן, שאני מבין שלכולם יש.
1: בהחלט, או של אסף.
2: אם אין ברירה.
1: ניתן את זה אחרי זה?
2: תן עכשיו.
1: עכשיו, סיפור אחד. יש לי חבר שהיה מימים בשריון, ושבועיים אחרי החתונה שלו סגר ראש השנה, 3 ימים בבסיס בגולן, אשתו הטריה הכינה מלא אוכל ונסע צפונה כדי לחבור אליו, אבל היו פקקים רציניים, היא נתקעה ליד צומת גולני ממש סמוך לכניסת החג, ומצאה את עצמה בראש השנה, 3 ימים אצל משפחה שהיא לא מכירה, עם האוכל. יפה.
2: נייס.
1: מוזמנים לשלוח לנו עוד כאלה, או בטוויטר, או בטלפון, או בפקס, או במה שאתם רוצים.
2: טוב,
1: פקסים,
2: כן, למי שיש. דיווח מעניין שמגיע מרשת הטלוויזיה הלבנונית אל ג'דיד.
1: זו הרשת שאצלכם בבית, נכון? צופים בה.
2: אנחנו לא רואים טלוויזיה.
1: לא רואים טלוויזיה? אפילו לא אל ג'דיד?
2: רואים גביע העולם בכדורגל, זה מה שאנחנו רואים. וכאן בוקס. אמיתי. רואים כאן בוקס וגביע העולם בכדורגל.
1: אז במה היה בל ג'דיד אמרנו?
2: מה שהיה באל ג'דיד זה שבמסגרת המסע ומתן המדיני בין לבנון לישראל, המתרגש עלינו בימים אלה, עולה גם נושא חילופי גופתו, שרידיו של הנווט שלנו, רון ארד, בתמורה לאסירים לבנונים.
1: כן, צריך להגיד שמהכיוון שלנו, אנחנו זה ישראל, יצא סוג של הכחשה או משהו מעין זה, משהו לא רשמי כזה.
2: כן.
1: רמי איגרא היה בעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד. שלום רמי.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מכיר את הפרשה הזו?
3: בהחלט.
1: מה אתה חושב על הדיווח הזה?
3: כן, מצד אחד הדיווח הזה נראה הזיה, כי מה לממשלת לבנון ולאסירים לבנונים שאם ישנם בישראל? כי בישראל אם ישנם, אז ישנם חיזבאללה, וממשלת לבנון כידוע, זה לא איזה חובבי חיזבאללה כרגע.
1: אני חושב שתבואו יש... מהכיוון השני, אתה אומר, זה לא נשמע לך הגיוני כבר.
3: אם אין מניע, אז אין מעשה. אבל מהצד השני יש בזה איזשהו היגיון, ואני אסביר את ההיגיון. הרי רון ארד נעלם בליל הרביעי, 5 למאי 88, את מדינת ישראל ביצעה את פעולת מיידון, והשומרים שלו יצאו לכאורה להילחם בצהל. כאשר השומרים חזרו, רון לא היה כבר במקום מעצרו.
2: ולכאורה ניצל איזה שעת כושר כדי לנסות להימלט.
3: או שהוא ניסה להימלט, או שמישהו בא כדי לסגור איתו חשבון. ובכל מקרה, זה נקודת היעלמותו באותו לילה ב-88. עזבו כרגע את הוויכוחים שהיה במערכת המודיעין, מה הם תולדותיו. כרגע במדינת ישראל יודעים שרון נעלם באותו לילה, וזה בלבנון. ואם להסתמך על פרסומים שונים שהיו גם זרים, אז מדינת ישראל חטפה את אחד שוקור שהיה בן משפחה של אחד מהשומרים, ושם כדי לחקור אותו. ואם להסתמך על פרסומים זרים, גם מדינת ישראל עשתה פעולה בלבנון כדי לאתר בנקודה מסוימת, לחפש בנקודה מסוימת את גופתו של רון.
2: מתי?
3: במהלך המלחמה הזאת, לא מזמן, סיפור שלם של יסעורים שנחתו וחפרו וחזרו. כרגע, ואז איפה ההיגיון פה? בהחלט יכול להיות שמדינת ישראל, במהלך המסע ומתן הזה עם הלבנונים, מעלה את הבקשה, במידה ואנחנו נגיע להסכמה, אנחנו מבקשים מכם את האפשרות לבצע חפירות במקומות שבהם אנחנו חושדים ששרידיו של רון נמצאים. יש בזה היגיון, אתם רוצים לראות לזה איזושהי דוגמית מעבר, אז חשיפת שרידיהם של באומל ופלדמן בסוריה על ידי הרוסים לפני מספר שנים. כך שיש לזה היגיון, ובהחלט זה ייתכן. השאלה בסוף זה האם נצליח להביא את שרידיו של רון הביתה לקבורה, מבלי שנסכן חיילים ישראלים, כפי שנעשה במקרים שתיארתי לפעמים.
2: לא, אבל אנחנו, מדינת ישראל באופן רשמי נראה לי הגיע למסקנה שרון ארד מעולם לא הגיע לאיראן, אלא מת על אדמת לבנון. המסקנה הזו הגיעה רק די לאחרונה, באופן יחסית לתעלומה הזו, נכון?
3: ממש לא, לא, לא, לא נכון. אני יכול להגיד לך שאני כבר ב-97 טענתי את הטענה הזאת, היה ויכוח במערכת המודיעין לאורך שנים.
2: כן, לא, אבל הוויכוח הוכרע לא מאוד מזמן.
3: הוויכוח הוכרע לא מעט מזמן, אבל הדבר הזה...
2: לא, בסדר, את אומר, השערות היו מחלוקות, אתה היית בצד אחד, העמדה שלך התקבלה בסופו של דבר באופן רשמי. ועל פי הדיווח הזה, לכאורה, כבר יש שרידים, כבר אנחנו יודעים על קיומם של השרידים, כבר מנהלים עליהם מסע ומתן, זה נשמע כאילו...
3: לא, אני חושב שבוא נוריד את זה מדרגה. יש שרידים, אם הוא אכן נרצח בלבנון, אז יש שרידים. המיקום של השרידים... ידוע, לא ידוע, אני ואתם לא יודעים. ועל מה מדברים? מדברים על האפשרות להגיע לאותה נקודה שבהם חושדים שיש את השרידים, כדי לחפור ולנסות ולאתר אותם. זה לא שהלבנונים יודעים, יש להם שרידים כרגע בידם באיזשהו מקום, והם עכשיו מביאים אותם, ובתמורה לזה אנחנו מביאים...
2: נו, אז איך אפשר להתחיל במסע ומתן על משהו שאנחנו לא יודעים שיש אותו?
3: לא, מנהלים מסע ומתן לא על דבר שאנחנו יודעים שיש אותו, אלא על האפשרות לחפש אותו. זה הדבר שעולה בדיונים. הדבר שאם עולה דבר כזה, ואם יש אמת באל ג'דיד, ואני לא בטוח שיש אמת, אבל אם יש אמת, אז מדינת ישראל, וזה סביר, מעלה במהלך הדיונים האלה בקשה, ואומרת לא רק שאנחנו נגיע להסכמות באשר לעתידה של לבנון, ואם אנחנו כבר קצת חברים, אז תאפשרו לנו באופן מסודר ושקט, או אפילו אתם תעשו את זה עבורנו, תחפרו בנקודות כאלה וכאלה, אנחנו מחפשים את שרידיו של רון ארד.
1: אתה מאמין שיש סיכוי להגיע לשרידי גופתו?
3: כן, אני מאמין שיש סיכוי, אני מאמין שבהחלט סביר שיש נקודות שנמצאות כרגע על ה... על האופק המודיעיני של מדינת ישראל, ששם חושבים שזה עלול, עשוי להיות, וצריך לאפשר את החפירה שם. אז האם לעשות את זה בכוח צבאי, תוך סיכון חיילי וכן הלאה וכן הלאה, או האם לעשות את זה תוך כדי מסע ומתן עם הלבנונים, שהלבנונים רוצים לשתף פעולה, רוצים להגיע איתנו להסכמה, וגם אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע איתם לאיזשהו הסדר. ואם נגיע להסדר הזה, אז אחד מהבנפיט שלו, אחד מהיתרונות שלו, זה יהיה שאולי נצליח לאתר את שרידיו של רון.
2: האם יש, לדעתך, להבנתך, היום אדם חי שיודע להגיד מה קרה לרון ארד ואיפה הוא נקבר? אם נקבר?
3: סביר להניח שיש. האם יש כזה דבר או לא, אני לא יודע, אבל סביר להניח שיש. תראו, הוא נעלם באותו לילה. באותו לילה בנבי שיץ, באותו לילה היו שם, ובהחלט אני לפחות חושב שהוא ניסה לברוח, ובמידה והוא נתפס על ידי אחד מתושבי האזור, שהיה להם או נקמת דם עם ישראל על כך שבני משפחה שלהם נהרגו בקרבות עם ישראל, או שהיו אידיאולוגים שמצאו סוף סוף נמלט, יש סבירות שהוא נרצח, ובמידה והוא נרצח, אז יש מי שיודע איפה שהוא הוטמן. עוד פעם, פרסומים קצרים אומרים שמדינת ישראל חטפה אחד שיודע, והאחד שיודע את זה הוא גם היה אחד בין הרוצחים, והאם האיש הזה הביא את הנקודות שמהם, שבהם אפשר לחפור כן או לא, אני לא יודע, אבל סביר להניח שיש למדינת ישראל כמה אפשרויות כרגע בקנה, והאפשרויות האלה ינספו לחפור בהם, מבלי לסכן חיילים תוך שיתוף פעולה עם הלבנון.
2: מוסטפא דיראני זה לא היה אחד שידע?
3: מוסטפא דיראני זה לא היה אחד שידע, מוסטפא דיראני זה היה אחד שטען שגנבו ממנו.
2: מוסטפא דיראני, שגנבו ממנו את רון.
3: גנבו ממנו את רון, ומי גנב ממנו את רון, לפי מוסטפא דיראני, זה היה האיראנים.
1: תזכיר את הנסיבות של הסיפור הזה?
3: כן, כן, עד כדי כך שהוא נסע לטהרן וישב שם חודשים, מתוך תקווה שהם בסוף סוף ישלמו לו עבור הסחורה שהם גנבו. כי הוא ניהל את המסע ומתן לפני אותו לילה שבו רון נעלם. הוא היה בטוח שהם באו וגנבו. זה גם אחת
2: רגע, דיראני רק נגיד, היה ראש הזו הצבאית של אמל. אמל זה הארגון שהחזיק את רון ארד אחרי שנחטף. אחרי שהוא חזק בשבי. ואז אתה אומר, הטענה של דיראני הייתה שהאיראנים לקחו לו את רון ארד והוא ביקש את
3: מורדם.
2: הוא חשד, כן. אבל אנחנו יודעים היום שהאיראנים לא לקחו את רון ארד.
3: אז בשביל זה אמרתי את המילה, זה מה שהוא חשב.
2: כן.
3: הוא חשד בזה, עד כדי כך, כי הוא ניהל...
2: אז אתה אומר גם מוסטפא דיראני לא ידע מה עלה בגורלו של רון ארד.
3: הוא לא ידע מה עלה בגורלו, הוא עוד אחד שלא ידע.
2: אנחנו החזקנו את מוסטפא דיראני מתוך תקווה שהוא, מתי שהוא יגיד לנו מה קרה.
3: אנחנו חטפנו את מוסטפא
1: דיראני. או מתי שהוא יגיד, או שהוא יהיה קלף.
2: כן,
3: קלף הוא לא היה מי יודע מה. אס הוא לא היה גדול, אבל הוא כן הגיע בתור...
1: למה הוא לא היה מי יודע מה?
3: כי הוא לא היה בסוף, תראה, בסוף אתה קלף או לא קלף, תלוי מה הצד השני מוכן לשלם.
1: כן, לא, אבל הוא איש חשוב, היה.
3: כן, היה איש חשוב. היה איש
2: כנראה
3: חשוב,
2: לא
3: היה
2: מספיק.
3: איש חשוב. כמו רבים. אנחנו חשבנו יותר מזה, שלא רק דיראני הוא קלף, מהצד השני מתברר, אתה מתנהל אל מול, וזה אנחנו מגלים עכשיו גם בעזה וגם באיראן. שאתה מתנהל אל מול ארגון פונדמנטליסטי אסלאמי, אז ההיגיון שלך שמנהיג זה חשוב בשבילהם והם יעשו עבורו עסקאות, ההיגיון הזה לא ממש עובד. הוא גם לא עבד דרך אגב.
1: לא עובד?
3: הוא לא עובד, הם לא מוכנים... עכשיו
1: יש היסטוריה של עסקאות, עתירות השלום שלנו לימדו את ההפך.
3: לא, אצלנו, לא אצלם, אני דיברתי הם, לא אנחנו.
1: למה? כל הסיפורים על ה... על מה הם מוכנים לעשות כדי לשחרר פה אנשים ומריבות שהיו בפנים בגלל שכל מיני בכירים נשארו פה ולא שחררנו אותם. נדמה לי שהם עבדו קשה כדי לשחרר את האנשים שלהם וגם הצליחו.
3: אבל אני אתן דוגמה את גופתו של בנו של נסראללה. זה דוגמה אחת. אבל בסופו של עניין, הצד השני אידיאולוגי, הוא רוצה לשחרר, אתה צודק, את החיילים, את כולם, הוא מוכן לעשות על זה, והוא עושה עבור זה את כל מה שצריך מבחינתו. מהצד השני, שאתה מביא קלף כמו דיראני, ואתה חושב שהם יגידו, או, בשביל דיראני אנחנו מוכנים לעשות הרבה, מתברר שלא.
2: אוקיי, אז רק כדי לסכם, כדי להבין איפה לכאורה, אם יש מסע ומתן, איפה הוא עומד. אם יש מסע ומתן, אז הוא לא על החזרת שרידי גופתו של רון ארד, אלא על... זה שישראל יהיה לאיזה חופש פעולה לחפש את שרידיו של רון ארד בלבנון. כי ללבנון אין מושג איפה רון ארד.
3: כי לא סביר שלבנון יש מושג איפה רון ארד. אחרת מזמן הייתה פה עסקה, אבל לבנונים לא להוטים לשחרר אסירי חיזבאללה שנמצאים בישראל. ההפך הוא הנכון.
2: אוקיי. רמי איגרא, מי שראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד, תודה לך.
1: תודה רמי.
3: תודה לכם, בוקר טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716. 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: הנה דיווחי תנועה שאתם עוד תתגעגעו אליהם. בכביש 1, עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ. כלשהו. אולי גלויות, אולי אחר. בכביש מספר 4, עומס תנועה, מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
2: זהו?
1: זהו. זה הכל. כרגע זה הכל. חכו כמה שעות. חכה.
2: אני מציע שנתעזר בסבלנות.
1: או נקפיא מצב.
2: נצא לפרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: ביטס אוף גולד! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
12: יואבים רובוטים, זה יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10, שוויץ נגד קנדה, ובוסניה והרצוגובינה נגד קטר, ב-1, סקוטלנד נגד ברזיל, ומרוקו נגד האיטי, ומחר ב-4 בבוקר, צ'כיה נגד מקסיקו, ודרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
17: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
18: צועדים החיילים, שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
17: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
19: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
17: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט להפוך לשיר מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
20: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
21: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
17: ובשנות התשעים עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
22: גל גל גל גלץ.
17: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
23: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אורן אלקלעי, שלום.
25: שלום, בוקר טוב.
1: מה אנחנו יודעים לספר על הרצח המדובר מאתמול?
25: מה שאנחנו יכולים לומר זה מדובר באביו של עד מדינה בפרשה גדולה מאוד, פרשת שחיתות בצפון, שכל המעורבים בה, בראשם ראשי ארגון פשע אכזרי מאוד ואחד הגדולים, נמצאים אחורי סורג ובריח עם כתבי אישום ומעצר עד תום ההליכים. אבל היד הארוכה של אותם עבריינים מגיעה עד לביתו של אותו עד מדינה. הם יודעים בדיוק מי עד המדינה, כי הם ישבו מולו בחדרי החקירות. ואתמול בבוקר המתנגשים פשוט עורבים לאביו שיוצא לכיוון יום עבודתו. הוא עובד באחת המועצות בקו העימות, ופשוט יורים בו מטווח אפס, כביש ראשי לעיני כל.
1: הם הגיעו לביתו של עד המדינה או של אביו של עד המדינה?
25: לא, הם הגיעו עוד לפני, תכף נספר את ההשתלשלות של מה הם עשו עוד לפני. הם פשוט יודעים מה מסלול היום של האב, עקבו אחריו, ידעו בדיוק מתי הוא יוצא, איכן הוא נמצא, ובצומת קבול לעיני כל נצמדים לרחם שלו, ופשוט יורים לעברו ללא הרף עד ש... פוצים אותו באורח אנוש ומותו נקבע מהמקום. כעבור זמן קצר, רכב המתנגשים עולה באש יחד עם הראיות הפורנזיות, רכב מילוט שהמתין להם. זאת אומרת, הכל היה מתוכנן, איסוף מה שנקרא מלם לפני, ידעו בדיוק מתי יוצא, באיזו שעה מגיע לאן, איכה ניתן להתנקש, ונמלטים מהמקום. אנחנו מדברים על... משהו שבאמת זה רעידת אדמה גם מבחינת המשטרה, כי הם אלו שנותנים את ההבטחה ומגינים למעשה עם כמובן הרשות להגנת עדים
1: על אותו עד מדינה. או לא מגינים.
25: או לא מגינים.
1: לא, נדמה לי שכאן הבעיה, כי אני מניח שמגינים על עד המדינה, אבל...
25: נכון.
1: יש גבול על כמה מעגלים מסביב אפשר להגן, וכאן הבעיה.
25: בדיוק. אבל שימו לב מה עברו בני משפחתו ואותו עד מדינה. בתחילת השנה... נעצר חשוד בפריצה לביתו של עד המדינה, כשהוא מעביר מסר מאיים לבני המשפחה. הם עוזבים את הבית כמובן, 10 ימים לאחר מכן הוצאת רכב ששייך למשפחתו של עד המדינה, וזה קורה כשהוא נמצא בחדר החקירות ומתעמת מול אותם נאשמים. 3 ימים לאחר מכן הבית כבר ריק מיושבה והם נמלטו מהבית, הם עזבו את הבית, מכניסים לשם מטען חבלה ומפוצצים אותו, חצי בית נהרס מהמטען. רמז מאוד ברור למי שלא הבין. ולפני חודשיים בנצרת נרצח גבר בן 61, קרוב משפחה של אחד מעדי התביעה המרכזיים של ארגון הפשע. ואתמול נרצח אביו של עד המדינה. עכשיו תחשבו כמה, אנחנו לא יודעים, אבל כמה עדי מדינה יש שהמשטרה, שהרשות להגנת הדין מפעילים נגד אותם עבריינים בפרשיות כאלו ואחרות, ומה זה עושה לאותם אנשים. האם הם ממשיכים בהליך? אתם יודעים מה קורה לאותו עד מדינה שלא ממשיך בהליך, הוא הופך להיות לעד עוין, כך מתייחס אליו בית המשפט, והוא גם הופך להיות נאשם אם יש בגינו אשמה כלשהי, אם הוא חצה את הקווים. פה מדובר באדם שנסחט, אדם שנאלץ לשלם מיליונים ולעבוד עבור אותו ארגון פשע בעל כורחו. אז אנחנו לא מדברים על עבריין, אבל אם עבריין חוצה את הקווים וזה מה שקורה, אנחנו יכולים להבין לאן זה מגיע. אין ספק שגם במשטרה מבינים שפה באמת צריך לשים את כל המשאבים, לשים את אותם אנשים. עכשיו, מי שנמצא מאחורי סורג ובריח, אותם עבריינים, אותו ארגון פשע, הם נמצאים בתנאים לא קלים. הם לא נמצאים באיזושהי סוויטה, עכשיו באיזשהו בית כלא. הם נמצאים בבידוד, הם נמצאים בתנאים מאוד קשים. אבל הנה היד הארוכה שלהם מגיעה לכל מקום שהם רק רוצים, ואין ספק שזה איזשהו סי שלהם, שהם אומרים גם למשטרה, אתם חושבים שהצלחתם למוטט אותנו? הנה התשובה.
1: אורלי, תודה רבה.
25: תודה.
0: אתה כל מיני שואל אותי, מה קורה בניו יורק? נכון, מה קורה בניו יורק? מה קורה בניו יורק? היה פריימריז במפלגה דמוקרטית, והצד, מה שמכונה, פרוגרסיבי, ידוע לעליונה בתום האירוע הזה.
1: לא, דיברנו על זה שצריך לעשות שריונים, נכון? במקום הפריימריז.
0: בוא נבדוק, בוא נבדוק האם זה מה שהיה מסייע שם. אסף זמיר, שלום.
2: אהלן, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: למה אתה נשמע כך מדוחדך בגלל התוצאות?
2: א', יש הרבה סיבות להיות מדוחדך. אם טוב, אפשר למנות אותם בלי קשר. אבל כן, ספציפית היום, גם זה לא הוסיף.
1: כי מה...
0: רגע, למי שלא יודע, אסף זמיר הוא ממלא מקום וסגן ראש עיריית תל אביב, בימים כתיקונם, נכון. ובימים קודמים
2: הוא
0: כתיקונם
2: הוא היה... הוא שמח.
0: מה זה?
2: בימים כתיקונם הוא שמח.
0: הוא שמח, ובימים כתיקונם בעבר היה קונסול ישראל בניו יורק.
2: נכון, בהחלט.
1: אז ספר מה, קודם כל, ברמת העובדות, מה היו שם התוצאות שמדחדכות אותך?
2: ברמת העובדות, מה שקרה הוא שבאופן עקרוני ומסורתי, מועמדים... מיושבים מהמפלגה הדמוקרטית, הנוהג היה שבכלל לא מאתגרים אותם. לכן אנשים החזיקו שם הרבה מאוד, הרבה מאוד קדנציות, אוקיי? ועם כניסת ממדני וההתחזקות של הפלג האולטרה קיצוני בתוך המפלגה הדמוקרטית, בעצם אותם מיני ממדנים באו והתגרו מועמדים קיימים יושבים. זאת אומרת, בעבר כיסא היה צריך להתפנות, מישהו היה צריך למות כדי שיהיה עליו בכלל... מחלוקת.
0: רגע, רק תסביר, מבחינה טכנית, זה כיסאות איפה? מה המשרות?
2: המשרות הם חק של אמריקה. בית הנבחרים, הקונגרס האמריקאי, עורך בחירות, יש נציגות לקונגרס, לבית המחוקקים כאילו, כן? כולנו...
0: נציגים של ניו יורק.
2: לא, בקונגרס האמריקאי, זה לא משהו מקומי. הם הופכים להיות חברי קונגרס של ארצות הברית של אמריקה, שמצביעים על... סיוע, שמצביעים על שאלות של חוץ וביטחון. זה לא משהו מקומי בכלל, אבל השיטת הבחירות היא כזו שהם מגיעים מאזורים מסוימים. כן. לכן החדשות הן חדשות משמעותיות, כי במקומות מסוימים, במנהטן יש נציג כזה בדרום מנהטן, אחד בקווינס ואחד בברוקלין, ששלושתם היו תומכי ישראל, בסך הכל, אוקיי? בסך הכל, אחד מאוד, אחד, בסך הכל אחד יהודי, ובשלושת המקומות האלה ממדני יריץ מועמדים אל מולם, שהם מאוד מאוד מאוד קיצוניים הם בעמדותיהם, הם רצו מולם תחת ביקורת בתוך המפלגה הדמוקרטית, כולל אחד מהם שביקש את תמיכתה של ננסי פלוסי, ואמרה לו, דמוקרטס לא רצים מול דמוקרטס אדוני, זה היה מעין משהו אפילו דורי גם באיזשהו מובן, אבל לא רק, ושלושתם, הייתה שאלה, זה היה שאלת מבחן כוחו של ממדני, וכדי להיות ממדני בעצמם, הם הלכו הרבה יותר קיצוני, זאת אומרת, אם תראו את הפלטפורמות שעליהם הם התמודדו, אז בישראל זה ג'נוסייד מוחלט, ולשניים מתוך השלושה טוענים של ישראל הם זכות להתקיים כמדינה.
1: אבל הסיפור הישראלי היה שם, נכח שם בבחירות, בשיח?
2: הסיפור הישראלי נכח מאוד בשיח, הסיפור הישראלי נכח, תראה, הסיפור הישראלי נכח בשיח, אני אגיד לך באיזה רמה, לפני יומיים, ממדני, כי יש כנס בחירות בשביל לתמוך בהם, בניו יורק כללי, עם ברני סנדרס והכל. התמונה של הכנס הייתה הוא וברני סנדרס עם המוני אנשים מאחוריו ועם המועמדים, והם החזיקו שלטים. השלטים היו, או שלטים שהיה כתוב עליהם, את שלושת השמות של המועמדים שלו, ופרי פלסטיין. אוקיי? זה כמה שזה היה נוכח.
1: כן.
2: על הבמה, בצורה גלויה, הם נשאלו בכל אחד במקומות, הם בידלו את עצמם. דרך אגב, תן לך דוגמה. בדרום מנהטן היה חבר קונגרס יהודי, דן גולדמן, שהיה סך הכל פה ישראל. מי שרץ מולו הוא יהודי, שונא ישראל, ממש שונא ישראל, לא יהודי ביקורתי כלפי בנימין נתניהו, זה שונא ישראל, על גבול ה... בעד, הסיסמה שלו הייתה להפסיק, להפציץ, פחות פצצות, יותר תינוקות, להשקיע בפצצות בתינוקות ולא בפצצות. היו להם עוד שורה של דברים, כן? לסגור את המשטרה, לסגור את בתי המשפט, לסגור את הכלא, לעצור את אייס, היחידה שעוסקת בהגירה חיצונית. זאת אומרת, זה הלך full blown, פרוגרסיבי, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קיצוני בהרבה מאוד תחומים, אבל בכל אחד מהם ישראל הייתה מאוד מאוד נוכחת, ובאחד מהם, בברוקלין, המועמדת של ממדני שניצחה, ניצחה מועמד שגם הוא, שבעבר היה די בעדנו סך הכל, כי הוא הגיע מברוקלין, הפך עם השנים להיות מאוד נגדנו, אבל זה לא היה מספיק נגדנו, היא הייתה. עכשיו, אני לא אומר את זה, כי זה עניין צד. הנושא של איפאק, השדולה האמריקאית, התרומות שהיא נותנת, האם לקחת כסף מהישראלים או לא, הנאום המפלצות המפורסם מלפני יומיים של ממדני, שאומר, הכסף המלוכלך, הכניסו כסף אפל, סליחה, לא מלוכלך, אפל לתוך המערכת, כדי להסיט אותנו אחד נגד השני, אז היה מבחן גם לראות מה האם אחרי הבחירה בו, המפלגה מתקנת יותר מרכזה, או האם זה סימן לבאות. והייתה הוכחה עם 100 מ-100, שלושה מקומות, שניים מתוכם עם חברי קונגרס פופולריים, במקום אחד היא פרשה, ניצחון לנדסלייד, זה הפרצוף של המפלגה הדמוקרטית עכשיו בפער, אי אפשר יהיה לדבר באופן חיובי על ישראל ככל הנראה, ולהיבחר אלה במקומות אולי מאוד מסוימים. מדבר איתכם, ניו יורק זה העיר עם כמות היהודים השנייה הגדולה בעולם,
0: זו ירושלים. זו נקודה, כי אנחנו יודעים שגם לממדני בקרב הקהילה היהודית, שליש נדמה לי מהקהילה היהודית בניו יורק בחרה בממדני. ואתה אומר, גם הנציג הזה שנכנס במקום הפרו-ישראלי, עוד ישראל, נכנס עכשיו לקונגרס, גם הוא יהודי. איך אתה מתייחס לזה? בכל זאת יש קורלציה בין העמדות האנטי-ישראליות האלה כרגע, לבין אנשים בתוך הקהילה היהודית.
2: תראה, הקהילה היהודית בארצות הברית לא בנויה ומחולקת כמו הקהילה היהודית בישראל, בבית התמיכה שלה בישראל. בסוף התמיכה בישראל והצדקה של קיומה וכדומה פה היא עדיין הרבה יותר קונצנזואלית, ואתה צריך להיות בפרינג' שבפרינג' להיות יהודי שלא מאמין בזכותה של ישראל להתקיים וכדומה, או לתמוך בחמאס, או להיות בצד של החמאס, או להסביר שהיחידים שהגזימו זה אנחנו. בארצות הברית, מהרבה סיבות, הרבה מאוד שנים, הקהילה היהודית מחולקת לבעד ונגד ישראל, או מרגישה מחויבת או לא לישראל. אוקיי, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד שנים, שההתייחסות של מדינת ישראל ליהודים האמריקאים שהם רפורמים וקונסרבטיביים, והאמירות החוזרות ונשנות שהם לא יהודים מספיק כדי להגיע הנה, גם יצרה איזשהו בידול, וגם שנים של ממשלה של נתניהו, שבסוף התווסף עליה בן גביר וסמוטריץ' ארבע שנים, לא עזרו.
0: זו שאלה מעניינת שצריך לראות איך אנחנו מתמודדים איתה, אבל זה פותח פה שיחה חדשה, שאין לנו זמן להתחיל אפילו.
2: יש לי עליה משפט אחד, אני יכול?
0: אומרים לי שלא.
2: אז לא נורא, פעם אחרת.
0: תכתוב לנו ונפיץ ברבים. אסף זמיר, תודה רבה.
1: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, פרסומות ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
26: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
10: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
11: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
12: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
13: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
14: Make America Great Again.
12: מה נשאר מהחלום הגדול?
11: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: אנחנו כאן.
0: תבין מעניין עם נינוס הרוסי, העורך? ציימו, יושב על הבריד, ססמי רוצה לתת עוד משפט אחד. מה מסתבר? יש עכשיו עוד? מעכשיו יש עוד 40 שניות. אתה יודע מה יכולים לעשות עם 40 שניות האלה?
1: מה?
0: לא יודע, נשמע שלי, ססמי יש רענות לאיך לפתור את כל בעיות האנטישמיות ביחסי ישראל ויהדות תפוצות. עכשיו סתם, בוא, עכשיו, הנה, בוא, זה המחאה השקטה שלנו, בוא עכשיו שקט. תראה כמה זמן יש.
1: סיימנו את השעה הראשונה, פרסומות, חדשות, יש לנו מלא דברים בשעה הבאה.
0: מה?
1: אנחנו נהיה עם פרקליטם של המפגינים.
0: יותר מעניין, אנחנו נצלול לתוך עולם השידוכים במגזר החרדי.
1: או, זה ממש מעניין.
0: יש שם אינטריגות, יש שם בלגנים, יש שם כעס בין המשודחים לבין המשדחות. כמה פושים יהיו מהשיחה הזו.
16: השעה בחסות הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
4: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
28: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
29: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
30: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
31: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
32: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
33: וואלה מתאים.
34: רגע, פסים נשלחו?
32: נשלחו וגם ייקחו.
34: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
33: יש!
2: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל לרבנים מהציונות הדתית, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במשטרה אומרים לקראת הפגנות החרדים אחר הצהריים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, פיקוח על אתרי הגרעין של איראן הוא חלק ממזכר ההבנות. התחזית התחממות קלה.
17: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מזהיר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וקורא לשילוב רחב יותר של כלל האוכלוסיות בצבא. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה, אך הבהיר כי המהלך יבוצע בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם ערכיהם. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר כך שלא יחקרו את הטבח כראוי בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
18: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת בעשרה מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
6: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. לקראת שיבושי התנועה הצפויים אחר הצהריים בשל מחאת החרדים, במשטרה מבהירים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של המשטרה אמר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי המחאה קיבלה אישורים כנדרש.
19: ככל שכלי רכב המורשים לנו בכבישי מדינת ישראל יעשו זאת, גם אם יעשו זאת בשיירה עם דגלים וצפצפות והכל בסדר, והם נעים בנתיב הימני, והציבור שמבקש להמשיך בתנועתו ואין לו עניין בשיירה, יכול לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף את השיירה, זה בסדר גמור.
6: שיירות המחאה יחלו לצאת בארבע אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן. במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי למרות הצהרות סותרות של הצדדים, הדבר נכתב במפורש במזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. המגעים בין ישראל ללבנון. שר המשפטים בבירות עדל נסר קורא לקדם הבנה בינלאומית שאיראן תימנע מהתערבות בענייני ארצו ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה ומימונו.
20: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى
6: برايون لعروس كاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخال خلوتين ات كل سوجي هايتروت الخيصونيت بعنيانيم هپنيميم شلا بروشو وريشونا ات هايتروت الايرانيت المنصلت كبوصه شل لبنانيم لمان هاينترسيم شلا مدورف هفي كشفنو شيمون ميجان
21: كان تخزيت הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 סקוטלנד נגד ברזיל השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
22: התחזית בחסות
23: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית להצטרפות התקשרו כוכבית 2031 סלקום, המחיר למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי המבצע
6: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
10: רונלדו! הללו את רונלדו שהגיע באופן רשמי. פורטוגל 5, אוזבקיסטן 0.
9: אנגליה נגד גאנה.
11: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
9: פנמה נגד קרואטיה.
11: מרים למרכז, וזה 1-0. וזהו, אנטה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
9: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
12: עכשיו, קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן, כאן חדשות.

0: כן, בבקשה, אמרת שיש...
1: הרבה עניינים חרדיים בשעה הזאת.
0: כן?
1: אתה עצמך אמרת, שידוכים אחרי זה, שידוכים במזר החרדי.
0: אלה חרדים ואלה חרדים, אתה אומר.
1: כן?
0: נתך הכל אותו דבר.
1: לא, חלילה.
0: טוב, אז מי, אמרת שיש מורל מעניין בהתחלה, בבקשה.
1: עורך הדין נתן רוזנבלט, שלום.
2: שלום וברכה, כן.
1: מה נשמע?
2: בוקר טוב. נשמע טוב, ובעזרת השם, במהלך היום יהיה עוד יותר טוב.
1: מה, רק נגיד, אתה היועץ המשפטי, כך כתוב לנו פה, היועץ המשפטי של שיירת המכוניות.
2: כן, כן, יש פה כמה אברכים שארגנו פה שיירת מכוניות, ולקחו לעצמם ייעוץ משפטי, זה בכל זאת עניין
1: שצריך... מה זה כמה אברכים? אנחנו נסגור פה את המדינה, כמה אברכים.
2: בסדר, אני מדבר על המארגנים. מארגנים, יש כמה מארגנים, והם ביקשו ייעוץ משפטי, והתנדבתי לייעץ להם משפטית.
0: מי אלה בעצם הלקוחות שלך?
2: אני לא לקוחות, אף אחד פה לא משלם לי כלום, כולנו מתנדבים. זה אנשים ש...
0: צריך איזה משהו, לא, צריך שלם שקל, לא? צריך לתת משהו.
2: לא, מה פתאום, חס ושלום, חס ושלום לא לוקח, גם אם ישלמו לי אני לא אקח, זה אני רואה כזכות מאוד מאוד גדולה.
0: אם ישלמו ולא תיקח, אז בעצם לא שילמו, סתם.
2: זה נראה לכם מוזר שאנשים מתנדבים בחינם, כל החרדים עובדים למען הציבור.
1: קודם כל זה יפה, וכדאי להגיד לכל מי שיש לו איזה עניינים משפטיים כאלה ואחרים, רצחת מישהו, גנבת על זה, וכל עורך דין נתן רוזנבלט עובד בהתנדבות.
2: בדיוק, אז במגזר החרדי אין רציחות, אין כמעט גנבות, אז אין צורך כל כך בהתנדבות בעניין הזה. זה מוזר
1: בעיניכם
2: שאנשים חרדים מתנדבים למען הציבור?
1: בכלל לא,
2: אל תכעס. כל אדם חרדי מתנדב, כל ימי חייו הוא מתנדב למען הציבור.
0: אז מה? אתה לריב על ההתחלה? אתה מתעקש לריב על ההתחלה במקום שבו אין ריב, מה קרה? זהו, כבר אין ערבות הדדית, כבר אנחנו לא אחים, בא לריב. אפשר לייצר ריב על כל דבר, על כל דבר אפשר לייצר ריב. למה באת עם האנרגיות האלה, תגיד?
1: רק אפרופו אין רצח והכל, להדכן, אני רואה דיקון של ורד פלמן מהבוקר, בעניין פרשת רצח הנער ניסים שטרית, בפעם השנייה, הרב אליעזר ברלנד לא הגיע לדיון היום בבוקר, הוא חשוד שהורה לה...
2: אתה מתייחס לזה?
1: לא, okay, סתם, לא. לא, אמרנו זה. יש עבריינים בכל מקום.
2: לא, אני רוצה רק להזכיר, מדובר במקרה שקרה לפני 40 שנה.
1: נכון, נכון.
2: זה אנשים שלא נולדו במגזר החרדי, לא גדלו
1: לא,
2: במגזר
1: בסדר,
2: החרדי,
1: בסדר.
2: ואפילו לא היו חרדים באותה שעה. גם לפי... גם
1: לא,
2: לפי
1: לא, אני אתן לא. מה שהמגזר החרדי הוא עברייני יותר מזה. יש עבריינים בכל מקום.
0: מה הטענה? מה הטענה? אבל מה הטענה? שגם אם חרדי... גם אם חרדי עובר עבירה, הרי שבאותו רגע הוא אינו חרדי.
2: לא, לא, זה לא מה שאמרתי, אבל זה לא הנושא. בוא נדבר על...
1: בוא, ספר קצת מה הולך לקרות היום. נתן, באנו בטוב, לא באנו לריב.
0: אבל כבר אנחנו לא בטוב.
2: אין בעיה, אבל אתם עברתם לנושא אחר. יש כמה נהגים שמקשיבים לנו כרגע.
0: היינו בטוב עד שבאת ברע.
2: הם בוודאי במתח לגבי החזרה שלהם מהעבודה בצהריים. אז בוא נדבר עליהם במקום להתמקד בדברים
0: שלא. לא, רק תסביר רגע, זה מה שהציד את הכל, שאלתי מי הלקוחות שלך, אמרתם לא לקוחות. מי ביקש את שירותיך? מי הם האנשים האלה?
2: מארגן את זה, יש פה כמה אנשים שמארגנים את זה, בהתנדבות, כולם אגב בהתנדבות, וכולם מבינים את גודל השעה, ולכן...
0: בדרך כלל הפגנות זה בהתנדבות, זה לא צריך להיות למדבר צדיקים ולארגן הפגנה בהתנדבות. מי שחשוב לו משהו עושה הפגנה, תסביר מי
2: האנשים... לא, לא, אני מכיר את זה מקומות אחרים שהפגנות ממומנות על ידי קרנות, אצלנו זה הכל פה בהתנדבות, וגם אני עובד בהתנדבות.
0: בסדר, התנדבות, התנדבות, התנדבות, שמענו. תסביר רגע מי האנשים האלה, תקווים לדמותם, מי האנשים האלה?
2: האנשים האלה הם ראשי עסקנים של חסידויות שונות בארץ, כל סוגי החסידויות, והם אלה שפנו אליי. אתה רוצה רשימה של שמות? בוא נגמור את הרעיון רק עם שמות. בוא נתמקד בעיקר.
0: מהו העיקר?
1: מהו העיקר בעיניך?
2: מהו העיקר? העיקר בעיניי הוא שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ותוצאה מכך הם צריכים יחס מיוחד ללומדי תורה. אי אפשר לבוא ולעצור אנשים, בחורים ואברכים ברחוב, אך ורק בשל כך שהם רוצים לשמוע להוראת רבותיהם, ואחר כך לצפות שאנחנו נשב בשקט. ברור שבמקרה כזה אנחנו מנסים להשמיע כל מחאה וכל זעקה, אין לנו שום עניין לעצור את המדינה, אנחנו לא חושבים לגרום לאנשים סבל, יכול להיות שפה ושם אנשים יגיעו הביתה בכמה דקות יותר מאוחר, אבל זאת לא המטרה. ההוראות שנתתי לאירוע הזה הן חד משמעיות, להקפיד לנסוע רק בנתיבים הימני, להקפיד על איזושהי מהירות מינימלית, זאת אומרת לא לעצור את הרכב סתם. אנחנו פשוט סך הכל כמה אלפי רכבים שרוצים לנסוע לכלא 10 ולמחות בתוקף על כך שבמדינת היהודים אסור ללמוד תורה, וזה משהו שהוא כמובן לא יעלה על הדעת, ולכן אנחנו עושים את התהלוכה הזאת.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה שהיא שאלה שהיא נכונה.
0: אני פעם ראשונה שומע שאסור ללמוד, אתה דומה תורה לפעמים, קלמן, לא?
1: כן.
0: יש לך... מה? לא, ומה, עוצרים אותך כשאתה עושה את זה?
1: לפעמים.
0: כן?
1: לפעמים.
0: וואו. חדש לי, חידשת לי.
1: לא, אני רוצה לשאול לך שאלה, שהיא שאלה שהייתה נכונה להפגנות מההתנתקות ומלקום המדינה ומקפלן וגם לכם, לכל ההפגנות באשר הן. תנסה רגע להסביר לי את הרציונל. כלומר, אתה אומר, אנחנו כועסים כי עוצרים את מי שעוצרים, ולכן אנחנו היום נפריע לתנועה, ובעקבות זה...
2: אנחנו לא נפריע לתנועה.
1: לא, לא, נפגיד, לא חשוב, נעשה מה שנעשה.
2: לא, הפרעה לתנועה היא אגבית. היא תוצאה, היא לא המטרה.
1: לא, לא, בסדר, מה...
2: המטרה היא לא הפרעה לתנועה.
1: אבל...
2: אני, הלב שלי עם כל אחד ואחד שיעמדו בתנועה.
1: לא, נתן, אני שואל משהו אחר. ואני אומר עוד פעם, זה לא אתה המצאת, היו הפגנות כאלה הרבה מאוד שנים. אני שואל, אבל מה המטרה בסוף? נניח שאני אתקע בפקק היום. בעקבות זה שאני יושב שעתיים על הכביש, אני מה? אני אשתכנע שצריך להפסיק לעצור?
2: דבר שום, כן. כן, כן. כי ברגע שאתה תבין שכל מעצר, של כל בחור וכל אברך, פירושו אובדן של מאות אלפי שעות עבודה באופן מיידי.
1: זה סחיטה באיומים.
2: רק שנייה. אתה שאלת אותי מה אתה תבין. זאת לא המטרה. זאת לא המטרה. אני רק שאלת אותי מה אני אבין. עכשיו תראה. כשהילד שלך מנסה לקבל את תשומת לבך, כן? אז הוא פונה אליך יפה. כשאתה לא מקשיב לו, אז הוא מתחיל לצעוק, הוא מתחיל לבכות. זה מה שאנחנו עושים. ואנחנו עכשיו בוכים, וכשאנחנו בוכים, כשיעדים נפקה בבני ברק ובמודיעין עינית, אתם לא תשמעו את זה. כשאנחנו בוכים על כביש 6 ועל כביש 4 ועל כביש 2, אז פתאום כל המדינה שומעת מזה.
1: לא, יש הבדל בין לבקש תשומת לב, לבין, שזה עניין אחד, לבין להגיד, חביבי, אתם תמשיכו לעצור אותנו, אנחנו נסתום לכם פה את הכבישים.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: עד שתצעקו, לא רוצה אני.
2: אין פה, לא, אז אמרתי מפורש, אין לנו מטרה לפקק את המדינה, אנחנו עושים כל ההוראות הן באופן כזה שלא יהיה פה פקקים במדינה, אלא שיהיה תנועה טיפה איטית כדי שירגישו את זה. המטרה היא לא חלילה לגרום סבל לאנשים.
0: תגיד, אתה חושב שמה שחסר לחברה החרדית ולמחאה הזו נגד העריקים, העבריינים שלא באים להתגייס, אתה חושב שמה שחסר להם זה תשומת לב?
2: אני רוצה לשאול אותך, הרעיון הזה שמתקיים כרגע, היה מתקיים עם מלא ההפגנה הזאת?
0: אתה חושב שהוא עושה לך טוב ולציבור שאתה מייצג?
2: אני חושב, תראה, אם הייתי חושב ש...
0: אני חושב שלא, אני חושב שאתה כל כך לא מכיר את החברה הישראלית הכללית, שאתה לא מבין שאנשים עכשיו יושבים במכוניות ותולשים את השערות.
2: ומה הם אומרים?
0: הם אומרים, האיש החוצפן הזה, הם אומרים, האיש החוצפן הזה טוען שבגלל שלומדים תורה עוצרים אנשים.
2: נכון.
0: זה מחם, זה אמירה מקוממת, שאני חושב שאתה לא מבין, שאתה לא מבין שהציבור הגדול, הרחב, שהם מזינו לו עכשיו בכבישים, אתה לא מבין כמה הוא מתעצבן אליך עכשיו.
2: יכול להיות, אבל הוא מבין דבר אחד, הוא מבין שיש פה 10% מהאוכלוסייה.
0: כבישים? אתה לא מבין כמה הוא מתעצבן אליך עכשיו.
2: יכול להיות, אבל הוא מבין דבר אחד, הוא מבין שיש פה...

0: אבל איך הגענו לזה? זה לא הנושא כרגע. הנושא כרגע זה על ההפגנה שמתקיימת היום. וההפגנה הזאת מתקיימת כדי להגיד דבר אחד. חיי חרדים אינם הפקר. אנחנו, גם יש לנו את הזכויות שלנו, ואנחנו צריכים לשמוע בכל רבותינו, שאורו לנו להתגייס במסגרת, רק במסגרת חוקים, במסגרת תקנות ובמסגרת מסגרות שיקבעו בהסכמה, ולא בכפייה. כאשר מנסים לכפות עלינו אורחות חיים שאינם מתאימים לנו, אנחנו חייבים לצעוק. מה לא מובן בזה? תגיד לי, בכל מחאה אתה יכול להגיד שזה גורם לאנטגוניזם כנגד
1: הרעיון של ההפגנה? לא, לא דיברנו, עברנו מהמחאה למהות שלה.
0: אוקיי. אז אני לא רוצה לדבר כרגע על המהות של למה לא מתגייסים, וזה שזה צריך...
1: לא, דיברת על המהות, דיברת על המהות.
0: אוקיי, תראה, כן, אז מה השאלה?
1: תמיד שאני לא יודע.
2: כן,
0: בדיוק, בדיוק, אני חושב שאנחנו מבינים יותר אחד את השני, הרעיון לא היה מתקיים אל מלא
1: ההפגנה. אנחנו מבינים עד כמה אנחנו לא מבינים אחד את השני.
2: כן.
0: נו.
2: לא, אתה חושב שזה טוב לך, אתה חושב שזה טוב לך, שעלית לשידור והשמעת את הדברים, אלא אני חושב שזה רע לך.
0: יכול מאוד להיות, יכול מאוד שאתה צודק, יכול להיות מאוד שאתה צודק, אבל מה אני אעשה? אין פה דוברות מסודרת, ואתם פניתם אליי.
1: לא,
2: הבעיה היא לא עם הדובר, הבעיה היא לא הדובר, הבעיה עם המסר, הבעיה עם המהות.
0: תראה, המקצוע שלי זה עורך דין, אני לא דובר, אני לא למדתי אף פעם את העניין, יכול להיות שאני גורם נזק, אני מאוד מקווה שלא.
1: לא, העובדה שהתנדבת מלמדת שיש לך איזושהי הזדהות עם העניין, מה שאני מנסה להבין.
0: בוודאי שיש לי הזדהות עם העניין.
1: או, אז לכן, מה שאני מנסה להבין, האם העובדה שההתנהלות שלכם מייצרת קרע גדול מאוד בין החברה הישראלית שאיננה חרדית אליכם, מזיזה לך משהו.
0: תראה, בוודאי שהיא כואבת לי. מה זאת אומרת? אין בן אדם חרדי אחד שלא בוכה על העניין הזה של הקרע שנוצר פה. השאלה מי יצר את הקרע? השאלה היא מי שיצר את הקרע. הרי העובדה הזאת שחרדים לא כל כך ממהרים להתגייס, למרות שהם מתגייסים במספרים מסוימים, היא משהו שנמצא פה כבר 80 שנה על השולחן. מה שקרה פה בשנים האחרונות, מלבד הרבה לפני השביעי...
1: פעם חרדים התגייסו. פעם חרדים התגייסו במספרים הרבה יותר גדולים.
0: אני אגיד לך, סוד קטן, גם היום חרדים מתגייסים, רואים אותם בכל מקום. או גם אז.
1: במלחמת יום הכיפורים אוטובוס אסף חרדים מבתי הכנסת בבני ברק, זה לא קורה היום. והם היו חרדים לא פחות ממך.
0: גם במלחמת שמחת תורה, בתי כנסת חרדים הגיעו אליהם לאסוף אותם באמצע שבת, באמצע שמחת תורה. אז זאת אומרת, זה קיים. רק זה קיים במספרים נמוכים, והדבר הזה קיים מאז ומעולם. יש מישהו שמפמפם את הסינה הזאת, וזה לא...
1: לא, למה סינה? שום סינה.
0: אין שום סינה, יש אהבה גדולה לחרדים על כך שהם לא מתגייסים.
1: לא, יש כעס מאוד גדול עליהם כשהם לא מתגייסים.
0: אז את הכעס הזה, יש מישהו שמנתב כל היום לסינה, ומפמפם אותה כל יום,
2: אתם מפמפמים את השנאה, אתם עכשיו עושים מצעד ברחובה של עיר כדי להתהדר בזה שאתם לא מתגייסים.
0: מצוין, עכשיו אני
2: רוצה... ואתם נאבקים על זכותכם לא להתגייס, אתם מפמפמים את השנאה, נגדכם. ואתה עולה לשידור ובעזות מצח גם לא מבין את זה.
0: אוקיי, תראה, אני... אוקיי. אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין את הטענה הזאת, אבל אני אסביר לך משהו. לנו אין אלטרנטיבה. הרי האלטרנטיבה היחידה זה לתת למשטרה לעצור עוד ועוד ועוד ועוד בחורים.
1: או להתגייס, או להתגייס. או להתגייס, או לכל הפחות, נתן, או לכל הפחות, לשלוח את אלה שלא לומדים תורה, להתגייס, וגם את זה אתם מסרבים.
0: לא, לא, לא, בוא, אני רוצה להזכיר לך שבחמש שנים האחרונות, כמעט חמש שנים, יושבת על מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק שמסדירה את הנושא הזה שאחוזים מאוד מאוד גדולים מהציבור החרדי, כל אלה שלא לומדים,
1: יתגייסו. למה הצעת חוק?
0: רגע,
1: תגיד לי, כשאני התגייסתי,
0: הגישו
1: הצעת חוק? יש חוק גיוס.
0: בוודאי, בוודאי. כשאתה התגייסת, אם אתה במגזר הדתי-לאומי, אם אני לא טועה, אז יש חוק מסודר שמסדיר את העניין של ישיבת ההסדר.
1: אני לא למדתי בישיבת הסדר.
0: אתה ספציפית לא, לא משנה, אבל אלה כן, יש להם תנאים מסוימים. אתה ראית את המכתב שבוע שעבר של ראשי ישיבות ההסדר, שאם לא, אם לא, אם לא יקבלו את התנאים האלו ואלו, אז החבר'ה שלהם לא יתגייסו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה שאמרת לא נכון. אף אחד לא אמר לא התגייסו. הוויכוח היה לאיזה יחידה להתגייס. אין אף אחד מישיבות ההסדר שלא מתגייס.
0: לא התגייסו, הם מתגייסים. כל אחד מישיבות ההסדר מתגייס מחצית מהזמן. אבל בוא נגיד...
1: אנשי ישיבות ההסדר מתגייסים לקרבי באחוזים כמו שאף אחד אחר לא מתגייס.
0: בוודאי, בוודאי.
1: ואתם לא מתגייסים, גם אלה מכם שלא לומדים תורה.
0: רק שנייה. אני אומר, הם נתנו הוראה ביחידות מסוימות לא...
2: אל תגיעו ליחידות.

0: בנסיבות מסוימות, סבבה, אני מוכן לעשות הסדר במסגרתו החרדים לא יתגייסו לסיירת מטכ"ל ולשריון ויתגייסו לכל שאר המקומות.
1: אז החוק הזה שמונח על שולחן הכנסת, אני מכיר אותו במקרה, לא יודע אם אתה מכיר אותו, מסדיר לפרטי פרטים איך הצבא יתאים את עצמו לחרדים שרוצים להתגייס.
2: הצבא יתאים את עצמו, יש לו חטיבת החשמונאים היום, אתם פשוט לא רוצים, אתם לא רוצים להתגייס, לא אלה שלומדים תורה, גם אלה שלא לומדים תורה.
1: תקרא את החוק ואתה תראה שהחוק הזה מדבר על איך אפשר להגיע לכמויות
2: מתגייסים. עורך דין רוזנבלט, יצא לך פעם להסתובב ברחובה של עיר ולראות בטלנים חרדים צעירים שלא לומדים תורה?
1: אני... קשה למצוא, אני לא יכול להגיד שאין.
2: קשה למצוא, ראית פעם כאלה?
1: אבל אני אמרתי, אני לא אומר שאין, אבל...
2: למה הם לא מתגייסים?
1: אז אני מסביר לך, מכיוון שיש איזשהו, צריך להגיע לאיזשהו הידברות כדי להתאים את הצבא.
2: מכיוון שאתה עושה צעדה שתילחם גם נגד הגיוס שלהם, לא לימוד התורה מעניין אתכם.
1: לא, לא, לא.
2: הרצון שהחרדים כולם לא יתגייסו מעניין אתכם.
1: אז לכן כל המפלגות החרדיות תמכו בחוק שאומר שאחוז גבוה מאוד מהחרדים יתגייסו, באמת. אז זאת אומרת שכל גנועת גדולי התורה הסכימו לכך שאחוז מסוים, הוויכוח ביניהם היה לאיזה אחוז, שאחוז מסוים של עשרות אחוזים יתגייסו. כלומר, כל אלה שלא לומדים שיתגייסו. ובאו מפלגות פוליטיות ועצרו את החוק הזה.
0: כל המפלגות הן פוליטיות.
1: נכון, אבל מניעים פוליטיים, אוקיי? ויש גם מפלגה פוליטית נוספת, מפלגת הבג"ץ, שגם הם ביטלו את החוקים שכבר היו קיימים, וגם שם היו אחוזים מסוימים, וכתוצאה מכך אין לנו חוק כרגע. זה כל הסיפור. אנחנו מבחינתנו לא אמרנו מעולם שלא נתגייס, אפילו לא נתגייס אפילו אחד. יש פלגים מסוימים, ויש מחלוקת מגדולי ישראל.
2: האם אתה זוכר לצטט לי רב גדול אחד מהנהגת הציבור החרדי? שאמר בכל, חברים, לימוד התורה מאוד חשוב לנו, אנחנו רוצים שאנחנו, הצעירים החרדים שלנו, שלומדים תורה, לא יתגייסו אלא ישבו ללמוד, אבל מי שמשתמש בתורה כקרדום לחפור בה, והוא לא לומד תורה באמת, אני אתפוס אותו באוזניים, כי הוא משתמש בנו, אני אתפוס אותו ואני אגייס אותו, כי הוא לא לומד תורה. שמעת מישהו כזה פעם? אחד.
1: אני לא בטוח שגדולי ישראל תופסים אנשים באוזניים, אבל
2: מזמינים אותם בנימוס, קוראים להם.
1: לא, לא, כשהם שולחים את חברי הכנסת שלהם לתמוך בהצעת חוק שאומרת שאחוז מסוים של חרדים...
2: את חברי הכנסת שלהם, שמעת קוראים?
1: זה יותר חשוב מאמירות. כי מה תעשה עם אמירה דקלרטיבית שאינה מוותר...
2: בציבור החרדי מה אני אעשה עם אמירה דקלרטיבית? הציבור החרדי עובד לפי אמירות דקלרטיביות.
1: לא, לא, אבל כשאתה שולח את חברי הכנסת שלך לתמוך בהצעת חוק שאומרת שחלק גדול מהציבור יתגייס בכפייה, כולל סנקציות, זה הרבה הרבה יותר מאשר אמירה...
0: שהציבור החרדי שהולך להתגייס, יוכל להגיד, הרב שלי אמר לי... אמר, שמעתי אותו אומר במור זנאי שלהתגייס לצבא זה גם חשוב למי שלא לומד תורה.
1: חלק, אז בואו נספר לך עוד סוד שאתה לא יודע, חלק מה, שאתם לא יודעים, חלק מהחוק, חלק מהסעיפים של החוק מדבר גם על כך שגדולי ישראל לא יתנגדו לגיוס. אף אחד לא חושב שהרב לנדו ייכנס לתוך שיבת פונוביץ' ויתפוק על הסטנדר ויגיד לכולם ללכת לגייס, ודאי זה לא יקרה, זה גם לא יקרה לעולם. אנחנו מדברים על כך שחלק מהציבור החרדי ילך להתגייס, ומי שמונע את זה זה לא אנחנו. מי שמונע את החוק הזה זה בג"ץ. מי שמונע את האפשרות להעביר את החוק הזה זה מפלגות בכנסת.
2: עורכים רוזבל, כמה אנשים לדעתך יצאו היום מהבית?
1: תראה, אני לא יודע.
2: הערכה, זרוק, רק ליצור חשיכה.
1: אני עונה. למיטב ידיעתי, עד לרגע הזה יש לנו בין 1,000 ל-2,000 נרשמים. אתה יודע, בזמן השיחה הזאת בכל רגע מצטרפים עוד ועוד אנשים לקבוצה. אני מניח אבל שבסוף היום אנחנו נגיע להרבה יותר מזה.
2: כמה? 10,000? בוא נגיד 10,000.
1: לא חושב שנגיע לשם. אני מדבר על כמה אלפי רכבים. בכל זאת, צריך לזכור, האירוע הזה מאורגן על ידי חלק מהציבור החרדי, לא כל המפלגות
2: החרדית. לא, רק ליצור שיחתנו. בוא נניח שיש 5,000. תגיד לי, מתי אתה זוכר מתחילת המלחמה הזו, ש5,000 חרדים יצאו לרחובה של עיר, לא כדי להפגין, וגם לא כדי להתגייס, כדי להתפלל לשלומם של חיילי צה"ל.
1: אנחנו מתפללים לשלומם של חיילי צה"ל.
2: מתי ראית פעם אחרונה 5,000 איש חרדים יוצאים לרחובה של עיר וקוראים שערי שמיים כדי להתפלל לשלומם של חיילי צה"ל? רק לזה, לא להתגייס, רק להתפלל.
1: בכל יום, בכל בית כנסת, וזה מאות אלפי אנשים, אחרי התפילה, אומרים היום פרקי תהילים מאז תחילת המלחמה, לרפואתם ולהצלחתם של חיילי צה"ל. עכשיו, אנחנו לא חייבים להגיד את זה בדיוק בנוסח שכבודו יקבע, אבל אנחנו מתפללים בנוסח שקבע דוד המלך, וזה אנחנו מתפללים כל יום, אך ורק להצלחתם של חיילי צה"ל ולרפואתם. ואנחנו עושים את זה שלוש פעמים ביום. אין עוד אירוע שחוק שעושה את זה, אוקיי? עכשיו, אז כך שאף אחד לא ילמד אותנו מה זה נקרא להתפלל, אנחנו לא
2: זקוקים. לא, אתה יכול גם לשבת בישיבה ולדבר על הגיוס. אתה יוצא לרחובה של עיר, למה אתה לא מוצא, מה לא ראיתי פעם אחת? יוצאים 5,000 איש לרחובה של עיר להתפלל כולם ביחד, כמו שצאתם להפגין עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: מצוין, כי תפילות עושים בבית כנסת, והפגנות עושים ברחוב, ככה זה נהוג בכל העולם.
0: גם נלחמים מחוץ לבית כנסת, אם כבר יצאתם, אז גם אפשר להשתתף בכתב במאמץ המלחמתי.
1: אנחנו הסכמנו לכך.
0: בעיה יש, בעיה יש. עורך הדין נתן רוזנבלט, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
0: בהצלחה לכולנו.
3: דיווחי התנועה בחסות. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716. 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. אחרי הפרסומות נמשיך לעסוק בחברה החרדית אבל מכיוון אחר לחלוטין, טוב, אני לא באתי להגיד מרגיז פחות, למרות שיש אנשים שמתרגזים.
2: לא, זה לא מרגיז, זה שיחה
0: אחרת. אחרא זה לא מרגיז, כי אתה לא צריך לשלם את הכסף הזה. אבל יש בתוך חברה חרדית מי שמתעצבן, עניין השידוכים והתשלום לשדכנים.
3: דיווחי התנועה בחסות. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון. ביטס אוף גולד! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
10: וואלה מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
0: טוב,
2: אתה גם התחתנת בשידוך, לא? סתם המצאתי, לא זוכר.
0: חשבתי ש... מה, שידוך? לא.
2: תראה, שידוך זה... זה, זה... בחברה החרדית, כשאומרים שידוך, תכוונים שידוך. כלומר, הלכת לשדכן, יש שדכנים? או שזה רק שדכניות?
0: אני, זה המון שאלות שנורא רציתי לשאול, אוקיי. אבל המרוענים כרגע לא עונים לנו.
2: טוב, לא, מה שרציתי להגיד זה שיש, כן. יש שדכן או שדכנית, שזה, אתה הולך בשביל עם כסף, ומישהו עובד כדי לשדך אותך. ויש שידוכים, שהם לא כאלה, אבל אתה יודע, אם מישהו אומר לך, מישהו שמכיר אותך ואותה,
0: רוצה לומר שאתה...
2: חבר ביניכם, אז הוא גם סוג של שדכן, אבל הוא לא שדכן כמקצוע.
0: אתה רוצה לומר שהשתדחת, שידחו לך.
2: בכזה. מישהו שהכיר אותי ואותה, חשב שאנחנו מתאימים, ו...
0: אבל בחברה החרדית זה לא ככה.
2: לא, לא.
0: זה לא ככה.
2: לא, שם מדובר על שדכנית, שדכנית.
0: לא, מה זה שדכנית, שדכנית? היא לא בודקת. יש הרבה פעמים זה...
2: קודם כל, אישי כהן כותב לי, יש שדכנים.
0: אתה מבית טוב, היא מבית טוב, נכון? זה לאו דווקא קשור אליך ולתכונות האופי שלך, זה גם קשור לרקע שממנו באת.
2: אתה מדבר אצל החרדים?
0: כן.
2: לא יודע. לא יודע. תראה, אם אתה בא לשדכן שהוא לא מכיר אותך, אלא זה ביזנסו, אז כן, אז יש לו איזה תיק עליך, יש לו תיק על הרבה בחורים ותיק על הרבה בחורות, ועושים, לא יודע, הם יודעים לעשות איזה התאמות. אני מניח, זה לא מתוך היכרות.
0: טוב, עד כאן השיחה הבורה.
2: מלומדת. המלומדת שלנו כאנשים ש...
0: כן, אבל טוב, את כל השיח על השדכנים ושדכניות בחברה החרדית, צריך לדחות למועד אחר.
2: אשכרה לא עונים לנו.
0: הגורמת הרלוונטית לא ענתה.
2: כמו שהם משדכים בדיוק מישהו עכשיו.
0: יכול להיות, לא רוצים
2: להפריע. זה יותר חשוב.
0: אז בואו נדבר על דברים אחרים כמו ביטחון ישראל, בסדר?
2: ביטחון ישראל?
0: כן.
2: טוב.
0: אופיר דובובי, שלום.
14: בוקר טוב, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: מייסד והבעלים של חברת Open Valley. אתם עובדים בפרויקט מעניין יחד עם ארגון שנקרא שבק, שהוא שירות הביטחון הכללי, ואתם, אגב שידוכים, אתם משדכים בין השבק לבין חברות טכנולוגיה.
14: נכון, אז קודם כל, זה, ברשותך,
0: סבתא,
14: תודה, כמה מילים עלינו. אנחנו באמת רשת של מרכזי יזמות וחדשנות שפרוסה בכל הארץ, רובם ככולם מחוץ לתל אביב, מתוך תפיסה להרחיב את האקוסיסטם של סטארט-אפים ויזמים מחוץ לגבולות תל אביב. מהצפון, צפון, באזור המקחולה, ברמת הגולן, ביוקנה, רמת ישי, קיסריה ובאשדוד.
2: אתם הולכים להתקע בהרבה פקקים היום, רק אומר.
14: כן, בדיוק. אנחנו כבר פה, הרשתות הפנימיות שלנו באמת באטרף מהסיפור הזה. ויש לנו למעלה מ-160 סטארט-אפים, ואנחנו, בין היתר, מעבר לזה שאנחנו בית להמון סטארט-אפים, אנחנו גם מנהלים הרבה תוכניות אקסלרציה והקטרונים ותכנים בעולמות החדשנות והיזמות. והקשר הזה עם השירות, הוא נולד מתוך הבנה אסטרטגית שקצב החדשנות הכי מהיר בעולם קורה היום בשוק הפרטי ובסטארט-אפים, ולא במעבדות סגורות. ובמקום שהארגון עצמו יפתח טכנולוגיה מאפס, הוא מחפש מוצרים מוגמרים, או אפשר, או בשלבים מתקדמים שאפשר להתאים אותם לשטח בתוך חודשים בשלב ההטמעה. והחיבור איתנו באופן ואלי הוא מאפשר לשבק ולגוף הגראז' שהוא חלק מהשבק, שהוא למעשה הזרוע חדשנות, גישה שישירה ליזמים וסטארטאפיסטים הכי חדים לשטח עצמו, בלי הבירוקרטיה הארגונית הרגילה. ואנחנו משמשים כאן כמו למעין גשר שמתאים בין הצורך המבצעי, הקריטי של הארגון, לשפת ההייטק או לעולם הסטארט-אפים עצמו.
2: אבל אתה בתור מי שמשדך, אתה פונה לסטארט-אפים ואומר, תקשיבו, השבק מחפש א', ב', ג', כן. תראו אם יש לכם פתרון, או שכולנו כן, כן. מבינים בגדול במה השבק עושה, ואני שיש לי סטארט-אפ בא אליך ואומר, תשמע, נראה לי זה יכול לפתור משהו.
14: כן, אז פענו חודשים רבים למעשה להוציא ביחד עם גוף הגראז' את הצרכים מראשי האגפים השונים בשירות עצמו. יש המון המון צרכים מיידיים, מבצעיים. לקחנו את רשימת הצרכים הזאת, אנחנו כולנו עברנו כמובן את הסיווג הנדרש, בלמסנו אותה, הפכנו אותה למבולמסת, והוצאנו למעשה כל קורא ברשתות השונות, בערוצים שלנו, לסטארט-אפים בכל הארץ, לבוא ולפתור את הבעיות הספציפיות.
0: לא, אבל אתה לא מפספס פה משהו? כי קלמן הוא... יש לו סטארט-אפ של איזה עניין שלא חשבת עליו בכלל, שהשבק לא חשב עליו בכלל. הוא יודע, תזכיר לי מה זה עושה, אתה מייצר רעלנים כאלה שנמצאים בתוך בקבוקי סודה. ויש לו, זה סטארט-אפ מטורף, והרעלנים יכולים להרוג את כל המחבלים, את כל האנשים הרעים שאנחנו רוצים זה. עכשיו, שבק לא בכלל לא יודע.
2: אתה יצא מנקודת הנחה שהם שותים סודה.
0: יש לו איזה בליינד ספוט לשבק, כי הוא לא יודע, לא מעלה על דעתו בכלל את האפשרות שדבר כזה קיים, וקלמן פיתח את זה. קלמן, כל הכתובות, קודם כל.
14: יפה, קלמן, פשוט ייכנס באמת לכל קורא שהוצאנו, נמצא בכל הרשתות תחת אופן ואלי, ותכתוב את הרעיון שלך, וזה יגיע לעיניים הכי מקצועיות שיש.
0: הם פתוחים גם לרעיונות חדשים.
2: לא, אבל תגידי, אם בכל זאת אנחנו הולכים על הכיוון ההפוך, כלומר, השבק דרכך מספר מה הוא צריך, ואתה אומר שאתה בלמסת את זה, כלומר, זה לא מסווג כרגע, אז תן לנו דוגמה או שתיים למה השבק מחפש, כשהוא מבולמס.
14: אז למעשה בהרבה תחומים, בתחומים שקשורים בעולמות ה-AI, בעולמות הקריפטו ובנושא של העברות כספים, בעולמות מבצעים של איתור אנשים ספציפיים בסיטואציות מסוימות.
0: לא, זה נורא כללי, אופיר, זה נורא כללי. AI גם אני יכולתי להגיד.
14: אני מבלמת את זה. למשל, דברים שקשורים לרכבים אוטונומיים שיפתרו אתגרים מסוימים. המגוון הוא מאוד מאוד רחב בתחומים האלה, ונכון שבלמסנו, אבל ברגע שסטארט-אפ פונה ורושם את כל הפרטים שלו, יושבים אנשי הצ'מפיונים בתוך הארגון עצמו, אנשים הטכנולוגיים, וחוקרים את הטכנולוגיה באמת לראות האם היא יכולה באמת להיות טיילור-מייד עבור הצרכים הספציפיים של השבק.
0: בואי נצרף אלינו את אסף צ'פרק, אני מקווה שהוגה את השם נכון, אסף שלום.
15: כן, שלום.
2: בוקר טוב.
0: מה אתה נתת לשבק?
15: קודם כל, מה השבק נתן לנו?
0: ביטחון, כשהצליח לשמור לביטחון, נתן ביטחון.
15: כמובן, אבל בהקשר של התוכנית הזאת ספציפית, אז אנחנו באמת, החברה שלנו, שיפטרס, שאני הקמתי ביחד עם שותף אופר, אנחנו היינו, השתתפנו לפני מספר מחזורים בתוכנית הזאת של השבק. אנחנו בשיפטרס בונים צוותים רובוטים אוטונומיים למשימות מסוכנות.
0: טוב, כולנו אבל בונים צוותים רובוטים אוטונומיים למשימות מסוכנות, לא?
15: זה נכון, אני והשכן מלמעלה גם. אז בעצם עשינו הרבה מהצעדים הראשונים שלנו לתוך העולמות הביטחוניים במסגרת התוכנית הזאת, ואם אני רגע עושה, כאילו מעמיק על מה השבק נתן לנו, אז בעצם בשבילנו זה היה הזדמנות פז, התוכנית הזאת, מעבר לזו שזו תוכנית מאוד איכותית, שגם עזרה לנו להתכוונן כסטארט-אפ לשלבים הבאים של התמיכה שלנו, היא גם חיברה אותנו באופן ישיר לאנשים בשטח, אנשים המבצעים שיכולים לעשות שימוש בטכנולוגיות שלנו, ועזרו לנו לדייק את המוצרים שלנו, את הטכנולוגיות שלנו, ולקבל עוד הרבה מעבר כל נושא הפרסטיג' שבא ביחד עם לעבוד עם ארגון כמו השבק, שהוא כמובן ידוע ומוכר עם הרבה כבוד והערכה בעולם כולו.
2: אז זה בעצם שינוי כיוון, כלומר השבק כל השנים עסק בפיתוח אין-האוס בעצמו?
14: לא, למעשה התוכנית הזאת רצה כבר לא מעט שנים, היא כרגע מתמקדת, אנחנו בנינו תחת השבק תוכנית עם דגש באמת על הצפון, תוכנית שנקראת מגן, מתוך תפיסה שהרבה, מרבית התעשייה הביטחונית והרבה שחקנים בתעשייה הביטחונית ובחברות הביטחוניות נמצאות פיזית בצפון, אופן ואלי רשת שחזקה מאוד בצפון, ולכן אנחנו מתמקדים שם, הבסיס של התוכנית מתרחש מיוקנעם, אבל הפנייה לסטארט-אפים בכל הארץ, אלה שהצטרפו לתוכנית ויקרו בחלק.
0: אסף, תן עוד כמה מילים הזה על מה עשיתם בעצם, מה עשיתם ואיפה זה היום בשימוש?
15: בטח, אז בשיפטר, קמנו שיפטר לפני כ-3 שנים, עם ההבנה שה-AI הוא game changer לרובוטיקה, והאופן שבו ה-AI מתפתח, הוא מאפשר להשתמש ברובוטיקה באופן שלא ניתן היה להשתמש עד היום, בדגש על אוטונומיה משימתית מבצעית. ואנחנו הלכנו ופיתחנו ממש מערכת רובוטית משל עצמנו ומייצרים אותה, ואת כל המוח האוטונומי מבוסס AI שמאפשר לה לזוז במקומות שעד היום לא היה ניתן לרובוטים לנוע בהם. והתוכנית הזאת ביחד עם הגראז' והשבק היא אפשרה לנו לבוא להגיע ממקום של הבנה כללית של איך ניתן להשתמש בטכנולוגיות הבוסריות שלנו לשימושים המבצעיים האלה, וממש להחדיר אותם לשטח ולהתנסות ולקבל משוב מהמפעילים ולדייק את זה. ובשבילנו זה היה סופר מוצלח.
0: איפה היום זה בשימוש?
15: אנחנו גם עובדים עם צה"ל, ואנחנו עובדים גם עם גופים ביטחוניים מחול, ומאז התוכנית כבר הספקנו לגייס הרבה מיליוני דולרים ממשקיעים מארצות הברית, מאירופה ומישראל.
0: יש איזו פעולה שאנחנו מכירים שאתה יכול להגיד, הנה, זה הרובוט שלי?
15: יש, אבל אני מנוע מלהרחיב על זה.
2: ואם לא היית מנוע?
15: סליחה?
2: ואם לא היית מנוע, אז מה היית אומר?
15: אם לא הייתי מנוע, הייתי גלגל. אנחנו בהחלט עובדים מאוד קרוב עם הגופים הביטחוניים על כל מיני דברים מאוד מיוחדים, וזה אחד מהיתרונות הגדולים של לעבוד עם גוף כזה. מעבר לזה שיש פה מקפצה טכנולוגית ועסקית מדהימה, זה גם יש פה אלמנט מאוד מאוד גדול של של של מה שנקרא battle proven, של לבוא ולהגיד הטכנולוגיה הזאת לא סתם אני מפתח אותה במשרד שלי, אלא יש לה חיכוך עם השטח, ויש פה אלמנט מאוד גדול של שליחות, של של של להצטרף לדברים המדהימים שעושים בשבק, ששומרים עלינו ועל הילדים שלנו, ולהיות חלק מהדבר הזה ולאפשר להם להצליח טוב יותר ולשמור על חיי אדם.
0: טוב, אופיר, אז מה, מי שמוצא עצמו מתאים, מה צריך לעשות? ואת מי אתם מחפשים?
14: כן, אז אנחנו, נכון להיום, כבר פנו למעלה מ-85 חברות סטארט-אפ. אנחנו רוצים להגיע למעלה מ-100, פשוט להיכנס באמת לאתר של אופן ואלי, יש שם את כל הפרטים. פרסמנו את זה ברשתות הדיגיטליות. אנחנו, ההרשמה פתוחה לעוד שבועיים פחות או יותר. וזה באמת הזדמנות לקחת פה חלק, מעבר באמת לעשייה סופר מעניינת, זה גם שליחות היום, בטח לאור האתגרים הבאמת גדולים שניצבים לארגון החשוב הזה לכולנו.
2: יפה. אופיר דובובי ואסף צ'פרק, תודה רבה לכם.
15: תודה לכם.
14: תודה רבה לכם.
2: ביי.
16: דיווחי התנועה בחסות ניסן.
17: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
18: ביטס אוף גולד!
19: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
20: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: כביש 1, יש בו עומס תנועה ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. זהו כרגע
16: דיווחי התנועה בחסות ניסן.
17: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
20: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
23: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
24: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
25: שלום,
1: שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
6: וואלה מתאים.
22: רגע, פסים נשלחו?
25: נשלחו וגם יקחו.
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: שואבים רובוטים, זה יופי.
30: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
29: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
31: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
32: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
33: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
34: Make America Great Again.
32: מה נשאר מהחלום הגדול?
31: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
35: אנחנו כאן.
0: עומר בן רובי.
36: שלום.
2: אהלן עומר, מה העניינים?
36: שלום קלמן, בסדר גמור. ברוך השם, הבוקר, בארון השירים היהודי. אלבום חדש לאחת היוצרות הכי מעניינות ומבטיחות שלנו, טוהר גדסי. טוהר. בת 29, נשואה ואימא לשניים, גרה ביישוב אלקנה. היא נולדה בשכונת התקווה בתל אביב, גדלה בעיר אלעד, אצל הורים חרדים שחזרו בתשובה, תכף נגיע לסיפור המשפחתי שלה. טוהר עברה מסלול עצמאי ודינמי מאוד, נעה בין חרדיות, דתיות וחילוניות, אבל אף פעם לא ויתרה על החיבור לאלוהים, על היהדות ועל האומנות. בעבר אגב, היא העדיפה שנקרא לה פשוט טוהר, אבל עם השנים התחילה לזרום גם עם ציון שם המשפחה של הגדסי, שם עם ייחוס מאוד מכובד במוזיקה הישראלית. אבא שלה הוא יאיר גדסי, יוצר וזמר שמגיע בעיקר מתחום המוזיקה האמונית, מוכר לרבים בזכות הביצוע שלו לפיוט לך אלי, בנוסח יהודי תימן. דוד שלה זה אבנר גדסי הגדול, מהשמות הכי חשובים ואהובים במוזיקה הישראלית של כל הזמנים, גם אחי השיר דוד ובן דוד שלה בן גדסי, הם זמרים ויוצרים. היא עצמה נשואה למוזיקאי יונתן בייזר. כשיצא אלבום הבכורה של טוהר לפני שנה, כך הוא נקרא גם טוהר, שידרנו מתוכו את השיר טוב להודות, דואט עם אבא שלה. עכשיו היא מוציאה מיני אלבום חדש, נשמה שמו. נשמע מתוכו את שיר הנושא, זו יצירה אישית מאוד, אוטוביוגרפית, מלאה בהשראה חסידית וברסלבית בעיקר. אז הנה זה כבר ברקע, נשמה, מילים, לחן וביצוע, טוהר גדסי חדש, תהנו. יש ממה.

0: תואר גדסי, מילים לחן וביצוע חדש, נשמה, שיר הנושא, מתוך האלבום שלה. עם השראה ברסלבית.
1: אמרת אלבום חדש, מיני אלבום חדש, מה הקילומטראז' של הגברת?
0: היא כל הזמן עשתה מוזיקה, מגיל נעורים, אבל זה אלבום שני שלה.
1: אלבום שני.
0: אלבום הבכורה לפני שנה, היא מופיעה, היא משתפת פעולה עם הרבה מוזיקאים, גם בתוך המשפחה, בתוך משפחת גדסי, יש שם עם היא לשתף פעולה כמובן, בטח עם אבא ועם האחים, היא מופיעה, ונראה שיחד עם גידול של שני ילדים, אגב ברעיון למוסף מוצא של מקור ראשון בשישי, היא אמרה, היא מקליטה שיר באולפן וחוזרת לערמות הכביסה. אז אגב, למדתי מהכתבה של אחד הילדים שלה קוראים בארי, ואני אומר לך, סף, כן, ולשני מי נהר, וזה תואר גדסי.
2: מי נהר אין לי עדיין, אולי הבא, אולי ילד הבא.
0: זו רק ההתחלה. אפשר לשאול אתכם שאלה על הפקקים?
1: כן, רק נגיד, נודע לי שהיא משיקה אלבום הערב בגרי תל אביב.
0: אה, נכון. בתל אביב?
1: כן.
0: כן, יופי, אז...
1: גם לנו מותר קצת תרבות, עומר, מה אתה פותח עיניים? גם לתל אביב אפשר, הופעה אחת, קטנה, תואר גדסי, שתבוא גם אלינו, מה קרה?
0: מומלץ בהחלט, ואני גם שולח אנשים, אם הם רוצים שיר יפה לשבת, שיחפשו בתוך המיני אלבום הזה את השיר קומי אורי, שזה קטע מפיוט אלך דודי, שיתוף פעולה גם עם המוזיקאים התימנים במשפחה ששרים שם בנוסח תימן. ועכשיו אני רוצה שאלה ברשותכם על הפקקים.
1: בבקשה, בבקשה.
0: דובר, התגאו כל הזמן, גם קצין המשטרה שדיבר איתכם בתחילת התוכנית, וגם האורך... רק בנתיב הימני, אני לא מצליח להבין, אני נוסע בכביש 4 נניח, צפונה, והם כולם בנתיב הימני, אבל אני צריך לפנות ימינה לכפר סבא.
1: כן.
3: בעיה.
0: אבל זה נכון לכל אורך הדרך, בכביש 6. הרי כל היציאות בכביש 6 ימינה, נכון? אז איך יוצאים?
3: תראה, אם אתה נהג ישראלי ואתה נהג ישראלי, תיסע בנתיב השמאלי ושנייה, ממש שנייה,
0: אבל זה חסום, אומרים.
3: תפתח ותדחף פנימה.
1: לא, במקרה הזה נראה לי זה לגיטימי. הישראליות לדעתי פה מוצדקת.
0: לא, אין לי בעיה, אבל מי, למה שיתנו להיכנס? הרי כל הרעיון הוא לחסום.
3: לא, מדובר באנשים טובים, הם באו למחות, לא באו...
1: לשבש.
0: יפנו את הדרך למי שצריך לצאת בכל המחלפים, לאורך כל הדרכים.
3: אם אני הייתי שם בצד ימין ואתה היית מבקש להיכנס, אני הייתי מפנה לך את הדרך.
0: טוב, אתה כנראה לא בין המפגינים ובין המוחים הערב, קלמן?
3: לא, זה רק בגללך, לאחרים לא הייתי עושה את זה.
0: תודה, קלמן.
1: האמת היא זו שאלה, לא, צריך להגיד, זו שאלה שפספסנו עם קצין המשטרה, משטרת התנועה.
0: כולם באיזשהו שלב, בכל המחלפים, מחלפים, בכל הכבישים הבין-עירוניים, צריכים לצאת ימינה, מתי שהוא. נכון?
1: כל המדינה הזו הולכת ימינה, אתה אומר. מתי שהוא כולנו לפני ימינה.
3: ובהמשך למשל, לא נותנים לה לפנות ימינה. חוסמים לה, אתה מבין?
0: 50 גוונים של ימינה.
1: היועמ"שית, לא נותנת לפנות ימינה.
0: זה נכון. טוב, נו, בסדר. הכל ימין. תודה, חברים.
3: ביי, להתראות.
1: תודה, בן רובי.
0: תודה, קלמן, תודה, אסף.

0: למי תודה למי ברכה?
1: או, יפה ששאלת. גל יוזביץ' וינון סרוסי ערכו את המשדר הזה. הפיקו אורית שולץ ורחלי לוי. כמה דמות יש לי? אה, יש לי. יש לי מלא זמן להגיד את כל ה... את שני האנשים הטובים שהיו בדיגיטל, יונתן אמיתי ונועה אקסינר אמסלם. רצית לסיום, ביקשת שנפנה לך 45 שניות מלאות.
0: כן, דילגת על...
1: סליחה, חיים זקן ורמי פליקס. סליחה. חיים זקן ורמי פליקס, רמי פליקס וחיים זקן, לביצוע הטכני.
0: זהו, אז... אבל בוא, בוא, מה...
1: אז נשאר לך 30 שניות לתת דברי חיזוק וברכה.
0: לא חיזוק, אני רוצה להיות יותר גם פסיכולוג. הייתה פה רשימה של קרדיטים ודילגת דווקא על הטכנאים. בוא נסה לחשוב מה הביא אותך לזה.
1: אם אתה רוצה להיות פסיכולוג, אז תן ניתוח. שואל אותי.
0: כן, אני שואל אותך.
1: תן איזה שאלה מנחה, איזה כיוון.
0: אין.
1: אולי מתוך איזה הזדרזות, איזה רצון, אולי יש במשהו כבר שמרגיש שמיצה את השידור הזה והגיע לנו ללכת הביתה, ואז אמרתי, בוא נגיע כבר לשורה האחרונה מהר. אולי, לא יודע.
0: אז בואו נגיע לשורה האחרונה.
1: אם פסיכולוגים בקהל יוכלו לתת תשובות. קלמן, תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי.
2: השעה בחסות. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
10: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל לרבנים מהציונות הדתית, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה ותעשה בהתאמה לפקודת השירות המשותף. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבהיר כי פיקוח על אתרי הגרעין של איראן הוא חלק ממזכר ההבנות שנחתם. תלונה נוספת נגד רופא הילדים לאוניד זייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וכי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי המהלך יעשה בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. עוד אמר כי הצעדים האלה יינקטו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בתנאי הסף המקצועיים בלא פשרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים הבהירו שימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שידרש, שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם הערכים שלהם. ההיערכות להפגנות החרדים אחר הצהריים הצפויות להוביל לשיבושי תנועה נרחבים. היועץ המשפטי של המפגינים, עורך הדין נתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נותרה לחרדים ברירה, אלא להפגין בכבישים הראשיים ולהפריע לחיי הציבור העובד.
13: ברגע שאתה תבין שכל מעצר של כל בחור וכל אברך פירושו אובדן של מאות אלפי שעות עבודה,
0: זה סחיטה באיומים.
13: כשהילד שלך מנסה לקבל את תשומת לבך, אז הוא פונה אליך יפה. כשאתה לא מקשיב לו, אז הוא מתחיל לצעוק, הוא מתחיל לבכות. וכשאנחנו בוכים בבני ברק ובמודיעין עילית, אתם לא תשמעו את זה. כשאנחנו בוכים על כביש 6 ועל כביש 4 ועל כביש 2, אז פתאום כל המדינה שמעת מזה.
11: עורך הדין רוזנבלט אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
14: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי, אני את זה, ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת בעשרה מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
11: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן, למרות הצהרות סותרות של הצדדים.
15: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly.
11: במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי הדבר נחתם והוסכם. בפסקה 8 של מזכר ההבנות נאמר במפורש כי יהיה פיקוח של הסוכנות על פעילות הגרעין, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. תלונה נוספת הוגשה נגד רופא הילדים לאוניד צייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת בעלת צרכים מיוחדים. צייטלין, בן 63, עבד בבית החולים איכילוב ובמודיעין עילית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בימים האחרונים אישה שהייתה מטופלת שלו בילדותה הגישה תלונה על מעשים מגונים. סנגורו, עורך הדין שרון נהרי, מסר כי מרשו מכחיש את כל המיוחס לו.
16: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
17: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
11: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר ועד שבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
18: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
21: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
22: רונלדו!
21: אנגליה נגד גאנה.
1: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
21: פנמה נגד קרואטיה.
1: נריב למרכז, וזה 1-0. וזהו אנטה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
21: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
10: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: זה נכון. רוני קובן ועקיבא נוביק אכן באולפן.
1: מה קורה?
0: וואו, איך אתה רוני?
1: אני...
0: עזוב הכל, עוד יהיה זמן לדבר על הכל, איך אתה? זה מה שמעניין.
1: איך אני, מאיזה בחינה?
0: הגעת לפה אחרי דרך חתחתים. אתה, לא רבים יודעים, בימים של חסימות, אתה כבר מכניס כמנהג חסידים, מכניס את היום מהבוקר.
1: לגמרי. מה זה אומר מכניס את היום מהבוקר?
0: לא, אתה כבר מהבוקר בחשש שמא לא תוכל לצלוח את הנסיעה.
1: כן, נכון. כן, אני קצת... יש את הבקרים האלה, אולי לא אמורים לשתף בזה את המאזינים, אבל אנחנו פה פותחים הכל, חמודים שלי. חמודים וחמודות בדרכים ובכלל, אז יש את הבקרים האלה שאני רוב הזמן מאוד מרוצה מהדיל הזה של להגיש את התוכנית פה איתך בבוקר.
0: אוי, אני שומע שיש פה אבל.
1: אבל יש בקרים שאני קצת מצטער על זה, זה לא קשור אליך.
0: לא, לא משהו שאמרתי.
1: ממש, לא, אני מת עליך.
0: משהו במראה,
1: מה זה מת עליך? אני לומד לאהוב אותך ולומד להכיר את המורכבויות שלך. שמע, זה ניסוי בבני אדם מה שעשו לנו, לקחו שני אנשים שלא ממש מכירים, זרקו אותם ל... מה זה? זה כמעט ניסויים, אנחנו כל יום שעתיים.
0: ועוד אמרו לאחד מהם, לא חשוב מי, תתחיל לקרוא, תתחיל להיות מעודכן בחדשות על בסיס שעתי.
1: נכון. ולשני אמרו, תתחיל קצת להכיר תרבות, מחזות, ספרים, כאלה.
0: אז אתה, אני קורא פה בתחקיר המקדים, אתה מגיע עם הצעת חוק, חוק רוני קובן.
1: כן, חוק רוני קובן, אני לא יודע בדיוק זה, אתה יותר שואל בפרטים איך מעבירים חוק, וזה, אנא עזור לי עקיבא. לא, רגע, למה אני מצטער קצת הבוקר שאני מגיע את התוכנית הזאת? כי זה מכריח אותי לשמוע את החדשות של 10 ו-9, לא, מה זה, אני שומע את קלמן כדי לראות מה המתחרים עושים, לא מתחרים, כאילו, מה הם
0: האחים שלנו.
1: האחים הגדולים והמוכשרים שלנו, ואז אני שומע חדשות כל יום, הוא שומע את רביעי מ-8 בבוקר עד 12 בצהריים. רוב האנשים הנורמליים לא עושים את זה לעצמם. ואני מתעצבן, כשהחדשות מעצבנות, אני מתעצבן, כמו הבוקר, שהכל מרתיח תחושים, כאילו נדבר על זה בהרחבה, מחסימות הכבישים והעסקה של נתניהו מחרדים וזה. הצעת החוק שלי, עקיבא,
0: כן.
1: מי שעבר את גיל 18 ולא שרת בצבא, נשללת ממנו זכות ההפגנה.
0: נשללת ממנו?
1: נשללת לחלוטין, יש זכויות ויש חובות, אתה בן 18, לא הלכת לצהל, לא, זה לא רק בשביל החרדים, זה כמובן מוענק להם באריזת מתנה, אבל כל מי, גם חברי הסטלנים שהחליטו לא להתגייס, לא יכולים להפגין. ילכו, יחסמו כביש, יבוא שוטר, יגיד להם שירתם הצבא, יגידו לו לא, מאסר עולם מבחינתי, בסדר? אין דבר כזה.
0: למה זכות ההפגנה דווקא?
1: כי אני לא רוצה יותר תחסימו. אני מוכר ילדותי, אין לי שום הסוואות.
0: אם אני מוסיף הסתייגות, אסור יהיה לחסום את רוני קובן, אבל ניתן יהיה להפגין.
1: אתה מחפש היגיון פרלמנטרי בהצעת החוק הזאת?
0: לא, אני מנסה להביא...
1: מה, אתה טלי גוטליב שכל הצעת חוק שלה היא כולה היגיון צרוף?
0: שנוכל להעביר את זה בשלוש קריאות, להגיע להסכמה רחבה, אני רגע פורט את החוק שלך.
1: לא, אבל אתה לא מסכים, אתה, מה שמחבר אצלך, יש לך common sense, נכון? יש מסוים. לא, אין בזה איזה
0: תראה,
1: צדק.
0: היו כבר הצעות חוק לשלול את זכות ההצבעה.
1: אחרי מה שהצינה הזאת עברה, וואי, נהיה לי תומי לפיד.
0: אחרי מה שהמדינה הזאת.
1: אחרי. יא, פתאום אני מבין את הגרוף של הדבר הזה, אתה יודע?
0: כשאתה מציע, אולי תדבר.
1: של העלייה בכל.
0: אולי תדבר תוכנית שלמה כתומי לפיד.
1: בשמחה. וואו. עקיבא שלי, אחרי כל מה שקרה בשבעה באוקטובר, הפסים הממזרים האלה! זה יאיר היה אומר, כמובן.
0: אז...
1: טוב, אני עוצר את עצמי, יאללה, תמשיך את
0: התוכנית פה. אני המתנגד הראשון לחוק שלך.
1: באמת? למה?
0: מצביע נגד לגמרי.
1: למה?
0: קודם כל, זה אנטי-דמוקרטי בעליל. ודבר שני, כששוללים ממישהו את זכות ההצבעה...
1: ההפגנה, לא ההצבעה. אמרתי ההצבעה, ההפגנה.
0: נכון, הצבעה זה אמרו במפלגות, חלק ממפלגות האופוזיציה.
1: האמת, זה גם רעיון טוב. יאללה, גם את ההצבעה.
0: וואי, הדלקתי אותך.
1: נו.
0: תשמע, כששוללים ממישהו את זכות המחאה, דברים לא טובים קורים. ברנר קרא לזה זכות הזעקה. אדם צריך
1: אבל דברים לא טובים קורים עכשיו, מתוק שלי.
0: צריך לטפל בזה.
1: זאת הבעיה.
0: צריך לטפל בזה בחוכמה. מהי חוכמה? למשל, כשהיו חסימות כבישים בזמן אוסלו, משה פייגלין ומארגני ההפגנות, עמדו לדין על המרדה. אני בזמנו הייתי נגד זה, מפוזיציה, ועכשיו אני אומר, וואלה, אתה, מדינה צריכה איכשהו לטפל באנשים שבאים בשיטתיות כדי להרוס את הסדר, צריך להעמיד לדין ממרידים, מארגנים. אנחנו תכף נדבר עם אחד המארגנים של המחאה היום, אבל ממחאת, אני חושב שההידרדרות התחילה במה שקראו מחאת האתיופים ומחאת הנכים, ששם היה לא נעים לבוא בטענות לאנשים שחוסמים כביש, כי אתה יודע, הם מעוררים המון אמפתיה. אבל משם, ברגע שבסביבות 2019-20 התחילו להבליג על חסימות כבישים, דרך המחאות הדמוקרטיה והמחאות בקפלן ועכשיו המחאות החרדיות, אתה מאבד את זה וצריך לטפל במארגנים ולא בחוסם עצמו.
1: אני מסכים איתך, אני מת על ההיגיון שלך. אני רק אסיים את הדיון הקטן הזה במשפט אחד. אחרי מה שעברנו בשנתיים וחצי, האיומות האלה, כל מה שאיבדנו, כל החיילים שנפצעו ואיבדו גפיים והם מוכי פוסט טראומה וכל כך הרבה חללים, לקום בוקר אחרי בוקר כשחרדים מפונקים יושבים לך בצומת ואומרים נמות ולא נתגייס, זה מטריף לי את השכל, מטריף לי, עזוב אותי הפריבילג, מה יעשו החבר'ה כש כל כך הרבה מוכים של השבעה באוקטובר בנפש ובבשר, איך הם יכולים להמשיך לחיות פה עם האימג' הזה? זהו.
0: תשמור משהו למרואיין הראשון.
1: כן, לא נראה לי, כדאי שאני אצא לה מהאולפן במרואיין הראשון.
0: אני נותן את הלוז. תכניסו בבקשה מים לאולפן ותשפחו אותם על רוני.
1: לא, לא, תכניסו איזה חרדי שנחבות פה ביחד.
0: אנחנו מיד נדבר על החסימות שמתוכננות היום ב-4 אחר הצהריים, ונדבר עם אב שקול ואיש רוח. שיספר איך זה מרגיש לראות את זה מהצד.
1: כן, שהיה לו מין פטנט כזה, בן שגם למד תורה וגם שרת בצבא.
0: נדבר עם אחת מבחירות מפלגת בנט, מה שקוראים ביחד, על התוכניות שלה, נצלול אל התוכניות עם לירן אביסר בן חורין, ונבדוק מה הם מבטיחים ועד כמה הם באמת יוכלו גם לקיים, אם וכאשר. נדבר עם בחיר שבק לשעבר על ההחלטה של ראש השבק דוד זיני, בעצם לסגור או לחנוק את התא הגאה, בארגון.
1: אני לא צולח את הליינאפ, אני אורה בעצמי זהו.
0: עוד לא התחלנו, רוני, חכה. נדבר על הצעת חוק שעוברת היום בכנסת. אתה יודע מה?
1: מה?
0: שמור את זה.
1: לא, יש משהו עם סמים פסיכודליים בסוף.
0: החום בצרפת וסמים פסיכודליים.
1: יש לנו ספר על סמים פסיכודליים. יש פסיכולוג מוביל כרגע בישראל שהוא חיבר ספר על טיפול בסמים פסיכודליים. נראה לי שנוכח מציאות זה רעיון לא רע. זה טיפול חוקי, כן? הכל חוקי.
0: הוא חיבר מגדיל סמים.
1: הוא גם מומחה לסקס קינקי, אותו אדם. אני רק מציין את זה.
0: אני מביא המשבר הכלכלי לאן הדמוקרטיה, אז אתה מגיב עם... אנחנו נדבר גם על סמים וגם בסקס קינקי. הכל מהכל יהיה לנו.
1: כן.
0: אנחנו מתחילים עם הנושא המרכזי די היום. חסימות כבישים מתוכננות שיירות שבעצם ייסו וישבשו את התנועה במחאה על מעצר עריקים חרדים. איתנו אחד המארגנים של המחאה הזאת, סגן ראש עיריית ירושלים, צחי ברים, שלום.
2: בוקר טוב. ולכל המאזנים.
0: לאיזו מפלגה אתה שייך?
2: אני לאגודת ישראל.
0: אגודת ישראל החסידית. ואתה, אפשר להגדיר אותך, חבר הוועדה המארגנת של ההפגנות היום. איך, קודם כל, איך תיראיין ההפגנות?
2: ההפגנות תיראו הפגנה מחאה, זה לא הפגנה, זה מחאה של הבעת כאב שבו ייצור רכבים באופן מוסתר ובאופן נורמטיבי ללא, חיפשו דרך להביע מחאה וכל זעקה ללא אלימות, ללא פרוביקציות.
0: יש טעם לשאול, אבל מה... יש טעם לשאול מה השמים האנשים שדרכם הביתה תתארך היום בכמה שעות? יש טעם לשאול, אבל מה... יש טעם לשאול מה השמים האנשים שדרכם הביתה

0: חטופים, ודבר שחווינו יום יום.
1: אבל מה אתה מנסה להביא, צחי ברין? מה המטרה? כלומר, נכון, אני מסכים איתך שאתם לא הראשונים שחוסמים, לא הבאתם לארץ פורמט חדש. מה אתה מנסה להשיג בכך שתשבש את חייהם של אנשים?
0: אנחנו מנסים להשיג מטרה שיש ציבור גדול במדינה היהודית, מדינת ישראל, שבה שנים רבות נושא הגיוס, שהוא נושא רגיש ונושא טעון, היה מוסדר שנים רבות ללא שום בעיה. שנים רבות מקום המדינה הדבר התנהל בהסדרה, והדבר הזה ב-2013, בעיקר ב-2013 התחיל להיות
1: אבל צחי, עבודה. צחי, סליחה, אנחנו הולכים לסקירה היסטורית, צחי.
0: לא, לא, לא, זה חשוב לדעת, חשוב לדעת את הדברים האלה, כי אני שמעתי את הכאב של רוני קובן, כן, ואני שומע את הכאב, אבל אם אנחנו נפתח אותו ונלך אחורה וצריך לדעת את הדברים איך שהתחיל, אז אתה יכול להבין שיש פה צד שני. אני לא אומר שהוא חייב להסכים עם הצד השני, או כל מי ששומע ורואה. לא חייבים להסכים, אבל צריך לדעת גם שיש צד שני, וכשיש צד שני צריך לכבד אותו. זה לא אומר שאם יש צד שני ואני לא מסכים איתו, אז אני שונא אותו. זה לא אומר שאם יש צד שני ואני לא מסכים איתו, אז אני מחרים אותו. ואנחנו הגענו למצב שכל הצד השני שיש לנו, הפכנו לצנועים, הפכנו
2: להחמות.
0: רגע, רגע, רוני, אני שמעתי אותך בקשב, ותן לי להביע, כי זה דבר שיושב על הרבה מאוד מהציבור שלנו. ואנחנו רוצים, אין לנו נגד אף אחד, חס ושלום במדינה, אין אף אחד מהאזרחים שנוסעים. אבל יש לנו כאב, שלקחו את הכאב הזה, לקחו את הדבר הזה, והפכנו לכלי במשחק השחמט של אנשים גדולים שרוצים להפוך קערות או ממשלות או
2: ואתה, אבל אתם שולטים במשחק השחמט הזה. אתם שולטים, לא אני.
0: ממש לא, ממש לא.
2: מה זאת אומרת?
0: אנחנו לא שולטים.
2: אתם, רק אתמול היה דיל בין ראש הממשלה לחרדים.
0: אני לא יודע אם היה דיל או לא היה דיל, כן, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה של השנים האחרונות שככל שאפשר לקחת את הדבר הזה ולנגח בזה, אז זה יותר ויותר קורה. ואני אומר את זה באותו כאב שאתה מקודם
1: הסברת. אבל צחי, אתה מדבר פה כאב,
0: אבל אנחנו מדברים פה על דבר...
1: אתה מדבר פה כמו טיפול זוגי חברתי בעצם, על כאב והבנה של כאב. אתה סגן ראש עיריית ירושלים.
0: אתה רוצה
2: שמתלהם? לא, אני רק אומר, רגע, לא, עקיבא מדבר, אני מכבד את הכל, כל עם רגשות אי אפשר להתווכח, אני מכבד כאב של כל צד. אבל רגע, אני רוצה להיכנס רגע, אני לא רוצה להיכנס לסקה היסטורית. מעבר לכאב, יש גם תכלס, עובדות. עובדות, כן. אבל יותר מההיסטוריה, רק שנייה, חגי, יותר מה...
0: ההיסטוריה כואבת.
2: מה ההיסטוריה כואבת? ההיסטוריה של הנופלים במדינת ישראל. אנשים, רק שנייה, אנשים שהקיזו את הדם בשנתיים וחצי האחרונות. אני מדבר איתך על בוא רגע נדבר תכלס, עזוב את הכאב. כואב לי המון דברים, כואב לי שמערכת החינוך של הילדים שלי קורסת, והילדים שלך יקבלו פי אלף, רק בגלל שאתם מחזיקים את המדינה הזאת, אתה יודע איפה. מיליון דברים כואב לי, אבל כשזה מגיע לזה, שאנשים ששילמו בחיים שלהם, שהילדים שלהם מתו, רצו להתנדב, חלקם לומדי תורה, נוסעים בארץ הזאת, ואז הם לא יכולים להגיע בגלל שעוצר אותם פרזיט בן 16 עם השלט נמות ולא נתגייס, זה כבר לא כאב. זה לא כאב, זה מי משלם על מה? אתה לא משלם על כלום, וזה גם, ואתה רוצה שאני אבין את הכאב שלך? והאנשים שמשרתים, כמו עקיבא וכמוני, משלמים בכל. לא יכול להיות, זה לא יחזיק מעמד שמגזר אחד ישלם בדם ובכסף ובחינוך של הילדים, ואתה לא תשלם בכלום, ואז אני צריך להבין את הכאב שלך. זהו, עד כאן.
0: אתה לא שמעת ממני ולא מאף אחד, ולא תראה בהפגנה...
2: אני לא סבלני לכאב שלך, אתה מבין מה אני אומר לך?
0: אבל אתה לא תראה שלט אחד של נמות ולא נתגייס.
2: אבל אני רואה את זה כל יומיים, כשאני מאחר לתוכנית הזאת, את נמות ולא נתגייס. אל תקשקש לי שזה יהיה סבלני. אני רואה את הבוז, אני רואה את הבוז בעיניים של הצעירים החרדים.
0: רוני, אתה רוצה לשמוע אותי?
2: שלשרת בצבא של הארץ הזאת, שמגיע...

0: עליהם, נהיה ביניהם שליחו של השטן. איזה דת זאת? זה דת, זה לא קשור בכלל לדת. זה לא קשור ליהדות כמו שאני מכיר אותה.
1: צחי ברים, סגן ראש עיריית ירושלים, בבקשה.
2: אתה, אני חוזר ואומר, לא שמעת ממני, ולא תשמע בהפגנה, נמות ולא נתגייס. ולכן אנחנו בחרנו לעשות את זה בצורה נורמטיבית, במחאת רכבים, והדבר הזה עם הכאב שאתה אומר, אני יודע שקשה לברוח מההיסטוריה, קשה, כי את זה כואב, כי כששנים רבות זה היה מוסדר, זה היה בסדר, וכשלקחו את זה ככלי פוליטי לנגח, צילו. אז זה בורח, ואין לנו, אני, ליבי עם כל הנפגעים, ואין אף אחד בציבור החרדי שמזלזל חד ושלום באלה שנפגעו. אבל כשיש כאב, צועקים אותו. וכשיש לנו כאב, ואנחנו עוברים מסע השפלה ומסע רדיפה במשך שנים האחרונות שזה קורה.
1: איפה רדיפה?
2: אנחנו מגיעים למצב שאנשים נעצרים, בחורי ישיבות ואברכי ישיבות, נעצרים על עוון לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
0: הם נעצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס.
2: אני יודע שבצו מעצר...
0: אני
2: יודע שבצו מעצר כתוב... אני יודע שבצו מעצר כתוב שזה על הריקות. אבל אם אתה מדבר עם הבן אדם, ואתה מנסה להבין על מה הוא נעצר, אז אתה יודע, ובוא לא נתאמן, שהוא נעצר על זה שהוא יושב ולומד תורה.
1: צחי,
2: פה
1: צחי,
2: במדינת ישראל.
1: אני, צחי,
2: הוא
1: תראה,
2: לומד תורה.
1: אם אני...
2: רגע, אתה לא יכול אבל לתת לי כן. לשאול ולתקוף, ושהמאזינים לא ישמעו את התגובה.
1: תענה,
2: ככה אני אומר, שאם הם נעצרים על עוון לימוד תורה, זה נקרא שהוא בסוף רוצה לקיים על דבר שהוא חונך, ואבא שלו וסבא שלו וההורים שלנו וכן הלאה וכן הלאה אחורה, שכל אלה שמחרימים הערך היהדות והערך הלימוד התורה היה הרבה יותר גדול אצל סבות שלהם מאשר אלה שמחרימים אותנו.
1: צחי ברים, אם השתמטתי מצהל כדי ללכת ולרחוץ ניצולי שואה עניים, אני נעצר על ידי משטרה צבאית כי רחצתי ניצולי שואה, או כי ברחתי מחובתי כאזרח?
2: למה בן גוריון הבין שיש ערך ללימוד תורה?
1: בן גוריון נתן פטור ל-400 איש באותה פגישה בשנות ה-50 אצל החזוניש. 400 איש, צחי, יש 90 אלף עריקים. אתה
2: מדבר
1: בשנים ש... אתה יודע, אצל לגדול היו 300 לוחמים, אז אנחנו נגייס רק 300 איש עכשיו להגן על הגבולות?
2: קודם כל המספרים הם באופן יחסי. שתיים, נכון, כשאתה יוצא נגד הציבור, אז גם אלה שהלכו ואלה ש...
0: אבל מי יוצא נגד הציבור? אני לא מבין מי יוצא. אבל אתם השולטים, אתם שולטים.
2: איפה אנחנו שולטים?
0: אתם מחזיקים את הכוח. אתם, אדוני הארץ כרגע, אתם הממשלה. מי? אני לא מבין מה...
2: רוני,
0: את שמע, אני מקבל המון תגובות מאנשים שכמעט כולם חובשי כיפה, בסדר? נראה לי הם לא פחות דתיים ממך. כותב לי מישהו, הם לא נעצרים בעוון לימוד תורה. אם כבר, אז על אי קיום התורה שמצווה להילחם, כפי שאנחנו לומדים ומלימוד התורה יודעים שהיא מצווה עלינו להילחם. ואני מקבל המון תגובות כאלה, ואני אומר לך דוגרי, תדע לך, שאתם עושים פאול נוראי לעצמכם.
2: אבל,
0: כי אתם מגזימים, בסוף בן אדם צריך לקום בבוקר ולהסתכל במראה. הארץ הזאת שוטטת דם, ואתם מרשים לעצמכם להקדיש יום שלום כדי לחסום אותה.
2: אתה יודע אבל טוב מאוד שמי ששולט פה זה הייעוץ המשפטי, וזה לא חדש לך.
0: קשקוש בלבוש.
2: קשקוש בלבוש, כן, החוק מתקדם?
0: די, עזוב,
2: כן?
0: די, אין כבר.
2: מה די? מי פסל את החוק שהיה מוסדר? מי פסל אותו? אם לא הבגץ, ב-2013.
0: אוי.
1: תגיד, צחי, צחי ברים.
2: אוי, זה כואב, אני יודע, רון, אני יודע שכאב כואב, נכון? ולכן אנחנו יוצאים. כשהשלטון, כשהבינו שיש פה דבר שחייב להסתדר, וצריך לנהל עליו שיח ולהסביר אותו.
1: צחי, אתה אומר צריך פה רגישות, נכון? אתה אומר יש פה סוגיה שהיא באמת... היא לא דבר לנהל בהתלהמות, בריב,
2: ויש לי שאלה אליך. זה קל מאוד לחנך אותנו, אבל אני לא רואה שכשהשלטון האמיתי פה במדינה שעושה את זה לצערנו הרב של הייעוץ המשפטי, אז הוא בוחר בדרכים שלו איך לפעול נגדנו.
1: צחי ברים, תראה, אתה סגן ראש עיריית ירושלים, איש אגודת ישראל וחבר הוועדה המארגנת של המחאה הערב. שנתיים וחצי מדינת ישראל נמצאת במלחמה, וגם אתה, אני שומע בין השורות שאתה אומר, לא כל החרדים לומדים, ממיתים עצמם באוהלה של תורה, אבל צריך, אתה אומר, לעשות את זה ברגישות, בהבנה. כמה, אתה כמנהיג ציבור, כמה בני נוער בשנתיים וחצי האחרונות, הלכת אליהם, דיברת איתם, אמרת אליהם, אתה צריך להתגייס, אתה לא באמת לומד תורה. כמה אתה תרמת לעניין החשוב הזה?
2: מה שהציבור החרדי תורם למדינה, אנחנו יכולים לראות באין ספור מקרים ובאין ספור דברים, ואתה וכל המאזינים יודעים את זה ורואים את זה.
1: אבל אתה דיברת עם נער אחד, צחי. אתה סגן ראש עיריית ירושלים, אתה יודע כמה, בואי תערב לשוק מחנה יהודה עם מסעית לגיוס.
2: הנה התשובה, אבל הנה התשובה. כי כשאתם מכינים, לא אתם, כשהבגץ מכין ומגיע המצב שאנחנו יוצאים נהיים מוכנים, אז כולם מתאחדים, כל מי ששמו חרדי, אז כולם מתאחדים סביב האגודה הזו, סביב המגיעה של החרדות.
1: אבל צחי, אתה סגן ראש העיר הגדולה בישראל. צחי, אתה עוזר לגייס אנשים שלא לומדים?
2: אבל איך נגיד לבחור ש... לפני 5 שנים, כן, כשהיו אנשים שהלכו, והיו בחורים שהלכו, והיה יחידות בצהל שהלכו, אבל היום כשהוא רואה שרומסים את אחים שלו, רומסים את המשפחה שלו...
1: צחי, לא רומסים אף אחד. מעצר עריקים זה פרקטיקה שקיימת פה כבר 70 ומשהו שנים.
2: אתה גר באוגנדה?
1: אני גר בעיר שלך, אני רואה בשוק מחנה יהודה אלפי בני נוער, אני רואה אלפי בני נוער בלבוש חרדי שלא לומדים, צחי, מה אתה עושה?
2: אז איך אפשר היום להגיד, ללכת כשבן אדם אומר, שמע, כולם דוחקים אותנו הצידה, דוחקים אותנו הצידה, לא מדברים על יחידות זעקה, לא מדברים על יחידות של איחוד הצלה, לא מדבר כמה יחידות אותי.
1: נכון, כי זה קצת יריקה בפרצוף, צחי.
2: כי זה לא שווה, נכון. לא, אבל כשאמרו ביחידות צהל,
0: אני מאחל לכולנו שתתגייסו בקרוב, במהרה אמן, ואז תוכלו לראות איך אפשר גם ללמוד תורה וגם להגן על המדינה הזאת. וממליץ לך גם להאזין לה...
2: בעזרת השם, כולם יתקרו ונוכל להבדיל את זה.
0: ואני ממליץ לך, יקירי, להאזין לרעיון הבא עם חגי לובר, שהוא איש לא פחות דתי ממך. תודה לך, סגן ראש עיריית ירושלים.
1: צחי ברים, תודה שדיברת איתנו.
0: שלום לחגי לובר.
3: שלום לכם רון, שלום לך עקיבא.
0: שמעת את הדקות, את השיחה?
3: תשמע, שמעתי, אני לא חושב שמשהו יכול להעמיק את הכאב, הפצע, בושה, שלא לומר מילים יותר קשות, למראה אדם שהתורה שלו היא התורה שלי.
1: כלומר?
3: והוא לומד בה, תרשה לי עוד כמה משפטים, והוא לומד בה את לא תעמוד לדם רעך, והוא לומד בה את החסד והאמת שהקדוש ברוך הוא מכוון אותנו לחיות. אני אומר לכם, אני כבר 2.5 שואל את עצמי, איך יכול להיות שהתורה מביאה לידי מה שאנחנו רואים היום ברחובות? איך זה יכול להיות? איזו תורה זאת? איזו תורה זאת שכשאני אב שקול, ויש לי בן עכשיו, ועודנו מדברים בלבנון, איתמר המתוק שלי, ויש לי בן בעזה, עכשיו, אלעד המתוק שלי, ויש לי חתן, אחיה, מתוק לא פחות, שנמצא בסוריה. איך הם יכולים לראות אותנו? איפה זה כתוב בתורה שהם יכולים לראות אותנו ולעמוד מנגד? איפה כתוב בתורה שכשאני הולך, והלכנו אשתי ואני שבוע לכל כל אלה שנהרגו בטנק, וזה תור, וזה כולם אנשים מהקיבוצים, אתמול היינו בעוד השרון, ואנחנו עומדים בפניהם כמו תלמיד לפני רבו, אנשים שלא גדלו על התורה, לא גדלו על קיום המצוות. איזה מילים הם אומרים? הם אומרים, אנחנו היה שווה, בחר נכון, והיה נכון לשרת, ושלוש שנים כמעט הם לא רואים אותו, מאז שבאה מלחמה. איפה כל השטויות האלה שדיבר זה שלפניי? איפה כל ההתחכמויות? מה אמר בן גוריון? מה לא אמר בן גוריון? יש עכשיו מלחמה. נשים קורסות, עסקים נסגרים. אנשים כמונו, אנשים שקולים, שולחים את הילדים שלהם כילדים שלי, שהם קצינים, אומרים לי, אבא, אין אנשים. איך יכול להיות מעבר לכל הפלפולים? ואני לומד תורה, זה פוגע בעולם התורה. שקר. רודפים את עולם התורה, עניתם לו מצוין. שקר. אף אחד לא רודף את עולם התורה. הבן שלי יונתן, לפני שהוא נהרג, גם באותו בוקר, הוא למד תורה. גם יום לפני הוא למד תורה. והוא נהרג מתוך תורה. ועל התורה. איך יכול להיות שיעמדו היום אלפים אלפים ויחסמו שזו אלימות מהסוג הנחות ביותר, המגעיל ביותר? איך יכול להיות שאנשים חומסים את היכולת של אנשים לחיות פה במדינה הזאת, ועומדים מנגד, ועוד מדברים בשם התורה? זה הכי נורא, זה הכי נורא, זה מבייש, והם צריכים לעשות לעצמם חשבון נפש. איך 3 שנים של מלחמה לא הייתה שם תזוזה, שום תזוזה, שום מילימטר, שום אמירה, אלה שלא לומדים כמו ששאלתם אותו. זה פשוט כאב עצום, עצום. זה כאילו שאני יושב 7 מחדש וקורא הקריאה מחדש. איך זה יכול להיות? איזה ביזיון? זה התורה שלי. זה התורה שהילדים שלי למדו. זה התורה שהבן שלי, תראו איך הוא נראה. האמין בתורה, הלך בתורה, למד תורה כל חייו. זאת התורה שלי שמבוזה, שמתבזה. ואהבת את השם אלוקיך, תרשו לי רגע דבר תורה, למרות שלי מדבר מונולוג ואני לא נותן לכם לדבר, אבל בכל זאת כתוב, ואהבת את השם אלוקיך. ואם חז"ל, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידיך, שהבריות יסתכלו עליך ויגידו, זה גמרא ביומה, שיגידו, איזה יופי מתנהג זה שלמד תורה. אני שואל את החרדים, את המנהיגים שלהם, את העסקנים שלהם, זה ואהבת את השם לוקחה? זה והיה שם שמיים מתאהב על ידיך? היום אנשים שיעברו ברחוב, שם שמיים מתאהב מבחורים שצועקים, נמות ולא נתגייס? זה שם שמיים מתאהב על ידיך? זה פשוט נורא והיום, נורא והיום. זה כאב עצום, עצום, לאנשים כמוני שלמדו 11 שנים בישיבה, ויש להם תעודת רבנות. זה פשוט הלב שלנו נקרא. התורה מבוסה, רמוסה, על ידי אנשים שלומדים תורה ומקיימים מצוות. איך הם לא מגיעים לעדינות הזאת שמתבקשת מאדם שלומד תורה, מהאחריות, מהאכפתיות, מהנסיעה בעול עם חברו, מלא תעמוד על דם רעך, מהליכה בעקבות דוד המלך? איך יכול להיות שהם רואים את עצמם נרדפים?
0: חגי,
3: שישמעו אני... שישמעו את דוד המלך, ארדוף אויביי ואשיגם.
0: קודם כל...
3: ולא אשיב, ולא אשוב עד כלותם. זה פסוקים שתלמדו.
0: חגי, קודם כל, תדע שאני ועקיבא יושבים פה בעיניים בורקות, וקודם כל רוצים לחבק אותך. ולהגיד לך שהתלבטנו אם לטפל בסיפור הזה ככה, כמו שאנחנו מטפלים, כי אנחנו לא רוצים... אנחנו רוצים להביא את הכאב ואת הרגשות של כולם, אבל לא להעמיק את השסע, ואנחנו לא, בכוונה לא משסים פה מרואיינים אחד בשני. ועלית אחרי סגן ראש עיריית ירושלים, אבל מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, אני מרגיש שבאמת אתה מדבר מגרוני, ואני קורא שאתה כתבת בפוסט לקראת החסימות היום. יונתן למד תורה בכל, זה הבן שלך, זיכרונו לברכה, יונתן למד תורה בכל רגע פנוי בעזה, עד שנהרג, ואיש... לא רדף אותו. כלומר, יונתן באמת חי את שני הדברים כל הזמן.
3: כן, תשמע, יונתן הוא הבן שלי, אבל דוד המלך ומשה ויושע ודבורה נביאה שאומר, ואנחנו קוראים את זה בהפטרה של שבת שירה, אומרת אורו מרוז, כלומר היא מקללת, אורו מרוז יושבי עיר מסוימת, על שלו באתם לעזרת השם. ומה זה לעזרת השם? אומרת דבורה הנביאה שאנחנו הולכים בעקבותיה, שלא באתם לעזרת השם בגיבורים. איך יכול להיות שיש מלחמה ואתם לא באים? ואני רוצה לומר לך, כדי שלא חוסר אחדות ושיסוי ופילוג, זה לא אומר לסתום את הפה, זה לא אומר לא לבקר. יש לי ביקורת קשה לחרדים על אלה שלא מתגייסים, צריך לדייק עוד יותר, על אלה שלא מתגייסים דווקא בגלל שאנחנו כל כך אוהבים, שאנחנו כל כך אוהבים, וזה כל כך, כל כך כואב.
0: אני רוצה לשאול אותך, זמנים אותם, רק שאלונת קטנה אחת לסיום. לטובת אנשים כמוך, שישבו היום בכבישים, בפקקים, ובאמת ירגישו שהלב שלהם מתפוצץ, מה אתה מייעץ להם לעשות?
3: אני מעץ להם להתפלל. קודם כל, אנשים יכולים לחזור בתשובה. גם ציבור חרדי יכול לחזור בתשובה שלא מתגייס. ואני חושב שבבחירות הבאות לכנסת אנחנו צריכים לבחור ממשלה שתחוקק חוק אפקטיבי, שתעזור לנו לדלג מעל ראשי הסקנים, שאת חלק מהציבור שלהם הם קולעים, קולעים במין מוסכמות חברתיות, שאין להם דבר וחצי דבר עם התורה, וצריך לחוקק חוק אפקטיבי, okay. שיהיה בו עטבות מפליגות למשרתים, וסנקציות על אלה שלא. אני חושב שהדבר הזה יאפשר לאנשים שרוצים להתגייס מקרב ציבור חרדי, להתגייס Amen. ולהיות שותפים איתנו.
0: תודה רבה.
3: חגי לובר. הגדולה הזאת.
0: תודה רבה לך על הדברים לובר. האלה.
1: תודה
3: לכם.
0: תזכרו את היום הזה לבחירות. יאללה, פרסומות.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל-סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
14: וואלה, מתאים.
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אני רוצה עם ירושה לרוני להתנער פה מהמשפט האחרון שאמרת בשידור. אמרת, תזכרו את השידור הזה ליום הבחירות? אני חושב, בוא, כל אחד יעשה מה שנראה לו, אבל אנחנו משקיפים מהצד.
0: אני המשכתי את מה שחגי אמר, מהמקום הזה אמרתי את זה. אבל שאלתי אותו מה הוא ממליץ למאזינים שנושאים כועסים בגלל החסימות, מרגישים כמוהו, אז הוא אמר שבבחירות נחוקק חוק, אז המשכתי אותו.
1: אני מסתכל קדימה ליום הבחירות, ובעיקר למה שאחריו. לא יודע איזו ממשלה תקום, אני מקווה שתקום ממשלה, אבל כבר עכשיו אנחנו, לשמחתי, מתחילים לראות תוכניות הבטחות ותוכניות עבודה שמתפרסמות. אתמול מפלגת בנט, ביחד בראשות בנט, פרסמה טיזר, פרום, אמרו, יש לנו תוכניות עבודה מפורטות, יפורסמו בהמשך. אז אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם בחירת המפלגה, לירן אביסר בן חורין, שהייתה מנכלית משרד התקשורת, יש את משרד ראש הממשלה. שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: קראנו הבוקר את תקצירי התוכניות שאתם מבטיחים או שואפים להביא.
14: כן.
1: אני תוהה איזה אחוז מתוך זה יחשב הצלחה. כלומר, אפשר להבטיח הרי הכל. מה בעינייך, לפני שנצלול אל התוכניות, מה בעינייך הוא הדבר שאם עשיתם, הצלחתם, ואם לא, לא?
14: זה הדבר הגורלי ביותר בעיניי לעשורים הקרובים למדינת ישראל, זה היכולת להכניס את החרדים לאוהל הישראלי. זה סוגיה שחוטפת את כל תחומי החיים שלנו. קודם כל את הכאב הגדול ואת השסע והפילוג בתוך החברה הישראלית. אחרי זה סוגיה ביטחונית קיומית כמעט, עומד הרמטכ"ל ואומר, חסר לי 20,000 לוחמים, אנחנו רואים שאנחנו מאוד מאוד מתקשים להכריע בכל הגזרות, חסר לנו לוחמים, ויש לי תחושה, אני מניחה גם לכם, שלא עומד לפרוץ השלום. והדבר השלישי הוא הסוגיה הכלכלית. החברה הישראלית, החברה החרדית היא על מסילה שנוסעת לשום מקום. המגמות הדמוגרפיות מאוד מאוד ברורות, ולאורך זמן הציבור העובד והמשרת לא יצליח להחזיק את כתפיו, להחזיק על כתפיו את תשלומי המיסים ותשלומי העברה שהיום הולכים לציבור החרדי. זה תיקון שישראל זקוקה לו, הוא חיוני, הוא קיומי, בכל שלושת האלמנטים שדיברנו עליהם. יש לי אמונה מלאה שהוא אפשרי, ושבעוד 10 שנים נסתכל אחורה ונגיד, איך לא עשינו את זה עד עכשיו? אגב, מקובל מאוד, בכל העולם המערבי, בארצות הברית, חרדים עובדים, הם נשארים חרדים, זה לא פוגע בזהותם. זה יכול ויקרה גם בישראל, אם נבוא מספיק נועזים, עם אנשים מנוסים,
1: זהו, יבואו... הנועזים כן. זה עניין. תראי, אתם מבטיחים לפי האתר שלכם, הפסקה של תקצוב כל החינוך החרדי שאיננו ממלכתי. זה בגדול כמעט כל התקצוב החרדי. אתם מבטיחים גיוס 20,000 חרדים, ואני קורא את זה, ודווקא אני מכיר את הפעילות הציבורית שלך, גם במשרד ראש הממשלה וגם במשרד התקשורת. זה לא מתאים... את יודעת, זה כמעט כמו שלום עולמי.
14: כן, אז בוא נראה רגע מה
1: הכלים. אתם לא תפסיקו הרי תקצוב כל החינוך החרדי. אני ממשיך. הורדת מחירי המזון ב-30%? אין סיכוי. גברתי, מה שנקרא. הפעלת, החזרת הביטחון האישי, אני לא יודע מה זה אומר. סגירת משרד החינוך והקמתו מחדש. הלוואי, חלום, אתם לא תעשו את זה. סיום הבידוד המדיני, אני לא יודע מה זה אומר.
14: אז בואו נדבר קצת שאלות ראויות. בסוף ישראל בשבר כל כך עמוק שבעיניי הוא גם הזדמנות. אוקיי, אנחנו גם בממשלת האי אפשר, וגם אני אומרת לך מניסיוני בשירות הציבורי. התגובה הכי תדירה שתקבל בשירות הציבורי, אפילו כשתשב עם פקידים, זה יסבירו לך מה אי אפשר. מה אי אפשר אני יודעת. בסדר? ומה ניסו לפניי? אני גם יודעת. בסדר? אפילו בדברים יותר קטנים, כמו לנסות להפריט את הדואר, דבר ראשון שהסבירו לי, ניסו לפנייך 15 פעמים, אי אפשר. עכשיו אני רגע רוצה להיות בעולם האפשר, וקרו רפורמות גדולות במדינת ישראל, הגענו עד הלום. בסדר? אנחנו רק נזכיר בשולי הדבר, ודווקא בשיחה הזאת, שב-2003 בנימין נתניהו הוריד את כתבאות הילדים, והעלה את שיעור תעסוקת החרדים, ב-10% אז ל-40%, אפשר. זאת אומרת, אפשר. בוא נדבר רגע על כלים. אני מבינה שכשקוראים את השורה התחתונה, אומרים איך מגיעים לדבר הזה, מה, ביום אחד מפסיקים? לא, יש כלי עבודה בעולם המדיניות הציבורית, יש נחישות ונועזות, ואז יש כלי עבודה. איך עושים את זה?
1: גברתי, אני קראתי פשוט את התקציר, אז זה מה שיש לי.
14: אז אני רוצה, אנחנו נפרסם, אנחנו בימים האלה מפרסמים, כל יום אנחנו משיקים תוכנית אחרת, ומפרסמים אותה, והיא עולה לאתר. אגב, דווקא לדעתי התוכנית על החרדים נמצאת שם, אבל אם אני טועה, אז אני כן רוצה להדגים על הדבר הזה. תראו, בסוף ניסו הרבה כלי עבודה. אני הרבה שנים הייתי בזה, הרבה ועדות על גיוס חרדים ועל מכסות וכו'. ניסו הרבה כלי עבודה, הם לא עובדים. יש פה 3 כלים שנעבוד בהם, שהם בעיני הכלים האפקטיביים היחידים, וניקח לדוגמה, נעמיק לתוך העולם הזה של השתלבות החרדים בחברה הישראלית. הסיפור האמיתי בחברה החרדית מתחיל בחינוך. הוא לא מתחיל בגיוס. כשאתה מגיע לגיל 18 ואין לך זהות ישראלית, בסיסית, אתה לא חלק מהחברה הישראלית, אז אתה חושב נמות ולא נתגייס, ולא ברור שאני הולך לצבא, כי זה מה שעושים פה. הסיפור של החינוך החרדי הוא סיפור מופרך, שהישראלים אני לא בטוחה יודעים אותו. אנחנו מממנים בישראל, בכספי משלם המיסים הישראלי, חינוך פוליטי בדלני, שחותר תחת ערכי מדינת ישראל, שהוקם בבוקר. כי זה המציאות. עכשיו, אם אתה ממשיך לממן חינוך כזה, שהוא לא מפוקח, הוא לא בבעלות המדינה, הוא בבעלות מפלגות, בוודאי שאין לך סיכוי להביא שינוי עומק
1: אבל,
14: אמיתי.
1: אבל אותה שאלה...
14: הנחת העבודה לא אומרת, אז אני אגיד איך עושים
1: לא,
14: את
1: אותה
14: זה.
1: לא, כן. אותה שאלה רק, נניח,
14: כן.
1: הלכתם לבחירות, בנט לפיד מביאים איקס מנדטים. אתם מקימים ממשלה. ואני עוד בוגר תוכנית סינגפור של בנט, שקראתי אותה והתלהבתי ממנה, וכמעט כלום ממנה לא קרה. ואני בוגר של יותר מדי תוכניות של בנט, שכמעט כלום מהן לא קרה. ולכן, אני מאוד שמח על השיח הזה של פוליטיקאים שאומרים, אנחנו נעשה 1, 2, 3, 4. מצוין גם להתמקד באמת במהות. אני פשוט אומר, זה...
14: אז אני אקח את שתי השאלות.
1: יעלו אבק באתר.
14: אני אקח את שתי השאלות. אני אומר דבר אחד, הכלים היחידים לשלב את החרדים בחברה הישראלית הם כלים תקציביים, אוקיי? העברות התקציביות, שינוי סדר עדיפויות כולל, זה קרה פעמיים או שלוש במדינת ישראל, כן, זה קרה ב-84 בתוכנית הייצוב, זה קרה ב-2003, זה יקרה שוב, עכשיו אנחנו מדברים על שינוי סדרי עדיפויות, מפרמטרים שמדברים על הכנסה לנפש, ושקובעים שאברך שווה עובד, אנחנו מדברים על פרמטרים. תקציבי העברה של מדינת ישראל עוברים לאלה שמשרתים, ולמיצוי כושר הסתכרות. זה העולם. אם נצליח לעשות את זה, אתה תראה שהחרדים ילמדו, יתגייסו וישתלבו בעבודה.
0: עכשיו אותך, רגע, כן. רק שנייה, אני רוצה לשאול, אני אגיד לך למה, אני כאילו מרגיש שאנחנו פה... מצד אחד מה שאת אומרת זה נורא מעניין, ואני נורא שמח שיש אנשי מקצוע שיש להם גוף של עשייה, והם יודעים איך לעשות את הדברים החשובים, אם וכאשר תהיה להם ההזדמנות. מצד שני, אני ממשיך את עקיבא, מסתכל על הרקורד של שני מנהיגי המפלגה שלך, שבאמת, חוץ מנגיד שניתן ללפיד את הזכות על הקמת מפלגת השינוי, וגם... זה שהאיש הוא פוליטיקאי נדיר שידע לשים את האגו בצד, המפלגה שלכם, החיבור הזה הוא כרגע פיאסקו, מסתמן כפיאסקו של הבחירות האלה, אתם צוללים וצוללים וצוללים, הייתם שווים 28 מנדטים, אתם אייזנקוט קורא לכם את הצורה, ואני חושב שלא סתם אתם צוללים, יכול להיות שזה קשור למה שעקיבא אמר פה קודם, שעם כל השעתי, שיכולים להיות 40 אנשי מקצוע מרשימים ברשימה לכנסת, אבל בסוף עם המנהיגים של המפלגה, עם אנשים שלא באמת עושים את הדברים המנהיגותיים המשמעותיים, האמיצים, אז הבוחר נותן הזדמנות פעם, פעמיים, שלוש, וממשיך הלאה.
14: רוני,
0: אני מדבר בין היתר על הפיד שהעניק פה אופוזיציה, שכשהמדינה קרסה, במקום לשכב על הכביש כדי להציל את החטופים, ניסה לשמור על טון של ממלכתיות, וגם על בנט שמנסה לשחק את המשחק הממלכתי, אני גם ימין ואני זה ואני גם וגם וגם וגם. אבל מרוב גם וגם וגם וגם וגם וגם וגם וגם וגם, אין כלום, אין תוצאות בשטח. לא, אבל תעני לי על זה, לא על איך תעשי את זה.
14: אני רוצה לענות על זה.
0: אני אגיד לך מה האתגר שלך. לגרום לשני הגברים האלה, סוף סוף לגדל אומץ ולעשות משהו. עכשיו תגידי לי, איך תעשי את זה? איך תיכנסי לבנט וללפיד ותגידי להם, חבר'ה, בואו תעשו משהו?
14: אני יושבת עם בנט הרבה שעות כל יום, והוא עובד עבודה מאוד קשה, ואני חושב, אני רוצה רגע, דבר אחד שאני רוצה להגיד לך, אני באמת 20 שנה במרחבי השירות הציבורי, במגוון תפקידים ועולמות, ובהרבה ממשלות, אני חושבת שבנט היה ראש הממשלה האפקטיבית ביותר שהייתה לישראל, שעשתה בשנה וחצי מה ש... בארבע שנים האחרונות לא ראינו שליש ממנו. בסדר? אולי זה גם המזל שלנו, כן? שיש פה ממשלה עם יכולות ביצוע כל כך נמוכות. הממשלה הכי אפקטיבית שהייתה בישראל. וגם אנחנו חפשים תגיות, גם הממשלה הכי ימנית וניצית מדינית שהייתה בישראל, אבל במונחי רפורמות. במונחי ניהול כלכלה.
1: אבל אמרת שהכי חשוב זה שילוב החרדים. הממשלה הזאת הייתה ביזיון. לא היה חרדי אחד בממשלה ולא גייסו אף... לא עשו שום דבר בנושא שאת הגדרת פה כמותי ביותר. אני מסכים איתך שבנט
0: הוא מנהל מצוין, והוא באמת ניהל, והיה פה...
14: הוא היה ראש ממשלה מעולה.
1: בנט מנהל היום ונורא, מה אתה מסכים איתה?
0: הייתה תחושה ששפיות.
1: הוא הצליח לשמר כל הנציאה. ברחו לו כל החלקים, מה אתה מדבר? הוא מנהל על הפנים.
0: הוא פוליטיקאי גרוע.
14: עקיבא, היה, ניהל פה את הממשלה.
0: לא, אבל רגע, לא ענית לי על השאלה, יש לך 40 שניות.
14: עכשיו אני אענה לך.
0: איך את נכנסת לבנט ולפיד?
1: אז תן את ה-40.
0: שהם לא, רגע, רגע, שהם לא אטומים לעשייה כשהם יהיו ראש הממשלה. הם כרגע אטומים לזה שהם צונחים בסקרים ולא מצליחים להציל את הספינה הטובה. למה שאני אתן להם להניג את המדינה?
14: רוני, הספינה לא טובה, אני חושבת שאתם קמתם
0: הספינה שלכם לא טובה? מה את מדברת?
14: לא, היא לא טובה. אתם רוצים אבל לתת לי 30 שניות? הספינה לא טובה. אנחנו בסוף הכי קרובים היום להקים ממשלה ציונית, פטריוטית, בלי קצוות. הכי קרובים. תפנו את השאלה הזאת לבנימין נתניהו עם 45 עד 52 מנדטים שלו. אנחנו בין 58 ל-61 מנדטים כבר חצי שנה. נדבר עם הציבור. מה נעשה? נדבר עם הציבור. נדבר איתו על מהות. נראה לו מה עשינו בשנה וחצי. נספר לו מה אנחנו יודעים לעשות בארבע שנים שיבואו אחרי הבחירות האלה. Okay. איזה ישראל אלטרנטיבית אנחנו יודעים להציע לו. אבל מה יש את הבחירות עוד לפנינו? זאת המשימה שלנו. אני חושבת שבנט הוא המועמד המתאים להחליף את בנימין נתניהו. Okay. זאת הכישרון, את הניסיון ואת הרקורד. בוא נעבוד בזה. זה המשימה שאני מדברת איתכם.
1: לירן אביסר בן חורין, okay. ביחד בראשות בנט. תודה רבה לך.
0: תודה על השיחה הזאת.
14: בוקר טוב, תודה.
0: ביי ביי.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
20: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: משחקי הכרעה בשלב הבתים!
16: וואלה, מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו! יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
22: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
23: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
24: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
25: Make America Great Again.
23: מה נשאר מהחלום הגדול?
22: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אנחנו כאן.
0: טוב, אנחנו לפני סיום, המון מאזינים כותבים לי על מה שהיה פה בשעה האחרונה. מישהו כותב לי, זה לא פעם ראשונה שאני מקשיב לתוכנית שלך, היום זה עבר כל גבול. הנאום שלך היה נשמע כמו נאום של יושב ראש האופוזיציה, אין הבדל בינך לבין ינון מגל, הוא שופר של הימין ואתה שופר של השמאל. אז אני מקווה שברעיון האחרון עם...
1: הוא צעק גם על אילן אביסר. חברת המפלגה
0: של בנט, ראיתם שאני לא בדיוק... של צד אחד, אבל אם הובנתי כמישהו שפה קורא ל... אני נגד אלימות, בכל מקרה, חס וחלילה, אני פה כדי לריב את הריבים העקרוניים במילים, לא באלימות, ואני מקווה שגם המפגינים היום יזכרו את זה. מותר להפגין, רק לא באלימות, מותר לכעוס.
1: נמשיך בשעה הבאה, איתמר דרוקמן, רננה פרידמן, דרור רוטשטיין, נועה אקסינר. חס ושלום, אנחנו אוהבים את כל המאזינים ואת כל עם ישראל, ואנחנו פה כדי להפיץ חום ואהבה.
0: ואני אוהב אותך.
1: אני אוהב אותך, רוני.
0: נו, אז זה הוכחה שאפשר לחיות ביחד.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
6: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חיפה חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
8: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
26: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
27: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
28: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: כל העולם יודע מידאה.
2: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
30: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה פשטה על יבנאל ועיכבה לחקירה חשודים בארגון נישואי קטינים בתוך קהילה סגורה. מבקר המדינה מתריע, ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית. על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות, בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום. איראן הבטיחה לחמאס להעלות את הסוגיה הפלסטינית בשיחות עם האמריקנים.
31: חדשות ברשת ב' החדשות.
30: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 11. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד בעתיד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח המתפרסם בשעה זו, המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי המדינה לא הגדילה את היקף הגז המיועד לצריכה המקומית בשנים האחרונות, ובשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד עולה כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות אחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר שנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות. עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו הבוקר על יעדים של קהילה סגורה ביבנאל ועיכבו לחקירה מעורבים רבים בחשד לארגון נישואי קטינים. במעוכבים גם כמה קטינים שעל פי החשד נישאו בעת האחרונה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בחקירה הסמויה שנמשכה כמה חודשים נחשפו יותר מ-20 מקרים בשלוש השנים האחרונות, שבהם נערות מהקהילה ילדו בבתי חולים בצפון כשהן רשומות כרווקות. המשטרה נמסר כי החתונות נערכו בחשאי בשעות הבוקר המוקדמות, תוך איסור על הכנסת טלפונים ניידים. באחד המקרים פשטו בלשים על טקס ותפסו כתובה, טבעות וחוס לשבירה שהוסתרו בארון. שיבושי תנועה נרחבים צפויים מארבעה אחר הצהריים בכבישים רבים בשל הפגנות חרדים נגד מעצר עריקים. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
4: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, עלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
0: הם נצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס.
4: אנחנו עוברים מסע השפלה.
30: בריאים אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן. בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה לפני שעה קלה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. איראן הבטיחה לחמאס כי תעלה את הסוגיה הפלסטינית במסע ומתן עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אמר את הדברים לבחיר חמאס באסם נעים. לדבריו, הצוות האיראני יעלה את סוגיית התוקפנות המתמשכת של ישראל כלשונו בכל הפורומים הבינלאומיים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתאונת דרכים בנשר שבכרמל נהרג הולך רגל, גבר כבן 60, מפגיעת אוטובוס. הוא נפצע תחילה פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים רמב״ם בחיפה.
31: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
30: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
31: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
13: רונלדו!
11: אנגליה נגד גאנה.
14: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה.
9: באנגליה, ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
12: פנמה נגד קרואטיה.
9: נרים למרכז, וזה 1-0. וזהו, אנטה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
12: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
26: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: של קובנוביק, באמת ארוחות צוערות, אני חושב שאף פעם לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות על שידור ברדיו, צריך לומר טובות ורעות, ושמעתי את עצמי צועק גם בחדשות.
1: כששמעת את עצמך צועק בחדשות, מה חשבת?
0: לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה. אני אין לי משהו קוהרנטי להגיד, אבל אני אגיד לך רק שאני הייתי ילד מאוד מפוחד ומבואה לאבא שלפעמים היה מאבד את זה וצורח כמו מטורף, וצעקון מבחינתי זה דבר מאוד מאוד שלילי ולא טוב. זה לא עשה לי טוב.
1: כתבו לנו מאזינים בעקבות השיחה בשעה הקודמת עם צחי ברים, סגן ראש עיריית ירושלים, שהוא אחד ממארגני החסימות היום, שאמרת בתחילת השיחה, תכניסו לפה חרדי שנוכל לחבוט בו. אוכל לחבוט בו, וגם הסיפה של הדברים, של השיחה עם חגי לובר, שאמרת, תזכרו את השידור הזה ביום הבחירות. אחד המאזינים,
0: אתה עכשיו עושה את רשימת כל הדברים,
1: אני ממרקר את מה שצרם
0: בשידור. אוקיי.
1: אחד המאזינים הוא עמיתנו ברשת ב' ובעורכי העיתון משפחה, אריה ארליך. יזין, והוא איתנו על הקו. רגע.
0: הוא יהיה איתנו עוד מעט.
1: כן. כתב לשנינו תוך כדי השידור.
0: כן, ואז שלא... קודם כל...
1: אני הקדשתי את...
0: רגע, עקיבא, אני רק רוצה להעביר. אני חס וחלילה לא קראתי פה, לא קורא לאלימות. כשאמרתי, תביאו חרדי, בלה בלה בלה, התכוונתי מישהו שנוכל לריב איתו בשידור ולהסביר לו למה הוא טועה, לפחות אני. אלימות זה חס ושלום מאיתנו והלאה.
1: אבל הסוגיה הזאת באמת ראויה לליבון, ואנחנו נלבן אותה... לאמוציות?
0: אבל למה אם ראית איזה אמוציות היא מעוררת?
1: אתה יודע מה? נבקש מאריה ארליך.
0: אולי כי חם, אולי כי...
1: נבקש מאריה ארליך, שהוא עיתונאי חרדי ותיק, שייתן לנו ביקורת תקשורת בשידור. יגיד מה הוא חושב על השידור שלנו.
0: נו, ואז אני עוד פעם אאבד את זה, ואז אתה תספר לי, כמו דודה פולניה טובה, תעשה לי רשימה של כל הדברים הלא טובים שעשיתי. את זה יש לי בבית, אחי. טוב, אוי ואבוי, אני מסתבר. טוב, יאללה, עקיבא, אני לא צריך לתת לי מיקרופון, תמשיך. תמשיך מפה, בבקשה.
1: אריה ארליך מיותר, הנה, אמרנו את דבריו.
0: אני לוקח חופש.
1: אתמול התפרסם בחדשות 12 שראש השב"כ דוד זיני ביטל את אירועי חודש הגאווה בארגון, וגם איפס את תקציב התא הגאה בשב"כ. כלומר, בעצם סוגר אותו. זה מעורר, זה אחד הנושאים המרכזיים בסדר היום ברשתות החברתיות, לפחות הבוקר. איתנו מי שהיה בכיר בשב"כ, לשעבר סגן ראש אגף בארגון, ליאור אקרמן, היום אוניברסיטת רייכמן, שלום.
2: שלום וברכה.
1: אתה מבין את ה... מה בעיניך, כאיש שבק הרבה שנים, עומד מאחורי ההחלטה הזאת של זיני?
2: אני לא מכיר את הפעילות, מה זה הייתה גאה בשבק, ואיזה פעילויות היו, אני ניזון בעיקר מהפרסומים, אני לא מכיר את זה בתקופת שירותי, אני כן יודע... שבמהלך ה-30 השנים האחרונות שבק עשה המון המון צעדים לאפשר לאוכלוסיית הלהט"בים, כמובן בניגוד לשנים עברו, שנים חשוכות יותר, גם לעבוד ולפעול באופן חופשי ולהזדהות ולא להיות מוגבלים בשום דרך וצורה שהיא. אני אישית בשנת 2001 ביטלתי נועל שהיה שחייב איזשהו מתן אישור מיוחד לגייס להט"בים, כי זו תוצאה של איזה מנהג עתיק יומין שהיה.
1: מה זה נועג? היו שואלים בן אדם אם הוא הומו ביותו במבחני הגיוס לשבק?
2: לא, לא שאלו, לא שאלו, אבל מי שבא ואמר שהוא הומוסקסואל, אז שאלו אותו האם אתה מה שנקרא גלוי או שאתה מסתיר. החשש היחידי היה, לא, הבעיה הייתה, לא הייתה נטייה מינית, אלא החשש מפני היותו שחית, כי מי שמסתיר את הדבר הזה, כן. עשוי להיות שחית על ידי גורמים זרים.
1: אבל שואלים אדם האם הוא בוגד באשתו? שואלים האם הוא מאמר? האם הוא בחובות?
2: שואלים אנשים בתהליך כניסה לארגון ביטחון, שואלים בבדיקת פוליגרף, שואלים הרבה שאלות. האם עברת עבירות? האם עשית דברים שעשויים לגרום לך... לבעיות כאלה ואחרות, לא ש... ומכאן מגיעים להבנה האם בן אדם הוא שחית או לא. לא בהכרח בהקשר של נטייה מינית כמובן. אבל אני חושב שההחלטה הזאת של ראש הבק, שאותי באופן אישי לא מפתיעה על רקע דעותיו, שעליהם הוא הציר לא אחת ולא לא פעמיים, היא לא מפתיעה בכלל. אני לא הייתי מתמקד כרגע בעיסוק הספציפי, האם יש פעילות של להט"בים או אין פעילות של להט"בים בשירות ביטחון כללי. יש הרבה הומואים ולסביות, וזה בסדר גמור, עובדים מעולים ומצוינים. השאלה היא למה ראש הבק צריך להתייחס, להתעסק עם הדברים האלה, למה הוא צריך להחזיר את הארגון אחורה, בתחומים שבהם הארגון הזה כבר התקדם קדימה. למה בכלל, האם היתרון היחסי של אלוף במילואים דוד זיני שהגיע לתפקיד ראש שבק הוא להתעסק עם כן פעילות גאה, לא פעילות גאה בשבק, או שהוא
1: כל
2: באמת...
1: כל ההתעסקות הזאת היא מריחה לא טוב.
2: היא מריחה מאוד מאוד לא טוב, כמו שהוא סגר לפני מספר חודשים את מחלקת התקשורת, שאני הקמתי אותה ב-2001 בשירות, מתוך מחשבה שארגון ביטחון ממלכתי במדינה דמוקרטית חייב לתקשר עם הציבור במידה מסוימת, הוא חשב שצריך לסגור את זה. כל התהליכים האלה מעידים על הליכה אחורה, לקחת את השירות שנים אחורה, ואני אומר פה דבר אחד שהוא החשוב. אין יתרון, אני לא רוצה לפגוע לא אישית וכמובן בעלוף זיני ולא מכיר אותו ברמה אישית, אין שום יתרון במינויו לתפקיד הזה, אין לו שום ידע מקצועי, הבנה מקצועית במה שעושה שבק, בחקירות, בגיוס סוכנים, בזיהוי מרגלים, בסיכול טרור. קשה להסביר מה הסיבה שבגינה הוא מונה לתפקיד, וגם לא יהיה לו שום יתרון יחסי בשיפור מקצועיותו של השירות. וכשהוא מתעסק בסגירת יחידות תקשורת, ובסגירת פעילות של האתבים, ובסגירת פעילות של מלחמת נגד טרור יהודי, עולה מזה ריח צחנה מאוד מאוד לא נעים של חוסר מקצועיות וחוסר ממלכתיות, וזאת הבעיה העיקרית היום לדעתי של שירות ביטחון כללי במדינת ישראל.
0: אני רק יכול... אני יכול להבין את אלה שיכולים להגיד אחרי הכישלון הנוראי של השבק המחפיר בשבעה באוקטובר, א', אולי כדאי להביא מישהו שמגיע מעולם אחר וחושב אחרת, כי כל אלה שהיה להם יתרון יחסי הוא לא ממש הוכח היתרון היחסי, זה א', וב', אולי כדאי שבתוך הארגון עצמו נתעסק יותר בעבודה עצמה ופחות בעניינים אחרים.
1: הוא אומר בקידום אג'נדות חשובות ככל שיהיו,
0: כן.
1: אבל ארגון משטרה חשוב.
0: שהן ודאי חשובות בעיניי ואני תומך בהן, אבל בסוף...
2: בוא נגיד על זה משהו, רוני. אני אגיד על זה משהו. תראי, קודם כל לגבי, אין ספק שכל המערכות קשלו בשביעי באוקטובר, אי אפשר בשום דרך וצורה להגן על מה שקרה בשביעי באוקטובר. עד כמה התקלה חמורה... מי קשל יותר, מי קשל פחות, כולנו נדע ביום שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, שבק פתח את עצמו בתקופתו של רונן בר בא ואמר, תבדקו הכל, תפתחו הכל, תעשו ועדת חקירה עכשיו, ועד עכשיו זה לא בוצע. אז כשתהיה ועדת חקירה, נבין בדיוק כמה תקלה הייתה, ואיפה ובאיזה רמה. עדיין בשירות ביטחון כללי, יש עובדים, מפקדים ומנהלים ברמה מאוד מאוד גבוהה, מקצועית, ממלכתיים, שיכולים לעשות את העבודה. אין ספק שראש השבק, שאני הכרתי אותו אישית, רונן בר, היה מצוין, עדיין קשל בתפקידו כראש שבק, נטל אחריות והלך הביתה. יש מספיק מחליפים בארגון, לא הייתה שום הצדקה להביא אלוף במילואים, שאין לו דבר וחצי דבר בעשייה מודיעינית, שהוא גם לא יספיק ללמוד בחמש שנים קדנציה שלו שום דבר על התפקיד הזה, ולהביא גם תחתיו סגן ראש שבק שמעולם לא היה גם ראש אגף בשבק. אין לזה שום הצדקה מלבד איזשהו שמירת אינטרסים של ראש הממשלה או אידיאולוגיות של הממשלה עצמה.
1: אבל ליאור אקרמן, יש פה שאלה שאנחנו בעצם, נדמה לי רוני, אנחנו שואלים אותה שוב ושוב מכל מיני כיוונים. בסופו של דבר, תפקידו המרכזי של שבק, של הביטחון החשאי, הוא למנוע רצח של ישראלים, ובדגש על יהודים. זאת המשימה, ולמנוע טרור. ונדמה ש... או, אני גם רואה ברשת הרבה תגובות, אומרים, שם נמדד הארגון, אג'נדות חשובות ככל שיהיו, זה עניין שולי, וגם שם, אתה הסכמת איתנו, נדמה לי, עם עדד זיני. כותב סגי ברמה, עורך כתב העת, שגם רואה ברשת הרבה תגובות, אומרים, שם נמדד הארגון, אג'נדות חשובות ככל שיהיו, זה עניין שולי.

0: אני, קודם כל, אני גאה לחיות במדינה שבה בזרועות הביטחון, שפעם דירו את המצ'ואיזם וגבריות מסוג אחד, יש ייצוג ומודעות להטאבית. זה מאוד מאוד חשוב, ואני גאה בזה, אני לא בטוח שיש את זה במדינות אחרות. זה מצד אחד, המציאות היא מורכבת, זה צד אחד של העניין. מצד שני, ליאור אקרמן, אני חייב להגיד לך שמאז השבעה באוקטובר, ודיברתי על זה פה קצת לפעמים, יצא לי להיות בשיחות רקע עם רוב הקודקודים של המערכת. לא רק השבק, צהל וכולי, זרועות הביטחון, ואלה שהיו בשבעה באוקטובר, ואתה מרגיש שהם חיו קצת, הם לא חיו כמו שקובי אז שר, אנחנו לא במזרח התיכון, כאילו הם קצת חיו באיזה תודעה של אנחנו חשוב זה וחשוב זה ואנחנו בכלל המדינה הכי חזקה ונורא שקד פה, לכן אנחנו יכולים להתעסק בעוד אלף אחד דברים שכל מנהל ארגון גדול וחשוב בעולם המערבי מתעסק בו, והם קצת שכחו להתעסק בדברים עצמם.
1: תראה, רוני, אני אגיד לך, אני במקרה יודע, ואני מניח שביום שתהיה...
0: ולכן התיקון הזה לקיצוניות השנייה, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון, אני לא יודע כמה המינוי שזיני הוא באמת נעשה רק מנימוקים מקצועיים תיאוריים, אבל המטוטלת הזאת שזזה לכל מיני כיוונים אחרים, לא בטוח שזה רע, כי אנחנו רואים פה איזה פאטרן חוזר של אנשים שניהלו את המערכת וחיו באילוז'.
1: אז אוקיי, אתה לקחת את זה לקיצוניות שנייה. קודם כל אני מסכים איתך שהעיסוק בכן תא גאה, לא תא גאה, זה עיסוק באמת תפל. אני לא חושב שזה מה שחשוב בפעילותו של שבת. עובדים, יש המון עובדים הומואים, לסביות, אין שום בעיה, עובדים מוכשרים. אני לא יודע מה זה התא הזה, ואין לי ספק שזה לוקח את הדיון באמת למקומות ולמחוזות שהם פחות חשובים בעניין הזה. יסגור את זה, לא יסגור את זה, מה הסיבות? אני חושב שהדבר היותר חשוב הוא מה שאתה מדבר עכשיו לגבי הפקת הלקחים, לגבי התקלה, 7 באוקטובר. אני אומר שביום שבו יחשפו מסמכים מסוימים בפני ועדת חקירה ממלכתית, לא פוליטית, שרוצה להקים ראש הממשלה, יהיה ברור שגם ראש הבק הקודם, רונן בר, וגם זה שלפניו, וגם זה שלפניו, הניחו בפני ראש הממשלה סדרת איומים מאוד מאוד ברורה על מה חמאס יכול ועתיד לעשות, ועדיין הייתה התעלמות של הממשלה מזה. האם עדיין יש כישלון של שבק בשביעי באוקטובר? בוודאי. בעצם העובדה שהתרחשה הגבעה הזאת, ולא היינו מוכנים אליה ברמה שהיינו צריכים להיות מוכנים, זאת תקלה, זאת מילה עדינה מדי בשביל הזוועה שהתרחשה בשביעי באוקטובר. ואין ספק שכולם צריכים לשלם את המחיר ולהפיק לקחים. אבל עדיין צריך לחכות ולהגיע לחקר האמת האמיתי, כדי להבין כמה שבק כן שם את הסכנה הזאת בפני מקבלי ההחלטות לאורך שנים.
2: שלושה ראשי שבק שונים
1: עשו את זה, ועדיין זכו להתעלמות מוחלטת.
2: ליאור אקרמן, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, וסגן ראש אגף לשעבר בשבק. תודה לך על הדברים
1: האלה. תודה רבה לכם.
2: רוני, אתה מוכן?
0: מוכן למה?
2: קצת ביקורת תקשורת.
0: זה היה רעיון שלי להעלות אותו.
2: אריה ארליך, עורך מגזין משפחה, ואיש כאן רשת בית, שלום.
3: שלום וברכה, עקיבא ורוני.
2: האזנת לשעה הראשונה עד היום של קובנוביק. מה צרם לך?
0: אני רק אגיד, אריה, שאתה כתבת לי וכעסת על חלק מהדברים, ואמרתי בתגובה, בוא תעלה ונשמע.
2: מה הוא כתב לך?
0: עזוב, הוא עכשיו יגיד מה דעתו.
3: קודם כל אני מקווה, רוני, שאתה לא מעלה אותי כחרדי שני לחוות בבוקר, כפי שהקדמת לפני הרעיון עם המרואיין החרדי הקודם, אמרת, תכניסו לי חרדי לאולפן כדי לחוות בו. אז אני אשתדל לא להיחוות, ואני מקווה שגם אתה הפקת את הלקח.
0: אני הפקתי, ואני אמרתי שלא היה בזה שום קריאה לאלימות. למרות שאני אומר לך שכש...
3: לא, אני לא מדבר על קריאה לאלימות.
0: כשאני נוסע בכבישים ו... חבר'ה בני 15 שמים לי את השלט נמות ולא נתגייס, זו חתיכת חוותה. אבל בסדר, חוותה לא חייבת לענות בחוותה, עם זה אני מסכים.
3: אני גם חושב שהשידור הציבורי הוא לא מקום לחוותות, גם לא חוותות מילוליות. יש, ברוך השם, המון המון שעות שידור שבהן שומעים דיבורים אנטי-חרדים. אני לא רוצה להשתמש במילה הסתה, כי אתה לא תאהב אותה, אבל

0: ללא סוף, מתקפות, שמעתי מיד אחרי עלתה פוליטיקאית שהסבירה איך היא תכניס את החברה החרדית, ואיך היא תשלב אותם, ואיך היא תסגור את החינוך החרדי, ואיך היא תשלול קצבאות לחרדים. כל הזמן
1: אני אגיד לך רק דוגרי שבעיניי הרעיון לסגור את החינוך החרדי זה קשקוש דמגוגי. ואם שמעת את הרעיון איתה עד הסוף, רק תן לי את הקרדיט שגם היא קיבלה חוותה או שתיים.
0: אתה שאלת, התגרת אותה מהכיוון הפוליטי, אבל כשאתה מעלה מרואיין חרדי,
1: כן.
0: ואתה רק מתלהם נגדו, ואתה בסוף אומר גם תזכרו את השידור הזה ליום הבחירות, שזה כבר אמירה פוליטית פר אקסלנס, בעיניי אלה שידורי תעמולה. עכשיו, אני לא מצפה שאתה תסכים עם המגזר החרדי, גם עקיבא לא מסכים עם המגזר החרדי, וגם איתו יש לי ויכוחים, אבל לפחות כאשר כבר כן מעלים לשידור נציג חרדי, תקשיבו לו, תדונו איתו, תאתגרו אותו, אתה משתלח בו בפראות כזו שאתה מביא איתך מהבית. עכשיו, אני לא במקום של לבקר אותך תקשורתית, אתה ותיק ממני בתקשורת ועושה עבודה תקשורתית שאני לא אמור לחלק לציונים, אבל אני מציע שאם אנחנו רוצים פתרון בחברה הישראלית, אז לפחות לפחות המינימום זה להקשיב, וכשכבר מעלים חרדי לשידור, זה מה שאני משתדל לעשות בפינות שלי, להקשיב.
1: אוקיי.
0: תקשיב לצד השני.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
0: אל תאמר תכניסו חרדי לחוות בו. זה המינימום
1: המתבקש. אני מסכים איתך, אז בוא, העלינו אותך לא רק כדי באמת לשמוע את דעתך על השעה הקודמת, אלא הנה הזדמנות להקשיב לך, גם אתה חרדי, בבקשה.
0: אני חושב שיש, אני משתדל להיות חרדי, אני חושב שיש בחברה הישראלית ויכוח קשה מאוד, ויכוח נוקב, ויכוח שהוא כאוב בחלקו האותנטי, ועד שמגיעים פוליטיקאים ציניקנים והופכים את זה לקרדום לחצוב ממנו מנדטים. אבל אין ספק שהוויכוח הזה הוא כאוב. כדי לפתור אותו צריך קודם כל לשבת לשולחן, לדבר, להקשיב, תשמעו את הכאב החרדי. ביום כזה, כאשר היום, הנה אני אומר לכם אמירה חשובה מאוד בעיניי, כאשר היום אלפי חרדים אמורים בשעה 4 לצאת לכבישי הארץ כדי להביע את הכאב שלהם, יש אופציה להטות אוזן לכאב הזה, לנסות להבין מה כואב להם, מה הם רוצים, מה הזעקה שהם זועקים. אגב, זו לא זעקה, זה לא נמות ולא נתגייס, זו לא האמירה שלהם, זו אמירה של הפלג הירושלמי, אני לא נכנס לזה, זו אמירה שמנסה למחות נגד מעצר סיטונאי של צעירים חרדים של לומדי תורה במדינת היהודים, בגלל סיטואציה שהיא פוליטית במהותה, משום שבמשך, אני אסביר למה, עקיבא, אני אסביר למה, עקיבא, אני יודע מה אתה רוצה לשאול, ואני
2: כן, כי התכתבנו בערך 20 דקות במצטבר בשעה האחרונה,
0: נכון.
2: אבל אתה אומר פוליטית במהותה, כאילו זאת עובדה. תראה, דיברנו על כך שבאמת יש הטעיה בתקשורת וגם הטעיה בחברה הישראלית בעניין שאלת גיוס חרדים, כי זאת לא שאלת בעד נגד קלאסית של סוציאליזם או קפיטליזם. זאת שאלה שבה יש נושא שבו חלק מהציבור נושא בעול לא הגיוני, וחלק אחר אומר לו, זה סביר שאתם נושאים ביותר עול, כי אנחנו לומדים תורה. שמעת את האב השכול חגי לובר, שאמר בני לומד תורה. כלומר, אתה אומר שזה פוליטי במהותו, ואני כופר בכך מכל וכל. אתה יודע כמה אנשים שאני מכיר אישית מתו במלחמה הזאת? יותר מכל אדם חרדי שראיינו פה, למעט אתמול, דיברנו עם ראש ישיבות ההסדר החרדיות אולי. למה זה ככה? והזעקה הזאת, שאף אחד בציבור החרדי לא מטה אליה אוזן בשלוש שנים האחרונות, היא מולידה את הזעקה שהיום יזעקו חרדים ברחובות ישראל.
0: הסיבה היא שהזעקה הזו הפכה לאירוע פוליטי בידי פוליטיקאים ציניקנים, וכן גם אנשי תקשורת, ואני לא פותר אף אחד מהאחריות לעניין הזה, כולל אגב רוני ששמענו באיזה אופן הוא קידם את החרדי שעלה אליו לשידור בשעה הקודמת. ומכיוון שהאירוע הפוליטי, אז כשיש רעשי רקע פוליטיים מאוד מאוד חזקים, אז אף אחד לא מקשיב לזעקה האותנטית. היינו במקום אחר אחרי השבעה באוקטובר, היום אנחנו במקום שכל אחד חושב איך הוא עומד להיבנות פוליטית ותקשורתית מהאירוע הזה.
1: כשיאיר
0: לפיד מדבר על גיוס חרדים, הוא לא חושב על גיוס, בסדר? כי הוא עצמו סיכן את חייו בשוחות עיתון במחנה.
2: הוא עצמו התגייס אבל לשלוש שנים. וכשאיבט
0: ליברמן, האפסנאי מדבר על שירות חרדים, הוא לא חושב על שירות חרדים. לא, אני לא בורח לדמגוגיה, אני מסביר שהאירוע הזה הוא אירוע פוליטי, חבריי. האירוע הזה הוא רע פוליטי. הפכו אותו לאירוע פוליטי.
2: יאיר וייגלר, שבות רענן, חגי לובר, כל האנשים האלה.
0: לא, שבות רענן לא רלוונטית, היא גם פוליטיקאית.
2: למה? אבל בעלה, היא מגדלת ילדים לבד.
0: כי היא פוליטיקאית שמתמודדת עם יועד אנדל, שגם הפכת למכתיבת מנדטים פוליטית. היא עזבה את
2: המפלגה.
0: שלא מצליחה, אגב.
2: אריה, תקשיב, בואי איתי לסיור בגדוד לוחם. תקשיב ללוחמים שם, הם לא פוליטיקאים. אתה אוטם את אוזניך כי אתה לא מסוגל לשמוע מה הם אומרים.
0: אני מסוגל לשמוע, ואני מוכן להיכנס לדיון עם חגי לובר ועם כל אחד שהכאב שלו הוא אותנטי, ולהסביר לו מה זו תורה בעיניי, מה זה לימוד תורה טוטלי בעיניי, מה זה הקדשת החיים, השנים האלה ללימוד תורה. אנחנו לא מדברים עכשיו על מימון, האירוע הוא לא מימון, אז זו הטעות שלך. ההפגנה היום, המחאה היום, לא הולכת להיות על זה, על תממנו לנו את לימוד התורה. ברוך השם, אנחנו מסתדרים עם קרן עולם התורה, גדולי ישראל כבר נמצאים שלושה שבועות שצופים בארצות הברית.
2: כל החקיקה בכנסת מוקפת על חוקי המעונות ועל תקצוב הלומדים. הכל זה כסף, אריה.
0: עקיבא, תן לי להשלים. לא, זה לא כסף. נוח לך לומר שזה כסף, עקיבא. נוח לך לומר שזה כסף.
2: אני רואה מה משה גפני דורש בכנסת. כל דרישה שלו מגיעה בסוף לכסף.
0: עקיבא, אני לא מדבר על משה גפני, אלא על אלפי חרדים שעומדים לצאת היום לרחובות ועומדים לצעוק צעקה אחת. המפכ"ל הכושל, דני לוי, שהודיע שכל מפגש של שוטר עם צעיר חרדי אמור להסתיים עם אזיקים על הידיים של הצעיר החרדי והשלחתו לכלא הצבאי. על זה אנחנו מוחים. על היועמ"שית האובססיבית והמופרעת שמתנהלת כלפי כל צעיר חרדי בצורה בולשביקית. על בג"ץ שמכניס את ידיו, השליחה המסואבות, לנושא הרגיש הזה, וקורא למשטרה, לכו תעצרו כל צעיר חרדי. על כך שעכשיו צעיר חיה 50 בחורי ישיבות נמצאים עכשיו, נמקים עכשיו בכלא
1: יסיר.
0: אז אנחנו צועקים,
2: אבל נסיים בהסכמה אחת.
0: נוח לכם, נוח לכם לברוח לדון
1: הנוחות ולומר, אבל הדבר האחרון שרצינו זה שידור חוזר של מה שהיה פה בשעה הקודם.
2: אז עלית לצעוק מה עשינו.
1: רגע, יש לי רעיון, עקיבא.
2: יש לנו אדם צועק על הקו, זה היה לנו פה בשעה הקודם.
1: יש לי רעיון, אריה, אנחנו צריכים גם לסיים. יש לי שאלה אחת, נראה לי בלי צעקות. אתה פתחת ואמרת, הם רוצים להגיד את הכאב שלהם. גם סגן ראש עיריית ירושלים אמר את זה בשעה הקודמת. יש לך, תן לי 40 שניות, דקה לסיום. תסביר מה אני לא מבין על הכאב הזה של החרדים שכדאי שאני אבין. מה אני לא מבין? בבקשה.
0: אתה לא מבין, רוני, את הנקודה העמוקה ביותר של לימוד התורה תופס בציבור החרדי. את העובדה שאנחנו הקמנו כאן את עולם הישיבות מאפר, אחרי שהוא הוכחד בשואה, ואנחנו רוצים לקיים אותו. וכאשר יועצת משפטית ובגץ ופוליטיקאים אומרים, אנחנו נסגור את עולם הישיבות, ואנחנו שומעים במיקרופון שבטעות נשאר פתוח בדיון בבגץ, איך עורכי הדין מטעם העותרים אומרים, אנחנו נפרק את עולם הישיבות, ואנחנו רואים איך בפועל, זה לא רק אמירה פליטת פעם במיקרופון הפתוח okay. בטעות, אלא זו מדיניות של המשטרה בהוראת בגץ והיועמ"שית ופוליטיקאים שמרים, ותקשורתנים שמרים, ורוני שמצטרף לזה ואומר נחבות בחרדים, אנחנו חרדים במובן העמוק ביותר חוששים לזהותנו כיהודים חרדים כאן במדינת ישראל, במדינת היהודים.
2: תודה רבה.
1: בסדר גמור, אני מרגיש שכאן קצת הבנתי יותר. תודה לך,
0: רוני. רוני, אני שמח שהבנת קצת יותר.
1: הבנת קצת יותר, ותודה שכתבת לי. התקדמנו, ותכתוב לי גם תמיד. אני שמח שיש ערוץ של דיאלוג. תודה, אריה.
0: אני
1: אשתדל.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל טרוף. כפוף לתנאי השירות.
8: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
9: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.
1: אוקיי, אנחנו...
2: תגיד, סנוב, אתה כבר קראת את מדריך הסמים, מגדיר הסמים החדש שיצא אתמול?
1: לא, לא.
2: תראה מספיק אותה.
1: אתה קראת?
2: השארת לעיון במהלך השבת בטח.
1: לא, אבל אין לי אפילו את הספר, אני מאוד אשמח לקבל אותו.
2: לקבל אותו וגם קצת...
1: לא, דוגמיות? לא, אל תיקח אותי לשם, אני אשמח קודם כל, אני הכי סחי בעולם... כמו שהבנתי.
2: למרות שבאזינה השעה הקודמת יחלקו על כך.
1: בוא נאמר, מבלי לחשוף שום דבר לאף אחד, אבל בשיחה מקדימה הבנתי שאולי אני הכי סחי במערכת התוכנית הזאת.
2: בוא נראה, רננה פרידמן לדעתי, לא יודע.
1: אוקיי.
2: דרור רוטשטיין, סחי, כן.
1: לא, דרור דווקא נראה כאילו...
2: תראה, דוקטור איתמר כהן, הוא חוקר פסיכדליה וחוקר שימוש בסמים, זה לא, הוא לא מעולם, אתה יודע, ג'אנקיות,
1: ממש לא, הוא חוקר במכון חקר פסיכדליה, והוא פסיכולוג קליני גם, מטפל.
2: איתמר כהן, שלום.
15: שלום, שלום, איזה קידומת מאוד מאוד יפה, אני רק אגיד שזה ספר גם לסחים וגם כמעט לכולם.
1: רגע, אז בין 0 עד 10, כש-0 זה הכי סחי בעולם לא ניסה כלום, ו-10 זה ניסה כל דבר אפשרי במדריך, איפה אתה שם את עצמך?
15: 7. יש כמה חומרים שם שלא, גם אם היו משלמים לי, לא הייתי.
1: מה למשל? בוא נתחיל מזה.
15: יש חומר בשם מתאמפטמין. שאותו לא הייתי מתקרב אליו.
2: מתאמפטמין זה מה, פריביטין? מה שהיו מסממים את ה... זה קריסטל מת.
15: אפשר לקרוא לזה גם כך, כן.
2: לא היית עושה מתאמפטמין, מה כן היית עושה?
15: תראה, במחקר אצלנו במכון לחקר הפסיכדליה של אוניברסיטת תל אביב, אנחנו לא רואים את כל החומרים תחת אותה כותרת סמים. אבל בדרך כלל הציבור כן. ואז באמת המגדיר הזה בא לעשות סדר. למשל, אם אתם יכולים ככה להלעל, לא יודע אם יש את זה מולכם, ואם לא, אני אשלח לכם באהבה גדולה.
1: שלח, שלח, עם חתימה, בבקשה.
15: אשלח, מבטיח, מבטיח. ואתם תראו שם כל מיני חומרים פסיכדליים מאוד מאוד מעניינים, כמו פסילוסיבין, שזה פטריות הזיה, כמו LSD, כמו מסקלין. היום החומרים הספציפיים האלה נחקרים במעבדות מובילות בעולם, לא כחומר שמתקן אתגרים נפשיים כאלה ואחרים, אבל שמסייע. כלומר, אנחנו קוראים לזה טיפול נתמך בחומרים פסיכדליים. וגם אני במסגרת מחקרים, וגם יצא לי קצת כזה להסתובב בעולם במקומות שחומרים כאלה הם יותר חוקיים מבחינה, אתם עושים את זה מבחינה שבטית, מסורתית יותר, אז יצא לי להתנסות למשל בפסילוסיבין, ב-DMT, שאולי אנשים מכירים את זה בשם היוואסקה, אז אלה הוא חומרים שהיום הלגיטימיות שלהם, גם בממסד הכי סחי שיש, הוא הממסד הרפואי, מוצאים את הדרכים לעשות את זה בצורה מפוקחת, ובאמת לעזור להרבה מאוד אנשים, וזו שמחה באמת גדולה.
1: איתמר, אני רוצה רגע לעשות סוגריים לטובת המאזנים שלנו שפחות בקיאים בטרנדים החדשים של הטיפול. יש חברים מאוד טובים בניו יורק, זוג, היא רונית פסיכולוגית וחוקרת באוניברסיטת קולומביה, והיא באמת, העולם הזה של טיפול בסמים פסיכודליים, אני חושב כבר עשור הוא חלק מחייה, היא הייתה מאוד סקפטית בהתחלה, ואז התחילה לטפל גם בזה, והייתה בשוק מההשפעה של זה. אז קודם כל, בישראל זה מותר? זה חוקי?
15: לא. וזה בדיוק הניואנס החשוב. כרגע, למעט קטמין, אני שם אותו רגע בצד ואולי נגיע אליו בהמשך, החומרים הפסיכדליים שנבחנים בהקשר טיפולי, הם אפשריים רק בתנאי מעבדה, רק בתנאי ניסוי, מפוקח, באישור משרד הבריאות. הם לא חוקיים.
1: צריך להגיד שבעולם יש מדינות שבהם זה המיינסטרים, אנחנו לא מדברים על פסיכולוגים הזויים נישתיים, זה חלק מהטרנדים המיינסטרים, של המיינסטרים. אתה היית עד פעם לטיפול כזה?
15: אני מעביר אותו על בסיס שבועי לנבדקים אצלנו במחקרים.
2: ב-MD למשל, MDMA?
15: אנחנו במכון לחקר פסיכדליה דווקא עובדים עם פסילוסיבין.
2: פטריות.
15: זה באמת פטריות. אבל יש עוד ארגונים, כמו ארגון מפס ישראל למשל, שחוקרים MDMA לפוסט טראומה.
2: תשמע, נפתחות לי העיניים, כי אנחנו חברה...
1: כי אתה רוצה להירשם למחקר.
2: לא, כי בשיא הרצינות אנחנו חברה שקולטת עכשיו עשרות אלפי לוחמים שחוזרים משדה הקרב ברמות שונות של טראומה, או לא רק לוחמים, יש נדמה לי כמעט 100,000 נפגעי פעולות איבה חדשים. יש טראומה, וגם אנשים שלא מרגישים ולא יודעים חווים פה משהו גדול, ואולי אתה, דוקטור איתמר כהן, אומר יש פה דרכים טבעיות לתת איזשהו מזור.
15: אנחנו באמת מאמינים בזה, אנחנו צריכים לא להיסחף עדיין, כי אנחנו עדיין בתהליכים של מחקר, אבל הממצאים בארץ ובעולם נותנים לנו סיבה מאוד טובה להיות אופטימיים.
1: אז תן דוגמה רגע, איתמר, תן לנו דוגמה כמישהו שקודם היה מטפל קליני, ופתאום במסגרת המחקר רואה מה הדברים האלה יכולים לעשות. כמובן בלי שמות, בלי פרטים ספציפיים.
15: כן, בטח.
1: אבל במה זה שונה? מה פתאום ראית שזה פורץ דרך?
15: אפשר להסתכל על זה בכמה זוויות. יש את הזווית המאוד מאוד מיקרו, שזה ברמה הנוירופיזיולוגית.
1: לא, עזוב, אתה מדבר נורא גבוה, אל תהיה תיאורטי כאן.
2: אנחנו יושבים עכשיו במרפסת.
1: דבר איתי סיפור, אתה יושב בקליניקה במחקר, ואתה רואה בן אדם שסובל מ-1, 2, 3. במה זה יכול לעזור לו יותר? דבר איתי ככה.
15: אז ככה, אם לפני האדם היה משוכנע שהוא אפס מוחלט ושאין ערך לחיים, אחרי ה... סשנים שלנו, הוא יוצא עם סימני שאלה האם הוא באמת כל כך משוכנע בדבר הזה. אולי יש מקום לאופטימיות, יש מקום לחיבור, יש מקום למשמעות בחיים. זאת אומרת, יש הטלת ספק בכל המחשבות הנוקשות מדי, בכל הכלא המחשבתי הזה שנקרא פוסט-טראומה, הכלא המחשבתי הזה שנקרא דיכאון. מי אני אשם מוחלט שלא עזרתי לחבר שלי, לאחרי החוויה הפסיכדלית, עם הטיפול שאנחנו ככה מאגנים את הסשן הפסיכדלי בו, אנשים לפעמים חוזרים באופן מאוד מאוד מיוחד, תרצו הזייתי, לאותם אירועים טראומטיים, ויכולים לדבר לעצמם תוך כדי החוויה, לסלוח לעצמם, לסלוח לאחרים, ועם המרווח הרגשי המרגש הזה, שבאמת מאפשר לאנשים הטלת ספק בתפיסת החיים שהייתה מאוד מאוד שחורה, אפלה וחסרת קרן אור שלפני. זה ברמה הכי, הכי מוחשית.
1: עכשיו, מה המוטיבציה לכתוב את המדריך הזה? מה היא?
15: המוטיבציה, זהו, זה בדיוק העניין, שכפי שבטח עשיתם אצלכם פה את הסקר שלכם ואצל אנשי התחנה, סמים או חומרים הפכו לידי מיינסטרים. אני יכול לבוא ולהגיד, מי לא היה בחתונה שלא היה שם MDMA וקטמין וכולי וכולי. זה הפך למסר מכל מיני סיבות, ובגלל שזה הפך למיינסטרים, יש צורך לעשות סדר בדבר. ממה שקורה במוח, למה שקורה בגוף, למה שקורה בנפש, וכמובן איזושהי גישה שנקראת מזעור נזקים. אם בעבר הממסד הרפואי אמר, סמים זה לא אחד מוחלט, זה לא עבד, אנשים עשו סמים בכל מקרה, אז היום הגישה החדשה אומרת לפחות שאנשים ידעו לאיזה סכנות או לרווחים, הם חושפים את עצמם וקבלו החלטה מודעת על חייהם בגובה העיניים, עם המידע הכי נתמך מחקרית שאנחנו יכולים להעניק, עם גם נקודות שבו אנחנו נגיד, פה המחקר לא יודע מספיק, אנחנו בסימן שאלה וכל אחד יבחר את הדרך שלו או שלה.
1: אז בוא ניקח משתי קצוות הסקאלה, תן סם אחד שאנשים משתמשים בו ולא יודעים עד כמה הוא מסוכן, וסם אחר שהוא דווקא הרבה יותר, לא מבקש ממך להמליץ, אבל הוא הרבה יותר, הרבה פחות מסוכן, אבל יש לו סגולות ריפוי.
15: זה לא שאלה כל כך קשה, כאילו, אני מבין את המקום של לשים אותי כאילו במקום של זה, אבל יש מחקרים על הדבר הזה. בואו נתחיל דווקא עם הדעתי, אחד מהחומרים שלא מספיק מכירים, הוא חומר שנקרא בשפת הרחוב ג'ינה. או ג'י, אנחנו לצערנו מכירים אותו גם כאותו סם האונס. זה חומר שלמעשה זה מולקולה שנקראת GHB, והיא סוג של מדכאת את מערכת העצבים המרכזית, ובמינונים קטנים היא מאוד מאוד אופורית, אבל אם טועים, אפילו במיליליטר אחד קטן, הדרך לאיבוד הכרה ובאמת סכנות מהותיות, גופניות, עד רמת המוות. באמת, שם אסור לטעות לחלוטין. ולא הרבה אנשים יודעים את זה. ואם תלכו באמת לחדרי מיון ברחבי הארץ, אין ספור מקרים. לעומת החומר הספציפי הזה, יש למשל את פטריות הזיה הפסילוסיבין, שנבדקו במספר מחקרים רחב, ובדקו עד כמה הן מסוכנות לאדם עצמו, וכמה הן מסוכנות לסביבה. למשל, אלכוהול זה אחד החומרים היותר מסוכנים לסביבה, וגם לאדם עצמו. אז הוא למשל יקבל דירוג מאוד גבוה. פסילוסיבין מקבל דירוג מאוד נמוך, מאוד בטוח. שוב, חייבים לשים פה את הכוכבית שיש אנשים שיש להם רגישות ספציפית, והם בסיכון יתר, לבאמת, אתגרים נפשיים לא פשוטים. ובגלל זה אף פעם לא, כמו שנגיד היה עם קנאביס, שנותנים לאנשים את הקנאביס הביתה ותעשו מה שאנחנו מכנים אביוז לדבר הזה ואף אחד לא יפקח. העולם של הטיפול בעזרת חומרים פסיכדליים יחייב אנשים להגיע למעבדות עם פיקוח. אצלנו במחקרים זה תמיד ניתן על ידי שני פסיכולוגים קליניים עם פסיכיאטר ברקע ומערך רפואי שלהם.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, נעזוב את הסמים רגע, קצת על הדרך שלך, בסדר? על הדרך המיוחדת שלך. אני קראתי איפשהו בכתבה אחרת שאתה גם חקרת את הפסיכולוגיה של הסקס הקינקי?
15: כן, יש בזה, יש כל מיני רבדים, אבל יש לזה גם מחנה משותף. זאת אומרת, בעיניי, גם חומרים פסיכדליים,
1: לא, אני רוצה להגיד באמת... לך, פסיכולוג קליני שכותב ספר, מגדיר סמים, וחוקר את הסקס הקינקי, הוא מישהו שהמון מאזינים שאני מכיר היו רוצים פשוט לקבוע אצלו תור.
15: ולשמחתי זה באמת קורה, למרות שאני לא עובד באופן פרטי, אני עובד רק במחקרים.
1: אוקיי, אתה לא מקבל פרטי?
15: לא, אני התאהבתי במעבדה ואני במעבדה.
1: מה, גם את הסקס הקינקי חקרת במעבדה?
15: יותר בשהייתי בלונדון, כן.
1: במעבדה?
15: למדתי בלונדון בכלל.
1: איך חוקרים סקס קינקי במעבדה?
15: כשאנחנו אומרים מעבדה, אנחנו אומרים למעשה מחקר עם רעיונות עומק לאנשים שמצליחים, וזה בעצם לב הרעיון. זאת אומרת, גם בפסיכדלים, וזה הקו המקשר, וגם באמת, נקרא להם מצבים מיניים יותר אקסטרימיים, אנשים מגיעים עם פגיעות מאוד מאוד גבוהה, והפגיעות הזאת מאפשרת נגישות מסוימת לתכנים רגשיים מוקדמים. רלוונטי לפסיכדלים, רלוונטי גם שם. אמנם אין באמת, העולם של הטיפול בחומרים פסיכדלים הוא הרבה יותר מוכר והרבה יותר נתמך מחקרית, אבל אם מסתכלים על ספרות שהיא יותר תיאורטית, אז גם בחירה בעולמות מין כאלה ואחרים יכולה לעזור לאנשים לגעת.
1: העולם הזה של הפסיכולוגיה והטיפול הוא לפעמים, הרבה פעמים מאוד מאוד שמרני. כאילו מעניין אותי אם המיליאר שלך לא מסתכל עליך לפעמים ככה בהרמת גבה.
15: בכל הקשור לטיפול שנצמח בחומרים פסיכדליים, שם כבר לא מרימים גבה.
1: אוקיי.
15: באמת שלא. אבל שהייתי בלונדון, והעיסוק במחקר של התנהגויות מיניות, נקרא להם יותר נדירות מבחינה סטטיסטית, שם כן היה איזושהי שאלה, כי לא באמת, הקשר הוא לא... הוא לא מובהק. בעולמות של חקר המוח עם חומרים פסיכדליים, אנחנו יכולים להראות ממש ממצאים אמפיריים חזקים. שם זה עדיין קצת יותר בעולם התיאוריה, אז שם כן מרימים גבוה.
2: אוקיי. דוקטור איתמר כהן.
1: אוקיי.
2: תודה רבה לך.
1: תודה, היה מעניין.
15: תודה רבה לכם.
2: ואנחנו רק רוצים לומר פה משהו, דרוקמן נורא לנו לומר.
1: כן.
2: אנחנו כמובן לא ממליצים לצרוך שום סם כלשהו, כל דבר באחריות המשתמש בלבד.
1: די שלא.
2: הכל אחרי מחקר, תצריכו את הסמים שלכם רק אחרי מחקר ובאחריות.
1: לא, אל תעשו... מה? אל תעשו שום דבר לא חוקי.
2: כן, כן, רק מה שחוקי.
1: רק מה שחוקי. לא, אז גמור. בישראל אסור לצרוך כלום, לא?
2: תלוי, תלוי, יש נסיבות. פרסמות ואנחנו חוזרים.
1: אוקיי.
3: מיד חוזרים.
2: פרסמות, מה בדיוק?
3: רוני קובן.
1: אל תעבור על החוק.
3: כאן חדשות, ברשת בית.
14: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
9: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים יתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי השף, דקל קמילה.
21: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
22: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. I have a dream. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת בית.
0: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקוראל יוצאים למסע בין 250 שנה.
4: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
5: Make America Great Again.
0: מה נשאר מהחלום הגדול?
22: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי בשלוש, בכאן חדשות ברשת בית, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
23: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
2: בתחילת השבוע, במהלך שיחה משפטית בקובנוביק, שאל רוני קובן, מה הסיפור עם הבגדי אופנת המונדיאל?
1: נכון.
2: איתנו פרשנית האופנה, תמר אלמוג, שלום.
24: שלום חברים.
2: אז מה הסיפור?
24: השתחתם ולכן קיימתם, כן. שאנחנו נדבר על זה.
1: ועכשיו יהיה לנו את העונג שאת תדברי רק על זה, אף מילה על משפט, אז תני לנו...
24: נכון, אני לא אגיד שום דבר על זה שהסתיימה עדות נתניהו.
1: לא, תני לנו את התורה כולה, התורה כולה.
24: טוב, אז כמו שאמרנו, השיחה הזאת התחילה בזה שרוני שאל על הכיתה של הבן שלו, שכולם לובשים בגדי כדורגל, בגדי מונדיאל, ואני אמרתי לכם שזה דבר מאוד מאוד טרנדי, ובאמת כולם ככה, וזה נכון. הטרנד עכשיו, הטרנד הוא בגדי כדורגל ונבחרות ספציפיות, אגב, לא רק של המונדיאל, זה גם יכול להיות קבוצות מסוימות. ואנחנו לא מדברים על ללבוש, אתם יודעים, את הכל מכף רגל ועד ראש, אלא לשלב, נגיד, חולצה של קבוצה מסוימת עם עקבים, ורואים מלא משפעניות, נגיד עם ג'ינס, חולצת כדורגל וינטג' ועקבים. וניסיתי להבין למה הטרנד הזה, שהוא באמת all over, למה דווקא עכשיו? לא רק אני ניסיתי להבין, גדולים וחכמים אם אני ניסו.
1: Okay.
24: ויש בדיוק גם כתבה בווג איך מכנסי הכדורגל החליפו את מכנסי הג'ינס הקצרים. עכשיו, למה זה באמת קורה? וזה ממש מעניין כי זה מעיד על כמה אופנה היא חלק מתרבות וחלק ממשקפת תקופה. המונדיאל כמובן נתן את הבוסט לכל האירוע הזה, את ההקשר העכשווי, בגלל זה לובשים חולצות כדורגל. אבל יש פה עוד משהו. קודם כל, יש פה טרנד של, שאנחנו, אגב, אני לפחות, הופכת להיות בו רלוונטית בטרנד הזה, כי יש כל טרנד של לחזור אחורה, למשל, בטח ראיתם את זה באינסטגרם, סרטונים של כל מיני אמהות מספרות איך הם היו מראות תמונות שלהם מלפני 30 שנה. ואז רואים את הלבוש מלפני 30 שנה, וחוזרים אליו, מחכים אותו.
2: קריות הכתפיים.
24: לא, עקיבא, עד הקריות ועד האיטי, זה העשור המכוער, זה העשור שצריך להימחק מההיסטוריה של האופנה, באמת, זוועה חיה, זה לא, אז פה מדובר על שנות ה-90. דבר שני שקורה פה, וזה גם קשור לתרבות, שחקני כדורגל הפכו להיות משפיעני אופנה, אוקיי, פרזנטורים של בתי אופנה גדולים, ועכשיו תחשבו, איך פעם בקאם, דייוויד בקאם, זה היה, כולם דיברו על זה שדייוויד בקאם הוא מתגנדר, זה אני חושב כאילו משהו יוצא דופן, שאפילו מזלזלים בו. היום כולם ככה. כל השחקנים הגדולים הם ככה. ועוד דבר, וזה מה שהזכרנו אותו גם כשדיברנו, זה הסרטון של נייק. שזאת הייתה החותמת הסופית. תקשיבו, זה דבר מטורף. הם הוציאו סרטון שעלה עשרות מיליוני דולרים, והוא משלב... גם שחקני כדורגל הכי ידועים בעולם, אבל גם קים קרדשיאן וגם סלב סחרים, וכולם מדברים על הסרטון הזה, הם הוציאו את זה סביב המונדיאל, אבל כולם מדברים על הסרטון הזה, וגם הוא נותן עוד בוסט לטרנד הזה. עכשיו יש פה עוד קטע מאוד, זה הלמה, עכשיו בואו נדבר על מה אסור לעשות, בסדר?
1: אוקיי.
24: יש, מה מנסים לעשות כשיש טרנד? מה כולם מנסים לעשות? כסף, נכון? מיד. אז מלא חברות מנסות להוציא חולצות של נבחרות ודברים כאלה ולמכור אותם. זה נחשב הכי לא. ללכת וללבוש חולצה שהוציאו עכשיו לכבוד המונדיאל וכאילו של פעם, זה נחשב חוסר טעם.
1: אוקיי, אז אם אני רוצה להיות מגניב, וכולנו יודעים בהכירכם אותי ש...
2: שאתה הכי מגניב.
1: לא, אני מגניב, אבל בכל מה שקשור ללבוש, אני קטסטרופה.
2: אתה טיל, אתה אש, אתה חיה.
1: ממש, ממש.
2: מה רוני צריך לעשות כדי להישאר כל כך on fire?
1: לא, מה אני צריך לעשות כדי שהבן שלי ירגיש שאני בעניינים?
24: אז... ללבוש חולצת אוהדים אמיתית, כי כל הרעיון פה שחולצות, תראו, זה לא מגיע משום מקום, הרי תמיד היה את הקטע של אוהדים אמיתיים, תחשבו נגיד באנגליה, שהם הולכים לפאב השכונתי עם החולצה של החולצה שלהם, לזה מכוונים.
1: רגע, לך יש חולצת אוהדים אמיתית? גם לי אין. ואם אין לנו?
24: רגע, לי יש, אבל לא של כדורגל. לי יש... גופייה, אני אמיתית לגמרי, שלקחתי לבן זוגי משנות, לדעתי זה שלו, משנות ה-90 של הפועל עמק בית שען.
2: קרה, וואו, סי, הצעקה האחרונה.
1: זה לעבודה?
24: לפני רגע, לפני שזה נמצא עמק המעיינות.
1: תמר, תבוא עם זה לשידור בטלוויזיה?
24: יש תמונה, אגב, יש, אני הולכת עם זה, אמיתי, אני כבר הולכת את זה.
1: לסיכום,
2: תודה רבה.
1: לסיכום בבגץ, זמננו תם. טוב, זמננו תם, ביי.
2: תמר אלמוג, תודה רבה על הדברים הללו.
1: קרדיטים.
2: רוני, אתה תבוא לפה בשבוע הבא בלבוש...
1: בגופיית
2: בית
1: שען, יאללה.
2: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של קובנוביק, רננה פרידמן בהפקה, דרור רוטשטיין, טכנאי ונועה אקסינר בדיגיטל, התמנה וואבי הפריע פה מעבר לזכוכית, תודה התמנה. תודה לך רוני
1: תודה
2: קובן.
1: תודה לך עקיבא.
2: שבת
1: שלום.
2: שמרו
1: על עצמכם. ואתם לומר... יודעים האם אתם מגיעים לאיזה חסימה? צאו ותנו חיבוק.
2: נשקו את החוסם.
1: גם זה דרך.
6: תודה רוני. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
12: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
27: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
28: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
29: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
28: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
30: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
31: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
32: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אנשי העדה החרדית חוסמים כבר כעת את הכביש המוביל לכלא הצבאי בבית ליד, שעות לפני המחאות הצפויות אחר הצהריים. מבקר המדינה מתריע, ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית בתוך שני עשורים. על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות, בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום. התחזית דומה.
33: חדשות ברשת בית. החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. מחאת החרדים נגד מעצר עריקים הצפויה אחר הצהריים. הבמאי, הסופר ופעיל הציבור חגי לובר, שבנו, סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, נפל בקרב בעזה לפני כשלוש שנים, אומר כי ליבו נקרא נוכח ביזוי התורה בידי המפגינים החרדים, והוא חש כאילו אבל את אבלו מחדש.
0: איך יכול להיות שיעמדו היום אלפים ויחסמו? זו אלימות מהסוג הנחות ביותר, המגעיל ביותר. איך יכול להיות? יש עכשיו מלחמה, נשים קורסות, אנשים שקולים שולחים את הילדים שלהם, כי הילדים שלי שהם קצינים אומרים לי, אבא, אין אנשים, אף אחד לא רודף את עולם התורה. הבן שלי יונתן, לפני שהוא נהרג הוא למד תורה, רודפים את עולם התורה, שקר.
32: חגי לובר אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל, ממארגני המחאה, אמר במשדר כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך לדבריו הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
3: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, הלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
1: הם נצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס.
3: אני יודע שבצו מעצר,
1: אני מקווה שהם ייצרו.
3: אני יודע שבצו מעצר אנחנו עוברים מסע השפלה.
32: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יחלו לצאת בארבע אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10 בבית ליד. בשעה זו חוסמים אנשי העדה החרדית את הכביש המוביל לכלא הצבאי. ובכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. במהלך העדות שנמשכה כשנה וחצי בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו של נתניהו, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מאות קצינות בצהל, בהן 13 בדרגות תת אלוף ואלוף משנה, דורשות מהצמרת הביטחונית להתנער מקריאות רבנים להדרת נשים בצבא. במכתב שפרסמו קצינות המזהות עצמן מכל הקשת הפוליטית, מזהירות כי התערבות גורמים חיצוניים בשיבוץ כוחות בעיצומה של מלחמה היא סכנה מיידית לביטחון המדינה ופגיעה בסמכות מפקדים. הן דורשות מהרמטכ"ל ומשר הביטחון להבהיר באופן מחייב את פקודת השירות המשותף ולבחון מחדש את ההסדרים מול ישיבות שמעודדות אי ציות לשרשרת הפיקוד, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח שפרסם המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי בשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד מתברר כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות יחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר כשנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות.
33: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
32: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
33: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
14: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
15: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
16: רונלדו! הללו את רונלדו שהגיע באופן רשמי. פורטוגל 5, אוזבקיסטן 0.
15: אנגליה נגד גאנה.
16: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
15: פנמה נגד קרואטיה.
16: נרים למרכז, וזה 1-0. וזהו, אתה בודימיר שעולה עם פתיחת המחצית השנייה ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
15: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
31: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
17: עכשיו וכמעט 7 דקות, שלום. בחצי היום, תוכנית הצהריים שלנו כאן ברשת ב', מיד כל העדכונים מהפגנות החרדים הצפויות אחר הצהריים נגד מעצר עריקים שלא התייצבו לגיוס, וגם הסתיימה חקירתו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו, אז תכף הסיכומים. לירן חוג'אינוף עם פרסום ראשון על שר החינוך קיש שמעכב פרסום נתונים שאינם נוחים לו או למשרדו. לחשיפה שתביא כאן שלית אפירו כתבתנו, המשטרה חוקרת חשד מזעזע לתקיפה מינית של חוסים במוסד של אוטיסטים במרכז הארץ על ידי חוסה אחר. שוחחתי עם אמו של אחד המותקפים מן הקטע קטן.
18: הבן שלי הוא לא ורבלי, והוא התחיל הבעה בהקלדה, זה טיפול שבאמצעותו הוא בעצם מקליד ויכול להגיד את זה, את הדברים שמעולם הוא לא יכל לומר.
17: מה הוא כותב?
18: הוא כותב דברים נוראים קורים בבית. הוא כותב מתפרצים, בכו. לאט לאט המסרים הופכים להיות יותר מעודקים, יותר מדויקים, והוא כבר מדבר ונוקב בשם הדייר שתוקף. הוא כותב שהוא משקשק לישון בלילה, שאותו דייר נכנס ומכאיב לו.
17: הוא כתב, אנסו אותי? אונס?
18: אונס,
17: וניסיתם להבין למה הוא מתכוון?
18: ניסינו, אז הוא כתב ששכב עליי. זה מילים שלי כאימא סורטות את הנשמה.
17: הדס, איך הרווחה עוזרת לכם?
18: היא לא, לצערי היא לא. אף אחד לא עוזר לנו ולא מסייע לנו, מעבר לזה שאנחנו צריכים סיוע בבית. אני הפסקתי לעבוד, אני עצמאית, אני נמצאת עם הבן שלי 24/7, הוא זקוק לתמיכה נפשית, הוא זקוק לתמיכה פיזית, ואני פשוט קורעת תחת הנטל, ואני מזועזעת מהיכולת פשוט להשתיק את האירוע.
17: זאת הדס, והסיפור המלא עם הרעיון המלא איתה וכל הפרטים שתביא כאן גם שלי טפירו בשעה הבאה של בחצי יום אחרי אחת. עוד אצלנו בשעה הבאה כל נתקוני המונדיאל, ושימון מזרחי שיתארח כאן על מכבי תל אביב בכדורסל שוב אלופה, וליבירן על המחזמר פיטר פן. התחלנו. אז מחאות חרדים נרחבות מתוכננות בכבישי ישראל נגד מעצר עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס, שלום, אתה עם הפרטים והמיקומים.
19: כן, במפלגת אגודת ישראל יוצאים היום להפגנה מונית בכבישי ישראל. בין השעות היום 4-8 אחר הצהריים, אלפי רכבים יצאו מ-19 ערים מרכזיות לכיוון הכלא הצבאי שבכפר יונה, מלווים במוזיקה ודגלים, כשהם נוסעים באיטיות כדי להאט את התנועה, כפי שאמרת, כל זאת במחאה על מעצר חרדים עריקים. בעקבות זאת, יש צפי לפקקי תנועה משמעותיים היום בכבישים, נציין שכן אין צפי לחסימות, אבל כן לעיכובים משמעותיים במספר כבישים מרכזיים ברחבי הארץ. נגיד שגם הפלגים החרדיים קיצוניים, אנחנו מכירים אותם ממחאות אחרות, פלג ירושלמי והעדה החרדי, הודיעו כי הם מצטרפים למחאה, אבל לטענתם הם ישמעו להוראות המארגנים שנחשבים למתונים יותר, של בסוף מפלגה בכנסת, מפלגת אגודת ישראל. אז כאמור, אלפי חסידים יצאו היום בנסיעה איטית בכבישי ישראל, וגם נוסיף שבשעה האחרונה עשרות מפגינים של הפלג הקיצוני, העדה החרדית, חסמו את הכניסה לכלא הצבאי, עוד ללא, בלי קשר למחאה שצפויה מאוחר יותר, אנחנו נעדכן בהתפתחויות של האירועים הללו.
17: דניאל, תודה רבה, אנחנו נמשיך לעקוב גם בהמשך המשדר. אחרי שנה וחצי וכמעט 100 דיונים, הסתיימה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, עדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. תמר אלמוג, פרשניתנו, שלום, עם סיכום שלום קצר בשביל. וגם מעלה מכאן.
2: אז בואי נתחיל במה שהיה באמת בסוף הדיון היום. היום בעצם הסתיימה החקירה חוזרת מטעם נתניהו, כאשר נתניהו פותח בנאום אני מאשים, שכבר שמענו כאלה גם בעבר ממנו כלפי התביעה. הוא מדבר על 10 שנים של גיהנום, כך הוא אומר, אין מילה אחרת. זה דבר נבזי, שקרי ומרושע, שמכוון לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכות הציבור לבחור בי כמנהיג, כך אומר נתניהו על העתיק שלו. ואלו דברים שאם אנחנו עושות איזשהו סיכום קצר, אסתי, אז אי אפשר להתעלם מכך שהרבה פעמים לאורך העדות נתניהו תקף את התביעה. כל צד בעצם מצביע על ניצחון מבחינתו, כל צד חושב שמטרתו הושגה, אבל את הדברים האלה אנחנו נדע כמובן רק בסוף המשפט הזה. ומכאן אנחנו מגיעות לשאלה, מתי בעצם יהיה סוף המשפט הזה ומה הלאה. מכאן קודם כל אנחנו גיאוגרפית נדבר, המשפט חוזר לירושלים, למחוזי ירושלים. היה פה דבר מאוד מאוד חריג שהעדות התנהלה במחוזי תל אביב. עכשיו הוא יחזור לירושלים ועכשיו ישמעו עדי הגנה מטעם נתניהו, שהוא לא מחויב להגיד מי הם בדיוק, אבל כן סוכם שינסו להעביר לתביעה, וגם על זה עוד נראה ויכוחים. אבל עוד מעט טסטים עם אלו יוצאים לפגרה, ולכן אם אנחנו לוקחות את לוחות הזמנים, זה נראה שהמשפט הזה, ידענו שהוא רחוק מסיום, ולעכשיו אפשר לומר רחוק מאוד מסיום. אם דיברנו בהתחלה אולי על סוף 2027, זה לא נראה שזה הולך לכיוון הזה אפילו. ועוד דבר אחד, אסתי, אנחנו מדברות על 3 תיקים, 1,000, 2,000, 4,000, נתניהו נאשם בשלושתם, מעיד בשלושתם, ובעניין הזה צריך גם לומר שיש, השופטים לאורך הדרך היו מאוד מאוד סבלניים, מאוד מאוד נזהרו גם בלא לענות לבקשות, גם בלהעיר, גם בלזרז את התהליכים, אבל הם גם לא הסגירו את עמדתם, כלומר אי אפשר באמת לדעת מה יהיה מכאן הלאה.
17: תמר, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
17: פרסום ראשון עכשיו בחצי היום, שוב, חילוקי דעות בין השר קיש והנהלת משרד החינוך לרשות המדידה והערכה, הפעם ברקע הצגת נתונים על מערכת החינוך בדרום ובצפון בזמן מלחמה. כתבנו לעני חינוך לירן חוג'יינוף, שלום, לא נוח לקיש, אז מסתירים?
4: שלום אסתי, תראי, הפעם אנחנו, בוא ניגע שוב, זה שוב הסאגה הזאת, אני מוכרח לומר שראיתי נתונים, חלקם בהכרח זה ביקורת שלילית על מנהלת תקומה בעניין הזה של החינוך ועל מה שקורה בצפון, אגב יש שם גם נתונים שהם קצת חיוביים, אבל אנחנו שוב מגיעים לאותה סאגה אסתי, שבה הנהלת משרד החינוך ומנכ״ל משרד החינוך, כמובן לא עושה את זה רק על דעת עצמו, אלא השר קיש כמובן מוביל את העניינים, דורשים מרמה, רשות ארצית למדידה והערכה, מהמנכ״ל גל אלון, פשוט לבוא ולדון על הנתונים. הם אומרים, לא יכול להיות שאתם מותחים ביקורת על הצפון, על הדרום, בלי לשבת עם מנהלת מחוז הצפון והדרום. עכשיו, פה, אסתי, זה ויכוח מאוד עקרוני. כי השאלה היא, האם שר החינוך והנהלת משרד החינוך הנוכחית לא מוכנים לקבל נתונים כמו שהם, בדיוק כמו שהם לא קיבלו אז, לא את הציונים במדעים, לא את הציונים באנגלית ולא את הציונים במתמטיקה, כמו שהם, הם רוצים על כל דבר לדון, ויש פה עניין מקצועי, אומר מנכ״ל משרד החינוך מאיר שימוני, הוא שולח מכתב חריף מאוד למנכ״ל הרשות למדידה והערכה גל אלון, ואומר לו, עצם זה שאתם לא באים ומקיימים עם אנשי המקצוע דין ושיח, לא מקובל עלינו. אני אזכיר, רמה הרשות הארצית למדידה והערכה היא גוף שאמור להיות עצמאי, נכון שיש איזשהו פיקוח של משרד החינוך, מצד שני אומרים הנהלת משרד החינוך, אנחנו רוצים, אם יש פה ביקורת, רוצים לשמוע אותה, עוד לפני שאתם מפרסמים את הנתונים, אל תרוצו לפרסם, בוא נדון בזה, בואו תשבו עם אנשי הביקורת. אגב, יש שם לא מעט כשלים גם, יש, ראיתי כמה דברים חיוביים, באמת, דוח, אני מוכרח לומר, לא כזה מעניין, אבל עדיין יש את עניין המהות אסתי, ושוב, הוויכוח הגדול בין שר חינוך כישוונת משרד החינוך, לבין הרשות הארצית למדידה והערכה, לגבי הנתונים, נזכיר שקיש כבר פתח גם בהליך בנציבות המדינה, כדי לפטר את אותו מנכ״ל של הרשות למדידה והערכה, גל אלון.
17: ירן חוג'יינוף, תודה רבה לך.
4: תודה.
17: מצטרף לנו חבר הכנסת, מי שהיה בעבר סגן השר לביטחון הפנים, יואב סגלוביץ' מיש עתיד, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
17: לא נוח לשר החינוך, אז בואו נעקב את הנתונים. לא נוח לשר ביטחון פנים בן גביר, אז בואו לא נפרסם את הנתונים. איך זה נשמע לך?
6: זה לצערי זאת המציאות של חיינו, שהמציאות לא נראית לממשלה, אבל המציאות היא קשה בכל התחומים. דיברת על החינוך ועל ביטחון הפנים, המציאות האסטרטגית שלנו והביטחונית היא במצב קשה שלא הייתה אף פעם. אנחנו נמצאים בבור אסטרטגי מטורף בכל חזיתות, בדרום, ברצועת עזה, מול איראן, מול לבנון, ידינו כבולות, ופה אני מדברת עכשיו מהכנסת, פה גם כן יש מציאות אלטרנטיבית שבונים אותה פה, שהיא לא קשורה למציאות של החיים האמיתיים של כולנו, ועוד לא נכנסתי לעניינים הפוליטיים העמוקים, אלא רק באמת למציאות מול מה שקורה פה. יש פה שתי מצויות שונות שלא מתחברות. זה ראש הממשלה וזאת הממשלה, לצערי הרב, לעניינים הפוליטיים העמוקים, אלא רק באמת למציאות מול מה שקורה פה. יש פה שתי

0: שהוא חוק גרוע ביותר לפני שבוע וחצי. לאחר מכן, החוק הזה עבר, אתה רואה הודעה של דובר הליכוד, שאומר שאנחנו נרדוף עכשיו את מי שהיו חוקרים, ונכניס אותם במדים כתומים. זה לא אני אמרתי, זה מוציאו בציוץ בלי להתבלבל. זאת המציאות של חיינו. זה לא פיצול תפקיד היועץ, זה יהיה, המציאות שמייצרים אותה פה הוא ריסוק טוטלי של כל הבלמים והאיזונים שקיימים היום בתוך המערכת. והם עושים את זה כאן בקוות המכוון, בדערה מטורפת. רק אתמול התבשרנו על עוד דיל פוליטי מזעזע, שמצד אחד אתה שומע הממשלה, באמת, הממשלה הזאת בבסיס היא אנטי-ציונית במציאות של עינינו, ואנטי-פטריוטית, כי מצד אחד אומרים שעכשיו יריצו חוק שאומר שכל צווי המעצר מבוטלים, על מנת לתת את האתנן לחרדים. מצד שני, חוק יסוד לימוד תורה, במקום שיהיה בוועדת חוקה, מעבירים אותו לוועדה מיוחדת של לתת את האתנן הזה. מצד שלישי, החוק שקוראים לו ועדת חקירה, זה לא ועדת חקירה, זה חוק שממנה ממשלה שהביאה עלינו את האסון הגדול ביותר לחקור את עצמה, ופירוק תפקיד היועץ המשפטי, וכל זה כאשר יש תאריך בחירות קבוע. יש תאריך, 27 לאוקטובר. הכנסת תתפזר מה שלא יהיה ב-15 או ב-17 ליולי. עוד 3 שבועות מהיום, וכאילו אין כלום, אין מלחמה, אין בעיות כלכליות. ניתוק מוחלט, ואני מקווה מאוד שבבחירות הבאות יהיה פה את השינוי שכולנו מייחלים לו, כי בסוף את התקלות אנחנו רואים. את התיקון של המציאות, תעשה ממשלה שרוצה לראות את כלל אזרחי מדינת ישראל והולכת קדים 20 שנה, ולא השבוע הקרוב. תראו על הכנסת. עכשיו, אני אדבר לך מהכנסת, אין אף דיון אמיתי, כל הצעות החוק אוסרו. על מה אנחנו יושבים פה כל היום?
1: אז על מה אתה יושב שם כל היום, אם ממילא אתם בסוף לא מצליחים בשום דבר?
0: תראו, אני יושב שם, אני וחבריי, זה קודם כל בשביל לעכב חלק מההחלטות הגרועות. הסיפור הזה שהוא תנאי של דרי, חוק מושחת בהגדרה. שעולה סכומים מטורפים, על מנת לתת למשגיחי כשרות מטעם אנשים פוליטיים, שמפלגה פוליטית ש"ס, 500 מיליון שקל, הם רוצים להעביר את זה כאתנן לקראת הבחירות.
1: אתה יואב סגלוביץ', שרוב שנותיך לא עשית בפוליטיקה, צריך להזכיר, עשית במערכת אכיפת החוק, ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב בדימוס, אתה מיואש? אתה חושש, אמרת לא?
0: לא, לא מיואש.
1: אתה חושש לעתידה של המדינה הזו? עכשיו לא פוליטיקאי.
0: תראה, שאתה נמצא פה בתוך הבועה הזאת, הדי מבאישה בכנסת, אתה יכול לקבל את הרושם שזאת המדינה.
1: אבל אתם מנהלים את העניינים, אז זאת אומרת הרושם. אתה לא נמצא באיזה מסעדה, באיזה קרן רחוב.
0: אנחנו לא מנהלים את העניינים, אני חבר באופוזיציה.
1: לא, לא אתם, אני מתכוונת בית המחוקקים מנהל את העניינים.
0: זה גם לא נכון, זה לא בית המחוקקים מנהל. ממשלה בלתי לגיטימית בעליל היום, מנהלת כרגע גם את הכנסת. לכנסת אין שום מעמד. זה ממשלה שיש לכנסת ולא כנסת שיש לממשלה. יש פה ממשלה מושחתת, ממש מושחתת ברמות הכי עמוקות שלה, שמנהלת היום כנסת להשיג הישגים פוליטיים.
1: שנבחרה על ידי העם, אתה יודע, אנשים נבחרו על ידי העם בסוף.
0: אני אומר הרבה פעמים נבחרו על ידי העם, ויהיו בחירות, ואני מקווה שיש שינוי, אבל את שאלת אותי אם אני מיואש, התשובה היא חד משמעית לא. כי אני גם מרים את הראש מעל המים, ורואה מה קורה מעבר לממשלה הזאת, ומעבר לבית הזה, אני רואה את התיקון שאפשר לעשות. אני יודע שאת הדבר הזה שנקרא ביטחון הפנים של מדינת ישראל, שנמצא בשפט שעוד לא היה כדוגמתו, אני יודע שאפשר לעשות תיקון. אני יודע שבנושאים הביטחוניים אנשים רואים יכולים לעשות תיקון. אני יודע שקבינט תהיה נורמלי ולא קבלות החלטות של איש אחד משיקולים בלתי עניינים שקוראים לו נתניהו. אפשר לעשות שינוי, ובחינוך אפשר לעשות שינוי, ובבריאות אפשר לעשות שינוי. צריך אנשים טובים ורוח טובה. יש רוח טובה בעם הזה, הרוח הטובה הזאת תצא החוצה אחרי הבחירות, ויהיה תיקון, ולכן אני לא מיואש.
1: אנחנו רואים את ההפגנות של החרדים חדשות לבקרים, כל כמה ימים, יש חסימות כבישים, יש מחאות, גם היום צפוי דבר כזה, וכל זה בגלל שעוצרים עריקים שאינם מגיעים ללשכת גיוס. זאת אומרת, אנשים שעוברים על החוק, עוצרים אותם, ויש מחאה על זה. המשטרה לא משתלטת, יש מחאה, חוסמים בשבוע שעבר רכבות וכבישים, היום הבטיחו שזה לא יהיה ככה, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה. איך אתה רואה את התנהלותה של המשטרה? אני לא אגיד בכל העניינים, כי זה ייקח לנו שעה, אבל נגיד בעניין הספציפי הזה.
0: אני קודם כל רק לתת את התמונה יותר רחבה. זה לא סתם, זה לא הפגנה, זה הפרות סדר מאורגנות, שמאורגנות על ידי מפלגה פוליטית שנחזית כיושבת בקואליציה, שעשתה רק אתמול בלילה דיל פוליטי מסריח עם ראש הממשלה על חשבון כולנו. ההפגנות מאורגנות על ידי מפלגה פוליטית מתוך הקואליציה. זאת המציאות.

0: לגבי המשטרה. המשטרה נמצאת באחת נקודות השפל הגדולות ביותר שלה בכל התחום. זה לא אומר שאין משטרה או אין יכולת שתהיה משטרה טובה במדינת ישראל. יש 30 אלף בארגון הזה שעובדים מאוד מאוד קשה לטובת כולנו. כן, יש מוכוונות כרגע נוראה של שר בלתי קשיר.
1: מה זה מוכוונות? המשטרה הפכה להיות פוליטית?
0: אני מאוד נזהר באמירה, אני מאוד נזהר באמירה המשטרה פוליטית, אני רואה מול עיניי את כל השוטרים בתחום משטרת ישראל. אני כן רואה רוח רעה שמנסה לצבוע, ובחלק מהמקרים מצליחה לצבוע בצבע פוליטי את המשטרה. גם את זה אפשר לתקן.
1: זה בסוף, גם מה שעלול להיות לבית המשפט? כי עכשיו עם, עם שינוי החקיקה בבחירת השופטים, הביאו השופטים את הדאגה שזה מה שיקרה. אבל רוטמן אמר כאן בשידור, אתה יודע מה הוא אמר על יצחק עמית? הוא אמר שהוא חצוף, הוא אמר שאין לו אושרה, הוא כינה אותו בכל מיני כינויים. רוטמן, יושב ראש הוועדה שאתה יושב בה כל יום.
0: זה שיושב ראש הוועדה זה תקלה. רוטמן הוא בעייתי בפני עצמו בהתנהגותו ובסגנון דיבורו. אני חווה את זה יום יום, גם בוועדה שבה אני נמצא. אני רוצה להגיד משהו לגבי הדאגה של השופטים. זה לא הדאגה של השופטים. בא נציג, אני בוועדה לבחירת שופטים, גם קרין הרגע, גם אני, אנחנו הגשנו חלק מהעותרים לבגץ. מה שהיה שם בדיון, נציג הממשלה, לא אני, נציג הממשלה בא ואומר שהוא חושב זה לגיטימי, שמינוי של שופטים במדינת ישראל על פי דעתם הפוליטית, לא דעתם המשפטית, שמרנים או לא שמרנים.
1: אולי זה לגיטימי, אולי זה ממילא עובד ככה וסיפרו לנו סיפור אחר. יש מדינות שזה לגיטימי, ארצות הברית.
0: אני, כל האמירות האלה, יש מדינות שזה לגיטימי, זה לא נכון. שום דבר שקשור לשופטי שלום. חוץ מזה, אנחנו מדינת ישראל. יש לנו מסורת משפטית בפני עצמה. יש פה כרגע ממשלה מופרעת שרוצה לנתץ את כל הבלמים באשר הם. עכשיו, הסיפור הזה הוא חלק מהסיפור. הנושא של פירוק המערכת המשפטית או הפירוק של תפקיד היועץ המשפטי ועשייה אותו להפוך אותו לקונסיליירי. המשמעות היא לא יועץ משפטי לממשלה, אלא קונסיליירי במובן הכי עמוק של המילה של הממשלה. זה מה שרוצה הממשלה, היא אומרת זה בכל ברור וצף, אני מציע לציבור שיראה מה קורה בוועדת חוקה, חוק המשפט. זה האירוע, זה לא פיצול התפקיד של היועץ, זה לא הסיפור, זה פירוק לגמרי, בסוף כל אחד מאיתנו ייפגע מהעניין הזה, לא משנה מה דעתו הפוליטית.
1: לסיום שיחתנו, העניין המדיני-ביטחוני, ונקודת זמן הזאת שאנחנו עומדים כאן עכשיו, וסופקים ידינו, כי חשבנו שיצליחו להגיע לאיזשהו הסכם שידאג לנו לישראל, אבל בסופו של דבר טראמפ מול איראן בעיקר דואג למחיר הנפט, כך זה נראה. החיזבאללה אנחנו יודעים, הגרעין הבנו. מה אתה אומר?
0: א', לא חשבנו. יש ראש ממשלה בישראל שפיזר רוח ודברי הבל לאורך תקופה מאוד ארוכה, שחלק מהציבור לתעדי קנה את זה. זה נכון בעזה, ואני שואל בכל רע, מישהו יודע מה קורה בעזה? אז אני אגיד לך מה קורה בעזה. החמאס מתחזק שם כל הזמן ויש שקט מוחלט. אתם זוכרים את סיפורי סמוטריץ' שאמר לא ייכנס שם גרגר וכל סיפורי הגבורה האלה? שום דבר. תראו מה קורה בלבנון. לבנון חופש הפעולה שם נעצר על ידי האמריקאים, לא היה דבר כזה מעולם. תראו מה קורה היום, איפה טורקיה נמצאת? קטר היום יושבת כחלק ממסע ומתן על מה יהיה בלבנון מעל ראשנו, אנחנו שותפים, הם, האמריקאים, האיראנים. אנחנו בבור אסטרקדי מטורף. נתניהו הכניס אותנו לבור, הוא וממשלתו המופרט, עם שריו הבלתי קשירים, חלקם גזענים ולאומניים. היציאה מהבור תהיה קשה, אבל גם פה אני אופטימי. מדינת ישראל היא מדינה חזקה. היא מדינה שהרוח תמיד נהיה אותה קדימה. עם הרוח הרע שיש שם זה לא ילך. עם רוח טובה אחרת נצליח. בבחירות האזרחים, אני מניח ומאמין, יצביעו אחרת. ונביא תיקון. יהיה פה תיקון עמוק למדינת.
1: חבר הכנסת יואב סגלוביץ', מי שהסגן השר לביטחון הפנים, ראש אגף החקירות במשטרה, תודה רבה לך איש יש עתיד.
0: תודה רבה.
1: ולעניינים המדיניים, בניגוד לטענות בטהרן שלפיהן אין הסכמות בנושא, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומר היום כי אנשי הסוכנות ישובו לפקח על תוכנית הגרעין של איראן. שלום יואב זהבי.
2: שלום אסתי. כן, אז ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מצוחח עם התקשורת היפנית היום, ובראיון שלו הוא אומר שהסוכנות מתכוונת לתאם בקרוב עם איראן את מועד חידוש הביקורת ואת פרטי הפיקוח על מתקני הגרעין שלה. לדבריו, המשימה הדחופה ביותר היא לוודא את מיקומו של מאגר האורניום המואשר של איראן, זאת לאחר הפגיעות שנגרמו למתקני הגרעין במהלך המלחמות האחרונות. בואו נשמע קטע מדבריו.
3: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly

0: that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities and will be supervised by the IAEA in all
1: כן, אז הוא מתייחס
0: matters.
1: בעצם למזכר ההבנות, והוא אומר, זה הוסכם, זה נחתם. סעיף 8 במזכר ההבנות קובע במפורש שהפעילות הגרעינית שהתבצעו, הפעילות הגרעיניות שהתבצעו במתקנים ובחומרים הגרעיניים יהיו תחת פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, במלוא מובן המילה. וכך בעצם גרוסי אסתי מספק את האישור הפומבי הברור ביותר עד כה לכך שחידוש הפיקוח הבינלאומי הוא חלק מההבנות שהושגו בין הצדדים. נציין שבמשרד החוץ האיראני הכרישו שהושגו הבנות כאלה על חזרת הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. מנגד טענו בארצות הברית סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שנכח בשיחות בשוויץ, שאכן הפקחים יחזרו לפעול באיראן. גרוסי גם הוסיף היום בריאיון שלו כי הסוכנות, שיש לסוכנות למעשה הערכות לגבי מיקום הימצאות החומר הגרעיני, אבל נדרש אישור ושיתוף פעולה מצד איראן. נגיד שגם הנשיא טראמפ אמר בימים האחרונים כי איראן הסכימה לאפשר פיקוח גרעיני ארוך טווח כתנאי להמשך המגעים בשוויץ בין הצדדים. הנשיא טראמפ התייחס הלילה שוב לסוגיה האיראנית בנאום שהוא נושא במפעל לייצור כלי רכב, ולמעשה חוזר על דברים ששמענו ממנו לכל אורך הדרך. אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. ארצות הברית השיגה לדבריו הסכם שלום היסטורי שנועד לסיים את העימות במפרץ הפרסי. ובמקביל גם בטהרן נגיד ממשיכים לכל אורך הדרך וגם בשעות האחרונות להציג תמונת ניצחון. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף, שמבקר באזרבייג'אן והוא גם הנושא הנותן הראשי מטעם האיראנים, טוען שהביטחון במזרח התיכון צריך להיות מושג בידי מדינות האזור עצמן ללא התערבות חיצונית. טוען העם האיראני הוכיח שתם העידן שבו ניתן לכפות רצון על מדינות עצמאיות. אנחנו עדיין שומעים מסרים סותרים מן הצדדים, ארצות הברית מצד אחד, מאיראן מן הצד השני, אבל אולי הדברים שאומר היום רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, נותנת לנו איזושהי חותמת קצת יותר רשמית לגבי הנושא הגרעיני, לפחות בימים האלה, עד שיושג ההסכם הסופי, אם אכן יושג, בתוך פחות מ-60 ימים כבר צריך להגיד.
2: יואב, תודה.
1: תודה.
2: בינתיים בוושינגטון התחדש המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון אחרי יממה של שיחות. ראש תחום העולם הערבי רואי קס כאן באולפן, שלום רואי.
3: שלום אסתי, שלום.
2: במוקד השיחות האלה התפרסות של צבא לבנון באותם אזורי פיילוט שצהל ייסוג מהם, מה אתה שומע מהצד הלבנוני?
3: כן, אז תראה, אתמול היו שיחות במשך שעות ארוכות במחלקת המדינה האמריקנית, המשלחת הישראלית, כולל גם אנשי צבא, גם המשלחת הלבנונית שכללה דיפלומטים ואנשי צבא. אגב, רגע מעניין היה שבתמונה הקבוצתית, אנשי הצבא הלבנונים לא הסכימו להצטלם עם הצד הישראלי, זה...
2: אז יש תמונה רק של הצד הישראלי.
3: יש תמונה של הצד הישראלי ושל הדיפלומטים מהצד הלבנוני, זה השגריר לשעבר סימון קרם, השגרירה הלבנונית בארצות הברית, אבל אנשי הצבא לא שם. עכשיו תראי, מה על הפרק? בסופו של דבר צריך לזכור את הדבר הבא. המסע ומתן הזה מגיע אחרי ש... מעל הראש של ישראל ולבנון נקבע כבר מה יהיה שם. Okay. במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, בשוויץ, כבר יש מנגנון למניעת חיכוך, ולכן עכשיו מה שהם מנסים לעשות זה לקדם בשטח את הסיפור שאזורי הפיילוט, האזורים בדרום לבנון, שישראל לאט לאט תתחיל לסגת מהם, צבא לבנון ייכנס לשם, אחרי שהוא יוכשר על ידי ארצות הברית, אחרי שיבדק מי האנשים מצבא לבנון נכנסים לשם, שהם לא מדובר בכאלה שמזוהים עם חיזבאללה, זה מה שנמצא על הפרק, אבל לפחות ממה שאנחנו מקבלים, אסתי, זה מתקדם די לאט. עכשיו תראי, בצד הלבנוני, אנחנו שומעים היום את נשיא לבנון ג'וזף פאון, שמדבר על זה, מדבר בפני דיפלומטים בריטים, אומר, באמת אנחנו רוצים לקדם את הסיפור הזה של אזורי הפיילוט, רוצים לבסס את הפסקת האש, כשמי שנושב באורפו זה, מנהיג חיזבאללה שכנעים קאסם, אתמול בנאום הוא אומר, מבחינתנו עכשיו כשהפסקת האש, מה שנקרא מחזיקה מעמד, הצעד הבא נסיגה ישראלית, זה מה שבחיזבאללה רוצים לראות, השאלה איך ישראל עושה את זה, באופן שלא גורם לזה לראות, כאילו היא יצאה עם הזנב בין הרגליים. שבמקביל לכל זה, יש חשש בלבנון במחנה האנטי חיזבאללה, שלמעשה עדיין האיראנים במסגרת המנגנון הזה, שגובש בשוויץ, ימשיכו להכתיב את הקצב, ולקבוע את גורלה של לבנון ולא המדינה הלבנונית. בהקשר הזה אני רוצה להשמיע לך מה אומר שר המשפטים הלבנוני עדל נסר, מפלגת הפלנגות הנוצריות, לא חובב חיזבאללה. הנה הדברים שאומר לערוץ קיינוס בערבית. הנה.
4: לבנן רפד כליין כל انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني هو بصوره اولى التدخل الايراني اللي عم بيستغل مجموعه من اللبنانيين خدمه تنظيم
3: كان زي عادل نصر صار مشطتين اللبناني يقول بهم ما اخونا عروس كانز بسفارويت لبنان دوخه كل اتهوبات خيصونيت وبروشو وريشونيت الاتهوبات الايرانيه שמنצלת קבוצה של לבנונים כדי להפוך את לבנון לכלי צבאי שמשרת את משטר האייטולות. בינתיים המגעים בוושינגטון נמשכים, ימשכו היום, ימשכו מחר, לאן זה יוליד אסתי, נחיה ונראה.
2: נמשיך לעקוב, רועי, תודה רבה.
3: תודה.
2: מיד אחרי הפרסומות נארח כאן את אילנה גריצ'בסקי, שורדת השבט שנחטפה מניר עוז עם בן זוגה מתן צנגוקר, שגם הוא שורד שבי. היא חוזרת ממועצת האום לזכויות האדם בז'נבה, ואני אדבר איתה.
5: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: משחקי הכרעה בשלב הבתים,
10: וואלה מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
14: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
17: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
18: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
5: אנחנו כאן
19: 90 שנה
5: לשידור הציבורי.
10: אך, חדווה ושלומי, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
9: פתוח!
10: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
11: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
10: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. מנאייק.
7: אתה מהרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
10: וכמובן, קופה ראשית.
6: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
10: בסוף זה יסתיים באמי.
16: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
10: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
13: היום אני רוצה ניצחון.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
2: 12 עכשיו ועוד 37 דקות כאן בחצי היום. שורדת השבי, אילנה גריצ'בסקי, שלום.
20: שלום.
2: מה שלומך, אילנה?
20: בסדר, מתוששים.
2: כן, לאט לאט.
20: לאט לאט.
2: את חוזרת ממועצת האום לזכויות האדם בז'נבה. ספרי לי על הנסיעה הזו, על הביקור הזה. תחילה, מה הייתה המטרה?
20: ה-UN Watch, שעושים עבודה באום כדי להגן עלינו, הססמין אותי, כדי להתמוטט עם מיסם סלם, שהיא מכחישה את הטרדות מיניות בשביל אוקטובר. וזה היה לי מאוד חשוב להגיע לשם, לא רק בשביל עצמי, אלא בגלל כל השטופות שהן לא יכולות לדבר, בגלל כל הנרצחים ונרצחות, שעברות הטרדות מיניות והקול שלהם הושתק כי נרצחו, כדי להוכיח שהחיילים שלנו לא נלחמים סתם, הם מגנים עלינו, ואם הם יכולים להקריב בגוף ובנפש, אז אני יכולה להיות הקול שלהם במקומות שלא אוהבים אותנו, ושלא ייתנו לנו להוריד את הראש. וזה היה לי מאוד חשוב להגיע לשם, ולהוכיח לעולם, להיות הקול מול עולם, מול אנשים שלא אוהבים אותנו, שהם לא ישברו אותנו, שלא נוריד את הראש, ואנחנו נמשיך ונגיד את אמת מול כולם, ולא נשתוק, ולא ניתן להם.
2: מה סיפרת?
20: סיפרת מה שעברתי בשבי, על הטרדות מיניות שעברתי. וביקשתי ממנה שיסתכל לי בעיניים, למרות שלא היה לי את האומץ. וביקשתי ממנה שמי יכולה להתנצל, כי אני עדות חיה, אני פה, אני עומדת מולך. את אמרת שהן, אז הנה, אני פה ועומדת לך בפנים, שכן היו, ולא תשתיקי אותנו, ושאת חייבת, בעולם חייב לשמוע את אמת.
2: מה סיפרת לה ספציפית? מה אמרת לה כשהסתכלת לה בעיניים? את אומרת, סיפרתי על ההטרדות שעברתי. מה סיפרת לה? סיפרת לה
20: אירועים? שעברתי הטרדות מיניות, שהתעלפתי, שרביצו לי, ששרפו אותי, ששברו לי את הגן, ששברו לי את הלסת. הסברתי לה כל מה שיכולתי לעבור בשבי, כל מעט זמן שנתנו לי לדבר שם, היה לי כולה 90 שניות באמת לנסות להעביר את זה ולהגיד לה אם עכשיו היא יכולה להאמין לנו.
2: איך הגיבו? איך היא הגיבה? איך הגיבו? מה היו התגובות? זאת אומרת, היא לא הסתכלה לי בעיניים.
20: היה שקט באולם. ולא הגיבו. אבל
2: איזה הרגשה הייתה לך?
20: היה לי מאוד קשה. ועולה לי כל פעם את הטריגרים ולפתוח את הפצע מחדש. וזה מאוד קשה לי כל פעם ולפתוח ולפתוח. אבל אני לא אתן להם לשתוק אותנו. אם אני צריכה לעבור את זה כל פעם כדי שהעולם יראה, ושהם יפעילו כמו שצריך, כי הם אמורים להגן על כל אנשים בעולם, לא משנה את הדת ולא משנה את הצבע, והם לא עושים את זה. אז אני אמשיך, אני אתמודד, אני אמשום, אני אמשיך עם הטיפולים הפסיכולוגיים, אבל הם צריכים לקבל את אמת בפנים, גם אם זה קשה לי. יש גם אנשים שקשה להם, יש אנשים שנרצחו ואין להם קול, וחייבים להמשיך להיות הקול שלהם. כי אי אפשר לתת לעולם לשכוח, כמו שאומרים שהשואה לא היה. יגידו גם ששבי לא היה, ואני לא אתן להם את זה.
2: זה שם? איך זה פה? איך בארץ, איך מתייחסים כאן אלייך ואל מתן?
20: אני מקבלת אהבה מהעם. גם היה לנו תקופה קשה שקיבלנו מלא לא על המלחמה שעשינו כדי לשחרר אותם. אבל רוב העם באמת הוא איתי, ואני לוקחת את כל האהבה שלהם, וזה מה שנותן את החיסוק להגיע למקומות האלה, להמשיך ולהפגין כדי להגן על המדינה שלנו. כי זה מה שמעניין אותי, להגן על המדינה ושהעולם יכיר את אמת. אני באמת, מה מה שהשתחררו כל החטופים, ברוך השם, יכולתי להתרכז לעצמי במתן ובשיקום. תמיד אמרתי שאני רוצה לחזור לשקט שלי, לפרטיות שלי, ולהיעלם מהתקשורת, אבל המקומות האלה שכל כך לא אוהבים אותנו, עושים לנו כאילו אנחנו והחיילים שלנו, אנחנו הדבר הכי נורא, מאוד חשוב לי להגיע ולתת את הקול שלי, כדי לראות למשפחות השכולות שהן לא לבד, שאנחנו נרים את הקול, כדי להגיד לחטופים שעברו גם הטרדות מיניות, גם נשים וגם גברים, שאתם לא לבד ואנחנו נרים את הקול, כדי להתמודד מול הנשים האלה שמחישים ואומרים שעוד לא היה ושאין הוכחות. אז אני לא יעזוב ואני לא אתן להם להחיש את הדברים האלה.
2: את מרגישה כאן, את אומרת גם את האהבה מהעם, אבל בהתחלה היה קשה. את מרגישה גם שהרשויות תומכות בך, את מרגישה שהממשלה, חברי כנסת, מתעניינים, עוזרים, או שלא?
20: אני חושבת שהממשלה יכלה לעשות יותר מדי. היא יכלה לעשות יותר. בגדול יותר, להיות יותר לפחות, יותר מורבבים עם הטיפולים הרפואיים שלנו, ולעזור לנו להקל, ושיהיה לנו יותר קל עם הטיפולים במקום כל הבורוקרטיה. אבל אין עדיין אתה באמת את כל התמיכה הזה. זה מה שיותר חשוב לי, שהלוואי היו עושים לנו יותר, והיו עושים לנו חיים יותר קלים, שנוכל באמת להיות מבוקסים בשיקום שלנו.
2: זה מקומם שאתם צריכים עוד לריב ולהתווכח ולחפש בירוקרטיה, זה לא נתפס. כמה ימים את היית בשבי?
20: אני הייתי 55 ימים.
2: ומתן?
20: 206 ימים.
2: זה מטורף. שני אנשים צעירים שנחטפו ושרדו תופת, ואתם צריכים להתמודד גם מול הרשויות בארץ. זה בלתי נתפס בעיניי. מה שלום מתן שחזר אחרי הרבה מאוד זמן?
20: אנחנו לאט לאט עושים צד צד.
2: קשה לו מאוד.
20: קל. אבל אנחנו ביחד, עכשיו אנחנו באמת ביחד. עכשיו אני באמת גם פנויה להיות בריפוי שלי, ללמוך בו בריפוי שלו.
2: כי עד שהוא לא חזר, לא התחלת אפילו.
20: נכון, אז עכשיו סוף
2: סוף. עמדת עם עיניו, בכל מקום, צעקתם.
20: בכל מקום, גם לפני שהשתחרר גם הייתי באום, במועצת הביטחון של האום של ארצות הברית. עכשיו, סוף סוף, מ-13 לאוקטובר שהחטופים שלנו חסרו, האוויר חזר לי. אני אוכל להשתקם ולהיות בשיקום שלי כדי לבנות את החיים מחדש, לבנות את הבית היהודי שלנו, להתחתן, להיות בריאים, למרות שאני לא חושבת שהטראומות והחוויה ייעלם, זה משהו שיהיה איתנו בכל החיים. אבל אני לא יכולה לתת לטראומה ולפוסט-טראומה לשלוט לי בחיים, כי אז חמאס ניצח אותי. וזה אני לא אתן לו. אף פעם שהוא ינצח אותי.
2: חזר לך אותו מתן, או חזר מישהו אחר?
20: כולנו חזרנו מישהו אחרים. אבל בתוך, הם לא יכלו לשרוף לנו את הנשמה ואת אמונה. אז אנחנו נשארנו באמונה ובפנים, בנשמה נשארנו שתי אנשים שאוהבים אחד על השני, שתומכים אחד על השני, שאוהבים את השקט שלנו, שסוף שוב חזרנו למרפסת עם הסיגריה והקפה והשקט. וזה החלק הכי חשוב, החלק כל הפציעות הגופיות שלנו וכל ה... דברים, אנחנו נעבוד על זה, נשתקם עם הטיפולים, עם הפיזיותרפיות, ואנחנו נצליח, נקום, ולהיות הכי חזקים שאי פעם היינו, וזה יהיה הניצחון שלנו, שנעמוד מתחת לחופה חזקים.
2: מתי? יש תאריך כבר?
20: לא, אנחנו כרגע יותר מרוכסים בשיקום, כי זה שיקום ארוך, ברור. וגם שיקום כואב. אבל לאט לאט יש כבר הצעה, אנחנו כבר מאורסים.
2: כן, זה אני זוכרת.
20: לאט לאט אנחנו קודם רגע צריך קודם עוד קצת להשתקם, שבאמת נוכל ליהנות מהרגע הזה ולהגיד ניצחנו הכל.
13: שורדת השבי אילנה גריצ'בסקי, חברתו של שורד השבי מתן צנגוקר, שרק ממש נחתה מז'נבה, מישיבה של מועצת האום לזכויות האדם, שם עמדת והסתכלת להם בעיניים וסיפרת על הפגיעות המיניות והמכות שעברת. תודה רבה לך.
20: תודה, אני רק רוצה להוסיף שיש לנו עדיין חטופה אחד, יש לנו עדיין נעימת עוד קאסו, ואני רוצה להזמין את כל העם שלנו, כמו שהייתם איתנו במשך כל הימים עד שהחטופים חזרו, שהיום בשש בערב נפגשים בתחנת רכבת בסבידוש בתל אביב, לצדה עבורה, לתמוך במשפחה שלה, שיבינו שהם לא לבד, ואנחנו נהיה איתם עד שהיא תחזור.
13: את מדברת על האמנות, הילדה שנחטפה, נהדרת,
20: כן.
13: כבר יותר משנתיים. כן, גם נכון. אנחנו, גם אנחנו, גם אנחנו איתכם, בטח.
20: אז לא להשאיר אותם לבד, להמשיך לתמוך בהם.
13: בהחלט. אילנה גריצ'בסקי, כן. תודה רבה שהיית אורחת שלי.
20: תודה רבה לכם.
13: תודה. פרסומות.
21: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
22: משחקי הכרעה בשלב הבתים!
23: וואלה, מתאים!
24: רגע, פסים נשלחו?
22: נשלחו וגם ייקחו!
24: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו! יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
22: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. אמינח, להתעורר
25: לאנרגיות חדשות.
26: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
27: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
28: מטבחי השף, דקל קמילה.
29: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
30: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
31: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
32: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
33: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
34: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
35: Make America Great Again.
33: מה נשאר מהחלום הגדול?
32: הניסוי האמריקני. בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
21: אנחנו כאן.
2: 12 עכשיו עוד 52 דקות. עכשיו פרסום ראשון שמביאה כאן קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא. רופא צבאי נכנס לכלא בגלל הטרדה מינית. קרמלה, שלום.
0: כן, חריג מאוד. רופא צבאי נשלח ל-14 ימי מאסר לאחר שהורשע בהליך משמעתי בגין הטרדה מינית של חיילת בשירות סדיר, חובשת שהייתה כפופה לו במסגרת תפקידו. שוב, שאלות קשות, לא רק בשל עצם ההטרדה, אלא גם בשל פערי הכוחות המובנים בין הצדדים. רופא צבאי, קצין, סמכות מקצועית, היא פנתה ליוהלם, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, שמיד העבירה את זה לממונים והחליטו להעמיד אותו לדין משמעתי. רופא צבאי בכלא צבאי, זה חמור מאוד. גורמים צבאיים מדגישים דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה. מדובר צהל נמסר, המקרה הנעל מוכר, הקצין נשפט וטופל משמעתית בהתאם לנהלים ולפקודות. צהל רואה בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני, ימשיך לפעול בנחישות כדי למצות את הדין בכל אירוע מן הסוג הזה. גורמי הסיוע והליווי של צהל עומדים לרשות הנפגעים והנפגעות. אכן אירוע חמור, חיילות צהל לא צריכות להיות כפופות לקצינים מן הסוג הזה.
2: זה העניין הזה. עכשיו, עניין אחר שקשור דווקא, מאות קצינות בצהל דורשות מהצמרת הביטחונית להתנער מקריאות הרבנים להדרת נשים בצבא, ומוציאות מכתב חריף.
0: כי אנחנו מדברים על קצינות בדרגות תת אלוף, אלוף משנה, 270, יותר מ-270 קצינות, הן מבקשות, דורשות מהרמטכ"ל, משר הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון, להתנער התנערות מוחלטת ממכתב רבני ישיבות ההסדר והדרת נשים לוחמות ביחידות מעורבות. קריאתם, הם אומרות, של 36 ראשי ישיבות הסדר לתלמידיהם לסרב לשרת בחיל השריון בשל שילוב נשים לצד גיבוי פוליטי בכנסת, אינה אלא קריאה לסרבנות דה פקטו, ניסיון בוטה להכתיב לצהל אג'נדה אזרחית על חשבון צרכים מבצעיים. בואי נשמע את יוזמת המכתב, מורן זר קצנשטיין.
1: הפיקוד על צהל חייב להישאר אך ורק בידי המפקדים. כל יום שתיקה נוסף הוא ויתור על הסמכות הפיקודית ועל הלוחמות שמסרו את חייהן למדינה הזאת. אנחנו הזהרנו מפני הדברים האלה, בדיוק שהחלה ההפיכה המשטרית. זה היה ברור שהדרת נשים היא אג'נדה ברורה של רבנים שרוצים להחזיר אותנו הביתה ולהעלים אותנו מהמרחב הציבורי. ואנחנו גם רואות שזה מחלחל מאוד מהר גם לצבא וגם למוסדות אחרים. אנחנו חייבים וחייבות לעצור את הטירוף הזה.
0: כן, צריך להדגיש שבין החתומות, אמנם חתומות בראשי תיבות, יש גם קצינות בשירות פעיל. הן קוראות לעצור לאלתר את הכניעה, מה שהן מכנות לחצים חיצוניים מרמטכ"ל צבא הגנה לישראל, דורשות פעולה פיקודית נחרצת, הוצאת פקודת יום רשמית, עברה פיקודית מחייבת בנוגע לשירות משותח, תוך הפגנת אפס סובלנות כלפי רבני ישיבות ההסדר ומפקדים. צריך רק להדגיש, צהל פועל לא יכול, בעצם לא יכול להרשות לעצמו בימים האלה לגייס את הקצינות האלה והחיילות האלה. אנחנו מדברים על 5 גדודים שבהן החיילות האלה מחזיקות בעצם את גבולות מדינת ישראל, ועוד מגוון תפקידי לחימה, מטה, תמיכה מבצעית וכולי.
2: קרמלה, תודה. ולא הזכרנו, חשוב השוויון עוד לפני הצורך. קרמלה מנשה, תודה רבה לך. אפרת וייס העורכת, עמית כהן ואופל חיות המפיקות, רמי פליקס טכנאי השידור. בפתח השעה הבאה, חשיפה של שלי טפירו כאן בחצי היום על חשד לתקיפות מיניות של חוסים במוסד לאוטיסטים על ידי חוסה אחר, וריאיון עם אמא של אחד המותקפים. תישארו איתנו, שלום.
3: השעה בחסות הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
31: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
9: וואלה, מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
31: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת לבגץ, אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה, לא הוכח שהופעל לחץ על חברי קואליציה לצלם את הצבעתם. צהל השמיד ברצועה 4 עמדות חדשות לשיגור רקטות. פרסום ראשון, שוב מחלוקת בין שר החינוך לרשות הארצית למדידה והערכה. רופא צבאי נידון ל14 ימי מחבוש על שיטריד מינית חובשת.
25: חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 1. הכנסת מסרה לבגץ את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה שבהן נבחר מיכאל רבלו על רקע הטענה כי הופרה חשאיות ההצבעה. במסמך התשובה שהגישו הכנסת, יושב ראש הבית אמיר אוחנה והיועצת המשפטית סגית אפיק, נאמר כי אין הוכחה שהופעל לחץ על חברי קואליציה לצלם את ההצבעות שלהם. עוד נכתב בין השאר כי אין איסור מפורש על צילום עצמי וכי לא נפל בבחירות ליקוי היורד לשורש העניין. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הרכב של 5 שופטי בגץ ידון בעניין בשבוע הבא. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנו עדים לדיל מזעזע בין ראש הממשלה לחרדים.
35: מצד אחד אומרים שעכשיו יריצו חוק שאומר שכל צווי המעצר מבוטלים על מנת לתת את האתנן לחרדים. מצד שני חוק יסוד לימוד תורה במקום שיהיה בוועדת חוקה, מעבירים אותו לוועדה מיוחדת של לתת את האתנן הזה. וכל זה כאשר יש תאריך בחירות קבוע, 27 לאוקטובר. הכנסת תתפזר מה שלא יהיה ב-15 או ב-17 ליולי. וכאילו אין כלום, אין מלחמה, אין בעיות כלכליות. ניתוק מוחלט. באמת, הממשלה הזאת בבסיס היא אנטי-ציונית.
23: חבר הכנסת סגלוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה במשפטו, ובכך תם חלקו של נתניהו במשפט בתום כמעט 100 ימים של עדות. כשני שלישים מימי העדות בוטלו או שונו באופן ניכר, רובם לבקשתו של נתניהו. בשלב הבא ישמעו עדויותיהם של הנאשמים האחרים בתיקים, וכן ישמעו עדי הגנה, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. חשיפת כאן חדשות ברשת ב', שוב מחלוקת בין השר קיש והנהלת משרד החינוך לרשות למדידה והערכה, הפעם בנוגע להצגת נתונים על תפקוד מערכת החינוך בדרום ובצפון במהלך המלחמה. מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני מותח ביקורת חריפה על כוונת הרשות לפרסם בקרוב את דוחות הביקורת בנושא בלא דיון מוקדם והצגת הנתונים לאנשי המקצוע במשרד. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מנתוני המחקר עולים כשלים בתפקוד מערכת החינוך במנהלת תקומה ובמערכת החינוך בצפון לצד נתונים חיוביים. גם בסוגיית ציוני התלמידים באנגלית, מדעים ומתמטיקה דרשה צמרת משרד החינוך בהובלת קיש לקיים תחילת דיון על הנתונים ולא להציגם לציבור כפי שהם. חמאס ממשיך להשתקם צבאית ברצועת עזה. צהל תקף והשמיד הלילה ארבע עמדות לשיגור רקטות שהוקמו בכמה מרחבים ברצועה בתקופה האחרונה במהלך הפסקת האש. בהודעת דובר צהל נאמר כי העמדות היו מוכנות לשיגור אל כוחות צהל ואזרחי ישראל ונשקף מהן איום מיידי. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שהטריד מינית חיילת בשירות סדיר חובשת שהייתה כפופה לו. כך נודע לכתבתנו קרמלה מנשה. גורמי צבא אומרים כי דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה. פרסום ראשון, חשד לעבירות מין קשות במוסד לבעלי צרכים מיוחדים. למשטרה הוגשו כמה תלונות שחוסים על הספקטרום האוטיסטי הותקפו מינית במוסד במרכז הארץ, ככל הנראה בידי חוסה אחר במקום. כך נודע לכתבתנו שלי טפיירו. אמו של אחד המותקפים שוחחה עם אסתי פרז.
9: הבן שלי הוא לא ורבלי, הוא התחיל, הבעה בהקלדה זה טיפול שבאמצעותו הוא בעצם מקליד ויכול להגיד את הדברים שמעולם הוא לא יכל לומר. הוא כותב שהוא משקשק לישון בלילה, שאותו דייר נכנס ומכאיב לו.
11: הוא כתב, אנסו אותי? אונס?
9: אונס, אונס.
23: עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו בחצי היום.
25: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
23: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
16: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
17: רונלדו! אוזבקיסטן 0
0: אנגליה נגד גאנה.
1: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
0: פנמה נגד קרואטיה.
2: נרים למרכז, וזה 1-0. וזהו, אנטה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
20: אחת ושבע דקות בחצי היום, שעה שנייה, מי שהיה סגן השר לביטחון הפנים וראש אגף החקירות במשטרה יואב סגלוביץ' אמר לי בשעה הראשונה, הממשלה הזו מושחתת ובלתי לגיטימית. הנה חבר הכנסת מיש עתיד סגלוביץ'.
35: הממשלה הזו בבסיס היא אנטי-ציונית במציאות של ענינו, ואנטי-פטריוטית. ממשלה בלתי לגיטימית בעליל היום, מנהלת כרגע גם את הכנסת. לכנסת אין שום מעמד, זה ממשלה שיש לה כנסת ולא כנסת שיש לה ממשלה. יש פה ממשלה מושחתת, ממש מושחתת ברמות הכי עמוקות שלה, שמנהלת היום כנסת להשיג הישגים פוליטיים. המציאות שמייצרים אותה פה הוא ריסוק טוטלי של כל הבלמים והאיזונים שקיימים היום בתוך המערכת. והם עושים את זה, עושים את זה כאן בקוות המכוון, בדערה מטורפת.
20: אתה מיואש?
35: לא, לא מיואש.
20: אתה חושש לעתידה של, של המדינה הזו?
35: התשובה היא חד משמעית לא. כי אני גם מסתומרים את הראש מעל המים, ורואה מה קורה מעבר לממשלה הזאת, ומעבר לבית הזה. אני רואה את התיקון שאפשר לעשות. יש רוח טובה בעם הזה, הרוח הטובה הזאת תצא החוצה אחרי הבחירות, ויהיה תיקון, ולכן אני לא מיואש.
20: כך סגלוביץ, שורד את השבי אילנה גריצ'בסקי, שנחטפה עם בן זוגה מתן צנגוקר, שורד השבי גם הוא, שחזר אחרי יותר משנתיים. עכשיו הבוקר מדיון במועצת זכויות האדם של האום, היא סיפרה שם על התקיפות המיניות שעברה בשבי, וגם שאלתי אותה על איך מתייחסים אליה כאן.
21: ה-UN Watch שעושים עבודה באום כדי להגן עלינו, הסיסמים אותי, כדי להתמוטט עם מיסם סלם, שהיא מכחישה את התרדות מיניות בשביל אוקטובר, וזה היה לי מאוד חשוב להגיע לשם, לא רק בשביל עצמי, אלה בגלל כל השטופות שהן לא יכולות לדבר, בגלל כל הנרצחים ונרצחות שעברות הרדות מיניות והקול שלהם הושתק כי נרצחו, כדי להוכיח שהחיילים שלנו לא נלחמים סתם, הם מגנים עלינו, ואם הם יכולים להקריב בגוף ובנפש, אז אני יכולה להיות הקול שלהם במקומות שלא אוהבים אותנו ושלא ייתנו לנו להוריד את הראש. וזה היה לי מאוד חשוב להגיע לשם ולהוכיח לעולם, להיות הכל מול עולם, מול אנשים שלא אוהבים אותנו, שהם לא ישברו אותנו, שלא נוריד את הראש, ואנחנו נמשיך ונגיד את אמת מול כולם, ולא נשתוק, ולא ניתן להם.
20: מה סיפרת?
21: סיפרת מה שעברתי בשבי, על הטרדות מיניות שעברתי, וביקשתי ממנה שיסתכל לי בעיניים, למרות שלא היה לתה אומץ. וביקשתי לה שמי יכולה להתנצל, כי אני עדות חיה, אני פה, אני עומדת מולך. את אמרת שהן, אז הנה, אני פה ועומדת לך בפנים, שכן היו, ולא תשתיק אותנו, ושהיא חייבת, בעולם חייב לשמוע את אמת. שעברתי הטרדות מיניות, שהתעלפתי, שרביצו לי, ששרפו אותי, ששברו לי את הגן, ששברו לי את הלסת. הסברתי לה כל מה שיכולתי לעבור בשבי, כל המעט זמן שנתנו לי לדבר שם, היה לי כולה 90 שניות באמת לנסות להעביר את זה ולהגיד לה אם עכשיו היא יכולה להאמין לנו.
20: אילנה גריצ'בסקי, שורדת השבי. חשיפה מזעזעת עכשיו כאן אצלנו במשדר למשטרה. הוגשו כמה תלונות על תקיפה מינית של חוסים במוסד במרכז הארץ לאנשים על הספקטרום האוטיסטי, על ידי חוסה אחר, דייר אחר במוסד. החשוד בתקיפה המינית נשאר במוסד, והמותקף לפחות אחד מהם בבית, כי הוא פוחד לחזור, ההורים שלו חסרי אונים, המשטרה חוקרת, ושלי טפירו מביאה עכשיו את הסיפור המאוד קשה הזה, שלי.
3: כן, אסתי, בסיפור הזה אני באופן אישי רואה שליחות לחסרי הישע הזה, כמו שאמר, בית, הוסטל לאוטיסטים בשנות ה-20 לחיים, חלקם בתפקוד נמוך, אפילו לא מדברים, וממש לאחרונה נחשפים ההורים לכך שאחד הדיירים מבצע לכאורה זוועות בחלקם, בין היתר גם אלימות, אבל גם עבירות מין חמורות, שלא לומר ממש אונס. למרבה הזוועה, האירועים האלה נחשפים במסגרת טיפולית מותאמת, בטיפולים מיוחדים שבעצם מאפשרים לחסרי הישע להביע את עצמם, ואז עולה באופן ספונטני האירועים עצמם שמתרחשים בהוסטל. מי שמקבלת את המידע בזמן הטיפול גם מעבירה את זה הלאה. אני מזכירה לך אסתי, הוסטל שבו המדריכים אמורים לפקח על מי שנמצאים בו גם ביום וגם בלילה, במקום מותקנות מצלמות, בכניסה לחדרים, במסדרונות. כמובן שההורים העמומים, ברגע שנודע להם על המקרה, חלקם מוציאים את הילדים שלהם מההוסטל למרות הקשיים, וכמובן מבקשים את הדבר הבסיסי הזה, להרחיק את החשוד מהקורבנות, להגן על הקורבנות מפני התוקף ולהוציא אותו משם. אלא שאז מתחילה באמת מסכת בלתי נגמרת, על אף כפי שציינת תלונות במשטרה, על אף החשדות החמורים. בסופו של דבר ההורים נותרים חסרי אונים, ויותר מכל הילדים, הקורבנות חסרי הישע שאת כולם אנחנו רוצים להשמיע אסתי באמצעותך בשידור הזה, נמצאים חשופים, ממשיכים להיחשף לאותו קורבן, וההורים פשוט מטורטרים מהמשטרה לרווחה, למנהל ההוסטל, למדריכים שממלאים את פי המים.
20: בואי נצרף אלינו שלי, אימא של אחד האנשים המותקפים, הדס, שלום.
4: היי.
20: בן כמה בנך ומה מצבו?
4: בני בן 27, הוא אוטיסט בתפקוד בינוני, הוא איננו ורבלי, יש לו מעט מאוד מילים. כרגע נמצא בבית, מצב נפשי מאוד מאוד ירוד, חסר תעסוקה.
20: איך גיליתם שהוא הותקף?
4: לפני מספר חודשים הוא מגיע הביתה אחת לשבועיים, גיליתי בזמן המקלחת חבורות על גופו, סימנים כחולים שלא ניתן לפספס אותם. הוא הגיע עם תחתון קרוע לחלוטין, צילמתי את התחתון ושאלתי את המנהלת איך יכול להיות שהוא מגיע עם תחתון כזה קרוע, זה לא חור קטן, זה תחתון שקרוע לחלוטין. היא אמרה שהיא תבדוק, והם יקנו לו תחתונים חדשות, ואז היא אמרה שהמדריכה לא שמה לב. המדריכות הן אלה שעוזרות להם להתלבש, עוזרות להם להתקלח, אין מצב שהם לא שמו לב. ביקשתי מהמנהלת שתבדוק את הדברים, ותבדוק במצלמות ותראה במה מדובר, ואז למעשה אמרו לי שבמצלמות נצפתה תקרית של חוסר שקט, שאחד הדיירים בעצם התפרץ ונקט באלימות מול הבן שלי. אבל הם ישמרו וידאגו ויראו שזה יהיה רק מקרה חד פעמי.
20: וחשבת שאולי זה מקרה חד פעמי, אבל אז התגלתה לך זוועה. אבל איך מתגלה לך זוועה שהבן שלך מותקף מינית?
4: אז זהו, הבן שלי הוא לא ורבלי, והוא התחיל למעשה הבאה בהקלדה, זה טיפול שבאמצעותו הוא בעצם מקליד ויכול להגיד את הדברים שמעולם הוא לא יכל לומר בפיו. ואז למעשה אנחנו מגלים שדברים נוראים קורים בבית, אני מצטטת את דבריו. מצבו הולך ומדרדר, אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד עצוב, הוא מאוד מאוד לא רגוע וחסר שקט. בבית, כשהוא מגיע לסופי שבוע, הוא משלשל, מקיא, כבד בטן. ובעצם, כשאנחנו מודיעים על זה להנהלה, מה שהם אומרים לנו זה ש... יש אלף ואחת סיבות שיכולות להיות הסיבה, אם זה קליטה של דיירים חדשים, אם זה מלחמה שהייתה באותה עת ומשפיעה, וכל הזמן מוצאים בעצם תירוצים גם לאמירות שלו, זאת אומרת אמירות שנכתבות, כן? לא בעל פה.
20: מה הוא כותב?
4: הוא כותב דברים נוראים קורים בבית. הוא כותב מתפרצים, בכו. לאט לאט המסרים הופכים להיות יותר מעודקים, יותר מדויקים, והוא כבר מדבר ונוקב בשם הדייר שתוקף. הוא מדבר גם על דיירים אחרים שמותקפים, לא רק הוא. הוא כותב שהוא משקשק לישון בלילה. הוא כותב שאותו דייר נכנס ומכאיב לו. הוא גם משתמש במילה אונס. ובמילים מאוד מאוד מאוד קשות. שכב עליי, זה הכאיב לי. זה מילים שלי כאימא סורטות את הנשמה. שכב עליי, זה הכאיב לי,

0: קראתי את, את הטקסטים של הטיפול, שבזמן אמת המטפלת אומרת לו, זה מאוד אמיץ מצדך שאתה משתף, אנחנו נגן עליך, נכון? זאת אומרת, נכון. היא, הם מבינים את האירוע, אם היא הרי מדווחת לכם.
1: היא מדווחת לנו, והיא מאוד מאוד נסערת בעצמה מהאירוע. יש לציין שאותה מטפלת, מטפלת גם בבית באופן קבוצתי, בדיירים, וברגע שבעצם הבנו שמדובר כאן באונס והוצאנו את הילדים מהבית וביקשנו להוציא את אותו דייר, נפתחה חקירה משטרתית ולאלתר הפסיקו את העבודתה שם, הבטיחו להחזיר את הבאה בהקלדה, אבל לא עם אותה מטפלת.
2: אני מבינה ממך שאת שומעת מהורים אחרים שגם הם שמעו מהילדים שלהם על פגיעות מיניות וגם הם הגישו תלונות במשטרה.
1: בהחלט, בהחלט. גם פגיעות של אלימות פיזית, גם מכות וחבורות והתפרצויות זעם שנגמרות בבכי ובכאב, וגם תקיפות מיניות, בהחלט.
2: הבן שלך בבית, התוקף נמצא עדיין שם במוסד. איך זה גיוני?
1: זה לא. זה מזעזע.
2: מה ההסבר שניתן?
1: ההסבר שניתן שזה בחקירה משטרתית, וההנחיה אם היא עוסית לחוק. ההנחיה כרגע רק למשך שלושה שבועות בלבד לתגבר מדריכים במדריך אחד נוסף ללילה ובמדריך אחד נוסף בשעות העירות שלהם, והתגבור בהסעה, ליווי בהסעה, שלא היה קודם, כי אותו חוסה תוקף הוא גם נוסע איתם למרכז התעסוקה באותה הסעה.
2: הדס, איך הרווחה עוזרת לכם?
1: היא לא, לצערי לא. לאחר שכתבתי מכתב מאוד מאוד חריף בתחילת האירוע כשנחשפתי לזוועות, קיבלתי שיחת טלפון מאוסית של רווחה של מקום מגוריי. היא הבטיחה לעזור, היא הסכימה איתי שהאירוע מזעזע, אך מאז נעלמו עקבותיה. המייל האחרון שהיא כתבה לי זה שהיא לא יכולה לדבר איתי, ועד היום שהייתה אמורה להתנהל פגישה עם הפיקוח, ומאחר כך היא יוצאת לחופשה, ושאני אגיד לה אם אנחנו עוזבים, כי שהיא תתחיל תהליך עזיבה. וזהו, וכשביקשתי בפירוש שתחזור אליי, כי אנחנו רוצים לעזוב ואנחנו חייבים את עזרתה כדי לקבל דוק תפקודי ולעבור למקום אחר, היא פשוט לא השיבה לי, לא לטלפונים, לא היא, לא המנהלת עליה, לא מי שהייתה לפניה. אף אחד לא עוזר לנו ולא מסייע לנו, מעבר לזה שאנחנו צריכים סיוע בבית. אני הפסקתי לעבוד, אני עצמאית, אני נמצאת עם הבן שלי 24/7, הוא זקוק לתמיכה נפשית, הוא זקוק לתמיכה פיזית. אנחנו משלמים מכספינו לחונכים ולחונכות כדי שהם יהיו איתו ביום יום ויקלו עלינו קצת. יש לנו ילדים נוספים, חלקם גם עם צרכים מיוחדים, ואני פשוט קורעת תחת הנטל, ואני מזועזעת מהיכולת פשוט להשתיק את האירוע, לא לעשות דבר, לא להתעניין, לא לנסות לסייע, לא לנסות לעזור, לא לנסות לתת יד, ולעזור לילד הזה, לעזור לנו, ההורים, אין שום, אין כלום, שום התייחסות.
2: הדס, הבאנו כאן את זעקתך, את קולך, את הסיפור הזה שלך, של בנך. אנחנו גם מבטיחות להמשיך לעקוב אחריו ולעזור ככל שאנחנו יכולות. תודה רבה.
1: תודה רבה איתנו. לכם. תודה רבה, הווי וקולו של בני וזעקתנו תשמע ותשמיע גם את קולם של האחרים.
2: תודה רבה לך, הדס. שלי, ותגובות.
0: כן, אז ממשטרת ישראל, אסתי, נמסרה תגובה הבאה. עם קבלת התלונה נפתחה חקירה המצריכה ראשית חקירה מיוחדת מטעם משרד הרווחה, שזה טרם ביצע את החקירה הזאת, לאור העובדה כי מדובר בחקירה מתנהלת ומטעמי צנעת הפרט, לא ניתן לפרט מעבר לכך. במילים פחות מכובסות, אומרת משטרת ישראל, אנחנו

0: מחכים למישהו ממשרד הרווחה כדי לבצע את החקירה הזאת, וממשרד הרווחה נביא כמובן גם את התגובה שלהם, ואנחנו עדיין ממתינים לתגובה מההוסטל המדובר, שדיברנו עם המנהלת שהפנתה למנכ״ל, ממתינים גם לתגובה שלהם.
1: ממתינים ומבטיחים לעקוב אחרי הסיפור המזעזע הזה. שלי טפרו, תודה רבה.
0: תודה.
1: את זה הקלטנו לפני שעה קלה לבקשתה של האימא, ובינתיים עכשיו הגיעו גם עוד תגובות. אז קודם כל, במשרד הרווחה מאשרים לשלי טפירו שהחשוד, החוסה, טרם נחקר. זה דבר ראשון. עכשיו, תגובת משרד הרווחה, מיד לאחר קבלת המידע, הוגשה תלונה למשטרה על ידי המסגרת, ועם קבלת הבקשה לקיום חקירת ילדים, עוד באותו היום נוצר קשר עם האם של הדייר. מסבירים שנדרשת הערכות מקצועית, ייעודית, שכוללת איסוף מידע ואבחונים ומעורבות של קלינאית וכו' וכו', וכבר נעשו הפניות למסגרת, ואלה צפויים להתקבל בהקדם. במקביל הם מספרים שהופעלה תוכנית מוגנות רחבה להגברת ביטחונם של הדיירים, עד לסיום בירור המקרה, שכוללת ליווי אישי של אותו דייר וצעדי הגנה נוספים בהתאם להמלצות גורמי המקצוע. מה אם שמענו סיפור אחר? ההוסטל גם הם עכשיו נתנו תגובה עם קבלת מידע על חשש לכאורה לפגיעה, פעלנו מיד ובאופן מיידי להבטחת מוגנות הדיירים. בהתאם לנהלים, התקנו את גורמי משרד הרווחה והביטחון החברתי, ובהמשך גם את המשטרה, ואנחנו פועלים בתיאום מלא. התגובות מאוד דומות. אלה ידעו את אלה, אלה העבירו לאלה, אלה עשו את אלה, החוסה עדיין לא נחקר, הדייר המותקף, אנחנו אומרים לכם, עדיין בבית, מפוחד, לא חוזר, כי החוסה החשוד נמצא במקום, ואנחנו נמשיך לעקוב, כמו שהבטחנו. אחת 25, אנחנו חוזרים לעדכונים עבורכם על מחאת החרדים נגד מעצר עריקים. אומרים שזה יקרה בארבע, אנחנו לא יודעים אם זה לא יקרה קודם, אבל הנה עוד עדכונים. ישראל גרובייס מדוברי המסע הזה שיהיה היום בכבישים, שלום.
2: שלום, שלום.
1: מה צפוי?
2: צפוי רגע של, לא רגע, כמה שעות של העתה, שבעצם אנחנו בניגוד להפגנות אחרות שאנחנו רגילים לראות, כאן יש משהו מסדר אחר לגמרי. אנחנו מבקשים, אנחנו זה אנשים שעובדים, אנשים בעלי רכבים, עם איזה, יש איזו אמירה במגזר, ואנחנו מבקשים להגיד שמשהו כאן לא תקין. העובדה שרצים, שבמדינת ישראל רצים אחרי בחורי ישיבה, רוצים אחריהם ומכניסים אותם לכלא, בינינו היא לא תקינה, אנחנו מבקשים לעצור את כולם, לא לעצור, להעט, ולשים לב לאן הדברים הולכים.
1: כשאתה אומר משהו לא תקין, בראש שלי, העובדה שרבים מתלמידי הישיבה, ישיבות, לא מתגייסים, זה לא תקין.
2: הדיון הזה הוא דיון שמתנהל וצריך להתנהל, והוא מתנהל באזורים הפרלמנטריים, וטוב שכך. מה שאנחנו מדברים, זה, אני חושב שכל הצדדים מבינים, שהדבר האחרון שאתה יכול לעשות ושמותר לך לעשות זה להפוך את כל בחורי הישיבה קטגורלית לעבריינים, לרדוף לכם ברחובות, לעשות את כל מה שעושים לנגד עינינו, ואנחנו פשוט לא יכולים לאפשר את זה. אנחנו לא יכולים לאפשר את זה. אנחנו בסך הכל מנסים להביע את הצער שלנו בנסיעה איטית. פשוט אנחנו מהיטים, אנחנו לוקחים את יום העבודה שלנו, מפסידים אותו ויוצאים החוצה, כי בינינו זה הדבר שאני חושב שאין אפילו צד שני לכך. אין סיפור כזה שאתה רודף אחרי, במדינה היהודית אתה רודף אחרי בחורי ישיבה, לא משנה מי הם, מה הם, אתה פשוט רודף אחרי ומכניס את המקדש.
1: אתה אדם שומר חוק?
2: אני אדם שומר חוק, משתדל, כן.
1: עדיין יש חוק שמגייס גברים ונשים בגיל 18, אלא אם כן יש חריגות מיוחדות שהחוק מקבל אותם. זאת אומרת, רגע, בשביל ההשוואה, אם הבן שלך והבן שלי, שניהם בני 18, ושניהם יחליטו שהם לא הולכים לצבא כל אחד מסיבותיו,
2: אוקיי,
1: יבואו משטרה צבאית ויקחו אותם למעצר, את שניהם.
2: אני מבין.
1: לא רק תלמידי ישיבה, גם תלמידי תיכון.
2: אבל את זה בדיוק אני רוצה להסביר.
1: כן.
2: אנחנו נמצאים פה בסיטואציה חדשה. במשך 70 שנה, זה הסטטוס, זה מה שהולך, אנחנו שולחים את הבחורים לישיבות עכשיו, רגע, יש פה איזה פקיעת חוק של השנים האחרונות, וזה סיפור שעדיין מתנהל, והוא צריך להתנהל, והוא התנהל, ואני מעריך שבעזרת השם הוא יגיע למקום הנכון שלו. התוצאה שקורית, שהפכנו את כל לומדי התורה לעבריינים שמקומם בכלא, לא מקובלת עלינו, ואנחנו בדיוק את זה באים להביע ברחובות.
1: אני רוצה לשאול, מה יקרה היום? אתה אומר, אנחנו ניסע בנסיעה איטית, איך מארגנים את כל האירוע הזה, וכמה מכוניות צפויות להיות בדרכים ניסו 40-50?
2: אנחנו יודעים שיהיו הרבה מכוניות.
1: מה?
2: לפי הרשומים שיש בידינו,
1: כמה?
2: זה גודל של יותר מ-1,500.
1: וואה.
2: אנחנו מתארים לעצמנו שיהיו יותר. הם יוצאים ממוקדים ברחבי הארץ, והם פשוט יוצאים בנסיעה לכיוון כלא 10, שם יש הרבה בני תורה שיושבים.
1: אזור בית ליד.
2: כן, אבל אנחנו יוצאים מכל הארץ.
1: Okay, יוצאים מכל הארץ? כולם יוצאים לאותו אזור, בארבע בערך אחרי הצהריים?
2: יוצאים באזור ארבע אחר הצהריים, ויש לנו שלטים שבעצם, שלטים על הרכבים שלנו. שוב אני אומר, הכל מתואם עם המשטרה, עשוי בצורה חוקית, בהוראות מדויקות.
1: פעם שעברה זה לא היה ככה, היו מחאות, חסמו כבישים, חסמו מסילות רכבת.
2: זה בדיוק מה שחייבים לעשות את ההבדל, ואני מבקש רגע לעמוד על כך. זה לא מחאת הפלגים, זה לא דבר שדומה לזה, זה לא הפגנה שנועדה להציק לאזרחי ישראל, זה בעצם עצירה שנועדה, אנחנו גם לא עוצרים. אנחנו עושים הבעת צער קולקטיבית. ואנחנו יוצאים, אין איזה קשר לכל ההפגנות האחרות.
1: אתה אומר זה לא להציק לאנשים, אבל בארבע אחרי הצהריים, כשייסו 1,500 מכוניות ככה, אז זה יפריע לאנשים שחוזרים מהעבודה, אוספים את הילדים מהגנים.
2: אנחנו יודעים שזה יעת, אבל כל הדרכים האחרות, עשינו הצהרות, אנחנו במקום הכי לא אלים שיש, ואנחנו נגד אלימות, ואנחנו בתיאום מלא עם המשטרה, ואנחנו, כל מה שאנחנו מנסים לעשות, זה להגיד לאותם אנשים שנוסעים לידינו, קורה פה משהו לא תקין במדינת ישראל. עכשיו,
1: מה יקרה אם יהיו עימותים, ישראל? נהגים יתעצבנו, והתעצבנו עליכם לא רק על הנהיגה האיטית, אלא גם על זה שאתם לא מתגייסים, ויתחילו עימותים.
2: תראה, אני לא יכול לעצור אף בן אדם מלהתעמת. אנחנו כקבוצה לא אלימים, ואנחנו לא נעשה את זה.
1: איזה הנחיות נתתם?
2: שבוע שעבר הוכחנו שהגענו מעל 15,000 איש, הגענו לכלא 10, לא נרשמה שום אלימות, שום הפרת סדר. אנחנו באים, מתפללים, מביאים את הצער שלנו וחוזרים.
1: יהיו הפתעות?
2: ככל שזה תלוי בנו, בשלב זה לא יהיו שום פעולות אלימות.
1: אתם מתכננים הפתעות? זאת אומרת דברים שאתם לא מספרים ואופס, תוציאו מהכובע?
2: לא, בשלב זה לא. אנחנו כן ערוכים להפתעות שיכינו לנו. אנחנו בסך הכל מקווים להביע את הצער שלנו בצורה הכי חוקית, הכי הגונה, ולסיים עם זה, לחזור, ואני מקווה שהצער הזה יישמע, שלא נצטרך להגיע לעוד, את יודעת, לסיבובים הבאים.
1: כן, אני שואלת אם זה לא ביטול זמן לשווא. יכלו לשבת בזמן הזה וללמוד תורה, לא?
2: אנחנו יושבים בזמן הזה, וזה עצמו, אנחנו, כשאנחנו פועלים בשליחות של אלו ששלחו אותנו, אנחנו, זה ביטולה, זהו קיומה. אנחנו בעצם מנסים, בכל הכוח, לעצור את מה שקורה פה. זה, כשחושבים על זה, זה דבר פשוט חסר. קודם כל, אני לא מדבר על האיוולת שיש בזה מכל הבחינות, מבחינת התועלת, מבחינת הזה. אבל בעיקר, אנחנו, כמי שמאמינים שהתורה בארץ ישראל היא חלק מהסיפור. לא משנה מה אנחנו חושבים על זה, מה לא, זה חלק, ואגב, לא רק אנחנו. אני חושב שיש בעם ישראל יותר מרוב.
1: אבל אין ויכוח על זה, אבל תמיד בכל הדורות היו גם לוחמים. מחזיקים ביד את הנשק, וגם מאמינים באלוהים ולומדים תורה.
2: זה בדיוק הסיפור. אנחנו לא מדברים על השאלה הגדולה.
1: ובלי זה אין קיום.
2: אנחנו לא מדברים על השאלה הגדולה, אנחנו מדברים על הדבר החדש.
1: דוד המלך לא היה לוחם.
2: רגע, עוד שני מדבר.
1: יואב וצרויה.
2: זה לא הסיפור עכשיו. אנחנו מדברים על כך שמישהו בחר לקחת את כל לומדי התורה ולהגדיר כעבריינים. את זה אנחנו...
1: אבל זה לא מדויק, הרי לא לקחים עכשיו את כל לומדי התורה, אלפים רבים, ושמים אותם בכלא.
2: לוקחים את כל לומדי התורה שבגיל...
1: כמה עצורים יש?
2: כל בני... זה לא עצורים, אבל זה בדיוק הסיפור. העובדה שכל בחור הוא אמור להיות עצור, היא בעינינו סיפור לא תקין. ואנחנו בסך הכל מנסים להסביר את זה למדינת ישראל, להזכיר על מה בעצם אנחנו נלחמים. כן. לא ייתכן שלומדי התורה כולם באופן קטגורי יהפכו להיות מחוץ לחוק.
1: עד מתי היום המסע האיטי הזה? בין 4 בערך ל...
2: בערך עד 8.
1: עד 8 בערב. ואתה אומר שיצאו מכל מיני נקודות, אפשר להתעדכן, כן, כמובן, אנחנו, זה יהיה מדרום, מצפון, יבואו מכל מזרח.
2: כן, אנחנו יוצאים מהריכוזים החרדים בגדול, יוצאים מהריכוזים הדתיים אפילו.
1: תן כמה שמות של מקומות שיוצאים מהם.
2: ירושלים, בני ברק, ערד, חצור, באר שבע. אנחנו יוצאים מכל הריכוזים לכיוון, יש 19 מוקדים, אנחנו הכל פורסם, הכל, אנחנו, אומר לך בצורה הכי חוקית, הכי הגונה, אנחנו מקווים מאוד שהמסר שלנו יעבור, שלא נצטרך להגיע, תדעת, יש, נראה שיש מישהו שמנסה לגרור את כל הציבור החרדי יותר לקצה, ולבינתיים הוא די מצליח. אני מקווה מאוד שהשכל הישר יגבר, ושהעיתות שלנו יצליח איכשהו לעבור הם.
1: ישראל גרובייס, דוברי המחאת המכוניות היום אחר הצהריים של החברה החרדית, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: אחרי 6 שנים של קורונה ומלחמות, אזרחים רבים בישראל הגיעו למצב של פשיטת רגל, חדלות פיראון בשפה המשפטית, אירוע קשה מנסו, כלכלית ומשפחתית ונפשית, ואני רוצה את הדקות הקרובות להקדיש לנושא הזה. עורך דין ורואה חשבון אשר אנגלמן, שהוא הממונה על הליכי חדלות פיראון במשרד המשפטים, שלום לך.
3: שלום וברכה. קודם כל,
1: תודה שאתה מתארח כאן אצלנו.
3: תודה לך.
1: ובדקות הקרובות, שהן תמיד מעטות מדי, רק שאני כבר מתנצלת, הייתי רוצה להבין איתך מה יעשו אנשים, או מה צריכים לעשות אנשים שהגיעו למצב הקשה הזה. איך אתם עוזרים להם?
3: אוקיי. כן, זה צריך, זה באמת תמיד מעט מדי זמן להגיש לנושא שהוא תמיד מאוד מאוד חשוב. יש לנו חוק שנקרא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנכנס לתוקף ב-2019, ולחוק הזה יש שתי מטרות מרכזיות ומשמעותיות וחשובות. מצד אחד, תפקידו של החוק זה לסייע לשיקום החייב, אותו יחיד שהגיע למצב שהוא לא מצליח להחזיר את החובות שלו. ומטרה נוספת של החוק זה להשיא את הערך לנושים ובעברית פשוטה, לשלם כמה שיותר חוב לאותם נושים, כדי שהם עצמם יקבלו את הכסף שהם הלוו, או כסף שחייבים להם וכו', ושהם בעצמם גם לא יגיעו להיות חייבים בהמשך.
1: עד כמה התופעה הזו גדלה, אם יש מספרים שתוכל לתת לנו בשנים האחרונות, בגלל הקורונה והמלחמות שלא נגמרות?
3: אז השאלה שלך שאלה מעולה, כי באופן טבעי אנחנו נוטים לחשוב שאחרי שיש קורונה או אחרי מלחמה, הדבר יביא לגידול מאוד משמעותי ואנחנו נערכים לזה. אנחנו לומדים מהשנים האחרונות שזה לא הסיטואציה. אנחנו לא יודעים לצפות קורלציה מובהקת בין אירוע מלחמתי או אירוע של מגפה עולמית לעלייה בכמות התיקים בצורה מובהקת. למשל, אני אפתיע אותך ואגיד לך שאם אני מסתכל על 5 החודשים הראשונים של 2026, עכשיו סיימנו את מאי, כן. לפני שבועיים, יותר, לעומת 5 החודשים הראשונים ב-2025, יש ירידה של 16% בכמות הבקשות של יחידים. בין 25 ל-24 הייתה עלייה של 8%, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בראייה של 3 שנים, אנחנו רואים ירידה.
1: יכול להיות שיש ירידה כי אנשים לא מגישים, לא יודעים איך לעשות את זה, תקועים עם זה, חושבים רגע, או שזה לא עובד ככה.
3: אז אני חושב שהתשובה קצת מורכבת. מצד אחד, כנראה שיש ירידה כי יש דחיינות מסוימת ואנשים לא תמיד נוטים לטפל בבעיות שלהם, בעיקר כשיש אירועים גדולים כמו מלחמה ומילואים וכו' וכו', אז אנשים דוחקים את הבעיה הזאת ומתעלמים ממנה. אז זה יכול להביא, אולי יכול להביא לירידה מסוימת בתקופות מסוימות, אבל כשאני מסתכל בראייה שנתית, זה עדיין שומר על, הייתה עלייה קטנה בשנה שעברה, לפני זה הייתה ירידה. אגב, בתאגידים יש ירידה, הייתה ירידה של 33% בכמות החברות שביקשו להגיע להליך שחדלות פירעון, ועכשיו יש עוד ירידה, ולכן אני לא יודע להגיד שזה בגלל חוסר ידע בלבד, באופן מובהק. אבל זה אחת הסיבות שאנחנו מקיימים מפגש ב-30 לשישי.
1: אז זהו, זה ממש חשוב, וזה אני מרגישה עכשיו שירות לציבור, מה שנקרא. אתם עושים מפגש, מה, צריך לבוא, שזה וובינר כזה ברשת?
3: אז המפגש הוא מפגש וובינר ברשת, שמטרתו בדיוק זה, אנשים שנמצאים במקום, שיש להם חובות, והם לא יודעים איך להתמודד איתם, והם לא יודעים איך לטפל בסוגיה הזו, והם רוצים לצוער לעולם הזה, ולהבין איך מתמודדים עם הבעיה המורכבת הזו. אנחנו עושים וובינר שמתבסס בתחילתו, יהיה הסברים קצרים, אבל לאחר מכן אנחנו פשוט עונים על שאלות שהשאירו לנו פונים וימשיכו להשאיר לנו, כדי לפשט המושגים, להסביר איך נראה ההליך, מה צריך לעשות, במי צריך להיעזר, מה המשמעויות של ההליך.
1: מקשיבים לך, מישהו כותב לי איך נרשמים.
3: כמובן, אז קודם כל נכנסים לאתר שלנו, גם היה פרסומים ברשת, אבל גם אפשר להיכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים. שם צריך להיכנס למקום שנקרא חדשות ועדכונים, ובתוך חדשות ועדכונים יהיה מודעה צבעונית מלאה בסימני שאלה. זה קישור לפרטים על המפגש. אפשר להיכנס לפרטים על המפגש ולהשאיר, לא צריך שם ולא צריך תמונה, מספיק כתובת מייל שאנחנו נוכל לשלוח את הלינק לאותה כתובת מייל, ושם אפשר לכתוב לנו שאלות, וכמובן שאנחנו נשתדל להתייחס לכל השאלות, אני מקווה שנתכף להתייחס את כל השאלות, כי יש לא מעט כאלה, אנחנו נשתדל להתייחס לכל השאלות במסגרת הוובינר. מטרתו של הוובינר זה להסיר סימני שאלה, לפשט את הדברים, ובאמת אנחנו נותנים שירות לציבור, זה תפקידנו, שירות
1: ממש,
3: ציבורי.
1: ממש חשוב.
3: וזו מטרתו של המפגש, לפתוח את הדלת, ואם אנחנו נבין שיש היענות משמעותית, ויש ערך וצורך מצד הציבור בדבר הזה, כמובן שאנחנו נמשיך ונעשה עוד ועוד מפגשים כאלה. גם במסגרת המפגש אנחנו גם נסביר מה דרכי הפנייה אלינו. יש לנו מוקד, ויש לנו קבלת קהל, ויש לנו פנייה במקום.
1: כל מה שרציתם לדעת, מה שנקרא?
3: כל מה שרציתם לדעת,
1: 30 ביוני.
3: ב-30 ביוני, ב-5 אחר הצהריים.
1: 5 אחר הצהריים, תירשמו.
3: מזמנים, תשאלו, תירשמו, כל מה שצריך נשתדל לתת סיוע.
1: עורך דין ורואה חשבון אשר אנגלמן, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי משרד המשפטים, שיחה חשובה, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה לך. שלכם טוב.
1: תודה רבה. בינתיים כשאנחנו מדברים, מדווחים על אירוע חריק בעזה, אז ניתן אותו בראשי פרקים. שני מחבלי חמאס זוהו סמוך למעבר קרם שלום בצד העזתי. כוחות צהל הוקפצו למקום וגם צוות ימם ושבק תקילה. אחד המחבלים נעצר, מחבל השני טרם נתפס. בסריקות אחריו נמשכות, אנחנו נעדכן. פרסמות.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
10: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן.
12: פינת המונדיאל בחסות
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבי 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: גם עדכוני מונדיאל וגם כדורסל עם מכבי תל אביב שהיא אלופה. במה נתחיל, יואב ברוביץ'?
16: שלום אסתי, צהריים טובים. אנחנו נתחיל כמובן עם הספורט שלנו, עם האלופה מכבי תל אביב. את יודעת, שנה שעברה לא הייתה אלופה בכדורסל בגלל מבצע עם תל אביב, לא הייתה אלופה, בוטל המשחק האחרון בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים שהיה מכריע מי האלופה, אבל השנה יש אלופה. מכבי תל אביב אתמול גוברת על הפועל תל אביב 83-79, מנצחת בסדרת הגמר סל 3-1, ולמעשה לא רק לוקחת אליפות אלא גם דאבל. ואנחנו רוצים לדבר עם יושב הראש של מכבי תל אביב, שמעון מזרחי. שלום שמעון.
17: שלום רב, צהריים טובים.
1: הביאו לך קצת נחת, שמעון. אני לא אוהבת לראות אותך כשאתה מדופרס בגלל תוצאות לא טובות.
17: אתמול היה ערב גדול. באמת, כמו שאמר יואב, שחייה באליפות זה לחם חוקנו בדרך כלל.
1: אבל אתה עוד מתרגש? כל כך הרבה אליפויות מכבי תל אביב הביאה.
17: אני בהחלט אומר שזה כמו כל פגרה וכל תשעה חודשים, זה כמו תשעה ירחי לידה. את כל הזמן מצפה לקבל את התואר הזה, וכשהוא מגיע, התואר המיוחל, זה שמחה רבה.
16: שמעון, בהחלט שמחה רבה, והייתה לכם העונה יריבה מאוד קשה. הפועל תל אביב, עופר ינאי שפך עשרות, אם לא מאות מיליונים, תקציב יותר גדול משלכם. באירופה הם גם הגיעו יותר רחוק ממכבי תל אביב. חשבת באמת שאתם פייבוריטים, שאתם באים לקחת? האם האליפות הזו מתוקה יותר בגלל שהפועל העמידה קבוצה כפי שהיא לא העמידה אף פעם?
17: אני יכול להגיד לך דבר אחד. אני לעולם לא מזלזל ביריבות, אבל לעומת זאת מאוד בוטח בסגל השחקנים שלנו ובצוות המאמנים. אני חושב שמה שגרם לאליפות הזאת בצורה די נכבדה זה המרקם האנושי שיש לנו בקבוצה, והחברות והאהבה והתשוקה לשחק ביחד. זה לא משחק של
16: שמעון כזה. שמעון, כן. התייחסות אחרונה, אני בקבוצות וואטסאפ של אוהדים השרופים, גם של מכבי וגם של הפועל, ואתה יודע מה אתמול נאמר בשתי הקבוצות הללו? הרי הפועל תל אביב לא זכתה באליפות מאז 1969, כאשר אתה נכנסת לעניינים במכבי תל אביב. למכבי יש 58 אליפויות. אז נכתב בקבוצות הוואטסאפ, שמעון, שכל עוד ששמעון מזרחי בחיים, הפועל תל אביב לא זוכה באליפות. אתה מאמין בזה?
17: אני לא יודע להגיד לך דבר כזה, כי קודם כל אני לא קוצב את שנות חיי, אבל אני לא יכול להתיימר ולומר שזה מה שיקרה, כי אין נביא בעירו ואין מי שרואה את העתיד.
1: בוא נאחל לשמעון מזרחי אריכות חיים ובריאות וכל הכבוד ובהצלחה. כל הכבוד למכבי תל אביב. שמעון, תודה רבה.
17: תודה לכם.
1: עדכון מונדיאל של 20 שניות, יואב.
16: בהחלט שישה משחקים הערב מאוד חשובים במחזור השלישי של הבית המוקדם, מעל כולם קנדה, שוויץ, ברזיל נגד סקוטלנד ומרוקו נגד האיטי. יש לנו ממש 10 שניות להקשיב למאמן מרוקו, מוחמד וואבי.
11: C'est un match de Coupe du Monde et on veut gagner, on veut être premier.
16: אומר מאמין מרוקו, זה משחק בגבי העולם ואנחנו רוצים לנצח, אנחנו רוצים לסיים בראשות הבית, אז כעת הדרך הטובה ביותר להשיג את המטרה הזו היא באמצעות ניצחון. אם מרוקו מנצחת וברזיל לא, אז מרוקו מסיימת ראשונה, בהחלט הפתעה גדולה, מה שיכול לפגוע בברזיל בשלב הנוקאוט. בחזרה אלייך אסתר.
1: יואב, תודה רבה. פרסומות ותכף ליבי רן, פיטר פן יהיה כאן.
18: פינת המונדיאל בחסות
13: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
19: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
21: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
22: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
23: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
24: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
25: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
26: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
27: Make America great again.
25: מה נשאר מהחלום הגדול?
24: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
4: אנחנו כאן.
1: ליבירן, שלום.
28: וואו, אסתי, איזה קבלת פנים.
1: איזה, איך, נכון?
28: יש. קח את האוויר לגוף. איזה כיף.
1: המחזמר פיטר פן חוזר לבמות בקיץ הקרוב, באוגוסט. ליבירן.
28: נכון, ב-12 לאוגוסט.
1: אתה פיטר פן, לא יכלו למצוא ליהוק יותר בול.
28: את גם מרגישה את זה? אני גם מרגיש את זה, אבל אני לא אובייקטיבי.
1: אבל אתה כבר אבא, איך זה להיות גם אבא וגם פיטר פן?
28: אז קודם כל, הדמות האהובה עליי בתור ילד, ברמת האובססיה הקלה, הייתה פיטר פן. הסרט האהוב עליי בכל הזמנים, זה הוק. שרובין וויליאמס משחק את פיטר פן, ודסטין הופמן משחק את קפטן הוק. וזה הסרט שבו הבנתי, כשראיתי אותה בתור ילד, הבנתי שהחלום שלי זה להיות אבא, כי זה החלום של פיטר פן שם. ושימי לב שאני הפכתי לפיטר פן רק אחרי שנהייתי אבא. אז הכל מתחבר.
1: הלאה, איזה יופי. ויש לנו ססון גבאי כאן עם ההוק, קפטן הוק, ומשי המאממת קליינשטיין ונדי.
28: נכון.
1: וספר קצת איך זה כבר עלה. תשמע, זה כאילו הכי... הכי רחוק מהמציאות שאנחנו חיים בה. איזה כיף לכם אתם השחקנים.
28: נכון.
1: תספר איך הולך
28: נכון.
1: מאחורי הקלעים.
28: זה, קודם כל, ססון, או בשמו הרשמי, ססון, הוא הפך לחבר ממש, חבר, מורה, דוגמה למופת. זה תענוג לעבוד עם בן אדם כזה, שאחרי כל הרזומה שיש לו בחיים, ואחרי כל ההצלחות שלו, זה בן אדם עם רגליים על הקרקע, צנוע, ענב ושחקן מדהים, למופת. משי, אני אוהב אותה הרבה הרבה שנים, היינו ביחד עוד בצבא, ותמיד אמרנו, היי, בוא נעשה משהו ביחד, ולא הצלחנו, בוא ננסה, ולא הצלחנו, תמיד זה התפספס.
1: טק ונייה.
28: ועכשיו הצלחנו. ובכלל, יש עוד קאסט מדהים, יש גם את מי שמשחק עצמי, שזה אופיר, וטייגר לילי, זאת לינוי, והילדים העבודים, וזה באמת כל כך רחוק מאיפה שאנחנו חיים. ואני חושב שבאיזשהו מקום, לבוא שנייה ולהיכנס לתוך הפנטזיה של פיטר פן, להגיע לארץ לעולם לא, זה נותן לנו קצת אוויר לנשימה, לחזור למציאות לא פשוטה, ואפשר לומר אפילו קשה מאוד שאנחנו חיים בה בשנים האחרונות.
1: אני מדברת איתך ואני כבר זקנה, ואני שואלת, זה הצגה לילדים? או גם אני יכולה ליהנות בה?
28: אני אגיד לך ככה, זה הצגה לילדים ולכל מי שאי פעם היה ילד. זה, אני חושב שבכל אחד ובכל אחת מאיתנו יש פיטר פן או פיטר פנית, והדבר הזה שאתה לא רוצה להתבגר, זה נראה לי טבעי, כי אנחנו רוצים שזה יימשך, כאילו אנחנו פשוט רוצים שהחיים יימשכו ושנהיה צעירים לנצח, וזה כזה פיטר פן. ובלי קשר לזה שיש שם הרמה של ההפקה הזאת, אתה יודעת, זה לא עכשיו חלטורה, זאת הפקה מושקעת בטירוף.
1: וואו.
28: לכל המשפחה.
1: אני רק חושבת איך עפים ועושים את כל הדברים.
28: אז כן, יש לנו מערכת תעופה מלונדון שמגיעה, ומפעילים מיוחדים, וזה, עזבינו, זה כל השיגעון.
1: תמיד אני צוחק על זה
28: שכשחנוך רוזן מסתכל עליי, הוא כזה מסתכל עליי בשקט, אני רואה לו בעיניים שהוא זומם איזה משהו, ואני אומר, אוקיי, מה הולך לעשות לי עכשיו? הולך לתלות אותי הפוך, הולך להעיף אותי, מה הולך לעשות לי הפעם?
1: אז באמת צריך להגיד, חנוך רוזן ואורי פסטר, והמשכן האומניות הבמה בתל אביב. ואיזה כיף. איזה כיף לעשות מחזמר, שזה עבודה קשה.
28: זה לא סותר. זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות עבודה קשה וכיפית. אני חושב שיש משהו ממש ממש מגניב בלקרוא את הטוסיק, מה שנקרא, אבל אז כשזה פוגש את הקהל, ויש פה שירים כל כך יפים שאורי פסטר כתב את המילים ואילן גלבוע הלחין, את יודעת, זה שירים מ-1988, וכשאני שומע אותם, מקשיב להם היום, אני אומר, בונה, זה לא רק שזה טוב, לא כותבים שירים כאלה יותר.
1: איזה כיף, איזה
28: כיף. וזה
1: כיף.
28: מדהים. אגב, זה עכשיו כזה בסטרימינג, יש את כל האלבום, חפשו פיטר פן, יכולים לשמוע את זה.
1: לי בירן.
28: את השיר שלי אתם שומעים ברקע, ואסתי, כן? אני מחכה לך.
1: אני אבוא. פיטר פנית.
28: בואי, אתה אופי.
1: בא לי ארץ לעולם לא. תודה רבה. בואי. ליבי, תודה רבה. דש בבית.
28: דש מהתנין. ביי.
1: תודה רבה. סיימנו. שעתם של בחצי היום, אפרת וייס, העורכת בהפקה עמית כהן ואופל חיות, טכנאי השידור רמי פליקס, בדיגיטל יונתן עמיתי. אני אסתי פרז בן עמי, אחרינו גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות.

0: סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
5: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי גם אם ארצות הברית תדרוש, לא ניסוג מדרום לבנון. כוחות הביטחון חיסלו מחבל חמאס בצידו העזתי של מעבר קרם שלום. מחבל נוסף נמלט. חשיפת כאן חדשות. חשד כי חוסים במוסד לאנשים על הרצף האוטיסטי הותקפו מינית ופיזית בידי חוסה אחר. התחזית ללא שינוי.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי עינון. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי גם אם ארצות הברית תדרוש, ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו בתל אביב הדגיש קץ כי צהל לא יאפשר לתושבים הלבנונים לשוב לבתיהם באזור כדי למנוע פגיעה בחיילי צהל. הוא הגדיר את הנוסחה הנוכחית, חיילים בפנים, תושבים בחוץ, והתשתיות באזור הרוסות. עוד אמר כי החשבון עם החוטים פתוח והם ישלמו מחיר. אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו, נחסל אותו, הדגיש. מדברי שר הביטחון הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. אירוע חריג בגבול רצועת עזה. כוחות ביטחון מיוחדים הוקפצו לסביבת מעבר קרם שלום לאחר ששני מחבלי חמאס זוהו בצידו העזתי של המעבר. כוח של צהל עם צוות תקילה של השבק והימם עצר את אחד המחבלים. המחבל האחר נמלט. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הסריקות אחריו נמשכות. קודם לכן נמסר כי צהל תקף והשמיד הלילה ברצועת עזה 4 עמדות לשיגור רקטות שהוקמו בתקופה האחרונה במהלך הפסקת האש. חשד לעבירות מין ואלימות במוסד לאנשים על הרצף האוטיסטי במרכז הארץ. למשטרה הוגשו כמה תלונות שלפיהן חוסים הותקפו מינית ופיזית בידי חוסה אחר. כך נודע לכתבתנו שלי טפיירו. אמו של אחד המותקפים, צעיר בן 27 שאינו מדבר, מספרת כי בנה החל להשתמש בשיטת הבאה בהקלדה ושיתף בזוועות שהוא וחבריו עוברים. האם התיחה ביקורת קשה ברשויות הרווחה ובצוות המוסד על ניסיונות ההשתקה וגרירת רגליים בטיפול באירוע.
8: אף אחד לא עוזר לנו. אנחנו צריכים סיוע בבית. אני הפסקתי לעבוד, אני עצמאית, אני נמצאת עם הבן שלי 24/7. הוא זקוק לתמיכה נפשית, הוא זקוק לתמיכה פיזית. יש לנו ילדים נוספים, חלקם גם עם צרכים מיוחדים. אני פשוט קורעת תחת הנטל ואני מזועזעת מהיכולת פשוט להשתיק את האירוע, לא לעשות דבר, לא להתעניין, לא לנסות לסייע.
6: מן המשטרה ומשרד הרווחה נמסר בתגובה כי נפתחה חקירה בנושא, אולם בשל הצורך בחוקר ילדים ונוער מיוחד ובקלינאית תקשורת מטעם משרד הרווחה, החשוד טרם נחקר. עוד נמסר כי במקום הופעלה תוכנית מוגנות זמנית להגברת ביטחון הדיירים. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שהטריד מינית חיילת בשירות סדיר חובשת שהייתה כפופה לו. כך נודע לכתבתנו קרמלה מנשה. גורמי צבא אומרים כי דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה.
9: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
10: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
6: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר.
9: התחזית בחסות
10: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
6: עורכי החדשות קרין גורדן, בר אור ויותם ברזני. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
13: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
14: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
15: רונלדו! הללו את רונלדו שהגיע באופן רשמי. פורטוגל 5, אוזבקיסטן 0.
14: אנגליה נגד גאנה.
16: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
14: פנמה נגד קרואטיה.
16: מרים למרכז, וזה 1-0. וזהו, אנטה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
14: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
5: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות, ברשת ב'.

Alan Parsons Project אפילו, ו-Turn of the Friendly Card. אנחנו משמיעים את אלן פרסונס בגלל ש... לא בגללו, כי פרסונס אין לו כלום היום, כאילו, אבל מי שיש לו זה קולין בלנסטון, אחד הסולנים של הלהקה המצוינת הזאת. קולין בלנסטון זמר ותיק כאמור, והוא התחיל את דרכו בזומביז דווקא. אז אנחנו נשמע עוד שיר של אלן פרסונס, שבו קולין בלנסטון שר את הסולו, ואחר כך כמובן את הזומביז. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

אחד השירים הכי יפים שאני מכיר, Old and Wise ואלן פרסונס. ועכשיו נשמע את קולין בלנסטון, כמו שאמרתי לכם, כסולן זומביז. הוא גם מנגן בבס. לא, זה לא. תכף יהיה מישהו.

ועכשיו Yardbirds, וחבר Yardbirds, ג'ף בק, היום יום הולדתו, הוא נולד ב-1944 והלך לעולמו לפני 3 שנים. ג'ף בק הוא אחד הגיטריסטים הכי גדולים בעולם, שבאמת אין אני חושב מישהו שלא מעריך את נגינת הגיטרה שלו. ואז אנחנו נשמע את Yardbirds. הוא אגב אחרי Yardbirds הוא בעצם הפך למין נגן סולו בכל מיני הרכבים, וגם כמובן הוציא הרבה אלבומים משלו כמנגן, כנגן סולו בכל מיני הרכבים, וגם כמובן הוציא הרבה אלבומים

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון. IDI חברה לביטוח.
8: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
9: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
10: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
11: Make America great again.
9: מה נשאר מהחלום הגדול?
8: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון.

0: עד רביעי בשלוש, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

Go Your Own Way, ושמענו את Fleetwood Mac, והיום יום הולדתו של מיק פליטווד, לא פחות, הוא בן 79. ומיק פליטווד הוא בעצם מהראשונים של Fleetwood Mac, עוד מההתחלה של Fleetwood Mac, עם פיטר גרין, כמובן. אחר כך, בימים אחרים, הוא צרף את ג'ון מקווי, שניגן איתו בעוד להקה. בקיצור, הלהקה הזאת שינתה את פניה הרבה, הפכה להיות להקה פופולרית מאוד, אחת הפופולריות ביותר בעולם. אבל בימים האחרים, בימים ההם הטובים, הם ניגנו דברים יוצאים מן הכלל, כמו למשל... ומיק פליטווד הוא הבסיסט שדיברנו עליו קודם. פיטר גרין, הגיטריסט, מן הסתם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: עמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: חדש ועמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

en bandoulière. זה סרט איתור. שמענו את האדמו עם השיר המצוין הזה, ואנחנו מסיימים עם עוד שיר סוחף. עם מסיאס.

שיר סוחף אמרתי, נכון? אז עם זה אנחנו מסיימים, תודה לכם על ההזנה חברים, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו רואי קייס עם השעה הבינלאומית, אנחנו נהיה כאן מחר עם שירים ישראלים, אז בינתיים שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שעה.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, בחירות 2026, אחרי המהפך בשבוע שעבר, הסקר החדש של כאן חדשות מגיע. הערב הנתונים המלאים והפרשנויות, וגם סערת הרעיון של בנט לשאול אמסטרדמסקי, קטעים חדשים מהרעיון המדובר.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי לא ניסוג מדרום לבנון גם אם תהיה דרישה אמריקנית כזאת. עוד תגרית ברכס עלי טהר בלבנון. הכוחות הפועלים שם וחיל האוויר תקפו שני מחבלים חמושים. חשד להתפרצות של קדחת הבהרות בקרב ילדים בשרון. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. פעילות צהל בדרום לבנון. לוחמי סיירת גבעתי תקפו הבוקר שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס עלי טהר. מיד לאחר הזיהוי יותקפו המחבלים גם מן האוויר. דובר צהל שב ומדגיש כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים. שר הביטחון קאץ שב ואומר כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. לדבריו, ארצות הברית גם אינה דורשת זאת.
14: הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, זה הסכם מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
15: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
14: עברנו את זה, ראש הממשלה הנשיא, אני לאקסל שר המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון.
12: ברעיון בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו הוסיף קאץ כי החשבון עם החותים פתוח וכי הם ישלמו מחיר. אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו, נחסל אותו, דברי שר הביטחון. שר החוץ גדעון סער אמר בוועידת השלטון המקומי כי לישראל אין ויכוח של ממש עם ממשלת לבנון, מעבר לכמה נקודות גבול שאפשר לפתור במסע ומתן קצר. לדבריו, לשתי המדינות אויב משותף המאיים על ביטחונן חיזבאללה. אירוע חריג בגבול רצועת עזה, כוחות מיוחדים הוקפצו למעבר כרם שלום בשל חשד להימצאות מחבל חמאס בצידו העזתי של המעבר. מצה"ל נמסר כי נעצר חשוד לא חמוש. הוא נלקח לחקירה וזהותו נבדקת. בצה"ל מדגישים כי לא הייתה חדירה לתחום ישראל. פרסום ראשון, חשד להתפרצות קדחת הבהרות בקרב ילדים בעמק חפר. כתבנו נוב ראובני מוצר כי כמה ילדים מאותו גן נדבקו בקדחת המועברת באמצעות עקיצת קרצייה. בתוך כך התברר כי נדבקו גם ילדים מגן ביישוב אחר במועצה. מקצתם הושפזו בשל חום גבוה, פריחה וכאבי שרירים. ההורים סבורים שמקור ההדבקה בגן או בסביבתו, ואולם במועצה אומרים כי הגנים נבדקו ונמצאו נקיים. עם זה, הוחלט להעביר את הילדים למבנים חלופיים ובוצעו פעולות הדברה. כתבנו מציין כי עד כה נמצאו 3 מקרים מאומתים, אך נבדקים גם מקרים חשודים נוספים. האירוע דווח למשרד הבריאות והחל בחקירה אפידמיולוגית. הפגנות החרדים נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים. כמה עשרות מפגינים חוסמים את התנועה ברחוב בר אילן ומפרים את הסדר הציבורי שם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים פועלים להשיב את הסדר על כנו.
11: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
0: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: תחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אבבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
11: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. אנגליה נגד גאנה.
17: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
11: פנמה נגד קרואטיה.
17: מרים למרכז, וזה 1-0. וזהו אנטה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
11: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו רועי קייס, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בכאן חדשות, ברשת ב', עכשיו בערך 3:05. תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכנית שלנו, השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, ובייחוד במזרח התיכון, כמדי יום רביעי. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. בין המסע ומתן הישראלי-לבנוני למסע ומתן האמריקני-אירני, ננסה להבין איפה הדברים עומדים. האם הנסיגה הישראלית מדרום לבנון נמצאת בפתח? והאם בטהרן יסכימו שפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יבדקו את מתקני הגרעין שלהם? האם לוב הולכת להתאחד מחדש אחרי שנים ארוכות של מוקדי שליטה במזרח ובמערב מאז נפילת משטר קדאפי? ננסה לענות על השאלה הזאת. מרחבי המזרח התיכון באזור החיוג השי שלו מתחממים לקראת המועד הכי קדוש של העדה, האשורה. ננסה להבין מה השתנה השנה משנים עברו. וגם נמשיך לעקוב מקרוב אחר הביצועים שהנבחרות המזרח תיכוניות בגביע העולם באמריקה, בין אלה שהודחו לבין אלה שעדיין חולמות להתקדם הכי רחוק שאפשר. אנחנו מתחילים. אז בשעות הקרובות צפוי להתחדש המסע ומתן בין ישראל ללבנון במחלקת המדינה בוושינגטון, אחרי יום ראשון של דיונים בסבב המסע ומתן הנוכחי, שהחל כאמור אתמול. ואנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. הלאה נתן.
1: שלום רוי.
0: אז נתן, נראה שסוגיית הנסיגה הישראלית, מה שמכונה אזורי הפיילוט בדרום לבנון, זה הנושא המרכזי של השיחות האלה, לפחות כרגע.
1: כן, כרגע שם הם עומדים. השיחות אגב היום מתמקדות במסלול הצבאי בפנטגון בין המשלחות הצבאיות עם שתי המדינות, מחר זה יחזור למסלול המדיני. אבל הרעיון הוא שבתוך הספקטרום המאוד מוגבל שיש למסע ומתן הזה, כי בסופו של דבר, כמו שהם למדו כולם אתמול ובשבוע האחרון, ההחלטות לא מתקבלות בשיחות ביניהם, אלא מתקבלות בשיחות בין
0: בשוויץ.
1: טראמפ כן, בשוויץ, בין האיראנים והאמריקנים ישירות. אבל בתוך המנדט המוגבל שיש לשיחות האלה, אז כן, יש ניסיון לפחות לגבש איזשהו מנגנון. אחרי שאולי יצהירו בגדול בשוויץ, יש הפסקת אש, כן או לא, יש תא דיקונפליקטינג כזה או אחר, בסופו של דבר צריך איזשהו מנגנון קדימה. והרעיון הוא להתקדם בשיטה של אזורי מבחן, אזורי פיילוט. כלומר, לקחת אזור קטן בדרום לבנון, להוציא את הצבא הישראלי שנכנס אליו בתקופת המלחמה, ולהכניס במקום זה איזשהו צבא לבנוני. לפי השיחות מדובר על כוחות שיעברו איזושהי הכשרה ואיזושהי בדיקה על ידי צבא ארצות הברית, כדי לוודא שזה לא אנשי חיזבאללה, ושהם אכן יכולים לעמוד במשימה הזאת, ואז בהדרגה להתחיל את התהליך הזה של נסיגת צהל וכניסת צבא לבנון.
0: אני חייב לשאול אותך על משהו שאולי קצת מעיב על השיחות, מעבר לסיפור הגדול שהכל נסגר בשוויץ, עם כל הכבוד לשיחות האלה בפנטגון או במחלקת המדינה האמריקנית. תראה, תמו הייתה תמונה של המשלחות, והיו כיסאות ריקים בצד הלבנונים. מתברר שאנשי הצבא הלבנונים במשלחת סרבו לציין עם המשלחת הישראלית.
1: כן, כך זה נראה מהתמונה. אנחנו לא שמענו שום דבר רשמי על זה מהצדדים. זה לא עד כדי כך מפתיע. אנחנו רואים כאן, וזה כבר הסבב החמישי לדעתי של השיחות, אנחנו רואים כאן כל הזמן את הדינמיקה המאוד זהירה הזאת של הלבנונים. המשלחת הישראלית מאוד רוצה כל הזמן להצטלם עם הלבנונים, לתת הצהרות משותפות, להתראיין בטלוויזיה ובעיתונים הלבנונים עד כמה שאפשר. הלבנונים הרבה יותר זהירים.
0: הלבנונים הפוך.
1: אנחנו... בדיוק, הם מתרחקים, אולי בגלל שהם פוחדים להרגיז הם כוחות אחרים בבית, אולי בגלל שהם שמעו איזה שהם איומים וזהירות, הם מאוד מאוד לא רוצים את החיבוק הזה כרגע, כן. שוב, כנראה מסיבות פנימיות.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אתה ממשיך לעקוב אחר המסע ומתן הזה בין מחלקת המדינה לפנטגון.
1: בהחלט, תודה.
0: תודה, ואנחנו עוברים למסע ומתן בארצות הברית לבין איראן. שם נראה שהנושא המרכזי החם ביממה האחרונה הוא האם בטהרן יאפשרו לפקחים של סבא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, גישה למתקני הגרעין. יואב זהבי מגיש התוכנית העולם היום, איש דסק החוץ שלנו. נראה שהשאלה הזאת תלוי את מי שואלים.
2: כן, אבל בוא נגיד שיש 2-1 כרגע לאלה שטוענים שכן, אם אנחנו בעבירת מונדיאל.
0: יפה.
2: כי בריאיון לאחד מרשתות התקשורת ביפן, רפאל גרוסי, שהוא ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הוא אמר שהסוכנות מתכוונת לתאם בקרוב את איראן, עם איראן, סליחה, את מועד חידוש הביקורת ואת הפרטים של הפיקוח על מתקני הגרעין. הוא אומר שהמשימה הדחופה ביותר כעת היא לוודא את מיקומו של מאגר האורניום המואשר של איראן, אחרי הפגיעות שנגרמו למתקנים השונים במהלך המלחמה האחרונה. וגם הוא התייחס כמובן לטענות האיראניות שלפיהן למעשה אין הסכמות בנוגע לפיקוח. בוא נשמע את הדברים שהוא אמר.
3: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities and will be supervised by the IAEA.
0: כן, הדברים די ברורים של גרוסי, אני חייב לומר. חד וחלק.
2: זה נחתם, זה הוסכם, הוא מצביע על מספר הסעיף, סעיף 8 ומזכר ההבנות, קובע במפורש שהפעילויות הגרעיניות שהתבצעו במתקנים יהיו תחת פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, במלוא מובן המילה. אז הוא בעצם אומר בפומבי, אישור פומבי שלו, של הגוף שאחראי על אכיפת הפיקוח הזה, הפיקוח צפוי להתחדש, בניגוד לדברים שאומרים באיראן, נגיד גם הנשיא טראמפ, גם סגן הנשיא ג'יי די ואן שיצא לשיחות בשוויץ, שניהם טענו שאיראן הסכימה לאפשר פיקוח גרעיני ארוך טווח כתנאי להמשך המגעים בין הצדדים. מנגד בטהרן כל הזמן דוחים את הדברים האלה, למשל דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, הוא אמר כי לא התקיימה שום פגישה בין גרוסי לנציגים איראנים בשוויץ, זה יכול להיות שבאמת לא קרה. אבל מהצד השני אנחנו כן שומעים שבסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, גם הם אומרים, אנחנו מוכנים לחדש, וכך כן. גם מוסכם שנחדש את הפיקוח על מתקני הגרעין. ונגיד שממש בדקות האחרונות, קייס, הנשיא טראמפ כותב ברשת החברתית שלו...
0: מתייחס לסוגיה בוערת אחרת, כן.
2: סוגיה בוערת אחרת שבכלל לא הייתה קיימת לפני המלחמה, נגיד סוגיית מצר הורמוז, אז הוא טוען שאין אגרות, אין עלויות ביטוח, אין חיובים אחרים מכל סוג שהוא שאיראן מבקשת או מתקבלים על ידי ספינות שעוברות במצרי הורמוז. אם מה שאני כותב כאן לא נכון, הוא אומר, אם זה מידע כוזב, המסע ומתן יסתיים באופן מיידי. נגיד שוב, זה גם נוגד את הדברים שאומרים כל הזמן באיראן, שלפיהם המצב במצר הורמוז לא יחזור להיות כפי שהיה לפני המלחמה.
0: נכון.
2: השאלה אם בתוך טווח 60 הימים הללו כן יהיה את השאלה הסכמות בין
0: הצדדים. אז לפחות תראה, לפי מזכר הבנות, רק נגיד, ב-60 יום לא יהיו אגרות. זה בטוח. השאלה מה קורה אחרי ה-60 יום, ונגיד שהאיראנים, אותה משלחת איראנית, שהייתה בשוויץ, אז היא נסעה ישר לאומן, כי בגיאוגרפיה, אומן, איראן, שם נמצא המיצר. וכרגע
2: נכון,
0: הקימו yeah. איזושהי ועדה משותפת, גם זה עוד ידובר, גם הסיפור של סבא, גם הסיפור של מצר הורמוז, יואב זהבי, איש דסק החוץ, מגיש התוכנית העולם היום, אתה עוד תחזור לנו בנושא אחר, תודה רבה לך.
2: הוא שוחח בנושא, הרבה יותר, איך נגיד, יותר מעניין אולי, כן,
0: בסדר, נתראה. תודה רבה זהבי. ובהקשר של סגת הפיקוח של סבא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, על מתקני הגרעין של איראן, שכאמור נמצאת במרכז הכותרות, אנחנו רואים שלום לדוקטור, אלוף משנה במילואים, אורי נסים לוי, מומחה בהגנה גרעינית, מרצה במכללת אפק על הנדסה, ויושב ראש הפורום הגרעיני העולמי, WNF-193. אהלן.
4: שלום רועי. כן,
0: הרבה תארים. אני חייב לשאול אותך, קודם כל בוא נדבר על מה שיש כרגע, או יותר נכון מה שאין כרגע, מבחינת המצב של הפיקוח על מתקני הגרעין של איראן.
4: כן, אין פיקוח כבר חודשים רבים, קרוב לשנה, ובאמת סבא מאוד רוצה להגיע, יש עם זה בעיה, תכף נסביר אותה, זאת אומרת, קודם כל לא נותנים להם להיכנס בכלל. אם ייתנו להם להיכנס, זו תהיה שאלה מאוד משמעותית, כי זה כמובן מדינה עצומה של 1.6 מיליון קילומטרים, עם הרבה אתרים. אנחנו יודעים שחלק מהאתרים הם גלויים, וחלק סמויים, וחלק אולי לא יודעים עליהם. אז קודם כל, אם יצליחו לפתח את הנקודה הזאת, כי שיכנסו פקחים לשם, זה כבר התחלה. אני מכיר את הפקחים, אנחנו עובדים איתם, ואנחנו בקשר איתם, יש לנו דרכים טכנולוגיות נהדרות לדעת דברים, לא ב-100%. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להחביא, בוודאי בשטח עצום כזה, אבל יש הרבה דרכים לגלות את זה. אבל בוא נגיד שזה כבר, מבחינת המסע ומתן, דרך אגב, מבחינת איראן זה יהיה מאוד חכם להרשות לפקחים להיכנס, למרות שהם עדיין לא עושים את זה. הם שחקנים טובים מאוד במסע ומתן, ואכן אולי משאירים את זה כקלפים, כי בעצם עד היום מבחינה גרעינית לא קרה כלום. לא יודעים מה קרה עם 400 קילוגרם המפורסמים, לא עם 9,800 שזה כמעט 10 טון להשערה נמוכה, ולא יודעים מה באמת גרם נזק באתרים. ובעצם נושא הגרעיני הוא גם נדחק אחורה, וגם הדלתות סגורות. אז הכניסה של הפקחים יכולה להיות מעולה, אני חושב, לשני הצדדים, טובה לשני הצדדים באותה
0: מעניין.
4: חשיבות.
0: אני רוצה שבהקשר הזה תעזור לנו להבין את הפער בין ההצהרות האמריקניות, וגם של גרוסי, מנכ"ל סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לעומת ההצהרות של האיראנים. איך אתה רואה את הפערים האלה?
4: תראה, אם היינו מדברים לפני שבוע, הייתי אומר לך, יש פה מידע סותר, ואנחנו לא יודעים, אבל מה שאנחנו רואים לראות, וזה בצורה מאוד מעניינת, בוא נגיד, בחודש האחרון שהתחיל כל הנושא שאולי יכנסו לאיזשהו דיון, יצאו 14 נקודות, אני גם דיברתי במדיה, וה-14 נקודות היו נראות כל כך לטובת איראן, שאמרנו זה מיסאינפורמציה ובכוונה עושים סלט. ואחרי זה מה שקרה, עברו שבועיים, וראינו זה בדיוק 14 נקודות. מה אני למד מהעניין הזה? שגם עכשיו, למרות שארצות הברית אמרה, וגם גרוסי, אגב שאני חבר שלו בלינקדין, הוא לא הסכים להיפגש איתי, אבל יום אחד אנחנו ניפגש, ופגשתי אותו בסבא כמובן. אז הנקודה היא שהאמריקאים אמרו שפקחים ייכנסו, גרוסי אמר את זה בעצמו, אני חייב להגיד שגרוסי ובכלל סבא, התוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הם מאוד מאוד זהירים, כי זה בעצם גוף שאיראן וישראל וארצות הברית כולם חברים בו. נכון שיש את הגדולים עם הווטו, אבל הוא גוף מאוד זהיר, וכשהוא אומר משהו זה בדרך כלל הסף התחתון של המידע. ולכן אנחנו, אני חושב מהמידעים שקוראים עכשיו שאכן פקחים יגיעו לשם, ואנחנו נראה מה יהיה, אבל בעצם מי שארצות הברית אמר שיגיעו פקחים, סבא אמרו שיגיעו, ואיראן הוציאו כל מיני מידעים שהם לא הסכימו על זה, כי זה באמת חוצה גבול חדש מבחינתם.
0: אמרת שכניסת פקחים תהיה טובה לשני הצדדים, ואני חייב לשאול את השאלה אולי הגדולה והפיל שבחדר, האם באמת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בעיניך יכולה לתת את המענה המתאים כדי להבטיח שאיראן לא פורצת לנשק גרעיני?
4: אז אני אסביר ככה. סבא, אני הייתי שם, אני אחת לשנה, שנתיים, נמצא שם בכנסים, הייתי גם לפני חודשים בודדים, ואנחנו מכירים את הגוף. הוא גוף עצום בגודלו, הוא ממש אלפי אנשים. הם לא גוף מחייב, זאת אומרת, זה לא כמו איזה משטרת גרעין. מה שהם כן עושים, ובזה הם טובים, הם מוציאים דוחות. א', כמו שאמרתי קודם, הדוחות הם קו מינימום, אבל מה שזה אומר, שברגע שהם הוציאו דוח, הם מאוד מאוד זהירים, זה למשל שדיברו על 440 קילוגרם, אז העולם יודע שבטוח יש 440 קילוגרם, בטוח יש 60%, אולי יש הרבה יותר, ואולי השערה גבוהה יותר. ולכן, הם לא גוף קופה, אבל הם גוף שההצהרות שלו והדוחות שלו, בגלל הזהירות הרבה שכל המדינות שותפות בו, הם חייבים להיות מאוד זהירים, ולכן זה נותן מידע של ודאות. אז הם לא יוכלו לשאלתך, הם לא יוכלו להגיד אם איראן תפרוץ לגרעין או לא, הם יכולים להגיד אם תהיה התקדמות בכיוון הזה, אבל מרוב זהירות הם גם לא מדויקים. זאת אומרת, הם תמיד מדויקים לחולשה ולא להחמרה.
0: אוקיי, אני חייב לשאול אותך לסיום, האם לדעתך איראנים באמת יוכלו לספק בשלב הבא שהשיחות שהתעסקו, אמורות להתעסק בסוגיה הגרעינית, ערובות אמיתיות לכך שהם לא חותרים לגרעין, או שאנחנו, אתה יודע, רואים עוד מריחת זמן?
4: אני חושב שהם ימשיכו להיות איראנים, והמשטר ימשיך לעבוד באותה מדיניות, ועד היום ראינו שהם פשוט התקדמו מאוד קדימה. גם המערב ישן על האף, אין מה להגיד, זה נכון, גם ישראל אגב פועלת היום 10-15 שנה אחרי שהתחל לפעול, וגם ארצות הברית, ומבחינת משחק שחמט, לצערי הרב, הם משחקים טוב יותר. זאת אומרת שאני לא חושב שאיזשהו הסכם או איזשהו משהו ייתן, הוא פשוט ייתן להם זמן להתקדם. הם מאוד מהירים, ואני אגיד עוד משהו, בוא לא להחיץ אף אחד. מבחינתי לא חושב שאיזשהו הסכם או איזשהו משהו ייתן, הוא פשוט ייתן להם זמן להתקדם.

0: תשמעו סיפור.
1: השבוע נפל דבר בעולם הערבי, או ליתר דיוק בליגה הערבית. המוסד שיושב בקהיר בירת מצרים משנות ה-40 של המאה הקודמת ומסמל על הנייר את הסולידריות הבין ערבית.
2: رحبت مصر باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتفويض من القادة العرب تعيين نبيل فهمي أمين العام
1: صار خوصة مصر لشعبار نبيل فهمي نبخر بأופן رشمي لتفكيد المزكال החדש كشو مخليف את أحمد أبو الغيت עוד صار خوصة مصر لشعبار ששימש בתפקיד כמה שנים טובות אלא שנדמה שהברכות על בחירתו של פהמי לובו בתחושת חמוצה, לאו דווקא בגלל זהותו של המזכ"ל החדש, אלא בעיקר לנוכח העובדה שהליגה הערבית במרוץ את השנים, ויתר סט בשנים האחרונות, הפכה למוסד לא כל כך רלוונטי, שההשפעה שלו על המציאות המזרח תיכונית היא קלושה עד לא קיימת.
3: طبقا للثقافه المصريه القديمه يعني فلا اعتقد ان تحنيط جامع الدول العربيه اسهل من دفنها واسهل من احيائها
1: بيتم لتربوت المصريه اني صبور شخنيته של הליגה הערבית היא יותר קלה מהקבורה שלה או אחיה שלה צחק הפרשן המצרי באים איסה בחודשים האחרונים ואמר כאומנם מוסדות בניגוד לבני אדם מתים אפשר להחיות אבל הוא הטיל ספק שזה יקרה בהקשר של הליגה הערבית הספק הזה מתגבר עוד יותר לנוכח מה שראינו בחודשים האחרונים כשמדינות ערב והמפרץ הותקפו בידי איראן בעקבות המלחמה שישראל וארצות הברית פתחו נגדה והביקורת על תפקודו של המוסד הוותיק שברו שיאים חדשים הביקורות באמירויות המדינה שהותקפה הכי הרבה מצד משטר האייתולות היה אפילו מי שקרא לבטל את המוסד הזה שאירוע השיא שלו הוא פסגת הליגה הערבית השנתית זאת שכבר לא מעט מנהיגים ערבים מעדיפים לא להגיע אליה מחוסר עניין מי כן עדיין מוצא בו עניין? מי שמערכת את המטה של הליגה הערבית, מצרים של הסיסי, בזמן שמדינות ערב ובעיקר המפרציות מתחרות על ההובלה של העולם הערבי לחשבונה של אומה דוניה, ארץ הנילוס, הישארותו של המוסד הזה שהוא מצרי בהווייתו היא סוג של מאחז השפעה.
4: ולכן נתמנה מרחלה קדימה, מרחלה עמל ערבי מושטרק.
1: אנחנו מקווים לראות פעילות ערבית משותפת וקולקטיבית במקום להתקוטט אחד עם השני, כיוון שהתקופה הקרובה באזור היא מסוכנת מאוד, אמר בתוכניתו השדרן המצרי אחמד מוסא, שמקורב מאוד לשלטון, בקרי אחרי בחירתו של נביל פהמי לתפקיד מזכ"ל הליגה הערבית. על פניו יש משהו בדברים של מוסא, אך ממש לא בטוח שהליגה הערבית גרסת 20-26 היא הפתרון לאיחוי הקרעים וציפוף השורות בין מדינות ערב. ועכשיו אנחנו בלוב, בלוב, ממצרים ללוב. מאז שקדאפי, הרודן של לוב, הודח בכוח לפני 15 שנה, נדמה היה שלוב התפרקה לחתיכות במלחמת אזרחים, ובעשור האחרון התחלקה לשני שלטונות יריבים, שני מוקדי שליטה יריבים, במזרח בלוב, ובמערב לוב, בטריפולי. אבל בשבוע שעבר, כל הגורמים היריבים הכריזו, שימו לב, שהם הסכימו ללכת לבחירות כלליות, ובעצם לאיחוד מחדש של לוב. שלום לאיש דסק ערבים עומר שחר, עורך תוכנית בשכונה שלנו, אהלן.
5: מעניינים קייס.
1: אז איך הגענו למצב הזה?
5: טוב, קודם כל צריך להגיד, ההסכמה הזאת היא הסכמה, אפשר, יש כאלה שקוראים לה היסטורית, אני לא הייתי הולך עד כדי כך רחוק, בעצם שני הצדדים של לוב, השלטון בטריפולי במזרח, במערב, והשלטון בבן רזי במזרח, הסכימו ללכת לבחירות כלליות ב-2027, עוד שנה. בעצם בחירות ראשונות מאז 2014, שיהיו משותפות לכל חלקי לוב, ובעצם ייצרו ממשלה אחת מאוחדת, שתפתור את המשבר שנמצא שם. בעצם, מאז שקדאפי הודח לפני 15 שנים, בעצם לוב נמצאת במשבר מאוד מאוד גדול. מ-2014, כלומר, 3 שנים אחר כך, לוב בעצם מחולקת בפועל, ולא רק בפועל, אלא גם ממש לשתי מערכות נפרדות לחלוטין. אחת נמצאת במזרח, אחת נמצאת במערב. במערב נמצאת הממשלה שבה האום ובעצם רוב העולם מכירים בתור הממשלה הרשמית, נשבת בבירת טריפולי, והיום מנהיג אותה אדם בשם עבד אל-חמיד דבייבה, זה ממשלת דבייבה נקרא לה, ובמזרח נמצאת ממשלה נוספת שהאדם הכי דומיננטי בה הוא הגנרל חליפה חפטר. בעצם המזרח אומנם לא זוכה ללגיטימציה מהאום, אבל בעצם יש לו תמיכה מאוד חזקה ממצרים, מרוסיה ומהאמירויות. בעצם אנחנו רואים ש במשך כמה שנים השני הצדדים האלה נלחמו, אבל בעצם מאז 2020 אז הסכסוך הזה קפה, בעצם יש הפסקת אש, אבל החלוקה נשמרת כמו שהיא.
1: כלומר יש סטטוס קוו, אז למה עכשיו הסכימו על איחוד?
5: שאלה מצוינת, קודם כל צריך להגיד, המצב לא מתקדם ולא הולך לטובתו של אף אחד, כלומר אני חושב שכולם נמאס מהסיפור הזה, אבל זה דבר ראשון. דבר שני,

0: בעצם שני הצדדים, גם המערב וגם המזרח, נתמכו על ידי גורמים חיצוניים. בעצם אותם גורמים, נזכיר, טורקיה תמכה בממשלה במערב, רוסיה, איחוד האמירויות ומצרים תמכו במזרח, בדיוק, ובשלבים קודמים של הסכסוך הם באמת גם דחפו את הצדדים האלה, בעצם נתנו להם סיכוי להרגיש שהם יכולים להשתלט על הצד השני, או לפחות להחזיק אותם בחיים. מה שקרה בשנים האחרונות, זה שכל אותם הגורמים הבינלאומיים שתומכים באחד הצדדים, נפתחו גם לצד השני. בעצם עכשיו נוצר מצב שבו כולם מדברים כולם. עכשיו נוצר, יש עניין נוסף, שעכשיו פתאום יש גם עניין אמריקני מאוד גדול בלוב. בעצם מי שהוביל את המגעים בזמן האחרון בין שני הצדדים, מגעים, שיחות ישירות, אבל גם עם כל הגורמים מסביב, זה השליח של ממשל טראמפ לאפריקה, מסעד בולוס, לבנוני אמריקני. אמריקני, שהבן שלו נשוי לבת של טראמפ. בעצם יש עניין אמריקני מאוד גדול, ועניין גם אירופאי מאוד גדול. למה? לוב היא מדינה שיש לה המון המון המון נפט.
1: ולא רק זה.
0: ולא רק זה. לוב היא גם, מאז נפילתו של קדאפי, מייצאת המון המון מהגרים לאירופה.
1: בדיוק.
0: בעצם לוב הפכה להיות שער למהגרים מכל המזרח התיכון ומכל אפריקה השחורה, שרוצים לנסות את מזלם ולהגיע בסירות לאירופה. כלומר, זה הסיבה, למשל, שאיטליה מאוד מאוד מעורבת. איטליה, המעצמה הקולוניאלית לשעבר, נמצאת בקשרים עם כולם ומאוד מעורבת את זה. אבל אני חושב שהסיבה האמריקנית יותר מהמהגרים זה סיפור הנפט. בעצם, כדי לדחוף את שני הצדדים למסע ומתן, ממשל טראמפ הציע השקעות מאוד גדולות בבארות הנפט של לוב. עכשיו צריך להגיד, רוב בארות הנפט של לוב נמצאות בשליטה של חפטר, בצד של הצד המזרחי, מה שגרם לצד המערבי, שהיה קצת יותר עקשן בשיחות, להתפשר. עכשיו צריך להגיד, יש פה שני דברים, שני תהליכים מקבילים. בעצם ההסכמה על ההליכה לבחירות, הסכמה של הפרלמנט הלובי שבמזרח, בבנרזי, ושל המוסדות האחרים המקבילים במערב, שרוצים אולי לנסות את מזלם בבחירות האלה כדי לשמור על הכוח שלהם. במקביל, מה שבולוס עושה הוא מאמץ לאחד את המוסדות של שני הצדדים, כנראה באמצעות חלוקה של הכוח בין חלוקה של העוגה בין שני הצדדים. למשל, מציעים את הבן של חפטר שיהיה אחד מיישב בראש מועצת הנשיאות.
1: כן, איזה ייצוג כאן.
0: עוד התקדמות משמעותית בחודשים האחרונים היא שלראשונה, מאז אנחנו נזכיר שעד 6 שנים אחורה שני הצדדים נלחמו אחד בשני, אבל לאחרונה התקיים אימון צבאי משותף בהובלה אמריקנית של שני הצבאות של שני הצדדים.
1: לסיום ובקצרה, יש סיבה להיות אופטימי או שזה כמו תמיד ישתבש בדרך?
0: שאלה מצוינת. נזכיר שגם ב-2021 היה שני הצדדים הלכו לקראת בחירות כלליות, וברגע האחרון זה ישתבש. כל צד בעצם מצא את הצידוקים שלו למה לא לקיים את הבחירות. התהליך היום יש סיבה להיות אופטימי, הוא נראה יותר רציני, אבל בסוף כל אחד יכול למצוא את הנקודה שלו בשביל לשבש את התהליך.
1: משפט אחד שאני חייב להגיד לסיום, ב-2021 מי שאמור להתמודד, וזה לא קרה, סייף אסלאם אל-קדאפי, הבן של קדאפי,
0: בדיוק, הוא נרצח לפני 30 שנה,
1: וזה
0: בעיה אחת פחות ללובים.
1: עומר שחר, מדסק הערבים שלנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, קייס.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד 50% מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: אנחנו כאן.
1: עכשיו אנחנו רגע חוזרים לפה, למה שקורה אצלנו לקראת חסימות הצירים המרכזיים בשל ההפגנות של העדה החרדית. כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס, אהלן.
10: אהלן.
1: ספר לנו מה קורה בשטח, מה צפוי לנו, בעיקר לנהגים.
10: כן, קודם כל, המחאות צפויות להתחיל רק בשעה 4, מהשעה 4 עד השעה 8, זו מחאה ממש רשמית של מפלגת אגודת ישראל, מפלגה בכנסת, חברי הכנסת של אגודת ישראל צפויים להצטרף אליה. אנחנו כאן באחד המוקדים שבהם הולכים לצאת שיירות הרכבים כאן בירושלים. חבר הכנסת גולדקנופ צפוי לצאת מכאן, במוקד אחר צפויים להצטרף אייכלר, פורוש ואחרים. אנחנו רואים כאן ארגון משמעותי, יש כאן ניסיון לצאת מעשרות שיירות, כל אחת תחיל בין עשרות למאות רכבים, במטרה להאט את התנועה, הן צפויות לנסוע במהירות נמוכה, שוב, צפוי להיות עומסים בכבישים, המשטרה גם נערכת לאירוע הזה, לבסוף המטרה של כל המסע הזה הוא להגיע לאזור הכלא הצבאי בכפר יונה, ככל הנראה לא להיכנס ממש לשם, אבל להגיע לשם, ליצור את החסימה הזו, את העומס הזה.
1: בהחלט. דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה לך על הדיווח, אז אתה ממשיך לעקוב.
10: תודה.
1: ואנחנו עוברים, ממה שקורה אצלנו, לבלגיה. שם בימים אלה מתנהל מאבק משפטי סביב ברית המילה, לאחר שהרשויות פעלו נגד שלושה מועלים מהדברפן, בטענה לעיסוק בלתי חוקי ברפואה. הסוגיה עמדה היום במרכז כינוס מיוחד בבריסל של הארגון היהודי האירופי, EJA, שבו השתתפו מנהיגים דתיים, חברי פרלמנט אירופי ונציגים של האיחוד האירופי, בקריאה להגן על חופש דת וזכויות המיעוטים ביבשת. ואנחנו אומרים בהקשר הזה שלום לרב מנחם ארגולין, יושב ראש איגוד ארגונים היהודים באירופה, שנמצא באנטוורפן בבלגיה, נכון?
11: שלום, צהריים טובים, בבריסל.
1: שלום, וגם לכתבנו אליאס לוי שנמצא שם.
12: שלום, שלום.
1: אז אליאס, אם תוכל בבקשה לספר לנו מה קורה שם.
12: מה שקרה פה, שבריסל אירחה היום כינוס מיוחד של ארגון היהודי האירופי, PGA, שעסק באחד הנושאים הרגישים ביותר עבור הקהילות היהודיות והמוסלמיות ביבשת, הזכות לקיים ברית מילה על פי המסורת הדתית. הדיון התקיים על רקע הליכים, כפי שסיפרתם, ההליכים המשפטיים המתנהלים בבלגיה נגד שלושה מוהלים מאנטרפן, הנאשמים בביצוע בריתות ללא הסמכה רפואית רשמית, ולפי החוק הבלגי רק רופאים מורשים רשאים לבצע הליך מילה. גם כאשר מדובר בעצם בטקס דתי. בסופו של דבר, מפגש מאוד מעניין, ואני מציע שנקשיב לרב, שיש לו הרבה מה להגיד.
1: כן, אז אנחנו באמת הולכים לרב, ואני רוצה לשאול אותך, הרב מרגולין, האם מדובר ברדיפת מועלים ויהודים, או פשוט בעמידה בתקנות? איך אתה רואה את זה?
11: אחד מהטענות המרכזיות שתמיד קופצות שוב ושוב, זה כביכול לגבי העובדה שמדובר בדאגה לבטיחות הילדים, וזה לא בסדר שבריתות מילה מבוצעים על ידי מוהלים ולא על ידי רופאים. והנה היום, בכנס שאנחנו קיימנו, ערכנו בין היתר דוקטור מיכאל בנקון, שהוא מנהל מחלקת הילדים בבית החולים לניאדו, והוא חבר בוועדה להסמכת מוהלים במשרד הבריאות הישראלי, והוא ציין שהספרות המקצועית מציגה ששיעור הסיבוכים אצל ילדים שנימולו על ידי מוהלים, הוא כ-90% פחות מאשר שיעור התקלות או הפגיעות בילדים שנימולו על ידי רופאים בבתי חולים. זה רק אחד מפריטי המידע שנחשפו היום בכנס, כאשר למעשה אנחנו באנו וראינו למקבלי החלטות בבלגיה, המידע שעמד בפניכם, ככל שמטרתו הייתה להגן על בטיחות הילדים, הוא מוטעה לחלוטין, ולמעשה אתם מקבלים פה החלטה שעשויה למנוע חיים יהודים בבלגיה ללא סיבה.
1: בהקשר הזה, הרב מרגון, אני רוצה לשאול אותך, ואם תוכל לנו בקצרה, האם הסיפור הזה של שלושת המועלים, כל הסיפור של ברית המילה, משקף הרע ביחס של השלטונות בבלגיה לקהילה היהודית ככלל?
11: אני חושב שהוא קודם כל משקף חוסר הקשבה. שמענו פה נציגים שדיברו על כך שהדיאלוג לא מתקיים, הממשלה לא מקשיבה, וכאשר מקבלי ההחלטות, לא כולם כמובן, אבל כאשר מקבלי ההחלטות, מחליטים לקבל החלטות שיפגעו בהמשך עתיד החיים היהודים באירופה ובבלגיה, ללא שום קיום דיאלוג רציני משמעותי בכדי לבחון את העובדות, מדובר בהתדרדרות ללא ספק.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך אתם מתכוונים לפעול, להמשיך לפעול נגד ההחלטה של הרשויות, נגד שלושת המועלים?
11: אנחנו קודם כל מגייסים את כל התמיכה שאנחנו יכולים, היו איתנו היום גם מנהיגים מוסלמים ונוצרים, ואנחנו בשלב הזה קודם כל מביאים בפני כל מקבלי ההחלטות בבלגיה את כל המידע הרלוונטי, בכדי שיבינו שלמעשה לשמוט את השטיח מתחת הטענה שכביכול כל הסיבה לרצון למנוע ברית מילה זה סיבה שקשורה לבטיחות הילדים היהודים, וכמובן שאנחנו נאבק בכל הכלים, גם המשפטיים והדיפלומטיים, בכדי שהדבר הזה ירד מסדר היום.
1: כתבנו אליאס סבי, שנמצא שם בכינוס הזה, ניסיון להיאבק בהחלטה של השלטון בבלגיה נגד שלושת המועלים, תודה רבה לך, ותודה רבה לרב מנחם מרגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודים באירופה, שנמצא בדברי על הדברים האלה. תודה רבה.
11: תודה.
1: ועכשיו אנחנו מבלגיה בחזרה לשכונה שלנו, שלפחות חלק ממנה מציין בימים אלה את ימי האשורה, חודש מוחרם בלוח השנה המוסלמי, התאריך הכי גדול שמכונן בתולדות השיעים, מועד שמציין את הטבח בקרבלה בעיראק, 680 לספירה, אז האימאם חוסיין הקדוש לשיעים ואנשיו משחטו, ואנחנו אומרים בהקשר הזה שלום רב לדוקטור רונן זיידל, חוקר עיראק, מרכז משה דיין, האוניברסיטה העברית, אהלן רונן.
9: זיירה מקבולה,
1: תך. אז עיראק, הזירה שאתה מומחה בה, היא לחלוטין מגרש המשחקים של השיעים. איך שם נראה השורה בימים אלה לעומת שנים עברו? מה בעצם טוב, עושים?
9: תראה, קודם כל, זו, גם השורה וגם ה-40, שזה 40 יום אחרי, אלה עליות לרגל הגדולות ביותר בעולם. בעליות הרגל הדתיות הגדולות ביותר בעולם. אנחנו כל פעם מדברים על החאג' במקה, החאג' במקה יש בערך שליש או אפילו פחות מספר עולי הרגל שמגיעים לעשרה לחודש מוחרם, זאת אומרת השורה, ועוד אפילו הרבה יותר מגיעים ל-40. זאת אומרת, אתה מדבר על משהו כמו 21 מיליון בני אדם, זה נתוני משרד התיירות העיראקי, שמגיעים לעליות לרגל האלה. הם מגיעים מעיראק, הם מגיעים מכל רחבי העולם השיעי, וכמובן שכדי לקבל אותם צריך להערך הערכות מאוד מיוחדת, כן. ורק זה אפשר...
1: ומה הם עושים? מה הם עושים בעצם במהלך ה...
9: קודם כל, במהלך מה עולי הרגל עושים, או מה...
1: כן, מה עולי הרגל, הקומה, אתה יודע, באשים, מה הם עושים בשורה?
9: קודם כל, אנחנו מתחילים את זה בראשון לחודש. מוחרם שאנשים מתחילים להגיע. חלק מהאנשים מגיעים ברגל. מגיעים ברגל מרחק מאוד מאוד גדול, ואז כמובן צריך לשרת אותם, ולכל אורך הדרך, נניח מנאג'ף לקרבלה, או מנסיריה לקרבלה, או מבגדד לקרבלה, יש מין תחנות החלה כאלה, ואנשים מכינים אוכל בכמויות ענק. זה אוכל שדורש הרבה הכנה, והאוכל הזה מחולק לעולי הרגל חינם. אסור לקחת כסף מהעולי רגל האלה, לפעמים גם משרתים אותם בעוד כל מיני דרכים, למשל רוחצים להם את הרגליים, עושים כל מיני דברים כאלה, ועוד דבר אחד מאוד חשוב, שמבשר את בורו של החג, זה כדי מים מאוד גדולים, שמופיעים בכל מקום, כי החוויה המרכזית של המצור, שהיה ב-680 וקדם לקרב, הייתה חוויה של צמא.
1: וביום עצמו, ביום עצמו גם יש את
9: ה... כן, ביום עצמו יש כמה דברים שעושים. קודם כל, כולם מתרכזים בעיר קרבלה, במרחב הזה של שני המסגדים הקדושים, שבהם קבורים חוסיין ואחיו למחצה אבאס. ויש שני דברים. יש קודם כל משהו שמאמינים עושים, זה נקרא ריצה של טווי ריץ'. זה מנהג שכבר 200-300 שנים, משהו כזה, מתחילים לרוץ. כאילו רצים לעזרתו של חוסיין. אבל אתה מבין שיש כל כך הרבה אנשים, ואנשים רצים באקסטאזה דתית, זה מאוד מאוד מסוכן, וזה עלול להביא לקורבנות. דבר שני שעושים, והוא מאוד מעניין, זה ההמחזה של הקרב עצמו. זה מין הצגה ציבורית כזאת, שמתבצעת לא רק בקרבלה, אלא בכל מקום שבו ישים. גם באיראן תראה את זה, גם כן, בפקיסטן, ברור. גם בכל מיני מקומות אחרים.
1: גם יש את הצום, גם יש את הצום, את העניין של הצום, נכון?
9: נכון, נכון. קרבלה זה הסנטר סטייג' של הדבר הזה, זאת אומרת, כן. זה הזירה המרכזית, ובעצם הם משחקים את הקרב, יש שם את המחנה של חוסיין, אבל גם את המחנה שכנגד, שהיה הרבה יותר חזק, וכל זה משחקים שיעים. והם עושים את זה ברצינות רבה מאוד.
1: מדהים.
9: הם עושים את זה ברצינות, זאת אומרת, אתה מדבר על אירוע רב משתתפים, תמיד יש שם גם אגב אמבולנסים
1: ומחבי... אני חייב לשאול אותך, רונן, האם המשמעות של המועד הזה בעבור השיעים נותר בימים אלה בעינו סמל העוול שנעשה להם, או שהיום, כשהם לא כל כך מדוכאים, למשל בעיראק, המדינה שאתה מתמחה בה, מאורה מקבל משמעות אחרת?
9: זה תמיד מקבל משמעות עם האירועים השוטפים. למשל, השנה, כמובן, שנה שעברה, אירוע מאוד מיוחד, בשנה שעברה, ערכו שם אנשים מעזה, באשורה. צעדו אנשים מעזה, סונים, כן? אבל הייתה הזדהות גדולה מאוד עם הסבל של עזה, גם עזה סבלה ממצור, וכל מיני צרות כאלה. והשנה, אני מניח שהנושא האיראני מאוד מאוד יובלט, וכמה ימים אחרי זה יהיה לנו לפחות יומיים בנג'ף ובקרבלה חלק ממסע הלוויה של חמיני.
1: וואו, אז זה יוצא ממש באותו, כן, ממש בצמידות.
9: זה יוצא בצמידות, לא ממש על העשרה למוחרם, אבל גם זה יהיה, ואני מניח שהנושא האיראני יעלה באופן מאוד מאוד בולט.
1: כשאומרים השורה, הדבר הראשון שקופץ לנו לראש, אתה יודע, כי ישראלים זה הלקה, עד זוב דם, כדי להתייחד עם מה שקרה לאימאם חוסיין, או של ליאלי, לפני יותר מ-1300 שנה, זה עדיין קורה?
9: בטח. בטח, זה קורה בעיקר בימים שלפני העשרה לחודש מוחרם, כי אתה צריך להיכנס למצב רוח הנכון. עכשיו, מה המשמעות של ההלקאה? ההלקאה היא, קודם כל, יש קבוצות כאלה, כמו בתי הספר לסמבה בברזיל, בקרנבל, ככה יש קרנבל של עצב והלקאה עצמית שקודם לעשרה לחודש מוחרם. כן. עושים את זה בצורה מאוד מאוד ריתמית, כן. עם איזשהו פייטן ששר שירים, היום זה הרבה עם רמקול שצועד לפניהם, ועושים את זה בקצב מאוד מאוד מסוים. אתה גם רואה את זה היום בכל מיני מקומות, אפילו במערב, שעושים את ההלקאה הזאת. מה המשמעות של ההלקאה? ההלקאה היא בעצם מנהג עממי, ויש ברמות הלמידה היותר גבוהות של השיעה, יש ויכוח אם זה בכלל נחוץ או לא נחוץ, כן? כמובן שיש כאלה שמביאים את זה לעד זוב דם, כן? עם כל מיני מכשירים חדים ודברים כאלה. אבל המשמעות של ההלקאה, זה עוד דבר שאני תמיד הייתי מלמד כשלימדתי את הנושא השיעי, שיעה היא בעצם חרטה. היא בעצם חרטה, כן. ואתה מביע חרטה בצורה הזאת על כך שלא באת בזמנו, כן. בעזרתו של האימאם חוסיין.
1: כן, אני, ולסיום, אתה יודע, בוא, מה מאחלים נשים באשורה? חוץ מזיאר המקבולה.
9: זיאר המקבולה, וגם שתקבלו את שכרכם על ההשתתפות בדבר. על היחוד קומל עג'ר, כן? שתקבלו את שכרכם על כך שעליתם, כן. לרגל, זה באמת השקעה מאוד מאוד גדולה. אנשים באמת עושים את זה, מתרגשים, התרגשות מאוד מאוד גדולה מעצם ההגעה למקום. כן.
1: דוקטור רונן זיידן, מומחה לעיראק, מרכז דיין האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך, השכלנו לגבי השורה, תודה.
9: תודה לכם.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, בעולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
21: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקוראל יוצאים למסע בין 250 שנה.
22: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
23: Make America great again.
21: מה נשאר מהחלום הגדול?
20: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
24: אנחנו כאן.

0: כן, לפני שאנחנו נגיע לפינת המונדיאל שלנו, וגם יהיה לנו עוד, אז רק נעדכן בידיעה מעניין שמגיע זה אתה, לפי לפחות דיווחים בעולם, התובע הראשי של בית הדין הפלילי באק, הרים חן, למעשה יפותר מתפקידו, אמור להיות מפותר מתפקידו, בשל חשדות להטרדה מינית של עורך הדין במשרדו, חן כזכור שם מתפקידו בתשעה ביוני, עד לקבלת החלטה בנוגע לעתידו, וכעת יפותר חן, נזכיר, אחרי הצווי המעצר שיוצאו לראש הממשלה נתניהו, שר ביטחון לשעבר יואב גלנט, אנחנו נמשיך לעקוב, עכשיו מונדיאל.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה, מונדיאל 2026.
0: כן, עוד כפול שניים, מרה. אנחנו במונדיאל באמריקה, איזה כיף. אנחנו מתחילים בסיפור של ההפסקות שתייה. החידוש של המונדיאל הנוכחי, נשיא פיפא, ג'יאני אינפנטינו, מתייחס לביקורת הגוברת על אותן הפסקות שהפכו כאמור לעניין קבוע במונדיאל הנוכחי, זאת על רקע טענות על כך שההפסקות משפיעות על מהלך המשחק, למעשה הן מפסיקות המומנטום. אנחנו אומרים שלום שוב ליואב זהבי שחזר אלינו, אהלן זהבי.
2: שלום קייסי.
0: תגיד, כן, אתה תשמע. בעד או נגד?
2: אני נגד.
0: אוקיי, אתה נגד, אבל קודם כל תספר לנו מה את הסיפורים עם אינפנטינו.
2: כן, דעתי לא כל כך חשובה, הדעה של כלל הוא הדעה כדורגל היא שחשובה, ובסופו של דבר הדעה של פיפא היא שקובעת, וזה באמת אחד הנושאים שהכי מסעירים את הקהל במונדיאל הנוכחי. נזכיר, בפעם הראשונה בכל מחצית יש הפסקת מים, מה שמתואר כהפסקת מים, זו בעצם גם הפסקת פרסומות, אז מה שאנחנו רגילים שיהיו שתי מחציות במשחק כדורגל הפך פתאום לארבעה רבעים, יש מי שטוען, ואחרי הסערה ומחקרים שטוענים שזה משפיע על המומנטום של המשחק, נשיא פיפא ג'יאני אינפנטינו מתייחס היום בפעם הראשונה לביקורת הגוברת סביב הפסקות המים במונדיאל. הוא טוען כי מדובר בסוגיה מורכבת שמעוררת שאלות של הוגנות ספורטיבית לצד הצורך לשמור על בריאות השחקנים בתנאי חום כבדים. עכשיו תשמע, זו הצהרה בעצם כתובה, ומה שהוא אומר למעשה אינפנטינו, הוא מציין כי קיים קושי בכך שבחלק מהמשחקים מאמנים מקבלים הזדמנות נוספת להשפיע על הנעשה על המגרש באמצעות תדרוכים והתאמות טקטיות במהלך הפסקות השתייה. כלומר, בזמן שחם בלווח יש הפסקות שתייה בכל ליגה בעולם. אבל בזמן משחקים אחרים שבהם הטמפרטורה נמוכה יותר או נוחה יותר, לא עושים הפסקות, אז למאמנים אין אפשרות דומה. אז הוא טוען, זה מאוד קשה לקבל מצב שבו מאמן עשוי לקבל הזדמנות להשפיע על משחק באמצעות התאמות פשוטות, משום שחם יותר, ועוד שבמשחק אחר שבו הטמפרטורה מעט נמוכה יותר, לאותו המאמן אין את אותן הזדמנויות. הוא גם אומר, הטענות שלפיהן הפסקות המים פוגעות באיכות המשחק או בקצב שלו, הוא בעצם דוחה את הדבר הזה. לטענתו, הנתונים שנאצפו במהלך הטורניר מלמדים כי השחקנים מצליחים לשמור על רמת אינטנסיביות גבוהה גם לאחר הפסקות וגם לאורך 90 הדקות. עכשיו תשמע, בוא נגיד שיש גם ביקורת על ההיבט המסחרי של ההפסקות, כי בסופו של דבר זה כמו פסק זמן טלוויזיה בכדורסל. כן. כלומר, יש הפסקת מים, אז
0: זה כבר מישהו מרוויח מזה כסף, מה האירוע הזה?
2: כן, זכייניות השידור יכולות להרוויח. ג'יאני אינפנטינו עצמו טוען שפיפא לא עושה שום הכנסות מהפסקות המים, זו הטענה שלה, זו הטענה שלו, לדבר מדובר בהחלטה ספורטיבית בלבד. נגיד, הוויכוח המרכזי כאן, מעבר לעניין שפתאום אתה הופך את שתי מחציות לרבעים, כלומר עושה איזו אמריקניזציה של הכדורגל, אומרים שזה משפיע על מהלך המשחק, ומחקר שפורסם מוקדם יותר השבוע בספרד, הוא מצא שב-80% מהמקרים הפסקות המים השפיעו על מהלך המשחק, אם באמצעות עצירת מומנטום של אחת הקבוצות, ואם באמצעות שינוי בזהות הקבוצה ששלטה בקצב המשחק. נגיד למשל, אם גרמניה עכשיו שיחקה נגד, אני לא יודע מה, אנגליה, גרמניה שלטה במשחק, יצאו להפסקת מים, אנגליה משתלטת על המשחק. תמיד זה קורה בבערך מחצית מהמקרים, וב-80% מהמקרים יש שינוי מסוים בקצב או במהלך המשחק, ולכן רבים טוענים שפשוט לא צריך לעשות את זה, כי זה משפיע טקטית משמעותית, יש השפעה טקטית משמעותית על המשחק עצמו, זה משנה את הקצב של המשחק, זה נותן הזדמנויות לקבוצות שלא היו במומנטום. מצד שני, מי שתומך אומר, הנה, זה נותן גם הזדמנות לקבוצות חלשות. למשל, במשחק של גרמניה, מוקדם יותר השבוע נגד חוף השנהב, לא שחוף השנהב קבוצה חלשה, אבל הם פחות טובים מגרמניה, הייתה הפסקת מים באמצע המחצית הראשונה, אחרי שגרמניה שלטה במשחק, ושתי דקות אחר כך חוף השנהב כבשו ועלו ל-1-0. השאלה הגדולה היא, האם אנחנו נראה את זה זולג גם לליגות אחרות, לליגת האלופות, בינתיים בוופא אומרים, בהתאחדות הכדורגל האירופית, אומרים, אנחנו לא מתכוונים לאמץ את החוק הזה בשנה הבאה.
0: מעניין.
2: נראה מה יהיה.
0: טוב, אז הפסקות השתייה במונדיאל, כן, בליגות באירופה וכאן, בינתיים לא, עוד ידובר, עוד ידובר הסיפור הזה. יואב זהבי, דסק החוץ שלנו, איש תוכנית העולם מהם, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: ואנחנו ממשיכים במונדיאל מהפסקות המים להפסקה מזרח תיכונית. נכנסת אלינו כתבת דסק הערבים שלנו, אנסטסיה סטוקנוב. את מדי שבוע עושה לנו סדר מה קורה עם הנבחרות המזרח תיכוניות.
3: הכי חשוב.
0: אז הבמה שלך.
3: הכי מעניין. טוב, אז יאללה. אז בוא נתחיל עם אלג'יריה, ירדן. התבוסה של הירדנים שקורית לפני יומיים, בלילה לא פשוט לפחות עבור חלק מהנבחרות הערביות, עבור האלג'יריה, זה כמובן היה רגע מאוד מרגש, שבו הם עשו מהפך אחרי התבוסה שלהם מול ארגנטינה לפני כמה ימים. בוא נשמע את הרגע שבו היה השער הגורלי שלהם.
0: הנה.
4: פעם שעברה זה לא עבד טוב. הנה הכדור עולה.
3: מהפך בהחלט, נגיד שהירדנים הפסידו 1-2, זאת אומרת זה גול שני שלהם במונדיאל, שמבחינתם זה לא תפוסה, נכון. זאת אומרת מונדיאל ראשון, נבחרת גם. לא רעה בכלל, נבחרת שהיו לה הרבה מאוד אוהדים שהגיעו ועודדו, ויכול להיות שבמונדיאל הבא הם באמת יפתיעו ויגיעו אחרי קצת יותר ניסיון אחרי הפעם הזאת. נגיד שמבחינת הקבוצות זה הסתיים בהפסד די ספורטיבי, אבל דווקא מבחינת האוהדים היו שם כמה וכמה קטטות. בוא נשמע. כן, אלה סרטונים שפרסמו ברשתות שבהם ראית ממש אוהדים אלג'יריים רבים עם אוהדים ירדנים, מכות, קללות.
0: איפה זה קרה?
3: זה קרה ממש שם באזור האצטדיון.
0: ראינו קטטות בקטר, ראיתי בין אוהדים אלג'יריים וירדנים.
3: נכון, גם בארצות הברית וגם בקטר, הירדנים שאולי לקחו פחות טוב את ההפסד הזה, ואלג'יריים שככה, אתה יודע, נכנסו למעגל הזה של הקצת אלימות, אבל חוץ מזה זה עבר בשלום יחסית, גם מלך ירדן וגם יורש העצר הירדני. בדיוק, גם הם היו שם, אשתו הצאצאית שלהם, גם היא הייתה שם, וראינו שיורש העצר דווקא פרגן וכתב שהאלג'יריים הם טובים ושלהפסיד להם זה לא כל כך נורא.
0: טוב, אוהדים הירדנים אולי קצת חושבים אחרת, אבל את יודעת, נגיד רק שהאלג'יריים למעשה יש מצב טוב שהם יהיו בשלב הבא, הירדנים כבר הודחו.
3: נכון, נכון, הירדנים הודחו, לאלג'יריים כמובן יש הזדמנות. באופן כללי, גם מה שבאנו לדבר עליו זה כמובן הנבחרת העיראקית.
0: נכון.
3: שעיראק הפסידה לצרפת 3-0 במשחק מאוד ארוך שקורה לפני יומיים.
0: סופת ברקים לא עזרה.
3: סופת ברקים של שעתיים, שבסוף, למרות הדברים של זהבי כאן על הפסקת מים, אז אולי גם הפסקה של מזג אוויר הייתה עוזרת, אבל גם זה לא עזר, וגם העיראקים ככל הנראה מחוץ למונדיאל השנה. ונגיד שבאופן כללי
0: לגבי העיראקים, לגבי העיראקים, נגיד שהעיראקים, תראי, הם נבחרת שעלו אחרי 40 שנה, אבל הם יש להם משחק נגד סנגל, על פעם הם יצחו יכולים מקום שלישי, אבל את יודעת זה בעייתי.
3: נכון מאוד.
0: הנבחרות המוכזבות, הטוניסאים כבר לא איתנו, בואי נלך קדימה, אנסטסיה, עם הנבחרות שעדיין איתנו ומה שמחכה לנו.
3: נכון, אז תראה, יש לנו משחק של מרוקו הייתי מחר. מרוקו נבחרת מאוד חזקה, הנבחרת הערבית שהיא אולי עם הכי הרבה פוטנציאל להגיע רחוק במשחק. סביר להניח שהם ינצחו, אני חושבת.
0: כן, מרוקו כבר בשלב הבא. יש לנו את המצרים.
3: מצרים ואיראן ביום שבת, גם משחק שיהיה מאוד מעניין.
0: משחק הגאווה. בסוף שבוע של הגאווה, בסיאטל.
3: נכון, והאיראנים גם נבחרת חזקה, גם המצרים נבחרת לא רעה בכלל, אולי הייתי מדרג אותם השנייה אחרי מרוקו, אז גם זה יהיה מאוד מעניין. היום יש משחק של קטר בוסניה, שגם הקטרים לא מהנבחרות החזקות. זאת פעם ראשונה שהם מעפילים למונדיאל בזכות עצמם, ולא בגלל שהם מארחים בפעם הקודמת. נראה מה יהיה היום. באופן כללי, צריך לומר, כמה ימים פחות טובים עברו על הנבחרות הערביות, אבל אתה יודע, יכול להיות שעם המהפך של אלג'יריה...
0: את תביא להם את זה. מה האימור שלך לסיום?
3: לסיום?
0: האימור שמי תגיע הכי רחוק מהנבחרות הערביות?
3: ברור שמרוקו.
0: ואחריה?
3: מצרים.
0: טוב, בסדר, אנחנו, מה שנקרא, נחכה ונראה, הכל מוקלט.
3: הכל מוקלט, נחזור לזה בהמשך.
0: אנסטסיה סטוקנוב, תודה רבה רבה לך.
3: תודה, קייס.
0: הדברים האלה. עד כאן, רק נגיד, משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חשוב ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורכת שלנו, לי לאופר, למפיקות, אופל חיות וחגיד לחייני, לטכנאים, נתי בלנקט ושימון דוקרקי, אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרים. אני רואי קד, נשתמע, לא עוד שבוע, עוד שבועיים. תודה רבה לכם, המשך הזמנה נעימה.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
4: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, בחירות 2026, אחרי המהפך בשבוע שעבר, הסקר החדש של כאן חדשות מגיע. הערב הנתונים המלאים והפרשנויות, וגם סערת הרעיון של בנט לשאול אמסטרדמסקי, קטעים חדשים מהרעיון המדובר.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי פקחים אמריקנים אמורים להצטרף לפקחי האום שיגיעו לאיראן. שר הביטחון קאץ אומר כי ארצות הברית אינה דורשת מישראל לסגת מדרום לבנון. חשד להתפרצות של קדחת הבהרות בקרב ילדים בשרון, בינתיים הובחן חולה מאומת אחד. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי איראן הבהירה לוושינגטון שבניגוד לכמה פרסומים היא אינה גובה שום אגרות או עמלות מכלי שיט העוברים במיצר הורמוז. אם זה לא המצב, המסע ומתן ייפסק לאלתר, כך איים טראמפ בדברים שכתב ברשת החברתית שלו. הוא שב והדגיש כי לא יופשרו כספים איראנים חוץ מכספים המיועדים לרכישת מוצרי מזון מארצות הברית. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בשיחה עם פוקס ניוז ציין טראמפ שפקחים אמריקנים אמורים להצטרף לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שיגיעו לאיראן. אמש אמר טראמפ כי הפקחים יגיעו לאיראן בזמן המתאים. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אמר הבוקר כי ארגונו יפקח על מתקני הגרעין באיראן. אלוף משנה במילואים אורי ניסים לוי, הוא מומחה להגנה הגרעינית, סבור שאיראן תמשיך בכל זאת לפתח את תוכנית הגרעין שלה.
0: אני חושב שהם ימשיכו להיות איראנים, והמשטר ימשיך לעבוד באותה מדיניות. גם המערב ישן עליו, אין מה להגיד, זה נכון. גם ישראל, אגב, פועלת היום 10-15 שנה אחרי שהתחל לפעול, וגם ארצות הברית. ומבחינת משחק שחמט, לצערי הרב, הם משחקים טוב יותר. זאת אומרת שאני לא חושב שאיזשהו הסכם או איזשהו משהו ייתן, הוא פשוט ייתן להם זמן להתקדם. הם מאוד מהירים, אז אני לא צופה שהם פתאום ישנו את אורם.
13: הדוקטור לוי אמר את הדברים לרועי קייס בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב'. כוחות צהל תקפו הבוקר שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס עלי טהר בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל. בצהריים אמר שר הביטחון קץ כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון, וכי ארצות הברית גם איננה דורשת זאת.
15: הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ובכל מקרה לא ניסוג, אבל אין דרישה.
16: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא ניסוג מדרום לבנון.
15: עברנו את זה, ראש הממשלה הנשיא, אני לאקסס לשר המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון.
13: חשד להתפרצות קדחת הבהרות בעמק חפר. כתבנו נוב ראובני דיווח כי כמה ילדים משני גנים ביישובים שונים במועצה האזורית טופלו בבתי החולים הלל יפה בחדרה ומאיר בכפר סבא. בבית החולים מאיר נמסר כי בשבוע האחרון הגיעו למחלקה לרפואה דחופה ארבעה ילדים עם חום, פריחה ותסמינים אחרים המעוררים חשד לקדחת הבהרות. שניים הושפזו והתברר כי אחד מהם אכן לקה במחלה. בשלושת המקרים האחרים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. במועצה האזורית עמק חפר אומרים כי כל בדיקות המעבדה שנעשו בגנים היו תקינות לחלוטין. עם זה, הילדים הועברו למבנים חלופיים, ובגנים בוצעו פעולות הדברה, ריסוס וגיזום יסודיות. משרד הבריאות פתח בחקירה אפידמיולוגית.
17: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית עד שבת, בלי שינוי של ממש, טמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32, ובאילת 30, ובוא נגיד עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
21: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
22: רונלדו!
21: אנגליה נגד גאנה.
23: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
21: פנמה נגד קרואטיה.
24: מרים למרכז, וזה 1-0. וזהו אנטה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
21: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
25: עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב' 4 ועוד 6 דקות. כן, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן. עוד לפני הכלכלה עוד מעט אנחנו נתעדכן לגבי הכאוס התחבורתי שצפוי ממש עוד מעט, הפקקים בעקבות המחאה בכבישים של החרדים נגד הגיוס ונגד מעצר העריקים. זה ממש עוד מעט נתעדכן. מבקר המדינה מזהיר היום ששוק המשכנתאות חשוף, שימו לב למה שהוא אומר, כן, חשוף למשבר סאב פריים. אתם זוכרים את המשבר הזה? המשבר שטלטל את הכלכלה העולמית כולו, כולה, כל הכלכלה העולמית ממש, וואו, זה טלטלה הייתה כאן. אתם זוכרים, ב-2008 זו אזהרה ממש ממש מפחידה. בביקורת שפרסם משרד המבקר המדינה בנושאים הכלכליים, נכתב שבשנים האחרונות היה גידול במבצעי עידוד שונים שניתנים על ידי הקבלנים לרוכשי הדירות, וזה מגדיל את הסיכון של משקי הבית לא לעמוד בהחזרים החודשיים. זה קורה בלי הפסקה. כמה זמן האחרון אנחנו מדווחים על זה כאן לא מעט בצבע הכסף. עוד מזהיר המבקר מיועצי משכנתאות שגבו שכר טרחה של יותר מ10% מהמשכנתה. זה המון כסף, זה יכול להגיע ל100,000 שקלים על ייעוץ. עוד מעט נדבר על זה. החל שלב העדויות במשפט הקמעונאים הגדולים בשוק המזון, מה שמכונה פרשת תאום המחירים. עוד מעט אנחנו נהיה עם העדכונים משם. בשלב הזה תנסה התביעה להוכיח שרשתות השיווק עשו לכאורה מכולנו צחוק על חשבון הכיס של כולם. כן, לכאורה, אנחנו עוקבים. ועוד בהמשך, שימו לב לזה, זה יכול לקרות לכל אחד. אישה מאזינה פנתה אלינו אחרי שכרטיס האשראי שלה נגנב, נעשה בו שימוש בחול. היא פנתה לחברת כרטיסי אשראי, יותר נכון, חברת כרטיסי אשראי פנתה אליה, שאלה אותה, תגידי, יכול להיות שאת משתוללת עם קניות בחול? והיא אמרה שלא. אז הם אמרו לה, אוקיי, 100% טוב שאנחנו יודעים, וביטלו את העסקה, אבל בסופו של דבר לא ביטלו את העסקה, כי הם טענו שזו כן הייתה היא. מה עושים במקרה כזה? וגם, כמה עולה להיות חייל? כמה מוציא חייל בחודש? האם המשכורת הצבאית מאפשרת להם סוג של עצמאות כלכלית? או שההורים עדיין צריכים להחזיק את החיילים שמחזיקים בתמורה את כולנו כאן? נכון? אנחנו כאן בזכותם. טוב, התשובה ברורה. המשכורת הצבאית ממש לא מספיקה. עוד מעט אנחנו נדבר גם על זה, ועוד בהמשך פינת המונדיאל שלנו כמובן, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, עוד לפני הכלכלה, לקראת הפגנות החרדים ופקקי התנועה, הכאוס התחבורתי שצפוי בגלל שיירות של רכבים שמתכננים בכבישים המרכזיים. דניאל גרובייס, כתבנו, שלום, העדכון שלך.
1: שלום, כן, ממש לפני כ10 דקות השיירות החלו לצאת, הם עדיין בתוך הערים. מדובר על עשרות שיירות של רכבים שיצאו מ-19 ערים שונות, כולם לכיוון התל הצבאי בין השעות 4-8 אחר הצהריים. צפוי להיות עומס גדול בכבישים בשעות הללו. נציין, זה מדובר במחאה רשמית של מפלגת אגודת ישראל, חברי הכנסת של אגודת ישראל, גולדקנופ נמצא איתנו כאן באזור בירושלים, אייכלר, טסלר, פורוש, כולם מגיעים ונמצאים, מצטרפים לשיירות הללו שמתקיימות במחאה על מעצר עריקים חרדים. איזשהו שינוי גישה בתפיסה של החרדית, של המחאות, לא מדובר בפלגים חרדיים קיצוניים, והמטרה היא שוב להעט את הכבישים, לנסוע לאט, ממש ליצור כמה שיותר לחץ בשעות הללו שהן גם ככה שעות העומס. זה במחאה שאנחנו מכירים על מעצר חרדים עריקים, אנחנו צפויים לראות עוד שעות עמוסות כאן בכבישים.
0: כיף לא נרמלי הדרך ארץ הזאת. תודה רבה, דניאל גרובייס.
1: תודה.
0: ובמרכז השליטה של המשטרה נמצאת כתבתנו אופיר אלפרין. שלום. היי אופיר.
2: שלום, שלום לכם.
0: כן, מה רואים כבר שם?
2: אז אנחנו מסתכלים כאן במרכז השליטה והבקרה של משטרת התנועה על כל הכבישים בארץ. למעשה מתחילים לראות עומסים, אבל האנשים שכאן, הצוותים שכאן שעובדים כבר מספר ימים כדי להיערך ליום הזה, למספר שעות העצימות שאנחנו נראה תכף בכבישים, הם אומרים לי, העומסים שאנחנו רואים כעת הם די שגרתיים, עוד לא התחלנו את האירוע. למעשה אנחנו יודעים שסביבות השעה 4, ממש עכשיו בזמן הקרוב, יוצאים מ-19 מוקדים של יציאה המוחים, הם יגיעו לכבישים, שאנם כנראה לא יעצרו את התנועה, אבל בהחלט יעטו אותה, הצוותים שכאן כבר יודעים איך לפנות אליהם, איך לנהל את האירוע הזה, הכל כמובן היה כאן בסיום, אז הם מסתכלים על תמונת הכבישים כעת, עוד לא עושים איזשהו ניהול אקטיבי שלה, כי העומסים עדיין לא מסיבים, והאירוע לטענתם עדיין לא התחיל, אבל בהחלט עוקבים אחר התמונה, ואנחנו איתם, וכמובן נעדכן אתכם בכל התפתחות.
0: בהחלט, בהחלט, אופיר אלפרין, כתבתנו תודה, אנחנו כאן ננסה בשעה הקרובה כמובן לעדכן אתכם בדיוק איפה העומסים בלתי נסבלים, איפה הם בינוניים, איפה הם קלים, איפה הם בכלל, כדי שתוכלו למצוא את הדרך הביתה. תודה, אופיר.
2: תודה.
0: לעניין הבא שלנו, שלב העדויות במשפטם של בכירים בשוק המזון על ביצוע עבירות תאום מחירים נפתח היום. הנאשמים יאלצו להתמודד עם האשמות קשות על התנהלות שפגעה לכאורה בכיס של כולנו. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום יאיר. כן, כמו שאתה אומר, שנה וחצי אחרי שכתבי האישום בפרשה הזאת הוגשו אחרי חקירה מאוד ממושכת של רשות התחרות, היום נפתח שלב ההוכחות במשפט, הליך שבו אחד הנאשמים המרכזיים הוא הבעלים של ויקטור אייל רביד, גם הבעלים של רשת יוחננוף, איתן יוחננוף, ומה שבעצם רשות התחרות, התביעה בהליך הזה מנסה להוכיח, אלה עבירות תקדימיות של ניסיון לתאם העלאות מחירים, לתאם התייקרויות, בין היתר באמצעות איתותים בתקשורת, כלומר ראיונות שנתן אייל רביד, פוסטים שהוא פרסם שבהם המסר הוא שאפשר או שצריך להעלות את מחירי הסחורות, כשהמטרה היא בעצם לגרום לעמיתים שלו ברשתות אחרות להבין את המסר, ואתה יודע, התחושה היא יאיר שאנחנו כצרכנים מאוד מאוד קשה לנו לעמוד בפרץ כשכולם מעלים מחירים בבת אחת, אז אין לך באמת התלבטות לאיזה סופר תלך, ואף אחד מהכימונאים לא באמת ניזוק, כי הרי בסופו של דבר אנחנו ממשיכים לקנות. אז המטרה הייתה להעביר את המסר לכאורה, הנה אני הולך לעלות מחירים, תעלו גם אתם, וככה בעצם כל הכימונאים אם כולם יצאו נזכרים, ואנחנו הצרכנים, כמו שאתה אומר, נשלם את המחיר. כשהיום בעצם ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נאום הפתיחה של התביעה, שאומרת, אני הוכיח כאן שנעשו ניסיונות אקטיביים להעלות מחירים, שבניגוד לתפיסה של הלקוח הישראלי, של כל אחד ואחת מאיתנו, כאילו ספקים וכימונאים ישראלים מעלים מחירים מאוד מאוד בקלות, בעצם אומרים ברשות התחרות, מאז 2011, מאז מחאת הקוטג' גם הספקים הישראלים, גם הכימונאים הישראלים היו מאוד זהירים יחסית לעבר בהעלאות מחירים, נזרו מזה, הם ראו מה עלול לקרות כשהציבור מאבד את זה, אם תרצה, ולכן הפרקטיקה הזאת של תאום העלאות מחירים היא כל כך כל כך בעייתית ומזיקה, בגלל שכשהם לא מתאמים ביניהם, אז יש איזה דילמת אסיר, כל אחד מפחד להיות הראשון שיעלה כדי לא לשלם את המחיר בתודעה הציבורית. ברגע שיש ניסיון לתאם התייקרויות, אז מי שעלול לאכול אותה ובגדול זה הציבור הישראלי. זה מה שאומרת התביעה, אני הוכיח שנעשה על ידי הגורמים הבכירים ביותר בענף הקימונה, ועל הדרך יאיר צצים גם באמת חומרים צבעוניים להפליא שנלקחו במסגרת החקירה המאוד ממושכת הזאת שרשות התחרות קיימה. אז מי שעולה היום על דוכן העדים הוא אחד הבכירים ברשת דוקטור פישר, ובין היתר מועלים או מוצגים בפניו ציטוטים משיחות שלו ודברים שכותב ושאומר לו לכאורה אייל רביד, היושב ראש הבעלים של ויקטורי, בין היתר אמירות כמו יש לנו עם קקה ולכן אם צריך להעלות מחיר אח שלי תעלה, הוא אומר לבכיר ברשת שטראוס, לאחד הבעלים של שטראוס, גם מעליב ללא ספק. מעבר לזה אמירות מסוג הודעות וואטסאפ לכאורה בין אותו בכיר ברשת דוקטור פישר לבין רביד, אחרי שאותו בכיר בדוקטור פישר מבקש מויקטורי להעלות מחירים, כותב לו לכאורה, לפי החומרים שמוצגים על ידי התביעה, אייל רביד, שים לב שאני העליתי, והמחבל ממודיעין, תרם העלה קטלוגי. קטלוגי, כלומר, המחיר הקטלוגי. כן, אתה יודע, אני לא יודעת מה ימצאו בטלפון של כל אחד ואחת מאיתנו, באיזה סופרלטיבים אתה ואני בהכרח משתמשים ביחס לכל מיני אנשים, ואיך המאזינים שלנו מתבטאים, כן. אבל עם כל הכבוד להתבטאות בדלת אמות, בסוף הסיפור האמיתי, כפי שהתביעה תנסה להוכיח אותו בהליך משפטי, שבוודאי אפשר להניח שיהיה ממושך, וגם יתגלגל בסוף לבית המשפט העליון, כן. זה להראות איך הגורמים הבכירים ביותר בשוק הקימונאות הישראלית, בעצם ניסו באיזשהו אופן לקשור קשר או להטות אחד את השני כדי להגיע לאיזושהי הבנה על העלאה של מחירים באופן שהציבור שנתפס כעם קקה מסתבר שהציבור ייפגע הם ירוויחו יותר ולא ישלמו גם מחיר בתודעה הציבורית.
0: ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
3: תודה יאיר.
0: נמשיך לעקוב. טוב, לעניין הבא שלנו, שוק המשכנתאות בישראל נמשיך לגדול. מבקר המדינה מאוד מאוד מודאג בגלל זה, עד כדי כך מודאג שהוא חושש שאנחנו צועדים, שימו לב, לכיוון של משבר סאב-פריים. משבר הסאב-פריים הידוע, אתם זוכרים, הידוע לשמצה שקריס כזכור את הכלכלה העולמית לפני משהו כמו 20 שנה. מאיפה באות החששות האלה? שלום שירה לומר מהחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה.
4: שלום, צהריים טובים.
0: אתם משתמשים במונח מאוד דרמטי, משבר הסאב-פריים, אנחנו כולנו זוכרים, 2007-2008, זה הוביל לקריסה של בנקים, של משקי בית, של שוק הנדלן, אנחנו באמת בדרך לשם, זה עלול לעורר היסטריה, השימוש הזה.
4: טוב, אז קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותנו כדי לספר על הדוח המאוד משמעותי שערכנו בשנה האחרונה. באמת הדוח נגע במספר סוגיות משמעותיות. אני לא רוצה לתת בכותרת כל כך דרמטית כמו שציינת, אבל אין ספק שבשנים האחרונות חלו המון שינויים כלכליים שהשפיעו על משקי הבית. אם זה ההחזר החודשי שגדל, אם זו המשכנתא הממוצעת שבעצם גדלה עבור כל משק בית, ובדוח הצפנו ליקויים מאוד משמעותיים שמשפיעים על כל אזרח ואזרח.
0: אוקיי, מה הליקוי הכי דרמטי שמצאתם?
4: קשה לדרג את הליקוי הכי דרמטי, אבל אני אתן את הליקוי שלטעמי הוא מאוד משמעותי.
0: כן.
4: אז זינו באמת גידול משמעותי בהלוואות בסיכון, שקפצו בצורה מאוד משמעותית משנת 22 ל-25. עכשיו, הלוואה בסיכון יש לה המון השלכות בסופו של דבר גם על אותו לווה שלקח הלוואה בסיכון, אבל גם על היציבות הפיננסית של הבנק. עכשיו, ברמה העקרונית, כשאתה לוקח הלוואה בסיכון והריבית משתנה, צריך להבין מה המשמעות שתהיה לך עוד כמה שנים על בעצם על השגרה שלך, על היום יום שלך.
0: על ההחזרים החודשיים, שזה כמובן יוצא מההוצאות השוטפות, וזה עלול לפגוע מאוד ביציבות הכלכלית של משק בית, זה נכון.
4: נכון. ובאמת ראינו שבנק ישראל לא ביצע איזושהי בחינה עדכנית, או ביצע איזשהו עדכון מחדש על כל ההלוואות שמוגדרות הלוואות בסיכון.
0: זה קצת מוזר, כי בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הוא מאוד מאוד שמרן, תמיד מאשימים אותם שהם שמרנים מדי.
4: מוגדרות הלוואות בסיכון.
0: זה קצת מוזר, כי בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הוא

0: לבצע כל פעם חשיבה מחדש, בדיקה איטית מחדש, על כל מה שקורה, ובהתאם לכך, להתקן את נועלי בנק ישראל.
1: וזה לא קרה, לפי מה שאתם יודעים.
0: וקרה, אבל לא במידה שלטעמנו, הייתה נדרשת נוכח השינויים הכלכליים שקרו בשוק.
1: שירה, בנק ישראל טוען שהדוח הוא לא מקצועי, שיש בו שגיאות, והוא עלול לזרוע בעלה מיותרת. יכול להיות שאולי נפלו טעויות בדוח שלכם, או איך אתם בעצם משיבים לביקורת החריפה הזאת של בנק ישראל, צריך להגיד על הדוח.
0: אוקיי, אז קודם כל קראנו את התגובה של בנק ישראל, ואני מוכרחה לציין שהדוח הזה נכתב ונבדק על ידי שלל גורמים. זה דוח שבעצם עבדנו מול בנק ישראל בנושא הזה, ובוצעה חשיבה על כל מילה, על כל נתון כזה או אחר, ולממצאים שבדקנו ומצאנו. ולכן זו האמירה של בנק ישראל, כבודה במקום המונח, אבל לנו יש את הנתונים שלנו ואת הבדיקות שאנחנו עשינו.
1: לגיטימי. תראי, אחת ההזרות המרכזיות שלכם נוגעות למבצעים שקיבלו את הכינוי 20-80-10-90, שאתה בא לקנות דירה, אתה נותן 20% בהתחלה ו-80% אחרי המפתח, מה שהיה מאוד נוח להרבה מאוד רוכשים. אתם אומרים שזה דבר מאוד מאוד מסוכן, אבל בנק ישראל, עד כמה שזכור לי, הגביל ואפילו מנע את המבצעים האלה באיזושהי נקודת זמן. כלומר, הם כן נכנסו לתמונה ומנעו מהדבר הזה לקרות.
0: נכון, אז קודם כל השאלה מתי אתה נכנס ומתי התופעה מתחילה.
1: מאוחר מדי נכנסו.
0: בעצם, כן, נכנסו באוגוסט, אפריל 2025, והתופעה הזאת התחילה עוד לפני התקופה הזאת, ובעצם מה שקרה זה שמצאנו שההלוואות בסבסוד קבלנים כל פעם הלכו וגדלו, ויש לזה השלכה מאוד משמעותית. הרי בסופו של דבר האזרח, הוא יצטרך להתמודד בנקודה שהוא צריך להביא את הכסף, עם סכום משמעותי שיורד לו כל חודש. אז אין ספק, יצאה הנחיה של בנק ישראל, השאלה אם יצאה במועד, והשאלה הנוספת שעולה, מה קורה לאותם אנשים שהתחייבו מול הקבלן עד אותה נקודה, והם לא צריכים להתמודד עם זה. עכשיו אני גם אגיד עוד משהו.
1: כן.
0: נכון שיצאה הנחיה בנושא, אבל היום יש דרכים מצילתיות שהקבלנים, מה שנקרא, מוצאים דרכים מצילתיות כדי להתמודד גם עם ההנחיה הזאת.
1: עוקפים את זה, את אומרת.
0: נכון.
1: טוב, אני רוצה להספיק איתך עוד נקודה לפני שאנחנו נפרדים. הדוח מצא מקרים שבהם חברות לייעוץ למשכנתאות גבו שכר טרחה של יותר מ10% מסכום המשכנתה, שמדובר בסכומים שעשויים להגיע אפילו יותר מ100,000 שקלים, זה הגיוני. עד כמה התופעה הזאת נפוצה? זו השאלה הראשונה, ואיך יכול להיות שגוף ממשלתי אמור לפקח על המחירים, לא נכנס לתמונה בעניין הזה?
0: אוקיי, אז קודם כל באמת ראינו שהיום כ-61% מהאנשים שלוקחים משכנתה נעזרים ביועץ משכנתאות, שזה נתון מאוד משמעותי, וכיום התחום הזה כאמור הוא לא מוסדר, כל אדם בעצם יכול להיות יועץ משכנתאות,
1: כן.
0: אין שום רישיון.
1: באמת? גם אני?
0: אין שום
1: גם
0: תנאים. את? אם אתה רוצה כעיסוק נוסף אחרי הרדיו,
1: אני יכול מחר לפתוח משרד לייעוץ משכנתאות?
0: כל אחד.
1: יאללה, בואי נפתח ביחד. אני רואה שמקבלים הרבה כסף.
0: אני לא יכולה, אבל אתה מוזמן. אבל זה באמת מדאיג אותנו, והדאיג אותנו לראות באמת מקרים שעלו, כמו שציינת, של חברות שלקחו סכום מאוד משמעותי, אחוז משכר טרחה מאוד גבוה, גם הייעוץ שניתן
1: אבל איפה הבעיה בעצם? אם הם נותנים שירותים וזה לא מוסדר, הם לא עוברים על החוק, הלקוח מוכן לשלם, אז איך אפשר לבוא להם בטענות?
0: אז תראה, כשאתה בא ופונה ליועץ משכנתאות, אתה מניח, אם אתה לא בתחום, שאתה פונה לאדם שהוא בא למקצוע, ואתה לא יודע אם התחום הזה מוסדר או לא. ובעצם נוצר כאן מצב שבעצם נכנס לכאן תחום פעולה חדש, ככה דוגמה את סוכני הביטוח, אוקיי? סוכני ביטוח.
1: שזה מוסדר.
0: שזה מוסדר. אז גם האדם הרגיל לא יודע אם התחום מוסדר או לא. אדם מציג את עצמו כיועץ משכנתאות, שהוא עובד בתחום והוא מיומן, ומייעץ לך עצות על הדבר הכי משמעותי שאתה הולך לעשות בחיים שלך, לקנות דירה. ופה גם גילינו מקרים של ניגודי עניינים מאוד משמעותיים. ראינו שיועצי משכנתאות יכולים לקבל הטבות מאוד משמעותיות, לא מהבנקים, כי זה אסור.
1: מהקבלנים.
0: מהקבלנים, מהחברות החוץ-בנקיות, משכנתות חוץ-בנקיות, ולקבל בעצם תגמול על זה שהם הפנו אותך לאותו גוף שנותן לך את המשכנתה. וזה מצב שיכול באמת ליצור.
1: כן.
0: נכון, ובאמת לאחרונה ציינו את זה בדוח שעבר החוק בקריאה הראשונה להסדרת העיסוק של יועצי משכנתאות, ואנחנו מברכים על כך ומקווים שהמהלך יושלם כדי חקיקה.
1: שירה לומר, מהחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה.

0: הנה, תודה רבה.
1: תודה שהצפתם את הנושא, להתראות.
0: להתראות. עכשיו אנחנו לדיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: טוב, אז ככה, בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס ממחלף יצחק רבין עד נתניה. באיילון צפונה עמוס ממחלף מבוא איילון עד מחלף יוספטל. ובהמשך ממחלף חולון עד גלילות ודרומה מקקל ועד קיבוץ גלויות ומוולפסון ועד מבוא איילון.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: ביטס אוף גולד!
6: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נספר לכם סיפור על הכוחה של חברת אשראי שהפרטים שלה נגנבו. מישהו חגג על הכרטיס בחול, באלפי שקלים. בדרך כלל יש ביטוח, אתם יודעים, חברת האשראי מבטחת. הפעם זה לא קרה, אנחנו ננסה להבין בדיוק למה, וגם כמובן פינת המונדיאל שלנו, וגם כמה עולה להיות חייל בישראל היום. צריך לשאול את החיילים ולשאול את ההורים. שאלה. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת בית.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן. דמיינו שפורצים לכם למייל, גונבים את פרטי כרטיס האשראי שלכם, עושים רכישה של אלפי שקלים בחול, ואתם וחברת האשראי עושים כל מה שצריך. חברת האשראי זה היה נראה מוזר, היא יוצרת איתכם קשר, אתם אומרים שזה לא אתם, ובאסה הענקית נמנעה, וזה נראה שהכל טוב. אבל אז פתאום חברת האשראי מחליטה שזה כן אתם. שלום אביטליה אהרן פיתם.
15: שלום וברכה.
0: ספרי לנו מה קרה.
15: אז ככה, ב-30 למרץ ישבתי לתומי בבית, פתאום אני מקבלת מייל מאיזו חברה שבחיים לא שמעתי את השם שלה, חברה בשם ויה גוגו, שמודה לי על רכישת הכרטיסים לאיזו הופעה בפילדלפיה, איזה זמר בשם קארדי בי, לא יודעת, שמעתי את השם, אבל לא מכירה בכלל.
0: אוקיי.
15: ומיד הבנתי שמן הסתם מדובר פה באיזושהי הונאה. בעוד אני ככה מנסה להבין מה קורה, אני מקבלת 3 אס-אמסים מויזה קל, שכתוב שם, אותרה עסקה חשודה שלא אושרה, במידה וזה היית אתה, ענק יש אחת, ותנסה לעשות שוב, מן הסתם לא הקשתי כלום, ובמקביל קיבלתי טלפון ממחלקת הביטחון, אמרו לי, יש פה איזושהי עסקה, את עשית אותה? אמרתי, לא, ממש לא אני, אמרו לי, אין שום בעיה, אנחנו חוסמים לך את הכרטיס, נשלח לך חדש. מה שקרה במקביל זה שקיבלתי מאות, יותר מ-1,000 מיילים בכל מיני שפות, וכל מיני משהו לא היה ברור, אחר כך שהסתכלתי מה זה, זה משהו שנקרא spam storm, שכאילו מישהו שפורץ למייל מנסה למסך את זה, כאילו זה איזשהו, זה למדתי פעם ראשונה. בסדר, לקח לי כמה שעות שם לנקות את כל הספאם הזה, אבל חשבתי שבזה נגמר הסיפור. אחרי שבועיים בערך אני מקבלת טלפון מויזה קל, שאמרו לי, תראי, בגלל שזה בחול, אז בעצם את תראי את החיוב, אבל אל תדאגי, אנחנו מיד נזכה אותך. עכשיו, באותו רגע לא חשבתי לשאול למה בעצם בכלל יש חיוב, אם אני מראש הכחשתי את העסקה ברגע שהיא נעשתה.
0: נכון, הם בעצמם יצרו קשר, נכון? רק כדי להבין בדיוק. הם בעצמם, משהו היה נראה להם חשוד, יצרו קשר. זאת אומרת, עד לנקודה הזאת הכל עבד בדיוק כמו שהוא אמור לעבוד.
15: כן, בסדר, אז לא הבנתי למה הם רוצים לחייב ולזכות, אבל בסדר, וזה באמת מה שקרה, חייבו וזיכו.
0: אוקיי.
15: ואז התחילה הסגה המתסכלת מאוד מאוד מאוד. שבוע שעבר אני מקבלת טלפון, שאומרים לי, תראי, אנחנו בדקנו מול אותו ספק, ויה גוגו, הספק הוכיח לנו שהמייל שיש לו, זה המייל הנכון שלך, היה לו גם את הכתובת מגורים ומספר טלפון, ולכן המסקנה שלהם שאני משקרת, וכמו שאמר לי הנציג בטלפון, לא יודע, אולי בסוף לא הצלחת להגיע להופעה, אלא היו מילים המדויקות, ולכן זאת אני, אמרתי לו, תקשיב, אני לא עשיתי את העסקה הזאת, אז איך יש לו את המייל שלך? איך יש לו? מישהו פרץ לי, איך יש לו? בקיצור, התחיל הסגה, אני לא פניתי לפניות הציבור, ניסיתי לפנות לבנק ישראל, אמרו לי, הם היו מאוד נחמדים, שקודם אני צריכה לקבל תשובה מויזה קל, ורק אז הם יענו לי. 3 פעמים ניסיתי לדבר שם עם נציג, וכל פעם אחד שהאשימו אותי שאני משקרת. ועכשיו אני רואה שהחיוב הקרוב, פניתי לפניות הציבור, אמרו לי שזה לוקח להם 45 יום עד שיתנו לי תשובה, אבל את החיוב של 3,600 שקל, פלוס 15 שקלים קנס על הכחשת עסקה, הם עומדים לחייב בעוד שבוע בסוף החודש.
0: רגע, בינתיים את לא מחויבת על הדבר הזה? או שכבר חויבת חלק מהסכום?
15: נראו לברר את העניין.
0: לא, נכון לעכשיו.
15: בעבר חויבתי וזוקתי. נכון לעכשיו מופיע לי בחיוב הקרוב.
0: זאת אומרת, את יודעת שהם אמורים לחייב אותך ממש בעוד כמה ימים.
15: כן.
0: אוקיי, טוב. אז קודם כל, פנינו כמובן לחברת קל, ושם מסרו לנו שהחברה פעלה, והיא פועלת בהתאם לדין. הנושא נמצא בבדיקה. בשלב זה, שימי לב, אביטל, שלב זה החיוב נדחה, והבירור נמשך. אז אם אני מבין נכון, כרגע לא יחייבו אותך עד שהבירור הזה יימשך. אנחנו פנינו גם לבנק ישראל כדי להבין איך דבר כזה בדיוק קורה, כי אני חושב שהדעה הרווחת היא שאנחנו מבוטחים כשיש לנו כרטיס אשראי, ומספיקה הכחשה שלנו, ואם אין לנו היסטוריה של רמאים וכל מיני כאלה שעושים כל מיני טריקים ושטיקים, אז זה אמור לעבור חלק. נכון. התגובה של בנק ישראל שהתלונה התקבלה בפיקוח על הבנקים, מאחר שלא צורפה לתלונה התשובה של חברת קהל, והנה הקראנו אותה עכשיו, בנק ישראל לא קיבל, כן? העברנו את הפנייה חזרה אלייך ולחברת קהל, על מנת לבחון את הטענות שהועלו, והחברת קהל אמורה להשיב לך ישירות. הפיקוח על הבנקים ימשיך לעקוב אחר הטיפול בתלונה ויבחן את הנושא ככל שידרש. מה שאני יכול לבקש...
15: הם בסדר גמור, אבל באמת היו מאוד נשמדים.
0: ואולי גם חברת קהל תהיה בסדר גמור, בוא נראה אם יחייבו אותך או לא. אביטל, אנחנו נהיה בקשר ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אני חושב שהמוסר הסקל למאזינים ובכלל לצרכנים זה שאם חברת האשראי יוצרת איתכם קשר, שואלת אתכם, אתם אומרים לא, לא תמיד זה סוף פסוק, אוקיי? כלומר, יכול להיות שפתאום חברת האשראי תחליט שאתם כן עומדים מאחורי העסקה הזאת, אז להיות כמובן זהירים ולהיות ערים לכל מיני הודעות שמקבלים מחברות האשראי, זה לא תמיד חלק. כמו במקרה הזה.
15: גם עוד משפט אחד אם אפשר, שבעצם מה שאני הרגשתי מאוד חסרת אונים, מה בעצם, איפה ההוכחה שלי שזה לא אני? זאת אומרת, זה נכון, לספק היה את כתובת המייל שלי כי נפרצה, היה לו כתובת מגורים, היה לו טלפון.
0: כן, פרטים שאפשר להשיג את זה בכלום.
15: בדיוק, אז איך אני מוכיחה להם שזאת לא אני, ופה עמדתי חסרת אונים, שזה משהו שאם אפשר יהיה ללמד, זה חשוב.
0: נכון, אנחנו מנסה באמת להבין את זה, כי מדובר באמת בפרטים שאפשר להשיג ממש בקלות, זה כל כך לא קשה לצערנו, לפרוץ למיילים שלנו, ואפילו גם לרשתות החברתיות וואטסאפים. טוב, אביטליה הרן פיתם, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, כי זה חשוב.
15: לך.
0: אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו עומדים מבחינת הביטחון שלנו והביטוח שלנו בחברות האשראי. תודה.
15: תודה לכם.
0: עכשיו מונדיאל.
16: פינת המונדיאל בחסות... השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבי 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, מונדיאל 2026. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום.
19: שלום יאיר.
0: אנחנו נדבר היום על הפסקות שתייה.
19: בהחלט נדבר על הפסקות שתייה, אחד הטרנדים הבולטים במונדיאל הזה, וגם אנחנו נפרסם לראשונה שגם בישראל במנהלת ליגת העל בכדורגל בוחנים בחיוב אפשרות לאמץ את הפסקות השתייה גם בארץ.
0: השאלה אם זה באמת עניין של בריאות או שזה עניין של כסף? מה אתה אומר?
19: תראה, אני חושב שזה גם וגם. קודם כל, באמת, בתנאי לחות גבוהים, אחוזי לחות גבוהים וטמפרטורות גבוהות, עדיף ששחקנים לא ירוצו רצוף במשך 50 דקות ברוטו, 55 דקות, ותהיה להם הפסקת שתייה לכמה דקות, להתרעננות, 3 דקות. וזה עדיף מבחינה בריאותית, כמובן. אבל כמובן שיש גם את האספקט הכלכלי, שדבר כזה, כאשר יש לך שתי הפסקות שתייה במהלך משחק, באמצע מחצית ראשונה ובאמצע מחצית שנייה, אז יש לך עוד 6 דקות של פרסומות, מה ששווה הרבה מאוד כסף. אז כאן בישראל גם בוחנים זאת בחיוב, לא רוצים מצד אחד שהאוהדים יהיו מתוסכלים אם פתאום מגדילים להם את נפח הזמן של כל משחק בין 6 ל-10 דקות ברוטו, מצד שני כן רוצים, בארץ חם במיוחד, לח במיוחד, רוצים את ההפסקות הללו, וגם כמובן ירצו את הכסף שמגיע עם ההפסקות הללו. בוא נקשיב לדברים שאומר לנו יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורגל ארז כלפון.
20: הנה. צהריים טובים, אנחנו עוקבים אחרי הפסקות המים במונדיאל שפיפה החליטה עליהם. אנחנו כמובן נחכה לסיום המונדיאל, נראה את המסקנות של פיפה, של הקבוצות, שחקנים, אוהדים, ולאחר מכן אנחנו נבחן אם להכניס את הדבר הזה גם בישראל. לכל דבר יש פלוסים, יש מינוסים, אבל כמובן בסיום המונדיאל אנחנו נבחן את הכל.
0: כן.
19: כן, יאיר, אז בהחלט תבחנו את התופעה, יהיה מעניין מאוד לראות מה יחליטו, בטוח יהיה על זה דיון, יהיה על זה ויכוח, אבל בסופו של דבר זה בינתיים די מצליח במונדיאל הזה, ואתה יודע, אחרי מונדיאל, כולם יכולים לאמץ.
0: בהחלט, נכון. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה.
19: תודה רבה.
16: פינת המונדיאל בחסות...
21: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבי 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
22: תאונת דרכים?
1: עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
22: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
23: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
2: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
3: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
4: Make America great again.
2: מה נשאר מהחלום הגדול?
1: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אנחנו כאן.
6: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:42 דקות, בזמן שאלפים מפגינים ממש בשעה זו נגד הגיוס ומעצר עריקים, אלפי צעירים אחרים מגיעים היום לחגוג את רגע הכניסה לצהל. זה קורה בפסטיבל יותר, כן, של מועדון יותר. לצד המוזיקה וההתרגשות, חושפים שם גם היום את הנתונים כמה עולה בפועל להיות חייל היום בישראל. שלום לאלוף משנה במילואים אשר אזולאי.
7: שלום יאיר, מה שלומך?
6: בסדר גמור, תודה. מנכ"ל מועדון יותר.
7: אהבתי את הפתיח, אהבתי את הפתיח.
6: מתבקש אני חושב ביום כזה, לא?
7: כן, בוודאי, בוודאי. אנחנו פה ביום השני של פסטיבל יותר. אלפי בני נוער, אתמול הגיעו כ-15,000 בני נוער. וגם היום יגיעו...
6: ספר לנו על האווירה, מה אתה רואה, מה אתה פוגש
7: שם? פשוט מדהים, פשוט אני פוגש גם אתמול וגם היום קהל צעיר עם מוטיבציה צי. שבא ורוצה לבקש יחידות קרביות ויחידות מיוחדות ושריון ותותחני ומה לא. פשוט נוער למופת יש לנו.
6: איזה מדהים, כיף לשמוע. טוב, כיף, ספר כן, לנו כן. קצת על יותר למי שלא מכיר.
7: כן, מועדון יותר זה מועדון הטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. אנחנו כמו חבר לאנשי הקבע ובהצדה לאנשי המילואים, יש את מועדון יותר לחיילי החובה.
6: אז זה אוטומטית, התגייסתי ואני חבר מועדון, או שאני צריך לעשות משהו?
7: הם ניגשים לבנק שלהם לבקש את כרטיס האשראי של מועדון יותר.
6: כן.
7: החברות במועדון חינם כמובן.
6: חינם, אוקיי, חשוב להדגיש.
7: נגשים לאגודה למען החייל ולאקה בצהל, אנחנו בשותפות. יש 260 אלף עמיתים שמחזיקים את כרטיס האשראי של מועדון יותר.
6: וזה לא כרוך בדמי ניהול וכל מיני שטיקים, לא?
7: ממש לא שטיקים ולא כלום. אנחנו נותנים יותר.
6: טוב, זה כוח קנייה, רבע מיליון. יותר מרבע מיליון לקוחות.
7: נכון, זה כוח קנייה, כל חייל מוציא, כל מחזיק כרטיס אשראי של מועדון יותר, מוציא כ-2,500 שקל בחודש.
6: זה כבר הסטטיסטיקות שלכם, זה מה ש...
7: כן, אוקיי. כן, נתונים מחברות האשראי שאנחנו מקבלים, וכל המטרה של מועדון יותר זה להוזיל להם את העלויות בכל הרשתות ובכל בתי עסק שאנחנו מגייסים עבורם הנחות.
6: כמה בתי עסק אתם הגעתם איתם להסדר?
7: יש לנו מאות רשתות, אלפי בתי עסק, והזדמנות מפה לקרוא לעוד רשתות, לבוא להצטרף, לחבר, לחבר ציונות עם עסקי, ופשוט לתת לאוכלוסייה הכי, הכי חשובה במדינה.
6: הכי, שהכי מגיע להם.
7: אלה שבאים, כן. באים להירתם, להגן על המדינה שלנו, ואנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה שלא הסתיימה עדיין, הקהל הזה שרוצה להתגייס, רוצה לתת למדינה, אנחנו באגודה למען החייל ובמועדון יותר, פשוט ניתן להם לעשות את שלהם בגבולות, אנחנו נעניק להם את כל פעילות שהמועדון יודע לתת להם.
6: תגיד, אתה אומר שחייל בממוצע מוציא 2,500 שקל בחודש, המשכורת הצבאית עומדת היום על כמה, נגיד חייל קרבי?
7: חייל קרבי מקבל משהו דומה ל-2,300-2,600, חייל אורפי מקבל סביב 1,400-1,500.
6: אתה יכול לראות על מה מוציאים בעיקר?
7: כן, בוודאי.
6: מה?
7: 20% מההוצאה החודשית שלהם זה על פנאי ותרבות ופנאי.
6: מגיע להם?
7: מסעדות ובתי קפה.
6: גם?
7: כן, אחר כך הלבשה. ואחר כך מזון, דלק, וקצת קניות בחול, קצת עברה, אבל זה קהל צרכני ממושמע.
6: טוב, ההורים צריכים להשלים, כן?
7: כן, בוודאי, ההורים מעבירים, כי יודעים שדרך מועדון יותר יש להם הנחות ברשתות, אז כדאי להם להעביר להם כסף לחשבון, ואז החייל משתמש בכרטיס האשראי של מועדון יותר, ואז הוא מקבל את ההנחה באופן אוטומטי. חשוב לציין, כל ההנחות של מועדון יותר הם כפל מבצעים על כל, על כפל הנחות על כל המבצעים הקיימים.
6: יופי. אי אפשר להגיד בקופה אין כפל מבצעים במקרה הזה.
7: אבל יאיר, רק עוד מילה ברשותך, זה באמת יום של חגיגה לצד אלה שחוסמים לנו את הדרכים ואת ההפגנות. אנחנו פה הולכים להביא את בני נוער הכי איכותי שלנו, לשמח אותם, להעניק להם תוכן ואומנים מהשורה הראשונה, ופשוט לתת להם את החוויה. ואני קורא מפה לכולם פשוט להגיע, ליהנות לשם. ועוד מילה אחת ברשותך, חשוב לי להגיד תודה לתורמים שלנו, בסוף התורמים שלנו של האגודה למען החייל, שנותנים את מטוב ליבם, קרן רוטברג שתומכת בפסטיבל יותר. חשוב להגיד להם תודה.
6: תודה גם לך, אלוף משנה במילואים אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. תודה.
7: תודה.
6: שיחזרו הביתה בשלום, הכי חשוב. בורסה עכשיו. יניב פגוץ, מנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שלום.
8: שלום.
6: אני מסתכל ככה על הזה ירוק היום. איזה יופי.
8: ירוק, חזרנו לראות את הצבע הירוק, עוד פעם ירוק זהיר, הייתי אומר, אבל עדיין ירוק.
6: נכון, אוקיי. מה ראינו בימים האחרונים? תיקון בריא ומתבקש אחרי עליות חדות, או שהמשקיעים התחילו לתמחר את מה שקורה כאן עם ההסכם עם איראן, ושכולם מדברים על זה שהמצב שלנו נהיה יותר גרוע? איך אתה מפרשן את זה?
8: זה לא או, זה גם וגם. זאת אומרת, בסופו של יום אנחנו באמת רואים חודש של ירידות מאוד מאוד חדות. זה לא מימוש צ'יק. מדדים שיורדים לפעמים 10% בחודש זה הרבה, ומי שלא מכיר את התנודתיות הזאת ודאי עשוי להיבהל. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הזרמים לבורסה לפי סוגי משקיעים מתחילת החודש, ושואלים מה עשה ומי עשה ומי מחר ומי קנה, אנחנו רואים דווקא שהציבור הרחב לא הקטין חשיפה לבורסה בחודש האחרון, כלומר שאנחנו מסתכלים לפי מה שנקרא משקיע פרטי,
6: כן.
8: וגם זרים לא הקטינו פעילות בשוק המקומי,
6: לא
8: דווקא הגופים המוסדיים, הטווח ארוך, הפנסיות, הם אלו שהובילו את המחירות החודש.
6: למה הם עשו את זה?
8: אני מניח שפה באמת זה פגש את שתי הגורמים שדיברת איתם. אחד, היה פה שיח על זה שהבורסה עלתה חזק, המחירים גבוהים, והיה נוח למכור עם רווחים כל כך גבוהים ולהעביר למקומות אחרים עבור חלק מהמשקיעים. הדבר השני זה הנקודה של תמחור הסיכון מחדש סביב הנושא הגיאופוליטי, יותר מדי אופטימיות סביב הנושא הזה הייתה מגולמת במחירים, והיום לכאורה, אבל אני חושב
6: היום מצב רוח קצת פחות טוב, אז זה כנראה
8: זה נכון, ניכר. אבל באמת הנזילות כדי להיכנס לשוק, גופים מהסוג הזה שהם ירצו להיכנס לשוק, השוק יהיה, הם יעלו את השוק בעצמם. כלומר, אני לא חושב שאפשר תזמן שוק על 5-10% לפה או לשם. מה עוד שהחודש אנשים שכחו, הריבית בישראל ירדה, והריבית תמשיך לרדת בחודש יולי.
6: אל תבטיח פה הבטחות, בוא נראה. על פניו אתה צודק, זה הכיוון.
8: התסריט המרכזי, בוא נדבר בשפה של הכלכלנים, התסריט המרכזי, מה שמתומחר בשווקים זה ירידת ריבית בתחילת חודש יולי, ומתומחר בשווקים 75 נקודות בסיס הורדה שנה קדימה. מי שחושב אחרת, דרך אגב, יכול להרוויח מזה כסף בבורסה, כי זה מה שמתומחר בשווקים.
6: כן.
8: ואם הדבר הזה קורה, אין דבר שמשקיעים יותר רוצים ואוהבים ומבינים שריבית נמוכה לשוק מניות. ואני מזכיר שבארצות הברית מתומחרת עליית ריבית עד סוף השנה, לכן לא הייתי ממהר להספיד את השוק המקומי.
6: לא, חלילה, אנחנו לא שם. סתם מנסים להבין מה זו התנודתיות הזאת פתאום. יניב פגוץ, המנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים, ושנרוויח כולנו. תודה.
8: תודה לך, לוואי.
6: ביי. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום, כאן חדשות ברשת בית. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רונית גור אריה, על הביצוע הטכני נתי בלנקט. הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן .org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון ב-4 אחר הצהריים, כאן חדשות ברשת בית. אני יאיר ויינרב, ביי.
9: שעה בחסות.
10: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
10: תעשו כבוד לחג.
12: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, בחירות 2026, אחרי המהפך בשבוע שעבר, הסקר החדש של כאן חדשות מגיע. הערב הנתונים המלאים והפרשנויות, וגם סערת הרעיון של בנט לשאול אמסטרדמסקי, קטעים חדשים מהרעיון המדובר.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
13: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: שואבים רובוטים, זה יופי,
20: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: אנחנו כאן.
22: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום חן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב' וכאן חדשות 11, שלום לצופים ולצופות שלנו. 5 דקות לפני 5, מיד יהיה כאן ראש הממשלה לשעבר, לא כאן, דרך הטלפון, נפתלי בנט, נשאל
1: באמת,
0: אותו.
1: באמת, אבל אנחנו לא פודקאסט, הוא מתראיין גם לא לפודקאסטים?
0: יצא ככה.
1: יפה.
0: שזה
1: יפה.
0: נרשום
1: כבוד.
0: כבוד לנו.
1: אני בכלל שמחה מאוד
0: שהגענו.
1: זהו, מזל. אני ממש ממש שמחה שאני כאן, כי זה לא היה מובן מאליו. באמת הייתה שאלה מתי לצאת מהבית, איך לצאת מהבית, אז אנחנו כאן. לא בטוח שנצליח להגיע ערב הביתה.
0: אבל עיקר שאנחנו כאן.
1: נכון, זה מה שחשוב.
0: כשאני נכנסתי לבניין, זה היה כזה בסביבות 2, ראיתי נחילי אנשים יורדים מהקומות הגבוהות, ממלאים את המעליות בדרך למטה, בורחים, נשים על נפשם לבתים. זאת כי את יודעת, אנחנו בשעות האחרונות מדווחים כל הזמן על עוד ועוד מוקדים של הפגנות, הפגנת חרדים מאוד מאוד גדולה, אפשר להגיד מחאת חרדים גדולה, וזה גם משבש תנועה וגם יש פה איזה אמירה. אנחנו פה נמצאים באיזה קונפליקט מול חוק הגיוס שלא קורה, וחרדים שאת יודעת, לא כולם אומרים את זה, אבל האמירה הזאת של גם נמות ולא נתגייס, למרות שהפעם זה לא הפלג הירושלמי, אלא...
1: הפעם זה לא הפלג הירושלמי, כלומר, הפעם זה לא... אי אפשר לפתור את זה באיזה רק הקיצוניים שבקיצוניים. פה זה כבר הפגנה גדולה, מסודרת, אוטובוסים מרחבי הארץ, מפלגה שעומדת מאחורי הדבר הזה. אז אני חושבת שזה שם את הדברים על השולחן, בצורה ברורה. אנחנו נהיה כאן עם כל מי שתקוע עכשיו בפקקים, ויש בטח הרבה שתקועים בפקקים, אז נהיה עם כל הדיווחים. ושוב, זה לא רק סיפור של פקקים, זה סיפור, את יודעת, בסוף הפקק הזה ייפתח.
0: כן, זה,
1: אבל
0: זה
1: מה
0: סיפור,
1: עם הפקק כן. של, של ההתגייסות?
0: זה כי, סיפור כי, פוליטי כי זה, וסיפור חברתי, פה. והסיפור שלנו כאן בשנים האחרונות, והשאלה איך אפשר לפתור את זה, נדבר גם על זה עם בנט, אבל קודם אנחנו רוצים לעבור אליך, כתבנו דניאל גרובייס, שנמצא בשעה זו במוקד ההפגנות בירושלים. שלום דניאל.
2: שקורית בדקה זו עצירה מוחלטת של התנועה כאן בכביש אחד ביציאה מירושלים. זו לפחות ממה ששמענו מהמארגנים, זו לא הייתה התוכנית. כן, יש איזו התפתחות, אנחנו עוד מוקדם לדעת אם היא הייתה מתוכננת או לא, אבל בינתיים התנועה כאן בכביש אחת עדיין עומדת. בסוף, כפי שציינתם, מדובר במחאה של מפלגה. חבר הכנסת גולדקנופ נמצא מאחורה, גם אייכלר, גם פורוש מאגודת ישראל, הם אלו שמובילים את המחאה הזו. אנחנו רואים עומסים במספר מוקדים ברחבי הארץ, מדובר בעשרות שיירות שיוצאות כולם לכיוון הכלא הצבאי, יצאו בשעה 4, צפויות לחזור לקראת השעה 8, כמה שעות של עומסים גדולים, גם המשטרה מזהירה מפניהם, וכפי שאנחנו רואים כאן, דבר שלפחות לא היה בתכנון, תנועה שעומדת, כביש שעוצר, בשיא היום, בשיא העומס, יש מאחורינו את כל ההמונים שעומדים. אנחנו יודעים שגם הפלגים החרדיים הקיצוניים, הפלג הירושלמי, העדה החרדית, את ההפגנות שלהם אנחנו כבר מכירים, הם גם הצטרפו לשיירות הללו, ראינו אותם כבר קודם כשהם התכוננו ליציאה. לא מדובר רק במפלגה, רק בחסידויות היותר מרכזיות של הציבור החרדי, אלא גם שוליים יותר קיצוניים. יכול להיות שהם אלו שגרמו לחסימה הזו, אבל בכל זאת מדובר כאן בהתפתחות שהיא כן יוצא דופן. יש כאן תעמונים, אפשר לראות שהם מנסים לעבור עימותים. ראינו כבר מספר פעמים לאורך הדרך המונים שמנסים לעבור, מתעמתים עם המוחים שנסו בנסיעה איטית, גם ללא החסימה הזו. בסוף מדובר כאן בכבישים כמעט עומדים לגמרי, והחסימה הזו...
1: אנחנו רואים שיש שם גם עימותים וצעקות בין הנהגים למפגינים.
2: כן, האירוע הזה עדיין ממשיך, עדיין מתפתח. אנחנו נמשיך לדווח מכאן לפי ההתפתחויות. בסוף המטרה של השיירה הזו היא להגיע לכלא הצבאי, כלא 10.
0: דניאל, תודה, אנחנו עוד נשוב אליך לעוד עדכונים.
1: עכשיו אני אנסה להבין מה קורה ברחבי הארץ. במוקד התנועה נמצאת כתבתנו אופיר אלפרין, את נמצאת שם עם מפת החסימות הארצית.
3: אנחנו כאן במרכז הבקרה והשליטה של משטרת התנועה. כמו שאולי אפשר לראות מאחוריי, יש כאן מסכים שממפים בעצם את כל הכבישים בארץ. הצוותים שכאן מנטרים ועוקבים אחרי, מנהלים את האירוע הזה מרחוק. כאן נמצא איתנו רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים. אנחנו יודעים שהאירוע כבר החל, אנחנו גם שומעים על איזושהי מידה של סטטיות כבר שמתחילה לקרות בכביש אחד. מה אתה יכול לספר לנו על מפת הכבישים כעת?
4: אז נכון, חשוב להבין שהאירוע הזה הוא אירוע שמורכב מהרבה מאוד אירועים קטנים. זאת אומרת, שיירות שמגיעות מצפון, שיירות שמגיעות מדרום, ורובן ככולן נעות על פי ההסכמים לצורך העניין. יחד עם זאת, כמו שאמרת בתחילת דברייך, יש את השיירה שנעה על כביש אחד מהראל לדרום. השיירה הזאת כרגע נוהגת שלא על פי ההסכמים, והיא יוצרת האטות תנועה. לא חסימה, אלא האטות. זאת אומרת, יוצרים האטות גם בשמאל וגם בימין, ואנחנו מתמרנים את, את התנועה. יחד עם זאת, לשם יגיעו כוחות על מנת לטפל באירוע הזה, כי זה בניגוד להסכמים, וככל שזה מפריע לתנועה, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי עוד קודם לכן, ככל שנפגע חופש התנועה, אז חופש המחאה הופך להיות ממחאה להפרת סדר, וזה איננו לגיטימי.
3: ואני יכולה לשאול אותך, הפעם במחאה הזאת, חוץ מזה שאנחנו יודעים שהיא תהיה גדולה יותר וכבדה יותר, גם מתודה קצת אחרת, מדובר על האטת רכבים, איזה מתודות לכם יש לפעול כנגד אנשים שמעייתים את התנועה בצורה הזו?
4: אז שוב, אז לנו יש הרבה מאוד כלים בארסנל של משטרת ישראל על מנת לפעול כנגד מפרי הסדר. האטת התנועה היא הוגשה כבקשה רשמית בהתאם למארגנים, וזה היה מקובל בהתאם לתנאים, נתיב ימני, וככל שמישהו רוצה להתקדם בנתיב השמאלי יכול לעשות כך. וברגע שזה הופך להיות הפרת סדר, קרי הפרעה לתנועה באופן מלא על הציר, שם יש לנו גם את הנושא של אכיפה דיגיטלית, גם את הנושא של האכיפה בפועל.
3: זאת אומרת שמישהו...
4: רכבים, עד גרירת רכבים הם צריך לצורך.
3: יכול להיות שאם מישהו נוסע נגיד 30 קמ"ש בנתיב השמאלי, אנחנו, אתם תלכו, תגרירו אותו, תסיטו...
4: אני מניח שיתחילו להזיז אותו לנתיב הימני ולהחזיר אותו לתלם. על פניו זה גם מה שיקרה וזה יסתדר, אבל ככל שיהיה פה התנגדות, יהיה פה, כמו שאמרתי, הפרת סדר ולא אירוע מחאתי מנוהל, אנחנו גם נפעל על פי חוק.
3: תודה רבה לך. אז באמת, כפי שרועי סיפר, הרבה מהדברים כאן מתואמים מראש, הצוותים שכאן יודעים לצפות גם את מה שהולך לקרות על הכבישים. כשזה חוצה את הגבול ממה שהוסכם, אז בדיוק מגיע אותו טרייד-אוף שהוא תיאר בין חופש הביטוי והמחאה לבין חופש התנועה, ואז הם נאלצים לטפל באירוע. אני יודעת שהם כבר יצאו מכאן לטפל באירוע בכביש אחד בשעה זו. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי התמונה ולהביא לכם את העדכונים כל העת, בינתיים בחזרה לאולפן.
1: תודה רבה אופירה, כן, את תשובי כמובן ותמשיכי לעדכן אותנו. אז אם אנחנו מבינות נכון, מזל, הייתה איזושהי הבנה לגבי שיירת המחאה שאמורה הייתה לנסוע, ומפרים את ההסכמה הזאת, ולכן אנחנו רואות כבר את אותן חסימות ואת הרכבים.
0: טוב, לא שזה לא היה צפוי, האירועים כמובן. האלה בטח עם כל כך הרבה אנשים, זה אירועים שהם יש להם חיים משלהם, ואנחנו עוד בטח נראה עוד ועוד תמונות כאלה. אנחנו גם שומעים את האמירות של גולדקנופ ואחרים, נהפוך את המדינה, את יודעת, זה חלק מאיזה אירוע גדול, וזה שהם בוחרים באמת לצאת החוצה, כי בשנים האחרונות לא ראינו הפגנות כאלה גדולות, של מאורגנות, של מפלגה חרדית, אז אני חושבת שיש פה כן, איזושהי אמירה.
1: אוקיי, ועכשיו אנחנו עם ראש הממשלה לשעבר, יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, שלום.
5: שלום לכם.
0: טוב, אז אולי נתחיל עם, אתה יודע, אין לנו הרבה זמן, אבל תן לנו את הדרך שלך עכשיו, אתה ראש ממשלה, איך אתה מטפל בסיפור הזה, גם לא מביא לכך שהמדינה תבער, אבל גם מביא לאיזשהו פתרון, שהוא בסוף צריך להיות גם באיזושהי הסכמה.
5: קודם כל אני אגיד לכם, אני כרגע נוסע עם המשפחה שלי בדרך לטקס סיום מכינה קדם צבאית של הבת שלי, שמתגייסת עוד מעט.
1: איפה אתה תקוע?
5: בעלייה לכיוון הקסטל, כבר שעתיים וחצי אנחנו בפקקים.
0: אז למה לא יצאתם קודם?
5: הבחור שלי, אני לא אגיד איפה הוא, אבל לא במקום בטוח כרגע. ואנחנו עומדים בפקקים האלה יחד עם עם ישראל, בגלל שקבוצה של פריבילגים משתמטים, ששתיכן ואני וכל משלמי המיסים במדינה מממנים אותם, בגלל שהם החליטו לסגור את המדינה. ואני מפה באמת אומר לכל עם ישראל, בקרוב הכל ישתנה.
1: איך הכל ישתנה?
5: אז אני אסביר בדיוק. נכון להיום, המשתמטים, אלה שמשתמטים מעבודה ומשתמטים מצה"ל, הם בראש הפירמידה הישראלית. והציבור שמשרת, והציבור שעובד ומשלם מיסים, הם בתחתית, אנחנו נרמסים בתחתית. אני בניתי בשנה וחצי האחרונות את תוכנית הסכם חדש, שבגדול מה זה אומר? זה אומר שלא מספיק שננצח וננהל את המדינה בסדר, כמו פעם שעברה, צריך לשנות את המדינה מהיסוד. אנחנו נהפוך את הפירמידה, בראש הפירמידה יהיה אנחנו, האנשים שהולכים לצהל, האנשים שעובדים קשה, מביאים ומשלמים מיסים. לא רק בהקשר של צהל, גם בעבודה וגם במערכת
1: החינוך. אבל מר בן, בשביל זה קודם כל צריך להקים קואליציה, ולפי הסקרים עדיין אנחנו לא רואות את הקואליציה הזאת, אם אתם לא נשענים או מצרפים את רע"מ. ואתה הבהרת שלא תעשו את זה.
5: נכון, עכשיו קודם כל אני אגיד לכם מה לא נעשה. לא יהיו פה מתווים מורכבים מול אחינו החרדים, לא יהיה פטורים, לא יהיה מסע ומתן. כי זה כבר 30 שנה ניסינו, וכל פעם...
0: אז מה כן יהיה?
5: מה כן יהיה? משהו שמעולם לא עשינו, והוא יעבוד, ואני אומר את זה באחריות כמי שהיה ראש ממשלה וצמח במגזר העסקי. לא יהיה שקל למי שלא עובד. כן, אם את מחר מחליטה, לא בא לך לעבוד, מה יקרה אחרי כמה שבועות? תהיה רעבה, כי את צריכה אוכל. אז את תלכי לעבוד. מי שלא משרת בצבא,
0: לא הבנתי מה זה לא יהיה שקל למי שלא עובד. אתה יודע, יש כל מיני קריטריונים לאנשים שהם קריטריונים של רווחה. זאת אמירה, סליחה, היא קצת פופוליסטית.
5: היא לא פופוליסטית בכלל, היא לא פופוליסטית בכלל. לא יהיה קצבאות אברכים, לא יהיה הנחות בארנונה, לא יהיה העדפה או בכלל השתתפות במחיר למשתכן. לא יהיה עזרה במשכנתה, לא יהיה תמיכה בישיבות.
1: אז אתה יודע, בסוף אבל לא,
0: ראש הממשלה שעבר בנט, אין בעיה, אני אאפשר לך להמשיך, אבל בסוף כל הדבר הזה שאתה מתאר, הוא צריך לעמוד גם במבחנים שוויוניים. כי יש עוד אוכלוסיות שלא משרתות בצבא, והן מקבלות משכנתה, אז איך את זה אתה פותר?
5: אז זה יחול על כל אזרחי ישראל, גם הערבים, גם החרדים, חילונים ודתיים. כל אזרח ישראלי יצטרך לשרת בצה"ל, או שירות לאומי אם הוא ערבי. כל אזרח ישראלי יצטרך לעבוד, אלא אם כן הוא נכה או זקן ולא מסוגל. לא נשלם שקל לבן אדם שמסוגל לעבוד.
1: בוא ננסה לראות על החוק אחורה ולהבין איך אתה מקים את הקואליציה שאמורה לקדם את החוקים האלה.
5: אז אנחנו בעצם באים לעם ישראל ואומרים את הדבר הבא. ישראל עברה טראומה ענקית. והמרכז הוא הטבח הנורא, אבל לא רק. וטראומה בסדר גודל כזה מחייבת שינוי מוחלט מהיסוד. והיא גם מאפשרת שינויים בבעיות הבסיס של המדינה. הכנסת החרדים, מערכת החינוך שכבר לא מתפקדת, התחבורה של...
1: לא, אני חייב, נדון מה אתה אומר.
0: זה סיסמאות, אנחנו מנסות להבין... כן, כי בסוף יש, מגיעים לעולם המעשה, ואתה ישבת על הכיסא הזה של ראש הממשלה, וזה לא כזה פשוט. כי בסוף יש קואליציה, ובסוף אולי תצטרך להקים ממשלה גם עם מפלגה ערבית, ותצטרך להביא את האישור של החוק שאתה מתאר גם, אתה יודע, לעיניים שלהם.
1: רק נגיד שמנסור עבאס לא מתנגד לשירות לאומי.
0: אוקיי, אבל הוא יצטרך להצביע בעד חוק גיוס כזה, אתה יודע.
5: אז אני עכשיו אומר לכם, קודקות, זה מהלכים הכי מורכבים שהיו בעצם מאז כינון המדינה. אין מה לעשות. אנחנו חייבים לדחוף את הידיים עמוק לעשות רפורמות עמוקות הכי קשות שראינו מקום המדינה. אני יודע לעשות את זה.
0: אוקיי.
5: ראש ממשלה, שר חינוך, שר כלכלה, שנים במגזר הפרטי, מכיר את כל המגזר הציבורי, יודע איך לעשות את זה.
0: אז אני כן אשאל אותך, בגלל שאתה בא מהעולמות האלה, ובהייטק זה עולם של יזמות, האם אתה חושב, או שאתה יודע, שמנסור עבאס, למשל, יכול לקחת חלק בכאלה רפורמות? כי הכרת אותו, ישבת איתו,
5: ו... התנאי שלי לממשלה, אני לא מדבר על אנשים, או על הגזע שלהם, או על הדת שלהם.
0: אוקיי.
5: אני מדבר על פרמטרים.
0: אוקיי.
5: ממשלה, שנייה, תני לי לסיים. ממשלה על בסיס ברית המשרתים, ממשלה על בסיס מפלגות ציוניות, ובין שהוא יהיה או לא יהיה, אני אדאג לכל אזרחי ישראל, גם הציבור הערבי, גם הציבור החרדי, והולך להיות פה שינוי שלא לא ראיתם מעולם. עכשיו, הדבר העיקרי הוא דווקא במערכת החינוך. מה שקורה כרגע זה לא רק שאנחנו מממנים מימון מלא מאות אלפי ילדים שלא לומדים מתמטיקה ואנגלית, אלא מלמדים אותם להיות נגד המדינה, נגד שירות בצבא, נגד דמוקרטיה. מי שרוצה ללמד את הילד שלו את הדברים האלה, יממן את זה בעצמו.
0: מי מלמד להיות נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה? איך זה בא לידי ביטוי?
5: ברשתות החרדיות.
0: אתה מדבר על החרדים, אוקיי.
5: בוודאי, בוודאי. כל הדבר הזה ייפסק, לא יקפלו לא 70% ולא 30%.
1: אז אני מצטערת שאני יודעת שאתה תקוע בפקק, אבל אני רגע עדיין תקועה בעניין הזה של הקואליציה, כי דיברת על התנאים שלך לקואליציה, והקואליציה שאתה מתאר, קואליציה ציונית, ברית המשרתים, יש לה כרגע בסקרים, ולא רק כרגע, אלא לאורך חודשים כבר, 59 מנדטים במקרה הטוב, אנחנו לא רואות בסקרים תרחיש אמיתי לקואליציה מהסוג הזה. אז אני עדיין מנסה להבין איך תקדם את כל הדברים האלה.
0: ואם הבנתי נכון, רק להתחבר לזה, אתה לא פוסל שותפות עם מפלגה ערבית, עם מנסור אבאס, אם הוא יקבל עליו את קווי היסוד של
1: האנשים הציונים.
5: מי שציוני דעת מדינה יהודית דמוקרטית.
0: אבל אמרת מי שיקבל את ה...
5: ברור, אם מחר, אני יודע מה, יוסף חדד שהוא ציוני מובהק, אני לא מדבר אף פעם על בסיס אתני, אני מדבר רק על בסיס העקרונות. רק להשלים את הנקודה, תבינו מה יקרה, שנייה, תבינו מה יקרה, כי אנשים חושבים, הנה, האויב הכי גדול של הבחירות האלה זה חוסר אמונה שאפשר לשנות. אנשים חושבים שאי אפשר לתקן. אני אומר לכם, באחריות, ידעתי לקחת מדינה מגירעון היסטורי ולהעביר לעודף. ידענו לקחת מדינה עם פשיעה עולה ולשנות את הכיוון ולהוריד את הפשיעה. את הדבר הזה
0: אבל לא הצלחת לעשות. לקיים ממשלה לאורך זמן, ולכן אנחנו כל הזמן חוזרות ושואלות אותך על אתה יודע, על המבנה הפוליטי של הממשלה שאתה רוצה להקים, אתה יודע, בסוף זה
5: אני הבסיס. אני אדבר רגע פוליטיקה, אני אדבר רגע פוליטיקה.
0: אוקיי, אז כן, אני אחדד את השאלה, אתה ניהלת עם אייזנקוט מסע ומתן, ואז בחרת בשותפות עם יאיר לפיד, האם הדבר הזה יכול להשתנות, האם תהיה מוכן להיות מספר 2 של אייזנקוט, אם וכאשר הוא ימשיך להוביל בסקרים, עד לאן אתה מוכן ללכת בשביל כל התוכניות הגדולות האלה?
5: אז אני אגיד לך בדיוק, אני אעשה הכל, שליחות חיי זה להוביל עם כל הניסיון שלי, עם האהבה שלי לעם שלנו ועם החברים, כל מי שציוני מימין ומשמאל להוביל את השינויי עומק, תיקוני היסוד, שיאפשרו לנו לצאת מזה, לתקן מהיסוד, להעביר חוקה לישראל, לקצוב כהונת ראש ממשלה. יש פה כל כך הרבה עבודה, ואנחנו מוכנים מהדקה הראשונה.
1: גם תחת לפנות גם מאחזים לא חוקיים?
5: סליחה?
1: ולפנות גם מאחזים לא חוקיים, זה גם חלק מהתוכנית שאתה רוצה לקדם בממשלה שאולי תקים?
5: תקשיבי, הכלל שלי מאוד פשוט, אני בעד מה שחוקי ונגד מה שלא חוקי. אגב, גם הממשלה הנוכחית פינתה רק בחודשיים האחרונים 107 מאחזים בלתי חוקיים.
1: אם כחלק גדול ממפעל ההתנחלויות שאתה חלק ממנו, שהיית חלק בולט בו והיית מנכ"ל מועצת יש"ע, התחיל כמשהו לא חוקי שהוסדר בדיעבד.
5: כל הציונות היה עלייה בלתי חוקית והיה התיישבו. אני מסתכל על המציאות בצורה פרגמטית היום. זה לא סוד, אני מתנגד למדינה פלסטינית, אני חושב שזה אסון. אני בעד מדיניות תקיפה. מידך, אני לא בעד עכשיו לנהל את החיים של 2.5 מיליון פלסטינים. אבל אני קובע שהסיפור העיקרי במדינת ישראל בשנים הקרובות זה להוציא את ישראל מהבוץ הנורא שעברנו, ויש פה הזדמנות היסטורית, באמת הזדמנות היסטורית. אני מאוד אופטימי בעניין.
0: אוקיי, אז כן שאלה גיאו-אסטרטגית אולי מהתחום המדיני-ביטחוני. אנחנו רואים את מה שקורה בלבנון. אתה אמרת לפני כמה ימים באיזה סרטון לאיראנים, אני הולך להיות הסיוט שלכם. איך תהיה הסיוט שלכם? מה זה אומר? תפעל לבד, גם בלי ארצות הברית?
5: לא, התוכנית שלי זה תוכנית שהתחלתי לקדם ב-2017 ו-18, ונקראת דוקטרינת התמנון. טענתי הרבה שנים, ואז עוד לא הבינו, היום כולם מבינים, שאיראן היא ראש התמנון, והזרועות וחיזבאללה וחמאס, אנחנו צריכים בסופו של דבר להקריס את המשטר האיראני, אבל לא רק בפצצות, בכלכלה, בסייבר, דיפלומטית, להעצים שם את האופוזיציה.
0: בלי ארצות הברית אפשר לעשות את זה?
5: להפך, ארצות הברית מאוד תשמח, מאוד תשמח.
1: אבל הם כרגע חותמים איתם הסכם שרק יעביר להם עוד כספים.
0: בדיוק.
5: רגע, לאט. כרגע אנחנו בתווך בין חתימה על MOU זמני לבין ההסכם הסופי. אני מדבר עם הממשל, ואני שומע מה הם אומרים. הם אומרים מבחינתם, ה-MOU זה placeholder, צריך לראות שזה קורה.
0: עם מי דיברת שם לאחרונה?
5: אני לא אגיד לך, אבל...
0: אנשים, מה, בכירים בסביבה של טראמפ?
5: כל המנופים שיש לארצות הברית עדיין, או מרביתם עדיין קיימים, בעיקר הסנקציות השמיוניות, הסקנדרי, לכן אנחנו צריכים להיות עם עיניים על הכדור. אבל בסוף אני אגיד לך, מזל, זה עלינו. זה עלינו כי ממשלים מתחלפים בארצות הברית. בסוף אנחנו חיים פה, וכל הדוקטרינה הנוכחית של לגרור עד אין סוף מלחמה, להטיש את עצמנו, בלי להביא לידי ביטוי את כל העוצמות של ישראל, ותוך ריסוק המעמד הבינלאומי של ישראל, זו תפיסה שגויה.
1: תראה, תסביר לנו שוב, עם מי אתה מדבר בממשל, בממשל טראמפ?
5: אני לא אגיד לכם, אבל אני כן אגיד לכם ש... בשביל לנצח מלחמה זה לא רק החיילים.
1: תסביר לנו כמה הוא קרוב לנשיא טראמפ, כדי שנבין מה זה אומר.
0: נשיא טראמפ, אנחנו שומעים בזמן האחרון.
1: הרבה אנשים מדברים עם טראמפ, זה לא כזה.
0: בדיוק בזמן האחרון שטראמפ כבר פחות נתניהו, ורוצה לקדם אולי אותך?
1: או את אייזנקוט.
5: אני אשלים, המעמד הבינלאומי של ישראל, שהוא על הקרשים, בסוף הלחץ על טראמפ הוא בלתי אפשרי. וכרגע אנחנו במצב נדיר ורע מאוד. בפעם הראשונה בתולדות ישראל, מדינת ישראל בדימוי הציבורי באמריקה היא, הוא שלילי.
1: אז זהו, שמענו את מה שאומר סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, והוא בא ואומר שארצות הברית היא כרגע החברה היחידה של ישראל. הם אומרים לכם את זה גם בשיחות האישיות, שכדאי שתבינו את חומת המצב שלנו?
5: בוודאי, אבל אני אגיד לך מה עוד. תקשיבי, כשיש לך ליצן כמו בן גביר, או סמוטריץ', שעושים לנו פיגועים...
0: היה שותף שלך פעם, סמוטריץ', לדרך.
5: לומדים. ושעושים לנו פיגועים...
1: אומר, לומדים, כן.
5: שעושים לנו פיגועים בינלאומיים, אז תבינו את המשמעות. ובסוף עולה לנו בחיי אדם בבופור. למה? כי אם הרפובליקנים גם מתהפכים על ישראל לצד הדמוקרטים, ואין תמיכה, בסוף קושרים לנו את הידיים.
1: אתה חושב שגם הרפובליקנים, גם אנשי טראמפ מחכים שנתניהו ילך? מהשיחות שלך איתם.
5: ההתנהלות, הבעיה עם נתניהו, היא לא שהוא לא מבין. הוא מבין שסמוטריץ' ובן גביר הם פיגועים מהלכים. הוא לא מסוגל, הם תופסים אותו. הוא לא מסוגל להביא 20,000 חיילים, כי החרדים תופסים אותו. זאת אומרת, הוא לא מסוגל, לא כי הוא לא מבין, הוא כבר לא יכול.
0: אוקיי, אני חייבת שאלה אחרונה לבנון, כי אין לנו הרבה זמן. אתה מוציא את צהל מלבנון עכשיו? אין רצועת ביטחון? כי זה מה שעל הפרק כרגע.
5: צריך לשמר את רצועת הביטחון עד שיש פירוז של חיזבאללה. הרצועה הזאת נותנת שני ערכים. פעם אחת, רמה מסוימת של ביטחון בעיקר מול חדירות קרקעיות ומול נונטט ישיר.
0: אוקיי, אז אתה תומך בעצם במהלך הזה כרגע.
5: כן, אבל גם פה כל ההתנהלות היא מטופשת, כי במקום לעבוד עם עוד חוץ מהצבאים, את יודעת, במדינה יש סט כלים, כלכלי, מדיני, דיפלומטי, רק להפציץ לא פותר את הבעיה, ולכן כבר 3 שנים לא מצליחים לנצח. לכן, את יודעת, זה כמו נגר שיש לו רק פטיש, אין לו מסור, אין לו כלום. אתה לא יכול לעבוד. הממשלה הזאת לא מסוגלת. תקשיבו, בזה אני מסיים. בקרוב יהיה פה שינוי נפלא למדינת ישראל. יהיה פה טוב. נוציא את המדינה מהבוא.
1: אני מודה שעדיין לא הצלחתי להבין באיזו קונסטלציה פוליטית, אבל זה אולי כבר לשיחה הבאה שלנו. איפה אתה בפקק? התקדמתם קצת?
5: כן, כן, התקדמנו, אנחנו מתקרבים לבא.
0: ומקווים שתגיעו בזמן?
5: ואני מאחל מפה לכל עם ישראל בפקקים, כן, התקדמנו, אנחנו מתקרבים לבא.
0: ומקווים שתגיעו בזמן?

0: עוד את ההפגנות האלה, ועוד מעט גם נקבל עדכונים. אתה מצליח להבין מה הקונסטלציה כן. הפוליטית שמפלגת המילואים כן. ניקים? זה כבר גנץ ודדי סימחי, זה כבר... לא. אז מה?
1: זה מה שכתוב בתקשורת, שיש מגעים עם אלה ועם אלה ועם אלה, אבל אני לפחות לא קראתי שמשהו נסגר.
0: אבל אנחנו כן שומעות שמפלגת המילואים ניקים כן רוצה להיות חלק מאיזושהי ממשלה רחבה, ולא ממשלה צרה של 61 מנדטים אולי שנשענת על מפלגת רעם. איך ממשלה רחבה יכולה לקדם משהו מול החרדים?
1: שאלה מעולה. אנחנו רואים את האתגרים העצומים שיש בפני מדינת ישראל בשנים הקרובות, בהרבה מאוד תחומים. אחד מתחומי הליבה הוא באמת קשור לאוטונומיות שאנחנו רואים היום בציבור החרדי, את זה שהם לא שותפים בנטל. אגב, זה לא רק הנטל הביטחוני, זה גם הנטל הכלכלי, וזה חוזה חברתי חדש שצריך לכונן. דרך אגב, לא רק עם האזרחים החרדים, כל אזרח במדינת ישראל באשר הוא, ימני, שמאלני, ערבי, חרדי, כולם צריכים להיות תחת החוזה החברתי החדש הזה. והשאלה החשובה פה היא איך, והאיך הזה עובר בעיניי דרך אותם אנשים שכרגע מאזינים לנו ותקועים בפקק, גם מר בנט וגם אזרחים אחרים שאולי צופים. להם יש את הכוח לחולל את השינוי הזה. והם צריכים לשאול את עצמם למה הם הולכים להצביע בבחירות הבאות. האם הולכים להצביע למפלגות שהולכות לקרוץ לחרדים, שהולכות לשבת עם החרדים, שהולכות להמשיך את אותו דפוס פעולה שאנחנו רואים כל כך הרבה שנים שמשאיר אותנו בתקיעות הזו?
0: איך תראה ממשלה רחבה בלי החרדים?
1: אז או לחילופין, ולכן פה זה נורא נורא קשור באמת בדפוסי הצבעה, יצביעו למפלגות לדוגמת מפלגת המילואימניקים שאומרת, וזה הדגל שלנו. ממשלת אחדות
2: ציונית. אבל תראה, אני חייבת יואב, אני יוצרת אותך. כי אתם כבר על המדף לא מעט חודשים, ולמעשה מתחילת המלחמה, יועז שמקים את הפלטפורמה הזאת, הוא גם מוביל אותה, גם עושה כל כך הרבה מילואים.
1: לפני על המדף אנחנו בסוריה, לבנון,
0: נכון,
1: עזה.
0: נכון, אבל כרעיון פוליטי אתם על המדף כבר הרבה זמן.
2: והנה באה השאלה שלי, וזה לא משכנע את האנשים, אתם מכירים הרבה אנשי מילואים, אתם חיים בתוך החברה הזאת, אתם חלק ממנה, איך אתה מסביר את זה? כי זה... כישלון.
1: אז קודם כל זה לא כישלון, בעיניי זאת התקווה, בכל כך הרבה
2: אבל
1: מובנים.
2: אבל למה לא באים ונותנים לכם את
1: האמון לפחות
2: בלי הסקרים?
1: אני חושב שהיום זה נורא נורא קשה, קודם כל גם להצליח כמפלגה חדשה, וזה נורא קשה לשנות דפוסי הצבעה, זה לא פשוט בכלל, אבל אנחנו מציעים פה בעיניי תקווה אדירה, וההזדמנות היא דווקא בבחירות האלה, יש כל כך הרבה. כל כך הרבה מתלבטים, ואני רואה את כל הסקרים, כל כך הרבה מתלבטים ששואלים אותם למי שוקלים להצביע, מפלגת המילואימניקים עולה באופציה הראשונה, ולכן עדיין לא צריך לנהל את הקונסטלציות הפוליטיות.
2: אני כבר ראיתי המון סקרים והרבה מערכות בחירות, ובאמת הדגל הזה הוא כל כך ראוי ונאצל,
0: פשוט גם יש עוד מפלגות שנוסעות את הדגל הזה ועוד גלים.
2: שאתם באמת עליתם פה, או אתם מובילים משהו שהוא קונסנזואלי בקרב ציבור מאוד מאוד גדול, וזה לא קורה. משעה שזה לא קורה, תמיד צריך לעשות איזו חשיבה מחודשת. אז איזה חיבורים אפשריים מבחינתכם, מהליכה עם בני גנץ?
1: אז קודם כל אנחנו מדברים על חיבורים שבאמת הם יהיו סינרגטיים, שאנחנו נוכל באמת להביא את עצמנו למשימות שלנו. אנחנו לא באים בשום צורה לחמם כיסא, אנחנו באים לעשות פה שינוי עמוק. במדינת ישראל.
2: כולם רוצים שינוי עמוק,
1: נכון,
2: אבל בסוף יש פרקטיקה ופרקטיקה פוליטית.
1: בהקשר הזה נכון לנו להתחבר עם באמת מפלגות שנמצאות באזורי החיוג שלנו, באזורי השיח שלנו, ופרסמו, אני יכול להתייחס רק לדברים שפורסמו, הוא פורסם לגבי דדי סימחי ובני גנץ, ופורסם לגבי חילי, ויש את הרבעון, ויש שחקנים נוספים, ופורשי ליכוד כאלה ואחרים שהתפקחו כנראה, והבינו שצריך פה לשנות במדינת ישראל. אנחנו, האחריות שלנו, בידיעה,
0: אז בוא ננסה לתרחש רגע.
1: ולעבור את אחוז החסימה בגדול.
0: נגיד שאתם עוברים את אחוז החסימה, אפילו לא בגדול, נגיד שבקטן, עם גנץ וחילי טרופר ודדי סימחי, נגיד 5 מנדטים, בסדר? זה במינימום, אוקיי? למי אתם אמורים לחבור? כי שמענו את גנץ מתלהם ומתעצבן ואומר, תפסיקו עם כן ביבי, לא ביבי, כלומר הוא מנסה לשדר שהוא לא רוצה ממשלה של 61, הוא רוצה ממשלת אחדות כלשהי, אז מי אמורה להיות הממשלת אחדות הזאת?
1: אז קודם כל, אני מאוד לא מתחבר להתלהמות של גנץ, אבל אני כן רוצה להתייחס לתוכן הדברים. אני חושב שנקודת הכן ביבי, לא ביבי, היא לא הסוגיה
2: לא?
1: שהכי מטרידה את, לא צריכה הכי להטריד את מדינת ישראל בימים אלה. בעיניי מה שאנחנו רואים עכשיו בכבישים, זה מטריד אותי הרבה יותר. אנחנו בדרך אמיתי, בלי חרטה, בדרך לאסון כלכלי, חברתי, ואנחנו כבר באסון ביטחוני. כדי לצאת מזה, אנחנו לא נצא דרך שיח הגושים. שיח הגושים תוקע אותנו שם.
0: אז מי הפרטנרים?
1: אז קודם כל, גם היום, אם נהיה הוגנים, יש 90 אצבעות ציוניות בכנסת ישראל. מה מונע מהם להרים את ה...

0: יד בעד לדוגמה חוק גיוס, פחדנות, פחדנות וליצנות, זה מה שמונע מהם. הם לא עובדים למען מדינת ישראל. אני מאמין שאנחנו נצליח
1: עושה,
0: להביא...
1: אני כן בבקשה. רוצה, אתה עושה מילואים עם אנשים שאני מניחה מצביעים אולי למפלגות הקואליציה. נכון. נכון?
0: גם
1: אוקיי, לא, אבל שם אתה מבין שבסוף בהיררכיה בין הדבר הזה שכולם, כל המשרתים מסכימים עליו, שהחרדים צריכים להתגייס, שאין שוויון בנטל, יש איזו היררכיה אחרת שנגיד חוששים מממשלה עם מפלגה ערבית. ובסוף אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, חיים 80 שנה ככה, אז אנחנו לא ניקח את הסיכון הזה שוב. אתה שומע את זה?
0: אני בהחלט שומע את זה. אני חושב שהקול שכרגע ביטט הוא אחד הקולות הכי בעייתיים במובן הזה, כי זה קולות קטני אמונה. אני מתנגד נחרצות לקונספציה שיכולה להיות פה או ממשלת לצורך העניין בנט סלש אייזנקוט ערביים, או ממשלת ליכוד חרדים. לא, לא. יש מספיק אצבעות ציוניות. מפלגת המילואים ניקים, אחד מהדגלים המשמעותיים שלה, אומרת שאנחנו נכנסים לממשלה שהיא אינה נשענת על מפלגות חרדיות או ערביות, זה אפשרי, זה בכוחנו.
2: אז אתם מקימים זה, ממשלה עם הליכוד.
0: סליחה?
2: אז עם הליכוד.
0: לא, אני לא פוסל את הליכוד, כמו שהמזל אמרה פה, רבים, רבים, רבים, רבים, חבריי במילואים.
1: ראית לך צבא,
0: הם מצביעי ליכוד, ומצביעי ציונות דתית, וכו' וכו'. אני לא פוסל אותם בכלל.
2: אנחנו הליכוד נצמדים, בראשות ביבי.
0: אנחנו נצמדים לעקרונות.
2: הליכוד בראשות נתניהו.
0: בהקשר הזה, אנחנו לא, אני, הלוואי ויכולתי לקבוע מי יעמוד בראשות הליכוד. שעה שאני לא יכול, הבוחרים יקבעו. מכיוון שאנחנו לא יכולים לקבוע,
2: אנחנו כן יכולים להגיד. ואתם חושבים שנתניהו ילך נגד החרדים ויקדם איתכם חוק שמגייס אותם?
0: יש לי שאלה, את חושבת שלא?
2: אני, לפי כל הנתונים האחרונים ולפי הנסיבות, כן, ניתן להניח שלא.
0: מצוין.
2: שהוא לא יפרק את הברית הזאת.
0: אז לא, כלומר, יש לנו שלושה עקרונות קריטיים. אחד, חוק גיוס מלא, לא אחרת שמנסים למכור לנו פה במשך שנתיים וחצי. שתיים, ממשלת אחדות ציונית מלאה. שלוש, ועדת חקירה ממלכתית. אם נתניהו יזרום עם זה, אהלן וסהלן. לא יזרום עם זה,
2: אנחנו צריכים... אז עדיין לא הבנתי מי אתם רוצים להקים קואליציה.
0: אז זה מאוד מאוד תלוי, באמת, במבנה הכנסת לאחר הבחירות. אנחנו נראה כמה, ואני מאמין שאנחנו נוכל, כמפלגת ימין, להעביר קולות ציוניים, ימנים, משרתים.
1: מפלגת ימין, זה ההגדרה?
0: כן, אנחנו מפלגת ימין, ממלכתי.
1: למי הצבעת בפעם הקודמת?
0: זה לא כזה משנה, אני חושב.
1: לא, סתם, מעניין.
0: הצבעתי למפלגות המרכז.
2: הוא לא עובר לך כמו איש ימין? זה מפתיע שהוא אומר שהוא איש ימין?
1: לא, כי אני תמיד, זה מעניין אותי. לא, את יודעת, ההגדרה היום של ימין ושמאל זה באמת זה, אבל זה מעניין לדעת איזה דרך פוליטית.
0: אז אנחנו בצורה חד משמעית, אני אומר, אפשר גם להסתכל, קודם כל, האמת, באמת של האמת.
2: מה אנחנו רואים כאן על המסך, עוד מעט נקבל גם הסבר למראות האלה, ונסביר את זה גם למאזיננו ברדיו.
1: אז אתה בעצם, אם אנחנו חותרים לסיום השיחה, אתה לא מיואש מהסקרים?
0: חס וחלילה, הפוך. הפוך, אמיתי, כי אני רואה פה את ההזדמנות.
1: בסדר, זה שאני מסכימה איתך, יש הזדמנות, ואני מסכימה איתך, אני חושבת, לא יודעת אם כן חושבת כך, שצריכה להיות מפלגת ציר, שתבוא ותגיד, אלה הדברים שאנחנו רוצים, מי שייתן לנו, בוא נתקדם. כי כל הסיפור הזה, סליחה, של החרם על נתניהו בכל השנים האחרונות, הוא לא הוכיח את עצמו.
0: נכון, עד רבה. ואם אנחנו נעשה את אותם דברים, ניקלע לאותו ברוך שאנחנו הגענו אליו. ולכן, ואני מתייחס פה למה שכן אמרה קודם, שנכון, יש מפלגות שמרימות את הדגל הזה, אבל דגלים נוספים. אני אומר, הפוך. להפך, דווקא מפלגה כמונו, שזה הדגל המרכזי שלה, ובעיניי, לפחות, זה ראשית הצירים לפתרון חברתי, כלכלי, ביטחוני במדינת ישראל, על זה אנחנו לא נוותר. אני ראיתי את כולם, כולם, גם מפלגת האופוזיציה, כולל מר בנט, קורצים לחרדים באין ספור הזדמנויות.
1: מה דעתך על הדברים של בנט עכשיו, שאומר, אין שום, לא משכנתה, שום תקציב, אני מייבש הכל, לא יהיה שום דבר, זה רציני?
0: הפוך, כמו שאומרים בפוקר, אני משווה ומעלה, מה שנקרא. צריך לקחת את זה לעוד כמה כיוונים. אחד מהנקודות שלנו, זה אנחנו מדברים גם על הזכות, על לבחור ולהיבחר, שהיא מאוד חשובה, מהסיבה פשוטה. שלא יכול להיות, והייתי בלא מעט ועדות חוץ וביטחון, שיושבים שם חרדים, שלא היו מעולם בצבא, לא שירתו,
1: והם יקבעו
0: איך אנחנו נשרת.
2: אני רק אגיד שדדי סימחי, שאולי הוא שותף פוטנציאלי למפלגה שלכם, אמר בעבר על חוק הפטור, שזה לא חוק טוב, אבל אפשר להתחיל שם, כלומר, הוא לא נחרץ כמוך.
0: חוק גרוע מאוד, חוק הפטור.
2: זה תגיד לדדי סימחי, לא לי.
0: חוק גרוע מאוד, שאין שום מקום בספר החוקים הישראלי, צריך חוק חדש, חוק האזרח המשרת.
1: אבל מה זה הדבר הזה? סליחה, האמת היא, זה ממש פופוליסטי להגיד, זכות ההצבעה תהיה מוקנית בחובת השירות. כי יש הרבה אוכלוסיות, לא פחות אוכלוסייה שהיא יותר גדולה מהחרדים, שהיא גם לא משרתת.
0: כן.
1: אז מה, תיקח ממנה גם את הזכות להצביע? זה לא רציני, זה לא יקרה, זה לא בגיץ, זה לא טבעיוני.
0: זה יש לי תשובה מאוד מאוד מאוד פשוטה לזה. כל אימת שאנחנו מדברים על חוק במדינת ישראל, כל פעם שמוסיפים לדבר הזה את המילה החרדים, את הערבים, זה פסול מבחינתי. חוק הוא חוק הוא חוק. ישראלי הוא ישראלי הוא ישראלי, וזה לא משנה אם אתה ערבי.
1: בסוף יש פרקטיקה של משפטית ופוליטית. אז
0: לא, בהחלט בעניין הזה, אנחנו לא תמימים, אנחנו מסתכלים, יש לנו הצעה להקמה של מנהלת, שתסנן ותמיין בין שירות לאומי לשירות צבאי, וכן, ערביי מדינת ישראל כולם, מהראשון עד האחרון, הגיע לגיל 18, צריכים לעשות שירות לאומי במדינת ישראל, למה לא?
1: ובלי זה הם לא מצביעים.
0: נכון, בהחלט.
1: לא יקרה.
0: לאט לאט, מי שמאמין לא מפחד גם בעניין הזה.
2: רב סרן במילואים, יואב אדומי, תנועת המילואיניקים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: ושה אופניים במקום בטוח, שלא.
0: כן, כן, אבל תראה פה הכל בסדר.
2: אוקיי. תודה. טוב, אנחנו יוצאות להפסקה קצרה, מזל, וחוזרות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיע.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, מזל, ואנחנו רוצות קצת להבין יותר לעומק מה עומד מאחורי המחאות האלה היום, מי עומד מאחוריהן. אז נדבר איתך, פרשננו לענייני דת ומדינה, יאיר אטינגר.
13: שלום חברות.
2: אז תסביר לנו במה שונה ההפגנה הזאת, היא הרבה יותר עוצמתית בהפגנות אחרות, שאפשר אולי היה לבטל ולפתור כהפגנות של הקיצוניים בלבד.
13: כן, טוב, זה לגמרי הזרם המרכזי של הציבור החרדי. אין יותר זרם מרכזי מאגודת ישראל. אגודת ישראל אולי המפלגה, לא אולי, המפלגה הוותיקה ביותר, נקודה. עוד מלפני מלחמת העולם הראשונה באירופה. והיא דגלה מאז ומתמיד במשהו אחר לגמרי. היא דגלה באיזשהו יחס די פרגמטי, די משתלב, אמנם לא ציוני, רחוק מזה, אבל איכשהו ידע לעשות עסקים עם הציונות, ועכשיו היא נמצאת בחזית של האימות עם המדינה. וזה קורה בתהליך פשוט מדהים שקרה כאן סוחף בשנים האחרונות, שבו מי שנותן את הטון, זה אותם פלגים קיצוניים. אנחנו רואים פה עכשיו מה שקורה באמת ברחובות, שרים את השיר, את ההמנון של נטורי קרטה, בשלטון הכופרים, אין לנו מאמינים, כל מיני טקסטים כאלה שהם לא היו עולים על הדעת, אני חושב, במקרה של...
1: יאיר, אבל הדבר המוזר פה, שהם בעצם כן חלק מהקואליציה וחלק מהגוש, אז מה, הם מפגינים נגד הממשלה הזאת? נגד
13: הם הממשלה.
2: אז את מי מנסים לשכנע? כי כן, גם לא בטוחה שמה שהם עושים היום משכנע מישהו מלבדם.
13: תראו,
1: או שמישהו חושב שהם יוצאים מהגוש, או שהם יהיו יחד, ישתפו פעולה עם קואליציה אחרת, עם ליברמן.
13: חי בסרט, נכון? מי שחושב ככה.
1: אז מה הרעיון פה לשבש את החיים?
13: בוא נדבר שנייה על אגודת ישראל, חזרתי אחורה, אבל בוא נדבר עליהם בשנתיים שלוש האחרונות. שימו לב, מנקודת מבט חרדית, מי שיכשיל את חוק הגיוס, או את חוק הפטור מגיוס, זה אגודת ישראל. פורוש אמר לא פעם, אני אצביע נגד. גולדקנופ היה הראשון שהחרים, האדמור מגור, רצה מסע נקם בנתניהו, רצה לגמור את נתניהו ולהגיד, הוא אומר את זה כבר הרבה זמן, אני יש לי אופציות בחוץ. אז בוא נראה את האופציות בחוץ.
1: אבל הוא קשל בזה, ראינו את כל הסיבוב שבאבצ'יק עשה.
13: בדיוק, ואני חושב שהראשונים שהכישלון רשום על שמם, וזה לא משנה אם אתן מסתכלות על זה מנקודת מבט חרדית או לא חרדית, זוהי אגודת ישראל. אגודת ישראל היא בלי שום ספק הכשילה את המהלך של דרי וגפני לנסות להגיע לדילים עם נתניהו. הם אמרו, אנחנו לא יכולים לתמוך בזה. יכול להיות שהם כן תמכו באיזשהו אופן, אבל התהרנות או להגיד, אני לא מסוגל לתמוך ולעמוד מאחורי זה, לא אצביע בעד חוק הזה, זה היה בעצם הקלף שלהם, והם באמת הכשילו, הם באמת הכלישו את המאמץ, את המאמץ מתוך הקואליציה להגיע לחוק פטור מגיוס.
1: ומה הסיכוי שש"ס תהיה חלק מהדבר הזה באיזשהו שלב?
13: בינתיים ש"ס היא חזק עם נתניהו, כן? אבל גולדקנופ, אני רוצה להגיד פה על גולדקנופ. גולדקנופ והאדמור מגור הם הראשונים שרוצים להוכיח שיש להם אופציות בחוץ. האם זה נכון? אנחנו ממש נגלה את זה בקרוב כנראה, בחודשים הקרובים. אבל הם כרגע, ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה מה המוטיבציה שלהם.
2: מה המשמעות, כן, מה המוטיבציה מאחורי ההפגנה היום?
13: בדיוק, אז המוטיבציה שלהם לבוא לציבור שלהם ולהגיד, הנה אנחנו עושים משהו.
1: לציבור שלהם גם, כמובן.
13: עושים משהו, הנה אנחנו רלוונטיים, אנחנו עושים משהו, מה הם עושים? תראו, ההפגנה הזאת כבר זוכה לכל מיני כותרות בעצמיות, כן, של המארגנים של ההפגנה היסטורית, רומסים אותנו, אנחנו עומדים בשם נצח ישראל, אלה באמת מילים גדולות, אבל זה לא הפגנה כל כך חשובה, זה הפגנה שבה באים אנשי אגודת ישראל, ובעצם הם באים ככלי ריק אל הבוחרים שלהם, ואומרים, הנה, זה מה שיש לנו לעשות, הפגנות, מחאות וחסימות כבישים, תראו בנו בכל זאת גורם רלוונטי. אנחנו לא יכולים להאריך, הבנתי, אבל אני רק אגיד עוד מילה אחת. מאחורי כל הסיפור הזה יש אדמורים. יש אדמורים חשובים שהם כבר עשרות שנים, במיוחד האדמור מגור, האדמור מבלז, הם אנשים מאוד מבוגרים, לא ברור עוד כמה זמן הם עוד ימשיכו בהנהגה הזאת, בהנהגה של הציבור שלהם, וזה בעצם האקורד, ככה הם מסיימים את הקדנציה שהייתה אמורה להיות קדנציית החלומות של הציבור החרדי, עם אמירות של הנה אנחנו לא בכיס של נתניהו, אבל בכיס של מי הם כן, זה לא כל כך ברור, כן. איזה פתרונות יש להם, זה עוד יותר לא ברור.
1: זומת הכרעות.
13: בדיוק.
1: יאיר רטינגר, כן,
2: בתוך הצומת.
1: אתה לא בפקק.
2: תודה רבה, יאיר רטינגר.
13: תודה.
2: עוד הפסקה קצרה ונחזור.
14: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
7: אנחנו כאן.
8: חזרנו. כאן חדשות, כן. ברשת ב', כאן חדשות ב-11, ואנחנו רוצים עכשיו להקדיש את הדקות הבאות, להבין מה קורה עם הידידה שלנו, הודו, יש שם עסקת נשק שהולכת להיחתם, כנראה בין הודו
9: לאמירויות. את מדברת בלשון יחיד, הידידה שלנו.
8: הידידה.
9: היחידה?
8: לא יודעת.
9: לא יודעת מה קורה עם ארצות הברית.
8: יש עוד כמה, גם אמירתים איתנו. אז כמובן, על רקע ההתרחקות כרגע שאנחנו חווים מול ממשל טראמפ, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לרובן עזר, שגריר ישראל בהודו.
10: שלום, ערב טוב, מזל לכם.
8: תודה שאתה מצטרף אלינו. אז קודם כל בואו נתחבר לחדשות האחרונות. אנחנו שומעים הבוקר על ממש מגעים מתקדמים בין הודו לאמירתים, על הפרק עסקת נשק גדולה, כולל טילי שיוט, מערכות הגנה. יש כל כך הרבה, יש את הארסנל הזה להודים?
10: להודים יש הרבה יכולות שמתחילים לפתח, חלקם בזכות התעשייה הצבאית שלהם, הם פיתחו טיל שנקרא ברמוס, שזה פיתחו אותו, דרך אגב, ביחד עם הרוסים, והם מוכרים אותו למדינות שלישיות, כולל עכשיו לאיחוד האמירויות, אבל גם איתנו יש להם הרבה מאוד שיתופי פעולה, ובעקבות הביקור של ראש הממשלה מודי בישראל, והחתימה על הסכמים חדשים בתחום הביטחוני, למעשה זה פותח אפשרויות רבות להעמקה וגם לכניסה לטכנולוגיות חדשות וליכולות חדשות, לא רק בעסקאות הנשק, אלא גם במה שאנחנו יכולים לפתח ביחד. וזו הסיבה שהגיע לכאן מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברם, ביחד עם משלחת גדולה.
8: השבוע.
10: אחרי חודשים של דיונים. כן, אחרי דיונים מאחורי הקלעים, ולמעשה סיכמו סדרה של שיתופי פעולה, שאנחנו הולכים להיכנס אליהם ביחד עם ההודים בעתיד הקרוב.
8: אז מה המשמעות של השטאפ ההודי-אמירתי מבחינת ישראל? כי אנחנו באיזה מצוקה, כפי שאנחנו אומרות פה וכולם רואים את זה. טראמפ מתרחק, אין הרבה חברים.
10: דווקא בתחום ההתכוני יש לנו חברים רבים מאוד, וגם המבקרים הגדולים ביותר שלנו קונים מאיתנו. ואם רואים, מסתכלים על הסטטיסטיקה של היצוא הביטחוני הישראלי, אז זה בערך 30% היה יצוא לאירופה. זאת אומרת שבתחום הביטחוני יש לנו עדיין הרבה מאוד חברים, והודו היא חברת בחירה, כי עם הודו יש לנו יחסי אמון ארוכי טווח, כבר מעל 3 עשורים, וגם יש להודים מה להציע, יש להם את מה שנקרא הסקייל. אנחנו יכולים, בזכות התעשייה הענקית שמפתחת הודו, ובזכות זה שהיא הכלכלה רביעית היום בעולם, והתפתחת מהר מאוד, אנחנו יכולים לייצר גם בזול בהודו, וזה יכול להביא לכך שלתעשיות שלנו יהיו אפשרויות גם לספק אל תוך ישראל, וגם לספק לשווקים שלישיים.
8: אז פחות תלות באמריקה?
10: בין היתר, תראי, ארצות הברית תמיד תישאר בעלת הברית החשובה והחזקה ביותר, אבל כאן בהחלט יש כאן ניסיון לייצר איזשהו חוסן משותף. זאת אומרת, מדינות שאיתן יש לנו שיתופי פעולה בייצור, ויש לנו יכולת גם לתספק אחד את השני בזמן חירום. ההודים עמדו גם לפני אתגר, לפני שנה, כאשר היה להם פיגוע נוראי בפלגה, והם החליטו לצאת למבצע, מבצע סינדור. שם התגלו גם בין היתר פערים, שהם עכשיו רוצים לסגור אותם. ומי כמדינת ישראל ויכולות התעשיות שלה, כדי באמת לייצר את הפתרונות שיאפשרו להם לסגור את הפערים.
9: אז מה אומרים לך בהודו בכל זאת לפי... אז יש את הקשרים הביטחוניים, אבל מה אומרים לך בהודו על התוכניות שקדמו לשבעה באוקטובר, ועל דרך המסחר שאמורה להגיע מהודו עד סעודיה ומשם לאירופה, והתוכניות האלה עצרו בגלל שבעה באוקטובר, למעשה סינואר רצה לעצור את התוכניות האלה. מה הם אומרים לך בהודו לגבי האפשרות שאולי הדברים האלה מתישהו יחזרו לשולחן התכנונים?
10: תראה, הדברים האלה קורים מאליהם, כי ברגע שהודו חותמת על הסכמי סחר עם כל גושי הסחר הגדולים ונפתחת לעולם, אז מאות מיליארדים של סחורות יתחילו לנוע מזרחה ומערבה, וזה אומר שממצאו את הדרך הפשוטה והקלה ביותר להגיע אל השווקים. מה שמדינת ישראל יכולה לעשות, כמובן, אם סעודיה תצטרף לזה, זה יהיה מעודד, אבל גם אם סעודיה לא תצטרף, ישראל יכולה לפתח את התשתית בגבולנו המזרחי, שתיתן יתרון יחסי למי שרוצה להעביר סחורה במהירות לים התיכון. האמירתים כבר היום נכנסו חזק מאוד למיזם הזה, לא רק מול הודו, אלא גם מול ירדן. הם קנו סטייק בנמל עקבה, והתחייבו מול ממשלת ירדן להקים מסילה צפונה. זאת אומרת שסחורות יכולות להגיע גם דרך סעודיה היום, באמצעות החלפת ניירת, והם יכולים להגיע גם דרך עקבה. זאת אומרת, הדברים יתחילו לנוע ברגע שיהיה ביקוש, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לביקוש הזה באמצעות הקמת תשתית, אולי גם יום אחד באמצעות פריצות דרך מדיניות.
8: כן, אבל זהו, אנחנו כרגע בתוך המלחמה עדיין, למרות שהיא הסתיימה לכאורה, אבל אנחנו... אתה יודע, הייתה ציפייה אולי, כן.
9: חמאס עדיין בעזה, נורמליזציה, זה לא משהו שכרגע על הפרק.
8: וגם לבנון, אנחנו באיזה אירוע גם מדיני, הזכרנו קודם את מצבה הבינלאומי של ישראל, מה שקורה בעזה, איך ההודים, הממשל ההודי הנוכחי, מסתכל על הדברים האלה? ההודים בכלל?
10: תראי, להודו יש עמדה
8: נייטרלית,
10: הם תומכים בפלסטינים, הם בעד הכירו במדינה פלסטינית כבר בשנת 88, הם מנסים לסייע גם אזרחית לפלסטינים, ויש להם אתגר מול גם העולם הערבי והמוסלמי, בגלל סוגיית פקיסטן, חשוב להם להיות משפיעים בדרום הגלובלי, יש להם קשרים מאוד טובים עם מדינות המפרץ, הם קונים נפט ממדינות המפרץ, מייבאים, ייבאו עד שארצות הברית אסרה להם, הם ייבאו נפט איראני עד לפני כמה שנים, זאת אומרת, היחסים שלהם במזרח התיכון הם יחסים מאוד רחבים ומורכבים, ולכן ברמה המדינית הם שומרים על ניטרליות, והם לא תומכים בהכרח בצד אחד.
8: אבל כשמגיע מנכ״ל משרד הביטחון הישראלי השבוע להודו, זה תופס נפח חדשותי, יש ביקורת כלפי הדבר הזה בכל זאת?
10: יש תמיכה מאוד גדולה בהודו כלפי ישראל, כי למעשה מה שהצלחנו ליצור ב-30 שנה האחרונות באמצעות... אותם פתרונות ביטחוניים שסיפקנו לאורך השנים, שעזרו מאוד להודו לנצח במלחמות מול פקיסטן, זה אהדה מאוד גדולה ויחסי אמון מאוד גדולים. רוב העם ההודי תומך בישראל, אנחנו בדקנו את זה גם סטטיסטית, בערך 70% תמיכה בישראל, אנחנו גם מטפחים את זה באמצעות קידום של נרטיב של ערכים משותפים. יש לנו, אנחנו שתי מדינות, עמים עתיקים, שבמשך אלפי שנים, נכבשו ונרדפו והקימו מחדש מדינות שעכשיו
9: תגיד להם את הבדיחה שאני תמיד אומרת, הודים הם כמו יהודים רק בלי יוד. קח את זה, הנה אני נותנת לך מתנה בדיחה.
10: כן, זה עובד טוב בישראל, באינדית לא כל כך מסתדר.
9: תעבוד על זה, תעבוד על זה. טוב,
8: ראובן עזר, שגריר ישראל בהודו, כן? משפט שלא שמענו?
10: אני אומר שאנשים מתחברים לנרטיב הזה, יש לנו הרבה ערכים משותפים ויחסים לא רק בתחום הביטחוני, מתקדמים מאוד מהר בתחומי התשתית, בתחומי הטכנולוגיות המפציעות. אנחנו על רכבת שנוסעת מהר מאוד, יחסים מאוד חשובים, ואני מאוד שמח להיות כאן.
9: תודה. תודה. רובן נזר, שגריר ישראל בהודו.
8: תודה. כן,
9: מונדיאל עכשיו, כן.
8: אנחנו הולכים למונדיאל, אבל הוא דיבר על האתגרים הביטחוניים, שם יודעת, בעודו אתה נכנס לדלי כל מלון, אתה עובר איזה שיקוף. כן?
9: לא ידעתי את זה. כן, את היית בהודו, אני מבינה.
8: הייתי, כן, לפני שלושה
9: שבועות. אני מאוד אשמח להיות בהודו מתישהו, עוד לא יצא.
8: אבל יש לנו מונדיאל.
9: כן, כן. אין עוד מונדיאל, אז אנחנו נדבר עם איציק זוארץ, שאחרי משחק פתיחה חלש, אפשר לומר, קריסטיאנו רונלדו כבש אתמול צמד בניצחון הענק של נבחרת פורטוגל, והצליח להשתיק את המבקרים, אז מי שמצטרף אלינו מדלס, איציק זוארץ, שלום.
11: שלום לכם מדלס, אנחנו בדיוק עשינו את הדרך חזרה מיוסטון מהמשחק המדהים של פורטוגל נגד אוזבקיסטן, המשחק שאליו רונלדו סוף סוף מגיע, מופיע, ולמעשה פותח את המונדיאל עם צמד מדהים, סך הכל 5 שערים, 5-0, מנצחת פורטוגל את נבחרת אוזבקיסטן, אבל אתם יודעים כל הדיבורים ששמענו בשבועות האחרונים, למעשה מאז המשחק הקודם של פורטוגל, שאולי האיש הזה רונלדו לא היה צריך להגיע למונדיאל הזה, אולי בגיל 41 זה יותר מדי, אז היום הוא נותן את התשובות על הדשא, כובש צמד מדהים וגם קובע סי, האיש היחיד, שחקן הכדורגל היחיד אי פעם שכובש בשישה מונדיאלים שונים. ראינו את הרגש מתפרץ שם באצטדיון ביוסטון, גם לאוהדים זה היה מאוד מאוד כואב ומאוד לוחץ, והפיל הזה היה כל הזמן בחדר, אבל ראינו את המשחק הזה אתמול, הכל השתחרר. מן הצד השני, תראו, הסיפור של אנגליה, ראינו את הניצחון הגדול שלהם במשחק הקודם, גם את הצמד של הארי קיין, הפעם הם מסיימים בטקו, כך שאתם יודעים, לא כל נבחרת שנראית מאוד מאוד מבטיחה בהתחלה מספקת את הסחורה, אבל אנחנו עדיין בשלב מוקדם, נראה מה יהיה. כמובן שהסיפור המרכזי, אחרי שראינו את כל הכוכבים כובשים, גם צמדים וגם שלשות, הוא רונלדו מספר 7 של פורטוגל, שסוף סוף הגיע.
9: תודה רבה, איציק. ועכשיו, אם אתם רוצים לשמוע דיון של 3 נשים שלא מבינות בכדורגל, עכשיו שלמור שטרוזמן איתנו.
12: את מבינה, כן, איזה מזל שאת מכירה אותי כבר כמה שנים אחורה. זה כל כך הזוי שאני מגישה תוכנית על כדורגל, אבל זה הקונספט, זה הכל חוץ מכדורגל. כי המונדיאל...
9: חכם, זה חכם.
12: הוא כל כך הרבה דברים מעבר.
8: אני בטוחה שאת שולטת.
12: תקשיבי, לא, המונדיאל זה אופנה, וזה תרבות, מוזיקה, זה קולינריה, זה כלכלה, זה פוליטיקה, זה, אני לא צריכה לומר לכן, הרבה הרבה מעבר, ואנחנו באמת נוגעים הכל. ככה למשל היום אנחנו גם נעסוק בהתאהבות מחדש, אם אפשר לקרוא לזה, אם בכלל, של האמריקאים בספורט הזה, שמסתבר שהוא מאוד נשי אצלם.
9: כן, הרי אצלם פוטבול זה בכלל משהו אחר לגמרי.
12: נכון, וסוקר מאם, זה מסתבר שזה ספורט נשי, וכדורגל שם הוא יותר של נשים. ועכשיו עם כל הניצחונות, והם עלו שלב, כן, אני מעדכנת אתכם כי גם עדכנו אותי, אז יש שם התלהבות יותר ברחובות, ובסוף גם טראמפ, זה סוג של מתנה ליום הולדת שלו, כל הסיפור הזה. אבל לצד זה, כל הדברים שהבטחתי לכם, אז גם מימי לוזון שטיפלה גם בניימר וגם בג'ורג'ינה של רודריגו, בפנים שלהן, קוסמטיקאית בינלאומית.
9: מה הכוונה טיפלה בפנים שלהן?
8: ספרי פרטים.
12: זה בדיוק מה שככה בשביל זה כדאי לבוא בשבע בערב, כי גם אני אשמע מה זה אומר ולמה אנחנו רואים יותר ויותר כדורגלנים.
9: את היא הקוסמטיקאית של נשות הכדורגלנים.
12: לא רק, ושל ניימר עצמו למשל.
8: יש לך את הטלפון?
12: יש את הטלפון, היא פה במסדרון. אתן יכולות לצאת ולשוחח איתה. גם אני בטוחה שראיתן את כל הקמפיינים, שזה התחיל מליווייס שכיסו אותם, ועבר לג'ילט שיש להם אצטדיון ג'ילט, וכיסו גם אותו, וגם היינץ, כל המותגים שמרוויחים מההפקר של פיפה.
8: טוב, האמת, נשמע...
12: נכון? היית בה?
8: כן. לגמרי, פתח לי עולם.
12: כל זה ערב ב7 בלייב.
9: אני מאוד בעניין, ובכלל, כדורגל זה משהו שעכשיו אני אומרת לכם, בגלל שיש לי בן קטן שאוהב כדורגל, מתאהבים בזה. אני בעניין. אני בעיקר אוהבת לראות אותם נופלים. זה הדבר שאני חייבת לראות במשחקים.
12: בואי, בעניין זה להנהן ולחייך, כן.
9: שלמור שטרוזמן, תהנהני ותחייכי לנו בשבע בערב. כן. תודה רבה לך.
12: תודה לכם.
9: ואחרינו כאן ב6 עם ליאל קייזר, אנחנו, חוזרות. את ואני, מזל, חוזרות איתכם ברדיו. לא עוזבות את כל מי שתקוע עכשיו בפקקים.
12: עד הסוף.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין. כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שיבושי תנועה ברחבי הארץ בשל מחאת החרדים. כביש 1 וכביש 4 נחסמו לתנועה. יושב ראש ביחד, בנט, מכנה את המפגינים פריבילגים משתמטים, ואומר כי היחס לחרדים ישתנה מן הבסיס בממשלה הבאה. נתניהו שב ואומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. מחאת החרדים העושים דרכם לכלא 10. במשטרה מדווחים על אומס תנועה בכביש 1, בכביש 6 ובכבישים נוספים בשל תנועת כלי רכב שאינה תואמת את הסיכומים מראש עם מארגני המחאה. בכמה מוקדים ירדו מפגינים מכלי הרכב וצעדו על הכביש תוך שהם מסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. במשטרה אומרים כי הכבישים אינם חסומים, אך התנהלות המפגינים יוצרת שיבושי תנועה. ואם תימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יחסמו צירי תנועה שלא כחוק, תפעל המשטרה לשמור על הסדר ועל חופש התנועה. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נתקע בפקקים באזור ירושלים ליד מחלף הראל. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' הוא אומר כי יש לשנות מן הבסיס את היחס לחרדים.
0: ואנחנו עומדים בפקקים האלה יחד עם עם ישראל בגלל שקבוצה של פריבילגים משתמטים, שתיכן ואני וכל משלמי המיסים במדינה מממנים אותם בגלל שהם החליטו לסגור את המדינה. המשתמטים, אלה שמשתמטים מעבודה ומשתמטים מצה"ל, הם בראש הפירמידה הישראלית. צריך לשנות את המדינה מהיסוד. כל אזרח ישראלי יצטרך לשרת בצה"ל או שירות לאומי אם הוא ערבי.
12: ברעיון תקף בנט גם את השרים סמוטריץ' ובן גביר ואמר כי בהתנהלותם הם פוגעים בביטחון ישראל.
0: שיש לך ליצן כמו בן גביר או סמוטריץ' שעושים לנו פיגועים,
14: היה שותף שלך פעם סמוטריץ' לדרך,
0: לומדים, שעושים לנו פיגועים בינלאומיים, אז תבינו את המשמעות, ובסוף עולה לנו בחיי אדם בבופור. למה? כי אם הרפובליקנים גם מתפכים על ישראל לצד הדמוקרטים ואין תמיכה, בסוף קושרים לנו את הידיים.
12: יושב ראש ביחד אמר את הדברים לחן ליברמן ולמזל מועלם. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. השיחות היום מתקיימות במשרד ההגנה בוושינגטון וחוללות שיח צבאי על מתכונת הנסיגה באזורי הפיילוט שיועברו לאחריות צבא לבנון. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו אומר כי צה"ל יישאר בדרום לבנון. עוד הוא אומר כי ישראל היא המדינה המובילה בעולם בפיתוח מענה לרחפני הנפץ.
0: שיש לך ליצן כמו בן.
15: בעיקר למה שאני קורא פרויקט מנהטן, אנחנו נהיה הראשונים בעולם שפותרים את בעיית רחפני הנפץ, זה בעיה עולמית, ואנחנו קוראים את זה. אבל לא פתרתם 100%, נכון? אבל אנחנו בדרך. אם היינו עושים את ההצעה שלכם לעצור ברפיח, היינו מקבלים נאדה, אפס. כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
12: ראש הממשלה אמר את הדברים בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו.
16: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
21: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
22: רונלדו! הללו את רונלדו שהגיע באופן רשמי. פורטוגל 5, אוזבקיסטן 0.
21: אנגליה נגד גאנה.
23: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
21: פנמה נגד קרואטיה.
23: מרים למרכז, וזה 1-0. וזהו,
21: אנטה
23: בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה ומספק את הסחורה.
21: קרואטיה
23: 1, פנמה 0.
21: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
24: אתם על כאן חדשות ברשת.
2: ברשת ב'.

0: שש ושש דקות, מזל מועלם. את פה? את פה? אנחנו פה.
1: אנחנו פה, באולפן הבטוח.
0: לא הולכות לשום מקום.
1: כן, נצורים בבתים.
0: כן, אה? את מביאה עדות.
1: אני מביאה עדות.
0: של מישהי שהחליטה לא לצאת מהבית.
1: מניחה שהיא לא היחידה. לי ביטלו היום תור.
0: של מה? אם אפשר לשאול?
1: תור כלשהו, כן. בוטל. כי, את יודעת, אנשים לקחו בחשבון ש... לא נוכל להגיע, אז גם זה בוטל, אבל בסה, למי שמתחתן היום, כל מיני דברים שהם יותר, פחות אפשר לשלוט עליהם, יודעת.
0: כן, כן.
1: בסה.
0: בסה רצינית.
1: כן,
0: אבל... ושוב, זה גם בסה כשחושבים רגע קדימה, לאן המקום הזה הולך, ומה יהיה פה ב-2050, 2060, כשאנחנו יודעות שהאויבים שלנו עדיין כאן, ועדיין מקיפים אותנו, נצטרך כנראה צבא, כנראה. בואי נשמע מדניאל גובייס, בכל זאת, מה קורה עכשיו בכבישים. דניאל.
2: כן, כרגע אנחנו בכביש אחד. התנועה עומדת, חצי עומדת, חצי זזה לסירוגין, אף רכב כאן לא עובר את ה-30 קמ"ש, וזו הייתה התוכנית של מארגני המחאה הזו, בעשרות שיירות מכל רחבי הארץ שנסעו לכיוון, שנוסעות עדיין לכיוון הכלא הצבאי. המסע הזה התחיל בשעה 4, צפוי להסתיים בשעה 8, וכאמור ראינו כאן מספר עימותים בין אזרחים שנתקעו בדרך לבין המפגינים. נציין כי זו מחאה של ההנהגה הפוליטית החרדית של אגודת ישראל, כלומר חברי הכנסת פורוש, אייכלר, גולדקנופ מיהדות התורה, כולם הם משתתפים.
0: ראינו גם חברי כנסת משס שהגיעו להפגנה.
2: כן, חברי הכנסת משס הצטרפו קצת בהמשך, יש איזה עניין פוליטי בין המערכות הללו, זה בגדול זו מחאה של מפלגת אגודת ישראל.
1: אז מה, באים לתמוך, להגיד אנחנו איתכם? מה? יש איזה משמעות?
2: מחאה על מעצר עריקים חרדים, יש לזה גם מקשר פוליטי רחב יותר לקראת הבחירות, יש זעם חרדי גדול מאוד ברחובות על חברי הכנסת החרדים, על מה שנתפס ככישלון בטיפול במשבר הגיוס, אז יש, אנחנו רואים את הצעדות, את המסעות רעבה אלו, וגם במפלגות החרדיות מבטיחים לקדם עוד הרבה כאלו, בטח לקראת הבחירות, ואנחנו שוב עדיין עומדים בכבישים, ככל הנראה מדובר בעוד שעות ארוכות של...
1: כן. אם רק ב-8 מסתיים הסיפור הזה עד שכל
2: כן,
1: הפקקים
2: משחררים. יותר.
1: כן, וייתכן שאפילו יותר. טוב, ערב ארוך. רבים כאמור מהישראלים נשארו בבית או ביטלו תוכניות, מה שאולי קצת מקל על העומסים. דניאל גרובייס, אנחנו נשוב ונתעדכן במידת הצורך. תודה.
2: תודה.
1: אתה יודעת מה עוד קרה היום?
0: ספרי לי.
1: בנימין נתניהו סיים את עדותו בתיקי האלפים לאחר שנה וחצי ו-98 ישיבות.
0: אני לא חשבתי שזה יסתיים לעולם, כי זה כל פעם נדחר. בהתחלה דיברו על 3 ימים בשבוע, ואז
1: הייתה מלחמה, והיה זה.
0: בדיוק, ואז ירד ליומיים בשבוע, ואז כל יום כזה גם התקצר לחצי, ואני באמת תורה.
1: אבל הנה, הגענו לזה נקודה.
0: זה מדהים שהגענו לרגע הזה. אני תוהה מה הספיקו ומה הצליחו בתוך כל הרעש מסביב להבין מהעדות שלו, של איתה פיירו, איך זה מסתמן.
3: כן, שלום מזל ושלום חן, אני רק מזכירה לכם ולמאזינים שרק עדות נתניהו הסתיימה, כפי שציינת מזל, אחרי 98 דיונים, שנה וחצי אחרי שהחלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. נזכיר עדות נתניהו שהוא עברה בכלל מבית המשפט המחוזי בירושלים, שם האירוע הזה מתנהל כבר כמה וכמה שנים. הישר אל העולם הממוגן. העדות היום על פניו התחילה והתמקדה שוב באותה חקירה חוזרת של סניגורו של נתניהו, שהתעסק קצת בקצוות של תיק 4000, ומיד אחריה, באופן אפילו מוקדם מהצפוי, לא לפני שהגיעה מעטפה חומה לנתניהו, הכריזו בעצם על סיום העדות. אגב, באופן לא רגיל, ביקש נתניהו בעצמו בתום העדות הזאת לפנות לשופטים בסוג של מונולוג. הוא אומר, אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אין מילה אחרת, כשאני מנסה להוביל את המדינה מול אתגרים לא קטנים, לראות את הדבר הנבזי, השקרי, המרושע, שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכותו של ציבור לבחור בי כמנהיג אומר נתניהו.
1: אז זה קצת נאום פוליטי, והשאלה אם יש לזה משמעות משפטית, זה שהוא עומד שם, ואת יודעת, אפשרו לו להגיד את הדברים
3: האלה. ולא רק זה, הוא פונה לקהל הבוחרים שלו, כשהוא אומר בעצם לא רק מדובר בזכויות הפרט, לא רצו לפגוע בי. רצו לפגוע בעצם בציבור
1: שלהם. אבל זה הקו תמיד בעשור האחרון.
0: זה התחיל מאבישי בן חיים שאמר את זה לפני שנים.
1: לא, נתניהו בעצמו אמר את זה. נתניהו בעצמו אמר את זה, הוא לא צריך את אבישי בן חיים.
0: לא, אבל אני זוכרת שזה התחיל שם.
1: לא, אז אני רק אדייק את זה. נתניהו, זה היה הקמפיין שלו. מתי? מ-2017 הוא עמד, אני זוכרת את זה, כשרגע לפני הגשת כתב האישום, והוא אמר, זה לא עליי, זה עליכם גם. ולכן, זאת אומרת, זה היה הקו שלו, כי הוא ניהל את המשפט, לא רק בסופו של דבר בתוך אולם בית המשפט, אלא גם מול הציבור.
3: אנחנו זוכרים איך החל כתב האישום הזה, ואנחנו זוכרים את מרבית חברי הליכוד מגיעים לאולם בית המשפט, באותה תמונה מפורסמת עם ראש הממשלה. אגב, גם סנגורו של נתניהו, שבמהלך באמת הדיונים המורכבים האלה, הטונים עלו בינו לבין השופטים וכולי, בחר להודות לשופטים, הוא אומר, גיליתם אורך רוח, והתחשבות, זה לא מובן מאליו, ולאן פנינו, שאלתכן.
1: נכון.
3: אז הדרך היא עוד ארוכה. עכשיו צפויים עדי הגנה, בית המשפט ביקש מסנגורו של נתניהו לקבל בהקדם את רשימת עדי הגנה, אחר כך גם...
1: ויש שם שמות מפתיעים, נכון?
3: נכון, נכון, עדיין כמו... עוד רשימה סגורה, אבל חלק אגב...
1: מנדלבליט, מי עוד?
3: הם מבטיחים כל מיני שפנים שהם יוציאו מהכובע, אין עוד רשימה רשמית, אני מניחה שגם המפכ"ל אלשיך וגם אחרים התבקשו להגיע לדוכן העדים, ואני מזכירה שיש עוד נאשמים נוספים שגם הם כמובן יקבלו את יומם בדין, קרי מול ידיעות אחרונות, נוני מוזס ובני הזוג אלוביץ', ואני מזכירה בכוכבית שבמרץ 2028, שזה לא עוד הרבה זמן, צפויה ראש ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, לפרוש מתפקידה, ולא ברור נוכח לוחות הזמנים אם עד אז, ויש גם כמובן שלב סיכומים ושלב של חקירות חוזרות גם של הנאשמים הנוספים. לא בטוח שעד אז נגיע לקו הסיום, אפרופו הפתיח שלך שאומנם עדות נתניהו הסתיימה, אבל קו הסיום עדיין לא ברור.
1: אז שלי בעצם, אנחנו לא נראה אותו...
0: וטראמפ לא דוחף חנינה כבר.
1: כן, אין חנינה גם. לא נראה את נתניהו יותר מגיע, המעטפות, זה נגמר?
3: האירוע הזה של נתניהו באולם בית המשפט, אגב, ראיתי היום כמה וכמה צופים אחרונים שאמרו, אנחנו לקחנו חלק במשהו היסטורי. כשראינו את ראש הממשלה בגובה העיניים בתוך אולם הדיונים כנאשם בפלילים, והאירוע הזה הסתיים. אגב, אפרופו פרשת סגת החנינה, באופן רשמי לכאורה לא מתעסקים בזה, אבל נוכח העובדה שכמו שאני אומרת ושווה ואומרת שקו הסיום עדיין לא ברור ועדיין לא נראה באופק, וואו, הכל עוד יכול להיות. יכול להיות שבכל זאת...
1: אבל אחרי הבחירות, לא עכשיו. זה לא יהיה משהו.
3: נכון, נכון, זה יכול להיות שלפני שלב הסיכומים, ויכול להיות שבכל זאת יחזרו לאיזשהו מסע ומתן, ויכול להיות שגם השופטים אולי שוב ינסו, כמו שהם עשו לפני כשנתיים, להאיץ בצדדים, להגיע לאיזשהו הליך גישור, אז לא הייתי פוסלת את זה שלא
0: בטוח. לא, יש חנינה ויש עסקת טיעון, וזה שני דברים שונים, אבל טוב, תודה רבה.
1: לא לפני הבחירות, אבל 10 שנים, וואו, עשור כמעט.
0: לגמרי, אני רק מתבאסת בשביל תומכי נתניהו, שהוא אומר שהכתב אישום הזה, המשפט הזה הוא גם נגדם, הם לא זכו ליהנות משמפניות, סיגרים, סיקור חיובי, ועדיין חטפו כתב אישום נגדם. בסה. מזל? מה?
1: לא, אני לא, לא, אני כאילו לא יודעת איך להגיב לזה.
0: טוב, בסדר.
1: את יודעת, בסוף האירוע הזה, גם בלי שנתניהו יגיד את זה, יש לזה, הוא אירוע גם פוליטי, מבחינת, כמו כל דבר בחיים שלנו בעשור האחרון, הוא פוליטי. כל דבר.
0: כן, אני פשוט לא חושבת פוליטי, שהחוקרים והיועץ המשפטי לממשלה פעלו כדי להפיל ראש ממשלה.
1: אני חושבת אבל שהמשפט, לא יודעת כמה, אם יצא לך להיות באולם בית המשפט, אני הלכתי פעם פעמיים, ובכלל המשפט הסבוך הזה, אז יש לו כל מיני התפתלויות, גם באופן שבו הוא התנהל מבחינת הפרקליטות. אני לא יודעת איך הוא הסתיים. יכול להיות שנתניהו יורשע או לא. כרגע אנחנו בתוך ההליך, אז לגבי השמפניות והזה, בסופו של דבר נראה מה השופטים יגידו.
0: לא, עזבי, זה לא קשור עכשיו שוחד, לא שוחד. היו שמפניות, היו סיגרים, היה סיקור חיובי. אפשר עכשיו לטעון אם זה פלילי או לא פלילי ולהתווכח על זה. אבל זה לא משהו שתומכי נתניהו נהנו ממנו. לכן אני טוענת שזה לא כתב אישום נגדם.
1: בסדר, אז לא חייבה להיכנס לנעליהם, זה בדיוק העניין.
0: אני נכנסת לנעליים של נתניהו ואומרת שהוא אומר נרטיב שמשרת אותו מול מצביעיו.
1: למרות שהשיחה הזאת מרתקת בעיניי.
0: עכשיו בואי נדבר באמת על צעדה שאם בגלל הצעדה הזאת הייתי עומדת עכשיו בפקק, אז לא הייתי מתלוננת. צעדה לציון 850 ימים להיעלמותה של הימנות קסאו. אנחנו עם ירוס קסאו, אחות של הימנות. שלום. ירוס?
4: כן, שלום לכם.
0: אז תספרי לנו על הצעדה הזאת, על הזעקה הזאת שאתם עדיין משמיעות.
4: כן, הצעדה הזאת היה אמור לקרות לפני שבועיים, אבל ביטלנו את זה בגלל המלחמה. וגם היום היינו אמורים לבטל בגלל ההפגנה שיש היום, אז, אבל בכל זאת אנחנו אמרנו שאי אפשר כבר לדחות ולחכות יותר. ו... אמרנו שאנחנו עושים את זה היום, והמשמעות של הצעדה זה יש לנו כמה בקשות מהמדינה, שקודם כל בקשה שאנחנו מבקשים כבר מעל שנתיים וחצי שהתיק יחליפו מנעדרת לחטיפה, וגם אנחנו מבקשים שהמדינה שתיתן לנו צוות חקירה מיוחדת רק בשבילה שאנשים מקצועיים שבאמת יכולים למצוא איזשהו מידע ושיכוון אותנו למצוא אותה. זה הרגישות שלנו, וגם אנחנו מבקשים שהשבק ייכנס בתמונה ושנתקדם אחרי שנתיים וחצי.
1: ומה אומרים לכם? הרי אתם מדי פעם כן באים במגע עם אנשים מהמשטרה, עם קצינים מהמשטרה, מהשבק, חברי כנסת שניסו לעזור לכם. איפה זה כל פעם נחסם?
4: יש מעל 12 ועדות שעשינו מאז שנעלמה, שנחטפה, ועד עכשיו אין איזושהי תוצאה. בוועדות אנחנו מבקשים כמה בקשות שנגיד מהעלייה בקליטה, מהסוכנות היהודית, ביקשנו שיוציאו לנו קמפיין לפרסומים, ועוד לא קרה, הנה שנתיים וחצי אנחנו
1: מבקשים. למה בעצם? מה את חושבת? מה תוקע את זה? אולי המלחמה שהייתה ו... כי זה סיפור, את יודעת, נעלמה ילדה.
4: כן, אבל באותו תקופה זה היה גם מלחמה, וזה גם ילדה בת 9 שנכנסה בתוך בניין ונחשפה בתוך מקום שהיה אמור להגן עליה, שזה מרכז קליטה ששומר, שזה מקום מגור לעולים החדשים, אז זה יותר עושה את הסיפור שזה, שלוקח כל עם ישראל, וגם ילדה קטנה.
0: אני מנסה להבין, ירוס, איך עובר עלייך היום יום? איך מחזיקים מעמד עם החוסר ודאות הזה? זה מעשר כל כך.
4: כן, וזה מאוד קשה, כי שנחטפה היינו בקושי 3 שנים, ולא הכרנו אפילו את מדינת ישראל, ולא אפילו הספקנו להודות על זה שאנחנו בארץ ישראל. כן. ועוד לא התחלנו את החיים, היינו במרכז קליטה, עוד לא קנינו בית, וזה היה, שזה קרה, זה היה בבום, שזה מאוד קשה למשפחה ולהורים, ובשבילי זה מאוד קשה שהייתי צריכה לקחות, שלקחת אחריות.
0: בת כמה את?
4: אני עכשיו בת 20, אבל כשנעדרה אז הייתי בת 18.
1: כן, והבנתי שנולדה לכם אחות?
4: כן, נולדנו אחות, קראנו לה צנת, זה המשמעות של צנת, זה עוצמה שזה חסק את המשפחה.
1: אז קצת נכנסה שמחה הביתה?
4: כן, אבל השמחה לא שמחה שלמה, ואנחנו רוצים שזה באמת השמחה שתהיה שלמה, והאמנות תזכה להכיר את האחות הקטנה, שתדע באמת יש לה גם אחות בנוסף.
0: אנחנו איתך, ואנחנו מאוד מאוד מקוות לאיזה שהן בשורות.
1: כן, שהתעלומה תיפטר.
0: לסוף התעלומה הזאת.
4: תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה. עכשיו אנחנו חוזרות להפגנה שתופסת נפח גדול יותר מהצעדה למען האמנות. הפגנת החרדים, אנחנו עם יצחק גורדון, מעסקני חסידות גור, חבר מועצת ערד, שלום.
5: שלום וברכה.

0: אחוזים גדולים יותר מהמדינה, והמדינה צריכה חיילים.
1: המדינה צריכה חיילים, ומה שהיה טוב ב-50 שנה האחרונות, 70 שנה האחרונות, כל מיני מיקום המדינה, יכול להיות טוב הלאה. ואני אגיד לך משהו, המדינה לא רוצה את החרדים. לא, ממש לא.
2: כמה אתה? עם ירושלים?
1: אני בן 35.
2: אוקיי, ואני מניחה שלא התגייסת.
1: אני לא התגייסתי, אני עשיתי דיחוי, ישבתי ולמדתי תורה, עד גיל 30.
2: ויש מישהו שאתה מכיר מהסביבה שלך שהתגייס?
1: בוודאי שיש. אגב, לפני שהיה כפייה בעניין הזה, הרבה מאוד התגייסו.
2: לא כל כך הרבה, כי
1: בוודאי שהרבה. אחוז המשתמטים בציבור החילוני היה גבוה הרבה יותר. תבדקי אותי, אני מוכן להניח פה. תבדקי אותי, אחוז המשתמטים בציבור.
0: בוא נבדוק אותם.
1: אבל אמרו את זה שבוע שבא בוועדת הכנסת. לא אני אמר את זה. לא אני אמרתי את זה.
0: אז מה הנתונים, כן?
1: שאחוז המשתמטים בציבור החילוני גבוה בהרבה היה בציבור החרדי, עד שכמובן הפכו את הציבור החרדי למשתמט. אבל אחוז המשתמטים, כאלה שלא מגיעים לצבא, שמוצאים דרכים וכאלה ואחרות משתמט, בחילונים היה יותר גבוה.
2: רגע, בוא. משהו השתנה. בשבעה באוקטובר השתנה פה משהו.
1: לא השתנה בשבעה באוקטובר.
2: שנייה. ומאוד צורם לי, מאוד מאוד צורם לי, קודם כל שאתה לא חושב שהשתנה משהו בחברה הישראלית.
1: לא, בוודאי.
2: ומאוד צורם לי, כל החוסר אמפתיה כלפי הדבר הזה, הניכור שאתה מפגין, כלפי, חלילה, אני לא יודעת, יצא לך להיות, אני לא רוצה, אבל מעניין אותי, יצא לך להיות בשבעה. מאז השבעה באוקטובר?
1: בוודאי, בוודאי. ממש בתקופה הראשונה, אני כבר לא זוכר את זה בימים הראשונים, אבל אני אגיד לך משהו גם בלוויה איתי, וחלילה, באמת הלב כואב עם כל מקרה שקורה.
2: כואב, אבל אנחנו לא חלק מזה, מהכל.
1: תשמעי טוב, הלב כואב, אנחנו היינו בזק, למה להגיד לא חלק מזה? מאות מאיתנו שירתו באותו זמן, אנחנו הלכנו באותו זמן לבסיסים, לתת לחיזוקים לחיילי צה"ל ולהיות איתם, אנחנו לא מתנכרים.
2: אז למה לא להתגייס?
1: דבר ראשון, תחזרי לך מהמילה להתנכר לחיילי צה"ל, כי יש לנו כבוד גדול לחיילי צה"ל.
2: ניכור כלפי הדבר הזה של גיוס, שבעיניי הוא מאוד מאוד טבעי וברור לי.
1: יש פלגים בציבור החרדי, גם לנו יש ניכור בציבור החילוני, הרבה דברים בציבור החרדי שגם זה זר לנו וזה כואב לנו. למה יש ניכור כלפינו בכל מיני דברים? בכל תחום שהוא לא מבינים את
2: הדרך החיים של הציבור החרדי.
1: יפה, אני יכול לשאול אותך שאלה, אם הצבא היה בניהול רמטכ"ל חרדי, כל הראשי חטיבות כולם חרדים, היית שולחת את הבן שלך לשם? היית חוששת מאוד מאוד מאוד.
2: אבל זה לא קורה, זה אפילו לא בקלפים. רמטכ"ל חרדי, הלוואי שיהיה רמטכ"ל חרדי.
1: היום את אומרת את זה, ביום שזה יהיה, יגידו החרדים השתלטו על הצבא. די, די. אנחנו מכירים את זה, כל דבר שמתחיל לעשות לציבור החרדי.
2: בגלל זה אתם לא מתגייסים.
1: לא אמרתי בגלל זה. לא, את לקחת אותי במילים. את שאלת אותי מה יקרה כשהתגייסו. לא, אני לא אמרתי. אני לא מתגייס כי הרבנים הורו לנו לא להתגייס.
0: בואו נוריד קצת את הלהבות. אמרת, אם הרמטכ"ל יהיה חרדים, כולם יהיו חרדים. אם היא תשלח את הבן שלה לצבא, אף אחד לא שואל אותה, היא פשוט שולחת את הבן שלה לצבא, כי זה מה שעושים.
1: הוא השתמט, כי תפחד שהוא יהיה לחרדי.
0: אתה הולכת
1: עם
0: איזשהו תרחיש תיאורטי בשביל להצדיק מציאות בלתי אפשרית ובלתי שוויונית.
2: אני חושבת שאתה לא חי את החוויה הזאת שנייה, נכון? כי אנחנו לא חיים את זה.
1: יפה, אנחנו שליש מהמדינה, ואנחנו גם נקבע פה איך התנהל המדינה, ואם יתעלמו מאיתנו, אנחנו נראה את העוצמה של עובד הכוח שלנו. מחר זה יכול להיות גם מחאות בעניינים פיננסיים, וכלכליים גם, כי פתאום יבינו שהציבור החרדי לא פרייר. היינו פריירים הרבה שנים.
0: איך טעים בפיננסית?
1: את הצעדים הברורים, המדויקים, תחכו שיתפרסם.
0: מה, תשבטו? מה תעשו?
1: אני לא אומר מה. תחכו, פתאום יגידו, כל החרדים לא עובדים. מעניין, שנים דיברו שהחרדים לא עובדים. כולם בבית, אז מה יהיה פתאום...
2: במה היית פרייר? במה אתם פריירים?
1: במה אנחנו פריירים? שאנחנו משלמים במדינה מיסים כמו כל אזרח. אני יודע, אני מכיר את הטענה הדמגוגית הזאת שהחרדים לא משלמים ואתם נושאים את הנטל שלנו על הגב שלכם. זה קשקשת. כי החרדים אחוזים ניכרים עובדים, ואם אנחנו מדברים על חוק המעונות, חוק
0: קטן דוגמה. אתם פריירים?
1: חוק המעונות. חוק המעונות זה חוק בסיסי שדואג לאישה לצאת לעבוד, לכן הוקם החוק הזה. אנחנו רוצים להעביר אותו גם כן, גם לזה אין תמימות. מה הוא בא לעשות? הוא בא לתת לאישה לצאת לעבוד.
2: עוד לפני חוק המעונות, שאפשר לדבר על זה כמה הוא שוויוני וכמה לא, לא התגייסתם.
1: אני אמרתי עוד פעם, בגלל הרבנים, בוא לא נתבלבל. הרבנים מורים לנו מה לעשות, וככה זה עובד בציבור החרדי. יש ציות מוחלט.
0: אבל איך זה לא עובד במדינה דמוקרטית שוויונית?
1: זה כן עובד, אז תגלו שכן. אתם תקלטו את זה, ייקח כמה שנים.
2: מי זה אתם?
1: אתם אומרים לי איך עובד מדינה דמוקרטית, אז אתם המדינה הדמוקרטית היקרה הזאת, תבינו שהציבור החרדי גם
2: חיים באותה מדינה, לא?
0: רגע, אני באמת מנסה להבין עכשיו.
2: מה זה אתם? אני...
0: בוא תהיה איתי קונקרטי רגע. מה הכוונה הציבור החרדי יפסיק להיות פרייר? תסביר.
1: מה שאנחנו עושים היום, ומה שעשינו שבוע שעבר, אנחנו מראים למדינה שאנחנו לא אחוז שולי. אנחנו חלק ניכר בעובד במדינה, וכל דבר שרגע, כל דבר שרוצים לעשות, צריכים לקבל את ההחלטות איתנו, ולא מעל הראש שלנו, כמו שקרה פה בשנים האחרונות. רוצים

0: חוק גיוס, מחליטים לחרדים איזה חוק הכי טוב להם.
1: לא נכון, התייעצו איתכם יותר מדי.
0: לא, התייעצו יותר מדי. מעבירים את זה מעל הראש שלנו. נתניהו מתקשר לרבנים. נתניהו מתקשר לרבנים לדבר ישר. יש לו חברי כנסת שדבר איתם. לא ככה עובדים, זה לא שיטה. אנחנו בחרנו נציגים לכנסת, איתם עובדים, ויש צורת עבודה.
2: אז אתה אומר שנתניהו לא סופר אתכם?
0: בין היתר, גם הוא, כן.
2: אז בוודאי, יש לכם שותפים פוליטיים שרוגות, אחרים?
0: הדתיים, אז אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו יותר משליש במדינה. ולאט לאט המדינה תרגיש, ואת תשבי בבית, יום אחד יתקשיב בפקרים, יום אחד יהיה בעיות פיננסיות במדינה, יום אחד יהיה בעיות כלכליות, ואנחנו לא נפרט כרגע. ואנחנו, אגב, הכל במסגרת החוק.
2: אני באמת אשמח לדעת איזה בעיות כלכליות אתם יכולים לייצר.
0: תאמיני שאת תשמחי לא לדעת, תאמיני.
1: לא, למה? אנחנו רוצים לדעת מה, בפני מה אנחנו עומדים.
0: זהו, אז תמתינו לכל פעם. נו,
2: באמת. זה מתח.
0: שבועים.
1: כן, אוקיי. לא, אבל למדתי משהו, זה אגב לא שמעתי לפני, שאתם פראיירים. אוקיי.
0: היינו.
1: למדתי.
2: אז זהו, אתם כבר לא פראיירים, ועכשיו בעצם אתה מאיים בכך שאתם תמשיכו לחסום ולחסום עוד ועוד קשים.
0: איש לא מאיים פה. אנחנו הכל עושים במסגרת החוק.
2: כל מה שעשית במהלך חמש דקות האחרונות,
0: זה החוק, זה זכות לגיטימית לאזרח.
2: אוקיי. בסדר, זה עדיין נקרא איום.
0: לא, אם אני תופס מה שהפלג הירושלמי עשו בעבר, חסמו רכבים בגופם, זה לא במסגרת החוק. אני עושה הכל, אנחנו מתאמים הכל עם המשטרה, אנחנו עושים הכל עם ציות מלא.
2: זה לא מה שהמשטרה אומרת.
0: הנה, אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, אני נסעתי מקודם בכביש 31, יצאתי מהרד, נסענו, באמת נסעו כמה בשיירה ראשונים.
1: אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה.
0: נסעו היה בתחילת השיירה, פתאום קיבלו טלפון, אמרו, לא סיכמו על כביש 31, מיד התפזר השיירה. אנחנו עשינו הכל בציות.
1: חבר מועצת העיר ערד, מעסקני חסידות גור, תודה.
0: בואו תראו את פרות ההסתה עכשיו בערד, תפתחו את התמונות סרטונים, תראו מה שקורה בערד עכשיו.
1: תודה, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה.
3: פינת המונדיאל בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: אוקיי, מסביר לי שזה אות ארוך, אבל איזה כיף שיש אות. ליאן וילדאו, שלום, פינת המונדיאל שלנו.
1: שלום חן ומזל, שלום לכם, מה שלום חן? שלום מסיאטל.
0: שלום, איזה כיף לך שם. תגיד, אני רוצה לברר איתך משהו, לפני שתגיד לנו איזה משחקים צפויים וכולי. אני מבינה שהעניין הזה של לשחות פאולים, את יודעת מה זה אומר לשחות פאול?
2: לא.
0: אני מתרברבת.
2: די, לא.
0: לא, אני מתרברבת, כי אני עכשיו למדתי מושגים חדשים בחוק הדורגל של...
2: כן, את חושפת פה...
0: זה בסדר, אף אחד לא מופתע.
3: פאול, אני יודעת מה זה.
0: אז ליאן, נכון שיש את הקטע הזה שכששחקני כדורגל נפצעים על המגרש, הם עושים מה שנקרא אובר-אקטינג של ה...
1: התחזות.
0: התחזות כדי שזה יהיה ברור שמדובר פה בפאול, ואז הם מקבלים, תקן אותי אם אני טועה, פנדל?
1: לא.
0: ניסיתי.
1: אני מניח שלגבי המונדיאל, קודם כל את מתכוונת לגבי שחקן שמתחזק, כלומר, בוצע עליו עבירה ורוצה למשוך זמן, והוא שוכב על הדשא, אז החליטו להפסיק את זה, כי זה מבזבז זמן, ואם שחקן בוצע עליו עבירה, וזה כרטיס אדום או צהוב, לא, השעון ממשיך כל הזמן. אם בוצע עליו עבירה, וזה חידוש במונדיאל, אז אם בוצע עליו עבירה ולא יצא כרטיס צהוב או אדום והוא נזקק לטיפול על הדשא, הוא יצטרך לחכות בחוץ. כלומר, אם הוא אומר שהוא צריך טיפול על הדשא, הוא יצטרך לחכות בחוץ. כלומר, זה למנוע מצב שמישהו מתגלגל ובזבז זמן כי הוא מוביל בתוצאה וכו'.
0: אז בגלל זה, אבל אני מסתכלת על הפנים שלהם, וזה, אגב, זה מראה מדהים וזה די בידור לראות את זה. הם נורא נורא סובלים, נורא כואב להם. אז זאת המטרה, רק למשוך זמן ולא להראות שהייתה פה עבירה בעצם?
1: אם אתה מוביל, כן, אבל כן, ברור שיש גם מצב שאתה רוצה שישלפו ליריב כרטיס צהוב או אדום. פה יש אנישה שהיא כבר שנים על התחזות ברחבה, נגיד אם נפלת וניסית לשחות פנדל, וזה הצד האחר של מה שאמרת, אז אתה יכול לקבל כרטיס צהוב על התחזות, כי את ניסית להכשיל את השופט בתפקידו. וואו. אז אלה שני הצדדים של המטבע הספציפי הזה. בוא נדבר רגע על מה שהולך להיות כאן בסיאטל, ממש שעוד רגע אנחנו יוצאים למגרש. יש משחק בוסניה מול קטר, משחק שיש לו משמעות על המקום השלישי. אני רוצה להזכיר לכם שיש 12 בתים, אבל מתוך 12 בתים גם המקום השלישי בשמונה מהם עולה לשלב הנוקאוט, וזה חידוש, כי יש המון נבחרות, אז הוסיפו עוד שלב ביניים, ושתי הנבחרות האלה חייבות לנצח אחת מהן, כלומר טייקו לא משרת את שתיהן, ואם הן ינצחו הם יוכלו להיות בשלב הבא, וזה יהיה היסטורי מבחינתן. בבית הזה, בית בית, במקביל בוונקובר, משהו כמו 4 שעות נסיעה מכאן, ישחקו קנדה ושוויץ, במה שאמור להיות המשחק על המקום הראשון. אז זה בבית ב', זה מה שקורה. למעשה התחלנו את הסיבוב השלישי של המשחקים, כלומר כל נבחרת כבר שיחקה פעמיים, ועכשיו ממש מסתדרים, גם משחקים במקביל את המשחקים, וגם מסתדרים המשחקים כך שנוכל לדעת בהמשך מי עולה לשלב הנוקאוט, אז המון תהפוכות יהיו ביום הזה, נוכל ללמוד בדיוק איך מסתדר, זה נקרא ברקט, לוח המשחקים, וגם אולי נראה עוד כמה שיאים נשברים. אתם בטח התלהבתם כמו כולם, או לפחות ראיתם כמו כולם את הסיפור של רונלדו, שהפך להיות מי שכבש פעם ראשונה בשישה מונדיאלים, ועשה את זה בגיל 41. אז כל יום יש לנו בעצם סיפור, שזה מה שמאוד יפה במונדיאל הזה. יש המון שערים, לא ציפינו כל כך הרבה, והמון סיפורים והמון שיאים שנשברים מדי יום.
0: נכון, היה לנו את מסי ששבר שיאים. אגב, אני עוד לא מתגברת על ההחמצה שלו בפרק. תגיד לי שוב, זה היה פנדל, נכון?
1: גם הוא לא, אגב.
0: ביתת עונשין זה פנדל? תסבירו לי שנייה. אוקיי, תודה.
1: נכון. ביתת עונשין מ-11 מטרים זה פנדל, הוא בעט החוצה, והוא אגב אמר בסיום שהוא היה עצבני מאוד שהוא החטיא את זה, אבל אחרי זה הוא פיצה.
0: אבל הוא הצליח לפצות. כן, רואים את הראש שלו נופל כשהוא קולט שזה לא הולך להיכנס. זה היה רגע קשה, כי היו הרבה ציפיות שם. הנה, את רואה מזל? אני ממש בעניין.
3: לא,
0: אני והבת שלי ישבנו וצפינו לבד, כי הבן שלי היה במפגש לגברים בלבד, עם אבות בלבד.
3: ורק שתבינו, זה 5.5.
0: הוא בן 5.5, וכבר מחנכים אותם שגברים זה לכדורגל ובנות לא לכדורגל, והבת שלי נורא התעצבנה. אז ישבנו לבד בחושך.
1: לא, דווקא בארצות הברית, בוא נגיד לכם משהו. קודם כל, זה כבר לא כל כך נכון. הבת שלי יש לה מנוי לכדורגל, היא בת 12, והיא כבר יש לה מגיל 10 מנוי לכדורגל, זה ממש לא...
0: טוב, היא הבת שלך.
1: כלומר, ככל שהצטדיונים יותר מס... לא בגלל זה, ממש לא. ככל שזה, אני רואה את זה בכל הצדדים. ככל שהמצדים יותר מסבירה פנים, ויש שירותים, בדיוק, ויש שירותים ותנאים נורמליים, אז משפחות מגיעות ברכב מלא, בנים, בנות, הכל טוב. אגב, בארצות הברית, כדורגל נשים זה הדבר, יותר מכדורגל גברים. יש פה אלופות עולם, כלומר, נבחרת ארצות הברית היא אלופת עולם וכאלה. אז יש הרבה עוד מה ללמוד, ונקווה שזה ניישר קו גם בעניין הזה.
0: טוב, ליאן וילדאו, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: רציתי להגיד שבגלל זה ארצות הברית לא חזקה במונדיאל.
4: מה הלך מנצח הביטוח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: ועכשיו דיווחי תנועה.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: בדרך ירושלים, תל אביב, בדרך ירושלים, תל אביב, ככה אומרים את זה. עומס תנועה ממחלף חמד עד ענבה, ובדרך שש דרומה, עומס תנועה ממחלף נחשונים עד בן שמן.
3: זה נשמע כזה מעט, לא? לאור ה...
0: זה נראה לי מרוב שיש עומסים, אז הם לא נכנסים לזה, אבל יהיו עוד בהמשך.
3: לא לדאוג, יש עוד. אנחנו איתכם.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: Beats of Gold, we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם, ובעברית Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: שבת 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
17: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
16: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו
18: גודל האסון.
19: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
20: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
18: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
21: אל תדברי, אנחנו פה איתכם, אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
18: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
22: בבקשה, בבקשה.
18: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, מזל, ועכשיו אנחנו רוצות לדבר על עוד מכתב לרמטכ"ל, הפעם לא של ראשי ישיבות הסדר, אלא מכתב הקצינות, 257 קצינות, בקריאה לרמטכ"ל ולשר הביטחון, על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצה"ל, קוראות להם לא להיכנע ללחצים, ועכשיו אנחנו עם אחת מחותמות המכתב הזה, אלוף משנה במילואים, עינת גפנר גולדשטיין, שלום.
24: שלום, שלום, ערב טוב.
0: קודם תעזרי לי, אני תמיד מתלבטת כשאני פונה למישהי שהיא אלוף משנה, האם אני אמורה להגיד אלופת משנה?
24: לא, זה בסדר, אלוף משנה. אנחנו בדרגות לא משנים את המגדר, בתפקיד כן, נגיד רמח, רמחית, אבל אלוף משנה זה אלוף משנה.
0: תודה רבה.
25: אז אני הייתי פותחת אחרת הרעיון הזה, קצת...
0: אוקיי, תודה.
25: לא. לא, הכוונה שלי חלילה לא הייתה.
0: ברור לי.
25: לא, אחרת ממה שחשבתי.
0: כן.
25: כי התחלנו לדבר. סתם מעניין אותי לשמוע לפני שנצלול. מתי את התגייסת? באיזה שנה?
24: 1980.
0: וואו.
24: אבל הייתי עד לפני כמה חודשים, הייתי במסגרת הצבאית, הייתי 30 שנה במדים, ועוד 15 שנה במסגרת הצבאית, אבל כאזרחית.
25: אז דווקא בגלל הפרספקטיבה הארוכה הזאת שלך, בדיוק.
24: 45 שנה, תאמין לי.
25: קורה משהו אחר עכשיו? זאת אומרת, יש גל אנטי-נשי? כי את יודעת, עברנו המון תהפוכות בהקשר הזה, השתי עשות, סיירת מטכ"ל, היו הרבה התפתחויות חיוביות. מה קורה עכשיו בעינייך?
24: אני לא חושבת שאנחנו בסולם אחר של התרחשות או שקורית איזושהי דרמה אחרת. זה עוד ניסיון, נראה לי, מה שנקרא למזער נזקים ולקצץ בהישגים ולהעמיק באיזושהי צורה, למרות שזה כבר הרכבת עזבה מזמן, להעמיק את ההדרה הזה. לי זה נראה קצת כמו מלחמת מאסף.
25: אבל ההדרה היא באה בגלל ההתנגשות עם הדת, עם הגורמים הדתיים שלא מוכנים לשרת לצד נשים, או בכלל מהפיקוד העליון הבכיר שהוא גברי, ובהגדרה הוא, ואנחנו יודעים את זה בלי שום קשר לדתיים בצבא, שגם רמטכ"לים לא נטו לפתוח את הדרך לנשים במקצועות שהם נתפסו כגברים. קורס טייס היה צריך להגיע לבגץ.
24: נכון, אבל מאז בגץ יש מגמה חיובית שבה גם מפקדים בכירים מעוניינים לפתח את הכיוון הזה. לא בגלל סיבות ערכיות שקשורות בשוויון, אלא בגלל התכלית המבצעית, mm-hmm. הצורך המבצעי. לכל מקום שנשים נכנסו אליו ב-30 שנה האחרונות, אפילו ב-3 שנים האחרונות של המלחמה, ההצלחה הייתה טובה, לפעמים גדולה, ומהרגע הזה שיש צורך ויש הצלחה, אז העסק מתרחב. לפני, באזור הבג"ץ של אליס מילר בשנות ה-90, בעשור האחרון של המאה הקודמת, היה לנו מאבק ליצור את הסדק, לפתוח בכלל את הדיון, את השיח. עכשיו הסדק הזה כבר קיים הרבה מאוד שנים, ובמאבק על ההרחבה שלו יש גלי הדף.
0: כן, וזה בעצם יש תגובה, ואז תגובת נגד. איך את מצפה מהרמטכ"ל להתמודד עם המכתבים האלה, עם הקריאות האלה של ראשי ישיבות ההסדר?
24: אני אגיד כמה דברים ברשותכם. קודם כל, אפשר לפתור את כל הבעיות שעולות מהשירות המשותף בהתאמות והסדרות מקומיות, או כמו שהרמטכ"ל התבטא היום ואתמול, התבטא רגישויות ואיזונים, ונצלח גם את האתגר הזה. זה קרה הרבה מאוד בעבר, זה גם קרה בתקופת המלחמה שיצרה צרכים אחרים. אני לא רואה שום סיבה, ואני מאמינה שככה רמטכ"ל נוהג לפי תשובתו, אין שום סיבה לייצר נורמה או עיקרון נורמטיבי חדש שמעמיק את ההדרה או מנסה לקרסם בשיטת הסלאמי.
25: איפה את רואה את זה? תני דוגמה שאת קצת מטרידה אותך של מאוד, של הכרסום הזה. כי קורים דברים, לא נשרת יחד באותו טנק, לא נתגייס לסיירת מטכ"ל.
0: אף אחד גם לא ציפה מהם לשרת ביחד באותו טנק, זה בדיוק העניין.
24: נכון. אני יכולה לתת דוגמה אחת מובהקת של כרסום. זה מאבק דומה לפני כמה שנים על שירות בקרבי בחיל התופחנים, שבו במקרה הזה הרבנים קראו שוב לחיילי ישיבות ההסדר או לבוגרי ישיבות ההסדר לא לשרת בתותחנים, והם הצליחו. רק שזה מקרה הפעם שונה, כי תותחנים לא נחשב בדרג המתמרן, אף על פי שהוא הדרג הלוחם. פה יצא הכסף בצורה יותר קיצונית, כי אנחנו ממש מדברים על המערך המתמרן. מערכת המתמרן זה השריון והחיר למיניהם, כל חטיבות החיר.
0: זהו, עכשיו מה שאמר לי אחד הרבנים, כשאמרתי לו, תראו, על מה אתם בעצם מוכרים? שום דבר לא קרה פה, אף אחד לא התכוון להרבב את היחידות. אז הוא אמר, כן, אבל הם אומרים את זה עכשיו, אחרי זה ראינו שבעזה היו פרמדיקיות בתוך הטנקים, וכן היה ערבוב. אז הם אומרים שזה שלא רוצים להרבב, זה לא אומר שבסופו של דבר, בעת מלחמה במיוחד, הדברים האלה כן יקרו.
24: המדיניות היא שלא מערבבים. ההחלטה לצאת לדרך עם חיל השריון אחרי שני פיילוטים הייתה החלטה שהשירות בטנקים יהיה מגדרים, מה שנקרא טנקים מגדריים, וזו מדיניות שלמיטב הבנתי שומרים עליה עד היום. בגלל זה זה הופך את הפנייה שלהם כפנייה מערכתית, חוקתית, נורמטית, ללא רלוונטית. היו מקרים חריגים של פרמדיקיות, גם ראינו אותם בכתבות אצלכם, ששירתו בתוך טנקים של גברים, זה מקרים חריגים. היה צורך מבצעי, בגלל שחלק, אחת הסיבות המרכזיות היא שמערך הפרמדיקיות הוא מערך נשי במידה רבה, ומשום כך לא הייתה ברירה. צורך המבצעי, הכתיב את התשובה.
0: ונזרו להציל חיים, אז
24: נזכיר גם את זה. זה מקרים חריגים שבחריגים, ובחריגים מטפלים כי עושים מן הכלל. לא יוצרים בגללה נורמה חדשה שאומרת בנות לא ישרתו פה, לא יעשו כאן. כן. תראו, אנחנו חוות את מה שקורה באקדמיה ואת הכרסום המתמשך בהדרת נשים באקדמיה, ואפשר ללמוד ממנו. כשמצליחים בצעד אחד, לא מפסיקים, ממשיכים לצעד הבא ולצעד הבא ולצעד הבא. כמו שאמרתי קודם, בשיטת הסלאמי, אין שום סיבה בגלל מקרים חריגים לייצר עיקרון נורמטיבי, חוק, כלל חדש שיעמיק את ההדרה. ואנחנו אפילו לא מדברים על שוויון, אנחנו מדברים על צורך מבצעי. בעת הזאת שחסרים עשרות אלפי לוחמים, אין לנו שום פריבילגיה או דרגות חופש לנהוג אחרת. אנשים הלוחמות הם נכס מבצעי והם פוטנציאל מערכתי מטורף שאי אפשר לוותר עליו ברגע הזה.
0: אוקיי, אנחנו צריכות לסיים, אז תודה, תודה. תודה רבה לך, אלוף משנה במילואים עינת גפנר גולדשטיין, תודה.
24: בשמחה רבה.
0: הפסקה קצרה?
1: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
25: כן.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
26: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
27: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
28: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
29: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
30: Make America Great Again.
28: מה נשאר מהחלום הגדול?
27: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן ואנחנו רוצות לשמוע ממך, אופיר הלפרין. יש דיווח על אישה בהיריון שנפצעה קשה במהלך התנועה תקועה בזמן ההפגנות.
31: נכון מאוד, אז כאן אנחנו ממש רואים במרכז השליטה והבקרה של משטרת התנועה את המסך שעליו מוקרן כביש אחד לכיוון מערב, שם התרחשה אותה תאונה למעשה, באופן בפה מלא, אפשר להגיד שזו תוצאה ישירה של המחאה, הרכב שבו היא נכנסה, כי הרי הייתה שם נסיעה מאוד מאוד איטית, ואז היא נכנסה באותו רכב, הרכב הוא רכב רשמית זוהה כרכב שמעורב במחאה, היא נפצעה באורך קשה, אנחנו לא יודעים כרגע מה מצבה, יכול להיות שהוא התייצב, ראינו את הכביש הזה נעצר, את הפינוי, כעת הוא זורם הרבה יותר, למרות שאנחנו גם שומעים כבר בשלב הזה על חסימה באזור נטרון, תפילות מנחה כאלה ואחרות שמתרחשות בכבישים אחרים, אבל כאמור התמונה הזאת כבר נוקטה מהכביש, האישה פונתה לבית החולים, אנחנו עוד לא יודעים מה מצבה כעת, והתמונה.
0: תודה, אופיר.
25: תודה.
31: תודה.
25: טוב, אנחנו עכשיו לניו יורק, אין לנו הרבה זמן, דרמה בבחירות האמצע, בחירתם של מועמדים שנחשבים פרוגרסיביים, אנטי-ישראלים, אנטי-יהודים. בואו ננסה להבין איך זה משפיע בכלל על העיר ועלינו. מצטרף אלינו עכשיו רותם אורג קליסקי, מומחה לפוליטיקה אמריקאית ומנהל עמותת
0: ליבראל.
25: ליבראל. שלום.
32: שלום.
25: טוב, כמה זה דרמה?
32: זו די דרמה. אוקיי. זו די דרמה. מי שרצה לחשוב, רצה להאמין שהבחירה בזורן ממדני זה פלופ, זה בג במערכת שמיד יתקן את עצמו, התבדה. ניצחו, אנחנו יודעים בעיקר על שלושה מועמדים מרכזיים שהיו מזוהים עם עומדן עינינו מהתמיכה שלו, ומייצגים, גם אם באופנים קצת שונים, איזושהי מפלגה דמוקרטית חדשה, שמציגה חזון חדש לאמריקה.
25: עשה לנו בקצרה פרופילים של השלישייה הזאת.
0: יש לך דקה.
32: אז אני אתמקד בשניים המעניינים מביניהם. יש לנו את ברד לנדר, שעבר סוג של ראש אגף התקציבים של העיר ניו יורק, שאומנם מגדיר את עצמו כציוני, ואומר שיש לישראל זכות קיום, אבל הוא פחות או יותר מסתיים את הציונות שלו. מבקר מאוד חריף של לא רק של הממשלה, אלא גם של המדינה, מתאר את המלחמות של ישראל בתור המלחמות של נתניהו, נגד למחירות נשק לישראל, בתקופתו כראש אגף תקציבים משך השקעות מישראל, טיפוס קצת בעייתי בלשון המעטה, גם אם לא אנטי-ציוני באופן מובהק.
0: אוקיי.
32: בצד השני, יש לנו מועמדת בשם שלוויה, זה שם המשפחה שלה. הדבר המרכזי שצריך לדעת עליה זה שבשמונה באוקטובר היא ארגנה הפגנת תמיכה בחמאס. בזמן ש... כן, בזמן שחברים שלי נלחמים בעוטף עזה, אוקיי. עדיין מחלצים בני ערובה. הבחירה הזו היא דרמטית, כי היא משקפת לנו שהסנטימנט האנטי-ישראלי בתוך המפלגה הדמוקרטית מתחזק. אנטי-ישראלי כחלק ממשהו שהוא רחב יותר, שהוא גם אנטי-ממסדי, אנטי-המסורות שהביאו אותנו עד היום. אני טוען שהמשימה שלנו צריכה להיות להיבהל, כי יש ממה, אבל לא להיכנס לפאניקה.
25: לא שזה יעזור לנו.
0: נסיים עם הדברים האלה, סליחה על הזמן הקצר.
32: קודם כל להיבהל לא עוזר אף פעם, אבל פאניקה בטוח לא עוזר.
0: אבל לחשוב, לתכנן,
32: להידרש, ולהבדיל בין אלה שאי אפשר לעבוד איתם, כמו הגברת הזו, לבין מי שאולי דווקא כן.
0: תודה רבה רותם.
25: תודה.
0: ותודה רבה לעמיתי ליפשיץ, האורך שלנו, ביי קברט וטל דהן המפיקות, משה מושקוביץ הטכנאי. תודה מזל.
25: תודה חן.
0: ועכשיו אנחנו נוסעות ביחד הביתה, ודווקא הכבישים שלנו פתוחים. בגלל שאנשים לא יצאו מהבית, לפעמים זה גם בהפוך על הפוך עובד כך. טוב, שיהיה ערב טוב לכולם.
25: ערב טוב.
3: השעה בחסות.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בחירות 2026, אחרי המהפך בשבוע שעבר, הסקר החדש של כאן חדשות מגיע. הערב הנתונים המלאים והפרשנויות. וגם סערת הראיון של בנט לשאול אמסטרדמסקי. קטעים חדשים מהראיון המדובר.
10: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
11: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
12: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
2: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם. אל תחמיצו.
4: לא אוהבים רובוטים. זה יופי. יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שימושי תנועה ברחבי הארץ בשל מחאת החרדים. השרה גמליאל אומרת כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון גם אם טראמפ יבקש זאת. יושב ראש ביחד בנט אומר כי הוא מדבר עם הממשל האמריקני. צהל חיסל עוד מחבל שישתף במתקפת 7 באוקטובר. התחזית בלי שינוי של ממש.
17: ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. מחאת החרדים נגד מעצר משתמטים מגיוס. נמשכים השיבושים בכמה מכבישי ישראל, בין השאר במחלף גנות בכביש 4, במחלף שער הגיא בכביש 1, ביציאה מחיפה בכביש 2 ובכביש 6. בכביש 57 שבשרון עומס כבד במיוחד, לקראת הגעת השיירות לחלא 10 שבאזור כפר יונה. נבדק חשד שבכביש 1 אישה בהיריון נפצעה פצעים קשים בתאונת דרכים שנגרמה בשל הנסיעה האיטית. חבר מועצת העיר ערד, יצחק גורדון, חסיד גור, דוחה את טענת המשטרה כי המפגינים חרגו מן הסיכום המוקדם עמה, ואומר כי כל פעילות המחאה מתואמת עם המשטרה.
18: מה שהפלג הירושלמי עשו בעבר, חסמו רכבים בגופם, זה לא במסגרת החוק. אני עושה הכל, אנחנו מתאמים הכל עם המשטרה, אנחנו עושים הכל עם ציות מלא.
0: זה לא מה שהמשטרה אומרת.
18: הנה, אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, אני נסעתי מקודם בכביש 31, יצאתי מערד, נסענו, באמת נסעו כמה בשערה ראשונים.
16: גורדון אמר את הדברים לחן ליברמן ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. בוושינגטון התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיונים היום מתמקדים בשיח צבאי על מתכונת הפיילוט שבמסגרתו יועברו אזורים בדרום לבנון לשליטת הצבא הלבנוני. בתוך כך, השרה גילה גמליאל מכחישה כי ידיו של צהל כבולות, ואומרת לכאן חדשות כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בדרום לבנון, גם אם הנשיא טראמפ יבקש זאת.
19: אנחנו לא ניסוג בעד שום דבר אחר מלבד הגנה לאזרחי מדינת ישראל בביטחונה. גם אם הוא יבקש את זה, זה לא יקרה. הוא גם לא יבקש את זה. לצהל יש חופש פעולה מלא. מי שמעז רק לנסות ולאיים על החיילים שלנו, הוא יקבל מכה ניצחת מצהל.
16: השרה גמליאל אמרה את הדברים לליאל קייזר בכאן 11. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למיטב ידיעתו הממשל האמריקני עומד על כך שאיראן תיישם את מזכר ההבנות במלואו בטרם יחתם ההסכם המלא.
32: כרגע אנחנו בתווך בין חתימה על MOU זמני לבין ההסכם הסופי. אני מדבר עם הממשל ואני שומע מה הם אומרים. הם אומרים מבחינתם ה-MOU זה placeholder, לראות שזה קורה.
16: יושב ראש ביחד אמר את הדברים לחן ליברמן ולמזל מועלם. הוא סירב לומר עם מי הוא מדבר בממשל האמריקני. עוד אמר כי בפעם הראשונה בתולדות ישראל יש לה דימוי שלילי בציבור האמריקני. סעודיה צפויה לארח שיחות פיוס בין מדינות המפרץ לבין איראן. כך מסר דיפלומט המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות הצרפתית. הוא ציין כי הפסגה צפויה להתקיים בריאד, אך לא נקב במועד. יושב ראש הפרלמנט האיראני, קלי באף, קרא אחר הצהריים להרחיב את שיתוף הפעולה בין ארצו לבין מדינות המפרץ.
20: איראן בו נהיית עלוק מנדי בחמי כשברחוי אסלאמי.
16: איראן מוכנה להסכמי ביטחון עם מדינות איסלאמיות ובראשן מדינות המפרץ הפרסי, הסכמים שיתבססו על שיתוף פעולה כלכלי. דברי קליבאף בכינוס בבקו, בירת אזרבייג'אן. צהל חיסל בתחילת השבוע בדרום הרצועה מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף בפשיטה על ישראל בטבח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי המחבל אקרם אבו מאדי ניסה בתקופה האחרונה לפעול לשיקום חמאס ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
16: עד שבת בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה.
6: התחזית בחסות
1: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
16: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
23: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד אוזבקיסטן.
26: רונלדו! הללו את רונלדו שהגיע באופן רשמי. פורטוגל 5, אוזבקיסטן 0.
24: אנגליה נגד גאנה.
27: יש ימים שכלום לא עובד, וזה מה שקורה הערב לנבחרת אנגליה. ויש ימים של חגיגות, וזה יום כזה בגאנה.
24: פנמה נגד קרואטיה.
27: מרים למרכז, וזה 1-0. וזהו, אנטה בודימיר, שעולה עם פתיחת המחצית השנייה, ומספק את הסחורה. קרואטיה 1, פנמה 0.
24: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
15: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי לסייע לכם לממש את הזכויות ולקבל את הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, גילי.
0: איך אפשר לעזור?
1: אוקיי, שמי שושנה, אני אימא לנער עם נכויות קשות, שנולד עם נכות ועבר ניתוח בינכות. הוא הוכר מהבית חולים שבו גדל, שנולד באיכילוב. ביציאה הפנו אותנו למנהל מוגבלויות בעיר שבה גרנו. אותו נער גדל, התפתח, קיבל את הזכויות שהיו מגיעות לו, כמובן נחות 100% מביטוח לאומי בשל קשיים פיזיולוגיים וגם חלקם נפשיים. ועד היום מטופל. וחצי לפני 18 קיבל אוטומטי פטור מהצבא והציעו לו להתנדב. לצורך ההתנדבות ביקשו איזשהו מסמך, הסמכתה מהרווחה שבעיר שגרנו, וביקשו חתימה של האוס מהרווחה. פנינו, ביקשנו, והרימו עלינו המון המון קשיים, ובסוף לא חתמו על המסמך, ואותו נער ויתר על ההתנדבות, זה היה כבר כרוך בהמון בירוקרטיה, הוא ויתר ופנה לשירות לאומי. עכשיו, מה שקורה מאותו רגע שסרבו, זה היה דבר שולי, החוסר חתימה.
0: כן.
1: אבל הדבר העיקרי זה שבאותו רגע הרווחה, אין לי מוצנג מה עשו, עשו שהם בדיקות שלהם, העבירו את התיק לבדיקה של פיקוח שלהם, ומאותו רגע, שוב, גיל 17 ושלושת רבעי, לפני 18, החליטו שהוא לא זכאי להיות מוכר יותר במוגבלויות ברווחה בעיר, באור יהודה, וסרבו להכיר בו, מאוד מאוד צורם, כי ברגע שעבר גיל 18 כבר נהיה מבוגר, וזהו, והוציאו אותו מהרווחה, מאיפה שהיה מוכר, וזה כולל שנשלו אותו מכל הזכאויות שהיה.
0: אבל אני לא מבינה, אין לו גמלת ילד נחה, ועכשיו גמלת מבוגר נחה, כאילו?
1: הביטוח, עם הביטוח לאומי אין לנו שום בעיה ושום תלונות, כי הייתה גמלת נחה, ובגיל 18 בדיוק זימנו לוועדה בביטוח לאומי, ובוועדה עלו כל הדברים, ואישרו את המשך הזכאות לנחות.
0: הנחות היא על רקע נפשי או פיזי?
1: לא, פיזי, פיזיולוגי.
0: אז למה שישללו לו את הזכאות במנהל מוגבלויות? אני לא מבינה, הרי כדי לפתוח תיק במנהל מוגבלויות, אתה צריך הכרה בביטוח לאומי. וכולי. once יש אותה, למה שישללו לו את הזכאות? אני לא מבינה, אני לא מצליחה להבין את זה, לא נתקלתי באירוע כזה. מה ביקשתם מהם בעצם?
1: קודם כל שהם חסמו את ה... הם אמרו כנראה שבשוגג ניתנו לו זכויות ברווחה בעירנו, והוא לא מתאים לקטגוריה, הוא לא צריך להיות כאן. זהו, נשלו אותו, סגרו את התיק. אבל עדיין הוא ממשיך ומוכר להיות בביטוח לאומי 100% ועל נכות ועל מוגבלות. חייבת לציין שאפילו עברו 4-5 חודשים, ובגלל קשיים בהשתלבות במקום עבודה, הופנה שוב לוועדה רפואית, ובוועדה העלו לו אפילו בעוד קצת את האחוזים, ב10% או 15%. פנינו, ביקשנו להרער על ההחלטה של הרווחה, והכל נפל על אוזניים אטומות, שום דבר. גם הגשנו מסמכים רפואיים של בתי חולים, של טיפולים בקופות חולים, של... שום דבר לא עזר. הם אמרו, הוחלט וזהו, אין מקום לשינוי. אני מודה שלקחתי עורך דין ושילמתי את מיטב כספי. עורך דין עבר על כל הניירת וראה שיש מקום לטיעונים, כולל שעות טיפול שמגיעות בו מהרווחה, כולל שעות נופשונים לנפשיים עבורו.
0: נכון.
1: כי כולל טיפולים פסיכולוגיים, השתתפות חלקית או זעומה לפחות, כי הכל
0: אבל
1: עליי.
0: אבל אני באמת לא מצליחה להבין את הסיפור הזה, בחיים שלא נתקלתי באירוע כזה.
1: העורך דין כתב מכתב מפורט עם כל הסניפים וכל
0: הטיעונים. כמובן שאל תגידי באיזה מקום זה וכולי, בכוונה, אני לא רוצה שזה יהיה.
1: לא נעננו, אבל לא נעננו בשום תשוב. זאת אומרת, הוא ביקש תשובות לכל הסעיפים, שום סעיף לא נענה, והתשובה הסופית, שאנחנו לא משנים את החלטתנו, וזהו. זה נראה לי צורם, זה נראה פשוט צורם.
0: זה ממש ממש מוזר הסיפור הזה. כאילו מה, הם טענו שהוא לא נתרא מזה? שאמרו משהו? הייתה ועדה? היה איזה הסבר? בחיים לא נתקלתי בסיטואציה כזאת.
1: לא הייתה ועדה, פשוט העלו את זה לאחת העובדות הבכירות, או מנהלות, או מפקחות, לא ברור. ואחת טענה שזה לא שייך לקטגוריה, ולכן הוא לא משוייך.
0: יכול להיות שהם חושבים שהוא שייך יותר מאיזושהי סיבה. בגלל זה שאלתי על הנפשי, כי זה יכול היה להיות ההסבר היחיד. יכול להיות שהם מתארים בעיות התנהגות ולא רק מגבלה פיזית?
1: אני יכולה לציין שכתוצאה, וזה הרבה ילדים ונוער שעם בעיות פיזיות, אז כתוצאה
0: אני לא סתם שואלת, זה קורה הרבה פעמים שזה נהיה קומורבידי, שיש בעיות התנהגות ושיש קשיי הסתגלות. אבל אז מה שעושים, תקשיבי רגע, זה אני כבר כן יכולה להבין למה זה יקרה. מיובור ויגידו, תקשיבו, אנחנו חושבים שזה פחות מעולם התוכן שלנו, ויותר דווקא מעולם התוכן של סל שיקום ושל בריאות הנפש. כי הרבה פעמים המענים שניתנים דרך מינהל מוגבלות, שוב, אני לא אמרתי שזה בהכרח המקרה, אבל לפעמים המענים שניתנים שם פחות מתאימים יותר לאנשים שאם משנים ימצאו גם בעיות התנהגות, אוקיי? וכל מיני היבטים שהם בדרך כלל דווקא מקבלים מענה בבריאות הנפש. מה שעושים במצב כזה, יש שתי דרכים. האחת היא לבקש לכנס ועדה בין משרדית. ועדה בין משרדית, זה לא היה לכם, נכון?
1: לא היה.
0: יופי.
1: הם גם לא הציעו.
0: אז עכשיו אני מסביר. יש מה שנקרא ועדה בין משרדית. ועדה בין משרדית היא ועדה שהתפקיד שלה הוא להתערב בדיוק במקרים המורכבים האלה. כשלא יודעים האם אדם צריך טיפול ממינהל מוגבלויות, או שאולי הטיפול שהוא צריך לקבל הוא דווקא מעולם בריאות הנפש וכולי. והוועדה בין משרדית יכולה לדון במקרה, גם להמליץ על מה דרכי הטיפול הטובות. כלומר, מה יכול להתאים פה ומה צריך פה ומה הצרכים. ובמקביל, יש איזשהו ליווי פסיכיאטרי בעקבות הבעיות התנהגות?
1: יש, הקופה הכירה בזה חלקית.
0: אני לא שאלתי, אני בכוונה אומרת, תקשיבי, הכי פשוט, האם יש ליווי פסיכיאטרי? היה איזשהו ייעוץ פסיכיאטרי, אם ניתן איזשהו טיפול תרופתי?
1: היה.
0: לאורך השנים, מצוין. מה שאפשר לעשות, אגב, זה לעשות בביטוח, הוא קיבל נחות לצמיתות, אני מניחה. או שלא.
1: אני חושבת, לא יודע.
0: בכל מקרה שווה לבדוק את זה.
1: כן.
0: מה שאפשר לעשות במצבים כאלה שלא רוצים לפתוח את הנחות, וזה לא נחות זמינה, זמנית, מה שעושים הרבה פעמים, עושים מה שנקרא הוספת סעיף. הוספת סעיף זה אומר שלא פותחים עכשיו את הנחות, כלומר לא מגישים ערעור, אלא פונים לביטוח לאומי למחלקת נחות במכתב, נעזרים בעובדת סוציאלית אם יש מאחת המרפאות שמלווה או משהו, ואומרים שאתם צריכים להוסיף סעיף, כי יש בעיה לקבל היום שירותים במשרד הרווחה במינהל מוגבלויות, בגלל בעיות התנהגות וכנראה קשיים שהם גם קשיים תגובות הסתגלותיות למוגבלות ולקושי, מהעולם הנפשי, ושאתם מבקשים לעשות הוספת סעיף, מצרפים מסמך מפסיכיאטר ומוסיפים סעיף. וביטוח לאומי בעצם לא עושה פה ועדת נחות, אלא בעצם מה שהוא עושה זה מוסיף סעיף לצורך קבלת שירותים מסל שיקום למשל. אוקיי?
1: איזה סעיף זה נקרא?
0: סעיף נפשי, 34 מן הסתם. שזה יהיה תגובה הסתגלותית למצב בריאותי או אפקט דיכאוני או מה שיכול להיות מסביב. ואז צריך לצרף שם אבחון פסיכיאטרי מסודר, זאת אומרת איזשהו לקבוע תור לפסיכיאטר. ובמקביל להגיש בקשה לוועדה הבין משרדית, אבל זה שני דברים שהייתי עושה במקביל, ואני אומרת שוב, זה לא החמרה או פתיחה של הנחות עצמיתה, זה בעצם בקשה להוספת סעיף לצורך קבלת שירותים מסל שיקום או ממשרד הבריאות. ביטוח לאומי מכיר את הפרוצדורה הזאת, זה דרך מחלקת הנחות בביטוח לאומי. אבל צריך שם איזשהו אבחון פסיכיאטרי שבא ואומר, לאורך השנים ובעקבות המוגבלות ובעקבות כנראה הפגיעה החברתית שקשורה בזה והקושי וההסתגלות לסיטואציה, הרבה פעמים מופיעות בעיות התנהגות, זה ממש לא נדיר לצערי. אבל אז, הרבה פעמים למינהל מוגבלויות במשרד הרווחה, יש פחות כלים ופחות מענים לתת סיוע במסגרות, בדירות לוויין, בדברים כאלה. ודווקא העולם של סל שיקום יודע להתמודד דווקא עם התחלואה המורכבת הזו. זאת אומרת, גם אם...
1: לאן שייך? סל שיקום לביטוח לאומי?
0: סל שיקום שייך למשרד הבריאות, והוא מתייחס לאנשים שיש להם נחות נפשית. אני כן אגיד שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם גם וגם. ואז... בוחרים את המקום המתאים, בדרך כלל כשיש תגובות הסתגלותיות ובעיות התנהגות, בלי קשר למוגבלות, כן הרבה פעמים יותר קל למצוא מענה וגם מסגרות מוסדיות בעולם בריאות הנפש. זה מה שניסיתי להגיד.
1: אבל סל שיקום לא שייך לרווחה, לרשויות הרווחה?
0: לא, הוא לא שייך למשרד הרווחה. סל שיקום מטפל בכל מי שיש לו בעצם הבחנה נפשית, 40% נחות נפשית בביטוח הלאומי. בסעיפים נפשיים. מינהל מוגבלויות מטפל בהגה הכי פשוטה בכל השאר. בסדר? זה כאילו משרד אחר שאחראי על זה.
1: אבל אם יוסיפו את הסעיף הזה, זה יוכר גם במינהל מוגבלויות, או ש...
0: זה לא רלוונטי, זה עובר... שוב, אני אומרת, הטיפול יינתן על ידי משרד הבריאות, זה מה שאני מנסה להסביר לך, ובהרבה מקרים של בעיות התנהגות, מינהל מוגבלויות פחות מתאים, ודווקא משרד הבריאות הוא הרבה יותר טוב. אני אומרת את זה לך, אבל אני בטוחה שזה רלוונטי לעשרות אלפי מקרים. באמת. והרבה פעמים, כשלא יודעים להחליט, עושים ועדה בין משרדית שמחליטה מי הגוף שצריך לטפל כשיש כמה נכויות. אבל אני מניחה שאצלכם אין הכרה בכלל ברכיב הנפשי.
1: למי שייך את הוועדה בין משרדית?
0: אחר כך. בואי, תתחילי רגע בבסיס. מפה כבר ידעו גם להנחות אותך. אבל אני באמת אומרת, תתחילו בלברר איך אתם מוסיפים סעיף. אני באמת מציעה לכם לבדוק אם אין נכות על רקע נפשי. ומה שאת מתארת הוא קושי שמעלה אתגר במקומות אחרים, כן הייתי בודקת אפשרות של הוספת סעיף, זה לא אמור להיות מסובך מניסיון רב, ואז אפשר יהיה להגיש בקשה לסל שיקום וכל מה שמסביב, וזה יפתח מנעד אפשרויות שמהרבה בחינות אגב יכול להיות הרבה יותר מקיף ממנהל מוגבלויות במשרד הרווחה. גם ברמת ההיקפים וההיבטים הכלכליים שלהם. בסדר?
1: אוקיי.
0: יופי.
1: המון תודה, גילי.
0: מהקווה שזה הסביר, אני יכולה להגיד לך שהשאלה הזאת שלך בטוח עזרה לעוד הרבה מאוד אנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת. אני לא אומרת את זה סתם, זה משהו שקורה הרבה פעמים. שבאמת, מינהל מוגבלויות אומר, אין לנו את הכלים או את המענים שניתנים, ודווקא המענים האלה, לצערי, מה שהיה חסר זה שהם יגידו לך למי כן יש. וברוב המקרים מהניסיון שלי, דווקא המענים האלה נמצאים בעולם בריאות הנפש, ואנשים לא יודעים את זה, ואז הם לא מטפלים, על אף שהרבה פעמים הם מטופלים, ויש ליווי פסיכיאטרי, ויש טיפול תרופתי, ויש את מה שצריך, ויש פגיעה תפקודית וחברתית ותעסוקתית, ואפשר לקבל את ה-40% האלה כדי להגיש בקשה לסל שיקום של משרד הבריאות. אבל הדלת שצריך לחצות אותה היא בהקשר הזה, היא בביטוח לאומי, ופה לא פותחים נחוץ מיטה, אלא פשוט מגישים בקשה להוספת סעיף, לצורך קבלת שירותים מסל שיקום.
1: כן.
0: בסדר?
1: כן. 100%, כן. המון תודה.
0: אני מאמינה שזה יפתור לכם את העניין, לא בצחוק. זה גם יהיה יותר ועדה בין משרדית, לדעתי. בסדר?
1: 100%, תודה.
0: הרבה הצלחה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע

0: שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו להנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
2: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101. להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
5: ערב מבורך.
4: איך אפשר לעזור?
5: אני מתקשר בקשר לבן שלי, כרגע הוא בגיל 2 ו-9 חודשים. לפני שנה בערך ככה זיהינו שהוא לומד מילים, מתחיל להגיד ושוכח אותם. פתאום אחרי כמה ימים לא אומר אותם. התחלנו לעשות תהליך יחד עם... בעצם ראינו שזה לא תקני, אז התחלנו התפתחות הילד.
4: כן.
5: אחר מכן הופננו לקליני תקשורת, התחיל אצל קליני תקשורת טיפול. בעצם אחרי כמה מפגשים אצל כלילי תקשורת, אז הגענו בעצם לנקודה שהיא אומרת כנראה זה אפרקסיה, זה אפרקסיה, ואני לא יכול, בעצם הילד יש לו בעיה שהוא לא מצליח לבטא את המילים שהוא יודע. זאת אומרת, הראש שלו מבין, אבל הוא לא יודע לבטא את המילים.
4: אז יש לו אפרקסיה שפתית.
5: נכון, 9 חודשים הוא כבר מטופל, והאפרקסיה היא מאוד קשה.
4: נכון?
5: אנחנו רואים שה... כרגע הוא בן 2 ו-9 חודשים.
4: אוקיי.
5: כבר לפני שנה ראינו שיש איזושהי בעיה, אבל עדיין בעצם לא ידענו מה היא. עד שאצל הקלינאי תקשורת בעצם נודענו למושג שנקרא אפרקסיה, והוא התחיל תהליך של מוג'סטות ולוח תקשורת. היה עבר אבחון אצל הקלינאי תקשורת, שבעצם הוא הוכן שהוא מדבר ברמה גם הבאה וגם שפה, ברמה של גיל של שנה וחצי, זאת אומרת, אבחון שהיה לפני חודשיים, זאת אומרת שהוא בחצי מהגיל שלו בהבאה ובדיבור.
4: כן.
5: בהבנה הוא בגילו, בהבנה הוא בגילו, אפילו קצת יותר, אבל זאת אומרת, הוא מבין את הכל, והוא לא מצליח להגיד את מה שהוא רוצה.
4: כן, כן, שזה ככה מתנהגת הפרקסיה שפתית ועיכוב שפתי. הבעיה היחידה היא שכל המעטפת הטיפולית או הכלכלית של ביטוח לאומי ניתנת רק מגיל 3. ולכן שאלתי אותך לגילו, כי עד גיל 3 ברוב המקרים לא מקבלים על זה כלום.
5: אני מבין. למרות שכאן מדובר שאני כל שבוע לוקח אותו לטיפול רציף, כל שבוע כבר 9 חודשים, יש כאן בעיה מאוד משמעותית.
4: לא, אני אומר אותך את זה כי אני מכירה ילדים שלא מדברים בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, ושיש שם... מה שעושים הרבה פעמים במצבים האלה לפני גיל 3, זה מסתכלים לראות אם יש עומס טיפולים... אבל עומס טיפולים הוא לא פעם בשבוע. הוא צריך להיות משהו הרבה יותר משמעותי. או הרבה פעמים יש עיכובים רב-תחומיים כאלה. שקורים בעוד דברים וכולי, או צורך אולי בעוד היבטים של, אתה יודע, סגירת פערים כזה אני קוראת לזה, נגיד ריפוי בעיסוק, כל מיני דברים אחרים. ואז כן אפשר, אבל העיכוב שפתי לבד... אני לא מכירה מקרים שאושרו לפני גיל 3.
5: אני מבין. למרות הטיפולים שזה בעצם כבר 9 חודשים,
4: שוב, פעם בשבוע זה לא מספיק מההיכרות שלי. זאת אומרת, צריך פה עומס טיפולים הרבה יותר משמעותי.
5: זה שיש לו צורך במבוגר שמתקשר בעצם, ומנסה להבין אותו, לתקשר אותו לסביבה, גם זה לא משנה.
4: תראה, מגיל 3 זה לגמרי רלוונטי.

0: הטענה, או לפחות ההנחה, אני מניחה של הרופאים, כשהם קבעו את הקריטריונים, בהקשב של עיכוב שפתי בגמלת ילד נכה, זה היה ש... שעד גיל שלוש הרבה פעמים יש יותר, לוקח יותר זמן ברכישת מיומנויות שפה, הרבה פעמים צריך תיווך שגם ככה צריך אותו. כלומר...
1: אצלנו זה משמעותי, כן, אנחנו כבר זמן ארוך בזה, זה לא משהו שהגזינו ממש לקראת גיל שלוש, אלא זמן ארוך.
0: תראה, קודם כל אני יכולה להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד מקרים של עיכובים שפתיים מאוד משמעותיים, שלפחות הצד החיובי בדבר הזה שרובם סוגרים את הפער. רובם הגדול.
1: בעזרת השם, גם אני
0: מכירה. זאת אומרת, ככל שאין הרבה פעמים בעיות אחרות, ואלה הדברים, עיכובים שפתיים, יש שם קורלציה בגיל ויש ירידה בפגיעה ובקושי, ככל שהגיל עולה, וילדים סוגרים את הפער, וגם גן שפתי וכו'. אני רק אומרת שעד גיל שלוש אלה הקריטריונים, ואז צריך חומס טיפולי הרבה יותר משמעותי.
1: הבנתי.
0: אבל כך או כך, אתה תמיד יכול להגיש, הגשת בקשה?
1: הגשתי בקשה, והם שאלו, אמרו רק מעל גיל שלוש, הם קודם, אפשר להגיש ערר, השאלה אם יש מה להגיש ערר.
0: בערר, אתה יכול להתייעץ עם, אתה יודע, נגיד, יש מרכזי משפחה ברשויות המקומיות, אתה יכול להתייעץ עם הקלינאי תקשורת, אולי ראתה מקרים אחרים, אבל מההיכרות שלי כדי לייצר עומס טיפולים, שוב, תמיד תגיש, זה ייעוץ כללי, אנחנו לא ראינו את החומרים, זה לא, אתה יודע, ייעוץ פרטני, אבל... מהניסיון שלי, בדרך כלל צריך חומס טיפולים הרבה יותר משמעותי כדי שזה יהיה. שוב כאמור, מגיל שלוש? לא, לא.
1: זאת אומרת, צריך להמתין לגיל שלוש.
0: לא, אני לא אומרת את זה בכלל, אני אומרת לך, תקשיב, תתייעץ, אולי כן יש חומס טיפולים נוסף, או משהו שאנחנו מפספסים, או הייתה לכם איזו בדיקה גנטית שאולי יש בה משהו, או איזשהו עיכוב נוסף שהוא לא רק שפתי. אבל אם זה רק עיכוב שפתי, וזה הדבר... והטיפול הוא פעם בשבוע, קלינאי תקשורת, אני בספק שתצליחו לפני גיל שלוש.
1: הבנתי, בסדר, תודה רבה.
0: אבל שוב אני אומרת, תמיד שווה להתייעץ לפני שמבטלים שלא תפספסו, אבל כך או כך אם תהיה איזושהי...
1: או שיש עוד מקומות אחרות? מקומות אחרים יותר טובים?
0: אני חושבת שאתה יכול להתייעץ עם... א', הייתי מתייעצת עם קלינאית התקשורת, כמו שאמרתי לך. יכול להיות שהיא מכירה מצבים אחרים. ואתה יכול להתייעץ עם עמותות שמתמחות בגמלת ילד נחה, יש לא מעט עמותות כאלה, אם תחפש אחר כך באתר המידע כל זכות תוכל לראות. ובקבוצות, אגב, גם קבוצות, אם יש לכם איזה קבוצה ברשת החברתית של הורים לילדים עיכוב שפתי, זאת גם דרך לא רע. בדרך כלל יש קבוצות בפייסבוק וכולי של הורים שמתייעצים ומעבירים מידע. בסדר? שהרבה כוחות ושהפער ייסגר מהר ככל שניתן.
1: אמן, אמן. שנה הבאה הוא גם עולה לגן מיוחד,
0: גן שפתי, שזה מעולה. אגב, הוועדת השמה, שוב, אמרתי לך, מגיל שלוש סופר רלוונטי, גם אם הוא עוד לא עלה לגן הזה. וועדת השמה מקנה לך שתי נקודות זיכוי במס הכנסה.
1: זאת אומרת, זה לא קשור לגיל שלוש, זה שתי נקודות
0: זכות בכל מקרה. כן.
1: הבנתי. תודה רבה.
0: הרבה בריאות. להתראות.
1: אמן.
0: ביי ביי. מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר.
2: כאן חדשות ברשת בית. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: דש והמנח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. המנח,
7: להתעורר לנגד חדשות. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני מרגישה. נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
15: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
16: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
17: Make America great again.
15: מה נשאר מהחלום הגדול?
14: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
18: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101, להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות, בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. שלום, ערב טוב.
19: שלום, שלום.
0: איך אפשר לעזור?
19: קודם כל, אני גאה בך על התוכנית הנפלאה הזאת, שהיא... היא פשוט כלי עזר, נפלא, ואז אמרתי, אולי את תוכלי לעזור לי בעניין שלי.
0: משמחה,
19: אני משמשת כאומנה לנכדה שלי.
0: וואו, אוקיי.
19: זה כבר 9 חודשים, היא הייתה בחינוך ביתי, וכשהוחלט לצרף אותה למסגרת שם בחריש,
0: בלי השם, אנחנו נוריד את זה.
19: בסדר.
0: כשהוחלט, תגידי שוב כשהוחלט לצרף.
19: לא ידעתי שזה מוקלט. אז כשהוחלט שהיא תלך ללימודים, הילדה נשארה בבית ולא הלכה לבית ספר. אמא שלה בינתיים הלכה לעבודה וחוזרת ומוצאת אותה ישנה במיטה.
0: אוי.
19: והילדה לא...
0: בת כמה הילדה?
19: במסגרות. היום היא בת 15.
0: וואו.
19: ואז אחרי שניסיונות להכניס אותה לפנימיה שהיא לא התקבלה בגלל שאין התעודות, אז החלטנו להביא אותה
0: אלייך?
19: אולי, אמרתי, אולי...
0: אל תגידי אולי שמות של מקומות אליי. ודברים כדי לשמור על הפרטיות שלה. אבל החליטו בעצם, החלטתם שהכי נכון והכי מתאים זה שהיא תהיה אצלך?
19: ושאלתי את ההורים שלה, ההורים שלה גרושים. והחלטתי שאולי אצלי תמצא מקום יותר נכון בשבילה.
0: זה קורה הרבה פעמים, אגב, שמוצאים בן משפחה שרואים שיש קושי ושמשהו בבית לא מצליח לתת את ה...
19: והתקשורת בינינו היא נפלאה.
0: מעולה. אני יכולה להגיד לך שכעובד סוציאלית, כשהיו אצלי משפחות שהגיעו עם סיטואציה של קונפליקט ושל ילד או ילדה שלא הצליחו, את יודעת, לא מצליחים להגיע אליו, לא מצליחים, זה, את יודעת, התנהגויות סיכון, כל מה שמסביב. הרבה פעמים הדבר הראשון שאנחנו עושים, ואנחנו רואים שיש תקשורת עם בן משפחה או בת משפחה אחר, אנחנו בודקים אפשרות כרגע לעשות רגע איזה הפוגה. את יודעת, הכל בתוך משפחות, אני אומרת, בשיתוף, לא בכוח. להפך.
19: ברור, ברור. למרות שההורים שלה גרושים, הם שניהם מאוד התלהבו מהעניין הזה.
0: כן.
19: מאוד. גם המשפחה שלו בגדול, וגם הבת שלי, לכולם זה היה טוב.
0: תשמעי, סבתא זה תמיד טוב, אגב. בואי, אנחנו, מי שגדל אצל סבתות יודע שהרבה פעמים סבתא זה נפלא.
19: נכון.
0: אוקיי.
19: עכשיו, כאן ברווחה כאן שהם נפלאים, הם מיד אמרו לי את צריכה לעשות אומנת קרובים כדי שתוכל להירשם לבית ספר.
0: נכון.
19: בית ספר לא היה מוכן. אז אמרתי להם, אנחנו בתהליך לבית ספר, בוא תרשמו אותה ושהיא תהיה. אבל מאז כאן במועצה, ברווחה כאן, דווקא הייתי רוצה להכניס את השם ירוחם, המועצה כאן עשו את כל מה שצריך.
0: טוב, בגלל שזה בטוב אנחנו זורמים. לא, אני צוחקת. את אומרת שם עשו ותקתקו הכל ונתנו שירות נהדר, נפלא.
19: וזה הועבר לעיר שבה התגוררה. אבל
0: כי צריך בעצם גם חוות דעת מהאוס בעיר מוצא.
19: כל מה שצריך מאיתנו מיד. אמרו צריכים חתימה ללכת לראות שאני, סליחה, אמרו שאני צריכה להביא אישורים מקופת חולים שאני בריאה.
0: נכון, והיעדר רישום פלילי וכל הדברים מסביב.
19: והיעדר רישום פלילי הבאתי כל מה שצריך.
0: ויש עמותה, אל תגידי את השם שלה, אבל יש עמותה שמלווה אתכם, שעוזרת לכם בדבר הזה?
19: היא אמורה, אבל זה המועצה שלהם, העירייה שלהם צריכה לקשור לעמותה שלהם. כאן מחכים לאישורים שלהם.
0: הבנתי, והכל תקוע בגלל העיר שם.
19: כן.
0: אוי, איזה מתסכל.
19: אני לא יודעת, מסמך שצריך להעביר אותו מנקודה א' לנקודה ב', וכל חודש הם אומרים יחסה לחתימה X.
0: כמה זמן הילדה כבר בבית מחכה ולא יכולה להשתלב בבית ספר בגלל הפרוצדורה הזו?
19: האמת היא שהיא משתלבת בבית ספר, הם עשו לפני משורת הדין.
0: איזה יופי, אלופים.
19: היא הולכת לבית ספר והיא הולכת לחוגים, וכאן היא כבר מוצאת את עצמה לפחות מבחינת הרוטינה.
0: רק המעטפת שאמורה לתמוך בך ובא בעצם באמצעות עמותת האומנה עוד לא הוסדרה ברגע שאין עוד הסדרה פורמלית של אומנת קרובים. זו המשמעות.
19: וזה אני צריכה, אני לא יודעת מה עוד אני צריכה לעשות. רק הנה היום היא צלצלה לאמא של הילדה ואמרה לה חסר חתימה של אבא. הרי הוא נותן בתחילה, איבדתי את הטופס.
0: אוי ואבוי.
19: כן, אז כל פעם חסרה עוד איזה חתימה, כי איבדו טופס. אני לא מוצאת אותם, וכשאנחנו מנסות להתקשר הם לא עונים. אבל כשהבת שלי הולכת לשם אליהם למועצה, הם אומרים, את צריכה לעשות תאום, אנחנו לא מקבלים אותך. אני לא יודעת איזה תקיעות כזאת, שכולה צריך מישהו לפתוח חלון.
0: לא, זה גם לא אמור להיות כל כך מסובך, גם יותר מזה, ברגע שיש המלצה ומעבירים את זה למשרד הרווחה, למפקח על האומנה, זה תוך 30 יום, זאת אומרת, זה הליך שאמור להיות הליך די מהיר, דווקא יתרון ש... לכן זה... תגידי רגע, כשהתייעצתי מהעמותה, נגיד מה עושים, או שלא...
19: העמותה? איזה עמותה?
0: אחת מהעמותות של האומנה. כלומר...
19: אני לא יכולה להגיע אליהם. ניסיתי, כאן הם אומרים, הם צריכים לקבל מהעירייה שלה.
0: כן.
19: יש לי במשפחה אנשים עובדים סוציאליים, והם אומרים, את צריכה לקבל שם. הם מנסים להזיז, אבל הם לא... אין להם נגיעה.
0: תשמעי רגע, בואי נעשה דבר כזה. פנית באיזשהו אופן אגב לפניות הציבור של משרד הרווחה?
19: אז הם אמרו לי, נתנו לי את מספר הטלפון שלהם, תקשיבי,
0: אני הייתי מרימה טלפון, שולחת הודעות לפניות הציבור של משרד הרווחה. א', אני מכירה כמה
19: אני עשיתי לפניות לציבור, פניות הציבור של...
0: לא של הרשות המקומית, של משרד הרווחה. אני בכוונה אומרת.
19: עשיתי, ולא ממש, קיבלתי מספר טלפון לאן לפנות. אז תכתבי למספר הזה וזה. הם לא היו נחמדים. עשיתי, ניסיתי, לפני שפניתי אלייך.
0: תגידי, יש לכם את כל הטפסים חתומים והעתקים שלהם, וכל מה שהייתם צריכים לעשות?
19: הכל.
0: הכל, יש לך עותק שלו, של הכל?
19: אצל הבת שלי.
0: יופי.
19: אני פחות יודעת לשמור ולשמר.
0: תקשיבי רגע. בואי נעשה דבר כזה. את יכולה לשלוח לי במייל מסודר או מייל מהבת שלך וממך? מה? אין בעיה, אהוד יישאר איתך על הקו אחרי אל תנתקי והוא ייתן לך את המייל. אני רוצה שתשלחי לי מכתב המייל, אני אגיד לך מה, אנחנו כרגע עד סוף החודש בלי מפיקה, אני מטפלת בהכל לבד, אז אני אשמח שתעזרי לי ותשלחי לי מייל
19: האמת מסו... אני אבקש מהבת שלי שתעשה את זה, כי היא יותר...
0: אין בעיה. ואני צריכה שתפני ותסבירי לי את הדברים, ותכתבי שם שיש לכם עותק של כל המסמכים, אפילו תצרפו אותם במייל, בכוונה אני לא רוצה שתגישי בוואטסאפ בדיוק בגלל זה. ותצרפו את הכל, כל מה שהם טוענים שנאבד וששלחתם עוד פעם, בסדר? ואנחנו נפנה למשרד הרווחה, ואנחנו נבקש את עזרתם, כמה זמן אתם כבר בתהליך הזה ומחכים לאישור, למרות שכל הטפסים נשלחו?
19: מאוקטובר, בנובמבר כבר עשו כאן את הישיבה של כל הרווחה, ואמרו עכשיו, העברנו את הדברים לרווחה של היישוב שלה.
0: כן.
19: ומאותו זמן זה פשוט מסתרף.
0: מתי זה היה? באוקטובר? נובמבר? נובמבר.
19: באוקטובר.
0: אוקטובר, תקשיבי, זה כבר זמן לא סביר. ושלחתם את הכל וכל הטפסים וכל החתימות והכל כבר בנובמבר.
19: אצלם אמרו שהם עשו ואמרו, כנראה שאנחנו זכאים.
0: טוב, תקשיבי, תכתבי לי את הכל מסודר במכתב, תהייתי סבתא. תכתבי לי את הכל מסודר במכתב.
19: אני לאה.
0: הכל טוב, לאה, אבל גם סבתא זה תפקיד וזהות, זה לא רק שם.
19: את צודקת.
0: תקשיבי, תכתבי לי את הכל מסודר במכתב, עם התאריכים, עם הזמן שזה מחכה, עם המשמעות עבור הילדה, וגם המשמעות הטיפולית והמעטפת עבורכם, כדי לעשות את זה נכון. ותשלחי לי את הכל עם הפרטים, כמובן ששתיכן חתומות על המכתב הזה, גם את וגם הבת, כי זה אומנה שקרובים בהסכמה.
19: וגם האבא
0: כמובן, סליחה, כי זה אומנה בהסכמה. תשלחו לי את הכל, חתום. אני אעביר את זה עם התפסים, עם הכל, אנחנו נפנה למשרד הרווחה, ונבקש מהם תשובה מיידית. בסדר?
19: בסדר, גמור, תודה גילי.
0: הרבה הרבה הרבה כוחות, ואני מאחלת לך שימצא המקום הזה שיאפשר לה... לגדול ובטוב, ולהתחבר חזרה לכל הדבר הזה.
19: היא בדרך לזה.
0: אין לי ספק בכלל, אין לי ספק, ולפעמים רגע צריך לעצור ולצאת החוצה כדי להיות מסוגל להסתכל, וכשזה קורה בתוך המשפחה, מתוך רצון של המשפחה ושל הילד, זה הכי חשוב. המון כוחות להתראות, נעמוד בקשר. הנה, תישארי על הקו, ואהוד ייתן לך את המייל. אנחנו מסיימים, תודה רבה לחגית אלחייני ולאהוד כהן הנפלאים על כל הסיוע וההפקה, וליאיר ניומן על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
4: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, בחירות 2026, אחרי המהפך בשבוע שעבר, הסקר החדש של כאן חדשות מגיע. הערב הנתונים המלאים והפרשנויות, וגם סערת הרעיון של בנט לשאול אמסטרדמסקי, קטעים חדשים מהרעיון המדובר.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: אנחנו כאן. אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: מדינה משותקת, שיירות ענק של חרדים נגד מעצר עריקים. חסימות ואימותים בין אזרחים למפגינים, השר לשעבר גולדקנופ מאיים, נהפוך את המדינה.
13: מחאה כואבת על רדיפת לומדי התורה, על מעצרם של בני הישיבות.
12: מיד סקר המנדטי מחדש של כאן חדשות, אחרי המהפך בשבוע שעבר, האם אייזנקוט מרחיב את הפער מול בנט וכמה מתנגדים לדיל של נתניהו והחרדים. סערת גיוס הנשים לשריון, הרמטכ"ל לראשי ישיבות, שילוב נשים הוא מהלך חשוב.
14: אחרי השביעי בעצם העולם הזה נחשף. פתאום הפרדה מלאה, כאילו אי אפשר אפילו להיות בתוך הגדוד פיקוד.
12: יאיר רטינגר בפרויקט מיוחד, המתנגדים והתומכים נפגשים לשיחה בלי פילטרים.
15: השהות המשותפת באוהל משותף.
16: אין אוהל משותף, לעולם אין אוהל משותף, אבל כן, אז אני אומרת לך.
12: סכנת הסקווישי. הילדה שסובלת מקביעות ובת השמונה שהובהלה למיון, המומחים מזהירים מטרנד הטיק טוק.
17: פעם הגיע אל הילד שזה התפוצץ לו ביד, זה גורם מין קביעה כימית, ממש כמו קביעה אמיתית מכוס של מים רותחים.
12: וגם
0: רונלדו!
12: שליחנו למונדיאל איציק זוארץ עם האוהדים המאושרים של רונלדו.
18: לראות רונלדו, 20 שנה כבר משחק, גדלנו עליו, יש לי בחדר פוסטר שלו, וחלום.

0: מנדטים חדש ומעניין מאוד, רגע אחרי שאייזנקוט עוקף את בנט ולפיד, שינוי משמעותי בתמונת הגושים, נהיה גם עם האיחוד שיכול לשנות את המפה, והנתון שצריך להדאיג מאוד את יאיר לפיד. אבל עוד קודם, גם כעת נמשכת מחאת החרדים נגד מעצר עריקים, במשך שעות אלפי כלי רכב עשו את הדרך לחיל 10, חסימות ועימותים נרשמו בחלק מהמוקדים. דניאל גרובייס, מתחילים איתך, שיירות מתחילות להתכוונן ולעשות יוטרן.
1: כן, אנחנו כעת כאן בכביש אחד לאחר כארבע שעות של שיירות שנוסעות לאט במספר מוקדים בכל רחבי הארץ. ראינו ששיירות שיוצאות מ-19 ערים שונות, כולם בדרך לכלא הצבאי, מספר עימותים במהלך הנסיעות בין אזרחים עם המשטרה. בכל זאת, עדיין אנחנו רואים שהמחאה הזאת נמשכה. בדקות אלו היא מתחילה להתפזר. המסר שאני שומע ממארגני המחאה, שהם רואים את זה כהצלחה. את היום הזה, מפלגת אגודת ישראל רושמת כהצלחה, כי בסוף הכבישים מועטו, ולא רק שועטו, רבים, אזרחים רבים אפילו לא יצאו מהבית. לדבריהם, מהחשש של החסימה מבחינתם, הם רק הולכים להגביר את המחאות הללו. זאת בעקבות, כאמור, מעצר עריקים חרדים, ואנחנו כנראה צפויים לראות עוד מספר אירועים כאלו גם בתקופה הקרובה.
0: תודה רבה לך, דניאל, והנה הכתבה שהכנת עם התיעוד משיירות המחאה והעימותים שהתפתחו מכמה מהמוקדים.
2: שיירות המחאה החרדיות עצרו היום את כבישי ישראל לשעות ארוכות בדרכן לכלא הצבאי.
3: הגענו לרגע האחרון שאנחנו מוכנים למסור נפש ולמסור את כל היקר לנו בשביל הבחורי ישיבות ובשביל הלימוד תורה שלהם. אנחנו מוכנים ללכת לכלא, מוכנים לקבל על עצמנו כל עונש הכי גדול שיש בעולם, כדי שהתורה תמשיך פה בארץ ישראל.
2: במסגרת יום השיבוש של מפלגת אגודת ישראל, עשרות שיירות כלי רכב שיצאו מ-19 ערים לכיוון הכלא הצבאי, נסעו באיטיות בכבישים וגרמו לפקקי ענק בשעות העמוסות ממילא. בכביש אחת לשני הכיוונים עמדה התנועה במשך שעות.
3: אנחנו לומדים בישיבות ומוסרים את הנפש לא פחות מכל בן אדם אחר, שמשקיעים את כל הנשמה כדי שישמרו עליך, החייל שנמצא בגבול, או על כל יהודי שנמצא בכל מקום בעולם, ואנחנו בטוחים שאנחנו מגינים עליכם.
4: אנחנו נוסעים עם כל יהודי עם חבית ישראל, למחות על כבוד התורה בארץ ישראל, למחות על המצב שנוצר כאן. אנחנו מקווים שהרשויות יראו את העניין, יראו איך כל עם חבית ישראל מתאחדים ומתלכדים סביב הדבר הזה, סביב הכבוד של התורה.
2: גם בכביש 4 ובכביש 6 נרשמו עומסי תנועה חריגים. במשך שעות עמדו עשרות אלפי ישראלים בפקקים, והמשטרה טוענת, מספר כלי הרכב בשיירה היה רב יותר ממה שסוכם, והם נסעו במהירות איטית מדי.
5: כבר שעתיים וחצי אנחנו בפקקים, ואנחנו עומדים בפקקים האלה יחד עם עם ישראל, בגלל שקבוצה של פריבילגים משתמטים, ששתיכן ואני וכל משלמי המיסים במדינה מממנים אותם, בגלל שהם החליטו לסגור את המדינה.
6: יש לי אח סרן בצבא, אין לנו בעיה עם המציאות הזו שיש חיילים ויש לומדי תורה. בזה שלוקחים בחורי ישיבות ולא נותנים להם את הלגיטימציה ואת המציאות שהם יכולים לשבת וללמוד תורה, בזה יש לנו בעיה.
7: כביש 6, רבו ישראל, עולים על כביש 6!
2: מבחינת מארגני המחאה, ההישג העיקרי היה לא רק בעיכוב התנועה, אלא דווקא בשיבוש השגרה. ישראלים רבים העדיפו להישאר היום בבתיהם ונרתעו מלצאת לדרכים, מחשש שיתקעו בהן.
8: כביש 2 בדרך להרצליה חסום על ידי הקדושים.
2: ההנהגה החרדית הפוליטית של מפלגת אגודת ישראל הובילה את מחאת הענק, כשהפוליטיקאים יצאו עם רכביהם לעכב צירי תנועה מרכזיים.
9: אנחנו יוצאים כעת לקיים מצווה ולהביע מחאה כואבת על רדיפת לומדי התורה, על מעצרם של בני הישיבות והכנסתם לכלא.
2: מארגני המחאה טוענים כי ימשיכו במחאות כל עוד עריקים חרדים ממשיכים להיעצר ולהישלח לכלא הצבאי. הפוליטיקאים החרדים מבהירים כי הם רק מתכוונים להחריף את הטון בתקופה הקרובה.
0: כן, בדרכים, אבל גם במליאה, במפלגות החרדיות חזרו להחרים את הקואליציה שעות אחרי הדיל שהוסכם עם נתניהו. שחר גליק, אתה מספר הערב על ההבטחה החדשה של ראש הממשלה בניסיון בכל זאת להציל אותו.
10: נכון, מאיה, אז היום בעצם ראשי המפלגות החרדיות משוחחים עם נתניהו ואומרים לו, אנחנו ספקנים, אתמול חתמנו על הדיל הזה, אבל אנחנו רוצים לראות בפועל שהוא מתקדם, לא עוזר לנו דיבורים. זו הסיבה שהם גם החרימו את ההצבעות היום בכנסת. נתניהו ברצף של שיחות משעות הצהריים מנסה לשכנע אותם שהנה הוא באמת מקדם גם את חוק יסוד לימוד תורה וגם את החוק שיבטל מעצר עריקים, וההבטחה שלו היום אליהם זה שבשבוע הבא בהליכי בזק הוא מתכוון לקדם במקביל ובמהירות את שני החוקים האלו בוועדות כבר בשבוע הבא. יותר מדיון אחד הוא מבטיח להם בכל אחד מהחוקים וקידום מהיר של החוקים. דרי קצת אופטימי מהעניין הזה, גפני יותר ספקן, אומר בוא נחכה שזה יקרה ונראה, עד שאנחנו לא רואים בעיניים זה לא קורה. וצריך לומר גם עכשיו עדיין לא יצאו זימונים לחברי הוועדות האלו בכנסת שבאמת מוכיחים שנתניהו הצליח לקדם את הדבר.
0: ואיך נראה הדיל והסיבוב הזה בכנסת? הנה הכתבה שהכנת שחר.
10: זה היה מהיר, מהיר מאוד. פחות מיממה נדרשה לחברי הכנסת החרדים להחרים שוב את ההצבעות ולהקפיא את עבודת הכנסת אחרי הדיל שסגר איתם נתניהו.
11: תם סדר היום, ישיבה זו נעולה.
10: העסקה של נתניהו הייתה כזאת, חוק יסוד לימוד תורה וחוק ביטול המעצרים, בתמורה לשלושה חוקים שנתניהו רוצה לקדם לפני היציאה הרשמית לבחירות.
12: כשמסתכלים באופן רחב על העניין, ודאי שהליכוד רוצה להמשיך כדי להמשיך מורשת מסוימת, ולא להפסיד אותה רק בגלל איזשהו חוק שבעצם לא נותן כלום.
13: חוק יסוד לימוד תורה ספציפית הוא חוק שהוא חילול השם, ואני רוצה להגיד לראש הממשלה שאפשר בתוך שותפות קואליציונית כן להגיע לפשרות, אבל גם כן לשים קווים אדומים ולהגיד לא, אפשר להגיד לא לשותפים הקואליציונים שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
10: אבל הבוקר החרדים דרשו לראות מעשים בפועל, מי שהללו לא קרו, לא הגיעו שוב למליאה ולוועדות.
12: זה מעגן את אלה שלומדים, לא את אלה שלא לומדים, או את אלה שלא רוצים להתגייס. ולכן אין שום בעיה עם החוק הזה, גם הוא לא נותן שום דבר אופרטיבי ומעשי, וגם בעצם הוא מגבש קונספציה שכולם מסכימים לה.
13: החוק הזה הוא חוק שבא כדי לתת מנגנון משפטי שיאפשר להוריד את כל התמריצים שיש על הציבור החרדי להתגייס. וזה לא משהו שאני אתן לו יד.
5: לא יהיו פה מתווים מורכבים מול אחינו החרדים, לא יהיה פטורים, לא יהיה מסע ומתן. כי זה כבר 30 שנה ניסינו, וכל פעם...
0: אז מה כן יהיה?
5: אז אני אגיד לך בדיוק, או משהו שמעולם לא עשינו והוא יעבוד, לא יהיה קצבאות אברכים, לא יהיה הנחות בארנונה, לא יהיה העדפה או בכלל השתתפות במחיר למשתכן, לא יהיה עזרה במשכנתה. כל אזרח ישראלי יצטרך לשרת בצהל.
10: בליכוד נלחצו, במשך כל שעות אחר הצהריים, נתניהו עבד כדי לנסות ולהראות לגפני ולדרי שהוא עדיין עובד. גם אם נתניהו לא יפזר בעצמו את הכנסת, נותרו עוד שלושה שבועות בלבד של חקיקה. זה השלב שבו יצטרך ראש הממשלה לעמוד בין הפטיש לסדן, בין החשש מהמחיר האלקטורלי של חוקים למען חרדים משתמטים, לבין הניסיון לחבק את ש"ס ויהדות התורה לפני הבחירות, שלא יברחו.
0: בסקר החדש שלנו הערב שאלנו גם את הציבור מה עמדתו על העסקה שנסגרה בין נתניהו לפוליטיקאים החרדים. יותר ממחצית מהציבור, 52% מתנגדים לדיל, 23% תומכים, רבע ענו שהם לא יודעים. היי רטינגר, זה אולי ניסיון טוב קואליציוני, אבל לא כל כך טוב בעין הציבורית.
14: לא, וגם אולי אפשר להבין מהסקר הזה למה נתניהו לא חש לקיים את ההבטחות שלו שוב לחרדים, כי אחד הדברים המעניינים זה שבסך הכל אפשר להגיד בתמונה מצביעי הקואליציה העתידיים, בסך הכל ברובם פחות או יותר נמצאים באזור של איפשהו ברוב, אבל הדבר היותר בולט הוא אלה שלא יודעים, זה באזור ה-20, 30, למעלה מ-30, 37% ממצביעי הליכוד לא יודעים מה הם חושבים על הדיל הזה. זאת אומרת שאף אחד לא מתלהב יותר מדי, אף קבוצה לא נלהבת יותר מדי, אפילו בקרב החרדים, לא, יש פלח די משמעותי שלא יודעים מה הם חושבים על הדיל הזה של גפני.
0: מהצד השני, נתניהו, כי הוא לא מספיק.
14: בדיוק, ולכן אולי נתניהו אפשר להבין למה הוא ממשיך לגרור רגליים, דבר שהוא עושה בעצם כל הקדנציה, וגם עכשיו ממש עד הסוף.
0: תודה רבה לך, יאיר, ומיד במהדורה, סקר המנדטים המלא, והאיחוד שאולי יכול להפוך ללשון המוזניים בין הגושים, אבל עוד קודם לצעד שצפוי אולי אפילו להסלים את מחאות החרדים. ליאל קייזר, את מפרסמת הערב את הפרטים.
15: כן, מאיה, בימים הקרובים צפוי לצאת לדרך המהלך לשלילת הטבות המס מעמותות חרדיות כאלה שנהנות עד היום מהטבות בשווי של עשרות מיליוני שקלים בשנה. רשות המיסים צפויה בימים הקרובים לפנות לכל אותן עמותות וישיבות שעד היום נהנות מהטבות במס, התורמים שלהם נהנים מהטבות ממס, ולבקש מהן להציר האם לומדים או לא לומדים אצלן משתמטים, כשמי שלומדים אצלן משתמטים לא תוכל יותר להנות מהטבת המס הזאת. כמובן שלא יסתפקו רק בהצהרה, אלא גם ידרשו מאותן ישיבות להעביר את רשימות התלמידים שלהן, יעשו איזושהי הצלבה מול הצבא כדי להבין מה הסטטוס, והאם אותן עמותות שנהנות מהטבות מס בעצם מגלגלות את אותן הטבות למשתמטים שלומדים אצלן. ככל שזה יתגלה, ההטבות תישללנה. צריך להגיד, העניין הזה הוא פועל יוצא של הנחיה של היועצת המשפטית לממשלה בעקבות פסיקת בגץ. כשההנחיה הזאת של היועצת יצאה, ראינו את הפוליטיקאים החרדים מתקוממים אולי בצורה הקשה ביותר, בגלל שאנחנו מדברות על הטבה שהשווי שלה מגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנה. עכשיו תחשבי שזה קורה תוך כדי העימות הפוליטי, העמותות תקבלנה את הפנייה, הרעש מהשטח יגיע לפוליטיקאים החרדים, ואנחנו בטח נראה את זה מסלים את המאבק בשטח.
16: ליאל, תודה רבה.
15: תודה.
16: כשהמתיחות בין נתניהו לטראמפ מגיעה לשיא חדש, נפתלי בנט חושף היום בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' שהוא בקשר עם גורמים בממשל האמריקני בעניין ההסכם עם איראן.
5: אנחנו צריכים בסופו של דבר להקריף את המשטר האיראני.
17: בלי ארצות הברית אפשר לעשות את זה?
5: להפך, ארצות הברית מאוד תשמח. אני מדבר עם הממשל ואני שומע מה הם אומרים.
17: עם מי דיברת שם לאחרונה?
5: אני לא אגיד לך, אבל
17: אנשים בכירים בסביבה של טראמפ?
15: תראה, תסביר לנו שוב, עם מי אתה מדבר בממשל טראמפ?
5: אני לא אגיד לכם.
16: תראי, גילי כהן, כשטראמפ אומר לנתן גוטמן, אני אתמוך בנתניהו, אבל צריך לראות מי מתמודד מולו, אז הנה המועמדים אומרים, זו ההזדמנות כנראה ליצור קשר.
18: כן, והנה המתמודד. תראי, טראמפ מלטט ברעיון הזה, וזה ממש לא הפעם הראשונה, כי הוא עשה את זה כבר בקמפיין בין גנץ לבין נתניהו, עד הרגע האחרון, נפגש איתו ונפגש עם הוא, וכל הצדדים נהנים מהסיטואציה, אולי חוץ מנתניהו. גם כאן, בסיפור הזה, יש פה שאלה מאוד גדולה. הרי נתניהו בנה את כל הקמפיין שלו במערכות בחירות אחרות על שאלת הליגה אחרת. לפי הסקרים האחרונים שאנחנו עשינו, לא בטוח שזה מטיב עמו. בעת הזו, טראמפ מאבד מהאהדה הציבורית המאוד נרחבת שהייתה לו בישראל, אז יכול להיות שהקשר בין ההנהגה הישראלית לבין דונלד טראמפ, לפחות כרגע, כשמדברים על איראן ומדברים על לבנון, קצת פחות מטיב עם הפוליטיקאים.
16: הצעד הזה, האמירה הזאת של בנט יכולה להזיק כרגע לנתניהו, הבנה שיש עוד פוליטיקאים ישראלים שיכולים להרים טלפון לבית הלבן?
18: א', אנחנו לא בטוחים שיכולים, שזה המצב, כן?
16: נכון.
18: לטראמפ יש שלל יועצים, חלקם אפילו מתגוררים בישראל כמעט בדרך קבע. אבל כן, הקרב על הבית הלבן, פעם זה היה משהו להתהדר בו, היום זה סיפור מורכב הרבה יותר.
16: גילי, תודה רבה. הפסקת האש והמסע ומתן עם איראן מאפשרים לאמריקנים להוריד את הכוננות במזרח התיכון, איתי בלומנטל. זה אומר גם לפנות קצת מקום בנתב"ג ולהוציא את המתדלקים.
19: כן, נכון, מאיה. האמריקנים החלו בימים האחרונים בדילול כוחות בישראל באופן משמעותי, בדגש על עשרות מטוסי התדלוק שהגיעו ארצה בחודשים האחרונים לקראת פתיחת מבצע שאגת הארי. בזמן השיא של המערכה המשותפת של ישראל וארצות הברית, היו בישראל 94 מטוסי תדלוק אמריקנים, 74 מתדלקים חנו בנמל התעופה בן גוריון שהפך לבסיס צבאי אמריקני, ו-20 מטוסי תדלוק שחנו בנמל תעופה רמון בערבה. למרות שהפסקת האש הוכרזה ב-8 באפריל לפני יותר מחודשיים, האמריקנים השאירו בישראל כוננות מלאה מתוך אפשרות שהלחימה נגד איראן תחודש. אבל בשבוע האחרון, לאחר חתימה על מזכר ההבנות, ארצות הברית פינתה 40% ממטוסי התדלוק מנתב"ג, 28 מטוסים שהמריאו מישראל לבסיסים באירופה ובארצות הברית. למעשה, כעת חונים בישראל 66 מטוסי תדלוק, 46 בנמל התעופה בן גוריון ו-20 בנמל התעופה רמון בערבה. מכאן האמריקנים ממשיכים לבצע טיסות ברחבי המזרח התיכון כחלק משמירה על כשירות, גם החזקה וגם אימונים של הצוותים. ולמרות פינוי נרחב, ישראל העבירה לארצות הברית דרישה לפנות עוד כ-20 מטוסי תדלוק בימים הקרובים. בשבועות האחרונים הפעילה ישראל לחץ כבד על הצבא האמריקני לדלל את מטוסי התדלוק בנמל התעופה בן גוריון, מחשש שעשרות המטוסים בנתב"ג יגרמו לשיבושי טיסות בתקופת הקיץ העמוסה, ונראה שגם נמל התעופה בן גוריון מתחיל לחזור לשגרה, מאיה.
16: תודה רבה לך. איתה, ישראל ולבנון ממשיכות היום במסע ומתן ישיר בוושינגטון, למרות הצרות של נתניהו וקץ שישראל לא תיסוג מדרום לבנון, גם אם האמריקנים ילחצו, גילי, ממש עכשיו בפנטגון מדברים בדיוק על זה.
18: נכון, השיח שממשיך זה יומו השני, עוסק ממש בסוגיה הזו, מאיפה כוחות צהל יסוגו, לאן הם יעברו, וזה כולל פתיחת מפות, וזה תהליך שקורה ממש עכשיו, הוא התחיל כבר אתמול, אנחנו דיווחנו אתמול במעדורה על חילוקי הדעות בין ישראל ובין לבנון, ויש פערים, מן הסתם, ישראל רוצה נסיגה מאוד מאוד הדרגתית, בלבנון רוצים נסיגה מאוד מאוד מהירה ורחבה, וכנראה שבסוף יסכמו על איפשהו באמצע. אבל שאלת השאלות בעיניי על רקע ההצהרה, גם של נתניהו וגם של שר ביטחון קץ, כשאתם אומרים שלא תהיה נסיגה מרצועת הביטחון, לאיזה רצועת ביטחון אתם מתכוונים? וזה בדיוק העניין. ישראל לאט לאט ובהדרגתיות מאז תחילת חודש מרץ, פשוט הגדילה עוד ועוד את הנוכחות שלה בדרום לבנון, עד שהיא הרבה מעבר לקו הנונטט המקורי, מה שמאפשר גם נסיגה, פשוט לא מרצועת הביטחון. במקומות מסוימים.
16: ובכל זאת, לבנון. ההתעקשות שאנחנו שומעות, גם של נתניהו, גם של קץ, לדבר היום על נסיגה שלא תהיה, גם אם האמריקנים מלחצו, ונתניהו אומר, כל עוד אני ראש ממשלה, הם ממשיכים ומתעקשים על זה, למרות שהם יודעים שהדיון עוסק בסוגיה הזו.
18: נכון, כי כוחות צהל יישארו בדרום לבנון, תהיה רצועת ביטחון, ויש גם הבנה בממשל האמריקני שתהיה רצועת ביטחון מסוימת, היא פשוט לא תהיה 11 קילומטרים.
16: כן.
18: ולכן, בסופו של דבר, תהיה נסיגה מסוימת ורצועת ביטחון מסוימת.
16: רואי שרון, אנחנו עוברים עכשיו אליך עם דברים מאוד מעניינים שאתה מספר לנו על מה שמתרחש בתוך חדר המסע ומתן.
20: כן, בין הצדדים, בין ישראל ללבנון, כן יש מתיחות, ברור, מדובר פה בשתי מדינות שביניהם הסכם שלום כידוע, אבל כן גורם שמעורב בשיחות, אומר שהשיחות האלה מתנהלות באווירה חיובית, וזה כן מתקדם, אומר לנו הגורם, הצדדים לא מסכימים מן הסתם על הכל, אבל כן דנים על אזורי הפיילוט ועל תאי השטח בדרום לבנון, תאי השטח שמהם ייסוג צהל במסגרת הפיילוט הזה, ואז צבא לבנון ייכנס כדי בעצם לבדוק אם הוא מסוגל למנוע מחיזבאללה לשוב ולהשתלט על אותם שטחים, ואני מתחבר לדברים של גילי, זה לא או כן נסיגה או לא נסיגה, זה יש באמצע הרבה מרחב, רצועת ביטחון יכולה להיות פרימטר, כמו הקו הצהוב בעזה, יכולה להיות פרימטר של קילומטר, של 3 קילומטר, של משהו שהוא פחות ממה שהיום, והיום זה 10-11 קילומטר בחלק מהאזורים, וברור שצהל יצא מחלק מהאזורים האלה, צהל בעצמו גם לא מגלה עניין, בישראל אומרים, אנחנו, אין לנו שאיפות טריטוריאליות בדרום לבנון, המטרה שלנו היא להבטיח את הביטחון של יישובי הצפון, ולכן כן יש כאן הרבה טווח לשחק איתו, נגיד צהל יכול לסגת מחלק מהאזורים, אבל השיחות האלה מתקדמות, אבל צריך לה גם להגיד, הכי בכיר בצהל שמייצג את ישראל זה קצין בדרגת התלוף, והכי בכיר בדרג המדיני זה שגריר ישראל בארצות הברית, ככה שזה לא נראה שממשלת ישראל ממש מתאמצת כדי לקדם את ההסכם הזה, לא בלוחות זמנים, לא בקצב, ובכלל מוטיבציה לא מאוד גבוהה.
16: רועי, תודה לך, ובין ההצהרות הפומביות למה שקורה בחדרי המסע ומתן, הנה הכתבה של גילי כהן.
18: כשסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון עולה מדרגה, נדמה שגם המציאות מכה חזק. בין עוד איום של טראמפ לחיסול חמושי חיזבאללה שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון, משלחות ישראל ולבנון מנסות להגיע להבנות על תחילת נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון.
21: כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון. ככל שהדבר יידרש, נשמור על ביטחון הצפון.
22: אין לנו שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אבל אנחנו נמצאים שם, ואנחנו לא מוכנים, כל עוד החיזבאללה לא יתפרק מנשקו, גם אחרי זה נצטרך סידורים. אנחנו לא נצא מאזור הביטחון בלבנון.
18: ההצהרה הזאת של שר הביטחון קץ אומנם מתכתבת עם מה שאנחנו שומעים מההנהגה הישראלית, אך לא עם שולחן המסע ומתן בארצות הברית. הממשל האמריקני דוחף להביא להבנות בין הצדדים על תחילת נסיגת כוחות צהל ממקומות שצהל כבש, אך באחרונה.
23: When it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah.
18: זה אומנם מה ששר החוץ האמריקני אומר, אבל רק בתחילת השבוע סיכם סגן נשיא ארצות הברית עם הקטרים והפקיסטנים דבר אחר. מעורבות איראנית ממשית במנגנון של הפסקת האש בלבנון. בישראל מזכירים עד כמה הזרוע ארוכה מטהרן, היא שגרמה לאש בצפון.
1: Hezbollah started this war on March the 2nd after an instruction they got from Tehran to do so. This last war from March till a few days ago, more than 7,000 rockets, missiles and drones were launched from Lebanese territory to Israel. It's an amazing number.
18: ובתווך יש גם מסע ומתן עם איראן. אחרי הצהרות השלטון בטהרן, טראמפ נראה פחות מודאג משאלת הפיקוח הגרעיני.
3: The Iranians are saying there's no scheduled visit for the IAEA inspector. Is that part of your agreement?
4: They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down, 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
18: מה שדווקא הביא לעוד איום מצד הנשיא האמריקני הוא אפשרות שבתום ימי המום, איראן תגבה אגרה במצע הורמוז. ואז באמת נוכל כולנו לשאול, מה בדיוק קרה בימי המלחמה ומה הם הישגיה?
6: בראבו!
18: במסע ומתן עם איראן, תהליך קצר, פשוט וסביר, זה לא. את מה שבשנים האחרונות למדו גופי הביון והדיפלומטיה במערב, לומד כעת גם ממשל טראמפ.
16: ובמקביל, מואב ורדי, אנחנו מתחילים לראות התקרבות של מדינות המפרץ לאיראן דווקא.
24: נכון, במדינות המפרץ, את יודעת, הסיסמוגרף מאוד מאוד פשוט, רגיש, אבל פשוט, ומבינים איפה הכוח כרגע. והמערכה היא כרגע על הנרטיב, אם תרצי, על המציאות בין ארצות הברית לבין איראן, בהשפעה למדינות המפרץ. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מגיע לביקור ראשון באזור, מאז פתיחת המלחמה, בסוף חודש פברואר, מבקר באמירויות בבחרן ובקווייט, בניסיון להרגיע, ואומר להם, תשמעו, אל תפחדו, לא תיגבה אגרה על ידי האיראנים במצר הומוז, זה יישאר פתוח, לא ניתן להם להתחמש, לא ניתן להם להתחמש בטילים בליסטיים, ומנגד, בזה שקיע הנשיא איראן אומר, אין שום סיכוי שאנחנו נוותר בשום מצב על תוכנית הטילים הבליסטיים שלנו בהסכם, משהו שצריך גם להטריד אולי אותנו בישראל. והתוצאה היא שראש ממשלת קטר אומר היום לפייננשל טיימס, אנחנו מתחילים בסוג של שיחות או דיאלוג למסגרת ביטחונית חדשה, באזור בין מדינות המפרץ לבין איראן. זאת אומרת, מדינות המפרץ מבינות שמארצות הברית לא תגיע אליהן הישועה מבחינת הבטחת האינטרסים הביטחוניים שלהם במפרץ, בעיקר מול איראן, ולכן הן כרגע פונות לסוג של דיאלוג כדי להגיע להבנות מול איראן, מה שכמובן לא תואם את האינטרס האמריקני הרחב, לבטח לא תואם את האינטרס הישראלי, אבל זה כרגע המצב, כאשר האיראנים כרגיל לוקחים את הזמן ולא נותנים לטראמפ שום דבר ממה שהוא היה רוצה להוציא מהם בהסכם, במקום במלחמה.
16: תודה רבה לך, מואב. אחרי שנה וחצי ואין ספור דיונים ודחיות, הסתיימה עדות נתניהו. תמר אלמוג, איך זה עומד להשפיע על הניסיונות לסיים את המשפט?
25: שלום היה, זה מרחיק עוד יותר כל אפשרות של חנינה שכבר פרסמנו בזמנו שהנשיא הקפיא את הטיפול בה, או איזה שהם מגעים להסדר טיעון, ויש פה עוד משהו מאוד מפתיע. השופטים הם מודיעים שמחודש אוקטובר הוא חודש הבחירות, המשפט הולך להתנהל 5 פעמים בשבוע. תני לי לעשות ספוילר, זה לא יקרה. עורכי הדין הולכים להתנגד, ואולי אפילו להם להתפטר, ובמידה רבה של צדק, מדובר במהלך חסר תקדים, צריך להתכונן לכל יום של עדות, ולכן השופטים כנראה אומרים 5 ימים, כדי להיות ב4 ימים. מי הוא עדי ההגנה שיביא עכשיו נתניהו? הוא לא אומר, הוא גם לא חייב להגיד לפי החוק הישראלי, גם על זה הוא צפוי להיות ויכוח. כן, כבר שמענו בעבר את ההגנה אומרת, שהם ירצו להזמין את מי שהיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, את המפכ"ל לשעבר אלשיך, כל הדברים האלו אנחנו צפויות לראות, כל זה יהיה עכשיו במחוזי ירושלים, נתניהו יפסיק להגיע, והשאלה, האם גם כאמור ייפסקו איזה שהם סיכויים למגעים.
16: תודה רבה לך, תמר.
25: תודה.
16: ראש השבק דוד זיני מחליט לפרק את עמדת ההנצחה לנופלי השירות בשבעה באוקטובר ובמלחמה. איתי בלומנטל, איך מסבירים בשבק את ההחלטה הזאת?
26: כן, קודם כל נגיד שאותה עמדת ההנצחה הוקמה במטה הארגון בתל אביב, וראש השבק דוד זיני מורה לפרק את העמדה הזו, עמדה שכל מי שנכנס למטה ראה, ונגיד שהידיעה הזו פורסמה לראשונה בעיתון הארץ, בלוח הזיכרון במטה השבק הונצחו 11 נופלי השירות משבעה באוקטובר, וגורמים בתוך השירות אמרו שדוד זיני לא אמר שלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום, ושהפינה הזאת משקפת תבוסתנות. יחד עם זאת, צריך להגיד שאנחנו רואים שדוד זיני, ראש השבק, מאז שהוא נכנס, מבצע שורה ארוכה של שינויים בארגון. זה מגיע גם אחרי ההחלטה שלו לפרק את התא הגאה, ובשירות הביטחון הכללי מאשרים את הידיעה הזאת, ואומרים בין היתר שבתפיסה שלו, של ראש השירות זיני, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל, ומשקפת רק חלק קטן מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר זיכרון, עליו מוצגים כלל החללים שנפלו, ולא רק חלק קטן מהם.
16: כן, כך אומר, אומרים בתגובה הרשמית מהשבק על ההחלטה הזאת של ראש השבק, וגילי, זה צעד נוסף, כי כמו שמצוטט כאן ראש השבק בכתבה בארץ, אולי לא צריך לראות את המחדל ולהיזכר בתבוסתנות מול העיניים כל יום.
18: כן, וצריך מלבד העץ גם להצביע על היער. זה שורה של צעדים שראש השבק החדש דוד זיני שעושה, ונוגדים את רוח השבק בשנים האחרונות, וספציפית לגבי טבח 7 באוקטובר, אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהעובדה...
16: היער כאן הוא גדול יותר מהשבק, במקרה של לנסות אולי להשכיח את מה שהיה כאן.
18: בדיוק, מהקרב על הנרטיב הגדול יותר, שהממשלה לוקחת בו חלק פעיל ומנסה בכל דרך לטשטש את האחריות שלה, ובכלל את האחריות הכוללת גם לגבי המחדל וגם לגבי התוצאה שלו, היה נערך מלחמת התקומה.
16: תודה רבה לך, גילי. ומיד אנחנו נהיה כאן עם הסקר המלא, סקר המנדטים החדש של כאן חדשות, דודי חסיד, עוד בלי ספוילרים, אבל כן יש כמה נקודות ששווה לשים לב אליהן.
2: כן, אז קודם כל, הסיפור של בנט אייזנקוט, אנחנו רואים את ההמשך שלו בסקר הזה, בלי לחשוף מספרים עדיין. זה נקודה אחת שהיא מאוד מאוד מעניינת, ומפלגה חדשה שאנחנו שומעים עליה בימים האחרונים באמצעי התקשורת, גם איתם יש לנו נתון מאוד מאוד מעניין, משהו שיכול אולי להכריע בחירות. עוד דקה.
16: עוד ממש דקה נחזור גם אליך, דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, תודה רבה לך. בינתיים, מחאות הענק של החרדים מתחילות להתפזר, אבל אופיר אלפרין, גם בשעה זו, הכבישים מרגישים את העומס.
6: נכון מאוד, מאיה. אז אנחנו נמצאים במרכז השליטה והבקרה של משטרת התנועה. אנחנו כאן היינו לאורך כל היום, ואפשר להגיד שבשעה זו יחסית כל הפקקים, העומסים וההאטות השתחררו, אבל כן, ככל שאפשר, מיכה הצלם שלנו יראה לנו כרגע במחלף חולות, שזה נמצא על כביש 20, נתיבי איילון, יש האטה משמעותית. כוחות המשטרה כבר הגיעו לשם ומתחילים בפיזור של ניסיון החסימה הזה. איתנו נמצא רועי עמיחי, ראש ענף המבצעים. האם אפשר להגיד שהיום הזה עבר אולי אפילו יותר טוב מהמצופה בעיניכם?
7: אז שוב, אנחנו עוד לא בסיכומו של היום, אבל אנחנו תוך כדי מהלך כל היום הזה עושים הפקת לקחים ומנתחים את האופן שבו ביצענו את המשימות שלנו אל מול האירועים עצמם. אז סך הכל ניתן לומר שהאירוע הזה בכללותו, כאירוע גדול של הרבה מאוד שיירות מצפון ומדרום לכיוון המרכז, סך הכל התנהל בצורה טובה. יחד עם זאת, כמו שאמרת וכמו הדוגמה שיש מאחורינו, יש פה נקודות ספציפיות בהן אנשים... הפרו את התנאים וההיתרים שניתנו, ובכך גרמו לשיבושי תנועה. אנחנו גם מכירים את האירוע הקודם שהיה עם אותה תאונת דרכים קשה, שבה הריונית נפגעה כתוצאה מאותם הפרות תנאים וכללים. בסוף, התנאים והכללים האלה מטרתם הוא לשמור על חיי שלום משתמשי הדרך, וככל שאנחנו מפרים אותם, אנחנו מסכנים גם את עצמנו וגם את האחרים.
6: תודה רבה. אז אנחנו יכולים לעדכן בשלב זה שמצבה של אותה אישה בהיריון שפונתה בשל תאונת דרכים, היא נכנסה ברכב שזוהה כחלק מהמחאה. כרגע מצבה קל. אנחנו נמשיך להיות כאן עוד קצת, להביא לכם עדכונים, בינתיים בחזרה לאולפן.
16: תודה רבה לך, אופיר. משולש אהבה שהסתבך, הוביל צעיר לצאת לנקום ולהצית רכב. הבעיה הייתה שהוא שכח את הטלפון בזירת הפשע באפולה, ומשם הדרך להפללה הייתה קצרה מאוד. אורלי אלקלה עם מי שלא העלים ראיות ונתפס על חם.
8: זהו סיפור שהתחיל ברומן והסתיים בכתב אישום. צעירה שניהלה בעבר קשר עם המתלונן החלה לצאת עם גבר אחר. אלא שהמפגש בין שני הגברים הצית לא רק ויכוח, אלא גם רצון לנקמה. החבר לשעבר הזהיר את בן הזוג החדש מפני הצעירה וטען כי אינה אמינה. הדברים הגיעו לאוזניה והיא מצידה נתקה קשר עם הלשעבר ברשתות החברתיות. אלא שעל פי החשד האלבון לא הסתיים שם. ימים ספורים לאחר מכן, רכבו עלה באש.
9: בשעות הלילה מאוחרות, לפנות בוקר אפילו, מקבלים הודעה במוקד המשטרה על רכב שהוצת בחנייה של בניין ונשרף כליל. כתוצאה מההצתה הזו נגרם נזק לרכבים נוספים שחנו בסמוך לרכב הזה. צוותי משטרה שהגיעו למקום התחילו בחקירת האירוע ואיסוף הממצאים בזירה.
8: אלא שבין שרידי המכונית המתינה לחוקרים הפתעה שלא רואים בכל זירה.
9: אחד הממצאים המרכזיים שלאחר מכן גם השפיע מאוד על חקירת התיק היה טלפון שמצאנו ממש בסמוך כשתי מטר מהרכב שהוצת, מצאנו מכשיר טלפון, תחילה תפסנו אותו ולאחר מכן הבנו מה יש לנו ביד.
8: כעבור כמה שעות הגיע החבר החדש לתחנת המשטרה לדרוש את מכשיר הטלפון שלו לאחר שגילה את מיקומו באמצעות שירות איתור הטלפון. אלא שבשלב הזה כבר המתינו לו החוקרים. בדיקת הטלפון חשפה התכתבויות מפלילות. בין היתר נמצאו מסרים שמהם עלה לכאורה רצונו של הנאשם ללמד לקח את המתלונן. דבר ראשון הוא כותב לבת זוגו, אני איתך בכל מה שתבחרי לעשות. והיא עונה להעמיד אותו קצת במקום. והוא בתגובה, מפה תשאירי את זה לי. יש לי נקמה קרה ומתוקה להגיש לו. וזו נותנת אישור לנקמה ועונה, טוב.
9: אנחנו מוצאים בטלפון מספר התכתבויות משמעותיות מאוד מאוד מאוד עם גורם שלישי, עם אישה שלמעשה אותו בחור שבא להגיע לתחנה לבקש את הטלפון ואותו בחור שנשרף לו הרכב, שניהם היו במועדים שונים בקשר עם אותה בחורה והתגלה שם הסכסוך ושבעקבותיו הוצאת הרכב הזה. ואנחנו הבנו מתוך ההתכתבויות שיש לה מעורבות מסוימת ומודעות לכך שהרכב נשרף.
8: למרות שביקש מבת זוגו למחוק את ההתכתבות ביניהם, בשחזור שנעשה מתברר ששלח לבת הזוג תמונה של הרכב, וביקש לוודא שזה אכן הרכב שלה לשעבר. לאחר שקיבל אישור, יצא לבצע את ההצתה.
9: ממה שמצאנו בטלפון, שהוא עשה עבודת שטח מקיפה ויסודית, והגיע עוד לפני לזירת האירוע וצילם את הרכב ושלח מיקום, ועשה את כל העבירות, כל היום בתוך הטלפון נמצא.
8: מה שהחל כדרמה רומנטית בין שלושה צעירים, הפך במהירות לפרשת הצתה פלילית. אם החשוד תכנן להצית רכב ולהיעלם בלי עקבות, הטלפון שלו כנראה לא קיבל את התדרוך. במקום להעלים ראיות, הוא פשוט השאיר אותן בשטח. ומשם הדרך לכתב האישום הייתה קצרה הרבה יותר. במקום להעלים ראיות, הוא פשוט השאיר אותן בשטח. ומשם הדרך לכתב האישום הייתה

0: שישה מנדטים, סמוטריץ' מתחזק לחמישה מנדטים, ורע"מ נותרת עם ארבעה. המילואימניקים, גנץ ובלד, נותרו מתחת לאחוז החסימה. ישנו שינוי גם במפת הגושים. גוש נתניהו מתחזק במנדט ל-53, מתנגדי נתניהו עם 67. עכשיו שימו לב מה קורה אם בני גנץ, יועז הנדל ודדי שמחי מתאחדים למפלגה אחת. היא זוכה לשבעה מנדטים, וזה קורה על חשבון הליכוד, שיורד ל-23, אייזנקוט שיורד ל-20, ובנט ל-15. וזה אומר שהם יכולים להפוך ללשון המוזניים בין הגושים. גוש מתנגדי נתניהו עם 62 מנדטים שכוללים את המפלגות הערביות, גוש נתניהו עם 51, גנץ, הנדל ושמחי עם 7. אם ביחד מתפרקת, בנט ולפיד מתפצלים, הליכוד נותר עם 24 מנדטים, אייזנקוט נחלש ל-21, בנט עם 14 ולפיד עם 4 בלבד מתקרב לאחוז החסימה. כלומר, הם כן שווים יותר בנפרד מאשר ביחד, אבל בתרחיש הזה אין שום שינוי בתמונת הגושים. אז שחר גליק, אנחנו מדברים כאן על חדשות די טובות בסך הכל לצופה שלנו בני גנץ.
1: נכון, היו מי שהספידו אותו מוקדם מדי, מסתבר שבני גנץ כמו אוף החול קם בעניין הזה, אבל הוא קם רק בחיבור גדול מאוד. כי הפלח הזה בסוף שבין הגושים מסתמן כפלח גורלי ומכריע, ידענו את זה. בכל הסקרים ראינו שאנשים רוצים את המסר הזה שלא בגוש הזה ולא בגוש הזה, אבל לא מצאנו את מי שיאסוף את השברים. אז רק באמת בייחוד כזה, כמו שאנחנו פרסמנו, של בני גנץ ודדי שמחי, שבמגעים עכשיו עם הנדל, רק במצב הזה הם מגיעים לשבעה מנדטים, ובסוף נפתח פה איזשהו קרב נגד הזמן. מי יהיה הראשון בתוך הגוש הזה? כי יש עוד שחקנים שרוצים לשחק בדיוק על אותם קולות. אם זה גלעד ארדן ואיילת שקד ואופר וינטר, כל אלו נמצאים שם בין הגושים, הריבון הרביעי וחילי טרופר, וכל אלו ינסו לקחת את אותם, אנחנו רואים שבעה מנדטים בתרחיש הזה, ולהכריע בסוף, כי זה הופך להיות לשון מוזניים בין הגושים. עוד דבר שאנחנו רואים פה, זה שנגמר הסיפור הזה של חיבורים. בכל החיבורים, השלם קטן מסך חלקיו. דיברת פה על בנט ולפיד, שהם ביחד עכשיו 16, אבל כשהם נפרדים הם עולים ל-18. גם אייזנקוט, לא ראינו את התרחיש הזה, אבל אם אייזנקוט ובנט מתחברים, הם עדיין גם כן, שלם שקטן מסך חלקיו, יורדים בשני מנדטים, וגוש נתניהו גדל בשלושה מנדטים. זאת אומרת, האיחודים לא טובים לגוש הזה שמתנגד לנתניהו. ועוד דבר אחד, שימי לב במפת הגושים, נתניהו מתחזק במנדט אחד. שבועיים שגדי אייזנקוט הוא זה שמוביל את הגוש הזה, הייתה איזושהי הבטחה שכשהוא יעמוד בראש, הם יצליחו לקחת מנדטים מגוש נתניהו, בינתיים זה לא קורה, הגוש שמתנגד לנתניהו רק יורד.
0: שחר, תודה לך, ובוא ננסה להבין בעזרתך, דודי חסיד, איך זה בעצם קורה, מי הם המצביעים שמחזקים השבוע את גוש נתניהו?
2: צריך להבין, אנחנו רואים סיטואציה שבה תוקפים את נתניהו, טראמפ תוקף את נתניהו, ובאופן טבעי יש התייצבות מאחוריו של הציבור הישראלי, האשמה קצת יורדת ממנו ועוברת לטראמפ, וכשתוקפים את ראש הממשלה שלי, יש לא מעט אנשים שאומרים, אוקיי, אז אני עומד מאחוריו בסיטואציה הזאת. צריך לזכור שזה בא על רקע של הרבה מאוד דברים אחרים לא טובים, כמו כל מה שאנחנו רואים מבחינת הפגנות החרדים, והדילים שאולי יהיו שהציבור מאוד נגד זה, ולכן אנחנו לא רואים את התופעה הזאת כחזקה יותר, אבל היא בהחלט קיימת, ויש התאוששות מסוימת. מעניין לראות שגם סמוטריץ' מתחזק במנדט, ובאמת מתרחק מאחוז החסימה. הנקודה הזאת היא נקודה שאנחנו רואים אותה כבר הרבה מאוד זמן, ובסקר הזה היא מגיעה לסיעה בעצם, כשסמוטריץ' כבר עומד על חמישה מנדטים.
0: וכשאתה מסתכל, דודי, על המפלגה החדשה, אם תוקם גנץ, הנדל, שמחי, המנדטים שהם לוקחים, מנדטים שמגיעים גם מהימין וגם מהשמאל.
2: נכון, הם מגיעים יותר מגוש האופוזיציה מאשר מגוש הקואליציה, זה קצת טריקי להגיד ימין ושמאל, כי בסך נכון. הכל מדובר יותר באנשי ימין, זה נכון. אבל הם לוקחים יותר מהאופוזיציה מאשר מהקואליציה. על המקום הזה שבו הם יושבים, קריאה לממשלת אחדות, בלי חרדים ובלי ערבים, יש לא מעט מתמודדים, וחוץ מזה גם יש לא מעט בציבור שהיו מעוניינים לראות את הדבר הזה קורה. בינתיים זה מתחיל כאן משבעה מנדטים, אנחנו לא יודעים מי עוד ירוץ על הטיקט הזה, ולאן הדברים האלה הלכו, בהחלט שווה לעקוב, זה משהו שיכול לבוא ולהכריע פה גם את מערכת הבחירות הבאה.
0: דודי חסיד, תודה רבה לך. ומי מהציבור רואה כמועמד למתאים ביותר לראשות הממשלה? השוואה בין נתניהו לאייזנקוט, נתניהו עם 43%, אייזנקוט מצמצם את הפער ב2% ועולה ל-37%. בהשוואה בין נתניהו לבנט, ראש הממשלה מתחזק ב2%, ובנט נחלש ב2%. ובין נתניהו לליברמן, נתניהו מקבל

0: 44% וליברמן 20%. ומי מצביע האופוזיציה רוצים כמנהיג של הגוש? 50%, שימו לב, תומכים באייזנקוט כראש הגוש. בנט צונח ב-14% ל-22% בלבד. גילי כהן, גם במדד ההתאמה לראשות הממשלה, אנחנו רואות כאן את אייזנקוט פשוט פותח פער על חשבון בנט.
1: כן, ואפשר לומר בצורה די ברורה, זה ברור מי מנהיג הגוש שרוצה להחליף את נתניהו. אבל מטרת גדי אייזנקוט היא לא לנצח את נפתלי בנט, היא לנצח את בנימין נתניהו. וכאן עולה השאלה, מה עושים מפה? כי בסוף הדימום הבלתי נפסק הזה של בנט יכול לפגוע במטרה המשותפת של שניהם, להחליף את השלטון של נתניהו. צריך גם לזכור, כרגע לפחות, בכל הסקרים שראינו בתקופה האחרונה, לא זה מצליח להרכיב ממשלה, בהתבסס על ההתחייבות שלו, ולא הצד השני מצליח להרכיב ממשלה, בהתבסס על ההתחייבות שלהם. התחייבות ופוליטיקה זה כאילו מילים שאסור להזכיר, אבל בכל זאת, לפחות כרגע, דדלוק.
0: יפה, אבל שנשארתי מתחייבויות ולא אידיאולוגיה, כי זה כבר 2019, כזה ויתרנו על זה.
1: בדיוק.
0: שאול אמסטרדמסקי, אתה מדבר השבוע עם בנט, ושם הוא מתחיל לפתוח ולהחריף את הטון, גם מול הפוליטיקאים החרדים, גם נגד דרי וגולדקנופ, אומר, אולי צריך לחקור את מה שהם עושים בשנים שלהם במשרדים.
2: כן, יותר מזה, הוא משתמש בלשון מאוד מאוד בוטה, הוא אומר, אני קובע, יש שרים בממשלה, דקה לפני זה הוא נקב בשמות של גולדקנופ ודרי, יש שרים בממשלה שהמשרד שהם עומדים בראשם מקבל תקציב, והם באמצעות האנשים שמחלקים את התקציבים האלה, כלומר הדרג המקצועי, הם מחלקים אותו לכאן ולשם, והכסף הזה בסופו של דבר מגיע למקורבים, חברים של ילדים שהם וכו'. היו פרשיות כאלה בעבר במדינת ישראל, הגדולה שבהן היא פרשת פאינה קירשנבאום, שסיימה בכלא. זה מה שבנט אומר בצורה מאוד מפורשת, הוא לא רומז לזה, הוא לא אומר, פשוט אומר כך, בפרק מיוחד של הפודקאסט המצולם שלנו, המנגנון שעשינו אותו, אולי נראה את
0: הקטע.
3: הפונקציית המטרה של אריה דרי זה לסדר ג'ובים לכל החברים שלו ולילדים שלו. צריך להבין את זה. אתה יודע, דרי וגולדקנופ שמדברים כאילו הם מגנים על הציבור החרדי, הם שני מיליונרים. מאיפה הם עשו את הכסף שלהם? שניהם ממנים בני משפחה בהיקפים עצומים לג'ובים, ג'ובים עם המון המון כסף. יש פוליטיקאים שאני קובע שהם נניח באים ורוצים לתקצב משהו, אומרים לחבר'ה שמתקצבים, אני אתקצב, אבל אתה תפריש כסף לפה, תפריש כסף לשם, לעמותה הזאת, לג'וב הזה, ובסוף זה מתכנס אליהם.
2: זה פאינה קירשנבאום, מה שאמרת, זה נגמר בכלא.
3: וזה צריך להיגמר בכלא.
2: של אנשים בממשלה הזאת?
3: של אנשים בממשלה הזאת, חד משמעית.
0: זו אמירה מאוד מאוד חריגה וחריפה, נגיד שהרעיון המלא משודר ביוטיוב, אפשר למצוא אותו בכל הפלטפורמות, גם בכאן בוקס בטח. ומואב, אולי זה מה שפופולרי עכשיו, וזה מה שבנט מנסה לעשות, להחריף את הטונים גם ברעיון לשאול, גם ברעיון שלו היום בכאן חדשות רשת ב', להחריף את הטונים נגד הפוליטיקאים החרדים.
4: חד משמעית, אין ספק שזה עקב אכילס, הבטן הרכה או כל מטאפורה שתבחרי בשעה הזאת לחולשה של נתניהו והגוש שלו, אבל אנחנו רואים שזה לא עוזר. זאת אומרת, גם היום, ביום הכי מעצבן בשנה מול החרדים, שהם חוסמים כבישים, שזה היום שבו דודי חסיד ערך את הסקר, אין איזו תזוזה טקטונית משמעותית. אותם אנשים שרוצים ללכת עם קואליציית נתניהו, נשארים איתו למרות כל מה שאנחנו יודעים על הדילים וחסימות הכבישים. לפי הסקר שראינו הערב, שני דברים צריך לומר. אחד, יש דבר אחד שכן משנה את התמונה הכללית, וזה אותה מפלגת גנץ, הנדל, דידי סמכי. אם זה באמת יישאר ככה, כי בדרך כלל הסקר הראשון הוא תמיד אופטימי מאוד, ואחר כך זה יורד, אבל אם זה יישאר ככה, נתניהו, אם הם הולכים איתו, מגיע כבר ל-58 מנדטים, זה קרוב מאוד, הם יכולים אולי לכפות ממשלת אחדות, וזאת ממשלת אחדות בראשות נתניהו. אבל אם הם, כמו שבדרך כלל קורה, הם נחלשים עם מסקרים, בסופו של דבר, אנחנו עדים כבר בערך חודשיים לסוג של תמונה ברורה. לנתניהו אין קואליציה בשום תסריט, לגוש השינוי יש קואליציה, אבל הם צריכים ללכת עם מפלגת רע"מ. כרגע הם לא מוכנים לזה, אבל גם לפי הסקר הזה, אם רע"מ, שהיא חלק מהאופוזיציה, מייצגת את ערבי ישראל, 20% מאזרחי המדינה, יש למפלגה, יש לגוש הקואליציה, לגוש השינוי סיכוי. אם לא, אנחנו נראה שוב דדלוק, כי כל החישובים וכל הסרטוטים האלה לא מתכנסים לכדי ממשלה לאחד הצדדים בלי התרחיש הזה.
0: תודה רבה, מואב. הוויכוח על שילוב הלוחמות בצהל מגיע לנקודת רתיחה חדשה. יאיר אטינגר, אתה עושה את הבלתי אפשרי, מנסה להפגיש בין הצדדים.
5: להפגיש, לעשות איזושהי הידברות. אז כן, מאיה, כאילו לא די במלחמה ובחזיתות הפתוחות, הרמטכ"ל מתמודד בימים אלה עם חזית נוספת, החזית הפנימית. השאלה אם וכיצד לשלב לוחמות בחיל השריון, היא מציתה כעת משבר חסר תקדים בתפר שבין צבא לחברה, כשברקע איום של עשרות רבנים, ראשי ישיבות הסדר, להחרים את חיל השריון ויחידות מעורבות נוספות. אז האם נגזר על הצבא לבחור בין לוחמות ובין לוחמים דתיים, בין ציות לבגץ, לציות לרבנים? האם נגזר על הצבא להתפצל לצבאות קטנים, מגזריים? וכאן יעצרו המתחים על רקע הדתי בשורות צבא העם. צללנו אל הוויכוח וגם יזמנו מפגש של שני הצדדים בניסיון למצוא קרקע משותפת. קל זה לא היה. תקשיב, אנחנו לא ביימנו את זה, אבל אני אומר לכם שלפני 30 שניות יצא מדובר צהל ההודעה הבאה, תקריא.
6: הסתיים שלב ראשון בפיילוט לשילוב נשים ביחידת מטכ"ל. וואו, זה דבר.
5: תקריא, תקריא.
6: לוחמת אחת אשר עברה גיבוש מקדים ועמדה בקריטריונים הנדרשים, סיימה בהצלחה מסלול הכשרה יהודי עבורה אשר נמשך מעל לשנה וחצי. היה ספק בכלל.
5: עוד מחסום נשבר, ניצחון לעותרות, נקודת ציון בצהל.
6: כשהייתי בכיתה י"ב גיליתי שאין לי את האפשרות אפילו. הייתי בטוחה שאין, פשוט יש אפשרות, ואף אישה לא עברה לשייטת. ואז גיליתי שאין, והחלטתי שאני הולכת על זה עד הסוף.
5: אבל השמחה הזאת רחוקה מקונצנזוס. יש שעבורם חדשות כאלה הם מקור לדאגה, וכעת הדאגות הללו מייצרות משבר מורכב סביב צהל, סביב דמותו וצביונו.
7: לדברי הרב לוינשטיין, סיירת מטכ"ל הפכה לקרקל כלשונו.
8: זה פגיעה אדירה אנושה בצניעות. אני לא רוצה לפרט מדוע, כל אחד יכול להבין.
5: המחלוקת לא חדשה, אבל המשבר הנוכחי מסתמן כאחד החמורים שהיו בתפר שבין צבא לחברה.
9: בג"ץ מנותק, ממש מנותק מהמציאות. דורשים מאיתנו דברים שלא יכולים. הדבר האחרון שאנחנו מחפשים היום זה חיכוך עם הצבא האהוב.
5: בימים האחרונים, בכמה גלים שונים, הודיעו עשרות ראשי ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות מהציונות הדתית, כי יורו לתלמידיהם להחרים יחידות בצהל שבהן ישרתו גם לוחמות.
8: אנחנו בונים לציבור שלנו, מי שרוצה ככה יעשה. אנחנו את הבחורים שלנו, את התלמידים שלנו, לא נוכל לשלוח לשרת ביחידות האלה.
5: וזה קורה בצבא שנזקק יותר ויותר ללוחמים, כולל לוחמות, וכעת גם מחויב להרחיב את שילובן. באפריל קבע בגץ כי על הצבא לקיים עד סוף השנה פיילוט, ובו ישולבו נשים בתפקידים מתמרנים בחיל השריון.
6: בגץ אליס מילר פתח את טייס לנשים. אחרי זה היה בגץ של הילה שחר על חובלים. אחרי זה היה בגץ שריונריות, אחרי שהצבא החליט לפתוח פיילוט לנשים. ואז אנחנו ב-2020 הגשנו את העתירה בגדול זה לסיירות, אבל במטרה שיפתח את כל התפקידים בצהל.
5: נגיע שמאלה. נעשה סדר. טנקיסטיות יש בצהל מאז 2017, אגב מימיו של רב אלוף אייזנקוט, והמחלוקת מלווה אותן מאז.
10: שלוש, ארבע.
6: לפני השביעי כל ההכשרות שלנו היו נורמליות לגמרי, כמעט ולא דיברו עלינו, היינו בקו. אחרי השביעי בעצם העולם הזה נחשף. בונה, נלחמו פה חבורה של בנות שפשוט לקחו את הטנקים שלהם מניצנה לעזה, ופתאום צריך הפרדה. פתאום הפרדה מלאה. כאילו אי אפשר אפילו להיות בתוך הגדוד פיקוד.
5: הן שייכות למסגרות נפרדות במערך הגנת הגבולות, אבל לפי הפסיקה האחרונה, לוחמות שריון יוצבו גם במשימות התקפיות מעבר לגבול, כמו כל השריונרים. כעת, תחת האיומים, הצבא ממהר להרגיע. גם הפיילוט ינוהל תחת מערך הגנת הגבולות, חיל השריון יספק רק את הליווי המקצועי. טנקים מעורבים לא יקרה, ולפי שעה לא צפויים גם שינויים במבנה חטיבות השריון. האם זה יפייס את הרבנים? עוד לא ברור.
8: לשבת שבוע שלם, לפעמים גם שבועיים, סגורים בטנק, בנים ובנות יחד, זה לא יכול להיות.
9: אני הייתי ממנסחי פקודת השירות המשותף, אני תומך בה, אני מסכים איתה, אני כולי נמצא שם, לכן התסכול הגדול שאני מביע פה.
5: רוב הרבנים, נזכיר, לא חתמו על מכתבי ההחרמה האחרונים. רבני צוהר למשל תומכים בגלוי בשירות נשים בצהל ולא שואפים להשפיע על אופיו הרוחני של הצבא, ועם זאת, ממש כמו רבנים הנחשבים שמרנים בהרבה, גם הם מבקשים להשמיע קול נגד הפיכת השריון לחייל מעורב.
10: נשרת בצבא, תמיד נשרת בצבא, גם אם נצטרך להיות חוטבי עצים ושואבי מים נשרת בצבא, ונשרת בצבא באופן שעולם את ההלכה.
5: רוב הרבנים, שמרנים וליברלים, מסכימים ביניהם שאין שום דרך לאפשר שמירת הלכה ביחידה לוחמת משותפת לגברים ולנשים.
11: השאלה היא איפה אתה מותח את הקו בין לבין פלוגה לבין גדוד?
12: אבל יש מומחים בצבא, יש רמטכ"ל, יש אלופים, הם לא ידעו לתת את המענה הזה שאתם כל כך מודאגים?
11: לא, הם לא נותנים את המענה הזה, זה הכל, הם לא נותנים, הם גם לא יכולים. ברגע שתהיה, אבל נניח מחלקה, לא צוותים מעורבים, במחלקה מעורבת הם לא יכולים לתת את המענה במסגרת מחלקה.
5: הזמנו את ראשי צוהר, הרבנים סתיו ושרלו, למפגש עם נשות פורום דבורה, גוף מקצועי של בחירות לשעבר ומומחיות בענייני ביטחון. המחלוקות נחשפו מהר וחד מהצפוי.
13: אני מפחד או אני חושש מזה שמישהו לא מכיר בעולם הערכים של הציבור הזה. בעינינו, השירות המשותפת באוהל משותף.
12: אין אוהל משותף. מעולם אין אוהל משותף. אבל כן, אז אני אומרת לך.
13: אז אני אומר לך שיש שם לא אוהל של שניים, אוהל של חמישה או של שמונה.
12: לא נכון, יש הפרדה.
13: בוא נקבע את הכללים.
12: יש כללים.
13: אין כללים. מה לא יכול להיות? וירג ועל יעבור. בוא נקבע אותם.
12: קודם כל, ירג ובעל יעבור יש שלושה דברים. אני לא חושבת שזה באזור שלהם. לא, זה לא אחד מהם.
11: כל צד צריך להבין שהמטרה שלנו היא הגנת מדינת ישראל ולא שום דבר אחר. ברגע שנכנס שיח המשפט, כלומר, שיח ה... אני לא מצטרף כרגע להתקפות על מערכת המשפט.
12: אבל איך זה קשור למערכת המשפט? יש פקודת השירות המשותף שנותנת מענה לדבר הזה. מה קשור למערכת המשפט?
11: היא לא נותנת. פקודת השירות המשותף ביישומה שבית המשפט כפה אותה לא נותנת מענה. זה הכל.
5: שאלת השריון מאחדת במקרה הזה את הפלגים בציונות הדתית, הטוענים שאין שום דרך לאפשר שמירת הלכה ביחידה לוחמת משותפת לגברים ולנשים.
12: ואני חושבת שנשים הוכיחו את עצמן, מוכיחות את עצמן כל הזמן כראויות. בטח הלוחמות של השבעה באוקטובר, בטח הלוחמות של היום, גם לא הלוחמות. נשים שמשרתות, לפלוט אותן החוצה, לצאת נגדם, להציב אותן כמפריעות, פשוט לעשות להן עוול.
14: הלוחמות עשו עבודה מצוינת בשביל אוקטובר, נרחימו, עשו תנועה ותמרון לעשרות קילומטר, כי הבינו שצריך להגיע לעוטף עזה ולהרוג את האויב. נתקלו באויב, לא התבלבלו, בצורה מקצועית מאוד.
15: ולכן הצבא לא עושה טובה פה לאף אחד. הוא רוצה את הנשים שם בתוך הטנקים, כי הוא מבין שהוא צריך אותם, והוא ראה כמה הם תפקדו בצורה מעולה בשבעה באוקטובר. והסיבה השנייה, כשמדברים על דת ורגשות דתיים, יש גם רגשות מהצד השני. חייתי השוויון שלי, זה שאני לא שווה פחות מאף גבר, זה הדת שלי.
5: נזכיר, הוויכוח הגדול הסלים עוד לפני פסיקת בגץ.
16: הלו, מה נשמע?
5: למשל, עם הקמפיין המוקצן הזה מצד ארגונים ורבנים המתנגדים באופן גורף לגיוס נשים גם בתפקידים עורפיים.
17: איי, אתה יכול לזוז קצת?
18: רגע, זו חיילת. מה היא עושה בנמר?
19: הכניסו לנו פרמדיקית לנמר. צמודה 24/7.
15: כשנלחמים ופתאום מישהו נפצע, ומי שיש שם זה פרמדיקית, אז אני שמחה מאוד שהפרמדיקית המצוינת הזאת באה ומצילה חיים.
18: תכף תגיד לי שהיא גם ישנה איתכם בנמר.
20: יוסי, זה לא מתאים לנו.
15: ואני לא חושבת שבתוך הג'יפה והפציעה, ויש דם ויורים עליך, מישהו מסתכל עליה ואומר, אוי אוי אוי, אובייקט מיני נכנס לי פה לטנק.
5: מה יעשה הצבא כשהתלות שלו בלוחמים ולוחמות רק גוברת? איך להתמודד עם התנגשות בין אוכלוסיות שבכל זאת משרתות בו בניגוד לאלה שמשתמטים? ואיך יופקו המתיחויות הגוברות על רקע דתי? פעם פץ' משיח, פעם ענייני צניעות, פעם שירת נשים או פרשה אחרת.
13: אז למה הצבא יכול להתאמץ ולהשקיע משאבים מטורפים כדי לגייס 2.5 חרדים לאיזה יחידת חשמונאים, וכשיש לו אלפי בני ישיבות הסדר שמוסרים את נפשם תרתי משמע בשנה שנתיים האחרונות, הוא לא יכול לדבר עם הראשים שלהם? עם ראשי ישיבות החרדיות הצבא מתרוצץ כמו כלבלב קטן שהזנב בין הרגליים אל כל ראש ישיבה וראש ישיבה כדי לגייס כמה וכמה תלמידים, וכאן יש לו ציבור ענק
15: לשדר לקבוצה כל כך גדולה בציונות הדתית, שהצבא לא מקשיב לכם, מערכת המשפט לא מקשיבה לכם. זה ליצור הפרדה וכתבים ושבטים פה. אתה מייצר שיח שלם שעכשיו לוקח את הציונות הדתית וגם מתיח אותה מול הצבא. למה לעשות את זה?
13: לא מתיח אותה.
21: אני אגיד שאנחנו מרגישות לא פחות שהצבא לא מכיר ביכולות שלנו.
5: המחלוקת על השריון עדיין באוויר, ולצבא ברור זהו רק עוד סיבוב בסדרה של אירועי מתח על רקע דתי ותרבותי. ובתווך, סביב צבא העם, כולם מרגישים שפשוט לא שומעים אותם.
16: יושבת פה בשקט, כי אני פשוט נהיית יותר ויותר עצובה ומיואשת. כי אני באמת, כי בראש שלי רצות תמונות מהשבעה באוקטובר. ישודר עכשיו הדבר הזה, וכל קבוצה פה בישראל מתחילה למשוך לעצמה, כי זה יושב על משהו יותר עמוק. זה כאילו למעלה יש אינטרסים, אבל למטה כל הזמן מעצימים בתוך כל קבוצה את התחושה שהצרכים שלה לא רואים אותה. אז יוצרים בתוך ציבור אהוב, מחובר, ערכי, תחושת נתק מהמדינה. ואני חושבת שזה לעשות עוול.
21: כל כך הייתי רוצה שהם תבונה ותשמעו את הדברים שאני אומר לתלמידים שלי. העובדה שאני אומר, אני אומר לתלמידים שלי שהעובדה שהצבא אי אפשר לאכול חמץ בפסח מכמה ימים לפני ואחרי זה ואוכלים רק מצות, מה אתם חושבים? שכולם מסכימים עם זה? שזה לכולם מתאים? צריך להגיע להסכמות. ולכן אנחנו צריכים ללכת לקווי מינימום.
15: אנחנו צריכים פשוט לא להפריע לצבא לעשות את העבודה שלו כמו שצריך, כולל שילוב של כוח האדם והפוטנציאל המעולה של אנשים והפוטנציאל המעולה של החיילים הדתיים. גם מעניין לראות שהדברים האלה לא מגיעים מהשטח. חיילים מוצאים את הדרך, הם חיים בכבוד, ובעיניי הרבה יותר חששות והגבלות שבאות מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה.
5: סכמי רגע את השירות שלך.
22: אני אגיד שהיה לי שירות מאוד מאוד משמעותי. אני מאוד נהניתי בו והרגשתי שבאמת אני חלוצה של משהו שהוא גם יותר גדול ממני. אבל אני לא יודעת לאן היחידה הולכת. אני לא יודעת אם בעתיד יהיה אותה, ואם יהיה אותה, אז איך? אני מקווה שיהיה גדוד של בנות. ואני אוכל לספר לבנות שלי בעתיד שכן, אני הייתי טנקיסטית ושירתתי בטנק והייתי מפקדת וזה, ואני מקווה שהם יוכלו גם.

0: כאן חדשות, גל החום באירופה שובר שיאים, שליחנו במוקדי השרב. מונדיאל 2026, שליח כאן חדשות, איציק זוארץ עם האוהדים המאושרים של רונלדו, וגם המטבח התל אביבי והמטבח הירושלמי מתאחדים עם שף אחד מצליח.
1: מושלם לפתוח את הפרונטו מחדש, אני מרגיש שזה הכי אנחנו, ואני חושב שיהיו לנו פה ימים יפים.
0: אבל עוד קודם, אפקט ממדני משנה את פניה של ניו יורק, הוא מגיע גם לפריימריז לקראת הבחירות לקונגרס. הלילה היהודי שמאשים את ישראל ברצח עם, והמועמדת שמכנה אותנו מדינת אפרטהייד, חגגו ניצחון מוחץ. יואב זהבי עם המהפך של ממדני.
2: זה היה הלילה של הפרוגרסיבים, לילה שמסמל את הכיוון שאליו פונה המפלגה הדמוקרטית. שלושה מועמדים המשתייכים לפלג הפרוגרסיבי של הדמוקרטים ונתמכים בידי ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדני, זכו בבחירות המקדימות במדינת ניו יורק, כארבעה חודשים לפני בחירות האמצע לקונגרס האמריקני.
3: Time to bring some of those notions back so that working people can look at this party, see themselves, see their struggles, see their focuses. All of the candidates here have been doing that work and I'm so excited to be supporting them.
2: שלושת המנצחים מחזיקים כולם במדיניות כלכלית סוציאליסטית, דומה לזו של ראש העיר ניו יורק. כולם נחשבים למבקרים חריפים של ישראל ושל השדולה הפרו-ישראלית איפאק, נושאים שעמדו בליבם של הקמפיינים השונים.
4: I see our future. I see a New York that we can all afford. I see a New York that truly invests in its babies, not bombs.
2: אחד המרוצים המעניינים היה זה שהתקיים במחוז הבחירה העשירי שמורכב מקהל מצביעים יהודי גדול המפולג עמוקות ביחסו לישראל. המועמד היהודי ברד לנדר הביא שם את חבר הקונגרס המכהן דן גולדמן, גם הוא יהודי שבניגוד ללנדר נחשב מזוהה עם המרכז הדמוקרטי וזכה לתמיכתה של איפאק שנבחה בשנים האחרונות לסדין אדום במפלגה.
5: Tonight the voters of New York's 10th congressional district have spoken. And while this is certainly not the outcome I hoped for and worked so hard for, I respect their decision. I just called Brad and congratulated him on his victory.
6: The whole point of this politics is that we don't compromise on anyone's humanity. Voters who don't want to send 2,000-pound bombs to kill kids in Gaza don't want to compromise on anyone's humanity, and we don't need to do it here either.
2: בשנים האחרונות הפך לנדר, בן 56, לשעבר מבקר עיריית ניו יורק, למבקר חריף במיוחד של ישראל. הוא תומך בהפסקת הסיוע הביטחוני, קינה את ישראל מדינת אפרטייד, וטען כי בעזה מתרחש רצח עם. עם זאת הוא מגדיר את עצמו ציוני ליברל, וקרא לאחרונה לשיתוף פעולה בין ציונים ליברלים לאנטי ציונים.
7: Our party needs to admit that Joe Biden's hug Bibi strategy was a catastrophic failure. I believe it made us complicit in genocide. Bombs we paid for killed over 70,000 Palestinians, mostly women and children.
2: אבל המנצח הגדול של הלילה הזה הוא בלי ספק ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני. כחצי שנה לאחר שנכנס לתפקידו, כבר ברור שממדני הוא דמות מפתח במפלגה הדמוקרטית. פוליטיקאי בעל השפעה גדולה על המועמדים השונים שמתמודדים בבחירות לקונגרס. תוצאות הבחירות הלילה ממחישות פעם נוספת את הפער ההולך וגדל בין הדמוקרטים, גם היהודים שבהם, לבין המדיניות הישראלית, בכל זה חודשים ספורים לפני הבחירות לקונגרס.
0: מונדיאל 2026, שלב הבתים מתקרב לסיום, ומהלילה נגלה מי הנבחרות שיעלו לשלב הנוקאוט. שליחתנו אנה פינס עד בחוף במיאמי עם האוהדים שמתכוננים למשחק בין ברזיל לסקוטלנד.
8: שלום לכם, כאן ממיאמי. אני כבר הספקתי לקבל דגל לקראת המשחק הקרוב של סקוטלנד וברזיל, רגע לפני השלב השלישי, הסיבוב האחרון לפני שלב הנוקאוט. האוהדים הסקוטים באמת בין האוהדים השמחים בעולם, וזה פוגש את הפסטיבל של ברזיל. So how do you feel right now before the match?
9: Easy. Scotland 5-0. Easy. Brazil are rubbish. Scotland all the way. Easy.
8: Are you ready?
10: Yeah, Brazil total pedres, Scotland 10, Brazil 0.
8: אז חוזים פה 10-0 לסקוטלנד, זה יהיה מאוד קשה, אבל הם מגיעים באנרגיות גבוהות, ומהצד השני יש לנו את הברזילאים שמגיעים עם הקרנבל שלהם, וזה יהיה הסיבוב האחרון לפני שלב הנוקאוט, והמונדיאל עולה הילוך עם משחקים שהולכים לקרות במקביל. אז הלילה יש לנו גם את קנדה ובוסניה, ובמקביל את, את שוויץ וקנדה, ובמקביל את בוסניה וקטר, אחר כך כאן סקוטלנד וברזיל ומרוקו והאיטי, ולמיטיבי הלכת גם ב-4 לפנות בוקר דרום אפריקה תפגוש את דרום קוריאה וצ'כיה את מקסיקו. אנחנו נהיה מכל המוקדים בכל השעות.
0: אנה, תודה רבה, תחזרי בינתיים לחגוג שם עם האוהדים. אבל עוד קודם, הלילה הזה היה, או הערב הקודם, היה הערב הגדול של רונלדו. ההמתנה השתלמה והוא הפך לכדורגלן הראשון שמבקיע בשישה מונדיאלים שונים. איציק זוהר יצא עם האוהדים שלא מוכנים לשמוע שום מילה על מסי.
11: את הפריצה הזו בצד ימין, רונלדו!
12: לאורך כל השבועות האחרונים רונלדו שמע את אותה השאלה, האם זה מונדיאל אחד יותר מדי? האם בגיל 41 בטורניר השישי שלו הוא עדיין יכול להיות האיש של פורטוגל?
13: הוא קובע סי, קודם כל מבקיע, מבקיע בשישה מונדיאלים והוא רץ לספסל
12: החגיגה. אתמול ביוסטון הוא נתן את התשובה הכי רונלדו שיש, שני שערים, ניצחון 5-0 וסי שאף שחקן כדורגל לא הגיע אליו.
13: הוא עומד על הפנדל ועכשיו משנה קצב לפינה הקצרה, מסיים,
11: איך הוא התחבא מאחורי פרננדש?
13: נכון,
12: זה קרה מהר כבר בדקה השישית, רונלדו הסתער על הרחבה, שם את הרגל במקום הנכון ופתח את הערב שבו פורטוגל סוף סוף נראתה כמו פורטוגל. אחרי התיקו המאכזב מול קונגו, אחרי הביקורות, אחרי הדיבורים על נבחרת שמתקשה להשתחרר מהצל של הכוכב הכי גדול שלה, פתאום הכל עבד.
11: צד שמאל רונלדו, רונלדו מקבל, רונלדו!
12: רונלדו השלים צמד עוד לפני המחצית, ובסיום זה כבר היה 5-0 לפורטוגל, אבל עם כל הכבוד לחמישה שערים, זה היה קודם כל הערב של מספר 7.
11: הוא כאן! הוא כובש, והוא לעולם לא יפסיק.
14: Pero si es siempre así, no, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
12: גם מחוץ לדשא הוא לא ממש נרגע. כששאלו אותו על מסי, רונלדו עצר את השאלה מהר מאוד.
15: Ayer Lionel Messi marcó 2 goles, Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que eres él.
12: אבל על הדשא לפחות הפעם הוא כבר נתן את כל התשובות, הראשון אי פעם שכובש בשישה מונדיאלים שונים, האיש ששוב מזכיר למה אי אפשר באמת להספיד אותו. ראינו את מסי, אמבפה, הולנד, גם הרי כן בשבוע שעבר, כל אחד כובש צמדים, שלישיות. רונלדו מאוד מאוד התעכב.
16: נכון, לקח לו זמן, פורטוגל קיבלו את הקפה וגם הוא, ומפה עד הסוף.
12: ואיך התחושה לצאת במשחק הזה, 5-0 אווירה?
16: חלום, אנחנו צרודים, זה היה בשבילנו צמרמורת.
12: מה, תספר קצת?
16: לראות את רונלדו, 20 שנה כבר משחק, גדלנו עליו, יש לי בחדר פוסטר שלו, זה חלום.
12: יכולים לראות את האוהדים של פורטוגל מאחוריי, שמחים, מאושרים, סוף סוף הנבחרת שלהם מנצחת, סוף סוף הכוכב שלהם מופיע. אגב, גם האוהדים של אוזבקיסטן מאוד מאוד שמחים. בכל זאת, מונדיאל ראשון.
17: בדיוק. ככה אנחנו באנו כל המשפחה בהרכב מלא, ולבוא ולהתרגש ולראות, זה הרגשה של באמת פעם בחיים, ויצאנו מפה עם כל כך הרבה מזכרות, להתלות בחדר ככה, מדהים.
11: פורטוגל 5, אוזבקיסטן 0.
12: פורטוגל יוצאת מיוסטון עם ניצחון בכורה במונדיאל, עם הרבה יותר שקט, ובעיקר עם התחושה שהסיפור של רונלדו עדיין לא נגמר. בגיל 41, אחרי עוד שבוע שבו כבר קברו אותו, הוא שוב עשה את מה שהוא עושה כבר 20 שנה, הגיע לרגע הגדול, והזכיר לכולם שהוא עדיין כאן. איציק זוארץ והצלם יוגב עטיאס, יוסטון.
18: הבאנו לכם את מהדורת כאן החדשות מערוץ כאן 11.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. הנשיא טראמפ אומר כי איראן עושה ויתורים גדולים במסע ומתן. נמשכים שיבושי התנועה בכמה כבישים בשל מחאת החרדים, אף שהמארגנים הודיעו על סיומה. 6 פצועים בתאונת דרכים ליד אותניאל. התחזית בלי שינוי של ממש.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי הליכוד מתחזק במנדט ל-24, וגם מפלגתו של אייזנקוט עולה במנדט ל-22. בנט ממשיך להיחלש וביחד יורדת ל-16 מנדטים. על פי הסקר, הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' עולה ל-5 מנדטים. כחול לבן בראשות בני גנץ לא עוברת את אחוז החסימה, אך אם יתאחד גנץ עם יועז הנדל ועם דדי סמכי, תוכנית שנחשפה בכאן חדשות, החדשות, תזכה המפלגה החדשה בשבעה מנדטים. פיצול של בנט ולפיד יותיר את בנט עם 14 מנדטים ואת לפיד עם 4 בלבד. על פי הסקר, במפת המפלגות הנוכחית, לגוש נתניהו 53 מנדטים, עלייה של מנדט מן הסקר הקודם. ועוד בתחום הפוליטי, האיש החזק בפוליטיקה החרדית מוטי בבצ'יק, מקורבו של האדמו"ר מגור, אינו פוסל שיתוף פעולה עם גדי אייזנקוט. לדבריו, הוא אינו מאמין שאייזנקוט באמת מתכוון לדבריו על החרדים, מיעוט שאינו משרת ועובד, משתק את המדינה.
0: אני גם מאמין וגם יודע שבתוך דוחו יודע שמי שיושב ולומד מקומו בבית כנסת, בבית המדרש, לשבת וללמוד ולא בצבא.
16: הוא אופציה מבחינתך להקמת ממשלה עם יהדות התורה במפלגת הבחירות?
0: בוא נסיים, בוא נראה איפה נמצאים ואחרי זה נדע.
14: בבצ'יק אמר את הדברים לדוב אייכלר ביומן הערב בכאן מורשת. ובתוך כך הסתיימה רשמית מחאת החרדים נגד מעצר משתמטים מגיוס, אבל עדיין נמשכים שיבושי תנועה בכמה כבישים. בין השאר נמשכות חסימות בכביש מספר 1 באזור מחלף לטרון ומעט לפני מחלף נווה אילן. המגעים עם ארצות הברית או בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מביע סיפוק מהתקדמות המסע ומתן.
17: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
14: ובכן, המלחמה מתקדמת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בגדול. איראן עושה ויתורים גדולים. נראה מה יקרה, אבל זה עוצמתי מאוד והולך טוב מאוד. דברי הנשיא האמריקני בגבעת הקפיטול בוושינגטון הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. משפט נתניהו. לאחר סיום עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הדיונים חוזרים מן השבוע הבא לבית המשפט המחוזי בירושלים. השופטים הודיעו כי לאחר חגי תשרי, מ-4 באוקטובר יתנהל המשפט 5 ימים בשבוע. הם שבו ויוציאו לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 60 ליד אותניאל, כביש 60, נפצעו 6 בני אדם. אישה בת 27 נפצעה פצעים קשים וגבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים. מצבם של הפצועים האחרים קל. מגן דוד אדום וכוח רפואה של צה"ל פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות.
13: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית עד שבת בלי שינוי של מה כל כך קשה להגיד של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה.
13: התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: אורחי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
19: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
20: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלר. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים. בקולנוע.
21: ביטס אוף גולד!
22: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
23: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: עכשיו, אימן קאסם סלימן.
1: החדשות ברשת ב'.

טוב, מאזינות ומאזינים, כאן צפון. אז היום אנחנו נהיה שם, באזור המקסים הזה, שעבר לאורך השנים תקופות לא קלות, אבל גם תקופות יפות. התלמידים יצאו וחלק יצאו בקרוב לחופשת הקיץ, עבורם בכלל ועבור ילדי הצפון בפרט, זו הייתה שנת לימודים מטלטלת, בין הזעקות לזום. נסכם אותה, נשמע על הלקחים, ומה מכינים לחופשת הקיץ. ועם כניסת הגבול הצפוני לרגיעה, כמה שאפשר לומר זאת, החקלאות חוזרת לפריחה עם הרבה מתנדבים שרוצים לעזור. גם המכינה דווקא בצפון תשלב בקרוב עשרות תלמידים שנרשמו אולי כי שם זה הכי קרוב למציאות במזרח התיכון. ואם מדברים על תושבי הצפון, איך אפשר לתמוך בהם ולעזור לעסקים שלהם כדי לשרוד ולהצילם למרות הכל? ונזכיר שלקראת סוף התוכנית נעבור למונדיאל למשחק קנדה מול שוויץ. כאן צפון, בואו איתנו.

0: שקורה כאן בשטח ובכלל ברחבי הארץ בעקבות ההפגנה הגדולה של הציבור החרדי נגד הגיוס. מצטרף אלינו דניאל גרובייס, שלום לך דניאל.
1: שלום.
0: אתה ליווית לאורך כל היום, אבל אני מבינה שעד עכשיו ישנם פקקים בחלק מהכבישים, הצמתים, גם חסימות, אז אתה יכול לסכם בקצרה וגם לטובת מאזינינו לומר להם מה המצב בשטח?
1: כן, בערך לפני כשעה בערך התקבלה הודעת סיום למחאות שהראו בארבעה שעות, מהשעה 4 עד השעה 8, בשיירות רחבים שנסעו באיטיות לכיוון הכלא הצבאי, מחאה רשמית של מפלגת אגודת ישראל. אבל למרות הסיום הרשמי הזה, אנחנו עדיין שומעים שיש חסימה באזור מחלף לטרון, בכביש אחד לשני הכיוונים. עדיין מפגינים חרדים שלא קיבלו אולי את ההוראה על הפינוי, או שקיבלו ולא שמעו ולא הקשיבו, עדיין חוסמים שם את המקום, שוב כאמור במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. ולמרות המחאה הזאת המשמעותית שקבע היום, אנחנו יכולים להגיד שממה שאנחנו שומעים מהמארגנים ומהמפלגות החרדיות, בכל זאת בשבועות הקרובים ובתקופה הקרובה צפויים לחזור על עצמן מחאות כמו אלו לעתים קרובות.
0: אוקיי, אז אנחנו גם נאמר למאזיני כאן חדשות ברשת ב', מי שנמצא בדרכים או מתכוון לצאת, שיתעדכן לפי האזור שלו בכל האפליקציות של הכבישים והפקקים, כדי לא להיתקע באיזשהו מקום. יש אנשים שנשארו שעות על הדרכים. דניאל גרובייס, תודה רבה לך על יום ארוך. באמת אתה ליווית את כל האירועים מכל המוקדים, אז תודה רבה לך. עכשיו אתה יכול קצת לנוח אולי. תודה דניאל.
1: תודה.
0: לילה טוב. הבטחנו שנדבר על החינוך בצפון, נסכם את שנת הלימודים המטלטלת, הקשה, המורכבת. אני שמחה לצרף אלינו את דוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך. שלום לך דוקטור אורנה שמחון.
2: ערב טוב אימן.
0: לסיכום שנת לימודים כזו, איך את רואה אותה מנקודת מבט שלך? במקום שאת נמצאת בו, באחריות על הכתפיים שלך, גם עם הניסיון שלך בענייני חינוך, שתפי אותנו, איך את רואה אותה?
2: קודם כל, אנחנו מאז אוקטובר, 7 לאוקטובר 2023, נמצאים באחת התקופות המורכבות ביותר, לפחות אני בקריירה שלי, אבל התושבים בצפון והתלמידים שלנו, הצוותים החינוכיים, חוו מאז השבעה באוקטובר כאמור ועד לימים האלה מצב מאוד מתוח, מצב של לחימה מתמדת בצפון.
0: כן.
2: והדבר הזה חייב אותנו גם להגיב להרבה מאוד אירועים ולתת מענים לתלמידים שפונו מכל רחבי הארץ, תלמידים מצפון שפונו לכל קצוות המדינה, וגם כמובן תלמידים מהדרום שקלטנו אלינו, שמחבלים חדרו ליישובים שלהם והגיעו ממש בלי שום אמצעים.
0: נכון.
2: לקיבוצים שלנו, ואנחנו היינו צריכים לאתר את התלמידים שלנו בכל מקום בארץ. 16,000 תלמידים שלנו התפנו לכל רחבי הארץ, צריך לחפש אותם, למצוא אותם, לא כולם התפנו בצורה מסודרת.
0: יש חלק גם שלא חוזרים, נכון? הבנתי שיש משפחות שהחליטו לעזוב, לוותר על הצפון, אם הוא כל כך מסוכן מבחינתם.
2: אז התקופה הזאת היא באמת הייתה מטלטלת גם בתחום הביטחון האישי של האנשים, ואנשים, חלק מהם בחרו שלא לחזור, או עזבו תוך כדי מלחמת חיצי צפון וכל המצב הביטחוני שהיה. יחד עם זאת יש לנו יישובים שפונו שמרבית האוכלוסייה שלהם חזרה, וגם יישובים שלצערי כמו קריית שמונה שתלמידים והורים לא חזרו למערכת. אבל אני חושבת שבסופו של יום אנחנו נתמודד בצורה טובה עם הסיטואציה הזאת, כי גם בקריית שמונה מלאכת השיקום באמת נמצאת בעיצומה, ועם כל הקושי בקריית שמונה אני חוזה לקריית שמונה צמיחה וסגשו גם בהמשך. גם אוכלוסייה חדשה שצריכה להגיע, גם הורים חדשים שאנחנו מחזירים אותם ומתגמלים אותם,
0: גם אנחנו מקווים שהצפון יחזור למצב הטוב ביותר, אפילו עוד יותר, אבל נוצרו פערים, דוקטור שמחון, גם פערים, גם מבחינת הלימודים, אבל גם מבחינה נפשית. אז מה את עושה עם הדבר הזה? איך סוגרים את הפערים? איך עוזרים לתלמידים להתגבר על המצב הנפשי שעברו? איך שאת מתארת לנו, מהדרום עברו לצפון, מהצפון למרכז, וזה יצר בלבול גדול אצל תלמידים, וזה לא לשבוע, שבועיים. אנחנו מדברים על 3 שנות מלחמה.
2: נכון, ילדים שחוו 3 שנות מלחמה, בעצם עברו טלטלות מאוד קשות, גם בזמן פינוי, גם חזרה הביתה, וגם במצב הלחימה שלא אפשר לנו על פי הנחיות פיקוד העורף ופיקוד צפון להחזיר כל יום את התלמידים באופן פיזי, וזה ללא ספק יצר פערים רגשיים, פערים חברתיים, תלמידים לא ראו את החברים שלהם, וכמובן פערים לימודיים. יחד עם זאת, אנחנו במחוז גם הגבנו למצב וגם נתנו מענים תוך כדי תנועה, אבל גם הסתכלנו קדימה והובלנו מהלכים חשובים שיביאו לצמיחה של הצפון, גם שיקום וגם צמיחה, לפחות ב5 שנים הקרובות. אז אני אומר שאנחנו במאמצים גדולים מאוד יחד עם הרשויות המקומיות, הובלנו החלטת ממשלה, שבעצם אפשרה לנו תקציב של מעל מיליארד 376 מיליון שקלים.
0: זה יספיק?
2: ואפשרה לנו, הפעם זה לא מספיק, אבל זה סכום מפובד, תסתכלי על כל החלטות הממשלה שהתקבלו בתחומים אחרים, ותראי שזאת החלטה הגדולה ביותר, והייתה גם הראשונה.
0: וזה מאוד חשוב.
2: נכון, היינו הראשונים להיאבק על העניין הזה, ונאבקנו לא מעט. אבל בסופו של דבר הצלחנו לשכנע גם את האוצר להוביל את המהלך הזה, כי החינוך מבחינתי אבן הראשה לסגזוג ולצמיחה של הרשויות, שהחינוך יהיה טוב, וכשבתי ספר ייפתחו, הורים יחזרו ויביעו אמון במערכת, ואנחנו מיישמים את התקציב השנה. אני רוצה להגיד שנכון לרגע זה, תקציב 2026, רובו כבר ברשויות המקומיות. אנחנו העברנו 190 מיליון שקלים לרשויות המקומיות, לתקציבי הגפן שלהם ולבתי הספר, כדי שיתנו מענים לימודיים, מענים רגשיים, מענים חברתיים. בצד זה גם תקצבנו החלטת ממשלה של תקציבים לחינוך הבלתי פורמלי, לילדים בסיכון, למרחבי מצוינות. עכשיו הוצאנו כל קורא.
0: אני עוד אחזור איתך לנושא הבלתי פורמלי וגם מה מתוכנן לקיץ, אבל כשמדובר על פערים, אם מדברים על תלמידים שעולים מכיתה ד' ל-ה', מזין לחץ, מילא אפשר בכל זאת לסגור את הפערים ולעזור להם, אבל מה קורה עם הבגרויות, דוקטור אורנה שמחון? כי שם זה כבר תלוי יודעת, שרשרת החיים שלהם, ומכאן לאן ממשיכים. אז מה עם הבגרויות?
2: לגמרי. אז קודם כל לגבי בחינות הבגרות, אני רוצה לומר שאנחנו עשינו מאמצים כבירים אחרי ההזנה לתלמידים, להורים, לרשויות, ביקורים בשטח, שיח עם מנהלי מוסדות חינוך, והצלחנו להוביל מהלך מבורך של הקלות לתלמידים שלנו שלא יכלו תחת אש לעשות בחינות בגרות. אני רוצה לומר לך ולבשר גם לצופים שהמחוז שלנו עלה ב5% בזכאות לבגרות ועומד על 85%. קריית שמונה למשל עלתה ב5% ועומדת על 91%. למרות שהתלמידים בקריית שמונה עברו את הטלטלות הכי גדולות, והיו מפונים לכל קצוות הארץ, וזה לא רק לתת הקלות, זה גם לתת תגבורים, והזרמנו שעות למוסדות החינוך, לתגמול, לתמרוץ התלמידים וללמידה ממוקדת במחנות. הוצאנו גם את תלמידי קריית שמונה למשל, יצאו למחנות בעזרתה
0: הדיבה
2: של הרשות המקומית,
0: בעזרתה את רק מתארת למנהלים. את זה, ואת רק מתארת את הדברים האלה, ואני חושבת איך אפשר לנהל מערכת בכל הסיטואציות הקשות והמורכבות. אבל עוד נקודה, עד כמה היה התיאום ביניכם לבין בין משרד החינוך ובין פיקוד העורף? ואני שואלת אותך את השאלה הזו כשמולי או בראש שלי למשל התמונה של התלמידים שמתחבאים מתחת לשולחנות בכיתה בזמן האזעקות, תלמידים שניצלו בנס כי לא נכנסו למיגונית, ותמיד עלתה השאלה הזו, לשלוח את הילדים לבית הספר או להשאיר אותם בבית. הייתה הרגשה גם, היו מקרים שההורים היו צריכים להחליט וזה היה מבלבל אותם.
2: תראי, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאחריות על הכתפיים שלי כאחראית על מערכת החינוך ושל משרד החינוך, להמשיך את הרציפות התפקודית כדי לאפשר למשק להתנהל, כי אני מזכירה שלאורך התקופה הזאת היו מעטים הימים שבהם המשק לא פעל, וכשהנחיות פיקוד העורף אפשרו למשק לפעול, ההורים היו צריכים לצאת לעבודה, ואם לא היינו נותנים להם מסגרות חינוכיות, או לא פותחים מסגרות חינוכיות, גם כשהמצב לא היה פשוט, המשק לא היה פעול היה לתפקד, והוא היה פורס. ולכן, למרות זאת, אנחנו פתחנו את המערכת, עשינו תאום, התאום עם פיקוד העורף ופיקוד צפון היה פשוט יוצא מן הכלל. אני רוצה להגיד לך שמדי יום אני שוחקתי מאלופי הפיקוד ועד מפקד אזור הצפון של פיקוד העורף ובפצן.
0: היו התלבטויות, בין זום ואו להוציא את התלמידים מהבית, להעביר אותם לבתי ספר.
2: בוודאי שהיו התלבטויות, אבל תמיד עשינו את זה בהיוועצות, כשמה שהכריע בסוף זה ההנחיות של פיקוד העורף ופיקוד צפון. ככל שהם אפשרו לנו להחזיר את המערכת, אנחנו הודענו את זה למערכת ותרגלנו גם את המנהלים שלנו לעבוד מ-0 ל-100. לפעמים היינו אומרים להם בערב שהלמידה היא מקוונת, ולמחרת בבוקר הלמידה פיזית, והבתי ספר והמנהלים באמת שפו גם לרשויות המקומיות, עברנו פשוט מ-0 ל-100 לפי המצב הביטחוני, ועדיין קיימנו את מערכת החינוך. נכון, לא ישנתי לילות, לא ישנתי מהחשש שמא חלילה יקרה איזשהו אסון, אבל גם תרגלנו את התלמידים, תרגלנו את המורים, ובשעת המבחן התלמידים התנהגו בדרך כלל באופן מופתי ונשמעו להוראות.
0: כן, הם כבר מתורגלים. קשה לומר שהם מתורגלים. דוקטור אורנה שמחון, מה קורה עם היישובים הערבים, שגם שם יש לא מעט יישובים שבאמת גם הם בטווח של טילים, הטיל נפל לפני עוד שהזעקה נשמעה. מה קורה עם אותם יישובים, גם מבחינת תקצוב, גם מבחינת ליווי?
2: אז חלק מהיישובים הללו נמצאים בהחלטה של החלטת הממשלה, והם נחשבים כקו עימות 0-9, אבל גם כשנתנו הקלות, הרחבנו אותם מעבר ל-0-9, והתחשבנו בזה, הגענו גם לרשויות המקומיות. אני הגעתי לכל מקום שהיה בו אירוע בכפר ערבי או בכפר יהודי, פגשתי תלמידים, ביקרתי בבתי חולים, והייתי בקשר צמוד עם הרשויות, והצוותים שלנו, הצוותים לשעת חירום, היו, באותו רגע שזה קרה, כבר הצוות החירום המחוזי היה במקום כדי לתת מענה גם לאיתור מעגלי פגיעות, גם לתמיכה. היו לנו מקרים שמורים שלנו נהרגו, היו לנו מקרים שתלמידים שלנו נפגעו והם לא בחיים לצערי, וגם פצועים, ללוות את כולם, לתת מענה. זה אירוע מאוד מורכב, אבל עשינו אותו בהרבה מאוד אהבה ומקצועיות, כדי לאפשר גם לתושבים בכל המקומות, בכל האזורים שנפגעו.
0: ומה בקשר לחופשת קיץ? כי היה דיבור על כן להשלים ימי לימוד, המורים לא הסכימו, או לעשות את זה כפעילויות. את יודעת, היו הרבה ויכוחים בנושא, מה עושים עם הקיץ, כשבכלל שנת הלימודים לא התנהלה כרגיל, הם הפסידו לא מעט ימי לימוד, שעות לימוד. אז מה עכשיו, דוקטור שמחון?
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני נחתי על שולחן מנכ״ל המשרד והשר תוכנית שמדברת על מה אנחנו עושים עד סוף שנת הלימודים, מגובה במשאבים, מה אנחנו עושים בתקופת הקיץ, מגובה במשאבים, ומה אנחנו עושים בשנת הלימודים הבאה, בכל מה שקשור למענים רגשיים, למענים לימודיים, מענים חברתיים וכדומה. לגבי הקיץ, הודות לפעולה נמרצת של שר החינוך שהצליח להשיג כמעט מיליארד שקל לפעילות קיץ, אנחנו פתחנו בשעה טובה מכינה לחטיבות הביניים. צריך להגיד שהמחוז שלנו מוביל מבין המחוזות באחוזי התלמידים. אנחנו מגיעים קרוב ל-50% של תלמידים שמגיעים למכינה בחטיבות הביניים, הם נחשפים ל-AI, לטכנולוגיה מתקדמת ועוברים פעילות חווייתית. 86% מהתושבים של הצפון משתתפים בקייטנות הגנים, מעל 75% א' ג', ומעל, אני מקווה שנגיע ל-50% תלמידים דלת וב. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים בקיץ את המערכת מהגן ועד לכיתות חטיבות הביניים, כי התיכוניסטים כבר בוגרים.
0: אז עבורכם זה כבר לא חופשת קיץ, זה גם עבודה.
2: אין חופשה עד 31 ביולי, אנחנו ממשיכים לעבוד.
0: דוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך, תודה רבה לך, לצוותים, גם להורים, לתלמידים, לכולם. הייתה שנה לא קלה, נקווה שזה לא יחזור ושהשנה הבאה תהיה הרבה יותר רגוע. תודה רבה לך, דוקטור שמחון.
2: תודה, אימאל, אני רק אגיד שאני מאוד אופטימית, ואני בטוחה שבמאמץ משותף של מערכת החינוך, הרשויות המקומיות, ההורים והתלמידים, ועם מימוש כל התוכניות שלנו וכל התקציבים, עוד יהיו שנים יפות מאוד ומשגשגות בצפון במערכת החינוך.
0: אמן. תודה רבה לך. תודה. לילה טוב.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון. הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה.

0: מטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים, זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
7: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
8: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
9: Make America Great Again.
7: מה נשאר מהחלום הגדול?
6: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן, כאן צפון, עם הסרת הגבלות פיקוד העורף, התגלה צורך דחוף וקריטי בידיים עובדות עבור חקלאי יישובי קו העימות בגבול לבנון. קוראים לזה צו 8 בארגון השומר החדש. שלום לך, גונן דרסלר, מנהל תחום החקלאים בארגון השומר החדש. לילה טוב, גונן.
12: לילה טוב, לילה טוב, שלום.
11: שלום. ישנו צורך, אתם יכולים לעמוד אותו, כמה, באיזה תחומים של חקלאות, איזה יבולים?
12: כן, אנחנו ארגון שמחובר לחקלאים בכל הארץ, והסיפור של הצפון בטח בתקופה האחרונה מאופיין בעונה חקלאית מאוד מאוד עמוסה עכשיו. יש את החקלאות שהיא 365 ימים בשנה, אבל יש חקלאות שהיא עונתית, והחקלאות בקו הצפון בעונה הזאת היא החקלאות של הנשירים, של הפירות, של הפרסקים, של התפוחים, של הנקטרינות, של המשמשים. עונה מאוד עמוסה, וזה פוגש את החקלאים הגיבורים שנמצאים על הגבול.
11: ואם לא קוטפים כעת, בעצם זה הולך לאיבוד.
12: נכון, יש שלב מאוד מסוים שהוא קריטי בו לקטוף את את הפירות, וזו התקופה. בחודשיים האחרונים צריך להגיד, אז אפשר למצוא פתרונות, ויש לפעמים פתרונות, אבל בסוף אפשר להביא כמויות של אנשים וגם לסכן אותם במציאות ביטחונית של טילים ורקטות.
11: נכון. כעת אפשר לומר שמקווים שזה יהיה בטוח, אז מה אתם עושים בשומר החדש?
12: אנחנו, קודם כל, גם לאורך כל השנה, יש לנו קבוצות שנמצאות ממש על הגבול, חניכים בבית ספר בעירון, ושנת שירות במלכיה.
11: וזה הכל בתיאום, פיקוד העורף, בגורמי הביטחון.
12: הכל, כן, חיות פיקוד העורף, כן, יש חקלאים ש... יש להם מגוניות, שגם זה משהו שעשינו במלחמה. הצלחנו להביא לחקלאים מגוניות כדי לאפשר את רציפות החקלאות עם המגבלות הביטחוניות. ואנחנו כל בוקר קמים לחקלאים, נותנים יד, עוזרים, תומכים, כדי לאפשר את החקלאות.

0: הזאת שבאמת חיה עדיין עובדת.
1: מי הם אותם מתנדבים, והאם באמת יש אנשים שלא ציפית ואומרים לך, גונן, גם אני רוצה לבוא?
0: כן, זה מגוון מאוד. צריך להגיד שבתקופה האחרונה היינו יכולים להביא בודדים, בודדים, מספר חקלאים בודד, מספר מתנדבים בודד לחקלאי הזה ולחקלאי הזה, בגלל לאור המגבלות, אבל בסוף אנחנו ארגון שיודע להפעיל עשרות אלפי מתנדבים בשנה. עד היום הפעלנו 30,000, ואנחנו עוד נפעיל עשרות. אנחנו עובדים עם קבוצות, גם עם קבוצה שרוצה
1: רגע,
0: לבוא...
1: רגע, גונן, תחזור על המספר, כמה מתנדבים יכלתם להביא?
0: הבאנו עד היום לכל החקלאות במדינת ישראל מעל 30,000.
1: 30,000, זה מספר מאוד מרשים, באמת, כל הכבוד לכם.
0: זה רק המתנדבים בידיים עובדות, זה לא החניכים של התוכנית שקמים כל בוקר לעבוד, זה לא המתנדבים שיוצאים בלילה לשמירות. יש פעילות מאוד ענפה בארגון שתומכת בחקלאות הישראלית, רוצה שהיא תצליח, ועם כל האתגרים שלה.
1: ומי מדריך אותם? כי אתה יודע, זה לא לכתוב סתם, לבוא ולכתוב תפוח. יש דרכים, מה עושים, מה כותפים, מה משאירים, נותנים להם הדרכה.
0: נכון, יש מגוון פעילות חקלאיות, כן, כמובן הקטיף הוא הדבר המושך ביותר, אבל יש מגוון פעילות חקלאיות, לא ניכנס לזה, אבל בסוף החקלאי הוא שותף. החקלאי גם יודע שהוא צריך את ה... את המתנדב, והוא חלק, הוא חלק מהמנגנון הזה.
1: כן.
0: הוא מקבל אותם, כמובן זה עם ביטוח, וזה עם הדרכה, ואם זה קבוצה גדולה, אז אנחנו גם בסוף מחברים את הסיפור. כי בסוף זה לא רק לבוא ולתת יד, זה סיפור שלם, בטח לקו העימות, בטח עכשיו לבוא ולהיות חלק מהתקומה ומהתנופה ומהשיקום, לחזור לחבל ארץ הזה של הצפון. זה מחיה את כל האזור, זה מחיה, זה מייצר תנועה.
1: לא נשכח שיש אזורים שבכלל גם נשרפו בגלל טילים ופגיעה עקב המלחמה.
0: יש המון משימות.
1: גונן, תאר לי את פני ומה עובר על חקלאי, שאתה יודע, אם אחרים יכולים לעזוב, לקחת את המחשב ולעבוד מרחוק בהייטק במרכז הארץ, הוא לא יכול לעזוב. זו אדמה וזה העיבול, והוא צריך לכתוב ולאבד את האדמה. תאר לי את הפנים, מה עובר על חקלאי שפתאום רואה איזה 30 מתנדבים שבאים ואומרים לו, אנחנו איתך, באנו להתנדב ונעזור לך.
0: כן, אז אני אגיד עוד פעם, קטונתי, אני לא חקלאי ולא תושב קו העימות, אבל יש לי את ההזדמנות כן לדבר את כל החקלאים, שאנחנו באמת בקשר עם עשרות חקלאים. קודם כל, הם גיבורים ויש בהם חוסן, שהוא בסוף אולי אחד הערכים הכי חשובים היום לאזרח במדינת ישראל, להיות אופטימי ולהמשיך עדיין עם כל האתגרים, לקום בבוקר ולעבוד בעבודה הזאת. ובאמת החקלאים האלה נשארו כי הם לא יכולים לעזוב שטח שהם השקיעו בו, והם מחוברים אליו. כן, והם מחוברים אליו. ובסוף כשאנחנו מתקשרים לחקלאי, הם קודם כל, רק השיחת טלפון הזה, לשמוע מה שלומך, איך אתה, לא תמיד יכלנו לעזור, בגלל ההגבלות, בסוף יש לנו גם אחריות לאן אנחנו שולחים
1: נכון,
0: מתנדבים.
1: נכון, הייתה תקופה של תמיד, טילים ורחפנים.
0: נכון, אבל תמיד הקפדנו להתקשר ולשמור על קשר, מה שלומך, איך אתה מרגיש, ביום שבו נוכל אנחנו נגיע, וזו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. ותשמעי, יש חקלאים שבאמת זה מרגש אותם מאוד. וגם שהיינו השבוע במטולה אצל חקלאית, אצל זהבה. אישה מדהימה, מדהימה, מדהימה, רק בהוקרת הטוב. עכשיו, אני שואל את עצמי, על מה את מוכירה הטוב? אני צריך להוכיר לך טוב. אני באתי עוד פעם כמה שעות לקטוף נקטרינות, אבל בסוף קיבלתי איזושהי חוויה שאני חוזר אליה הביתה ואני גאה. אני גאה כי עזרתי למישהו ואני עושה פעולה יותר גדולה מאשר היום-יום. כן, אני בסוף חושב שהמתנדב שמגיע, הוא לא מתנדב רק בשביל החקלאי, הוא מתנדב כי הוא בסוף יוצא עם ערך שהוא עשה משהו
1: בדיוק.
0: טוב.
1: גונן דרסלר, מנהל תחום החקלאים בארגון השומר החדש. כמובן, גם מי שרוצה להתנדב מוזמן ליצור איתכם קשר, מוצאים אתכם בכל הפלטפורמות,
0: לגמרי,
1: ולתת
0: לגמרי,
1: יד לחקלאים.
0: מזמינים.
1: תודה גונן, תודה, כל הכבוד לכם.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת בית. אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם. אל תחמיצו.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן צפון. ובזמן שהצפון מתוח ולא ברור אם אפשר לחזור לשגרה או ברגע היציאה לחופש הגדול והדיווחים על התנהגותם של בני נוער, עשרות נערות ונערים מכל רחבי הארץ בוחרים דווקא עכשיו להגיע לגליל המערבי למכינה הקדם צבאית, שעליה כעת נדבר עם שלומי מוזר, ראש שלוחת אדמית של מכינת רעות החלוץ ממכינות אופק. שלום לך שלומי.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב. בסדר, אני מבינה שאתה מצליח להביא את הנוער הזה אליך. ספר לנו מה אתם עושים ואיזה חוויה אתם נותנים להם כשהם נמצאים דווקא באזור הזה. אזור כאוב, עבר תקופה מאוד מאוד קשה, שלומי.
0: נכון. קודם כל אנחנו מדברים על חניכי מכינות אופק שבאמת מגיעים אלינו מכל לקצוות הארץ. מגיעים לשמחתנו לאזורים שבאמת צריכים אותם. מגיעים לאדמית, מגיעים לקו האימות, ראש הנקרא, גשר הזיו ועוד ועוד ועוד. ונמצאים עם התושבים, עם הקהילות. ומחזקים את התושבים. חשבנו בעבר שזה באמת צורך רק לשם החזרה מהפינוי, אבל אנחנו
1: זה יותר עמוק מזה, אפשר לומר. אתה בעצמך שירתת כ-450 ימי מילואים בעזה, גם שנתיים שבהן היית מפונה מביתך. חזרת לגליל והקמת מחדש את שלוחת המכינה באדמית. אז ספר לנו איך אתה מעביר את כל החוויות האלה שאתה עברת לאותם תלמידים.
0: כן, אז נכון, כמו שאמרת, אז אני הייתי מפונה לעזה, המשפחה הייתה מפונה מחניתה לקיבוץ ניר דוד, ובאמת אני חושב שכשחזרנו, אז חזרנו לקיבוץ אדמית, אנחנו חזרנו משפחה לחניתה, את השלוחה פתחנו.
1: רגע, חזרתם לאדמית ולא, כאילו, איך בחרתם לאן לחזור?
8: לא, המשפחה חזרה, עם המשפחה חזרתי לקיבוץ חניתה, ואת השלוחה פתחנו בקיבוץ אדמית. למעשה, הקמנו את זה על בסיס מבנים שכבר היו קיימים לטובת המכינה, אבל המכינה לא פעלה במשך שנתיים. ולמעשה חזרנו ביחד עם התושבים. המכינה נכנסה בספטמבר, התושבים התחילו לחזור ליישוב באזור חודש מרץ, אפריל, אבל העיקריים, הכמות העיקרית הייתה לקראת שנת הלימודים החדשה. למעשה אנחנו ליווינו גם באדמית, אבל גם בעצם בכל האזור, החניכים שלנו, של המחזור הקודם, בעצם הצטרפו לבתי הספר, תמכו בילדים שהחליפו 3, 4 ו-5 בתי ספר במהלך הפינוי, הצטרפו וליוו ילדים בטיולים, הצטרפו לנוי שפשוט במשך שנתיים לא ממש עשה עבודה בקיבוצים האלה. פתחו שבילים, פתחו, בנו גשרים וספסלים.
1: מה מאפיין את הנוער הזה? כי אתה יודע שאחרי האסון והמחדל של השבעה באוקטובר, כשחשבנו שיש לנו נוער של טיק טוק ודיסקוטקים, ואתה יודע שטחים, פתאום גילינו שזה לא ככה, שיש לנו נוער ערכי שרוצה לתת, רציני. מה אתה ראית? איזה נוער ראית מול העיניים?
8: אז אני אגיד שהמפגש הראשון שלי עם הנוער הזה היה באמת עם החבורת אנשים המדהימה הזאת, הייתה בעצם בחזרה ליישובים. המכינות הגיעו והגיעו והגיעו כדי לעזור פה בקיבוצים, לנקות את הבתים ולעזור בחזרה של הקהילות ליישובים. שם גם אני התאהבתי בדבר הזה ובחרתי ללכת למכינה הזו. ובאמת אנחנו מדברים על נוער שמגיע מכל הארץ, מפריפריה. אנחנו השנה למעלה מכמעט 20% יותר משנים עברו שמגיעים מהפריפריה, ובוחרים לתת חצי שנה מהזמן שלהם. יושבים, לומדים, עובדים, עוזרים לבני הנוער בגילם, לילדים מתחתם, למבוגרים.
1: זה נוער עם ערכים, וזה מאוד חשוב שאתה שומר עליהם. שלומי מוזר, ראש שלוחת אדמית של מכינת רעות, החלוץ ממכינות אופק. תודה רבה ששיתפתם אותנו. תודה, שלומי. ממש.
8: תודה רבה, רבה.
1: בהצלחה שיהיה לכם. תודה.
8: תודה,
1: אני טוב. ואנחנו רוצים לסיים בלקפוץ לקפה מיוחד, גם עם הרבה מסר חשוב והרבה רגש. כרמל זוהר, בעלת עגלת הקפה גליקי, לזכר סמר גל הרשקו, זיכרונו לברכה. שלום לך, כרמל.
9: שלום, אימן.
1: תחילה, אנחנו רוצים לשמוע ממך על הקמת אותה עגלת קפה, וזה עם הרבה רגש, וכשזה לזכרו של אחיין שלך, זה עוד יותר חשוב. אז שתפי אותנו בהתחלה של כל המיזם הזה.
9: אז בעצם את העגלה הזאת הקמנו אחרי שאחיין שלי נהרג בדצמבר 23, ממש די בתחילת המלחמה,
1: כן.
9: כן, אנחנו היינו מפונים, אנחנו מקיבוץ יפתח, זה ממש על גבול לבנון, ובעצם בשביל
1: אתם באוקטובר, ממש על הגבול, ממש בצפון.
9: ממש על הגבול, ממש. ובעצם בשביעי כבר פוננו מהקיבוץ, ואחרי שגל נהרג, אז חשבנו איך אנחנו מנציחים אותו, וחיפשנו כל מיני דרכים, חשבנו על מצפה פה באזור, גל מאוד אהב את הגליל ואת האזור של הקיבוץ שלנו מאוד, אבל בגלל המלחמה ובגלל המורכבות, אז ככה לא הצלחנו לגרום לזה לקרות, ועם הזמן אמא שלו הבינה שזאת לא הדרך להנציח אותו, והדרך להנציח אותו בדמותו זה להנציח אותו דרך מקום חי.
1: כן.
9: גל מאוד אהב להיפגש עם חברים ולארח אותם אצלו ולחיות את החיים. הוא היה ילד ממש חי.
1: אז הכי מתאים מקום כזה לזכרו, אז קחי אותנו אליכם, כי גם חשוב לנו כרמל לתמוך בעסקים בצפון, אתם עוברים תקופות קשות, יש מי שקרס, יש מי שעל סף קריסה, ואת במסגרת מיזם כדי ללוות ולתמוך בעסקים בצפון, אז ספרי לנו על זה.
9: נכון, אז אנחנו הקמנו את העגלה באוקטובר האחרון, שעוד יחסית היה רגוע פה, ואז באמת במרץ הכל התהפך ממש. עד מרץ ראינו פה ממש פרגון ומטיילים מכל הארץ הגיעו באוטובוסים של קבוצות, ובאמת כאילו הרגשנו שהנה אנחנו ממש מצליחים לגרום לזה לקרות, והמלחמה האחרונה באמת ככה שיבשה לנו הכל. ועם כל זה היינו פתוחים, אנחנו פה, יש הרבה חיילים סביבנו, ובעצם היינו ועדיין אנחנו הבית של החיילים פה באזור והתושבים. ובעצם לאחרונה אני הצטרפתי לאיזשהו מיזם של חברת שטראוס וקרן רוטשילד לתמוך בעסקים בצפון.
1: מה הם עושים? איך הם מלווים אתכם?
9: הם ליוו אותנו 4 חודשים, פעם בשבוע, ממש ליווי עסקי יד ביד, לגרום לנו להכיר את העסק שלנו יותר טוב ולעזור לנו, במקרה זה גם נפל על המלחמה, אבל ממש לעזור לנו להרים את עצמנו ולדייק את העסק שלנו ולתת לנו פתרונות גם בתקופות כאלה של משבר, ופשוט נתנו לנו את הכל, באמת מיזם מדהים, מדהים, מדהים.
1: אז בואי תארי לנו, אם אנחנו באים, מה נראה, איך נשב, מה התפריט, כדי לבוא. אני רוצה שכולם גם יתרמו. אני תמיד אומרת, גם כוס קפה יכול לעזור לעסק קולינרי לעמוד על הרגליים. כל חולצה שקונים עוזרת לבעל חנות. אז קחי אותנו אלייך.
9: אז אנחנו, העגלה שלנו נמצאת ממש בתוך הקיבוץ, די בכניסה, אנחנו בלב חולצה.
1: היא ממש עגלה כזאת, היא כמו הסרטים של אז, של פעם.
9: היא קצת יותר גדולה ומעוברת, אבל יש לנו דק שאפשר לשבת, וגם בתוך החורשה יש הרבה ספסלים ושולחנות שאפשר לשבת, חורשה מוצלת, ובאמת אנחנו מגישים קפה, אנחנו מגישים מאפים מקומיים, שיש לנו פה פה בקיבוץ, מאפיית אדוארד, שאנחנו כל בוקר מקבלים ממנו מאפים טריים, והירקות שלנו גדלים פה בקיבוץ מחברה שנקראת פשוט טבעי, שמגדלים ירקות אורגניים, והדגש שלנו באמת גם לעזור לעוד עסקים פה בגליל, ביפתח, בפרט.
1: זה שרשרת, כאילו כשאתם פתוחים, אתם עוזרים גם למי שעושה את המאפים, גם למלצרים וכל מיני.
9: נכון.
1: כרמל, מה זה עושה לך? גם מקום שהוא באזור לא פשוט, עברתם תקופה ממש קשה, גם לזכר האחיין שלך, שאולי הוא גם בתת מודע נמצא איתכם כל הזמן בעגלה, בבית
9: קפה. קודם כל, אני, מה שגורם לי לקום כל בוקר וללכת ולפתוח את העגלה, זה התחושה שאני נפגשת עם האחיין שלי בכל יום, בדרך כזאת או אחרת, דרך מפגשים מטורפים שקורים פתאום בעגלה שאין דרך להסביר אותם איך הם קרו.
1: כן.
9: ודרך הטוב שהעגלה הזאת עושה לאנשים אחרים פה בקהילה שלנו, בקהילה בגליל, לחיילים פה שרגע יש להם כמה דקות של שקט ולהרגיש קצת בני אדם ולשתות קפה חם ונורמלי ולאכול משהו טרי. אז זאת בעצם המתנה הכי גדולה שאני יכולה לקבל ושאני ככה בשבילה באמת קמה כל יום. וכן, זה לא פשוט, אבל המטרה שלי זה שכולם יכירו את גל ואת מי שהוא היה, ואני מאוד מאוד מאמינה שמי שמגיע אלינו מרגיש מי היה גל ומרגיש את זה דרך האווירה.
1: ומה הדבר שהכי הרבה את רוצה שיזכרו את גל ויחשבו עליו, שמה, מה אפיין אותו?
9: אז גל היה משפט שהוא אמר, אם אני לא אעשה, מי יעשה? וזה בעצם מה שעובר, אנחנו מעבירים לצוות שלנו, וגם אני מקווה למי שבא אלינו, שזה תלוי בנו, ואנחנו יכולים להשפיע על המציאות שלנו. וכן, נכון, קשה בצפון ובגבול בכלל, אבל אנחנו בוחרים לקחת את זה עלינו ולפתוח, ולא לסגור את העסקים ולא לזוז מפה, כי אם אנחנו לא נהיה פה, אף אחד לא יהיה פה, ואם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה.
1: כרמל זוהר, בעלת עגלת הקפה גליקי, לזכר סמר גל הרשקו, קפה אצלך עם מאפה באזור היפה והמקסים, וגם כתמיכה בעסקים בצפון. אז אנחנו באים. תודה רבה לך, קרמל. זה מה שאני אומרת לכל המאזינים. תודה, לילה טוב.
9: לילה טוב.
1: כאן צפון, אנחנו מגיעים לסופה של תוכנית, אותה הפיקה חגית אלחייני. תודה להילל רוט, היה איתנו על הביצוע הטכני, ואני ליוויתי אתכם היום, אימן קסם סלימן. עוברים עכשיו לחן ביאר ואיריס אנטמן, שישדרו לכם את המשחק קנדה שוויץ במסגרת מונדיאל 2026. אז אל תלכו לשום מקום, כל המשחקים אצלנו, ברדיו, בטלוויזיה, בקאנבוקס. תהנו במונדיאל, וממני לילה טוב.

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבי 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום, ערב טוב לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת בית מונדיאל 2026. וכאן אתם שומעים את הקולות מהאצטדיון בוונקובר, שירח היום את המשחק בין קנדה לשוויץ. קנדה השיגה ביום שישי את הניצחון הראשון שלה אי פעם במונדיאל. הערב היא רוצה גם לסיים במקום הראשון בבית, להצטרף לשתי המערכות האחרות, ארצות הברית ומקסיקו, שכבר עשו את זה, אבל יותר חשוב להוכיח לעצמה שהיא יכולה לעמוד גם מול הנבחרות האיכותיות יותר בטורניר הזה, עם כל הכבוד לקטר ול-6-0 עם שני כרטיסים אדומים במשחק הקודם. קנדה מול שווייץ הערב. ירי סנטמן, פרשניתנו, שלום.
1: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב גם לאילן הולצאוזן בעמדת הטכנאי. אני חן בייר ביחד איתכם, נעביר לכם את המשחק הזה בשידור ישיר, בכאן חדשות ברשת ב', גם בכאן 11 בטלוויזיה, בדיגיטל של כאן ובכאן בוקס. אתם שומעים את הנבחרות שעולות על קר הדשא. איריס, קודם כל, עוד לפני שנדבר על מה שעומד כאן על הפרק, נדמה לי שלנו וגם למאזינים שהיו איתנו אתמול בלילה במשחק בין אנגליה וגאנה מגיע פיצוי, ואני מקווה שלפחות היום יש כאן כמה שחקנים שאנחנו אמורים ליהנות מהם.
1: כן, לגמרי. אתמול היה באמת אירוע קשה, וכל הכבוד למי שהאזין והחזיק מעמד. אנחנו באמת מקווים שהיום יהיה פיצוי, ואמור להיות פיצוי. אני חושבת שתי נבחרות שונות, הרבה יותר טובות, איכותיות, עם הרבה שאיפות. כשנדבר על הרכבים גם נבין שהן רוצות לנצח, מולות עם הרכבים הכי חזקים שלה, אתה יודע, במטרה לקחת את שלושת הנקודות, וזה משמח אותנו, כי אנחנו רוצים גולים היום.
0: לגמרי, רוצים לראות גולים, רוצים לראות משחק קצבי ופתוח. עוד מעט נכיר טוב יותר את שתי הנבחרות, מיד תשמעו גם את הקולות של השחקנים שעולים עכשיו לקר הדשא, הביסטי פלייס, בריטיש קולומביה פלייס בוונקובר, קנדה, 54,000 ועוד 500 מושבים, הבית של הוונקובר ווייט קאפס מה-MLS. גמר גביע העולם לנשים התקיים כאן לפני 11 שנים, גם טקס הפתיחה והסיום של אולימפיאדת החורף לפני 16 שנים. ובנבחרת קנדה מדברים על כך שאחת הסיבות שהם רוצים מאוד לסיים במקום הראשון בבית, זה לא רק היוקרה, זה לא רק אולי הגרלה נוחה יותר בשלב 32 הגדולות, זאת גם הידיעה שהמקום הראשון יאפשר להם לשחק את משחק הנוקאוט הראשון שלהם באצטדיון הזה, בוונקובר, בבית, עם הקהל שלהם. אם הם יסיימו במקום השני, הם טסים ללוס אנג'לס למשחק הבא. וזה כמובן משמעותי להם מאוד.
1: משמעותי, כשקבוצה נבחרת מערכת אצלה בבית, קודם כל רוצה להראות יכולות גבוהות.
0: ההמנון הקנדי.

0: היה עמנון השוויצרי, דווקא כי שוויץ היא בעצם המערכת של המשחק הזה באופן רשמי. המשחק כמובן בוונקובר, קנדה. שמעתם את האוהדים שעשו את הדרך.
1: בדרך כלל המערכת מקבלת עמנון השני. הראשונה זה האורחת.
0: הנה הקנדים בכל מקרה, הם עכשיו יהיו.
1: אז הם המערכים.

0: המנון נבחרת קנדה, ההמנון הקנדי, האצטדיון בוונקובר מלא ואדום, אדום, אדום לחלוטין, וזה יוצא מן הכלל. גם במדינה שככה לומדת את הכדורגל, והוא עדיין הרבה אחרי ההוקי קרח והפופולריות, כיף לראות מה המונדיאל עושה לכזו מדינה.
1: אני חושב שגם כשמדברים על נבחרות אנשים, כל מה שקורה בספורט שם בכלל צומח, ובעיקר בכדורגל, גם נבחרות הגברים, גם נבחרות הנשים, ולא בכדי, יש להם נבחרת מאוד מאוד חזקה, שחקנים שמשחקים בהרבה ליגות בחירות, כיף לראות את נבחרת קנדה, וכיף לראות בכלל מדינה שמחליטה לקבל את החלטה שהיא רוצה לקדם ולפתח ענף מסוים, והיא הולכת עם זה עד הסוף.
0: לחלוטין. אז בואי נכיר את נבחרת קנדה, היא היום פותחת עם מקסים קרפו בשער, אליסטר ג'ונסטון, לוק דה פוזרול, דרק קורנליוס וריצ'רד לריאה, רביעת ההגנה. מתיה שוואנייר ביחד עם נייתן סליבה במרכז הקישור, טייג'ון ביוקנן בצד ימין, אלי אחמד בצד שמאל, ג'ונתן דיוויד הכובש המצטיין ביחד עם קאי לארן, שגם הוא כובש לא מעט, שני החלוצים.
1: כן, נבחרת שאנחנו משחקת את ה-4-4-2 עם שני חלוצים כאלו כל כך איכותיים, באמת קשה למאמן לוותר, וכיף לראות. אין הרבה נבחרות, דיברנו על זה שאין הרבה נבחרות שמשחקות את ה-4-4-2 האמיץ, עם שני חלוצים ושלושה קווים, אבל שני חלוצים אמיתיים, לא 4-4-1-1, אלא באמת שני חלוצים למעלה שתוקפים את שני הבלמים, ולכן זו נבחרת שאנחנו נראה שהיא גם תפקיע הרבה שערים, מאוד איכותית, מאוד יציבה גם מבחינת ההגנה שלה, אז אנחנו כולנו מצפים למשחק טוב והתקפי.
0: נבחרת שוויץ תפתח עם גרגור קובל בשער, ניקו אלוודי, מנו אלה קנג'י, ריקרדו רודריגז ולוקה חקס. זו רביעת ההגנה בקישור, רמו פרוילר ביחד עם יואן מוזמבי, אחד השחקנים מעניינים, עוד נרחיב עליו את הדיבור בהמשך, גרנית שקה, המנהיג של הנבחרת הזו, וג'יבריל סו, שני השחקנים שישחקו בהתקפה, כמובן ברילם בולו ורובן ורגס.
1: יש ארבעה שינויים בנבחרת של שוויץ, משמעותיים ביותר בהגנה. סילבן וילמר יורד לספסל, לוקה חקס עולה במקומו. אין לו הרבה הופעות בנבחרת, יש לו ארבע הופעות בלבד, ויהיה מעניין לראות אותו איך הוא משחק. בחלק ההתקפי, מישל אבישר יורד ויואן מוזנבי, הכישרוני מאוד, ילד בן ה-20, עולה לשחק בכנף, כנף ימין. דן אנדוי יורד לספסל ורובן ורגס עולה לשחק בכנף שמאל עם 12 שערים הבחור. ג'יבריל סו הוא זה שלוקח את המושכות היום, למרות שאין לו שערים בנבחרת, אבל פאביאן רידר יורד לספסל, ויהיה מעניין לראות אותו דווקא עכשיו, פחות לחץ נקרא לזה, אבל מביא את עצמו למשחק הזה כשהם בולו מלפניו, אולי באמת יביא את השער הראשון בנבחרת היום.
0: צוות השיפוט שנהל היום את המשחק מגיע מברזיל ומפרו. השופט הראשי הוא רומן אבטי, בן 36 ברזילאי, משחק שני שהוא שופט בטורניר הזה. שופט גם את המשחק בין בלגיה למצרים שהסתיים בטקו אחד, זה המונדיאל הראשון שלו. שופט גם בגמר הטורניר האולימפי בפריז 2024. שתי נבחרות על קר הדשא ממתינות לספירה לאחור ולשריקת הפתיחה. נבחרת שוויץ תשחק בתלבושת האדומה, קנדה משחקת היום בלבן. הקרב על רשות בית 2, בית בי, במונדיאל.
1: אחד הדברים המעניינים שנבחרת שוויץ חוזרת לתוכנית המשחק הישנה שלה, 4-4-1-1, ולא משנה את הסגנון משחק שלה כמו שהיא שינתה במשחק מול בוסניה, וזה עלה לה ביוקר.
0: יצאנו לדרך, קנדה מול שוויץ, המחזור השלישי בשלב הבתים, מונדיאל 2026. כדור ראשון של נבחרת קנדה, אבל ההתקפה הזאת נחסמת על ידי ההגנה של שוויץ והכדור יוצא החוצה. ריבוד כדור בהתקפה הראשונה, ועכשיו גם נראית נבחרת שוויץ מוציאה את כדור החוץ ומנסה לפתח התקפה ראשונה משלה. משחק ראש, קנדה חוטפת את הכדור, אולי עכשיו הזדמנות לייצר כאן איזשהו מצב מסוכן כבר בפתיחת המשחק, מסירה אל תוך הרחבה, אבל ההגנה של שוויץ מצליחה להשתלט על הכדור ולהחזיר את זה לקובל השוער. נזכיר ונגיד שבמקביל משוחק המשחק הנוסף בבית הזה, אנחנו במחזור השלישי, לכן שני המשחקים משוחקים בעת ובעונה אחת. בוסניה נגד קטר, אנחנו כמובן נעדכן אתכם ממה שקורה שם, כאשר המצב בבית הוא

הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

תוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות

אם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'.
0: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המשטרה חילצה בשלום מהעיירה הפלסטינית תרקומיה חייל צה"ל. מהמשטרה נמסר כי הרקע להימצאות החייל במקום ככל הנראה פלילי, וכי המקרה יועבר למשטרה הצבאית החוקרת. במחסום מקבים רעות מתפרעים הלילה מאות חרדים וחוסמים את הכביש בשל טענתם כי נעשה ניסיון מעצר עריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים תקפו שוטרים ופגעו בניידות משטרה במקום. ממשל טראמפ מתכנן למכור לטורקיה עשרות מנועי סילון בשווי מאות מיליוני דולרים, וזאת למרות התנגדות מצד חברים בקונגרס האמריקני. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. המנועים של חברת ג'נרל אלקטריק ישמשו את מטוסי הקרב הראשונים של טורקיה המיוצרים מקומית, מטוסי כאן, ויהיו חלק ממיזם טורקי שהחל לפני כעשור ונועד להפוך את טורקיה עצמאית יותר בביטחונה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. מונדיאל 26. בשעה זו נמשכים שני משחקים, סקוטלנד נגד ברזיל ומרוקו נגד הייטי. בסיום המחצית הראשונה ברזיל מובילה על סקוטלנד 2-0 והייטי ומרוקו בתיקו 2. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1 ובוסניה ניצחה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית, עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
7: איזה רשת?
8: רשת ג' דל חדש.
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. במחסום מכבים רעות התפרעו הלילה מאות חרדים וחסמו את הכביש בשל טענתם כי נעשה ניסיון מעצר עריק. כתבנו דניאל גרובייץ מוסר כי המפגינים תקפו שוטרים ופגעו בניידות במקום. הנשיא טראמפ אומר כי נשיא טורקיה ארדואן הוא מנהיג נהדר שעושה בשבילו כל מה שהוא מבקש כי הוא חברו. במהלך פגישה עם מזכ"ל נאטו רוטה בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא ביקש מארדואן שלא יתערב במלחמה והוא אכן לא עשה זאת. הוא לא חבר גדול של ישראל, הוא מנהיג נהדר שעושה עבודה נהדרת. כנראה שאתן לו משהו שישמח אותו במהלך פסגת נאטו, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 26, בדקות האחרונות של שני משחקים, סקוטלנד מובילה על ברזיל 3-0, ומרוקו מובילה על האיטי 4-2. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1 ובוסניה ניצחה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
9: עכשיו כאן תחזית.
10: התחזית עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.